0: Kisas, Kisas, Kisas. Kính thưa quý vị, dịch sang tiếng Việt mang tựa đề là cái ý nghĩa của nó là có thể, có thể, có thể. Và Mai Phương rất là vui được chào đón quý vị. Chúng ta cùng trở lại với chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ tư trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau nghe những ca khúc vượt thời gian và vượt cả không gian, thưa quý vị. Xin gọi là chương trình âm nhạc đa quốc gia xuyên biên giới. Với chương trình này thì quý vị có thể yêu cầu những ca khúc tiếng Anh hoặc là tiếng ngoại quốc, hoặc là những ca khúc ngoại quốc mà tiếng Việt mà quý vị đã từng yêu thích, đã từng nghe nó khi mà quý vị còn là một đứa trẻ hay là một chàng trai, một cô gái, và những ca khúc đó đã để lại ấn tượng trong lòng của quý vị, thì xin hãy gọi vào chương trình để chúng ta tặng cho nhau những ca khúc đó cũng như là chia sẻ cái tâm tình của mình. Và ngay bây giờ thì Mai Phương xin được mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả. Mai Phương thấy ở đây là có số điện thoại là 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Xin chào Mai Phương và anh Nguyên Khôi.
0: Dạ, chắc là số điện thoại, chắc không phải số của chị phải không? Có phải số điện thoại của chị là 0800 không thưa chị? Tại vì có tới hai số 0800.
1: 0800 mình là Thảo Kim đây.
0: Chào chị Thảo Kim, bữa nay sao giọng chị Thảo Kim nghe lạ quá, Mai Phương nhận không ra luôn đó.
1: Dạ, Mai Phương ơi, hôm nay Mai Phương cho mình xin yêu cầu một bài hát là có cái tựa là Tàn Tro nha Mai Phương.
0: Dạ, bài hát Tàn Tro, dạ đúng rồi. Đây hình như đây là cũng là một nhạc phẩm nhạc hoa lời Việt, Mai Phương nhớ không lầm là như vậy. Dạ, và đây cũng là một ca khúc mà rất là nhiều người yêu thích vào khoảng thập niên, Mai Phương nhớ khoảng 80-90 gì đó. Cảm ơn chị Thảo Kim. Chị Thảo Kim có lời nào muốn nói với ca khúc này không, hay là có tặng riêng ai không?
1: Dạ không, bài hát này mình rất là thích, cho nên mình nghĩ là mình sẽ muốn mọi người nghe bài hát này theo cái yêu thích giống như mình luôn á.
0: Dạ.
1: Và ca sĩ nào hát cũng được nha chị Mai Phương.
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim nha. Ca khúc này thì rất là nổi tiếng với những ca sĩ hải ngoại ngày xưa, nhưng mà Mai Phương nghĩ là hôm nay mình sẽ nghe thử những cái phiên bản mới của những ca sĩ trẻ nha. Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim rất là nhiều, đã luôn ủng hộ chương trình nha. Và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Chào chị.
1: Cảm ơn Mai Phương.
0: Chào chị. Và bây giờ kính thưa quý vị, đường dây của chúng ta có đến 3-4 người, cho nên Mai Phương chỉ xin muốn nói vậy thôi. Khi mà các anh chị và cô chú gọi vào và khi đã nghe tiếng của Mai Phương trên làn sóng hoặc là đang nghe ca khúc được phát ra, thì xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì Mai Phương sẽ nhận cuộc gọi theo cái thứ tự. Dạ, và bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả. Ở đây Mai Phương nghĩ là cái số điện thoại không đúng đâu. Cho nên là ai nghe tiếng của Mai Phương trên làn sóng thì xin mời lên tiếng.
2: Hello.
0: Dạ, chào chị.
2: Chị Thu nè Mai Phương.
0: Dạ, chào chị Thu. Trời ơi, tại vì chị Thu gọi cùng một lượt với lại chị Thảo Kim đó, cho nên là nó trùng cái số. Dạ.
2: Chị Thu chào Mai Phương nha. Hôm nay có một mình Mai Phương nè hả? Chứ không có anh Khuyên Mai hả?
0: Hôm nay cũng có Nguyên Khôi, nhưng mà trễ xe bus rồi. Chắc là chút xíu lên tới.
2: Tiếc quá, không có gặp được thôi tóm lại. Nói nghe nè, vừa rồi hôm thứ hai mà chị yêu cầu cái bản đó, cái em

0: nói là để cho chị nghe mà cái bản nhạc ngoại quốc đó.
1: Dạ.
0: Ồ, lúc mà em mở ra rồi là chị đã nghe quen rồi, nhưng mà tại vì chị không có nhớ cái tựa em chứ không.
1: Dạ.
0: À, thành ra chị lúc mà em mở, em với Nguyên Khôi mở ra cái chị nghe chị nói trời ơi, cái bản là thập niên hồi hồi mình còn 60, thời thập niên 60, 70 đó
1: Dạ,
0: không
1: cái
0: em?
1: bài đó
0: Chị có
1: xưa
0: bản đó
1: lắm
0: phải
1: đó
0: không?
1: chị. Dạ.
0: Ờ đúng đúng rồi, xưa lắm. Sợ sao gì em? Thôi giờ tóm tắt lại hồi nãy cái bản nhạc hồi nãy mà mới mở đầu chương trình á, chị
1: Dạ.
0: nhớ không lầm là cái bản là cái lời tựa, cái tựa là lời Việt là
1: Nào biết
0: gì,
1: nào hay.
0: không phải nào biết là hay à, cái gì
1: Ngày xưa
0: mới
1: quen
0: mới
1: nhau
0: nói
1: anh
0: lại
1: nói
0: cái tựa
1: rằng phải
0: gì kìa,
1: không? Trần thế đẹp nhất
0: không
1: là đời mình. Không phải luôn.
0: phải
1: Ủa?
0: không phải luôn, cái gì mà cái gì mà yêu đây nè, chị nghe, chị mới nghe hồi trưa trong đài ở trong máy nè, mà
1: Dạ.
0: giờ tự nhiên chị quên rồi. À, nhưng mà nói nghe nè, bản đâu đâu em chờ chị chút cho chị mở rồi chị coi rồi chị ghi chị ghi
1: Dạ,
0: cho sao chị
1: em
0: kể
1: không sao. Dạ, bây giờ thì có hai người đang đợi
0: cái
1: trên làn
0: tựa đó
1: sóng.
0: gì,
1: Dạ,
0: cái tựa đó gì là yêu nhau, yêu yêu nhau đi phải
1: yêu
0: không,
1: nhau đi,
0: chị
1: yêu nhau
0: nhớ
1: đi đời không có nghĩa
0: phải
1: chi hả? Hình như cái bài đó chị có
0: không
1: lộn
0: biết
1: không?
0: phải không, mà chị cái lời Việt á thì yêu nhau đi, nhưng mà cái lời ngoại á thì nó ngay 70 tuổi rồi, chị 70 tuổi nè, chị
1: Dạ,
0: chắc
1: trời ơi, 70 tuổi.
0: tuổi rồi,
1: Chị Thu,
0: ủa
1: để em nói
0: ngày
1: cho
0: xưa
1: Thu
0: là
1: nghe.
0: âm nhạc là
1: Dạ.
0: trong bụng, Mai Phương ơi ngày xưa âm nhạc là trong bụng của chị đó chị, em Mai Phương
1: Dạ dạ.
0: thôi bây giờ tóm tắt lại, rồi tóm tắt lại rồi em cho chị bản bản bản bản lời Việt này đi nghe, yêu nhau đi đi nghe,
1: Dạ.
0: còn không biết là em có lựa chọn được cái gì nữa, lựa được không, còn không được thì em lựa bản nào cho chị nghe cũng được chứ, nếu mà
1: Dạ.
0: không có đó.
1: Dạ cảm ơn chị
0: Rồi
1: Thu
0: chào
1: nha
0: chị, chúc
1: đã
0: em nhiều dạ
1: dạ dạ cảm ơn chị Thu rất là nhiều. Lát nữa em sẽ
0: rồi
1: mở cho chị nghe cái bản Kisa Kisa Kisa mà phiên bản lời Việt ha, đúng là cái bài mà chị
0: ai
1: đang muốn nghe đó. Dạ rồi cảm ơn chị Thu nha.
0: à.
1: Dạ chào chị Thu,
0: Rồi
1: Mai
0: chị
1: Phương
0: chúc cho
1: xin
0: em
1: phép mời
0: vui
1: vị thính
0: vẻ
1: giả tiếp
0: chiều hôm
1: theo.
0: nay nha nha,
1: Dạ
0: rồi
1: dạ Mai
0: bye
1: Phương
0: bye
1: chào
0: em.
1: chị. Dạ. Và bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ 6937. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Chào Mai Phương,
1: Dạ cô
0: bữa
1: Sương.
0: nay làm rồi, bữa nay làm có mình nên thôi hả,
1: Dạ chút xíu nữa Nguyên Khôi đáp xe bus
0: rồi mới
1: tới
0: vô
1: còn.
0: rồi.
1: Dạ.
0: À, cô có một chị bạn ở Florida qua đi chơi, bây giờ cô để cho cô đó yêu cầu nha.
1: Dạ.
0: Này nói thì xin chào Mai Phương,
1: Dạ, dạ em
0: mình là
1: chào cô. Dạ.
0: Bây giờ như là Mai Phương cho mình nghe bài The Power of
1: Dạ, The Power of Love. Dạ, trời ơi, cái bài này
0: bài đó
1: thì
0: là bài nổi tiếng của
1: Celine Dion.
0: Celine
1: Dạ, Celine Dion,
0: Dion.
1: The Power of Love. Dạ. Dạ, rất là cảm ơn cô. Cảm ơn cô Sương và cũng như là cảm ơn cô đã gọi vào và yêu cầu cái ca khúc này để cho chúng ta lại được dịp nghe lại một cái ca khúc mà một thời mà đi đâu cũng nghe hết, Power of Love của Celine Dion. Dạ.
0: Rồi,
1: Dạ
0: nghe
1: cảm
0: nghe
1: ơn
0: cảm
1: cô
0: ơn
1: và chúc
0: em nha
1: hai cô có một buổi tối nghe
0: cô.
1: nhạc thật vui nha. Dạ chào hai cô. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9682. Dạ.
0: Hai Mai Phương, chị Kim đây.
1: Ôi chào chị Kim.
0: À, lâu quá không gặp. Thôi
1: Dạ.
0: cho chị bài Tình Mẹ của Mỹ Tâm được không Mai Phương?
1: Dạ tình mẹ. À đây là ca khúc lời Việt luôn hả chị ha? Ca khúc tiếng Việt luôn phải không? Ca khúc Việt Nam. Dạ.
0: Tao biết mình em à,
1: Dạ.
0: cho chị à, tại vì cái bản này chị gửi cho để đi anh Tứ, giống như là chị xin chia buồn cùng gia đình, tại vì má mi là cô Bùi và vừa
1: Dạ.
0: mới mất.
1: Dạ. Dạ. Dạ rồi. Lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho chị và quý thính giả cũng như là cái lời chia sẻ của chị trên làn sóng nha chị Kim nha. Dạ ca khúc Tình
0: À,
1: Mẹ
0: cảm
1: do
0: ơn
1: Mỹ
0: Mai
1: Tâm
0: Phương.
1: dạ trình bày. Dạ cảm ơn chị Kim.
0: Cảm ơn.
1: Dạ và bây giờ thì Mai Phương xin mời một vị thính giả tiếp theo và hiện nay đang có hai ba người đợi nữa cho nên Mai Phương cũng mong là các anh chị cô chú chúng ta kiên nhẫn chờ đợi đến lực của mình. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3567 và dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Mai Phương.
1: Dạ, chào chú.
2: Chúc Nguyên Khôi tới thì cho tôi chào Nguyên Khôi.
1: Dạ thưa chú, dạ thưa chú, anh Nguyên Khôi vừa mới tới đây.
3: Dạ đây chú.
1: Dạ xin
3: Dạ
1: chào Nguyên Khôi.
3: hello chú.
2: Tôi tên là
1: Dạ.
2: Hải ở tiểu bang mini số à.
1: Dạ
3: Dạ.
1: chào chú Hải.
2: Dạ xin cho tôi một bài tấm thẻ bài rách tên cho tiếng hát của Khánh Ly.
3: Tấm thẻ bài của tiếng hát của Khánh Ly.
1: Dạ.
3: Tấm thẻ bài có rách tên nữa hả chú?
2: Rách tên.
1: Yeah. Rách tên, dạ. Yeah. Dạ, của cô Khánh Ly. À, của cô Khánh Ly hát. Dạ.
2: Khánh Ly của cháu Ly hát.
3: Dạ, dạ cảm ơn chú Hải.
1: Dạ, cảm ơn chú Hải đã từ ở một nơi rất xa gọi về. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều và cũng chúc chú có một buổi tối nghe nhạc vui và bình an. Dạ, chào chú.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn chú. Và tạm biệt chú Hải thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. À, dạ, 1033. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello.
1: Dạ. Mai Phương thấy ở đây là 1033, nhưng nếu mà không đúng số của quý vị,
3: quý vị
1: mà...
3: cứ nghe tiếng của Nguyên dạ, Khôi hoặc nghe... Mai Phương thì cứ lên tiếng.
1: Dạ, xin mời lên tiếng.
0: Dạ, chào Nguyên Khôi và Mai Phương, chị Hồng đây.
1: Dạ, hello, em chào chị Hồng. Dạ.
0: Dạ, bữa nay cho chị Hồng yêu cầu cái bài, nhưng mà chị không biết tên tiếng Việt mà biết tên tiếng Pháp, đó là Africa của ca sĩ Ngọc Lan hát.
1: Africa của ca sĩ Ngọc
3: Lan. Abrektoa. Abrektoa, dạ, mình biết, mình không biết bài đó.
1: Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ, nhưng mà không biết cái tựa tiếng Việt là gì.
3: Dạ. Cái đó để mình khôi cố gắng kiếm cho chị. Không biết bài đó nhưng mà Abrektoa biết bài đó.
1: Dạ. Chị ơi, chị có có thể spell được cái spell được cái tiếng Anh đánh vần được không? Chị đánh vần giùm cho mình.
0: Là đánh vần đó là E P R T S là Apre.
1: Dạ.
0: Rồi cái toa là T-O-I.
3: I, đúng rồi.
1: T-O-I.
3: Dạ. Dạ, Abrektoa. Dạ.
1: Dạ rồi. Em cảm ơn chị Hồng nha. Mai Phương và Nguyên Khôi cảm ơn chị Hồng đã gọi vô chương trình. Lát nữa đây, chúng ta sẽ được nghe một chương trình nhạc. Thật
0: dạ,
1: là nhiều.
0: Dạ. Chúc dạ, Nguyên Khôi, Mai Phương và các khán giả nghe nhạc vui vẻ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn chị Hồng. Và cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo nữa. Dạ, một cái thính giả cuối cùng trong phần 1. Mà số điện thoại nó bị trùng rồi, 1033. Nhưng mà nếu không phải mà nghe tiếng của Mai Phương thì xin mời lên tiếng. Dạ, xin hello. Chào.
3: Dạ, yeah, hello.
1: Dạ, chào anh. Dạ,
4: có xin... phải mình không ạ?
3: Dạ, đúng rồi anh.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ, 1033 hình như cái số không, quen và không... cái giọng cũng quen luôn. Anh Quốc phải không?
3: Anh Quốc.
4: Anh Quốc.
1: Dạ. Dạ.
4: Hồi nãy tưởng Nguyên Khôi đuống cà phê luôn rồi chứ.
3: Dạ dạ.
1: Dạ không, hôm nay xe bus học sinh về đông quá cho nên nó chậm. Anh Quốc ơi, bữa nay anh Quốc có chuẩn bị sẵn bài gì rồi nè?
4: Có. Cho anh Quốc yêu cầu bản Golden đi.
3: Golden hả?
4: Ừ.
1: Golden. Mà ai hát vậy anh?
3: Của ban nhạc nào vậy?
1: Của ban nhạc.
4: Như là nhóm nhạc á.
1: Dạ,
4: không nhóm... nhớ rõ lắm hả?
1: Dạ. À, nói chung
4: nổi tiếng, bài rất nổi tiếng.
1: Dạ, rất là nổi tiếng. Dạ. À, Mai Phương không biết là có nghe bài này chưa hay là có nghe rồi nhưng mà không biết
4: nghe,
1: đề. Dạ, cho nên là lại là một
3: mà cái này là phải của K-pop không anh?
4: Đúng rồi.
1: Dạ.
3: Ok, K-pop.
1: Dạ. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Dạ.
4: Ok, chúc hai người làm việc vui vẻ nha.
3: Dạ, ok, dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta có đến 7-8 ca khúc được yêu cầu rồi. Cho nên là chúng ta sẽ nghe nhạc thôi. Và ca khúc do chị Thảo Kim yêu cầu, một ca khúc nhạc Hoa lời Việt có tựa đề là Tàn Tro. Và với ca khúc này thì Mai Phương kính mời quý thính giả cùng nghe tiếng hát của Lân Nhã và Tuấn Kha.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tàn Tro. Và kính thưa quý vị, Mai Phương xin được phép đính chính lại là ca khúc này là một ca khúc của Nhật, có tựa đề gốc là Nokoribi, cho nhạc sĩ kim ca sĩ rất là nổi tiếng sáng tác, đó là Mayumi Isuwa sáng tác. Và bây giờ thì để tiếp nối chương trình.
1: Để nối chương trình, đó là một nhạc phẩm được mang tên Nào Biết Nào Hay. Tiếng Anh, từ tiếng Anh là Kisas. Yeah. Và bài này Nguyễn Khôi gửi đến quý vị qua giọng ca mới, một tiếng hát của cô ca sĩ tên là Sa Huỳnh.
0: Dạ, và bài này do chị Thu yêu cầu. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.
1: Chị Thu là tới đây, chú Hải hả?

quý vị đang thưởng thức ca khúc Nào Biết Nào Hay, một sáng tác ngoại quốc lời Việt, trong phần 1 chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ hai trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và sau ca khúc này, kính mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.

0: tình yêu không xanh như áo.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Power of Love với tiếng hát của nữ ca sĩ Celine Dion.
1: Và ca khúc này xin được phép mở đầu cho phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio vào tối thứ tư hàng tuần. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, các anh chị và cô chú, những ai đang theo dõi chương trình đều có thể gọi vào để chia sẻ những ca khúc mà mình yêu thích. Và trong chương trình này thì chúng ta có thể nghe nhạc ngoại quốc nhiều hơn là những chương trình khác, thưa quý vị.
0: Và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy.
1: Dạ,
0: đó là chị Kim yêu cầu nhạc phẩm được mang tên Tình Mẹ qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm.
1: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tình Mẹ với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Và kính thưa quý vị, hiện nay đang có hai thính giả gọi vào, cho phép Mai Phương xin mời vị thính giả có bốn số cuối là 8331. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Chị Tinh Thủy, chị...
0: Chị Thủy ơi, chị tắt giùm cho Mai Phương cái radio đằng sau rồi mình nói chuyện trên điện thoại nha chị.
1: Ok.
2: Dạ, hôm nay chị Thủy muốn nghe nha, bài gì vậy chị?
1: Ok, nghe được chưa em?
2: Dạ được rồi chị.
1: Chị Thủy, chị muốn chào Nguyên Khôi với lại Mai Phương.
2: Dạ, hello chị.
1: Chị tổ bài Casablanca.
2: Casablanca.
0: Dạ, Casablanca.
2: Một bài hát rất là hay.
0: Dạ, cảm ơn chị Thủy. Rất là cảm ơn. Quý thính giả chúng ta thường xuyên yêu cầu những bài hát mà nhờ đó mà mọi người lại được nghe những ca khúc mà mình yêu thích. Dạ, và chị Thủy có tặng riêng ca khúc này cho ai không thưa chị?
1: Chị tặng cho hai em trên đài với mọi người đang nghe chương trình.
0: Dạ.
1: Chúc mọi người một ngày bình an.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Dạ, dạ chào chị.
1: Rồi.
0: Dạ, và cho Mai Phương mời thêm một vị thính giả nữa. Trên làn sóng và 7763 và xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Bà Phương ơi, chị Thu nè.
0: Dạ. Sao rồi chị Thu?
3: Chào anh chị. Hồi nãy á, mới quảng cáo xong chị thấy trên đài gì nó hơi vắng nên chị Thu gọi vô được không? Giờ cho chị Thu yêu cầu thêm bản nữa được không?
0: Dạ nếu
2: dạ, được,
0: giờ Mai Phương
2: có giờ Mai Phương, Phương sẽ phát cho chị. Dạ.
3: Rồi. Chị nào phát cho chị cũng được chân á. Chị chào Nguyên Khôi. Nãy chị gọi đầu tiên, gọi rồi không có em. Bây giờ chị gặp em rồi, chị vui quá à.
2: Dạ, cảm ơn chị.
3: Chị chào Nguyên Khôi và Mai Phương. Cho chị Thu yêu cầu thêm một bản Biển Tình đi. Nghe Mai Phương, bản nó hay lắm Mai Phương ơi.
2: Biển Tình.
0: Dạ, Biển Tình.
3: Lời Việt.
0: Dạ, để Mai Phương với Nguyên Khôi tìm ca khúc này để tặng cho chị nha. Dạ, cảm ơn chị Thu nha. Một người, dạ có một thính giả gọi nữa cho nên cho Mai Phương bắt luôn nha. Dạ chào chị Thu. Dạ và tiếp tục xin mời vị thính giả có bốn số cuối là 9682. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Hello.
2: Dạ hello chị.
0: Dạ chào chị.
4: Hai Mai Phương chị Kim nữa nè. Dạ, hai Mai Phương Nguyên Khôi. Hồi nãy chơi nhạc buồn, giờ mình chơi nhạc vui nha.
2: Dạ được chị.
4: Vui nữa.
0: Dạ.
4: Cho chị xin bài Memory Remain.
2: Memory Remain, ok.
4: Memory Remain, rồi chị cảm ơn.
2: Bài này mà vui gì chị, bài này đâu có vui đâu.
0: Chị Kim ơi, nếu mà không có kịp đó thì mình bắt lần sau nha.
2: Và bài này là một nhạc hoa.
4: Dạ. Cảm ơn em.
2: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Kim đã gọi
2: vô
0: chương
2: trình. Dạ, cảm ơn chị nhiều.
0: Và bây giờ thì chúng ta phải nghe nhạc thôi, nếu không thì sẽ không kịp giờ thôi anh Khôi ơi. Và ca khúc tiếp theo là ca khúc gì vậy anh Khôi? Và ca khúc tiếp theo là một yêu cầu của chú Hải.
2: Dạ. Đó là nhạc phẩm Tấm Thẻ Bài Rất Tên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Và cảm ơn chú Hải đã gọi từ tiểu bang Minnesota.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tấm Thẻ Bài Rách Nát.
1: Ca khúc là Tấm Thẻ Bài Rách Tên.
0: Rách
1: Và
0: Tên.
1: Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài
0: Hoài
1: Linh.
0: Linh.
1: Dạ thưa, cảm ơn chú Hải rất là nhiều. Hình như đây là lần đầu tiên Mai Phương được nghe ca khúc rất là buồn và cũng rất là hay như thế này. Một lần nữa cảm ơn chú Hải đã yêu cầu ca khúc này để tặng cho chương trình. Và bây giờ thì
0: Và kế tiếp là một yêu cầu của chị Hồng, một phẩm nhạc Pháp Avestoire có tên tiếng Việt là Vắng Bóng Người Yêu qua tiếng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Après Toi, một ca khúc nhạc Pháp có tựa đề lời Việt là Vắng Bóng Người Yêu với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan. Và anh Khôi biết không, có một cái câu chuyện rất là vui vui, rất là nhanh thôi. Hồi nhỏ Mai Phương rất là thích bài này, nhưng mà cứ yêu cầu người bạn nói mày mở cho tao cái bài mà Cà Phê Quán đó. Cái người bạn nói ủa Cà Phê Quán là bài gì? Tới chừng thì phát lên thì mới biết là Après Toi. Lúc đó thì tại vì không có biết tiếng Pháp đó.
1: Après Toi mà nghe thành Cà Phê Quán à?
0: Dạ đúng rồi, nhưng mà nghe xa xa đó, nó không có biết tiếng Pháp, nghĩ tới tức cười ghê. Và kính thưa quý vị, ca khúc tiếp theo
1: và tiếp tục là một yêu cầu của anh Quốc, là một ca khúc của K-pop tên là Golden. Và cảm ơn anh Quốc để Nguyễn Khôi nghe thử. Thật sự thì K-pop thì mình có lẽ là không nghe nhiều đâu. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Golden, đây là một ca khúc K-pop do anh Quốc yêu cầu. Chắc là lần đầu tiên Mai Phương nghe ca khúc này, mặc dù là Mai Phương cũng hay nghe ca khúc của K-pop, nhưng mà chắc là Mai Phương nghe slow hoặc là ballad thôi, chứ không có nghe những ca khúc này. Và cảm ơn anh Quốc một lần nữa. Và tới bây giờ thì cũng Mai
1: đã hết
0: Phương,
1: giờ rồi.
0: Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay với chương trình. Rất là cảm ơn Mai Phương và Nguyên Khôi, chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay để cho chúng ta có một chương trình âm nhạc thật là nhiều cảm xúc, đi từ cảm xúc này qua cảm xúc khác, từ vui buồn cho tới lãng mạn. Và
1: cuối cùng xin cảm ơn quý vị đã yêu cầu nhạc và theo dõi chương trình của Nguyên Khôi và Mai Phương. Chúc quý vị một ngày tối thứ tư an lành và hạnh phúc. Và giải phẩm cuối cùng, đó là một yêu cầu của
0: chị Thủy,
1: đó là nhạc ca khúc được mang tên Casablanca, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.

0: Cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19/9/2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Nhà khoa học cũ của Đức Dĩ Trang For Sport For Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm ngày 13 tháng 8
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật Để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành, với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử, nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước, tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời, nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh Xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh Xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington An, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh Xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh Xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099,

0: Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Hilson thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026, tại khuôn viên của giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ

0: những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, theo thông lệ hàng năm, Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hanaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thai Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. VTV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit Với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó. Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bửu Thoại, pháp danh Trung Thiên, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn, tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trần ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi, linh cữu được quàn tại Winford Funeral Home, Northwest, địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064, điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng, 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều, lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu, 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ Hai ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng, hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084, dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ bà quả phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bửu Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bửu Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bửu Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.
1: Cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần. Vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 81 tuổi. Linh cửu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ Năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12.800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ. Trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung. Con gái Trà Thị Bảo Châu. Cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew. Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
0: Vâng ưu. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
3: Rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đấy ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
12: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Dạ Hoàng Anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. Bây giờ Houston trời âm u tối thui luôn đó. Không biết chỗ quý vị thì sẽ như thế nào đây. Thì hy vọng là những cái giấc mưa như thế này đột ngột tới thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới nhà cửa của mình nha quý vị. Và khi những cơn mưa tới bất chợt như vậy thì nó sẽ làm dịu đi nắng nóng này. Nhưng mà bù lại cũng sẽ có những cái cơn lạnh tới. Ví dụ như trời mưa mà đổ nhiều quá thì em tối em sẽ dễ bị lạnh,
0: Dạ
1: lạnh
0: đúng
1: luôn
0: rồi.
1: người. Thì dẫn tới chúng ta cần phải có những cái loại dược thảo để cho chúng ta bồi bổ sức khỏe, hoặc là sâm để cho chúng ta làm ấm cơ thể cho quý vị nha. Và sâm thì quý vị lưu ý là chúng ta phải uống buổi sáng giùm em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái loại là hồng sâm với nước lựu. Một hộp như thế này là quý vị 30 gói cho quý vị là 79 Mỹ Kim. Hôm nay trong live show này, nếu quý vị dành cho quý vị 5 order thôi, chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này với giá khi chúng ta mua thì có thể mua 2 tặng 1 nha quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone là 0423.
2: Hey,
1: Dạ.
2: chào hai cháu,
1: Dạ,
2: chúc
1: chúc
2: sức
1: sức
2: khỏe
1: khỏe
2: anh
1: cô.
2: Thư và nhà
1: Dạ
2: thơ.
0: vâng, chúc có sức
2: Anh
0: khỏe.
2: Thư đây cắt tóc đẹp gái quá.
1: Con khách cũng ơn từng rồi đó
2: Con nay 50.000.
1: Dạ. Nhìn nó mái
2: Nào,
1: ngố mà bị
2: thơm,
1: ngố cô
2: nào tôi
1: hẹn.
2: mới phone cô nha.
1: Dạ
0: Dạ
1: rồi,
0: vâng, dạ
1: con cảm
0: vâng.
1: ơn, gửi cô lá thăm may
0: Dạ rồi,
1: mắn.
0: con gửi cô một lá thăm may mắn ạ. Dạ.
2: Thằng Thư có hỏi tao, ok.
0: Dạ vâng
1: Dạ.
0: cơ.
1: Dạ con cảm
2: Ok,
1: ơn.
2: chúc hai cháu sức khỏe. Ok,
1: Dạ,
2: bye bye nha.
0: dạ
1: chúc
0: vâng,
1: cô
0: bye
1: sức
0: bye cô,
1: khỏe.
0: chúc cô sức khỏe ạ.
1: Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ rồi, những quý vị nào mình chưa có xem show 1 thì thôi mình cũng nói lại đi ha.
0: Dạ
1: Nếu
0: đúng
1: như
0: ạ.
1: hôm nay chúng ta gọi vào lại show order trên 50 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ được ngay một phần quà liền luôn. Đó là những cái bịch bánh chip như thế này. Đã, chúng ta có thể lựa ngay cái vị rong biển trên tay Hoàng Thơ cầm, hoặc là vị gà
0: Gà lá
1: lá chanh,
0: chanh.
1: hoặc là vị bò nướng BBQ.
0: Dạ,
1: Đã, có
0: ngoài
1: 3
0: ra.
1: vị luôn. Dạ.
0: Dạ vâng, ngoài ra quý vị mua order trên 100 Mỹ Kim mình sẽ có một cái gói quà rất là nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nhưng mà rất là có vỏ à, tại vì trong đây nó rất là nhiều món sản phẩm. Nó chính là hai gói bánh cốm chuối như thế này đây ạ. À. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có thêm một chai body lotion. Dạ. Ngoài ra luôn thì mình cũng sẽ có thêm một cái hộp như thế này để mình cũng xức về body lotion luôn ạ.
1: Dạ rồi, 8386, chào chị Sĩ ạ. À.
3: Ôi okay.
1: Dạ,
3: Hello em.
1: chào chị.
3: Thấy nó còn biết tôi điểm gì ta.
1: Dạ, trời nhớ số chị chứ.
3: Ok, rồi vô hỏi thăm cái
1: Dạ.
3: kem. Bữa em nói
1: Đây là cái
3: kem
1: hộp
3: gì đó.
1: kem trắng da, chị đang mong chờ, em đưa chị xem
3: À.
1: nè. Đây, nguyên một hộp
3: Rồi
1: như thế
3: rồi
1: này
3: chị cái
1: luôn.
3: đó, bữa nay có promotion gì không cho vui?
1: Hôm nay nếu mà chị mua một hộp kem trắng da như vậy là em tặng cho chị 2 miếng mask dưỡng da. Còn nếu mà chị mua 3 món của kem trắng da luôn, chẳng hạn coi như là 337 đó, là chị được tặng cho mình là một cái chai sữa rửa mặt Hàn Quốc, hoặc là một cái kem mắt của Hàn Quốc ạ. Dạ.
3: Thôi chị có ba cái đồ lặt nhặt khá nhiều rồi, chị sẽ
1: Đúng
3: lấy cái
1: rồi chị.
3: hộp
1: Dạ rồi,
3: kem
1: lấy thử
3: trắng
1: cái hộp
3: da
1: kem này
3: thôi.
1: nha chị ha. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ vậy là mình sẽ lấy một củ kem nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Sĩ, em gửi chị lá thăm may mắn nha.
0: Dạ vâng, em đã gửi cho chị
3: Rồi
0: rồi
3: em.
0: ạ. Dạ.
1: Dạ, rồi có gì em về em gọi chị
3: Ok
1: sau.
3: em rồi,
0: Dạ
3: được
0: vâng.
3: rồi em.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: cảm
0: Dạ,
1: ơn
0: em cảm ơn
1: chị.
0: chị nhiều. Dạ cảm ơn chị Sĩ. Dạ vâng, và ngày hôm nay mình em cũng xin Dạ ngày hôm nay em cũng xin nhắc lại một chút là promotion của Insiderm ngày hôm nay quý vị chỉ cần mua một món bất kỳ trong tất cả sản phẩm mình tới 8 món lần ạ và có thêm 3 món về về trắng da nữa cho nên là mình cứ mua một món bất kỳ mình sẽ được tặng ngay 2 miếng mặt nạ. Ngoài ra mình mua trên 250 sẽ được tặng ngay một cái sữa rửa mặt của CoverGirl hoặc là một cái kem mắt ạ. Để mình sức cho giảm da, giảm thâm mắt, giảm mắt đỡ bị như là bọng mắt á, nó tan bọng mắt.
1: Dạ đúng rồi. Với sản phẩm Insiderm này có rất là nhiều dòng nha quý vị. Ví dụ dòng về cho căng bóng phục hồi da, hoặc là dòng về trắng sáng da, hoặc là dòng về dầu gội đầu, dưỡng tóc. Đó. Hoặc là kể cả body là sữa tắm lẫn lotion đều được hết. Kể cả collagen cũng có luôn. Insiderm có nguyên một hộp collagen như thế này là hộp 28 chai luôn nha quý vị. Thì nếu như quý vị dùng collagen dạng của Insiderm á, thì nó sẽ có là khoảng hàm lượng khoảng 2.000 mg collagen trong đây cho quý vị. Và nó sẽ có hương vị trái cây trong này. Nếu những quý vị nào thích vị trái cây nhiều thì chúng ta dùng collagen của Inselderm thử nha quý vị ha. Rồi ngoài ra khi chúng ta gọi Laiso trên 100 Mỹ Kim, chúng ta tặng riêng một cái túi quà như thế này cho quý vị luôn. Và cái cơ bản là chúng ta vẫn có lá thăm may mắn cho quý vị nữa.
0: Dạ vâng. Dạ ngoài ra thì mình cũng sẽ có về collagen của Inserderm, thì ngoài ra cũng có một sản phẩm đến từ Nhật nữa, đó chính là collagen yến và collagen hồng ạ.
1: Dạ. Nói yến với hồng cho mình dễ phân biệt đó quý vị. Dạ. Và có một vị khách nữa trên đường line ạ. 1259 em xin chào. Dạ. Dạ anh chào chú.
4: Anh cho chú đặt cái hàng mà hồi đấy em vừa mới giới thiệu là cái mà nó xoa lên trán cái vết nhăn á em.
1: Dạ.
4: Cái đó là nó bao nhiêu một phục.
1: Cái cây stick farm này đúng không ạ? Dạ khoảng 33 Mỹ Kim ạ. Dạ.
4: 13.
0: Dạ,
1: 33 đô.
4: 33.
1: Dạ.
4: Thì nó có quà tặng gì không em?
1: Dạ, mình mua hôm nay mình mua một cái sản phẩm bất kỳ của Inselderm, mình được tặng hai miếng mask dưỡng da đấy ạ.
4: Miếng mask dưỡng da.
1: Dạ.
4: Ví dụ mình không lấy miếng mask dưỡng da, mình lấy cái bánh cốm gì trong biển được không em?
1: Mình lấy bánh bánh tráng đi ạ, bánh tráng trong biển.
4: Bánh tráng trong biển của Đại Hàn không em?
1: Dạ.
4: Để cho chú đi ha.
1: Dạ,
4: thì
1: dạ,
4: cái rồi. Bánh tráng đại hàng với là dạ. cái thuốc xoa cho nó hết rất nhanh
1: dạ.
4: Là tráng.
1: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú.
4: Chắc nữa mấy em mới gọi tới hả?
1: Dạ đúng rồi, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại chú. Con cảm ơn.
4: Bao lâu mấy em mới gọi đó em?
1: Dạ cũng tùy theo lượng khách đông hay ít đấy ạ, thì chắc cũng khoảng một tiếng nữa. Dạ trong vòng một tiếng.
4: Dạ.
1: Dạ, con có ghi số phone là 1259 rồi ạ. Dạ, con cảm ơn chú.
4: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú ạ.
1: Dạ, chào chú.
0: Dạ vâng, dạ chú ạ. Dạ, thì Inselderm thì mình cũng có rất là nhiều sản phẩm. Collagen thì ngoài ra có collagen từ Nhật Bản nữa, đó chính là collagen hồng và collagen yến để cho dễ phân biệt. Màu hồng, tại sao gọi là hồng? Tại vì trước mắt em sẽ ập vô sẽ thấy nguyên một hộp màu hồng.
1: Đúng rồi, chai màu hồng, nắp màu hồng, cái gì cũng dạ, hồng. Vâng. Đó thì khi hồng như thế này thì nó sẽ là basic thôi, là giữa collagen, vitamin C với lại biotin. Dành cho những quý vị nào mà cảm thấy là mình không thích dùng yến thì chúng ta nên dùng cái collagen hồng. Còn nếu quý vị nào mà có muốn thêm cái dưỡng chất yến trong đó thì chúng ta dùng collagen trắng.
0: Dạ vâng, collagen trắng như thế này là sẽ trong đây có yến. Thì cái deal ngày hôm nay cũng rất là tuyệt vời. Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line đó là 0224.
1: Dạ, anh chào cô Tina.
5: Dạ. Cô Tina đây.
1: Dạ, dạ con chào cô. Dạ.
5: Cô thấy hồi nãy cái kem Isobon trắng da mà cô nghe nói anh Lương nói cái con nào 300 mấy đồng rồi, nó là một bộ nó 3 món phải không?
1: Dạ, một bộ 3 món cô, là gồm có toner, serum với lại kem á cô. Là 337. Dạ.
5: Serum. Dạ. Như bữa cô mua của anh Tư là cái chai gì đó, xịt á.
1: Chai xịt là chai Oimix cô à? Dạ.
5: Trong đó nó có cái chai đó.
1: Dạ không, chai xịt là chỉ dành riêng để cho cô xịt cấp ẩm hoặc là khóa lại cái lớp makeup cho cô thôi.
5: Dạ. Vậy hả? Đó. Mà cái này mình xài thấy nó có trắng da không anh?
1: Dạ, cái này là công nghệ mới, liposom là nó thẩm thấu xuống dưới sâu làn da cô và nó sẽ làm cho da cô nó được làm mờ những vết đậm màu với lại làm trắng sáng da cho đều màu của cô. Thì con thấy là những cái người mà họ test cái mẫu này nè thì bên Hàn Quốc họ cũng nói với con là con khoảng độ khoảng trong vòng 3 tháng là sẽ thấy kết quả. Dạ.
5: Dạ. Chắc chứ còn cái collagen nước á, thì cô mới mua bên kia cái là mới ngon lắm, mua hết cũng muốn 500 rồi thế là cô không mua nữa. Để cô mua cái bộ mỹ phẩm mới đi. Với lại cô mua cái bữa cô nói với anh Tư là cái Yuki nữa đó.
1: Dạ. Yuki con hết hàng rồi cô Tina ơi. Dạ con dặn nhưng mà sợ để con coi lại coi ở bên Garland còn hàng nào không, con lấy về con giữ lại cho cô. Dạ.
5: Cô không có đi xa đâu, cô lấy.
1: Dạ rồi. Dạ rồi, cô yên tâm để con. Dạ.
5: Coi có được thì chừa lại cho cô hai.
1: Bữa. Vậy hai hộp cô ha, vậy để con giữ lại cho cô. Dạ.
5: Còn nếu không có thì lấy một hộp cũng được.
1: Dạ, dạ. Dạ rồi cô.
5: Rồi có gì nói chuyện. Ngày mai là không được rồi, thứ tư đi.
1: Dạ, dạ đúng rồi.
5: Ngày mai em thư nghỉ mà.
1: Dạ.
0: Cô
3: cái gì
0: thức
3: cái hộp gì đó cô để dành cô bón cho tụi nó đây gửi người Việt Nam cho nó cái gì nữa.
1: Dạ rồi, có gì để thứ tư đi con gọi lại cho cô. Hôm bữa giờ con gọi cô mà cô chắc cô bận. Dạ, ok cô. Dạ, con cảm ơn cô Tina.
0: Dạ, cảm ơn cô.
3: Dạ, bye bye.
1: Dạ, bye bye cô.
0: Dạ, vâng, con cũng có gửi cô một lá thăm. Có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp thạch treo liền như thế này đây ạ.
1: Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường live ạ.
2: Dạ, có phải bây giờ đang live đấy không?
1: Dạ, đúng rồi đó cô đang gọi vào live show Vinashop ạ.
2: Rồi được rồi, vậy đợi cho cái cô này cô ấy xong.
1: Dạ con xong rồi, cô cứ nói đi, là con đã tiếp cô rồi đây.
2: Hello.
1: Dạ con nghe đây cô.
2: Tức là hai cô trên TV bây giờ là xong rồi đó hả?
1: Dạ đúng rồi, cô nghe trên phone nó sẽ nhanh hơn so với TV á. Dạ.
2: Tôi mới mở ra tôi nên không biết đầu đuôi xuôi được, hôm nay bán cái gì cho tôi. Cô tới hỏi tôi muốn order để cuối tuần tôi lên mà tôi không biết là cái gì.
1: Dạ. Hôm nay là con thông báo với khách là Inseldom về hàng số lượng rất là nhiều, có nhiều món đa dạng cho khách mua, hoặc là có collagen của Nhật, collagen dạng nước đóng chai, hoặc là đông trùng hạ thảo đóng chai, nhiều
0: vâng.
1: loại.
0: Hoặc là ngoài ra mình sẽ có cà phê yến, súp yến, hoặc là xâm lát ạ.
2: Cái gì cô nói của Nhật collagen đó thì bao nhiêu một cái bộ như vậy?
1: Dạ, nếu cô lấy mà cái loại chai hồng không có yến á thì là 89 đồng một hộp 10 chai. Còn nếu mà cô mua nhiều đi thì cô sẽ
2: mà cháu lỗ uống hay là pha mặt.
0: Dạ, cái này là dạng uống hả cô?
2: Cho nó chứ không phải là mua nước uống.
1: À,
2: yến khô cô có nhiều lắm rồi.
1: Dạ. Thoa mặt thì con sẽ có loại kem của Inseldom á cô, nó cũng làm trắng sáng da. Dạ.
2: Cái kem đó thì bao nhiêu một hộp?
1: Dạ, nếu hộp kem không á là 112 đô. Còn nếu nguyên một set 3 chai luôn á là gồm kem, gồm toner với lại serum á thì khoảng 337 đô.
2: Tôi đang xài cái gì của cô dược sĩ Thảo thế đó.
1: Dạ, dược sĩ Diệu Thảo, dạ.
2: Thì có không?
1: Dược sĩ Diệu Thảo thì có, nếu mà cô muốn mua con vẫn có ạ. Thí dụ như kem ban đêm đi thì đang 59, con có sale cho cô là 39 đô.
2: À, rồi còn kem ban ngày.
1: Ban ngày thì là đang sale còn 40 ạ.
2: Tôi muốn mua là hai. Tại vì cái hộp kem ban đêm xài nó mau hết nên tôi muốn mua hai hộp kem ban đêm với một hộp kem ban ngày.
1: Dạ rồi.
2: Với này một nước rửa mặt đó, cái gì
1: sữa rửa mặt của Diệu Thảo luôn cô hả?
2: À, nước đó thì bao nhiêu một bộ như vậy?
1: Sữa rửa mặt đó thì là khoảng 30 đô, đang có chương trình sale còn 19 đô ạ.
2: À, vậy là rồi kem đấy là cái order tôi mà mấy này tôi muốn mua mấy hộp sữa, mà cái sữa gì beauty gì mua cái hộp to mà sữa tím á.
1: Màu tím hả cô? Con không biết màu tím bây giờ con còn hàng hay không, để có gì con check lại rồi con báo cô nha.
2: Tại vì tôi đang vẫn xài cái sữa đó, sữa đó. Chứ còn mấy cái sữa kia thì tôi không có quen.
1: Hộp tím là cỡ 55 đô á, nhưng mà con không biết trong shop còn hàng hay không, thì có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng rồi chắc lại rồi báo lại cô nha.
2: Thì giờ như vậy là nếu mà đúng rồi, lần trước tôi mua nhưng mà lần này tại vì lâu quá con tôi nó về, nay tuần này nó hứa là cuối tuần nó về nó đưa tôi đi thì tôi mới dám gọi lên.
1: Dạ. Vậy thì thôi cứ khoảng tiếng nữa mấy bạn check kho lại xong mấy bạn gọi lại báo cô liền, rồi nếu mà còn hàng về sữa thì có gì cô thứ bảy cuối tuần cô ghé luôn cũng được nha.
2: Thì cuối tuần chứ giờ
1: dạ đúng rồi. Ý là dạ, nói chung là còn hàng nào con sẽ báo cô, còn cái nào hết thì cũng báo cô luôn để cô biết là cô sẽ mua được món gì. Rồi con
2: chỉ mua hai món đó.
1: Dạ
2: một
1: đúng
2: cái
1: rồi.
2: Gì của cô Dược Thảo.
1: Dạ.
2: Kêu là cái gì,
1: hai kem đêm, một kem ngày, một sữa rửa mặt với lại sữa. Dạ rồi.
2: Hai kem ban đêm.
1: Đúng rồi.
2: Kem ban đêm là bao nhiêu?
1: Hai kem ban đêm thì tính thuế luôn thì nó sẽ khoảng bốn mấy đô cô. Thì chút nữa đi mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô rồi mấy bạn chốt cho cô số tiền luôn.
2: Ok.
1: Dạ, con cảm ơn cô nhiều.
2: Quan trọng là cái sữa đó.
1: Dạ đúng rồi, thì đó bởi vì con phải nói để mấy bạn check lại kho cái đã rồi mấy bạn gọi lại cô rồi chốt luôn cho cô tổng số tiền cho cô luôn.
2: rồi vậy à.
1: Dạ.
2: Cảm ơn nhé.
1: Dạ.
2: Chúc công ty mua may bán đắp nhé.
1: Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Dạ.
0: Dạ.
1: Cô giữ sức khỏe hơn. Cảm ơn cô.
0: Dạ. Cảm ơn sức khỏe.
1: Dạ. Chào cô.
0: Dạ. Dạ vâng. Dạ thì giống như là một ví dụ như là mình cần mua những sản phẩm nào thì trước tiên ví dụ như là có một số khách đó, em thấy rất là buồn tại vì như thế này đơn giản thôi, những vị khách đi xa, đi đường xa, mất công đi đường xa nhưng mà lại shop mình lại đi mua Hyalosamin thì lại hết hàng, hoặc là Astro 7 lại hết hàng, nhưng yên tâm ngày hôm nay mình đã có về sản phẩm của Astro 7 rồi ạ. Vừa mới sáng nay là về rồi, cho nên là quý vị nào cần mua Astro 7 về thước đau nhức xương khớp thì cứ order và mua, hoặc là mình lại shop mình mua hàng ạ.
1: Tại vì như quý vị biết là mình bán hàng thì đâu phải lúc nào nó cũng đầy kho đâu quý vị, cũng phải có thời gian là kho nó sẽ hết hàng, nên nhìn những cái việc nào mà mình thấy rằng thời gian đi lại của mình hơi khó khăn một xíu đi, mình phải phụ thuộc vào người thân chở chẳng hạn, thì cứ trước mắt là gọi vô Vinashop trước, check lại xem còn hàng hay không, rồi có thể là nói mấy bạn giữ lại để ấn định lên cái ngày đó mình sẽ tới mình lấy hàng đó, thì mấy bạn sẽ giữ lại cho quý vị. À, còn nhiều khi quý vị là vội tới shop rồi mà tự nhiên không có hàng thì mình đi về không rồi tốn tiền xăng xe cũng rất là tiếc cho quý vị nha. Và những cái chuyện đó thì shop cũng sẽ không có mong muốn xảy ra, nên quý vị thông cảm giúp em là cứ gọi trước để mình check xem là coi có hàng hay không. Dạ rồi, thì ngoài ra hôm nay mình cũng shop nhiều cái sản phẩm khác như nãy em nói là về hồng sâm với nước lựu nè, một hộp như thế này là 30 gói với giá là 79 Mỹ Kim. Ngày hôm nay sẽ có chương trình cho quý vị là mua 2 tặng 1. Bữa giờ những cái sản phẩm này ở shop nó rất là ít hàng thôi, nên ngày hôm nay em cũng có cái số lượng deal rất là ít cho quý vị, khoảng 5 order trên live show thôi nha quý vị, mua 2 tặng 1 giúp em. Dạ.
0: Dạ vâng, và nãy giờ thì em với chị Thư cứ nói là về collagen của Nhật nhưng mà không có rồng của xanh gì, thì cho nên bây giờ cũng thông báo luôn chứ nãy giờ em thấy là hai chị em mình cứ nói về sản phẩm không có rồng của xanh thì quý vị sẽ có gọi thấy là ồ cái này không biết là rồng của xanh hôm nay như thế nào. Thì rồng của xanh hôm nay ví dụ như là quý vị chỉ cần mua là collagen của Yến hoặc Hồng sẽ có cái điều là mua 2 tặng 1, hoặc mua 3 tặng 2, hoặc là mua 5 tặng 5 mà. Cái điều này rất là hấp dẫn, chỉ có trong live show ạ. Sau live show thì không biết là có áp dụng hay không thì chưa biết được đâu ạ. Cho nên là quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline của Vinashop 1-855-558-8000 để mình order những sản phẩm và có rất là nhiều promotion hấp dẫn để chào đón quý vị ạ.
1: Dạ đúng rồi, và cũng sẵn đây cũng nói với quý vị luôn là sắp tới là Vinashop cũng đang có ấp ủ một cái kế hoạch là sẽ có những cái buổi livestream ở trên mạng cho mình, ví dụ như trên Facebook này, trên YouTube nè đó, thì để cho quý vị có thể săn những cái deal trên livestream đó, đó. Rồi cũng có là sẽ có nhiều cái sự biến đổi khác để gọi là cho quý vị cảm thấy thân thuộc hơn với những cái buổi live của Vinashop đó quý vị. Cho quý vị có muốn thấy được nhiều cái sản phẩm hơn, nhiều khi mình ở xa thế này mình nhìn thấy sản phẩm cũng hơi khó đó, đôi lúc mình cũng sẽ có nhìn gần gần lại một tí cho quý vị thân thuộc hơn với quý vị. Dạ, thì quý vị sẽ thấy những sắp tới đi, cứ mong chờ là sắp tới chúng ta sẽ thấy thay đổi gì ở trên những buổi live nha quý vị nha. Nhưng mà trước mắt đi là trong những buổi live như thế này thì chúng ta sẽ có những cái phần quà, nên là những quý vị cứ tranh thủ gọi live show, nếu chúng ta thấy cái buổi live như thế này thì cứ gọi liền giùm em, tại vì sau live thì chúng ta sẽ ít có quà lại chứ không phải là không có. Bất kỳ mua hàng ở Vinashop cũng sẽ có quà, nhưng mà sẽ có quà ít hay quà nhiều thôi. Gọi live chúng ta lại có thêm những cái phần quà nhỏ nhỏ như thế này, hoặc là những phiếu lá thăm may mắn nữa, biết đâu là chúng ta là quà lại thêm quà đó.
0: Dạ đúng ạ. Có thể là ngày hôm bữa là ví dụ như là mình mua một món nhưng mà mình xách tới 3-4 món quà lận đó,
1: rồi
0: đó. Cho nên là rất là hời cho cái show của mình.
1: Đúng rồi, ví dụ như bây giờ đi một cái túi như thế này đi, quý vị mua trên 100 Mỹ Kim được ngay túi này, có tới 3 món trong đây cho quý vị luôn. Đó. Rồi như vài bữa nữa chúng ta mua 100 Mỹ Kim, biết đâu được chúng ta chỉ được có một món thôi. Đó.
0: Đúng rồi, cho nên là cũng tranh thủ gọi vào live show. Ngoài ra ví dụ như hôm nay đi, ví dụ như đơn giản em là một vị khách đi, em gọi vào live show em mua collagen của Tử Nhật thì collagen y hồng thì sẽ có là 89 đồng, mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2 và mua 5 tặng 5. Em cứ quất luôn, mua 5 tặng 5 là em thấy là được 5 quà tặng rồi, 5 quà tặng trước mặt. Và em được tặng thêm một bịch bánh tráng, em được một lá thăm, có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một thạch treo lì. Và ngoài ra em có được thêm một cái giỏ quà nhỏ nhỏ với 3 món là em thấy là 4
1: món. Ví
0: dụ
1: như là nhưng mà có vị khách trên đường live trước ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, mời vị khách trên đường live 4375
1: em xin chào ạ. Dạ.
6: Hello em.
1: Dạ, em chào chị.
6: Muốn mua kem
3: cái gì mà của chị Dược Thảo rửa thuốc rửa mặt đó,
1: dạ,
3: hai xin. Chai đó với lại hai chai ban đêm.
1: Dạ rồi, lấy cái sữa rửa mặt với lại hai chai ban đêm của Dược Thảo chị ha.
3: À, thì dạ. Nó nói Sương gọi lại cho chị.
1: Dạ rồi, Sương sẽ gọi lại cho chị. Em cảm ơn chị nha.
0: Cảm ơn chị.
3: Okay, dạ. Cái gì nói thêm rồi chị. Nói Sương nói cho chị biết có gì chị mua thêm.
1: Dạ rồi, ok chị. Chị yên tâm, Sương sẽ báo cho chị biết. Em cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Và em có gửi cho chị một lá thăm để có thể trúng ngay một hộp thịt treo lì.
1: Dạ rồi, hình như có một vị khách nào nữa không cha, chúng ta tiếp. Dạ rồi, thì chắc là thời gian chương trình sắp hết rồi đó quý vị. Để trước khi mình bốc thăm thì mình nhắc lại một số cái promotion lại một lần nữa nha quý vị. Ngày hôm nay kem trang, những cái sản phẩm nào của Insider quý vị mua đều có quà hết, đó là hai miếng mask dưỡng da. Hoặc nếu chúng ta mua trên 250 Mỹ Kim đó thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái sữa rửa mặt hoặc là kem mắt cho cái bọc mắt của mình, tùy quý vị ha.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì mình có về collagen yến hoặc là collagen hồng, mình sẽ có chương trình là mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2 và mua 5 tặng 1 ạ.
1: 5 tặng 5 em ơi.
0: À 5 tặng 5, đúng rồi, 5 tặng 5.
1: Đã. Rồi bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ bốc thăm đi thơ ơi.
0: Dạ vâng, đây em xin phép gửi chị.
1: Ồ nhưng mà hình như có một vị khách nữa, đường live mình tiếp luôn khách này rồi mình bốc luôn nè.
0: Dạ vâng, vị khách cuối cùng
2: ạ. Tôi gọi dạ. Rồi tôi hỏi tôi mua, nếu mà tôi mua nhiều như vậy tôi có cái gì được biết sao không?
1: Dạ, có nghĩa là con sẽ có quà tặng cho cô đó cô, và các mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ báo cho cô biết luôn ạ.
2: Dạ,
1: rồi. Dạ.
2: Có cho tôi cái phiếu rút thăm không?
1: Dạ rồi, nãy con dạ, có bỏ vô rồi, bỏ đó rồi. Cô.
2: Rồi, vậy thôi, cảm ơn.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ rồi, con chào
0: dạ,
1: cô.
0: Dạ vâng, và rồi. Con xin phép ạ.
1: Ừ.
0: Rồi, mời chị Thư bốc thăm nè. Không biết vị khách nào hôm nay sẽ may mắn bốc ngay trúng hay một hộp thịt treo lì đây ạ.
1: À. Đây, không biết vị khách nào. Chúc mừng chị Sĩ 8386, chị đã được trúng thưởng rồi nha, chúc mừng chị.
0: Wow, chúc mừng chị Sĩ đã trúng ngay được một hộp treo lì như thế này đây ạ. À.
1: Đúng rồi, thì còn rất là nhiều cái promotion nữa mà anh Thư với Hoàng Thơ chưa có nói hết, nhưng mà quý vị cứ việc gọi vào số hotline Vinashop ạ.
0: Dạ, số hotline là 1-855-855-5888 hoặc là Facebook của VinashopTV.com hoặc là Facebook của Vinashop USA hoặc là fanpage là Vinashop Home.
1: Dạ, em nhắc lại với quý vị, nếu quý vị gọi vào số hotline Vinashop là 1-855-855-5888 hoặc là lên website để xem sản phẩm, đó là vinashoptv.com. Ngoài ra nếu muốn chat với mấy bạn chăm sóc khách hàng trên Facebook thì sẽ là Vinashop USA nha quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt nạ
4: em tặng. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue.
8: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hương no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sin Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quay 8 đồng 99, mì Moro lầu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem gà Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi ở rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
1: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
0: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 12 tháng 8, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bắt đầu bản tin buổi trưa ngày hôm nay là bản tin liên quan đến giá dầu tăng nhẹ giữa những dấu hiệu cho thấy rằng eo biển Hormuz sẽ vẫn còn đóng cửa bởi vì đôi bên vẫn chưa có chiều nói chuyện trực tiếp với nhau. Phía người Iran vẫn nói chuyện qua quốc gia Oman. Phía Hoa Kỳ không hiểu có nói chuyện với ai, nhưng mà chắc chắn phải nói chuyện với Oman thì mới biết được những gì đang xảy ra ở bên phía Oman và Iran. Nhưng đồng thời thì phía Hoa Kỳ cũng đưa trước và đi ra một con đường võ lực mới, bởi vì một trực thăng MH-60 của Hải quân Hoa Kỳ đang ở trên vùng biển Hormuz. Eo biển này đã phóng hai hỏa tiễn Hellfire vào một phòng máy của một chiếc tàu chở dầu của Panama, chiếc Vela Nova. Và đây là một trong nhiều chiếc mà là thủy thủ đoàn của tàu này đã bất không có tuân lệnh của Hoa Kỳ là cần phải đứng lại, và họ vẫn tiếp tục đi. Có lẽ rằng họ đã nhận được lệnh của Iran là cho phép đi, và họ coi thường Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ đã bắn hỏa tiễn chặn chiếc tàu đó lại. Và đồng thời về cái phía Hồng Hải, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố rằng họ đã nhắm vào một con tàu đang vận chuyển thiết bị quân sự của Saudi Arabia trong eo biển của Hồng Hải, tức là eo biển Al-Mandab, vào ngày hôm qua thứ Ba. Được lệnh của Iran là cho phép đi, và coi thường Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ đã bắn hỏa tiễn chặn chiếc tàu.

0: Iran và họ đang làm những gì mà Iran mong muốn. Đây là một trong những chuyện mới nhất để có thể Iran có thể biểu dương và dẫn ra những cái khuyến hướng, những cái vấn đề kỹ thuật mà Hoa Kỳ sẽ gặp lại nếu trong trường hợp Hoa Kỳ vẫn chưa chịu mở ra eo biển Oman trở lại. Và đồng thời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar cho biết rằng cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về tương lai của eo biển Hormuz hiện đang ở trong một giai đoạn then chốt. Và phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump phải nói rất rõ ràng là ông đưa ra những lời tuyên bố như thường lệ cho rằng là người Iran cần phải nhượng bộ.
1: Thưa quý vị, sáng hôm nay thì báo chí lại tiếp tục đưa tin và có những cái sự tranh cãi xung quanh cái vấn đề mà Tổng thống Trump đã từng được âm thầm bí mật chuyển sang một máy bay quân sự khác chứ không phải là máy bay Air Force One cũ để mà bay về nước Mỹ từ Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vừa rồi khi mà ông sang bên đó để mà tham dự cái cuộc họp của NATO. Thì tin tức hôm nay đã mổ xẻ thêm và họ cho rằng là chính Tổng thống Trump đã lên tiếng và xác nhận cái điều đó. Ông nói rằng là ông phải nghe theo lời của lực lượng mật vụ của Hoa Kỳ mà thôi. Tức là lúc bấy giờ thì cái việc lý do mà cơ sở mật vụ muốn ông Trump là làm bộ đi lên cái máy bay không lực 1 một cách coi như là đường đường chính chính bằng cái thang đi bộ lên. Nhưng mà sau khi lên rồi đó thì ông Trump lại đi vòng ra đằng sau để bước sang một cái thùng mà chuyên chuyển thực phẩm lên máy bay. Đứng ở đằng sau cái cửa sau của máy bay, ông Trump đã bí mật lên cái thùng đó và được hạ xuống phía dưới, sau đó thì chuyển tới một cái máy bay quân sự khác, máy bay không có phù hiệu của Hoa Kỳ để mà lên đó để tránh trường hợp mà bị Iran có thể nhắm mục tiêu để tấn công. Là tại vì lúc bấy giờ theo tình báo của Hoa Kỳ cho biết đó, thì Iran đã dường như nắm được tất cả những cái hành tung của Tổng thống Trump, tức là họ biết được kể cả cái tòa nhà nào mà ông Trump đã ở lại trong khi sang bên đó để mà tham dự cuộc họp, và thậm chí đó họ nắm luôn cả những cái phòng nào ở trên cái tầng số mấy của cái tòa nhà ông Trump đã ở tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Mặt khác, thưa quý vị, mật vụ của Hoa Kỳ cũng đã bắt giữ được một người đàn ông đã có trong người một cái loại vũ khí hỏa tiễn vác vai, rồi bắt ngay tại một cái phòng khách sạn gần với lại cái nơi diễn ra cuộc họp của NATO ở tại Ankara. Như vậy thì với những cái thông tin rất là cương quyết của tình báo của Hoa Kỳ đó, thì coi như ông Trump đã nắm trong cái tầm ngắm, thành ra bắt buộc họ phải thực hiện cái vấn đề nghi binh để mà có thể đánh lạc hướng, để mà chuyển ông Trump sang máy bay khác chứ không có để chiếc máy không lực một cũ nữa. Đó, thành ra là bắt buộc ông phải đi âm thầm sang một cái thùng, một cái cần đẩy lên đẩy xuống đó, đưa hàng hóa lên để mà đi sang máy bay khác. Tuy nhiên cái sự mà tranh luận nó diễn ra đó là tại vì, thưa quý vị, Tòa Bạch Cung không có tiết lộ thông tin này cho cái phái đoàn tháp tùng với ông Trump, kể cả những cái người như là trong thư ký báo chí hoặc là các cái cơ quan truyền thông đi tháp tùng đó, họ không biết gì cả. Có thể nằm trong cái sự nguy hiểm, tại vì nếu như mà Iran họ vẫn tưởng ông Trump ở trên đó và họ bắn vào đó, thì những người trên đó giống như là những vật tế thần vậy.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về Ukraine, thưa quý vị. Ukraine đưa ra 3 dấu hiệu và họ cảnh giác với quốc tế rằng ông Putin đang có nhiều thay đổi trong vấn đề điều hành cuộc chiến ở tại Ukraine. Những điều thay đổi đó, điều thay đổi đầu tiên là họ cho biết rằng Mạc Tư Khoa đang tăng cường chiến dịch hỏa tiễn nhắm vào các thành phố lớn của Ukraine. Đó là một trong những chuyện mà họ muốn rằng người Nga muốn trừng phạt Ukraine và muốn cho Ukraine biết rằng họ là một quốc gia lớn và Ukraine nên đầu hàng chứ không nên cưỡng lại người Nga trong chuyện này. Chuyện thứ hai là họ tăng lên các cái sản lượng của những loại vũ khí mà bắn xa hiệu quả nhất và nhắm đến những cái mục tiêu ở tại bên phía của người Ukraine, cũng như đồng thời họ nhắm đến trong tương lai có thể sẽ có thêm một loại quân Triều Tiên mới nữa. Đây là một trong những điều mà người ta phỏng đoán và họ nghĩ rằng ông Putin đang tính và đang thương thuyết với Triều Tiên để có thêm hàng chục nghìn tân binh Triều Tiên cho vào hàng ngũ của họ trong cuộc chiến hiện nay, trong tương lai. Đây là một trong những vấn đề mà người ta thấy rằng tình hình rất là rắc rối cho chiến trường ở tại Ukraine, khi mà người Nga đang ở trên một cái vị thế khác và lần này thì họ yếu thế hơn, cho nên họ đang tìm đủ mọi cách để có thể phục hồi được mọi việc, nhất là về vấn đề khí giới, nhất là về vấn đề binh sĩ, nhất là làm sao

0: để có thể bảo vệ được hậu cần của họ khi mà quân Ukraine bây giờ có thể đánh xa được sâu vào trong biên giới, tiêu diệt những cái khu làm ra dầu mỏ, chế tạo dầu mỏ, làm cho nguy hại đến nguồn dầu mỏ của họ, và đồng thời các cái công ty về tiếp vận kinh tế như là Whiteberry đang bị tấn công, khiến cho kinh tế của họ mua sắm hàng hóa gặp trở ngại rất nhiều. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất khiến người ta nghĩ rằng người Nga đang toan tính một việc gì đó, và có thể quan trọng nhất là họ có thể tìm cách để mà có thể thương thuyết với là Ukraine trong tương lai bằng cách đánh được nhiều thật mạnh, và sau đó trong một phương diện nào đó có thể đưa ra những ý kiến về thương thuyết, nhưng mà đó chỉ là những lý thuyết mà thôi. Và thực tế thì tình hình hiện nay đang, dù Ukraine đang ở trong một cái vị thế rất mới và rất mạnh hơn, nhưng mà vẫn đang còn đứng đằng sau của những vũ lực mà người Nga đang có. Đó là một trong những nhận xét của nhiều phóng viên quốc tế về vụ này.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái gọi là Trump Media. Đây là công ty thuộc Trump Organization đã thành lập nên, và trong cái Trump Media có cái Truth Social mà ông Trump vẫn thường sử dụng làm cái mạng xã hội để mà đưa ra những cái tuyên bố, những cái chính sách của ông rất là thường xuyên ở trên cái trang mạng này. Thì Trump Media đã vừa mới xác nhận rằng là họ đã bán những cái hợp đồng cho một số những cái công ty về chứng khoán của Hoa Kỳ với cái giá có thể từ 60.000 cho tới 100.000 Mỹ Kim mỗi một tháng, miễn sao là cái Truth Social hay là Trump Media nó trước khi đăng những cái bài của Tổng thống Trump thì phải chuyển cho họ trước, chỉ cần trước vài giây hoặc là vài chục giây thôi cũng được. Miễn sao là họ có thể được cái thông tin đó, đọc trước những cái bản tin đó trước khi mà nó ra tới công chúng bên ngoài, thì họ sẵn sàng trả lên tới cả $100,000 mỗi một tháng cho cái công ty Trump Media này. Lý do tại vì thưa quý vị, đa số những người khách hàng này đó thì đều là những người thuộc về những công ty mua bán chứng khoán coi như là cực kỳ nhanh chóng của cái sàn chứng khoán. Thành ra là mỗi một vài giây thôi, họ chỉ cần biết cái bản tin đó vài giây thôi thì họ có thể làm ra rất nhiều tiền. Thưa quý vị, chỉ cần mua vào hay bán ra, họ bấm một cái thôi. Khi mà họ biết được cái thông tin đó đó, họ bấm một cái thôi thì có thể mang về rất là nhiều tiền. Thành ra họ sẵn sàng trả tiền rất là nhiều để mà được đọc trước những cái thông tin của ông Trump chỉ cần vài giây trước khi ra ngoài công chúng. Được biết thưa quý vị, lý do là tại vì trên những cái trang mạng xã hội Truth Social của ông Trump đó, thì ông Trump đã dùng nó làm một phương tiện và đưa ra những cái chính sách và công bố ở trên cái mạng này. Thậm chí thưa quý vị, chính quyền của ông, nội các của ông, tòa bạch cung không ai biết gì hết trước khi mà ông đăng cái thông tin đó, rồi sau đó thì ông mới nói lại. Thành ra có nhiều người rất là ngỡ ngàng với những cái thông tin của Donald Trump đưa ra trên trang mạng của mình. Đó, thành ra là về vấn đề thuế má nè, rồi vấn đề an ninh quốc gia, sắc lệnh hành pháp, rồi giá dầu, trái phiếu, rồi cổ phần vân vân, nó đều ảnh hưởng tới những cái lời tuyên bố của ông Trump, mà nhất là chứng khoán. Thành ra họ biết được chỉ cần vài giây và chục giây thôi thì họ có thể mang lợi nhuận rất là nhiều. Cái vấn đề đề này đó thật ra cũng đã từng bị ít nhất là hai vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, đó là bà Elizabeth Warren và ông Adam Schiff, đã đưa ra cái ủy ban chứng khoán của Thượng viện Hoa Kỳ và kêu gọi điều tra cái vụ này xem là ông Trump có lợi dụng chức vụ tổng thống để mang lợi cho công ty của mình hay là không. Nhưng mà hiện nay cho tới bây giờ thì vẫn chưa có thực hiện cái điều đó thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến những tù binh Mỹ đang bị người Nga giam giữ. Người Nga quyết định trả tự do cho một cựu binh sĩ thuộc lục chiến của Hoa Kỳ đang bị giam giữ tại Nga hơn 4 năm với các cáo buộc về tranh chấp đã được trả tự do. Đây là một trong những điều mà người ta thấy rằng người Nga đang toan tính một việc gì đó để có thể thương thuyết với Hoa Kỳ, và vấn đề quan trọng nhất họ đang dùng cái mồi nhử để thương thuyết đó là những người Hoa Kỳ đang bị họ giam giữ. Những người này thông thường khi người Nga giam giữ, dĩ nhiên họ đưa ra những lý do liên quan đến vấn đề uy tín cũng như vấn đề gián điệp đối với những người Hoa Kỳ và người Nga. Trong các cái vụ này thì khi mà họ bắt giữ và họ đưa ra tòa thì các cái bằng cớ không ai, thế giới đều rất là ngạc nhiên, nhưng mà thế giới cũng không thể nào chứng minh được những cái bằng cớ mà người Nga đưa ra là có thật hay giả. Chỉ có một điều là Hoa Kỳ biết điều đó là thật hay giả mà thôi, là vì, chỉ vì những người bị bắt là những người Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ không thể nói là, dĩ nhiên là Hoa Kỳ không xác nhận những điều này, và Hoa Kỳ có thể chối, Hoa Kỳ có thể không xác nhận, nhưng mà tù trung thì đây là một cái bí mật quân sự giữa đôi bên nữa. Tuy vậy thì hiện nay người Nga đang toan tính trả một binh sĩ mà của Hoa Kỳ, mà binh sĩ này phải nói rằng là trong ngục tù của người Nga họ đã không được đối xử tử tế. Ông này phải nói rằng là về vấn đề thế lực đã sa sút nhiều kể từ khi bị người Nga bắt giữ, và người ta nghĩ rằng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ phải tiếp nhận và sẽ phải nói chuyện với người Nga để có thể được có thêm những người Hoa Kỳ khác đang ở trong ngục tù của Nga, cũng như Nga sẽ đòi hỏi Hoa Kỳ trả tự do cho một số người Mỹ tương đương, cho một số người Nga tương đương đang ở trong tù của người Mỹ về cái tội gián điệp.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề của TikTok. Quý vị đã biết rồi, cái vấn đề TikTok đó nó đã xảy ra nhiều năm nay, và công ty TikTok do Trung Cộng đứng làm chủ đã bị Hoa Kỳ cấm, và nhất là cái thời của ông Trump đó đã ra lệnh cấm và yêu cầu họ là phải bán lại công ty này cho những công ty của Hoa Kỳ đứng làm chủ và tách rời ra khỏi cái sự quản lý của nhà nước của Trung Cộng thì mới có thể được hoạt động tại nước Mỹ này. Còn nếu không đó thì họ sẽ ra lệnh đóng cửa một cách vĩnh viễn. Và trải qua rất là nhiều những cái cuộc tranh cãi, có khi thì muốn kết thúc, có khi thì cũng muốn giữ lại, tại vì dân chúng tại Hoa Kỳ sử dụng nó cũng rất là nhiều, hàng chục triệu người Mỹ mỗi ngày đều sử dụng TikTok, và họ làm ra tiền cũng nhờ TikTok, thành ra là không có ai muốn đóng TikTok cả. Và cuối cùng thưa quý vị, thì cái điều đó đã được giải quyết khi mà ba công ty lớn của Hoa Kỳ đã đứng ra để mua lại cái cổ phần lớn nhất của TikTok, bao gồm Oracle, Silver Lake và MGX. Và cái phần còn lại đó của công ty ByteDance, là công ty mẹ của TikTok trước đây trực thuộc nhà nước Cộng sản của Trung Cộng, thì bây giờ đây họ chỉ còn nắm giữ dưới 20%, thành ra họ không có một cái quyền hạn gì trong vấn đề này cả. Và cái thuật toán và điều hành của TikTok cũng đã được thay đổi hoàn toàn, thành ra nó không thể nào nó cung cấp thông tin gì từ bên Mỹ sang cho nhà nước của Trung Cộng được. Cho nên thì bây giờ tin cho biết là nó đã chính thức hoạt động một cách bình thường và hợp pháp tại Hoa Kỳ. Như vậy thì đã kết thúc cho cái vấn đề mà tranh cãi giữa vấn đề mà có để cho TikTok hoạt động tại Mỹ hay không. Đó. Thành ra là tin tức mới nhất do cái văn phòng quản lý và ngân sách của Tòa Bạch Cung đưa ra cho biết là ông Trump đã dỡ bỏ cái lệnh là cấm TikTok có thể hoạt động trên những cái máy móc trực thuộc liên bang của Hoa Kỳ. Trước đây đó thì tất cả những cái máy móc, kể cả những cái máy điện thoại của nhân viên, khi mà bước vào văn phòng của liên bang làm việc rồi đó thì cấm không có được sử dụng TikTok, tại vì họ sợ rằng là sẽ tuồn ra những cái tin tức quan trọng của Mỹ. Nhưng mà giờ đây thì khi mà mọi việc xong xuôi hết rồi đó thì Tổng thống Trump đã ra lệnh dỡ bỏ đi cái lệnh đó, tức là bây giờ những cái máy móc, những computer ở trong cái cơ quan của liên bang thì vẫn có thể tải cái ứng dụng TikTok để mà có thể sử dụng ở trong đó. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
13: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
16: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng cút lon hiệu Red Rock 1 đồng 99, nước tương hừng no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miếng liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bó liền Việt Quê 8 đồng 99, mì Moro lẩu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà tàu thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi ở rốt nhà mặt hàng on xe phong phố khác. Kính mời quý khách.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Kính thưa quý vị, nếu chúng ta hỏi y tá hoặc là những người làm công tác đào tạo y tá về con đường sự nghiệp của họ, thì rất có thể họ đã từng nhận được sự hỗ trợ từ cái chương trình gọi là phát triển lực lượng lao động điều dưỡng thuộc mục số 8 của cái gọi là các chương trình phát triển lực lượng y tá vào một thời điểm nào đó. Tại Mỹ, có rất nhiều các vị trưởng khoa và giám đốc của các chương trình đào tạo y tá, họ từng dựa vào các chương trình liên bang để mà hỗ trợ hành trình học tập của chính mình, và giờ đây thì đang tiếp tục bồi dưỡng thế hệ sinh viên nối nghiệp họ. Trên toàn quốc của Hoa Kỳ thì tình trạng thiếu hụt y tá đang diễn ra một cách nghiêm trọng. Việc tuyển dụng y tá gặp nhiều thách thức và việc giữ chân nhân viên giàu kinh nghiệm cũng khó khăn không kém. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và ngay cả khi chúng ta chào đón thêm những y tá mới vào nghề. Câu hỏi đặt ra là hiện nay không phải là liệu nước Mỹ có cần thêm y tá hay là không, vì rõ ràng là chúng ta đang rất cần. Vấn đề là liệu chúng ta có sẵn sàng đầu tư vào các hệ thống giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt trước mắt và đồng thời áp dụng các giải pháp bền vững, dài hạn hay là không? Đó là lý do tại sao các cuộc thảo luận tại Washington về chương trình phát triển lực lượng lao động y tá thuộc mục số 8 xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Đây là một công cụ chủ chốt của chính phủ liên bang nhằm củng cố lực lượng y tá thông qua việc hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, cung cấp học bổng và chương trình hoàn trả khoản vay, cũng như là tạo cơ hội phát triển đội ngũ giảng viên và xây dựng mối quan hệ đối tác giữa cơ sở đào tạo và thực tiễn lâm sàng. Mục số 8 cũng đã hỗ trợ các chương trình giúp sinh viên vượt qua rào cản để gia nhập ngành điều dưỡng. Quan trọng hơn, đây là một trong những phương thức hiệu quả nhất để có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt giảng viên y tá. Yếu tố hiện đang hạn chế số lượng y tá mới tốt nghiệp để mà gia nhập lực lượng lao động. Kể từ khi được thành lập vào năm 1964, mục số 8 đã thực sự xây dựng nên một nguồn nhân lực y tá cho nước Mỹ. Và những khoản đầu tư đó đóng vai trò thiết yếu đối với lại tương lai của ngành y tá. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ dự báo rằng lực lượng y tá chuyên nghiệp sẽ tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình của các ngành nghề khác. Và đồng thời, nhu cầu về các vị trí điều dưỡng gây mê, điều dưỡng hộ sinh và điều dưỡng thực hành nâng cao sẽ tăng khoảng 35%, là mức tăng cao hơn nhiều so với lại trung bình toàn quốc. Song song đó, thì Cơ quan Quản lý Dịch vụ và Nguồn lực Y tế của Hoa Kỳ ước tính rằng quốc gia có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt hơn 100.000 y tá chuyên nghiệp và khoảng 245.000 y tá thực hành được cấp phép vào năm 2038 khi mà nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia tăng. Các trường đào tạo y tá đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu hiện tại, và điều này đặt ra một câu hỏi là họ sẽ xoay sở thế nào trước nhu cầu ngày càng tăng trong tương lai. Kể từ năm 2016, thì mỗi năm có hơn 50.000 hồ sơ đủ điều kiện bị từ chối nhập học vào các trường gọi là đào tạo cử nhân y tá trình độ cơ bản do hạn chế về năng lực đào tạo. Trong số đó, có hàng ngàn ứng cử viên có bằng đại học và thường sẽ trở thành giảng viên ngành y tá trong tương lai. Những thách thức này không xuất phát từ việc thiếu sinh viên quan tâm, mà chủ yếu là do thiếu hụt giảng viên để có thể giảng dạy. Thực tế này khiến cuộc tranh luận hiện nay về chương trình thay đổi số 8 càng trở nên đáng lo ngại hơn. Quốc hội Hoa Kỳ đang xem xét một dự luật lưỡng đảng mang tên là đạo luật tái cấp phép chương trình lực lượng lao động y tá mục số 8 năm 2025, tức là Title 8 Nursing Workforce Reauthorization Act of 2025, nhằm tiếp tục cấp phép và duy trì các chương trình này cho tới năm 2030. Tuy nhiên, đề xuất ngân sách năm tài chính 2027 của chính quyền Tổng thống Trump lại có một ý định loại bỏ tất cả các chương trình phát triển lực lượng lao động điều dưỡng thuộc mục số 8, ngoại trừ các sáng kiến về học bổng và hỗ trợ hoàn trả khoản vay của chương trình gọi là Nurse Corporations. Có thể hiểu rằng việc lập ngân sách luôn đòi hỏi sự lựa chọn. Không phải chương trình nào cũng có thể được tài trợ mãi mãi chỉ vì nó mang ý định tốt đẹp. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, chúng ta đã bàn thảo về tình trạng thiếu hụt điều dưỡng và chúng ta đã tổ chức các phiên điều trần, đặt hàng các nghiên cứu và đặt câu hỏi làm thế nào để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Mục số 8 luôn là một phần của lời giải cho vấn đề này. Mục số 8 không phải là một cuộc thử nghiệm hay là một sáng kiến mới mẻ đang loay hoay tìm kiếm mục đích. Các chương trình này đã âm thầm góp phần duy trì nguồn nhân lực kế cận thông qua việc cung cấp hỗ trợ tài chính, khuyến khích đào tạo liên tục và tạo cơ hội cho các y tá giàu kinh nghiệm chuyển sang vai trò giảng dạy. Và đó là lý do nhiều người Mỹ kêu gọi Quốc hội là tái cấp phép cho mục số 8 và ưu tiên các chương trình y tá trong chương trình phân bổ ngân sách của năm tài chính 2027.
Cụ thể, các nhà lập pháp cần phê duyệt khoản ngân sách 346 triệu đô la cho các chương trình phát triển lực lượng y tá thuộc mục số 8. Tăng ngân sách cho chương trình hỗ trợ khoản vay dành cho giảng viên y tá lên 57 triệu đô la. Và lãnh đạo cơ quan quản lý nguồn lực và dịch vụ y tế ưu tiên việc giữ chân giảng viên y tá cũng như là mở rộng các cơ sở đào tạo lâm sàng. Không có giải pháp tức thời nào cho vấn đề thiếu hụt điều dưỡng. Bạn không thể quyết định cần thêm điều dưỡng viên trong một chu kỳ ngân sách rồi kỳ vọng họ sẽ xuất hiện chỉ 6 tháng sau đó. Những sinh viên nhập học hôm nay chính là đội ngũ điều dưỡng, giảng viên và chuyên gia thực hành điều dưỡng trình độ cao mà cộng đồng sẽ dựa vào trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên tới. Và chúng ta thường nói rằng y tá là xương sống của hệ thống y tế. Hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, nếu thực sự coi trọng vai trò này, thì chúng ta cần phải biến lời nói thành hành động. Quốc hội đã có cơ hội duy trì và củng cố các chương trình, cả những chương trình đã có từ lâu, lẫn các sáng kiến mới, vốn đã giúp nhiều thế hệ điều dưỡng viên bước vào nghề. Nếu muốn có thêm y tá túc trực bên giường bệnh trong tương lai, thì ngay từ hôm nay, chúng ta phải tiếp tục đầu tư cho những người sẵn sàng dấn thân theo tiếng gọi của nghề y tá này.

0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desbat.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí lợi 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hồ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99. Mì Moro lẩu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào Đông Lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nem gà Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Nhà quay bên cũ Mỹ Đức Nghĩa Trang Four Sports First Timer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm ngày 13 tháng 8
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
4: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
5: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
4: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
5: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
4: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì, nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Sohiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Lời mở đầu. Webster ám ảnh nhiều về cái chết và nhìn thấy xương sọ dưới lớp da, những sinh vật không ngực sâu trong đất, ngã về sau trong nụ cười không môi. Trích lời thì thầm của bất diệt của T.S. Eliot. Tôi lướt qua ảnh chụp CT, chẩn đoán đã rõ ràng. Hai phổi mờ mịt vô số khối u, xương sống biến dạng, một thùy gan bị phá sạch. Là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh bước vào năm cuối chương trình nội trú. Trong suốt 6 năm qua, tôi đã nghiên cứu vô số bản chụp cắt lớp kiểu này với hy vọng có thể làm được điều gì đó cho bệnh nhân. Nhưng lần này thật khác biệt. Ảnh chụp là của chính tôi. Tôi không còn ở trong dãy phòng chụp X-ray vận trang phục chuyên dụng và áo blue trắng, mà bận bộ quần áo bệnh nhân và bị cột vào một cây truyền nước biển. Tôi dùng chiếc máy vi tính mà y tá để lại trong phòng. Bên cạnh là vợ tôi, Lucy, một bác sĩ nội khoa. Lần lượt nhìn qua từng cửa sổ máy tính một lần nữa. Phổi, xương, gan kéo từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ đằng trước ra đằng sau, theo cách mà tôi đã từng được đào tạo, như thể cố gắng biết đâu sẽ tìm ra được điều gì đó làm thay đổi chẩn đoán. Chúng tôi nằm cạnh nhau trên chiếc giường bệnh. Lucy lặng lẽ, hệt như đang đọc từ một bản thảo. Liệu có bất kỳ khả năng nào nó là một thứ gì khác không? Tôi đáp, không. Chúng tôi ôm nhau thật chặt như những cặp tình nhân trẻ. Năm ngoái, cả hai đều nghi ngờ nhưng đã từ chối tin, thậm chí từ chối thảo luận về căn bệnh ung thư đang phát triển trong người tôi. Khoảng 6 tháng trước, tôi bắt đầu bị sụt cân và đau lưng trầm trọng. Khi thay đồ buổi sáng, thắt lưng phải thắt lại một nấc, sau đó là hai nấc. Tôi đến gặp bác sĩ chính của mình, một người bạn cùng lớp cũ từ Stanford. Anh của cô đột ngột qua đời lúc đang là bác sĩ nội trú ngành phẫu thuật thần kinh, sau khi tảng lờ đi những dấu hiệu nhiễm trùng tai hại. Và do đó, cô đảm nhiệm việc theo dõi sức khỏe của tôi, hệt như một tư mẫu. Tuy nhiên, khi tới nơi, tôi gặp một bác sĩ khác trong phòng khám. Cô bạn kia của tôi đang trong giai đoạn nghỉ sinh. Trong tấm áo choàng xanh mỏng nằm trên bàn khám bệnh lạnh lẽo, tôi mô tả những triệu chứng của mình cho bác sĩ. Tôi nói, đương nhiên, nếu đây là câu hỏi trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề, bệnh nhân 35 tuổi sút cân đột ngột và những cơn đau lưng mới bộc phát không rõ lý do, thì câu trả lời hiển nhiên sẽ là ung thư. Nhưng cũng có thể là tôi đã làm việc quá nặng nhọc. Tôi không biết nữa. Tôi muốn chụp MRI cho chắc. Tôi nghĩ chúng ta cứ chụp X-ray trước đã, cô nói. Chụp MRI cho đau lưng khá tốn kém, và việc chụp hình một cách không cần thiết gần đây đang là trọng điểm quốc gia trong nỗ lực tập trung cắt giảm chi phí. Nhưng giá trị của một tấm scan phụ thuộc rất nhiều vào những gì bạn muốn biết. Chụp X-quang phần lớn là không có tác dụng đối với các trường hợp ung thư. Dù vậy, đối với nhiều bác sĩ, yêu cầu chụp cộng hưởng từ trường trong giai đoạn đầu thế này giống như phản bội vậy. Cô tiếp tục, chụp X-ray không nhạy hoàn toàn, nhưng bắt đầu từ đó là hợp lý. Vậy chụp X-ray tư thế gấp ưỡn thì sao? Biết đâu lại là chứng trượt cột sống do khe hở eo. Từ tấm gương treo trên tường, tôi có thể thấy cô đang tra Google. Đó là một dạng trượt đốt sống vùng thắt lưng, xảy ra với khoảng 5% dân số và thường gây ra đau lưng thường trực ở những người trẻ tuổi. Được, vậy tôi sẽ chỉ định nó. Cảm ơn, tôi nói. Tại sao tôi vốn rất uy quyền trong bộ y phục phòng mổ nhưng lại trở nên rụt rè trong bộ đồ bệnh nhân? Sự thật là tôi biết nhiều về đau lưng hơn cô ấy. Một nửa thời gian đào tạo của tôi trong vai trò bác sĩ phẫu thuật thần kinh liên quan đến các rối loạn ở xương sống. Nhưng biết đâu được, tôi sẽ chỉ định nó. Cảm ơn, tôi nói. Tại sao tôi vốn rất uy quyền trong bộ y phục phòng mổ nhưng lại trở nên rụt rè trong bộ đồ bệnh nhân? Sự thật là tôi biết nhiều về đau lưng hơn cô ấy. Một nửa thời gian đào tạo của tôi trong vai trò bác sĩ phẫu thuật thần kinh liên quan đến các rối loạn ở xương sống.

1 trong 10.000. Ngay cả khi nó phổ biến gấp 100 lần con số đó, vẫn ít khả năng hơn gai cột sống nhiều. Biết đâu tôi chỉ đang hoảng sợ quá mức. Hình chụp X-quang trông ổn. Chúng tôi quyết định rằng đây là những triệu chứng do công việc vất vả và cơ thể đang già đi. Sau khi đặt lịch cho lần khám theo dõi, tôi quay trở lại để hoàn thành phần việc cuối cùng trong ngày. Hiện tượng sụt cân chậm lại, những cơn đau lưng cũng dịu hơn. Một liều ibuprofen vừa phải giúp tôi chịu đựng qua ngày. Và hơn hết cả, sẽ không còn nhiều những ngày tháng mệt nhoài làm việc hơn 14 tiếng một ngày thế này nữa. Hành trình của tôi từ một sinh viên y khoa vươn tới vị trí giáo sư về phẫu thuật thần kinh đã đến hồi kết. Sau 10 năm tu luyện miệt mài, tôi quyết tâm phải kiên trì nốt trong 15 tháng tới, cho tới khi chương trình nội trú kết thúc. Tôi đã giành được sự tín nhiệm từ những người đi trước, đạt được nhiều giải thưởng quốc gia danh giá và đang cân nhắc đề nghị làm việc từ vài trường đại học lớn. Giám đốc chương trình học của tôi ở Stanford gần đây đã gặp tôi và nói: "Paul, tôi nghĩ anh sẽ là một ứng cử viên hàng đầu cho bất kỳ công việc nào mà anh lựa chọn. Thông tin cho anh hay, chúng tôi đang bắt đầu tìm kiếm một người như anh cho vị trí trong khoa. Đương nhiên là chưa hứa hẹn chắc chắn, nhưng anh nên suy nghĩ về chuyện này." Ở tuổi 36, tôi đã leo gần lên đến đỉnh núi. Tôi có thể nhìn thấy vùng đất hứa từ Gilead, Jericho cho tới Địa Trung Hải. Tôi có thể thấy trên biển đó chiếc tàu hai thân xinh đẹp mà Lucy, những đứa con giả định và tôi vẫn đi nghỉ cuối tuần trên đó. Tôi có thể thấy sức ép trên lưng mình nới ra khi lịch làm việc giãn dần và cuộc sống trở nên dễ dàng kiểm soát hơn. Tôi thấy mình cuối cùng cũng có thể trở thành một người chồng như đã hứa hẹn. Vài tuần sau, tôi bắt đầu có những cơn đau ngực nghiêm trọng. Liệu tôi có va đập vào đâu đó ở chỗ làm không? Nứt xương sườn chẳng hạn. Vài đêm, tôi tỉnh giấc đầm đìa mồ hôi ướt đẫm ga giường. Cân nặng lại tiếp tục giảm, còn nhanh hơn trước, từ 79kg xuống còn 64kg. Bắt đầu những cơn ho dai dẳng, không còn nghi ngờ gì nữa. Vào trưa thứ Bảy, Lucy và tôi đang nằm sưởi nắng trong công viên Dolores ở San Francisco để đợi gặp em gái của nàng. Nàng liếc vào màn hình điện thoại của tôi, khi đó đang hiển thị kết quả tìm kiếm cho tỷ lệ ung thư ở độ tuổi 30-40. Nàng nói: "Cái gì? Em không biết là anh đang thực sự lo lắng về chuyện này." Tôi không trả lời, tôi không biết nói gì. Nàng lại hỏi tiếp: "Anh có muốn nói cho em biết không?" Nàng tức giận bởi vì nàng cũng lo lắng về chuyện này. Nàng tức giận bởi vì tôi đã không nhắc tới nó. Nàng tức giận bởi tôi đã hứa hẹn với nàng một cuộc sống thế này, vậy mà lại đem đến cho nàng một cuộc sống khác. "Anh có thể nói cho em biết tại sao anh không tin tưởng em không?" nàng hỏi. Tôi tắt điện thoại. "Đi ăn kem đi," tôi nói. Chúng tôi lên lịch nghỉ phép tuần sau đó để tới thăm những người bạn cũ thời đại học ở New York. Hy vọng những giấc ngủ đêm ngon lành cộng vài ly cocktail có thể giúp chúng tôi hàn gắn và xả bớt van chiếc nồi áp suất hôn nhân của chúng tôi. Nhưng Lucy có kế hoạch khác. "Em không đến New York cùng anh được," nàng thông báo chỉ vài ngày trước chuyến đi. "Nàng sẽ chuyển ra ngoài một tuần. Nàng muốn có thời gian để xem xét lại tình trạng hôn nhân của chúng tôi." Nàng nói bằng chất giọng vô cảm, chỉ làm tăng thêm cơn chóng mặt mà tôi đang cảm thấy. Tôi nói: "Sao? Đừng." Nàng trả lời: "Em yêu anh vô cùng. Đó là lý do tại sao chuyện này thật bối rối. Nhưng em lo là chúng ta đòi hỏi những thứ khác nhau trong mối quan hệ này. Em cảm thấy như thể chúng mình chỉ gắn kết nửa vời. Em không muốn mình chỉ vô tình phát hiện ra những lo lắng của anh. Khi em nói với anh về cảm giác bị gạt ra, có vẻ như anh không coi đó là vấn đề. Em cần phải làm cái gì đó khác." Tôi đáp: "Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Chỉ là vấn đề nội trú thôi mà." Sự việc có đúng là rất tệ.

0: quá trình đào tạo bác sĩ phẫu thuật thần kinh, một trong những chuyên khoa khắc nghiệt và yêu cầu cao nhất của ngành y, thực sự là có tạo sức ép lên cuộc hôn nhân của chúng tôi. Rất nhiều đêm tôi đi làm về muộn sau khi Lucy đã ngủ gục luôn trên sàn phòng khách vì kiệt sức. Và rất nhiều buổi sáng tôi rời nhà khi trời còn tối mù, trước khi nàng thức dậy. Nhưng sự nghiệp của chúng tôi đang lên, hầu như tất cả các trường đại học đều muốn cả hai chúng tôi. Tôi ở ngành phẫu thuật thần kinh, Lucy ở nội khoa. Chúng tôi đã sống sót qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc hành trình. Không phải là chúng tôi thảo luận về điều đó hàng tá lần trước đó sao? Chẳng phải nàng cũng biết đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất để phá tung tất cả sao? Nàng không thấy rằng tôi chỉ còn một năm nội trú, và rằng tôi yêu nàng, rằng chúng tôi đã tới thật gần cuộc sống bên nhau mà chúng tôi hằng mong muốn sao? Nàng nói, nếu chỉ là chuyện nội trú, em có thể chịu được. Chúng ta đã đi được khá xa rồi, nhưng vấn đề là nếu không phải chỉ là chuyện nội trú thì sao? Anh có nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt hơn khi anh trở thành bác sĩ phẫu thuật điều trị thần kinh? Tôi đề nghị bỏ chuyến đi để mở rộng lòng mình hơn, gặp hai vị trị liệu hôn nhân mà Lucy từng gợi ý vài tháng trước. Nhưng nàng kiên quyết rằng mình cần thời gian một mình. Lúc này, màn sương mù phủ lên cơn hỗn loạn đã tan đi, chỉ để lại một cảnh sắc cứng. Được, tôi nói. Nếu nàng quyết định đi, vậy tôi sẽ coi như mối quan hệ đã kết thúc. Nếu quả thực tôi bị ung thư, tôi sẽ không nói ra. Nàng sẽ tự do sống bất kỳ cuộc đời nào mà nàng mong muốn. Trước khi rời đi New York, tôi lén tới một vài cuộc hẹn khám bệnh để loại trừ những nguy cơ ung thư phổ biến ở người trẻ tuổi. Ung thư tinh hoàn? Không. Ung thư da? Không. Ung thư bạch cầu? Không. Công việc về phẫu thuật thần kinh vẫn bận rộn như mọi khi. Đêm thứ năm vụt qua sáng thứ sáu, khi tôi dính kẹt trong phòng mổ 36 tiếng đồng hồ liên tục với một chuỗi những ca vô cùng phức tạp: chứng phình mạnh cỡ đại, phẫu thuật bắt cầu động mạch não, dị dạng động tĩnh mạch. Tôi thở ra một hơi, thầm cảm tạ khi bác sĩ trực đến cho phép tôi ngã lưng vào tường lấy vài phút. Lần chụp x-ray vùng ngực duy nhất là khi tôi rời bệnh viện trên đường ra sân bay. Tôi nhận ra rằng nếu mình bị ung thư, đây có thể là cơ hội cuối cùng để gặp gỡ bạn bè. Hoặc nếu không bị thì càng chẳng có lý do gì phải hủy bỏ chuyến đi. Tôi phi về lấy túi sách. Lucy đưa tôi tới sân bay và nói rằng nàng đã đặt lịch trị liệu hôn nhân cho chúng tôi. Từ cửa ra, tôi gửi nàng một tin nhắn: anh ước là có em ở đây. Vài phút sau, lời đáp chuyển tới: em yêu anh, em sẽ ở đây khi anh quay trở lại. Lưng tôi cứng đờ trong suốt chuyến bay, và khi tới ga Grand Central để bắt chuyến tàu tới nhà bạn tôi ở mạn Bắc, cơ thể tôi run rẩy vì những cơn đau. Trong suốt những tháng qua, tôi bị co thắt cơ lưng ở nhiều cấp độ, từ những cơn đau đủ nhẹ để có thể lờ đi, những cơn đau khiến tôi phải nghiến răng không nói thành lời, cho tới những cơn đau nghiêm trọng tới mức tôi co quắp trên sàn gào thét. Cơn đau lần này tiến tới đau đớn tột cùng nhất trong chuỗi những cơn đau. Tôi nằm xuống dãy ghế cứng trong phòng chờ, cảm thấy cơ lưng mình đang xoắn lại, hít thở để kiểm soát cơn đau do ibuprofen không có tác dụng tới chỗ đó, và cố gọi tên từng thớ cơ đang thắt lại để ngăn dòng nước mắt: cơ dựng cột sống, cơ trám, cơ lưng to, cơ tháp. Một tay bảo vệ tiến đến: thưa ông không thể nằm ở đây được. Tôi hổn hển hắt ra từng từ: tôi xin lỗi, co thắt cơ lưng kinh khủng, vẫn không thể nằm ở đây được đâu ạ. Tôi xin lỗi, nhưng tôi sắp chết vì ung thư. Những từ này chần chừ trên đầu lưỡi. Nhưng nếu không phải vậy thì sao? Biết đâu đây chỉ là những gì người mắc chứng đau lưng phải chịu. Tôi biết rất nhiều về những trận đau lưng, về giải phẫu, sinh lý, những thuật ngữ khác nhau mà bệnh nhân sử dụng để mô tả từng loại đau đớn. nhưng tôi không biết cảm giác của chúng thế nào. Có lẽ chỉ là thế này, có lẽ, hoặc có thể tôi không muốn nói ra lời suối quẩy, có thể tôi không muốn nói toạc ra từ ung thư. Tôi cố gượng dậy và khập khểnh tiến ra sân ga. Đó là một buổi chiều muộn khi tôi tới ngôi nhà ở Cold Spring, 80 cây số về phía bắc Manhattan, bên sông Hudson, và được chào đón bởi một tá bạn bè thân thiết nhất những năm qua. Tiếng hoan hô chào mừng của họ lẫn trong tạp âm láo nháo của lũ trẻ phấn khích. Sau đó là màn ôm hôn và một ly cocktail Dark and Stormy lạnh buốt được đưa vào tay tôi. Lucy không tới sao? Tôi trả lời, công việc đột ngột ngày phút cuối. Đúng là đang đuổi mà. Này, cậu có phiền không nếu tớ nằm nghỉ một chút? Tôi đã hy vọng một vài ngày không phải vào phòng mổ, ngủ, nghỉ, thư giãn đầy đủ. Nói ngắn gọn là hương vị của một cuộc sống bình thường sẽ biến những triệu chứng của căn bệnh đau lưng và sự mệt nhọc của tôi trở về mức thông thường. Nhưng sau một hai ngày, thực tế là không có sự ân xá nào cả. Tôi ngủ xuyên bữa sáng và lết tới bữa trưa chỉ để nhìn chằm chằm vào các dĩa ăn ngập ragu, thịt đậu và canh cua mà tôi không thể nuốt nổi. Tới bữa tối, tôi kiệt sức, chỉ muốn quay trở lại giường. Có lúc tôi đọc sách cho bọn trẻ con nghe, nhưng phần lớn thời gian là bọn chúng chơi loanh quanh chỗ tôi, nhảy nhót, la hét. Các con à, bố nghĩ là chú Po cần được nghỉ ngơi. Sao các con không qua đằng kia chơi đi? Tôi nhớ tới những ngày nghỉ khi còn là cố vấn trại hè 15 năm trước, ngồi bên bờ hồ ở Bắc California với một lũ trẻ xoắn xuýt ở bên, lấy tôi làm chướng ngại vật trong trò cướp cờ của chúng. Khi đó, tôi đang đọc một cuốn sách có tên Cái chết và triết học. Tôi từng cười vào sự bất hợp lý của khoảnh khắc này. Một chàng trai trẻ độ tuổi 20 đang ở giữa khung cảnh rực rỡ của cây cối, hồ nước, núi non, tiếng chim hót líu lo, xen lẫn những tiếng kêu ré lên của lũ trẻ 4 tuổi. Vậy mà anh ta đang dí mũi vào cuốn sách nhỏ màu đen về cái chết. Chỉ đến bây giờ, trong khoảnh khắc này, tôi mới cảm nhận được sự tương đồng. Thay vào Lake Tahoe là sông Hudson, thay vào lũ trẻ con của những người xa lạ là lũ trẻ con của bạn bè tôi, thay vào cuốn sách về cái chết ngăn tôi ra khỏi cuộc sống chung quanh là cơ thể tôi đang chết dần. Vào đêm thứ ba, tôi nói chuyện với Mike, chủ nhà, và bảo anh rằng tôi định rút ngắn chuyến đi sớm hơn dự định và về nhà ngay hôm sau. Anh nói, cậu có vẻ tâm trạng, mọi thứ ổn cả chứ, sao ta không đi làm một ly scotch và ngồi đây đi? Trước lò sưởi nhà anh, tôi nói, Mike, mình nghĩ là mình bị ung thư, cũng không phải loại lành tính. Đó là lần đầu tiên tôi mở lời về nó. Anh nói, được rồi, tớ có thể coi đây không phải là một câu đùa chứ. Không hề. Anh ngập ngừng. Tớ không biết phải nói gì với cậu nữa. À, trước tiên, phải nói là mình không khẳng định sự thật là mình bị ung thư. Chỉ là khá chắc thôi. Rất nhiều triệu chứng đều chỉ theo hướng đó. Mình sẽ về nhà ngày mai và giải quyết chuyện này. Hy vọng là mình sai. Mike đề nghị giữ hành lý của tôi và chuyển về bằng đường bưu điện. Nhờ đó tôi sẽ không phải mang theo chúng. Anh chở tôi tới sân bay ngay sáng hôm sau. Và 6 tiếng sau đó, tôi hạ cánh xuống San Francisco. Điện thoại reo ngay khi tôi bước xuống máy bay. Đó là vị bác sĩ gia đình gọi để nói về kết quả chụp X-ray vùng ngực. Phổi của tôi lẽ ra phải trông rõ ràng thì lại mờ mịt như thể là ống kính máy ảnh để mở lâu quá vậy. Cô ấy nói không chắc điều đấy có nghĩa là gì. Cô rất có khả năng là biết điều đó nghĩa là gì. Tôi biết. Lucy đón tôi ở sân bay, nhưng tôi đợi đến tận lúc về mới nhắc đến nó. Chúng tôi ngồi trên ghế sofa và khi tôi nói với nàng, nàng đã biết. Nàng dựa đầu vào vai tôi, khoảng cách giữa chúng tôi biến mất. Tôi thì thào, anh cần em. Nàng nói, em sẽ không bao giờ rời xa anh. Chúng tôi gọi cho một người bạn thân, một trong những bác sĩ phẫu thuật thần kinh ở bệnh viện, và đề nghị anh cho nhập viện. Tôi nhận được chiếc vòng tay nhựa mà mọi bệnh nhân đều đeo, mặc bộ đồ bệnh viện màu xanh dương nhạt quen thuộc, đi qua những vị y tá tôi biết và đăng ký nhập phòng. Đúng căn phòng nơi tôi đã từng gặp hàng trăm bệnh nhân trong suốt những năm qua. Trong căn phòng này, tôi đã từng ngồi với bệnh nhân và giải thích cho họ kết quả chẩn đoán cuối cùng cũng như các phẫu thuật phức tạp. Trong căn phòng này, tôi chúc mừng bệnh nhân vì đã được chữa khỏi và chứng kiến niềm vui hạnh phúc của họ khi được trở về với cuộc sống. Cũng như trong căn phòng này, tôi tuyên bố những bệnh nhân tử vong. Tôi đã ngồi trên những chiếc ghế, rửa tay trong bồn, nguệch ngoạc các chỉ dẫn trên bảng thông báo, thay đổi lịch công tác. Trong những giây phút kiệt sức, mệt mỏi, tôi thậm chí đã khao khát được nằm trên chiếc giường này và ngủ. Mà giờ tôi nằm đây, hoàn toàn tỉnh táo. Một y tá trẻ tôi chưa từng gặp ngó đầu vào: "Bác sĩ sẽ tới ngay." Vậy là cái tương lai mà tôi đã tưởng tượng, cái mà tôi sắp sửa đạt được, đỉnh cao nhất sau bao thập kỷ tranh đấu cho nó, đã hoàn toàn bay hơi. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Kalanithi với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn em uống mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
11: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
13: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
14: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh Xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh Xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099. Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258. Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111. Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
15: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Hilson thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
16: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026, tại khuôn viên của giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
15: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
16: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, theo thông lệ hàng năm, Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hennaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasoft, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O. Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. VTV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
15: Thông báo: Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
16: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
15: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
16: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
15: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
15: Cáo phó, Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bửu Thoại, pháp danh Trung Thiên, sanh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn, tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trần ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi, linh cữu được quàng tại Winford Funeral Home, Northwest, địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas, 77064, điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng, 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều, lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu, 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng, hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084, dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ bà quả phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bửu Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bửu Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bửu Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.
16: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tăng Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu quàng tại nhà quàng Garden Orch, địa chỉ 13430 Belle Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ Năm, ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12.800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ. Trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung. Con gái Trà Thị Bảo Châu. Cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew. Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
15: Vâng ưu. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Tham Nhàn sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
16: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 pound, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hương no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bó liền Việt Quê 8 đồng 99. Mì Moro lẩu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nêm gà Tô Thô 9 đồng 99. Chờ Tấn Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Nhà quay bên cũ rất chi chang for Sport Box Hammer. Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ năm ngày 13 tháng 8, lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Anh, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 12 tháng 8 năm 2026. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, quân đội Mỹ vào hôm qua đã bắn thẳng vào một tàu mang cờ Panama đang hướng đến một cảng biển của Iran, bất chấp lệnh phong tỏa của Washington.
10: Theo một thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM trên mạng X được AFP dẫn lại, thì trực thăng Mỹ đã bắn hai tên lửa vào phòng máy của tàu chở hàng Velanova khi tổ lái phớt lờ cảnh báo của phía Mỹ. Đây là lần thứ ba quân đội Hoa Kỳ sử dụng vũ lực để buộc tàu thuyền tuân thủ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran kể từ giữa tháng 7 vừa qua. Trong đợt phong tỏa thứ hai tính cho đến nay, lực lượng Mỹ cho biết đã ngăn chặn tổng cộng 55 tàu thuyền chống lệnh. Tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định trước báo giới là Washington đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz chứ không phải Iran. Tuy nhiên, trên thực tế, từ nhiều ngày nay, chính quyền Donald Trump liên tục đòi hỏi và gây áp lực để buộc Iran mở lại eo biển. Về phần mình, ngày 8 tháng 8 vừa qua, chính quyền Tehran nhấn mạnh là sẽ chỉ mở lại Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Theo Reuters, số lượng tàu qua eo biển Hormuz hôm qua giảm xuống còn 8 chiếc, mức thấp nhất kể từ một tuần nay. Trước viễn cảnh eo biển bị phong tỏa lâu dài, giá dầu sáng nay tiếp tục tăng. Theo hãng tin Bloomberg, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Pakistan, quốc gia trung gian đàm phán, trả lời báo giới hôm qua tại Islamabad đã tỏ ra lạc quan và cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần đến thỏa thuận về eo biển Hormuz cho dù cả hai bên đều tỏ ra cứng rắn hơn. Nhưng ông không tiết lộ chi tiết về bất kỳ bước đột phá nào trong thương lượng Mỹ-Iran.
9: Vẫn liên quan đến Mỹ, sau tiết lộ bất ngờ của báo chí, tối hôm qua Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã được bí mật đưa ra khỏi chuyên cơ Air Force One bằng một xe phục vụ của sân bay, rồi được đưa sang một máy bay khác khi ông rời hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8 tháng 7. Đây là biện pháp đề phòng một mối đe dọa, ý nói đến một vụ ám sát do Iran tiến hành. Tổng thống Donald Trump khẳng định chỉ làm theo khuyến cáo của lực lượng mật vụ bảo vệ ông. Tại Mỹ, thông tin đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc bảo đảm an ninh cho Tổng thống, mức độ thực tế của mối đe dọa nhắm vào ông Trump, cũng như cách mà Nhà Trắng truyền đạt thông tin. Đây cũng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh thực hiện. Mời quý vị lắng nghe trong giây lát. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Kiev đã đình chỉ chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng drone nhắm vào các tàu chở dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đưa ra đề nghị với Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc điện đàm ngày 31 tháng 7.
11: Washington lo ngại Ukraine tiếp tục gây bất ổn cho thị trường dầu hỏa và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Mỹ nếu tấn công những con tàu vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan đến một cảng nhập dầu đầu mối của CPC tại cảng biển Novorossiysk của Nga, theo các nguồn tin chính thức của Ukraine được tờ Financial Times dẫn lại. Từ sau đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ukraine đã không tiến hành thêm cuộc tấn công nào nhắm vào các tàu chở dầu hoạt động gần cảng dầu của CPC. Trang tin Ukrainska Pravda trích dẫn các quan chức Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý không tấn công các cơ sở hạ tầng của CPC hoặc các tàu không thuộc Nga, với điều kiện những tàu này không nằm trong diện bị Ukraine trừng phạt và không vận chuyển dầu hoặc các loại hàng hóa khác của Nga. Một quan chức chính quyền Mỹ xác nhận Washington đã cảnh báo Ukraine là phải ngừng tấn công các tàu không phải của Nga trên Hắc Hải, cũng như các cơ sở hạ tầng của cảng CPC, xin trích. Chính quyền Mỹ coi CPC là một tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng có nguồn gốc từ Kazakhstan, cung cấp cho các thị trường châu Âu và là một giải pháp thay thế cho nguồn cung năng lượng của Nga, hết đại dẫn. Một người am hiểu lập trường của Ukraine cho biết Kiev đã đồng ý với đề nghị của chính quyền Donald Trump vì hy vọng được Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Kiev cũng hy vọng mua vài trăm tên lửa loại này trước mùa đông, thời điểm mà Nga được dự báo sẽ gia tăng không kích vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu.
9: Vẫn về châu Âu, chính phủ Đức chủ trương cải tổ sâu rộng ngành an ninh tình báo nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng lớn kể từ cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga tại Ukraine.
10: Dự án cải tổ trao các quyền hạn rộng rãi hơn cho các cơ quan an ninh tình báo được đệ trình tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Đức ngày hôm nay và sẽ được đưa ra Quốc hội bỏ phiếu sau đó. Theo AFP, nếu cuộc cải tổ được thông qua, lực lượng an ninh Đức có thể tiến hành các hoạt động tấn công tin học nhằm vào mục tiêu ở nước ngoài, nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa, cụ thể là làm đình trệ các hệ thống tin học của đối phương, xâm nhập phá hủy dữ liệu để ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hay vô hiệu hóa các vũ khí ngay khi được xuất xưởng. Kể từ khi đệ nhị thế chiến chấm dứt cho đến nay, ngành an ninh tình báo Đức bị hạn chế nghiêm ngặt, do công luận vẫn bị ám ảnh về mật vụ Gestapo thời Đức Quốc xã và cơ quan Stasi dưới chế độ Cộng sản Đông Đức. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng Ukraine của Nga đã làm thay đổi nhận thức. Việc phát hiện một drone chứa thuốc nổ mới đây tại sân bay Leipzig ở miền đông nước Đức là một minh chứng mới cho đòi hỏi cải tổ này. Tuy nhiên, công cuộc cải tổ đã bị chỉ trích là đe dọa quyền riêng tư và quyền tự do dân sự của công dân. Người đứng đầu cơ quan Liên bang Đức về bảo vệ dữ liệu cho rằng cuộc cải tổ này tước bỏ quyền giám sát và việc bảo vệ dữ liệu của cơ quan nói trên. Cụ thể là các cá nhân bị ảnh hưởng sẽ chỉ có rất ít cơ hội tiếp cận được thông tin về cách thức mà các cơ quan tình báo xử lý dữ liệu liên quan đến họ. Trong khi đó, Hiệp hội Quyền Dân sự Đức lên tiếng cảnh báo việc mở rộng quyền hạn của các cơ quan tình báo trên quy mô lớn sẽ có khả năng xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản, đặc biệt là thông qua việc phân tích bằng trí tuệ nhân tạo, truy cập vào hệ thống camera giám sát tư nhân mà hầu như không có cơ chế bảo vệ nào. Tuy nhiên, theo AFP, cho dù ngành an ninh được cải tổ sâu rộng, nhân viên an ninh Đức cũng không được phép tiến hành các hoạt động bạo lực tại nước ngoài, khác với cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA hay cơ quan tình báo Israel Mossad. Và nhân viên an ninh Đức ở nước ngoài có thể sẽ được mang súng mà không phải xin phép như trước đây, nhưng chỉ để tự vệ.
9: Ngày hôm qua, Hoa Kỳ và khoảng 40 đồng minh, chủ yếu là các nước châu Âu, đã lên án các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mà không thông báo trước, không nêu đích danh nước nào nhưng lại ám chỉ Trung Quốc. Nước đã tiến hành một vụ thử như vậy vào đầu tháng 7 vừa qua.
11: Theo AFP, thông cáo của Hoa Kỳ và các nước đồng minh ghi rõ xin trích việc tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không có cảnh báo cũng như không cung cấp thông tin chi tiết là hành động nguy hiểm gây ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm. Hết lời dẫn. Khoảng 40 quốc gia nói trên đề cập đến xin trích các hoạt động thử nghiệm tên lửa gần đây tại Thái Bình Dương vốn đã không tuân thủ các tiêu chuẩn. Bắc Kinh trước đó thông báo đã phóng từ một tàu ngầm hạt nhân, một tên lửa chiến lược được trang bị đầu đạn huấn luyện. Tên lửa sau đó đã rơi xuống Thái Bình Dương. Thông cáo kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đưa ra thông báo ít nhất 24 giờ trước khi tiến hành các vụ thử như vậy. Tối hôm qua, Đài Bắc cũng đã lên án kế hoạch tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Indonesia dự kiến diễn ra ở vùng biển gần Đài Loan, đồng thời xem đấy là một hành động khiêu khích quân sự.
10: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết là Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông về phía biển Nhật Bản vào sáng sớm ngày hôm nay. Vụ bắn thử diễn ra trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường niên.
11: Kế hoạch tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc và Indonesia dự kiến diễn ra ở vùng biển gần Đài Loan, đồng thời xem đấy là một hành động khiêu khích quân sự.
10: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết là Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông về phía biển Nhật Bản vào sáng sớm ngày hôm nay. Vụ bắn thử diễn ra trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường niên trong tháng 8 này.

0: tòa khai mạc vào hôm nay, tập đoàn của Mark Zuckerberg một lần nữa bị cáo buộc gây ra tình trạng nghiện mạng xã hội, đặc biệt là ở giới trẻ. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
1: Meta revient sur le banc des accusés pour la deuxième fois en moins d'un mois. Et cette fois,
2: Meta lại phải ra hầu tòa lần thứ hai trong chưa đầy một tháng. Lần này là tại tòa liên bang, một sự kiện không có tiền lệ đối với tập đoàn công nghệ Mỹ này. Phiên tòa bắt đầu vào ngày hôm nay với quy trình chọn bồi thẩm đoàn. Tiếp đó là các phiên tranh tụng chính thức từ ngày 18 tháng 8 và dự kiến kéo dài 6 tuần. Lời khai rất được mong đợi của Mark Zuckerberg sẽ là một điểm nhấn quan trọng. Vụ kiện này bắt nguồn từ nhiều năm điều tra sau những tiết lộ của một cựu nữ nhân viên Meta, người đã làm rò rỉ hàng nghìn tài liệu nội bộ cho thấy công ty hoàn toàn nhận thức được những tác hại và rủi ro mà các mạng xã hội của họ gây ra đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, ngay cả khi họ công khai phủ nhận thực tế đó. Phiên tòa do trưởng lý của các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey khởi xướng không phải là vụ kiện đầu tiên nhắm vào Meta. Công ty mẹ của Facebook và Instagram từng đối mặt với các hành động pháp lý trước đây, đặc biệt là liên quan đến những tác động tiêu cực đối với sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên, nhưng mức độ nghiêm trọng của vụ kiện lần này là cực kỳ lớn. Các bên khởi kiện yêu cầu khoản bồi thường lên tới 1,4 nghìn tỷ đô la, con số tương đương với toàn bộ giá trị vốn hóa trên thị trường của Meta. Đồng thời, công ty cũng phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện tương tự khác. Phán quyết của tòa dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tháng 10.
1: Lubnana, New York, RFI.
0: Về thời tiết khí hậu, 3/4 diện tích nước Anh hiện chính thức được xem là đang trong tình trạng hạn hán, theo tường trình của thông tin viên Emeline Va tại London.
1: Les pelouses dans les parcs de Londres jaunies complètement asséchées, des récoltes en avance.
2: Những thảm cỏ trong các công viên ở London đã ngả vàng, khô héo hoàn toàn, mùa màng cho thu hoạch sớm gần một tháng, lượng nước dự trữ thấp hơn 10% so với mức trung bình theo mùa. Theo giải thích của bà Cathy Fisher thuộc Trung tâm Thủy văn trên mạng xã hội, bà nói lượng mưa trong tháng 7 ở mức thấp chưa từng có, tại một số nơi lượng mưa chỉ bằng 2% mức bình thường, đây là mức thấp kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong bất kỳ tháng nào. Các con sông đã bị tác động nhanh chóng và mực nước tại các dòng sông xuống thấp một cách bất thường. Đây là một đợt hạn hán đột ngột với diễn biến nhanh hơn thường lệ do các đợt nắng nóng xảy ra ngày càng nhiều. Tình trạng này ảnh hưởng đến 45 triệu người dân Anh, trong đó 27 triệu người đang phải chịu các biện pháp hạn chế sử dụng nước, chủ yếu là cấm dùng nguồn nước từ vòi để tưới cây. Những biện pháp hạn chế khác có thể sẽ được áp dụng cho dù ông Stuart Colvin thuộc nghiệp đoàn ngành nước vẫn tỏ ra lạc quan khi trả lời phỏng vấn BBC. Ông nhận định có thể sẽ có các biện pháp hạn chế mới nhắm vào những hoạt động tiêu thụ nhiều nước như là bơm nước vào các bể bơi hoặc là rửa xe ô tô. Nhưng từ 20 năm nay, chúng ta chưa từng phải áp dụng những biện pháp như vậy và hiện giờ đó vẫn chỉ là một khả năng thôi. Hậu quả của hạn hán có thể tác động đến giá cả các mặt hàng thực phẩm tại Anh như là khoai tây và bắp cải. Trước mắt, các nhà khí tượng học dự báo sẽ không có mưa lớn đáng kể.
0: Về thiên văn, hàng triệu người dân châu Âu và những người yêu thiên văn trên khắp thế giới vào hôm nay được chứng kiến hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm khi xảy ra. Riêng miền Bắc Tây Ban Nha chìm trong bóng tối giữa ban ngày trong một khoảng thời gian rất ngắn.
3: Lần đầu tiên kể từ năm 2006, châu Âu được chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn hiếm có. Nhật thực bắt đầu từ Nga vào khoảng 17 giờ giờ quốc tế, sau đó di chuyển qua Bắc Bán Cầu, đi qua Rhoenland rồi băng qua Đại Tây Dương. Ngoài một phần của Iceland, khu vực có thể quan sát nhật thực toàn phần rõ nhất, một dải lãnh thổ Tây Ban Nha từ Oviedo đến Palma de Mallorca đi qua Burgos ở phía bắc Madrid cũng chứng kiến nhật thực toàn phần kết thúc vào khoảng 18 giờ 30 giờ quốc tế. Hiện tượng này có thể được quan sát một phần tại Pháp, Canada, Hoa Kỳ và phía bắc Tây Phi. Mặt trăng sẽ che khuất mặt trời, khiến trái đất được bao phủ bởi một màn tối tím kỳ lạ. Nhiệt độ giảm xuống và các loài động vật có thể có những hành vi bất thường do mất phương hướng. Nhưng cảnh tượng này diễn ra rất nhanh. Tại Tây Ban Nha, giai đoạn toàn phần khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời kéo dài chưa đến 2 phút, trả lời RFI, ông Olivier Lasvegnas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiên văn Pháp mô tả, đây sẽ là một buổi hoàng hôn đẹp nhất thế kỷ, hay nói đúng hơn là hoàng hôn diễn ra 2 lần.
0: Tại Tây Ban Nha, nhật thực toàn phần thêm phần ngoạn mục với màn mưa sao băng sau đó. Hiện tượng thiên văn thế kỷ này có thể được quan sát tại một vùng rộng lớn ở phía bắc đất nước, đặc biệt là tại những ngôi làng thưa dân thuộc khu vực được gọi là miền Tây Ban Nha hoang vắng. Thông tin viên đài RFI Elise Gazangel có mặt tại một trong những ngôi làng này.

0: tường thuật.
1: À Arcos de las Salinas, une dizaine d'habitants se retrouvent face à la mairie pour tuer le temps.
0: Tại làng Arcos de las Salinas chỉ có 86 cư dân, mọi người tụ tập trước tòa thị chính và chỉ nói về một chủ đề duy nhất, đó là nhật thực toàn phần. Ông Eugenio Rodriguez cười vui chia sẻ, một mặt sẽ có những hạn chế nhất định, nhưng mặt khác bất cứ điều gì giúp nhiều người biết đến các ngôi làng của chúng tôi hơn và mang lại sức sống cho chúng thì đều rất tốt. Bình thường ở đây luôn rất vắng vẻ, thế nên đây là lần đầu tiên có đông người đến như vậy. Cơ quan không gian châu Âu đã chọn làng này làm đài quan sát, hàng ngàn khách du lịch dự kiến đổ về các vùng núi xung quanh. Ông Emilio Aguilera, hơn 70 tuổi, tự hào nói, tôi không ngờ có nhiều người đến như vậy, hơn 12.000 người, thật là khó tin, họ đến từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Mỹ, chắc chắn là làng của chúng tôi sẽ được nhiều người biết đến. Bà Inma Alvier, chủ khách sạn duy nhất trong làng, chia sẻ, rất nhiều người tò mò đã gọi điện và đặt phòng khách sạn, họ xưng là nhiếp ảnh gia, đã trông chờ khoảnh khách này từ rất lâu. Tôi nghĩ rằng sự kiện này sẽ có một tác động đối với ngành du lịch và mọi người sẽ còn quay trở lại. Tây Ban Nha hoang vắng sẽ để khách trong ngày hôm nay và vùng đất này hy vọng rằng đây sẽ không là một hiện tượng nhất thời trong năm. Sau đây là một số thông tin khác.
2: Nhân dịp Giáo hoàng thăm nước Pháp, hơn 200.000 người đăng ký dự lễ thánh lễ trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris. Việc đăng ký tham dự các hoạt động chào mừng Giáo hoàng Leo 14 đến Pháp từ ngày 25 cho đến ngày 28 tháng 9 đã được hưởng ứng rộng rãi. Buổi canh thức cầu nguyện cùng giới trẻ tại sân vận động Stade de France đã kín chỗ. Số người đăng ký dự thánh lễ tại Champs-Élysées có thể vượt số 500.000 người dự kiến.
0: Hai trong số những cảng ngũ cốc lớn nhất tại cảng Novorossiysk của Nga ở Hắc Hải phải tạm ngừng hoạt động sau khi bị Ukraine tấn công vào đêm qua rạng sáng nay, theo bốn nguồn tin. Nga là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, đa phần được vận chuyển từ các cảng ở Hắc Hải, trong đó có Novorossiysk. Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm nay xác nhận trên Telegram rằng Kiev đã tấn công bằng drone, tên lửa và thôn biển nhắm vào cảng này.
2: Các tổ chức bảo vệ nhân quyền kiện ông Trump về trừng phạt tòa thi án hình sự quốc tế trong đơn kiện được nộp tại New York ngày hôm qua. Bốn tổ chức trong đó có Human Rights Watch khẳng định là các trừng phạt này phải bị hủy bỏ vì vi phạm quyền tự do ngôn luận, tấn công trực diện vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật, cản trở khả năng tìm kiếm công lý của các nạn nhân trong các vụ án về tội ác chiến tranh, tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, các tổng thống Mỹ đã từng thực hiện những chuyến công du nước ngoài mà vì lý do an ninh, lịch trình và công tác hậu cần thường được giữ kín cho đến khi chuyến đi kết thúc nhằm bảo vệ nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, chưa có chuyến đi nào giống như chuyến đi gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 7 năm nay. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, hai tờ báo Mỹ là Washington Post và New York Times tiết lộ rằng sau khi dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump được cho là rời chuyên cơ Tổng thống bằng một kế hoạch đánh lạc hướng phức tạp. Cụ thể, ông đã được bí mật chuyển sang một máy bay khác, trong khi chiếc Air Force One vẫn cất cánh với đầy đủ nhân viên Nhà Trắng, đội ngũ an ninh, hậu cần và các phóng viên đi cùng. Một khi đã bay đến Anh Quốc, ông Trump mới bí mật trở lại với chiếc máy bay nghi binh của mình trước khi tiếp tục hành trình về Mỹ. Chiến dịch nghi binh này được cho là để đối phó với nguy cơ Iran có thể thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Mỹ. Nỗi lo này dường như đã được ông Trump chia sẻ với Tổng thư ký NATO Mark Rutte vài giờ trước khi đổi máy bay. Theo đó, Iran xin trích, muốn trừ khử lãnh đạo Mỹ, người đó là tôi, và tôi hiện diện trong tất cả các danh sách của họ, hết lời dẫn. Các thông tin này cũng đã được ông Trump xác nhận ngày hôm qua. Sự việc gây chú ý ít nhất là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, ông Trump đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trên một máy bay sang trọng do Qatar tặng. Chiếc máy bay này đã không được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng thủ chống tên lửa như các đời Air Force One trước đây. Đây là lý do vì sao các cơ quan an ninh phải thực hiện các biện pháp bảo vệ đặc biệt. Điều thứ hai đặc biệt gây nhiều tranh luận là công chúng và báo chí không hề biết chính xác ông đang ở đâu trong suốt quãng thời gian đó. Và ngay cả nhiều tuần sau, Nhà Trắng cũng không công khai đầy đủ những gì đã xảy ra. Trả lời hãng tin Mỹ AP, chuyên gia Guy Kaff, tác giả nhiều cuốn sách về an ninh quốc gia Mỹ, nhắc lại, việc nghi binh trong các chuyến công du của Tổng thống là không có gì mới, nhất là khi các Tổng thống trước đây, từ George Bush, Barack Obama, Bill Clinton cho đến Joe Biden, đến thăm những vùng chiến sự nóng bỏng như Iraq, Afghanistan hay gần đây là Ukraine. Điểm khác biệt lần này là việc ông Trump bí mật tách khỏi toàn bộ đoàn tùy tùng, bao gồm cả nhóm phóng viên Nhà Trắng, những người không chỉ đưa tin mà còn giúp bảo vệ chính thể dân chủ và tính minh bạch của chức vụ tổng thống. Chuyên gia an ninh Mỹ giải thích, xin trích, điều này cho thấy Nhà Trắng về cơ bản không hiểu rõ vai trò quan trọng của báo chí trong việc xác nhận một cách độc lập và minh bạch tình trạng cũng như vị trí của Tổng thống Hoa Kỳ ở bất kỳ thời điểm nào, hết lời dẫn. AP nhắc lại, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã bí mật đến Afghanistan vào dịp lễ tạ ơn năm 2019. Khi đó, các quan chức đã duy trì một nhóm phóng viên riêng và một máy bay nghi binh ở Florida để mọi người tưởng rằng Tổng thống đang nghỉ lễ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Thực tế, ông Trump cùng một nhóm phóng viên khác đã bay đến căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan và ở lại đó hơn 3 giờ để gặp gỡ các binh sĩ, phát biểu và gặp Tổng thống Afghanistan khi đó là ông Ashraf Ghani. Cuối cùng, chuyên gia Kaff nhận định kịch bản ở Thổ Nhĩ Kỳ tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ bởi các biện pháp an ninh đặc biệt mà còn bởi mức độ bí mật kéo dài sau sự kiện. Ông giải thích, người ta có thể hình dung những hậu quả nghiêm trọng khi mà trong một khoảng thời gian nhất định, không ai có thể xác nhận một cách độc lập tình trạng của Tổng thống Mỹ hoặc không biết được ai thực sự đang điều hành chính phủ Mỹ. Ông kết luận, đây quả là một thời điểm cực kỳ nguy hiểm đối với thế giới.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Mỹ giúp Nhật giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First, tạp chí của Thanh Hà được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba.
0: Phải chăng Hoa Kỳ đang từng bước chuẩn bị địa bàn cho khả năng thay đổi ở Cuba? Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố là ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm thúc đẩy giới lãnh đạo Cuba tiến hành những thay đổi về chính trị và kinh tế theo yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của chính quyền Mỹ, đặc biệt là Ngoại trưởng Marco Rubio, dường như đang cạn dần khi Washington cho rằng La Habana cải cách quá chậm và chỉ mang tính đối phó. Chính sách của Washington đối với Cuba có dấu hiệu chuyển sang một giai đoạn cứng rắn hơn trong những tháng gần đây. Từ báo cáo mới của Bộ Ngoại giao Mỹ coi Cuba là thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ thứ 21, đến các biện pháp gây sức ép đối với giới lãnh đạo Cuba và việc gia tăng hiện diện tình báo, có thể thấy là Washington đang gây áp lực trên nhiều mặt đối với La Habana. Vậy đằng sau chiến lược này là gì?
3: Thứ nhất, vì sao Bộ Ngoại giao Mỹ xem Cuba là thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ 21? Washington dựa vào những cáo buộc nào để đánh giá Cuba là mối đe dọa đối với Mỹ?
0: Ngày 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo 100 trang mang tên Cuba, thủ đô của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ 21. Trong đó, mô tả Cuba là một mối đe dọa đặc biệt đối với Hoa Kỳ. Báo cáo cáo buộc chính quyền La Habana tiến hành hoạt động gây ảnh hưởng trên lãnh thổ Mỹ nhằm hỗ trợ cánh tả, đồng thời liên hệ Cuba với nhiều phong trào chính trị, biểu tình và hoạt động xã hội tại Mỹ. Tài liệu đề cập đến một loạt tổ chức như là Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ, Mạng lưới Quốc gia về Cuba, Đảng Cộng sản Mỹ, Code Pink, Liên minh Người da đen vì Hòa bình, Đảng Xã hội và Giải phóng, cùng một số nhân vật như Hassan Piker, Chris Moll, Zoran Mamdani, thị trưởng New York, hay Amy Goldman và Isra Hirsi. Theo trang Military, thì báo cáo xem nhiều tổ chức và cá nhân này là các nhóm bình phong và những người ủng hộ Cuba. Báo cáo cũng đưa ra các ví dụ về kế hoạch biểu tình của Mạng lưới Quốc gia về Cuba nếu Mỹ đe dọa hoặc tấn công Cuba và về việc phân tán tài liệu liệt kê 1.335 cơ sở quân sự và cảnh sát của Mỹ. Một trọng tâm khác của báo cáo là hoạt động tình báo của Cuba khi cáo buộc La Habana đã xây dựng mạng lưới tình báo ở những cấp cao trong bộ máy Mỹ, đồng thời viện dẫn các vụ gián điệp đã được xác nhận, tiêu biểu là Ana Belen Montes, cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, bị kết án 25 năm tù vào năm 2002 vì làm gián điệp cho Cuba trong 17 năm. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Cuba là siêu cường trong hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng, đồng thời cho rằng đây là quốc gia duy nhất từng cài cắm có hệ thống các điệp viên vào bộ máy Mỹ. Nhìn chung, báo cáo nhằm xây dựng hình ảnh Cuba không chỉ là một quốc gia cộng sản nằm sát Mỹ, chỉ cách bờ biển Hoa Kỳ khoảng 145 km, mà còn là một mối đe dọa về xâm nhập, gây ảnh hưởng và gián điệp. Đối với chính quyền Cuba, Washington đang sử dụng các cáo buộc làm cái cớ để tiếp tục gây sức ép kinh tế và chính trị. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel gọi chiến dịch của Mỹ là một dạng chủ nghĩa McCarthy mới.
3: Thứ hai, phải chăng Mỹ đang từng bước chuẩn bị địa bàn cho khả năng thay đổi chính trị tại Cuba, tương tự như cách Washington đã gây sức ép và can thiệp vào Venezuela?
0: Người dân Cuba bất mãn vì kinh tế và đời sống đang chịu sức ép nghiêm trọng do lệnh cấm vận của Mỹ, đặc biệt là tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện diện rộng do Venezuela và Mexico, hai nguồn cung truyền thống, đã ngừng cung cấp sau khi Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1 năm nay. Mỹ thắt chặt phong tỏa bằng cách tăng cường tuần tra ngoài khơi Cuba, trong khi các lệnh trừng phạt khiến nhiều tàu chở dầu e ngại cập cảng. Các công ty Mỹ đã cung cấp khoảng 900.000 thùng nhiên liệu cho tư nhân ở Cuba từ tháng 2 đến tháng 5, nhưng hãng tin Anh Reuters chưa xác định được danh tính các công ty này. Nhiều khả năng đây không phải là các tập đoàn lớn vì lo ngại rủi ro pháp lý từ lệnh cấm vận. Washington tiếp tục siết chặt trừng phạt nhiều cơ quan nhà nước, quan chức cấp cao và tổ chức liên quan đến quân đội Cuba. Loạt trừng phạt mới nhất được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 6 tháng 8 nhắm đến 5 tổ chức và 8 cá nhân Cuba với cáo buộc hỗ trợ La Habana mua sắm vũ khí và duy trì quan hệ với các lực lượng quân sự nước ngoài. Trong số này có Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Alvaro López Miera, Tổng tham mưu trưởng Roberto Lecra Sotolongo và các tùy viên quân sự Cuba tại Nga và Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ giải thích, xin trích. Các cơ quan quân sự và tình báo của Cuba là những lực lượng chủ chốt thực thi đàn áp trong nước và là các mắt xích của chế độ tham nhũng, đặc biệt là thông qua tập đoàn do quân đội điều hành có tên là YESA. Điểm quan trọng nhất là cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ngày 20 tháng 5 với cáo buộc âm mưu sát hại công dân Mỹ liên quan vụ bắn hạ hai máy bay từ bang Florida vào tháng 2 năm 1996, khiến 4 người thiệt mạng. Hành động này diễn ra vài ngày sau chuyến thăm Cuba của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe nhằm thúc đẩy cải cách. Chính quyền Donald Trump từng sử dụng cáo trạng năm 2020 đối với ông Nicolas Maduro để biện minh cho việc bắt giữ Tổng thống Venezuela vào tháng 1 năm nay. Sau đó, Venezuela được đặt dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ.
3: Và thứ ba, việc Mỹ tăng cường sự hiện diện của CIA và các nguồn lực tình báo tại Cuba nhằm mục đích gì? Liệu đây có phải là bước chuẩn bị cho những kịch bản mạnh tay hơn đối với La Habana hay không?
0: Theo Politico, thì một số nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho rằng Washington ngày càng cân nhắc khả năng hành động quân sự chống Cuba khi ngoại giao bế tắc, dù chưa có kế hoạch cụ thể. Ngày 7 tháng 8, trang Courrier International của Pháp nhận định là việc dò dỉ thông tin cũng có thể là nhằm gây sức ép đối với La Habana. Chính quyền Donald Trump đã đưa Cuba vào nhóm ưu tiên số 1 trong khung ưu tiên tình báo quốc gia, ngang hàng với Trung Quốc, Iran và Nga. CIA đã duy trì một nhóm tác chiến bí mật tại Cuba suốt gần 2 năm qua. Các điệp viên của CIA thường thuộc một trong hai nhóm, đặc vụ nước ngoài và sĩ quan tình báo Mỹ với nhiệm vụ thu thập thông tin và tuyển mộ nguồn tin. Nhật báo The New York Times và Politico trích dẫn hai nguồn tin ẩn danh nắm rõ hồ sơ cho biết là gần đây CIA đã tăng cường nhân sự tại Cuba tập trung thu thập thông tin. Diễn biến này có thể là nhằm chuẩn bị cho nhiều kịch bản, từ tiếp cận các nhóm có ảnh hưởng và người dân nhằm thúc đẩy thay đổi lãnh đạo đến can thiệp quân sự trong trường hợp Nhà Trắng cân nhắc một chiến dịch tương tự Venezuela. Mỹ đã hoạt động tình báo tại Cuba trong nhiều thập niên nhưng gặp khó khăn sau các sự cố liên quan đến hội chứng La Habana và cắt giảm nhân sự. Một nguồn tin của Politico nhận định việc tăng cường hiện diện hiện nay được xem là bước đi chiến thuật quan trọng, song chưa có dấu hiệu rõ ràng về một chiến dịch quân sự cụ thể.
1: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Thu Hằng. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
4: Điểm báo.
2: Một mặt trời đen chiếm trang nhất các nhật báo ra ngày hôm nay, Nhật thực quay lại với nước Pháp, một hiện tượng chỉ diễn ra tại cùng một địa điểm sau khoảng 375 năm. Le Figaro chạy tiết, Pháp đúng hẹn với Nhật thực. Nhiều triệu người dự tính chứng kiến hiện tượng độc đáo này lại càng ấn tượng hơn khi diễn ra trước hoàng hôn. La Croix đăng ảnh một người đeo loại kiếng đặc biệt đang ngước nhìn lên trời với dòng tựa trái đất trong bóng tối của mặt trăng. Trang nhất Libération không có tiết, chỉ đơn giản là một vòng tròn đen, xung quanh là một vần sáng trên nền đen. Tờ La Croix chú ý đến việc đảng chống chiến tranh cuối cùng của Nga bị cấm tranh cử. Tòa án tối cao Nga hôm thứ Hai 10 tháng 8 đã cấm đảng Yabloko tham gia cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 9. Cử tri Nga sẽ không có cơ hội bỏ phiếu chống lại chiến tranh. Đây là đảng duy nhất ở Nga công khai lên án cuộc xâm lăng Ukraine.
5: Đảng Yabloko, tức trái táo trong tiếng Nga, là một trong số những đảng hiếm hoi trong thời kỳ đa nguyên vẫn còn sống sót, ủng hộ mạnh mẽ châu Âu. Đảng này đại diện cho phe cải cách dân chủ xã hội cánh tả trong thời kỳ ông Boris Yeltsin vào thập niên 90, sau đó dần dà bị gạt ra ngoài lề khi Vladimir Putin lên nắm quyền vào năm 2000. Yabloko vẫn hiện diện ở Moscow, Saint Petersburg và một số vùng của Nga. Các thăm dò hồi tháng 6 cho biết đảng này có thể nhận được 3% số phiếu bầu, nhưng lập trường phản chiến đã giúp Jabloko nổi tiếng. Ngày 6 tháng 8, Yulia Navalnaya, vợ quá của lãnh đạo phe đối lập bị đầu độc trong tù Alexei Navalny, đã kêu gọi bỏ phiếu cho đảng Jabloko. Rõ ràng đây là bước đi quá xa. Tòa án tối cao chấp thuận cho đảng cực hữu Rodina, tức Tổ quốc và Dân chủ tự do ra tranh cử, nhưng cáo buộc Jabloko sử dụng khẩu hiệu cực đoan, nhận sự hỗ trợ từ các gọi là đặc vụ nước ngoài. Đảng Jabloko kháng cáo nhưng không có hy vọng thành công. 8 đảng viên đã bị trốn giam, trong đó có cựu dân biểu Lev Shrosbet bị bắt ở nhà hồi tháng 6 năm ngoái vì kêu gọi ngưng bắn ở Ukraine. Khoảng 40 đảng viên khác bị truy tố, trong đó có chủ tịch đảng Nikolai Rybakov. Đảng Jabloko tuyên bố muốn biến cuộc bầu cử quốc hội thành trưng cầu dân ý về chiến tranh, dựa trên cơ sở là 64% người Nga hiện muốn đàm phán với Ukraine để kết thúc cuộc chiến, theo thăm dò của Trung tâm Levada. Thế nhưng, Kremlin đã tung ra hàng loạt đạo luật để bóp nghẹt mọi tranh luận, từ nói xấu quân đội đến ủng hộ khủng bố. Theo lãnh tụ truyền thống của Jabloko là Grigory Yablinsky, quyết định của tòa án tối cao cho thấy chính quyền đang sợ hãi và từ chối mọi đối thoại. Nhà đối lập lưu vong Ilya Yashin kêu gọi người Nga đi bỏ phiếu cùng một lúc vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 9 để bày tỏ sự phản đối. Chiến thuật này đã được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2024.
2: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, tờ Le Monde cho biết những người Mỹ Latin được tuyển mộ để sản xuất thôn cho Nga chỉ cần tự giới thiệu trong một video có hộ chiếu hợp pháp và học 100 chữ Nga là đủ để tham gia chương trình Alabuga Star, tuyển những cô gái từ 18 đến 22 tuổi từ 77 nước châu Phi, châu Á và nay là châu Mỹ Latin.
5: Chương trình này trên lý thuyết là nhằm đào tạo và cung cấp việc làm trong 7 lĩnh vực, từ khách sạn, lái xe đến hậu cần. Tuy nhiên, những phụ nữ làm việc tại làng Elabuga ở Tatarstan, cách Moscow 1.000 cây số, lại phải lắp ráp các drone loại Shahed được Iran nhượng quyền và cải tiến với các tên gọi Geran 2 và 3 để tấn công Ukraine. Từ năm 2022, đặc khu Elabuga là trung tâm sản xuất chính cho drone Shahed. Theo tờ báo The Reporter của Ethiopia, có khoảng 200 phụ nữ châu Phi làm việc. Hiện nay, chương trình đã được mở rộng sang 13 nước châu Mỹ Latin nhờ quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội với nội dung được trí thông minh nhân tạo giúp sức và hợp tác với những người nhiều ảnh hưởng tại địa phương. Nhiều tiếng nói cảnh báo đã được chống lên về việc bóc lột sức lao động, thậm chí là nạn nô lệ. Chương trình gọi là đào tạo này kéo dài 2 năm với lương khởi điểm trên $500 một tháng và một chuyến bay cho Moscow. Tuy nhiên, thực tế rất khác biệt. Lịch làm việc căng thẳng, môi trường hóa chất nguy hiểm, bị hạn chế di chuyển. Trong điều tra của AP tháng 10 năm 2024, các phụ nữ tố cáo bị đối xử như lừa, bị coi như nô lệ. Đầu năm nay, báo cáo của một think tank Mỹ cho biết Nga sử dụng lao động giá rẻ để sản xuất drone trong các điều kiện nguy hiểm, không trả lương như đã hứa, hộ chiếu của người lao động bị tịch thu. Khoảng 40.000 người đã bị lừa sang. Bên cạnh đó, 5.000 người Cuba bị gửi sang chiến đấu ở Donbass.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Đối với các nước vùng Baltic, Leziko ghi nhận Latvia, nạn nhân của chiến tranh đa diện Nga, đối mặt với áp lực di dân chưa từng thấy. Đây là hoạt động gây bất ổn quy mô lớn với chi phí thấp.
5: Tại Liepna, ngôi làng chỉ có vài trăm dân, làn sóng di dân từ Trung Đông và Châu Phi hạ Sahara đổ đến với sự đồng lõa của Belarus, đồng minh của Moscow. Một số người đào hầm xuyên qua hàng rào, số khác dùng thang vượt qua. Sau đó những kẻ đưa người tiếp tục chở họ bằng xe hơi đến Tây Âu. Con đường nhập cư này rất nguy hiểm, chạy qua những khu rừng và đầm lầy của Đông Âu. Mùa hè năm nay đạt kỷ lục với trên 9.000 người bị chặn lại so với 12.000 người cho cả năm ngoái. Riga phải huy động quân đội để hỗ trợ lực lượng biên phòng và từ hôm qua triển khai drone, trực thăng và nhân sự bổ sung. Vì sao Latvia trở thành mục tiêu chính của Minsk? Chuyên gia Olaf Nike giải thích Latvia có cộng đồng người Nga đông đảo và là một trong những nước nghèo nhất trong khu vực. Biên phòng không có đủ phương tiện giám sát so với hai nước láng giềng.
2: Litva đã xây dựng hệ thống hàng rào với camera giám sát và phương tiện can thiệp nhanh trên suốt 600 km đường biên giới. Ba Lan còn xây thêm tường, triển khai quân đội, đầu tư hơn 3 tỷ euro và ngưng áp dụng quyền tị nạn.
5: Các hành động của Belarus nằm trong khuôn khổ trách nhiệm của Nga về năng lực NATO ở Sườn Đông. Hồi tháng 5, nhiều drone Ukraine hướng về St. Petersburg bị chuyển hướng sang Latvia, dẫn đến việc Thủ tướng Evika Silina phải từ chức và vấn đề di dân sẽ còn ảnh hưởng lớn đến kỳ bầu cử tới. Trả lời phỏng vấn của Leziko, ông Eki Tori, giám đốc cơ quan điều phối an ninh quốc gia và quốc phòng của chính phủ Estonia cho rằng không nên phóng đại khả năng của Moscow. Theo ông, vẫn nên cảnh giác trước chiến tranh đa diện của Nga, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các nước châu Âu. Đã 5 năm liên tiếp, khu vực này chịu đựng áp lực di dân từ Belarus. Trước mắt, Moscow tập trung vào Ukraine nên chưa bị đe dọa trực tiếp. Hơn nữa, hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara cũng đã đưa ra thông điệp đoàn kết.
2: Cũng tại Đông Âu, Leziko chú ý đến việc Hungary có tổng thống mới trong bối cảnh thanh trừng sau khi Viktor Orbán sụp đổ. Tân Thủ tướng Peter Macha tiếp tục xô đổ những thành trì do người tiền nhiệm Orbán dựng lên. Với 140 phiếu thuận và chỉ có 6 phiếu chống, ông Antra Baka hôm qua đã được Quốc hội bầu làm tổng thống tại một trong những kỳ họp đặc biệt liên tục diễn ra vào một mùa hè nóng bỏng ở Budapest.
5: Nhiệm kỳ của Tổng thống tiền nhiệm Tamás Sulios đã bị rút ngắn. Một nhà phân tích nhắc lại trước đó Peter Macha đã 3 lần định lật đổ ông, trước hết là kêu gọi từ chức, sau đó ra tối hậu thư, nỗ lực thứ tư đã thành công. Quốc hội sửa đổi điều 17 hiến pháp để chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống. Song song đó, các biện pháp khác cũng đã được thông qua, như giới hạn nhiệm kỳ thủ tướng xuống còn 2, các chân biểu không làm quá 3 nhiệm kỳ, thẩm phán không quá 70 tuổi. Những quy định mới này trên thực tế đã ngăn cản một số lượng lớn chân biểu đảng Fidesz tái tranh cử. Những cải cách này rất được lòng dân, đặc biệt là trong cử tri đảng Tisa.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây là tạp chí xã hội. Thông tín viên Duy An tại Liège nói về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ.
6: Tạp chí xã hội.
7: Tháng 7, tháng 8, tắm biển đi núi, ra nước ngoài hay ở nhà là những câu hỏi nơi cửa miệng ở công sở trước mỗi mùa hè. Ngày nay, việc đi nghỉ dài ngày đã trở nên bình thường như một phần trong lịch làm việc của bất cứ người làm công ăn lương nào tại nhiều nước trên thế giới. Nhưng để trở nên bình thường như một phần của đời sống người lao động, điều đó đã phải trải qua một tiến trình dài. Và chế độ phúc lợi xã hội này chỉ mới được áp dụng ở Bỉ từ năm 1936, sau nhiều cuộc đấu tranh xã hội gay gắt.
8: Khái niệm về kỳ nghỉ đã phát triển và phản ánh những xã hội khác nhau và mối quan hệ của chúng với thời gian và công việc. Từ nguyên của từ vacances trong tiếng Pháp bắt nguồn từ thời cổ đại. Từ trong tiếng Latin vacare có nghĩa là trống rỗng, không người ở, nhàn rỗi. Ngay cả ở thời kỳ này, người Hy Lạp và La Mã đã phân biệt giữa hai khoảng thời gian lao động và nghỉ ngơi. Vì vậy họ dùng từ negotium chỉ thời gian dành cho công việc chân tay và buôn bán. Và từ osium có thể tạm dịch là thời gian rảnh rỗi. Đây là thời gian không làm những việc chân tay và dành cho việc nghỉ ngơi, suy tư, đọc sách và các hoạt động giải trí.
7: Tuy nhiên, những khoảng thời gian rảnh rỗi này là đặc quyền của một bộ phận nhỏ dân số, giới thượng lưu quý tộc. Từ thời cổ đại đến thời Trung Cổ, giới thượng lưu, quý tộc và tầng lớp thượng lưu không làm việc chân tay vì lao động bị coi thường, chỉ dành cho tầng lớp hạ lưu, thế giới nhàn rỗi được dành riêng cho họ.
8: Vào thời đó, mặc dù nghỉ ngơi tồn tại như một khái niệm, nhưng nó chưa thiết lập như một quyền và không phải ai cũng có thể đòi hỏi. Ví dụ như người nô lệ và người lao động, rồi sau này là tầng lớp công nhân không được hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi này. Sự phân biệt đó có cấu trúc bền vững trong các xã hội phương Tây. Thời gian rảnh rỗi từ lâu vẫn là đặc quyền dành cho giới thượng lưu, một bước ngoặt xảy ra vào thời Trung Cổ, đặc biệt ở các thành thị ở Bắc Âu và những vùng ngày nay là Hà Lan. Các tháp chuông nhà thờ không đơn thuần là biểu tượng kiến trúc, được quản lý bởi các thị trấn, commune. Chúng thể hiện quyền tự chủ của các thị trấn trước các thế lực phong kiến và tôn giáo. Nhờ có tiếng chuông, giờ giấc làm việc được thông báo công khai. Thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc, cũng như thời gian nghỉ giải lao, đều giống nhau cho tất cả mọi người. Sự phát triển này có vẻ không đáng kể, tuy nhiên nó lại mang đến tính quyết định. Công việc đang dần được trả công dựa vào thời gian làm việc, chứ không phải dựa trên nhiệm vụ hoàn thành. Lần đầu tiên, thời gian làm việc trở nên có thể đo lường, so sánh và do đó có thể thương lượng. Sự chuyển đổi này tạo nên một trong những nền tảng của nền kinh tế hiện đại.
7: Năm 1231, giáo hoàng Gregorio IX đã ban hành một kỳ nghỉ giữa mùa hè từ tháng 8 đến tháng 9 trùng với mùa thu hoạch với hái nho. Khi đó, nhiều học sinh và người học việc sẽ rời bỏ sách vở để về làm việc với cha mẹ trên các cánh đồng. Giáo hoàng đã ban hành kỳ nghỉ này để đáp trả sự tức giận của các giáo sư cho các lớp học vắng vẻ, đặc biệt là tại Đại học Paris danh tiếng. Đây thực sự không phải là kỳ nghỉ hè theo nghĩa như ngày nay, và không phải thời gian cho sinh viên nghỉ ngơi, mà để họ có thời gian dành cho công việc đồng áng của gia đình.
8: Cho đến thời Trung Cổ, thời gian nghỉ ngơi chủ yếu được sắp xếp theo lịch tôn giáo. Những Kitô hữu đi lễ ngày Chủ nhật, người Do Thái giữ ngày Sa-bát, trong khi cộng đồng người theo đạo Hồi coi thứ sáu là ngày nghỉ hàng tuần của họ. Và thời đó các lễ hội và các ngày lễ thánh diễn ra trong năm, mang lại những ngày nghỉ không làm việc trên đồng ruộng hay trong các xưởng thủ công. Những ngày nghỉ này được dành cho việc thực hành tôn giáo, chứ không phải dành cho sự nghỉ ngơi nhàn hạ hay không hoạt động. Chúng không phải là những ngày lễ theo nghĩa hiện đại của thuật ngữ này, mà là những thời điểm khi công việc được tạm dừng một cách tập thể. Sự thay đổi thực sự bắt đầu với cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18. Công việc trở nên dài hơn, sự lặp đi lặp lại nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn. Và sự mệt mỏi về thể chất cũng như tinh thần trở thành một vấn đề xã hội mà các chính phủ không thể phớt lờ. Đến thế kỷ 20, kỳ nghỉ mới có hình thức như hiện nay, đặc biệt là với sự ra đời của chế độ nghỉ phép có lương. Tại Pháp, luật năm 1936 do Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Léon Blum ủng hộ đánh dấu một thời điểm then chốt. Lần đầu tiên, người lao động có quyền nghỉ phép mà vẫn được trả lương. Cùng năm đó, tại Bỉ, Hạ viện đã nhất trí thông qua luật thiết lập chế độ nghỉ phép có lương. Kỳ nghỉ khi đó không còn là một thứ xa xỉ hay ngoại lệ. Chúng trở thành một quyền, một nhu cầu thiết yếu, một dấu hiệu của sự tiến bộ giúp định hình các xã hội hiện đại.
7: Sau đệ nhất thế chiến, việc thành lập Tổ chức Lao động Quốc tế ILO năm 1919 đánh dấu một bước ngoặt. Nguyên tắc thành lập của tổ chức này rất rõ ràng, sức lao động của con người không thể được coi là hàng hóa.
8: Một số quốc gia châu Âu sau đó đã đi tiên phong. Nước Đức ban hành chế độ nghỉ phép có lương thông qua các thỏa ước tập thể ngay từ những năm 1905. Anh Quốc dẫn đầu với một số bước tiến trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Nước Áo thông qua luật vào năm 1919. Tiếp theo đó là Ba Lan và Latvia vào những năm 1922. Tại Bỉ, một số công ty như Minerva Motor, Bell Telephone hay Solvay đã cho phép nhân viên nghỉ vài ngày, nhưng chỉ trong các khuôn khổ các thỏa thuận với công ty. Bước ngoặt thực sự đã đến cách đây 90 năm, vào tháng 6 năm 1936, sau sự nổi dậy của Mặt trận Bình dân Pháp, một làn sóng đình công chưa từng có đã càn quét nước Bỉ. Hơn 500.000 công nhân của các công xưởng, nhà máy, kỹ nghệ ở Liège hay các bến cảng ở Anvers đã nổi dậy, yêu cầu mức lương tối thiểu, tuần làm việc 40 giờ, các kỳ nghỉ có lương. Đối diện với tình trạng tê liệt của đất nước và nguy cơ cực đoan hóa xã hội, chính phủ của Thủ tướng Paul Van Zeelen đã triệu tập Hội nghị Lao động Quốc gia. Sự thỏa hiệp đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử. Luật ngày 8 tháng 6 năm 1936 quy định 6 ngày nghỉ phép có lương sau một năm làm việc. Đạo luật của Thủ tướng Van Zeelen được đánh giá là khá ôn hòa. Đối với các nhà tuyển dụng, biện pháp này có vẻ dễ chấp nhận hơn so với việc giảm giờ làm nói chung. Nó chỉ làm giảm một phần nhỏ phúc lợi hàng năm, trong khi vẫn cho phép tổ chức bảo trì, máy móc hoặc quản lý hàng tồn kho trong thời gian ngưng hoạt động. Đạo luật này chỉ thực sự khai triển sau Thế chiến II và phát triển để đạt được 2, 3 rồi 4 tuần nghỉ phép với mức lương nghỉ phép gấp đôi như ngày nay.
7: Việc áp dụng chế độ nghỉ phép có lương không chỉ thay đổi luật lao động mà còn làm thay đổi thái độ. Trước năm 1936, thời gian nghỉ ngơi chính của người lao động thường trùng với ngày nghỉ thứ hai, hậu quả của sự mệt mỏi hoặc làm việc quá sức vào ngày Chủ nhật. Chế độ nghỉ phép có lương đã biến thời gian nghỉ ngơi từ một tình trạng bị áp đặt thành một quyền được công nhận.
8: Tuy nhiên, sự phát triển mới này lại khiến một số thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu lo ngại. Người lao động sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi này? Nhà nước, các công đoàn và nhiều tổ chức xã hội sau đó đã phát triển điều mà các nhà sử học gọi là du lịch xã hội. Các trung tâm nghỉ dưỡng được xây dựng ở ven biển hoặc trên các vùng núi để cung cấp những hoạt động giải trí có tổ chức, đồng thời thúc đẩy sức khỏe, văn hóa và sự gắn kết xã hội. Vào thời điểm đó, thái độ giáo điều vẫn còn rất phổ biến. Người ta lo ngại về sự thiếu chính chắn của giai cấp công nhân trong việc sử dụng thời gian rảnh rỗi. Phong trào công nhân Kitô giáo MOC chủ trương rằng những ngày nghỉ này cần được sắp xếp sao cho chúng trở thành những trải nghiệm sáng tạo và mang tính giáo dục. Đó là lý do tại sao MOC đầu tư mạnh vào giáo dục và du lịch đại chúng. Nhưng có thời gian rảnh rỗi thôi vẫn chưa đủ. Bạn cũng cần có điều kiện để đi du lịch, Sự bùng nổ thực sự của các kỳ nghỉ giá cả phải chăng bắt đầu sau Thế chiến thứ hai, với việc áp dụng chế độ trả lương gấp đôi trong kỳ nghỉ vào những năm 1947 và 1948. Khoản thu nhập bổ sung này cuối cùng đã cho phép nhiều công nhân Bỉ và gia đình của họ có đủ khả năng tài chính để đi nghỉ mát, đặc biệt ở các vùng ven biển như Ostend hoặc Ardennes. Nói chung, cho đến năm 1970, người Bỉ hiếm khi đi du lịch nước ngoài. Họ dành những ngày nghỉ được trả lương của mình trong vườn nhà mà chỉ thực hiện một vài chuyến đi ngắn trong nước. Nhà nghiên cứu Pierre Tilly giải thích, đó là vấn đề nguồn lực, cũng là vấn đề văn hóa và tư duy.
7: Khi thời gian rảnh rỗi trở nên phổ biến hơn, nó cũng trở thành một động lực kinh tế mạnh mẽ. Những kỳ nghỉ được tổ chức, công viên giải trí, truyền hình, nền tảng phát trực tuyến, các sự kiện văn hóa và thể thao, toàn bộ nền kinh tế được xây dựng xung quanh hoạt động giải trí. Cá nhân không chỉ đơn thuần được tự do quản lý thời gian của mình, họ còn được khuyến khích sử dụng thời gian đó.
8: Ngày nay, logic này đã bước vào một giai đoạn mới với nền kinh tế của sự chú ý. Các nền tảng kỹ thuật số tìm cách nắm bắt từng phút giây rảnh rỗi bằng cách biến sự chú ý của chúng ta thành dữ liệu, số lượt nhấp chuột hoặc thời gian xem có thể kiếm ra tiền. Thời gian rảnh rỗi, thành quả khó nhọc giành được qua một thế kỷ đấu tranh xã hội, giờ đây đã trở thành một nguồn lực kinh tế hoàn chỉnh. Lịch sử của thời gian rảnh rỗi không kết thúc với kỳ nghỉ có lương. Sau khi giành được quyền nghỉ ngơi, xã hội hiện đang đối diện với một câu hỏi khác. Làm thế nào để duy trì chất lượng của thời gian này trước những yêu cầu không ngừng của công nghệ kỹ thuật số? Đối với nhiều nhà nghiên cứu, thách thức thực sự không còn chỉ là đảm bảo thời gian rảnh rỗi, mà là làm sao để mọi người thực sự có thể có được thời gian đó. 2.000 năm sau cuộc đối đầu giữa Optium và Negotium, câu hỏi cuối cùng vẫn không thay đổi. Liệu thời gian rảnh rỗi vẫn còn là không gian để giải phóng bản thân hay đã trở thành một nguồn lực kinh tế mới để khai thác?
1: Quý vị vừa nghe tạp chí xã hội của thông tấn viên Duy An tại Liège, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về Mỹ giúp Nhật Bản giữ giá đồng yên, giải pháp ít tốn kém nhất của Nhà Trắng để thực hiện chính sách America First.
6: Tạp chí kinh tế.
2: Đồng yên Nhật Bản đang mất giá so với đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986 đến nay. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Washington đã phối hợp với Tokyo cùng can thiệp để giữ giá cho đồng yen. Cứu đồng tiền Nhật Bản không là một cử chỉ thân thiện mà Hoa Kỳ dành cho một nước bạn. Donald Trump trước hết muốn tránh để một đồng yen yếu đe dọa cán cân thương mại của Mỹ, và một đồng đô la mạnh sẽ phá hỏng đi cái chính sách khởi động lại cỗ máy công nghiệp do chính ông đề xướng. Nhìn rộng ra hơn nữa thì yếu tố Trung Quốc cũng có thể là một lý do giải thích cho việc Hoa Kỳ can thiệp vào tỷ giá giữa yen và đô la lần này. Thứ hai, mùng 3 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng thông báo là 3 ngày trước đó đôi bên đã can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng yen. Điều đó có nghĩa là Tokyo và Washington đã tung tiền ra để mua vào đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Đôi bên đã tránh thông báo một cách chính thức về số vốn huy động để mua vào đồng yen. Thế nhưng theo các nguồn tin báo chí, thì Ngân hàng Trung ương Nhật hôm 31 tháng 7 đã sử dụng 36,58 tỷ đô la Mỹ để mua lại đồng yen. Bất ngờ hơn nữa là theo tiết lộ của Nhật báo Tài chính Anh Financial Times, thì chi nhánh tại New York của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve cùng ngày đã bán ra một khối lượng rất lớn ngoại tệ để mua vào đồng yen cho Bộ Tài chính của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên từ gần 30 năm qua Federal Reserve mới lại trực tiếp can thiệp vào tỷ giá hối đoái giữa yen và đô la. Nhờ có sự phối hợp này mà đồng tiền của Nhật Bản đã tăng giá trở lại, tăng thêm 0,6% trong phiên giao dịch hôm mùng 3 tháng 8 hồi tuần trước, nhưng để rồi lại mất giá trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8. Điều đó phản ánh một áp lực rất lớn đang đè nặng lên đồng tiền của Nhật, cường quốc kinh tế đứng thứ ba toàn cầu.
9: Vì sao Hoa Kỳ phải can thiệp để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản?
2: Đây không đơn thuần là một cử chỉ thân thiện để giúp đỡ bạn bè như nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố. Thực ra cũng ông Trump đã rất thành thật khi ông nói thêm rằng về mặt tài chính thì trong thương vụ này Mỹ cũng có lợi. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent thì đã mau mắn trấn an thị trường rằng nếu cần, Washington cũng có thể can thiệp thêm một lần và thậm chí là nhiều lần nữa nhằm điều chỉnh lại
10: tình trạng đồng tiền của Nhật không được đánh giá đúng mức từ trong nguyên văn. Đằng sau những lời lẽ bóng bẩy này bao gồm ba thực tế. Thứ nhất, một đồng yên rẻ tạo đà cho xuất khẩu của Nhật Bản. Chính quyền Washington thì tuyệt đối không muốn trông thấy kịch bản này xảy ra, nhất là khi mà thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Nhật năm ngoái đã lên đến hơn 900 tỷ đô la. Kinh tế trưởng của cơ quan tư vấn PwC, bà Stephanie Villers, giải thích thêm trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic như sau.
11: Donald Trump luôn rất rõ ràng, ông không muốn đô la cao giá vì lợi ích của chính nước Mỹ, nên Washington đã can thiệp để giữ giá đồng yen Nhật Bản. Đồng tiền Nhật trượt giá, tức là tỷ giá hối đoái của đô la trên thị trường bị đẩy lên cao. Một đồng đô la mạnh bất lợi cho xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ông Trump luôn chủ trương thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ, tăng sức cạnh tranh cho hàng Mỹ trên thương trường. Nói cách khác, Washington can thiệp và giúp đỡ Nhật Bản, nhưng trước hết là để kích thích xuất khẩu của Hoa Kỳ.
10: Điểm thứ nhì mà chính quyền Trump muốn tránh được đó là một đồng yen mất giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chính sách tài chính của Hoa Kỳ. Nhà Trắng muốn giữ lãi suất chỉ đạo ở mức thấp để tạo đà cho tăng trưởng, thế nhưng mục tiêu đó có thể bị đe dọa nếu như đồng yen tiếp tục đổ dốc. Một đồng yen bị suy yếu như hiện nay bất lợi cho kinh tế Nhật Bản vì hai lý do. Một là sẽ đội hóa đơn thanh toán của Nhật bằng đô la lên cao, và hai là tạo ra nguy cơ lạm phát cho xứ hoa anh đào. Trong bối cảnh đó thì Ngân hàng Trung ương Nhật sớm muộn gì cũng sẽ phải điều chỉnh lãi suất chỉ đạo. Hiện tại lãi suất của Nhật là khoảng 1%, còn ở Mỹ là hơn 3,5% và thậm chí là 3,75%. Cho đến nay, chính cái cách biệt này đã là động lực thúc hối các nhà đầu tư quốc tế bán bớt đồng yen để mua vào đô la và đầu tư sang Hoa Kỳ nhằm kiếm lợi. Do vậy, nếu như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mà tăng lãi suất chỉ đạo, thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ phải tăng lãi suất tiếp theo đó, hay ít ra là không thể hạ lãi suất chỉ đạo để tránh xảy ra lạm phát. Federal Reserve mà tăng lãi suất ngân hàng thì cũng là một điều mà ông Trump không hề mong muốn. Cái điểm thứ ba tối kỵ đối với Washington là khả năng vì để có thể giữ giá cho đồng yen, tức là phải huy động hàng chục tỷ đô la để mua vào đồng tiền quốc gia mà Tokyo sẽ phải buộc bán bớt đi các công trái phiếu của Mỹ. Xin nhắc lại, hiện nay Nhật Bản đang nắm giữ 1.100 tỷ đô la công trái phiếu và Nhật là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Công trái phiếu của Mỹ nếu như bị bán đi một cách ồ ạt trong một thời gian ngắn thì sẽ bất lợi cho tăng trưởng, cho kinh tế và cả tài chính của Hoa Kỳ. Gần đến ngày bầu cử, Tổng thống Donald Trump không muốn lạm phát hay bất kỳ một chỉ số kinh tế tiêu cực nào có thể đè nặng lên lá phiếu của cử tri. Nhìn từ cả ba khía cạnh vừa nêu thì cử chỉ thân thiện mà ông Trump nói đến để giải thích cho việc đã can thiệp giữ giá đồng yen chẳng phải là do Hoa Kỳ hào phóng hay là do Nhà Trắng thân thiện với nữ thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Washington trước hết muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế, tài chính và thương mại cho nước Mỹ, đúng theo cái chủ trương đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America First.
9: Liên quan đến hình thức can thiệp của Mỹ lần này, giới trong ngành ghi nhận một số điểm bất thường.
10: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo từ Bộ Tài chính Mỹ cho biết là để cứu đồng yên Nhật Bản, chi nhánh tại New York của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã chủ yếu bán ra đồng euro, tức là bán ra đơn vị tiền tệ của châu Âu. Theo giới trong ngành, điều này có nghĩa là chính quyền của ông Trump đã không bán đi đô la bởi Washington muốn tránh gây hiểu nhầm là đồng tiền Mỹ đang bị mất giá, bởi vì một đồng đô la suy yếu tuy sẽ thúc đẩy xuất khẩu cho nước Mỹ như ông Trump mong muốn, nhưng đồng thời cũng là mầm mống gây ra lạm phát. Đó là kịch bản mà Nhà Trắng không cho phép xảy ra gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp tới. Reuters thì lưu ý, trước mắt cả phía Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như là phía Bộ Tài chính Mỹ đều từ chối bình luận về tin trên. Song, việc các giới chức tiền tệ của Mỹ dùng đồng tiền chung châu Âu để mua vào đồng yên Nhật Bản cũng để rõ cái thế cân bằng rất mong manh trong cái chính sách kinh tế của Washington hiện tại.
9: Trở lại với hai câu hỏi cuối cùng, đó là vì sao đồng yên bị mất giá và đâu là mức độ hiệu quả từ biện pháp can thiệp nhằm giữ giá cho đồng yên của Nhật Bản?
10: Nhìn từ phía Nhật Bản, các nhà sản xuất và xuất khẩu hài lòng với một đồng yen liên tục mất giá từ 2020 đến nay. Trong 5 năm vừa qua thì trị giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản so với đô la Mỹ đã mất đi khoảng gần 1/3. Bên cạnh đó, xứ hoa anh đào phụ thuộc đến hơn 80% vào năng lượng của nước ngoài. Với chiến tranh Iran, eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, với chiến tranh Ukraine, giá dầu khí đang bị đẩy lên cao. Một đồng yen mất giá lại càng bất lợi hơn nữa cho các nhà sản xuất của Nhật và cũng là một mầm mống gây ra lạm phát cho nền kinh tế số 3 toàn cầu. Điều này diễn ra vào lúc mà Thủ tướng Sane Takeuchi đang có kế hoạch giảm thuế trị giá gia tăng TVA để tăng thêm mãi lực cho người dân Nhật Bản để khuyến khích tiêu thụ. Hệ quả kèm theo là thâm hụt ngân sách và nợ công của Nhật trong tương lai có nguy cơ sẽ bị đẩy lên cao. Theo tờ báo Nihon Keizai Shimbun, lo ngại lạm phát và nợ công sẽ là hai yếu tố khiến đồng yen sẽ còn tiếp tục mất giá. Cho dù Washington và Tokyo có can thiệp đi chăng nữa để cố gắng giữ giá đồng yen thì hiệu quả cũng sẽ không lâu bền. Có lẽ dấu hiệu đầu tiên chứng minh cho điều này là trong phiên giao dịch hôm nay 11 tháng 8, đồng yen lại mất giá so với cả đô la lẫn euro. Và trở lại với cái tỷ giá, khoảng 160 yen mới đổi lấy được 1 đô la, tức là tương tự như trong phiên giao dịch hôm 31 tháng 7 vừa qua, trước khi mà Mỹ và Nhật Bản phối hợp để giữ giá cho đồng yen.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ bắn vào tàu thương mại vi phạm lệnh phong tỏa của Washington ở eo biển Hormuz. Ukraine ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Mỹ và 40 nước đồng minh lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo không báo trước, gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Theo dòng thời sự, Mỹ đang chuẩn bị địa bàn cho một Venezuela mới ở Cuba. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh nói về khí đốt của Nga, một nghịch lý của châu Âu. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tấn viên Duy An từ Liège của Bỉ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafon thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài EHF xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm 13 tháng 8 năm 2026.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
5: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, 12 tháng 8, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Chế là tin về tình hình tại eo biển Hormuz. Tin cho biết là quân đội Hoa Kỳ đã bắn vào một tàu thương mại vì vi phạm lệnh phong tỏa. Trong khi đó, về chiến tranh Ukraine, Ukraine đã ngừng tấn công tàu dầu không phải của Nga ở biển Hắc Hải, theo đề nghị của Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance. Trong khi đó, tin cũng cho biết là Tổng thống Putin đang âm mưu thay đổi trong cuộc chiến Ukraine. Liên quan tới các tin về Hoa Kỳ, đáng chú ý đó là kết quả bầu cử tại nhiều tiểu bang trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua. Trong khi đó thì tòa liên bang lại một lần nữa cấm chính quyền Tổng thống Trump ban hành lệnh hạn chế bỏ phiếu qua thư. Về thực phẩm, ăn liền bán tại thương hiệu Walmart và nhiều tiệm bán lẻ khác đang bị thu hồi tại tổng cộng 26 tiểu bang vì bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Trong khi đó, tin cũng cho biết là lực lượng cảnh sát di trú ICE dự định trang bị găng tay có thể gây sốc điện, đau đớn cho những người bị bắt. Tổng thống Trump thử cách tấn công mới vào Đảng Dân Chủ. Ông gọi đó là thành phần Jihadist, tức là thánh chiến. Tuy nhiên, đáng chú ý đó là câu chuyện đã được dâm gian trong suốt nhiều ngày nay về chiếc Air Force One và tinh thần đạo đức an ninh trong chuyến đi của Tổng thống Trump tới tham dự hội nghị NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 7 vừa qua. Liên quan tới Việt Nam, Việt Nam, một loại hải sản được ví như viên ngọc của đại dương, đã mang về gần 50 triệu Mỹ Kim cho Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Chúng tôi lần lượt đi vào chi tiết các tin này. Mời quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay cho tới phút chót để theo dõi. Nhưng ngay trước đây, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình tại eo biển Hormuz cũng như là các tin liên quan tới Iran và Hoa Kỳ. Mời anh Cơ.
6: Vâng, tin đầu tiên mà quý vị nghe thì quý vị cũng phải cảm thấy lạ lùng. Đó là tình hình không có gì thay đổi. Đôi bên vẫn chưa có gặp nhau một cách chính thức. Tuy vậy thì hệ thống điện thoại và hệ thống tiếp xúc thì vẫn như cũ. Iran vẫn nói chuyện với Oman và Hoa Kỳ thì không biết nói chuyện với ai. Nhưng mà ông Trump thì ra những cái thông cáo này, thông cáo khác, chứng tỏ rằng là có nói chuyện và có đôi bên. Nhưng mà hành động thì đừng chứng tỏ là có nói chuyện thật. Đó là một trực thăng của Hải quân Mỹ đã bắn hai hỏa tiễn Hellfire vào phòng máy của một chiếc tàu Canada, chiếc tàu của Panama. Chiếc tàu này toan tính đi vào trong cái vùng biển, vùng mà xa lộ, vùng mà thủy đạo của người Iran và bị Hoa Kỳ phong tỏa, thành ra không cho bà không cho đi. Nhưng mà họ vẫn đi, chắc họ có lệnh của Iran là muốn đi. Thành ra Hoa Kỳ đã bắn trúng cái phòng máy. Tuy nhiên họ không nói rõ rằng chiếc tàu này sau đó được cứu chữa hỏa hoạn như thế nào, thương vong bao nhiêu thì bản tin không nói rõ, nhưng mà họ cho biết rằng đây là chiếc tàu thứ ba bị vô hiệu hóa kể từ khi lệnh phong tỏa được khởi động vào tháng 7 vừa rồi. Hai tàu khác đã bị kiểm tra và 55 tàu đã bị chuyển hướng. Đồng thời thì đó là tình hình của eo biển Hormuz. Tình hình của Houthi ở Yemen Houthi tuyên bố rằng họ đã nhắm một con tàu đang chuẩn bị thiết bị quân sự của Saudi Arabia trong eo biển Bab al-Mandab. Eo biển này là một eo biển gần giống như eo biển Hormuz, nhưng mà nó đối diện bên kia, về ví dụ như Ả Rập Saudi ở giữa, thì về phía đông đó là eo biển Hormuz, về phía tây là Hồng Hải, và đi ra ngoài trước phía bắc của Hồng Hải tức là kênh đảo Suez, và phía nam của Hồng Hải là eo biển Bab al-Mandab. Đây là một trong những eo biển cũng nhỏ, nhưng mà vùng này thì phải nói rằng chỉ có một mình công ty của Ả Rập Saudi là có dầu hỏa thôi, cho nên lượng dầu hỏa ở đây, không lượng tàu dầu đi vào tương đối ít hơn so với lượng tàu dầu ở bên phía eo biển của Iran. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar cho biết rằng các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về tương lai của eo biển Hormuz hiện đang ở một giai đoạn then chốt. Tin này cũng rất là lạ, bởi vì cuộc đàm phán giữa Iran và Oman, nhưng mà được nhận xét bởi một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar chứ không phải là của Hoa Kỳ.
5: Điểm cũng gây ngạc nhiên đó là bất chấp là tình hình cho tới giờ phút này vẫn còn rất là căng thẳng, tuy nhiên giá dầu đó thì cũng tăng, nhưng mà không tăng như là người ta lo sợ và dự đoán, tức là tăng rất là nhẹ mà thôi. Trong khi đó thì truyền thông CNN của Hoa Kỳ cho biết đó, trong cái đợt phong tỏa, điểm cũng gây ngạc nhiên đó là bất chấp là tình hình cho tới giờ phút này vẫn còn rất là căng thẳng, tuy nhiên giá dầu đó thì cũng tăng, nhưng mà không tăng như là người ta lo sợ và dự đoán, tức là tăng rất là nhẹ mà thôi. Trong khi đó thì truyền thông CNN của Hoa Kỳ cho biết đó, trong cái đợt phong tỏa lần thứ nhì eo biển Hormuz,

0: đội của Hoa Kỳ cũng đã bắn vào 9 chiếc tàu và buộc hơn 140 tàu phải chuyển hướng. Điều đáng chú ý đó là tối ngày hôm qua, Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định trước báo giới là Hoa Kỳ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, chứ không phải là Iran. Tuy nhiên trên thực tế thì truyền thông thế giới đều cho rằng từ nhiều ngày nay, chính quyền Tổng thống Trump vẫn liên tục đòi hỏi và gây áp lực để buộc Iran mở lại eo biển Hormuz. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ không hoàn toàn kiểm soát mà vẫn phải đi năn nỉ Iran để mở lại eo biển Hormuz. Đó là cái sự thật mà tin tức đã loan báo trong bản tin liên quan tới tình hình eo biển Hormuz trong sáng ngày hôm nay. Về chiến tranh Ukraine, Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance yêu cầu Ukraine không có tấn công các tàu chở dầu không phải hạm đội Ma, tức là những chiếc tàu bí mật của Nga đang vận hành ở Biển Đen. Và tin cho biết là Ukraine đã đồng ý với yêu cầu này. Mời anh Cơ có thêm chi tiết.
1: Vâng, điều này có nghĩa một điều giải thích được bản tin của anh Vũ Kiệp. Anh Vũ Kiệp loan tin rằng là tàu dầu không đi được ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, nhưng giá dầu không tăng bao nhiêu. Sợ gì giá dầu không tăng bao nhiêu là trên quốc tế đã có những chiếc tàu chở dầu của người Nga. Họ lợi dụng cơ hội này, họ chở dầu của người Nga, bán nhiều, bán nhanh và bán mạnh nữa. Cho nên khắp nơi người ta mua những cái dầu lậu này, và những cái dầu này làm cho giá dầu không có, nghĩa là không đến nỗi thiếu hụt quá đáng như là mấy ngày đầu tiên. Bây giờ họ biết nơi nào để mua, và kẻ phá đám nơi mua đó, đó là Ukraine. Ukraine tìm những chiếc tàu của hạm đội bóng tối này ở trên vùng Biển Đen là một. Tại vì Biển Đen là nơi hoạt động của họ. Họ đi từ Nga. Nga có một cái hải cảng đối diện với Crimea. Thì Nga tập trung tất cả những dầu của họ ở phía bên ngoài, ở phía mà Caspian, ở phía trên nội địa của họ, và chở ra hai đường về phía bắc ở địa Baltic. Thì họ không có một cái cảng lớn, cho nên họ đi về phía từ, họ xuất hiện ở trong Biển Đen là nhiều nhất, rồi sau đó họ đi qua eo biển Bosphor của người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi ra địa Trung Hải và đi bán dầu. Thế thì tàu Nga bị tàu Hoa Kỳ chặn bắt, bị tàu của Ukraine chặn bắt và dùng drone đánh, rồi đồng thời con đường chở dầu hỏa từ phía biển Caspian, tức là cái khu vực Caspian thì nó song song với là ở phía bắc của Caspian, đó là Kazakhstan, là một nơi có nhiều dầu hỏa, và dầu từ cái vùng Caspian đó nó cũng đi theo lục địa Nga và đi ra bên một cái hải cảng ở Crimea. Và do đó người Mỹ yêu cầu Ukraine chớ tấn công những dầu này, bởi vì tấn công nó sẽ làm cho giá dầu lên cao. Đó là cái lý do của cái bản tin này.
0: Tiến cũng có nhắc là cái điều mà anh Phạm Cơ vừa mới giải thích, đó là chính quyền Tổng thống Trump rất là lo ngại vì cái sự bất ổn cho thị trường dầu mỏ thế giới, bởi vì những cái chiếc tàu vận chuyển dầu thô từ phía Kazakhstan đến một cái cảng nhập dầu vào cái cửa biển, cảng biển ở tại Caspian đó, được gọi là Caspian Pipeline Consortium CPC. Đây là một cái cảng biển Novorossiysk của Nga. Cho nên các nguồn tin chính thức của Ukraine đã được tờ Financial Times của London dẫn lại cho biết, sau cái lời đề nghị của Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance, thì bên phía Ukraine đã đồng ý không tiến hành thêm các cuộc tấn công nào nhắm vào các tàu chở dầu đang hoạt động ở gần cảng dầu của CPC. Thưa quý vị, tiếp tục với một bản tin cũng gây chú ý không kém về chiến tranh Ukraine. Đó là các hãng thông tấn quốc tế đều đồng loạt loan tin có ba cái dấu hiệu để đưa ra về cái cảnh báo là Tổng thống Putin đang có một cái âm mưu để thay đổi cuộc chiến tại Ukraine. Mời anh Phạm Cơ với chi tiết.
1: Thưa anh, tôi không... Anh có những cái tin gì anh có thể...
0: Ba dấu hiệu cảnh báo ông Putin đang âm mưu thay đổi trong chiến tranh Ukraine.
1: Vâng, thưa, ba dấu hiệu đó, tức là thứ nhất là những cái thành phố lớn họ ở Ukraine đang...

0: đang bị đánh rất là mạnh. Vì đánh rất là mạnh thì người ta nghĩ rằng có thể rằng hai việc. Việc thứ nhất là khi đánh mạnh như vậy thì làm cho Ukraine kiệt quệ và họ có thể không có tấn công các cái cơ sở dầu mỏ của người Nga như là đang có hiện nay. Thứ hai nữa là họ cũng nghĩ rằng là Ukraine đang thế rất mạnh và có thể đưa đến hòa đàm. Nếu trong hòa đàm mà họ yếu thế về quân sự thì họ sẽ không có ở cái thế thượng phong. Do đó họ làm mạnh hơn nữa trong cái vụ này. Và đồng thời thì họ cũng đang thiếu nhiều thứ nữa. Và hiện nay thì có những tin đồn mà từ phía Ukraine đưa ra. Nói rằng thứ nhất là họ đang xài những cái hỏa tiễn được chế tạo bởi người Bắc Triều Tiên. Và đồng thời họ đang sửa soạn để đưa thêm lính Bắc Triều Tiên vào trong chiến trường của Ukraine. Thì đây là một trong những nguồn tin này đó cho thấy những cái tin mà nó chống đối lẫn nhau, bởi vì người Nga có thể làm rất mạnh để có thể hưởng được một cái thế thượng phong khi mà hòa đàm bắt đầu, nhưng mà cũng có thể rằng là họ chỉ lo chống đỡ và họ không để ý đến điều này, vì đằng nào thì họ cũng chiếm cứ như hiện nay và họ cứ đánh dai dẳng như vậy thì có thể rằng họ có lời hơn khi họ phải đi vào bàn hòa đàm.
1: Cái điều nhấn mạnh trong cái bản tin liên quan tới những cái dấu hiệu về cái sự thay đổi của Tổng thống Trump đối với lại cuộc chiến ở Tổng thống Putin đối với lại cuộc chiến ở Ukraine, đó chính là trước thềm cuộc bầu cử quốc hội ở tại Nga sắp tới. Đây là cái cuộc bầu cử lần đầu tiên kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Cho nên ông Putin đang cần đánh bóng lại cái hình ảnh là quân đội Nga và nước Nga đang kiểm soát tình hình ở tại chiến trường Ukraine. Và đó là cái điều mà truyền thông cho rằng những cái dấu hiệu cảnh báo là sẽ có những cái đợt tấn công kế tiếp có thể là mạnh hơn nhắm vào Ukraine. Vẫn tiếp tục với phần thời sự thế giới đáng chú ý trong sáng ngày hôm nay, đó là tin về việc cựu Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad đã bị kết án tử hình khiếm diện. Mời anh Phạm Cơ với thêm chi tiết.
0: Dạ vâng, tử hình nhưng mà vắng mặt, tức là lên án rồi, nhưng mà vì không bắt được.
1: Ông đang ở Nga.
0: Coi như là án tử hình khiếm diện là điều đầu tiên. Thì ông này là phải nói là một người cầm quyền rất lâu ở Syria. Nhưng mà với cái sự yểm trợ của người Nga, ông giữ cái chức vụ lâu dài. Tuy vậy thì lần hồi những người Nga cũng phải nói rằng là thảm bại trong cái việc mà duy trì ông ở Syria. Người Nga rất là cần Syria, bởi vì chính Syria đã cho họ một cái cảng lớn ở trên địa Trung Hải. Nếu không có người Syria ở trong cái cảng này thì ông đưa cho họ cái cảng này thì họ rất là khó để mà có những tàu dầu, rồi có những phương tiện ở trong cảng để có thể sửa chữa những chiếc tàu hay những chiến hạm trên địa Trung Hải. Đây gần như là một cái nơi tiếp vận của người Nga. Thành ra sau cái khi mà ông Bashar al-Assad này đó bị lật đổ rồi đó, khi ông bị lật đổ rồi đó thì lúc bây giờ người Nga phải thương thuyết lại với những cái nhóm Syria mới để cho họ được quyền sử dụng cái hải cảng cũ mà họ đang xài đó. Và chính quyền tại Syria cũng đồng ý cái điều này, cho nên tình hình tương đối với người Nga nhờ cái chuyện đó mà họ đỡ phần bối rối khi mà không còn một cái cảng lớn nào ở trên địa Trung Hải, bởi vì ngoài chỗ đó ra họ không còn một cái cảng nào lớn như vậy ở khắp nơi ở trên thế giới. Đây là một trong những chuyện mới nhất và chuyện thứ tư. Những cái người mà cựu lãnh đạo thì chuyện đó chuyện bình thường ở trong mọi xã hội rối rắm hiện nay, ngoài trừ Hoa Kỳ là không có những chuyện đó mà thôi.
1: Tin cũng cho biết là trong ngày hôm qua đó thì tân chính quyền của Syria đã gia hạn cái hợp đồng để cho Nga sử dụng hai cái căn cứ quân sự mà anh Phạm Cơ đã nhắc. Đây là hai căn cứ quân sự của Nga ở tại Syria, nhưng là duy nhất ở tại toàn vùng ở biển Địa Trung Hải, một căn cứ không quân và một căn cứ hải quân. Điều này cho thấy là tân tổng thống của Syria cũng đã có những cái bước dung hòa để mà tiếp tục vẫn còn có những cái mối quan hệ với lại nước Nga, bất chấp là đối thủ tức là ông Al-Assad trước đây đã từng coi như là chống lại những cái người dân của Syria với một cái sự cai trị hà khắc, và hiện tại đang đảo tị, đang coi như là sống tạm bợ ở tại nước Nga do Nga coi như là nương tựa. Tiếp tục với phần thực sự liên quan tới Hoa Kỳ, tin cho biết là một cựu thủy cô lục chiến của Hoa Kỳ đã bị giam tại Nga hơn 4 năm, đã được trả tự do. Tuy nhiên, theo tin tức ghi nhận, sau 4 năm bị giam cầm, thì tình trạng sức khỏe của binh lính thủy cô lục chiến Hoa Kỳ này rất là sa sút, mời anh Cơ.
0: Vâng, điều này cũng dễ dàng để mà tưởng tượng ra, khi mà người Nga sức khỏe kém người Mỹ, thì người tù của người chính phủ Nga thì sức khỏe kém những người tù của chính phủ Mỹ là một điều hết sức là đương nhiên. Một cựu lính thủy cơ lục chiến của Mỹ bị giam giữ tại Nga 4 năm, bây giờ trả tự do, nhưng mà ai cũng thấy rằng sức khỏe hết sức là sa sút, nghĩa là anh ra gần như rằng kiệt quệ và có thể tử vong bất cứ lúc nào không biết. Anh ta chỉ là một giáo viên 32 tuổi ở Massachusetts và đã từng gia nhập vào trong Marine, tức là thủy cơ lục chiến Mỹ, và được thả sau khi Tổng thống Trump nói chuyện với Tổng thống Nga về việc yêu cầu thả ông này. Thì dĩ nhiên khi người Mỹ bắt những người người Nga bắt những người Mỹ thì thường họ bắt và họ đưa buộc vào một cái tội rất giản dị, đó là tội gián điệp. Và thường thường những người đây là những du khách của Hoa Kỳ đi trên đất Nga, hoặc là họ bị bắt tại một nơi đó gọi là bắt cóc rồi đem về Nga. Nói chung thì cái chuyện người Nga họ bắt giữ và họ những cái người mà họ muốn bắt để mà nguồn máy an ninh của họ phải nói rằng rất ghê gớm. Có thể rằng đây cũng chỉ là một cái người nhân viên tình báo của Mỹ mà đã bị bắt rồi bây giờ đây được trả tự do mới, nhưng mà có lẽ rằng Mỹ cũng sẽ đồng ý để cho người Nga được nhận lại một vài người nào đó sau đó, nhưng mà họ không có đưa ra ngay liền bây giờ để giữ thể diện cho nhau.
1: Thưa quý vị, tiếp tục với tin về một vài kết quả đáng chú ý trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua của Hoa Kỳ. Đáng chú ý nhất đó là cuộc bầu cử ở tại Wisconsin với một ứng viên của Đảng Dân Chủ nhưng được cho là Dân Chủ cấp tiến Progressive Democrat, đó là bà Francisca Hồng, là một người tị nạn gốc Nam Hàn trong cái cuộc đua xích sao. Mời anh Phạm Cơ.
0: Vâng, cuộc bầu cử đây chỉ là cuộc bầu cử sơ bộ mà thôi, nhưng cuộc bầu cử này cho thấy rằng những nhiều nhân vật then chốt ở trong Đảng Dân Chủ được đắc cử và có thể gây ra những cái thắng lợi cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tháng 11 đến đây, cho nên nhiều người lo ngại. Đó là một cái nhân vật mà người ta đang nói tới rất lớn, đó là một người tên tuổi là tên Ả Rập, cho nên ai cũng ngán ông này. Bởi vì nếu ông đắc cử thì cái giới Ả Rập ở trong quốc hội và thân với Đảng Dân Chủ nữa thành sẽ là một trong những cái con bài mà ghê gớm, mà có thể rằng trở thành ra một cái nhân vật quan trọng, cũng giống như là người lãnh đạo của thị trường New York hiện nay. Và đồng thời một chuyện đặc biệt nữa trong vụ này, đó là Mike Lindell, người được ông Trump ủng hộ, người mà có một cái công ty bán gối gọi là MyPillow, và năm 2020 là người ủng hộ ông Trump tuyệt đối và đã từng đi vào Bạch Cung trong cái thời gian đó rất nhiều. Nhưng mà ông này thì hiện nay chưa có kết quả, nhưng mà người ta nhìn vào kết quả mà sơ bộ thì họ thấy có lẽ ông này sẽ không có thắng cử, thì đó cũng là một trong những cái chuyện. Rồi một vài người nữa thì cũng là thuộc vào gà của ông Trump nhưng mà cũng không có đắc cử, thành ra cuộc chiến chưa biết rằng ai sẽ hơn ai trong tháng 11 đến đây.
1: Nhân vật mà anh Phạm Cơ vừa mới nhắc tới đó là ông Abdul El Said ở từ bang Michigan, phải không?
0: Dạ.
1: Đây là một cái người đã trở thành cho đại diện của Đảng Dân Chủ nhưng mà theo Hồi giáo.
0: Không thuộc về thành phần của Đảng Dân Chủ, nghĩa là quá trọng.
1: Dạ vâng, Đảng Dân Chủ hiện nay cũng đang rất là lo ngại vì những cái lời phát biểu của ông ứng cử viên Abdul El Said trong những cuộc phỏng vấn vừa qua. Đó là lý do mà tại sao Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng và gọi những thành phần này là jihadist, thành phần thánh chiến như trong bản tin sau đây. Ở trong phần thứ hai chúng tôi sẽ đề cập tới. Đến đây thì như thường lệ đã tới giờ chúng tôi cần phải tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại, của các nhà bảo trợ đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network và chương trình Chào Bình Minh. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục chương trình. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV Radio Network để theo dõi.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 của Viettv Radio Network. Trước khi bước qua phần thứ hai, Vũ Kiểm xin trân trọng đính chính và cáo lỗi vì lúc nãy đã sơ suất và nói sai trong cái phần tin về cuộc bầu cử sơ bộ chức thống đốc tại tiểu bang Wisconsin. Chúng tôi nói rằng bà Francisca Hồng đã thắng, nhưng bà đã thua trước ứng cử viên David Coley, đã đánh bại bà là một ứng cử viên xã hội dân chủ cấp tiến. Francisca Hong là một người gốc tị nạn thuộc Nam Hàn. Chúng tôi xin trân trọng đính chính về bản tin này. Tiếp theo là phần tin đáng chú ý. Một lần nữa, thẩm phán liên bang lại cấm chính quyền Tổng thống Trump ban hành lệnh nhằm hạn chế bỏ phiếu qua thư. Mời Phạm Cơ với chi tiết.
6: Vâng, Tổng thống Trump rất là chú trọng đến cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư, bởi vì ông đã nhìn thấy được qua các cái kết quả bỏ phiếu tại nhiều nơi, những nơi then chốt hay là những cái nơi mà xảy ra khi có một vài nhân viên, khi có một cái nơi một thiếu một vài người cần phải bầu bổ sung, thì việc bầu phiếu bằng thư, việc bầu phiếu bằng thư đã thay đổi kết quả của bầu phiếu một cách rõ ràng. Bầu phiếu chính ở phòng bầu phiếu thì người đi bầu rất là ít, nhưng mà hoặc là đi tới mức độ thường lệ mà người ta vẫn thường hay thấy, nhưng mà đến khi công bố kết quả và đếm, bắt đầu đếm phiếu bằng thư, bởi vì việc đếm phiếu bằng thư bao giờ cũng đi sau việc đếm phiếu tại phòng phiếu, thế thì khi đếm phiếu bằng thư xong là kết quả đôi lúc đảo ngược. Đó là những vấn đề, cho nên ông nhìn thấy được vấn đề đó và ông cho rằng chính những người bỏ phiếu bằng thư mới là cái hiện tượng mà ông cho rằng không có đàng hoàng trong cái cuộc bỏ phiếu, và vì vậy ông tìm cách để mà kiểm soát được vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Ông cho rằng có nhiều người bỏ phiếu bằng thư đã không phải là công dân Hoa Kỳ mà người ta đã tìm cách để cho những người này có thể có được thẻ cử tri và có thể đi bầu, hoặc là nhờ người khác thu thập thẻ cử tri những người này để đi bầu. Tức là một cái thứ nhất là định danh những người đó bằng hình ảnh, và thứ hai định danh những người đó bằng cái lối bỏ phiếu bằng thư. Thành ra đây là một trong những cái đa số mà thường thường ông Trump cũng như những người Đảng Cộng Hòa cho rằng đây là một cái lợi thế mà Đảng Dân Chủ thường nắm được cái chuyện này, cho nên họ rất là quan trọng chuyện này và họ bao giờ cũng chống lại chuyện bỏ phiếu bằng thư. Ông Trump quyết định rằng là việc đó không có. Ông lập đưa ra một cái đạo luật gọi là Save America. Trong đạo luật này chú trọng hai việc, tức là xác nhận danh tính của người đi bỏ phiếu bằng cách dùng những cái hệ thống an ninh có hình ảnh để biết được người đó là cái người chính thức quốc tịch để đi bỏ phiếu. Thứ hai là hạn chế việc bỏ phiếu bằng thư, để cho những người mà bỏ phiếu bằng thư muốn đi bầu thì phải đi bầu, còn những người đi bầu dùm thì không được đi bầu. Đó là những gì mà ông muốn. Tuy vậy, Đảng Cộng Hòa không thể kiểm soát được 50 tiểu bang, và Đảng Dân Chủ kiểm soát gần như rằng là có thể nói nhiều hơn Đảng Cộng Hòa ở nhiều tiểu bang hơn. Và vì đó là cái lý do tại sao mà các vị thống đốc của các Đảng Dân Chủ, các thành phố lớn đa số đều thuộc về Đảng Dân Chủ. Đó là một trong những lý do khiến ông Trump tin rằng cuộc bỏ phiếu bằng thư đó nó không có trúng, và ông muốn hạn chế, muốn cái chỗ mà không trúng đó để có thể có một cái kết quả đích đáng hơn.
5: Một điều chắc chắn mà các nhà phân tích về thời sự đều nhận định rằng chắc chắn là Tổng thống Trump không thể nào mà thắng nổi trong cái vụ này, bất chấp là đã có rất nhiều đơn khiếu nại cái vụ kiện này, và cũng đã từng đưa ra cái ý định là đưa lên tối cao pháp viện để phán quyết. Nhưng với những cái sự nhận xét của một số những các chuyên gia về pháp lý, về luật hiến pháp của Hoa Kỳ đều cho rằng rất khó để mà đẩy ngược lại một cái truyền thống từ lâu nay, đó là việc bầu cử đó, liên bang trao quyền cho các tiểu bang được phép tổ chức các cuộc bầu cử. Thành thử ra theo Liên đoàn Cử tri của Hoa Kỳ cho rằng cái phán quyết của thẩm phán vừa rồi cấm chính quyền Tổng thống Trump ban hành lệnh cấm, lệnh hạn chế bỏ phiếu bằng thư đó, là một cái thắng lợi cho cử tri và cho hiến pháp của cả nước Mỹ. Bởi vì cả Tổng thống Hoa Kỳ lẫn Sở Bưu điện Hoa Kỳ đều không có thẩm quyền viết lại các quy định bầu cử đã được hiến pháp của Hoa Kỳ quy định. Thành thử ra rất khó để mà lật ngược lại. Thưa quý vị, tiếp tục với phần tin liên quan tới an toàn thực phẩm. Những thực phẩm ăn liền bán tại các tiệm Walmart và nhiều tiệm bán lẻ khác tại 26 tiểu bang của Hoa Kỳ đang bị thu hồi do bị bùng phát vi khuẩn Salmonella. Gần đây có rất nhiều tin liên quan tới vấn đề ngộ độc hoặc là an toàn thực phẩm. Cho tới nay thì cái vụ mà dịch tiêu chảy đó vẫn chưa ngừng, vẫn tiếp tục là những cái đề tài rất là đáng chú ý. Mời Phạm Cơ.
6: Thưa anh, đó là vì lý do trời quá nóng, nghĩa là phải ăn rau nhiều. Đó là một điều đầu tiên. Điều thứ hai là nước uống thiếu, nước mưa thiếu. Cho nên việc nước dư nước để mà rửa những cái thứ này, phải nói rằng là rửa cho sạch rau rất là khó. Bởi vậy cho nên khi mà buôn bán, khi mà nắng nhiều người xài rau, và khi mà nước mưa ít khiến cho việc rửa rau đôi lúc cũng tiền tằng và không có được là mạnh tay như trước, và từ đó nó mới sinh ra những cái lôi thôi và những cái rắc rối. Khi mà đòi hỏi quá nhiều và cái phạm vi làm sạch nó không có được mạnh lắm, cho nên dễ dàng bị nhiễm trùng. Đó là lý do tại sao. Và dĩ nhiên việc nhiễm trùng đó thường xảy ra không phải ở Hoa Kỳ mà ở những cái nơi đưa thực phẩm vào Hoa Kỳ, đó là Mexico.
5: Đáng chú ý đó là nếu mà quý vị đang nghe chương trình, trong trường hợp có mua những cái sản phẩm thức ăn mà đã được chế biến ăn liền đó của công ty Taylor Fast Food đã được bán ở tại các chợ Kroger, Target, Trader Joe, Walmart và Whole Foods thì nên phải cẩn thận và theo dõi thêm những thông tin, cũng như là nếu có thể được thì nên rụt bỏ đi. Bởi vì tin cho biết là công ty thực phẩm này đã thu hồi nhiều sản phẩm, trong đó có ớt mễ jalapeno đã được phân phối cho các tiệm thức ăn như là Chipotle và Coba. Xin quý vị lưu ý, cũng như là những cái loại bánh mì kẹp thịt bò nướng cay bán ở tại Kroger và các loại xoài Pico Gallo bán tại Target. Tiếp theo là bản tin, cơ quan cảnh sát di trú ICE dự định trang bị cho nhân viên của họ găng tay có thể gây sốc điện đau đớn cho những người bị bắt. Mời Cơ.
6: Vâng, ai cũng biết rằng bây giờ người mà bất hợp pháp phải nói rằng là họ tìm ra đông. Hồi xưa những cái báo cáo ngày xưa trước khi mà Tổng thống Trump đắc cử đã cho biết rằng là ít nhất là có 10 triệu người Hoa Kỳ đã kêu là bất hợp pháp đang cư ngụ ở Hoa Kỳ, và những người này chỉ hy vọng một ngày nào đó sẽ được ấn xã để trở thành ra hợp pháp. Cho nên cái con số nó đông vô cùng. Với lại cái chính sách kêu là catch and release, bắt rồi thả ra chờ ngày ra tòa. Trong khi chờ ngày ra tòa thì người ta biết rằng ra tòa cũng không được, cho nên họ trốn mất. Và họ trốn mất đó là nhờ những cái rễ của họ đã đưa ra trước cắm khắp nơi trên đất Mỹ. Một trong những cái rễ đó là trẻ em đi một mình. Trẻ em đi một mình thì đương nhiên được Hoa Kỳ cứu mang. Và khi Hoa Kỳ cứu mang trẻ em đi một mình, họ đi, trẻ em đi một mình nhưng mà họ vẫn có điện thoại, có những cái số phone để chỉ đường cho cha mẹ trong các đợt sau tìm đến, và do đó cái nạn người bất hợp pháp rất là đông. Và giờ đây thì ICE của ông Trump quyết định rằng sẽ phải tẩy sạch những cái người nào mà không có giấy tờ. Và vì tẩy sạch như vậy không có giấy tờ thì người của ICE đâu có đông bằng những người đó, cho nên họ phải dùng đôi lúc họ phải dùng vũ lực, và khi họ dùng vũ lực thì gây ra chết chóc. Bây giờ dùng một thứ vũ lực mà không gây chết nhưng mà bắt được người ta, đó là găng tay bằng điện. Găng tay có những cái sensor và trong đó nó chứa một loại điện có thể điện sạc bằng pin trước, sạc trước để xài trong khi xài xong thì phải sạc lại, vân vân. Nhưng mà nó không làm chết người và làm cho người ta hoảng sợ để bị bắt. Đó là một trong những cái điều mà hiện nay họ ICE đang dự tính như vậy, thì phải nói rằng họ còn ít nhất là 2 năm nữa, tức là 2 năm của Tổng thống Trump nữa, để rồi cho việc trong tương lai Đảng Cộng Hòa cũng có thể đi theo con đường đó, chúng ta cũng chưa có biết rõ được.
5: Cảnh sát đã dùng taser gun, tức là súng điện,
6: laser gun,
5: một cách hợp pháp
6: thì
5: nó mạnh hơn.
6: Dạ, nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn thôi.
5: Nhưng mà là hợp pháp. Còn cái găng tay điện trong tương lai đó, ở cái mức độ điện ở trong đó đó nhẹ hơn, tuy nhiên cũng làm cho những người bị bắt bị đau đớn. Thành thử ra đó, các nhà hoạt động dân quyền đã bày tỏ một cái mối lo ngại sâu sắc, vì cho rằng các nhân viên của cảnh sát ICE đã dùng vũ lực mà không có cái sự giám sát đặc biệt và lưu ý tới cái vấn đề của những người bị bắt. Trước đây đó, ICE cũng như là Bộ Nội an đã bị kiện vì các nhân viên che mặt, đeo gọi như là mặt nạ. Bên phía lực lượng cảnh sát ICE cũng như là Bộ Nội an lập luận là bởi vì sợ bị nhận diện cho nên bị trả thù. Nhưng mà cái điều đó từ trước tới giờ chưa từng có xảy ra. Thành thử ra cái chiến dịch mà trấn áp nhập cư của Tổng thống Trump hiện nay đang trở thành nóng bỏng và gay gắt hơn nữa trong cái 2 năm cuối của nhiệm kỳ của ông, với cái quota được đưa ra, tức là một ngày ít nhất phải bắt 2.000 người. Như bản tin tuần trước chúng tôi cũng đã loan là cái số người bị bắt trong tháng 6, tháng 7 vừa qua đã vượt xa những cái kỷ lục trước đây. Tiếp tục với bản tin về việc Tổng thống Trump đã thử một cái cách tấn công coi như là khẩu chiến mới đối với lại dân chủ, với các thành phần đảng Dân Chủ mà ông gọi họ là thành phần thánh chiến Jihadist. Mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng. Ai cũng biết rằng thánh chiến Jihadist đó là thường là những người Hồi giáo
5: khủng bố.
6: Nhưng mà họ là những người khủng bố Hồi giáo, nhưng mà người ta vẫn kêu là Jihadist đó. Thế thì việc này thì phải nói rằng là ông Tổng thống Trump đôi lúc, ông là Tổng thống, nhưng mà khi ông xài những chữ này mà để chỉ những người dân bất hợp, những người dân đối lập hay là gì đó, thì cái chuyện đó phải nói rằng hơi là có quá đáng, bởi vì Tổng thống thì lớn nhưng mà nhìn liệu vào mấy cái chuyện quá nhỏ nhặt như thế này khiến cho người ta không có đồng ý lắm. Và đó là một trong những chuyện hiện nay mà ông đã gọi nhiều người như vậy rồi hồi trước, thì bây giờ thì ông gọi là thánh chiến, vì bây giờ có những nhiều người là gốc Hồi giáo đi ra ứng cử. Trước kia thì ông không gọi vậy, nhưng mà ông gọi là người cộng sản vô thần, là vì trước kia có những người mà thuộc vào những cái khuynh hướng chống chính phủ nhưng mà lại thân với là người Nga, nên ông gọi người đó là cộng sản vô thần. Bây giờ đây thì ông tung vào cuộc thánh chiến này, thì phải nói Tổng thống Trump là cái người gây ra rất là nhiều luồn xộn và những cái gây ra rất là nhiều người chống đối ông. Đó là cái lý do tại sao mà đã xảy ra thêm một cái vụ nữa về chiếc máy bay của ông cũng liên quan tới cái vụ tương tự như vậy.
5: Dạ, chúng ta sẽ đề cập với chi tiết về cái tin rất là nóng bỏng mà anh Cơ vừa mới nhắc tới. Nhưng mà liệu chúng ta qua những cái tin như vậy về Tổng thống Trump đó, chúng ta có thể gọi là một nhân vật mà Việt Nam gọi là người ruồi gây máu lửa không?
6: Thưa anh cũng
5: không có nặng quá không? Có nặng quá là
6: thưa anh là Tổng thống Trump thì thực từ ra ông không phải là gây ra máu lửa gì nhiều, ông chỉ là người hay nói thôi. Và chính vì cái sự hay nói và hay nhận xét của ông gây ra những cái tâm tiện như vậy mà thôi. Chứ thực sự ra thì vì một Tổng thống Hoa Kỳ là thường thường chính sách đó là chính sách của Đảng, chính sách của nhà nước Mỹ hiện nay là chính sách của Đảng Cộng Hòa. Cho nên họ binh nhau từ Thượng viện, Hạ viện cho đến Tổng thống đều đi cùng một cái đường lối. Còn Tổng thống Trump chỉ là người đứng mũi chịu sào. Nhưng mà bởi vì ông nói quá nhiều cho nên ông dính vào cái vạ miệng. Đó là một trong những cái lý do mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump đang dính vào cái vạ miệng. Bởi vì chiến tranh cũng là chiến tranh thì ông Trump đâu có thể nào quyết định chiến tranh được. Cái đó là Ủy ban An ninh của Bộ Quốc phòng đủ thứ người quyết định. Không phải là Tổng thống Trump.
5: An ninh quốc gia.
6: Nhưng mà ông đứng ra nhận trách nhiệm. Thành ra ông tự mình gây tai hại cho mình mà thôi.
5: Cũng điều như mà anh Phạm này, Cơ nói đó là Việt Nam mình gọi là thần khẩu hại sắc phạm. Nhưng mà xác của ông không phải là xác phàm thường dân như mình, ông là xác tổng thống. Nhưng mà ông chưa có bị hại, ông vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Điều mà trong cái bản tin nhắc tới đó là cái cách tấn công mới của Tổng thống Trump đó là trực tiếp nhắm vào một nhân vật đã được Đảng Dân Chủ đề cử cho chức vụ nghị sĩ Thượng viện ở tại tiểu bang đại diện cho Michigan, đó là nhân vật El Said mà chúng ta vừa mới nhắc tới. Không riêng gì Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump lo sợ về ứng cử viên này, mà ngay cả chính trong nội bộ của Đảng Dân Chủ cũng lo lắng vì cái quan điểm và lập trường của ứng cử viên này. Tại vì ông không theo cái truyền thống của Đảng Dân Chủ, mà ông đi theo một cái chủ trương và đường hướng riêng biệt hơn và khôn ngoan và có thể là nguy hiểm hơn cả nhân vật thị trường của New York hiện nay là ông Mamdani. Thành thực ra đó là một cái mối lo ngại.
6: Anh biết người mà hàng ba trong vụ này là ai không?
5: Ai?
6: Ilhan Omar.
5: Không, bà đó rồi, khỏi nói rồi.
6: Dạ là hàng ba thôi. Đúng. Hai người này về là hàng nhất và hàng gì.
5: Thưa quý vị, đến đây là câu chuyện về chiếc Air Force One, chiếc phi cơ chuyên chở Tổng thống của Hoa Kỳ và tinh thần đạo đức an ninh. Tại sao lại có cái cụm từ tinh thần đạo đức an ninh? Đó là vì đề phòng bị Iran ám sát, cho nên Tổng thống Trump đã bí mật đổi máy bay sau khi tham dự hội nghị NATO hồi tháng 7 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, bằng cách ông phải trốn vào trong một cái thùng, tức là một chiếc xe để mà đưa thực phẩm, thức ăn lên trên máy bay và sau đó lén lên một chiếc phi cơ khác bay qua bên nước Anh, rồi mới trở lại chiếc chuyên cơ và bỏ mặc cho phái đoàn tùy tùng báo chí ngồi trên chiếc phi cơ cũ. Cho nên bản tin có cho thêm cái dòng tựa là tinh thần đạo đức an ninh của chính quyền Tổng thống Trump ở đâu? Mời cơ.
6: Dạ vâng, đây người ta muốn nói như vậy là báo chí muốn nhắc lại rằng mà người là mà người, dù cho Tổng thống, dù cho nhân viên báo chí hay là dù một người dân thường cũng đều quan trọng như nhau. Thế thì Tổng thống thì dĩ nhiên là quan trọng nhất rồi. Thế thì khi mà chiếc máy bay của ông đang đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, thế người ta mới nghĩ rằng là có chắc chắn là họ nhận được tin tình báo là Iran có thể ám sát chết để trả thù cho việc là Hoa Kỳ đã thả bom và giết chết hầu hết những bang lãnh đạo của họ, cho nên họ có thể bắn chiếc máy bay này. Và chiếc này thì nó to, dễ bắn vô cùng hơn là những chiếc khác mà có thể bắn rất là dễ dàng ở đâu đó. Họ nhìn được là họ bắn được và họ dám nghĩ, dám làm, chứ không phải là họ chỉ là người dọa xuống. Cho nên mà khi đã có tin như vậy rồi thì người ta phải đề phòng. Và đó là lý do mà họ nói rằng là cái chiếc Air Force mới đó, thì chiếc đó nó không có không có đủ, nghĩa là không có
5: các biện pháp an toàn,
6: không có an toàn cho bằng cái chiếc cũ,
5: chiếc mà do Qatar tặng 400 triệu
6: lên
5: đó.
6: Cái chiếc cũ để ông đi, nhưng mà thực sự ra thì cái chiếc cũ chắc là có thể dễ, có những cái phương tiện dễ hơn để ông có thể bước qua một chiếc xe mà người ta dùng để đưa thực phẩm vào, thì không ai được biết rằng là chứ mà người ta ai để ý cái đó làm gì. Cho nên ông bước ra và những nhân viên cao cấp đi cùng với ông đều bước ra hết và đi xuống dưới mặt đất, đi phi cơ khác nhỏ hơn của quân sự Hoa Kỳ để qua Luân Đôn. Rồi trong khi đó chiếc máy bay này vẫn bay như thường lệ để cho địch nghĩ rằng là tổng thống còn ở trên đó. Và chiếc kia thì không ai biết nữa, ông đi chiếc nào, thành ra an toàn cho ông hơn. Thì điều đó cũng rất là trúng cho ban tham mưu.
5: Thì dĩ nhiên đây là một
6: thì là một việc bảo vệ an ninh thôi. Tuy nhiên cái việc mà sau đó thì không nói gì, đáng lý ra thì họ phải nói cái việc này ngay khi ông vừa về tới nước, nhưng mà họ không chịu nói, thành ra
5: cho
6: bây giờ
5: tới khi nhà báo phanh phui,
6: nhà báo phanh phui ra, họ coi đứng đây là một cái việc làm
5: tức là
6: nguy hiểm, nghĩa là
5: không còn che đậy được nữa, cho nên bắt buộc phải lên tiếng. Thì dù muốn dù không đó, cái gọi là cái sự đánh lạc hướng đó đó đã được chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng. Tin cũng nhắc lại một cái sự kiện đáng chú ý, đó là trước Tổng thống Trump, ba tổng thống của Hoa Kỳ đã từng làm như vậy bởi vì sợ những cái rủi ro bị ám sát. Nhưng ba vị tổng thống này không có để lại đoàn báo chí, đội ngũ báo chí tháp tùng ông, và vẫn coi như là chỉ chọn lựa một số những người đặc biệt và rất ít để mà đi trên những cái chuyến đi bí mật. Thứ nhất, đó là sự kiện vào năm 2000, Tổng thống Bill Clinton tới Pakistan và Ấn Độ để giải quyết cái tình hình tại tranh chấp tại Kashmir. Sau đó đó, ông đã thay đổi một chiếc máy bay quân sự để mà trở về nước thay vì lên chiếc phi cơ Air Force One. Tiếp đó nữa là năm 2014, thì trong cái dịp lễ Thanksgiving ở tại trang trại Crawford ở Texas, Tổng thống Bush con cũng đánh tiếng là ông sẽ có mặt ở đó suốt tuần, nhưng thay vào đó ông đã rời và tới Baghdad, âm thầm để ủy lạo tinh thần cho các chiến sĩ Hoa Kỳ trong dịp lễ ngày tạ ơn.
6: Và khi ông về tới nhà rồi người ta mới biết.
5: Mới biết.
6: Dạ.
5: Tương tự như vậy, năm 2010 Tổng thống Obama cũng đã thực hiện một cái chuyến thăm bí mật đầu tiên tới Afghanistan để gặp binh sĩ của Hoa Kỳ. Và sau đó, nhưng cũng vẫn cho rằng ông sẽ dành cuối tuần nghỉ ở tại trại Camp David. Nhưng mà thực tế thì ông đã bay tới Afghanistan. Đó là những cái sự kiện và cái bản tin rất là đáng chú ý và thú vị như chúng tôi vừa mới trình bày cùng quý vị. Tiếp theo là tin về thiên tai và thời tiết. Có 3 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người bị cúp điện vì những cơn bão dữ dội đã tấn công vùng Trung Tây của Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, đó là những vùng ở Ohio, Indiana, là những nơi ở Chicago, đó là những nơi mà đã xảy ra những cái cơn bão và gió giật mạnh. Thành ra bão đây thì không phải là bão, nhưng mà những cơn mưa lớn và có thể rằng có cả lốc xoáy, nhưng mà không ai nói chuyện, không thấy lốc xoáy ở đây. Nhưng mà phải nói rằng khi mà mưa gió lớn như vậy thì nó chuyện bình thường ở nước Mỹ trong cái mùa đông, nhưng mà đây là mùa hè thì cũng phải nói rất là lạ.
5: Cái hiện tượng El Nino trong tuần vừa qua thì các cơ quan dự báo thời tiết thế giới đều chú trọng tới các bản tin này, đặc biệt là tình hình ở tại châu Á. Sau hết là tin về một loại hải sản của Việt Nam đã mang về lợi nhuận gần 50 triệu Mỹ Kim trong nửa đầu năm nay. Đó là loại hải sản nào về anh Phạm Cơ?
6: Dạ, đó là sò.
5: Dạ.
6: Sò huyết là một trong những cái loại sò mà được người ta ưa thích. Tuy nhiên thì thế giới có những cái nơi mà có nhiều sò nhưng mà họ lại không có bán được sò. Nhưng mà Việt Nam thì tự nhiên năm nay xuất khẩu sò vượt 10% so với tổng giá trị, cho nên nói chung là đây là một trong những nước Nhật Bản, Australia và Mỹ là ba thị trường mà dẫn đầu về việc nhập sò tại Việt Nam, làm cho Việt Nam có nhiều tiền trong cái vụ này.
5: Yeah. Cũng liên quan tới hải sản Việt Nam thì tin cũng cho biết là hiện nay đó thì thị trường của Hoa Kỳ, người Mỹ rất là ưa chuộng cái loại ghẹ xanh của Việt Nam.
6: Yeah.
5: Cho nên cái mức mà xuất cảng sang thị trường của Hoa Kỳ cũng rất là tốt trong tình hình hiện tại. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại ủng hộ cho chương trình và cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Bò
6: riêu.
5: Bò
6: riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
6: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trình này được bảo trợ bởi.
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Kiểm.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và Phạm Cơ. Xin chào quý khách hàng của cà phê sáng.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào tay ngồi anh Phạm Cơ.
4: Thêm một ngày nữa, thêm một tới một ngày bản lề nữa, cuối tuần sắp tới nữa rồi.
5: Cứ mau vô cùng.
6: Mới có thứ tư và đã mong tới cuối tuần.
4: Thứ tư là ngày bản lề mà anh quên rồi sao?
6: Ngày bản lề là ngày gì?
4: Ngày bản lề là
6: tôi nghe nhiều nhưng mà tôi chưa.
5: Ngày bản lề là xuất xứ từ anh Diêu Phục.
6: Ok.
5: Một cái người làm bảo lâu năm ở thành phố Houston. Anh Dương Phục thì anh hay xài chữ ngày bạn lề, tức là giống như là ở giữa cuốn tập vậy đó anh. Cái bạn lề đó thì ngày thứ tư là giữa cuốn tập
4: thứ
5: thôi.
4: Thứ tư là chính giữa, thứ năm, thứ sáu.
5: Thứ hai, ba và
6: hiểu rồi.
5: Năm sáu.
6: Không phải là riêng từ của nhà báo Dương Phục đâu mà các anh em của Việt Tân Xã thời 75 đó. Anh Phạm Long và nhiều người cũng dùng cái danh từ đó, tức là cái ngày ở giữa mình có thể đẩy qua đẩy lại được. Nói một cách ví von là như vậy, nhưng mà rất nhiều người như tôi lúc đầu thì cũng không hiểu, chứ đừng nói là các cháu mới lớn lên sau này. Cứ nghe chú Phạm Cơ với chị Tường Minh nói là ngày bản lề, không biết là ngày gì hen.
4: Thì thấy tới thứ tư nghĩa là mình đã đi được một nửa tuần rồi đó. Cũng vui.
5: Bây giờ khi anh yêu ai thì lại gọi là người đó là bạn lề của cuộc tình.
4: Hả?
6: Yêu nửa bạn lề được không? Yêu nửa bạn lề.
4: Nửa thôi hả?
5: Thì vậy? Nửa là bạn lề đó, để chờ nửa kia.
4: Thôi. Tầm này mấy chú mấy bác nói là yêu đương gì nữa, mấy chú mấy bác nói là...
6: Cái giỡn ngoài con nói chuyện, nói chuyện lạ kỳ.
5: Hay.
6: Nói chi mà la rứa hả?
4: Thì hôm bữa mình làm survey mấy chú mấy bác nói cái gia đình với lại
6: nào tụi nào mà cũng biết yêu được chứ phải không?
5: Đúng
6: còn
5: rồi.
6: Yêu, trái tim còn hết. Thoi thóp mà còn yêu.
5: Thế sức là sai lầm và trẻ thơ.
6: Thì đó.
4: Từ ngày ấy bây giờ mình có muốn nói chuyện tình yêu, mình cũng đâu dám nói chuyện tình yêu nữa đâu, tại vì mấy chú gọi vô nó là nói chuyện, người thì đòi nói chuyện cơm áo gạo tiền, người thì đòi nói chuyện chính trị chính em, còn tình yêu gia đình á so boring, thấy không, mấy cụ bây giờ đâu có, nó có
5: mấy chú đó không đại diện cho đại đa số quần chúng.
4: Giống như chú Cơ 80 rồi vẫn yêu rồi, như là yêu hết con tim phải không, tuổi nào cũng yêu không? Thì Tương Minh cũng nghĩ vậy, hồi xưa cũng nghĩ vậy đó. Nói là tuổi nào cũng yêu, nhưng mà ai ngờ đâu là cũng có tuổi là hết thèm yêu rồi.
5: Không phải là chị biết tại sao không? Cái đó là cái quan niệm sai lầm hết sức. Không phải là sai lầm nhưng mà trúng. Là vì người phụ nữ đó, cái khi mà cái hormone của người nữ đó nó bớt dần đi khi mà họ lớn tuổi, nhất là cái trứng nó không còn rụng nữa đó, khi đó thì họ mất đi cái ấy, thành ra người ta nghĩ rằng là người phụ nữ không còn tình yêu nhiều, nhưng mà thực sự tình yêu ở trong óc chứ đâu phải ở trong các cái bộ phận khác. Thành ra cũng họ nói như vậy là ngày xưa họ chưa có biết được đích xác người phụ nữ như thế nào thôi. Nhưng
4: trời
5: mà
4: con thấy mấy chị trên nhà thờ đó, trời ơi, vẫn yêu như là yêu hết con tim luôn chứ đâu mà hết yêu. Nhưng mà cái này là cụ ông nói chứ không phải là cụ bà nói mới ghê chứ. Ta nói là cụ bà là tới tuổi này kia nọ, hết này hết nọ, thành ra hết yêu, nhưng mà tính ra là mấy cụ ông là già là trốn tránh tình yêu nhiều hơn mấy
5: cụ
4: bà.
5: Thì biết tại sao mà Các cụ ông hay nói không? Là tại vì nếu mình nói, mình nhắc người ta tưởng mình không còn nữa. Người ta tưởng mình chết đâu rồi trên cõi đời này.
4: Dạ, yeah, nó thì để coi. Nhưng mà ngày hôm nay thì thể theo yêu cầu của khán thính giả, không có muốn nói về tình yêu nên Trường Minh cũng chẳng nói về tình yêu luôn. Dạ, mình nói cái khác. Tại vì ngày hôm qua đó, có một cái thính giả gọi vô đó là với cái tâm tình hơi là giống như là hơi xúc động, và cũng khá là gay gắt khi mà nói chuyện về cái tuổi thơ của mình bị người cha bỏ rơi, không có chăm sóc. Thì Tường Minh thấy ở ngoài đời cũng có những người cha, người mẹ khi mà con còn nhỏ không có đối xử tốt, không có chăm sóc, không có công bằng, hay là thậm chí là bỏ rơi hay đánh đập gì đó, cái tuổi thơ nó không có được đối xử tốt. Thì khi mà lớn đó có một cái ấn tượng rất là xấu, người ta mới hỏi gì thì nếu như mà hồi nhỏ mình từng bị cha mẹ đối xử không tốt thì lớn á, mình có quyền bỏ rơi cha mẹ già của mình không? Là tại vì hồi đó đâu có chăm sóc tôi đâu, thì bây giờ lớn thì đâu có đòi hỏi cái gì mà bắt tôi phải chăm sóc lại ông bà đâu đó. Thì tụi mình có một cái câu chuyện như thế này. Cũng có một cái chú đó, có con mà hồi trẻ này chú bay cái nhà đào hoa bay bổng lắm luôn á, bà này bà kia dữ lắm luôn á, thì bỏ cái cô đó nuôi cái anh này. Cái anh này sau này là ở cũng ở bên Mỹ nè, ở bên Atlanta. Thì ảnh là giận ông cha dữ lắm luôn, giận lắm luôn. Mà sau này ông cha thì phải nói là xa cơ thất thế, rất là cô đơn, sống một mình ở trong một cái công viên, một cái liều người ta cho ở trong một cái công viên, không biết bây giờ là như thế nào rồi, lâu lắm rồi. Nhưng mà tụi mình có tới luôn, thì cái liều lụp sụp giống như là homeless vậy đó. Nhưng mà những người thân ai cũng nói là ok, tội nghiệp ông già, thôi con giúp cho ổng đi. Nhiều người nhiều câu nói lắm, nhưng mà anh ta là không, là không, nhất định là không. Hồi đó ông bỏ rơi tôi thì là bây giờ là đừng có hòng mà tôi ngó ngàng tới ông nữa. Ai cũng nói chứ, ủa này là tình máu mủ mà bây giờ mình, cái người đó sanh ra mình thì là bây giờ cái chuyện cũ thì nó thôi rồi, nhưng mà phải nghĩ lại là cái tình máu mủ cũng phải ngó ngàng tới ổng một chút chứ, không lẽ bỏ luôn vậy. Nhưng mà người khác thì lại nói chứ, ủa hồi nhỏ bỏ tôi đi, tôi đâu có được dưỡng nuôi gì đâu, tôi tự lớn mà giờ lớn lên thì đòi tôi phải quay lại để take care, chăm sóc làm sao. Thì không biết là chú Cơ nghĩ như thế nào, với lại anh Kiểu và tất cả quý vị nghĩ như thế nào cái với cái câu hỏi là người ta có quyền bỏ rơi cha mẹ già của mình hay không nếu như mà hồi trước họ không đối xử tốt với mình.
5: Tôi thì tôi không cho là cái chuyện, tôi cho là chuyện vừa, tôi cũng không kể ơn cho đối với những người trẻ vì tôi cũng lớn tuổi rồi. Và tôi cũng không binh đùa, tôi cho rằng những người trẻ mà nói như vậy là quan điểm của họ nó quá sức là không có tình người. Ai không vậy hết, mọi người sinh ra đều có một cái có một cái bình đẳng, đó là thượng đế. Sinh ra rồi thì đối xử với nhau trong cái tình thân là nhiều nhất là phải bằng nhau cái đã, rồi sau đó mình mới muốn thêm bớt cái gì là cái gia tộc hay này nọ cái khác, là chỉ để làm gia vị cuộc đời thôi. Nhưng mà chính con người mình đã được sinh ra thì ai cũng bằng nhau, cho nên mình có bổn phận phải giúp đỡ mọi người khác, không có kể rằng người đó phải là cha hay là mẹ của mình hay là người thân của mình. Tôi cho điều đó là quá đáng.
6: Tôi đồng ý với anh Phạm Cơ, điều đó đối với lại người con có cái quan điểm và suy nghĩ như vậy là quá đáng. Tôi cho là không nên. Dù gì đi chăng nữa, mình phận làm con không được quyền coi như là trả thù bố mẹ. Đó là cái hành động, đó tôi cho là cái hành động trả thù. Bất luận là cái quyết định hoặc là cái sự việc mà người cha đã,
4: người cha hay người mẹ luôn,
6: thì bây giờ, dạ, tức là bố mẹ đã hành xử như vậy đối với con, không có ở trong chăn làm sao biết chăn có giận. Về phần người con có cho biết rõ lý do tại sao bố mẹ lại đối xử với mình như vậy hay không?
4: Thì đó,
6: có dám nói không?
4: Trong cái trường hợp là ông này thì hồi xưa bà nọ bà kia đi tùm lum hết trơn rồi để cho...
6: Tức là ông
4: mẹ,
6: bố đó.
4: Mẹ nuôi con một mình rồi anh ta là thiếu thốn tình thương hồi từ hồi nhỏ. Không biết bố mình là ai. Ông đi biền biệt luôn. Rồi xong rồi bây giờ là đòi nhận lại thì anh không chịu.
6: Tức là vì người con hận người cha...
4: Bỏ mình hồi tuổi thơ.
6: Vì người cha coi như là vì cái tình cảm riêng đi theo vợ bé bỏ bầy con thơ, nói một cách nhẹ nhàng dí dỏm là như vậy. Người con cũng không phải, cũng không đúng. Tại sao người con lại mang cái nỗi hận khôn nguôi đó ở trong lòng ngay từ bé? Thành thử ra cũng rất khó để mà phân tích. Nhưng mà bất luận như thế nào đi chăng nữa, theo quan điểm riêng cá nhân của tôi không đồng ý và tôi không có ủng hộ cái đối xử và cái thái độ trả thù đó của người con.
4: Nếu như mà ngày hôm qua có một cái anh đó cũng lớn tuổi rồi, bây giờ chắc cũng 60 mấy tuổi rồi, anh nói, anh có gọi vô thì anh nói là... vẫn đau, tới giờ bao nhiêu năm rồi vẫn đau, vẫn nghĩ tới cái cảnh là hồi tuổi thơ mình, người ta có cha có mẹ, người ta đi chơi công viên, người ta là có cha nắm tay đi, mà anh lại anh ấy lại lẻ loi một mình, bây giờ nghĩ tới là vẫn còn cảm thấy là rất là đau, chứ không phải là buồn nữa, rất là đau. Thì cũng khó trách, tại vì khi mà cha mẹ đã từng gây những cái tổn thương nghiêm trọng như vậy, người con có quyền đặt cái ranh giới chứ, đúng không? Cái bổn phận không phải là cái món nợ bất tận, nghĩa là giống như là ok, con sinh thành thì là chữ hiếu, là hồi xưa là mình nói là ồ, làm con là phải có hiếu, nhưng mà cái tuổi thơ hồi xưa bỏ mình lúc đó thì bây giờ tới phút cuối đời gọi là kêu là ok, gọi con, gọi ba một tiếng ba đi con, hay là gọi mẹ một tiếng mẹ đi con, thì nó có bất công cho người con hay không?
6: Tôi thấy cái câu chuyện nó giống như là trong phim Hàn Quốc.
4: Không thiệt mà, giống như là bao nhiêu thính giả gọi vô cho mình, là cái chuyện thực tế có nhiều lắm chứ không phải là chuyện Hàn Quốc. Giống như là cái anh mà hay gọi vô là cha nuôi con một mình, bây giờ là bác sĩ đó.
5: Tôi không có cái tôi cho cái quan điểm đó là quá sức lạc hậu, bởi vì có người là có cái tình người đối với nhau, và là tình người là cái quan trọng nhất trong một cái xã hội có những cái sự liên lạc này nọ gạt, nếu mà không kể tình cha mẹ hay tình anh em, tình vợ chồng là huyết thống chẳng hạn, rồi tình vợ chồng với tình cha mẹ và con cái là huyết thống, còn vợ chồng chỉ là những cái liên lạc trong xã hội mà có mà thôi, thì những cái liên lạc đó cũng có thể coi là bằng nhau, chứ không có thể được coi rằng là hơn hay thua. Và vì cha mẹ hay tình anh em, tình vợ chồng là huyết thống chẳng hạn, rồi tình vợ chồng với tình cha mẹ

0: no. đi có lợi cho tự nhiên rồi, là coi như cái ông đó hồi xưa ông đánh đập mình dã man lắm, bây giờ kêu mình thương ông sao mình thương được.
1: Thế chị cũng thương được thì thôi không? Chị đừng có ghét
2: bố mẹ mình mà cô
0: bây
2: nói
0: giờ hồi
2: chuyện
0: nhỏ đó là ổng mà biêu mình hả hở tí là ổng đấm, hở tí là ổng đá, rồi bây giờ lớn lên đó là kêu ô tại vì ổng là đẻ ra mình phải thương ổng, sao
1: không,
0: thương
1: không
0: được.
1: Phải là vì đẻ ra mình mà mình phải thương, mình thương là vì con người với nhau, cái tình người cần phải có, chứ không phải rằng mình, tôi cho rằng như vậy là cái nhìn hết sức là hàng hẹp.
0: Nếu mà thương ok rồi bà chăm sóc người già tôi đi chăm sóc người khác, còn ông đó hồi xưa ông đánh tôi dữ
1: không,
0: lắm
1: tôi không đồng ý tôi.
0: Hay là ông bill dữ lắm, hay là ông rất là nhiều nhiều cái chuyện thấy không, bên Việt Nam thì hả đánh đập đòn roi đủ kiểu hết, có nhiều cái người nhậu vô một tí là đánh con, đánh lên bờ xuống ruộng luôn rồi
1: Những
0: hả.
1: người đó đâu phải là cái ví dụ cụ thể để mình bắt chước đâu.
0: Thì bởi vậy cái trong cái trường hợp đó là mình đang hỏi nè, bỏ bê con cái nè, không lo nè, bỏ đi đâu mất biệt, rồi xong rồi về già ồ tao sanh ra đó, mày có mặt trên đời này là do tao nè đó, rồi mày phải có bổn phận là lo cho, không thôi là nhẹ nhẹ chút nữa thì thôi ba hối hận rồi, gọi ba một tiếng ba đi mẹ, xin lỗi con hồi xưa mẹ đã bỏ đi theo trai chẳng hạn, bây giờ thì mẹ hối hận rồi, bây giờ già rồi
2: mẹ đi theo tiếng gọi của tình đó. Yêu chứ đừng nói mẹ đi theo trai, nói mà mẹ đi theo trai con nó càng ghét hơn nữa. Tôi thầm nghĩ đó, tại sao người con trong trường hợp này không trực diện với vấn đề, bây giờ hỏi thẳng ba. Ngày xưa đó vì như vậy cho nên con bị cái mặc cảm là bị ba hắt hủi và bỏ bê, ba đi theo tiếng gọi tình yêu riêng của ba, bây giờ ba có hối lỗi không? Tôi tin là người cha đó trong thâm tâm luôn luôn là bị cắn rứt, bởi vì cái quyết định nông nổi vào cái thời điểm đó, vì cái mãnh lực của cái tình yêu nó mời gọi nó quá mạnh đến độ mà coi như là bỏ con bỏ cái để chạy theo tình yêu, thì người cha luôn luôn là bị cắn rứt lương tâm bởi vì những cái điều đó. Nếu trong một khi mà người con hiểu ra được cái điều đó thì chắc chắn tôi tin là người con đó sẽ thông cảm và tha thứ cho người cha.
0: Bây giờ đó, bây giờ cái câu hỏi là ok, trong văn hóa Việt Nam của mình á là mình luôn luôn nói chữ hiếu ha, ơn sinh thành ha, ơn dưỡng dục là khác, ơn sinh thành cái đã, thì mình phải có cái chữ hiếu làm đầu, đề cao cái chữ hiếu. Nhưng mà khi cha mẹ lúc đó đó không có làm tròn trách nhiệm làm cha làm mẹ thì chữ hiếu nó còn giữ nguyên giá trị hay không?
2: Vẫn còn chứ. Anh cơ.
1: Cái này hiểu, cha mẹ nuôi mình đâu có phải để cho mình lớn lên trả ơn đâu.
2: Đúng.
1: Ông bà là một phần của con người.
0: Bây giờ
2: con
0: đã,
2: nuôi bố mẹ đã, một ngày mà đã coi như
0: đã
2: là
0: đã không có trả ơn
2: công.
0: Rồi kiểu như là hồi nhỏ đã không chăm sóc rồi, bây giờ lớn đó là kêu là em anh kiểm nói cho là dằn vặt trong lương tâm, cảm thấy là hối lỗi, rồi muốn làm quà làm lành, muốn con về với mình, muốn kêu tiếng ba tiếng mẹ cho nó có tình cảm. Vậy sao hồi đó đó không có là chăm sóc, không có là tiếng ba tiếng mẹ cho nó ngọt ngào, cho tuổi thơ của người ta được lớn lên, cái đó là nó ảnh hưởng sâu sắc tới một đời sống của người đó luôn. Bây giờ bao nhiêu chục năm rồi mà khi mà nói lại người ta còn cảm thấy là rất là đau. Thì mấy chục năm qua đó thì làm sao?
1: Bởi vậy cho nên tôi thấy là con người ăn thua cái tâm của mình là trước. Tại vì cái người con mà có cái tư tưởng như giờ chị Tân Vinh diễn tả như vậy đó, thì anh ta là một cái người phải nói rằng là trên nguyên tắc của con người đó không có xứng đáng anh đó. Tại vì những cái bằng cỡ của trong quá khứ của cha mẹ mình mà mình đem ra để mình làm thành một cái lỗi hận để mình trả thù, cái người đó không có được, không có nên nói tới, không tôi cho rằng là vô trách nhiệm.
0: Cái này có phải trả thù hay không? Này là có phải là
1: tại vì
0: trả
1: mình
0: thù?
1: Chỉ không muốn gọi chữ trả thù thôi chứ con tôi cho rằng đó là một cái tư tưởng có đi có lại rồi nào tôi quá bình
0: tình,
1: thường.
0: Tình cảm á, người ta nói là tình cảm giống như tiền trong băng vậy đó, mình phải build up, mình phải cha con là từng ngày chăm sóc, thành ra nó mới có cái

0: tình cảm chứ, kiểu như là mới mới đẻ ra thì nó đâu biết đâu, thì mình chăm sóc nó từng ngày từng phút lớn lên cùng á thì tình cảm gia đình nó mới gắn bó. Con này không có lo gì hết rồi xong rồi, ủa vậy tình cảm đâu ra? Rồi kêu ok, đừng có hận, đừng có trả thù. Cái này không phải trả thù mà tại vì không có tình cảm chứ không phải là trả thù. Nếu mà nó nói trả thù là mình nghĩ cũng một phía thôi, nhưng mà rõ ràng cái người con đó không có tình cảm gì với lại cái người cha hoặc người mẹ đó, tại vì từ nhỏ lớn họ đâu có nhận được tình cảm của cha mẹ đâu, rồi sao tự nhiên cái tụi là tôi có tình cảm được?
1: Tôi thì
0: Tình
1: tôi
0: cảm ở
1: tôi
0: đâu
1: tôi không
0: ra?
1: phải tôi thì tôi không có không, không không nghĩ đến chuyện như
2: Bất
1: vậy
2: luận có muốn lập luận như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cho rằng người con đó quá hẹp hòi. Dù gì đi chăng nữa, đó cũng là cha của mình.
1: tôi nghĩ ông như ông cha, tôi nghĩ rằng người đó cũng mình không nên nhận cái người như vậy làm con vậy thôi. Thiệt á, mặc dù mình trước kia
2: Không,
1: mình
2: tức
1: đã
2: là
1: không nhận
2: nếu như
1: rồi,
2: vậy
1: bây
2: tức
1: giờ
2: là
1: người
2: ăn
1: con đã
2: miếng
1: có
2: trả
1: trở lại,
2: miếng
1: tôi
2: là
1: cũng
2: từ
1: nhận dạ
2: nhau, tức là đi đến một cái coi như
1: đó
2: là cạn
1: đó
2: tàu
1: tôi
2: gió
1: nói cái
2: mã,
1: đó nó
2: là
1: hơi quá,
2: từ
1: tôi cảm ơn anh.
2: cha con từ nhau. Một cái chuyện đó không ai muốn hết
1: Không ai
2: cả.
1: muốn hết đi chứ đấy.
2: Bố mẹ sanh con ra đau đứt ruột.
0: Không,
2: Cho
0: mẹ thì
2: dù
0: mẹ đau thiệt nhưng mà ông cha thì
2: không,
0: chắc cũng đau dữ.
2: rồi
0: Cho dù
1: rồi rồi nói
0: con,
1: chuyện sao
2: cái
1: vậy, sao
2: người con
1: được.
2: đó phải hiểu một
0: Ông không
2: cái,
0: có đồng bằng đâu,
1: nó
0: đâu
1: nói
0: rằng
1: chị
0: cho
1: đừng
0: bố
1: có không, cái
2: ta.
1: đó là một
2: Cái
1: quan niệm
2: đó
1: mà
2: là
1: hết sức là sai và
2: đó là
1: không có thực tế.
2: cái cụ thể nói ví
1: Là
2: von cho vui
1: cái đó
2: thôi.
1: là cái đó là chính thượng đế muốn như vậy chứ không có phải rằng là con người
0: Phụ
1: muốn
0: nữ
1: như
0: mà
1: vậy.
0: hẳn đẻ đau, còn mấy ông mà đứng nhìn như
1: Chị
0: cái
1: nói như
0: đời
1: vậy thì chị
0: con
1: coi
0: nên
1: thường cái tình
2: nên
1: phụ tử
2: suy
1: hay tình
2: nghĩ
1: vợ
2: cái
1: chồng
2: điều này,
1: khác.
2: cái đạo lý của con người là bất luận người con có hư thân mất nết, có bị như thế này đi chăng nào đi chăng nữa, bố mẹ cũng không bao giờ từ con. Cô người
0: Ê,
2: công
0: không
2: giáo
0: dám
2: ở
0: đâu.
2: trong cái câu chuyện người con hoang trở về,
0: Cái đó là câu chuyện,
2: bố ủa
0: cái đó
2: cái
0: là
2: đó là cái
0: câu
2: dụ
0: câu
2: ngôn,
0: cái
2: cái
0: dụ
2: chuyện
0: ngôn, nhưng mà ở ngoài đời á là nó hư chút xíu đuổi nó ra khỏi
2: không
0: nhà,
2: hề.
0: nó hư chút xíu tao từ mặt mày nha.
2: Đó là có
0: Nó
2: thể
0: hư
2: là bây giờ
0: xíu
2: bố
0: ngoài
2: mẹ
0: đời
2: trẻ thời
0: thôi,
2: nay,
0: trời đất ơi.
2: bố mẹ trẻ thời nay, chứ còn thời chúng ta tôi tin là chưa, không bao giờ có những cái trường mà
0: Không
2: bố mẹ
0: có,
2: từ
0: không bao giờ,
2: con
0: không
2: nó
0: có,
2: có
0: không
2: nghiện ngập bê
0: phá
2: tha
0: gia chi
2: du
0: tử.
2: đảng
0: Ồ, cái thằng này nó phá
2: phá
0: gia chi
2: trang chi
0: tử, nó
2: tử,
0: nghiện
2: ok,
0: ngập, nó du côn du đảng, tao nghe
2: cũng
0: là xấu
2: không
0: mặt dòng
2: không từ
0: họ
2: bỏ nó được
0: từ
2: không?
0: nó. Con gái mà đi theo trai có chữ quan cạo đầu bôi vôi
2: Có
0: từ
2: chữ
0: đuổi ra
2: hoang
0: khỏi
2: mang về
0: nhà.
2: đây mẹ nuôi,
0: Trời ơi, đi đâu có đẹp
2: never
0: đẽ
2: không
0: như
2: có
0: anh
2: cái
0: nói.
2: chuyện
0: Cảm ơn
2: đó, ok.
1: chị quan niệm của chị quá sức là hẹp hòi, tôi xin lỗi á.
2: Không,
1: Cái đó là nó
2: thực
1: quá, cái
2: tế
1: quan điểm
2: không,
1: kêu là trong
2: cái
1: xã
2: đúng
1: hội
2: thực
1: phải
2: tế
1: có
2: xã
1: đi
2: hội
1: có
2: ngày
1: lại,
2: nay
1: cái chuyện đó
2: của
1: nó
2: Mỹ.
1: Mỹ.
0: Ngày xưa đã đọc chuyện Hồ Biểu Chánh
2: Ngày
0: coi,
2: xưa không có
0: học đọc
1: đây.
0: đọc đọc chuyện Hồ Biểu Chánh
1: Hồ Biểu
0: coi.
1: Chánh cũng phải là đại diện cho một cái,
0: Anh
1: nó
0: nói là
1: không
0: ngày
1: phải đúng
0: nay
1: đâu, không phải
2: ông
1: như vậy.
2: nói lên những cái mảng tối, những cái bất
1: Thì
2: công
1: đó
2: của
1: như vậy
2: xã
1: được. Thì
2: hội.
1: đó là Tường Minh đang nói những cái mảng tối trong xã hội chứ không phải là những cái
2: Tại vì
0: coi như
1: chị không
0: là
1: đọc
0: những
1: những cái mạng
0: cái.
1: sáng.
0: Thì nó có hai mảng, nó có mảng tối và nó có mảng sáng. Anh Kiệm anh chỉ nói là ông
2: Và
0: không bao
2: nên
0: giờ
2: nhớ
0: có.
1: cái mạng tối là
2: Chờ
1: phải bỏ, cái
2: Tường
1: mạng
2: Minh
1: sáng là
2: nên nhớ
1: phải công
2: những
1: nhận.
2: cái
1: Đó là
2: chuyện
1: cái rõ
2: ngắn
1: ràng.
2: của Hồ Biểu Chánh, đó là để răn đe những người cha mẹ có cái quan điểm đó,
1: Đúng, dạ, đừng
2: chứ
1: có nên,
2: không
1: dạ, không
2: phải
1: phải là nói
2: là
1: tới người
2: ủng
1: con,
2: hộ.
1: đúng rồi.
0: Ok, thì đúng,
2: Nên
0: nhưng mà
2: nhớ là như
0: mình
2: vậy.
0: không có ủng hộ, rõ ràng mình không có ủng hộ, nhưng mà xã hội nó có hai mặt, nó
2: Không.
0: có mặt tối và mặt sáng. Những người đạo đức giống
1: Thì
0: như anh
1: nên
0: nói,
1: nên
0: những
1: sống
0: cái
1: qua mặt sáng, đừng sống qua mặt
0: nhưng
1: tối,
0: mà
1: vậy
0: nó có,
1: thôi.
0: nó tồn, mặt tối nó
1: Thì
0: tồn
1: đúng rồi,
0: tại.
1: nhưng mà phải bỏ đi, chứ
0: Thì
1: mình đừng khuyến khích nó.
0: mình phải đưa ra chứ không phải là chỉ ok này chỉ có màu hồng thôi. Xã hội nó có những cái thành phần như vậy và những cái thành phần đạo đức giống như anh Kiểm nói là trong Kinh Thánh luôn.
2: Cô Hà Giả Phế,
0: Đưa
2: câu
0: đưa
2: chuyện
0: cho câu
2: dụ
0: chuyện
2: ngôn,
0: trong dụ
2: ai mà không
0: ngôn.
2: biết?
0: Thì đúng, cái câu chuyện dụ ngôn nó để ô cái này nó tốt đẹp như vậy đó, rồi vậy gì thì ok cái gì cũng tốt đẹp như vậy, rồi cái mảng xấu ai nói tới ai nhìn tới.
2: Cô Hà Cà
0: Những cái
2: Phê
0: người mà
2: à?
0: lớn lên trong những cái mảng tối như vậy đó là mình không có ngó ngàng tới họ hả? Mình
2: Không.
0: không có mention tới họ
2: Cô
0: hả?
2: Hà Cà Phê Tường Minh à? Tôi ước cô không phải là bà mẹ từ con.
0: Dĩ
2: Ok.
0: nhiên rồi. trời cho ơi, nên, bây giờ con mình là với công chúa.
2: Cho
0: nhưng
2: nên
0: mà,
2: mình ok, có thể đó, đưa đề tài ra thảo luận và mời khán thính giả góp ý. Okay.
0: Xã hội không phải ai
2: nhưng
0: cũng
2: cái
0: đẹp
2: lập luận và
0: em,
2: những cái tranh biện của cô cho người ta thấy là dường như cô là một người mẹ như vậy.
0: Không.
2: Tôi không muốn người ta hiểu lầm cô như vậy.
0: Cái người ta hiểu như thế nào? Ừ. Mình ta hiểu mình là đại diện cho một cái thành phần, mình đang nói về cái thành phần trong xã hội như vậy. Nhưng mình không phải là trong cái thành phần đó mình mới nói được. Bây giờ xã hội nó có người tốt, nó có kẻ xấu, nó có du côn du đảng, nó có kỹ sư bác sĩ, nó có những người cha mẹ rất là tốt, rất là thương con, nhưng mà có những người cha mẹ đã từng hắt hủi con mình. Thậm chí là mới đọc một câu chuyện bên Việt Nam, người bà mẹ đó có 4 người con mua bảo hiểm cho con và giết con để lấy tiền bảo hiểm. Chuyện nó có. Thành thử ra mình không có thể nào mình nói ô trong xã hội không có chuyện đó đâu, nó tốt đẹp lắm. Nó vô lý.
2: Đâu có ai nói là không có chuyện đó không thể xảy ra. Chuyện gì cũng có thể
0: thì
2: xảy ra ở trên cuộc đời này.
0: Hồi nãy anh vừa mới nói là không có ông cha mẹ nào mà từ con. Nó vô công vô đảng cũng không từ con. Đứa con ngoan đàn trở về mình còn đón rước nó. Không phải ai cũng vậy hết.
2: Thôi tôi hết ý với cô. Thôi mời khán thính giả
0: hỏi chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại. Và sẽ quay trở lại cùng với tất cả quý vị với số điện thoại là 713-931-1560. Câu hỏi ngày hôm nay đối với quý vị là nếu như mà tuổi thơ của mình lớn lên không được đối xử tốt, hay là bị ruồng bỏ, ha, bị đánh đập, ha, bị bỏ rơi, thì lớn lên mình có quyền bỏ rơi cha mẹ của mình, người đẻ ra mình hay không? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng và bây giờ thì xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào.
1: Good morning,
0: Dạ, xin chào chị.
1: Sunshine.
0: Dạ, chào chị Trang. Bữa nay chị gọi
2: Lâu
0: sớm
2: quá.
0: nha. Dạ.
2: Lâu quá mới.
1: Dạ, tại vì cái chủ đề hôm nay giống như cái chuyện chuyện của gia đình mình. Nói về cái người người người mẹ mà à, người mẹ à, người cha người mẹ mà từ từ con á, anh chuyển cho là không có, thì đây là chơi trong gia đình của mình là cái người cậu ở ở Cali, là giống như cách đây thì cũng 20 năm rồi. Cái con trai của cậu á là thì sống ở Mỹ mà nó theo cái lối của Mỹ, thì cũng xỏ khuyên cũng ăn mặc, nói chung là theo cái lối trẻ của Mỹ, mà cách đây 20 năm thì cũng cũng quá trời quá đất, nên nói chung là không có nghiện ngập hút hút hết gì hết trơn á, chỉ ăn mặc thôi, xỏ khuyên thôi. Rồi thì cậu không đồng ý, cậu cậu nói theo cái truyền thống là người Việt Nam là phải dạy dạy, tại hồi xưa cậu cũng đi lính cho nên cũng nghiêm khắc với con. Cái thằng boy nó mới nói là ba lạc hậu ở Mỹ mà ba Mỹ Mỹ mà ba, thì cậu mới nói ồ ok, nếu mà con nói Mỹ mà thì thôi đi đi ra, không có ở với ba nữa, đi đi ra khỏi nhà, muốn làm gì làm đó, là đi, là coi như là ổng từ luôn, ông nói là ổng từ luôn, không liên lạc, cũng thấy cũng khổ mà hay con cái là cũng còn người mẹ thì gặp riêng gì á thì ở ngoài đường á, mẹ gặp muốn gặp con thì ở ngoài đường ấy, chứ còn ổng không có cho về nhà luôn, cũng đừng có nên là cho ổng biết luôn, ổng giữ gì đó là đó, thì cái mấy chục năm ổng chết rồi á, là nó mới quay về thôi, mới mới cách đây cậu mới mất đây năm mấy thì nó mới mới quay về luôn đó, ổng từ nó luôn, tự chỉ một câu là Mỹ mà thôi đó. Rồi còn cái chuyện mà nói con mà đi nhận kêu tiếng ba tiếng mẹ mà giống như bản thân của Trang, coi như là mình sanh ra, má sanh ra mình không biết ba mình là ai hết trơn á, thì má cũng sau khi mà mình lớn lên mình có trí khôn rồi thì má cũng nói ở đó ba con đó này kia, cái mọi người ta cũng nói tới nhận, ủa tại sao phải nhận, thì mà má như là xin mấy chị em ra cũng khổ này kia, rồi ổng ở đâu, nhưng mà mặt có một cái là không phải là ba lúc đó là phải đi ăn xin ăn mày hay khổ sở gì, nhưng mà cũng cũng có của ăn của để, nhưng mà không có nói hồi gì tới, nói chung là cũng có vợ thì không có nói hồi tới, vì tự nhiên bây giờ má cực khổ nuôi nắng mà thời bao cấp nữa, khổ chết ngồi luôn, ăn cơm độ mày kia ổng cũng có ăn mà ổng cũng không nói hồi tới, tự nhiên cái cây khơi ba đó con người tới nhận người này người kia, nói no way, Trang không có bao giờ Trang cái chuyện đó, cũng không có tình thương hay là có chút mảy may gì này kia, cái nào ổng chết mình cũng không có được gì, không có liên quan tới mình chỉ biết má thôi, má cũng là cha ba, là người đàn ông tự đi làm đi ăn rồi cũng nuôi con cái lớn khôn rồi thôi, chứ đừng có nói là con là phải có hiếu phải trả hiếu, rồi thì đồng ý là mình không có ngược đãi, nhưng mà đó là cái lựa chọn của ổng. Mẹ thì ok, ví dụ mẹ thì mình thì tình mẹ bao la rồi mình tha thứ, còn những người cha đã là trụ cột của gia đình rồi mà làm cái kiểu đó, cha không bao giờ cha ấy, cho dù ổng có ví dụ bây giờ có ăn xin thì ok, nói như Thanh Thanh nói là cứ cứ nghĩ là một người ăn xin đi, ví dụ vậy, mình nói mình đặt ví dụ thôi, mình cho thì cái lối là người ngoài thấy người ăn xin mình cho, nhưng thật ra trong lòng không có đó, thì là đối với bản thân của Trang là như vậy
0: Nhưng mà cái
1: đó, đối
0: đó,
1: với
0: cái nghe cái người đó là cái người sanh ra mình mà. Thí dụ như là ok mình không có liên lạc, ổng không có phải khổ quá thì ok mạnh ai nấy sống rồi, không nhận luôn. Nhưng mà thí dụ như bây giờ hỏi nè, cái nghĩa tử là nghĩa tận, cái người đó sanh ra mình mà ổng hấp hối đi, mình không có về kêu tiếng cha, hay là mình ổng hấp hối, ổng chết
1: no.
0: không có về để tang luôn sao?
1: Không không luôn, Trang cũng không luôn, má má cũng nói nhưng mà mình không luôn, mấy chị em không có ai mà trời no, không có luôn,
2: Cứng rắn
1: ổng
2: dữ
1: không có
2: vậy
1: con,
2: ta.
1: ổng không có vợ, ổng không có con.
2: Chàng cũng thuộc
0: Nhưng
2: loại
0: mà
2: cứng rắn
0: nhưng mà thí dụ như là
1: dạ
0: tại vì là bác á, là bác không có muốn, không có mở lời. Lỡ như bác á, là bây giờ sau này bác hối hận đi, bác nói chứ con tha thứ cho ba đi, thì chị Trang nghĩ sao?
1: Cũng chưa bao giờ nói, chỉ nhìn nè, chỉ đưa mắt nhìn thôi chứ không có tâm tình người cha, không có hối lỗi.
0: Gặp luôn hả? Gặp mặt luôn, đụng mặt luôn.
1: Gặp mặt chỉ đưa mắt nhìn thôi nha, tại vì có vợ con anh không có dám chờ cái đàn ông kiểu đó ơi chi vậy. No.
0: Không dám nhận con mình luôn.
1: Kiểu như sợ vợ ấy hả? Sợ biết luôn cái người vợ đó là biết là mình là con luôn, là con của ổng luôn. Giờ ổng thấy mình, ổng chỉ đưa mắt nhìn thôi, không có dám hó hé một cái gì hết, ủa gì làm chi. Nghĩa như lời nói, nhưng mà cái gì, tình cảm chỉ giờ lướt qua đời nhau, chỉ nhìn mắt nhau vậy thôi, lướt qua thì thôi á. Ôi dụ chi vậy? Oh no, chẳng có. Tất cả là mình dồn với mẹ hết, mẹ cũng là đàn ông, mẹ cũng một người đàn ông, một người cha cũng là mẹ hết. Mình lớn lên mình biết cái cảnh khổ của mẹ, cho nên là dồn vô hết, cha mẹ gì cũng là một.
0: Nhưng mà chị là coi như không có, hay là chị có hận không? Hay là chị coi như là không có, coi như là trên đời này tôi không có?
1: Không, no, Trang không có hận, thực tình là Trang không có hận.
0: Không phải là trả thù đúng không? Không có phải ý định là trả thù đúng không? Đâu có.
1: Không có, cái trong cái đầu mình không có nghĩ hận hay trả thù gì hết trơn. Mình hồi xưa giờ mình không muốn ghét, thương nhiều hơn là ghét. Không có cái hai chữ ghét trong từ điển của mình, không có từ ghét.
2: Nhưng mà có từ hận. Không có ghét nhưng mà có hận.
0: Không biết đến thôi, không biết đến người
1: không
0: đó.
1: Biết, không luôn, không có hận luôn.
0: Trong ông là ai?
1: Mình bị sống trên đơn giản cho nó thanh thản, chứ hận thù ghét buồn chi anh ơi. Thôi bệnh đó. Giờ mấy cái đó là nó được phủ ngũ tạng mình, nó phá hết à.
0: Cảm ơn chị Trang chia sẻ ha. Để mình kia hiểu. Mời thính giả kế tiếp.
3: Chào Phải Sáng. Chào anh Tơ.
2: Chào anh Trung. Chào anh Trung.
3: Vô cái vấn đề này thì nó như trước tiên thì tôi nói cho anh Kiểm trước đi, để lát mình vô sau. Anh Kiểm, mình không muốn mà chuyện gì người ta xảy ra với mình vậy á, thì mình biết trước thì mình đừng có làm. Ok, đừng có để xảy ra. Cái vấn đề mà này đó thì tôi thấy có một gia đình đó, người cha nên người phụ nữ khác, thì hắt hủi vợ con này kia nọ, tới nói con mà muốn đi lấy xe Honda đi á, thì người cha tháo bơi ra học gia đình mình. Rồi lúc đó con nó còn nhỏ đó, thì có một đứa bệnh đó thì cần một cái tủ lạnh, người cha khi mà ly dị cũng xách đi luôn, từ cái đồ phơi ngã cũng xách luôn. Mà cái tiền mà khi mình ly dị thì cũng được chia tài sản, mà tài sản nó không phải là tài sản của hai người, mà tài sản là trước đó họ lập gia đình thì tài sản của gia đình để lại cho người vợ, cho má nó. Thì khi đi mua căn nhà khác đó, thì khi mình ly dị thì cái người chồng sẽ được hưởng phân nửa trong cái tiền, cái tài sản đó, tại vì mua nhà khác rồi đó. Thì là cũng mà trước khi đi mua nhà cũng ăn bớt cái số tiền đó, trong khi đó ở nhà chưa biết là người đàn ông này có một phụ nữ khác, thì anh chặn mới tiền trong đó. Khi mà đi về rồi thì lấy được phân nửa thôi, mà tới nỗi mà đồ đạc thì cũng lấy đi hết. Thì mấy đứa con nó còn nhỏ, nó cũng hận, nhưng mà có hai người con gái, một người thì đang Mỹ rồi, thì một người thì còn ở Việt Nam, trẻ quá tuổi 21 không được đi. Thì lấy chồng bệnh thì ba nó giờ khổ lắm, khổ dữ lắm, gặp người con đó thì người con vẫn cho tiền, cũng gọi dành dụm cho người cha mình, dù là mình cũng khổ cũng vẫn gom góp đưa cho ba, mà nó chút đỉnh tiền để mà xài. Còn người con bên đây đó thì làm ăn có, thì chúng tôi cũng khuyên nó phải gửi về cho ba mày đi, ba con cũng khổ mà, thầy gửi về cho ba con xài. Dứt khoát là không cho, thì bây giờ mình nói tóm ra đi. Nó không cho là không cho, nó hận, nó đừng bao giờ nhắc tới ba, tới ổng. Nó không muốn nghe. Mà tới người vợ cũng rất là hận, hận người chồng. Nói mà được đi về vậy là
0: vậy thì anh nghĩ làm sao? Anh nghĩ là người con này làm đúng hay không?
3: Không, thì tôi cũng khuyên nó, ba nó làm sai thì biết rồi, nhưng mà mình đạo làm con thì thì mình cũng nên bỏ qua những cái chuyện đó đi.
0: Ừ.
3: Thì giờ kệ ông khổ thì giúp cho nó khổ thì giúp cho nó.
0: Nhưng mà tại sao người con lại không
3: không làm?
0: Phải người trong cuộc mới biết được là tại sao là họ làm vậy. Ừ, cái tổn thương nó cỡ nào?
3: Thì cái người đó nếu mà không có mê một người đàn bà khác á, chịu được qua Mỹ rồi sướng lắm ơi, mà không chịu để xảy ra thì nói tóm ra, thì nói tóm lại cho nó gọn nha ha. Tùy theo cái lòng của một người con. Có giống như đứa mà còn Việt Nam có lòng nó thương, có lòng mà nhìn cứ như có lòng tốt thì nó cũng vẫn thương ba má đó. Nó cũng khi đàn ba làm sai nó vẫn gỡ, ba nó từng gỡ những việc của nó bị ba nó gạt hết, nó vẫn gỡ nó cho tiền.
0: Ừ.
3: Còn đứa bé ở đây không có bị ảnh hưởng nhiều mà vẫn trách chấp. À, như là tức thì họ tính nổi mà không ngày ngày hôm qua cũng dấn chuyện mà cũng không để tên ba nó vô cái vấn đề đám cưới.
0: Wow.
3: Thì nó chuyện như vậy thì như thế này thì nó hận ba nó giữ thì cái lòng của nó không thành thật. Thì tôi có một cái câu nói cho lẹ là mình vợ chồng con cái đều là cái duyên nợ của kiếp trước, mình đừng trách nhất nhiều quá, mình chuyện mình coi bỏ qua đi.
0: Ừ.
3: Để nó tới rồi thì nó cũng duyên, mình thiếu nợ thì trả. Rồi người được cái thiếu thì người ta trả cho mình, chỉ có nhiêu đó thôi.
0: Dạ.
3: Ok,
0: dạ. Cảm ơn chúng ta.
3: Ừ.
0: Mời một thính giả kế tiếp à. Xin chào.
4: Alo.
0: Dạ.
4: À, lâu quá tôi không có gọi chương trình. Chào cà phê sáng nha.
2: Dạ, chào anh.
4: Em là Dũng ở Cà Tiên.
0: Ừ.
4: Thực ra bây giờ em nói cái vấn đề này với anh chị khán giả nghe. Tôi lấy tôi là cái người trong cuộc, tôi là người trong cuộc, tôi lấy bản thân tôi nói nè, thật ra cái đứa con á mà nó có muốn có hiếu, nó có muốn báo đáp gì có hiếu với cha, với người cha người mẹ, mà những người đó là gây lỗi cho nó hay không á, là cũng còn tùy thuộc vô cái môi trường nó sống, cũng còn tùy thuộc vô cái suy nghĩ của nó nữa. Mấy anh chị á, ví dụ như những người nào mà có cha có mẹ đầy đủ á, thì không có hiểu được cái cảnh mà cái đứa con nít mà mới có 7-8 tuổi mà nó ra đường nó chơi, bạn đang hiếp nó mà nó không dám luôn á, nó cứ nghĩ là nhà nó có cha mà không kêu ba nó quýnh mình thì nó suy nghĩ mà ngây thơ con nít vậy đó. Cái sự thiếu hụt một cái tình cảm của người cha, không có cái người cha người mẹ để nương tựa, đứa con nó hờn nó tuổi, chứ lúc đó nó chưa hận đâu, con nít thì nó không chưa hận đâu, nó hờn mà nó tuổi thân mà nó tội nghiệp đó. Đó là tâm trạng của tôi lúc 7-8 tuổi đó. Nhưng mà ăn thua là cái môi trường mình sống, cái sự giáo dục của gia đình và cái sự ảnh hưởng của cái môi trường sống chỗ đó, nên mình mới biết được là mình nên đối xử thế nào. Ví dụ như chị Tường Minh không sai, tôi rất là bình, chị Tường Minh đúng song phản, ông không nuôi tôi thì tôi cũng không nuôi ông, là chuyện là đâu đúng, là cũng đúng thôi, nhưng mà đó là cái suy nghĩ hạn hẹp thôi. Còn ví dụ như anh Kiệm nói trên sách, giống như sách vở vậy đó, không có cha mẹ là bỏ con. Xã hội này rất rất nhiều cha mẹ vì cái thú vui, vì cái bản thân lợi ích của mình, riêng tư của mình mà bỏ con, bỏ những đứa con mà thấy tội nghiệp, thấy tội luôn đó. Nhưng mà sao bản thân tôi đi, bây giờ là ba tôi cũng bỏ tôi đi, nhưng mà tôi nghĩ bây giờ sao, ổng vừa tạo ra mình không thương, nhưng mà tôi chỉ làm, tôi chăm ổng bằng cái trách nhiệm, coi như cái trách đó là công việc phải làm thôi. Chứ còn thương là ổng không thương tôi, tôi không thương ổng, nhưng mà tôi lo cho ổng là cái trách nhiệm của con người tôi phải lo thôi. Chứ còn mà những người mà nói ba cha mẹ tôi không thương, tôi không thương gì, chứ ra đường đi từ thiện giúp cái người kia nó rất là vô nghĩa.
0: Ừ.
4: Cho nên theo tôi tùy theo cái phần may mắn hay là xui rủi của cái người tạo ra cái lỗi cho đứa nhỏ. Nếu hên thì nó nghĩ tới mình, nó lo cho mình, chứ đừng mắc nó thương sao thương được. Con nít mà bây giờ một đứa con nít bình thường thôi mà anh thương nó sẽ thương lại, đừng có nói chi mà ruột thịt. Con này anh không thương thì bắt nó thương làm sao được. Nhưng mà nếu nó may á, mà nó vì cái tình người, vì cái trách nhiệm á, giống như tôi đi, là ông già tôi cũng may đó. Tôi lo một cách bình thường. Còn nếu như mà khảo xui mà nó không lo là cũng phải chịu thôi. Bây giờ mà dân, bây giờ xã hội người ta hay có một câu, đàn ông mà thua là chung. Có làm là có chịu, thua là chung. Ý kiến của tôi là vậy.
0: Dạ, cảm ơn anh chia sẻ câu chuyện của anh và cái tâm tình của anh. Có nhiều người cũng có cái tâm tình giống như anh vậy đó. Lo thì lo nhưng mà kêu là thương là không có thương.
4: Không thương, lo là tôi lo tại vì ổng cũng đẻ ra tôi phải lo ổng thôi. Đó là cái trách nhiệm làm người của tôi. Còn nói thương, không thương. Tôi không thương, ổng có thương tôi đâu. Ông bỏ tôi bù lăn bù lóc từ lúc 7-8 tuổi tới giờ bắt tôi thương, sao tôi thương.
0: Nhưng mà làm sao khi giờ mà bỏ anh như vậy rồi sao cơ hội sao gặp lại rồi làm sao bây giờ anh chăm sóc cho ba của anh?
4: Tại vì á, nói chung á, mình không bỏ mình không có được cái sự nuôi dạy mà chu đáo của người cha. Nhưng dù sao á, trời Phật cũng thương, mình cũng biết đi chùa, mình cũng nghe biết nghe lời người lớn khuyên bảo cái này cái kia, mình cũng biết. Cho nên á, anh chị có tin không, ổng bỏ mẹ tôi là 25 năm, là năm tôi 10 tuổi, cho tới năm 35 tuổi là có gia đình rồi, lúc tôi đám cưới là không có mặt ổng luôn đó. Nhưng mà tới lúc năm 35 tuổi là thực ra thì tôi là người làm mai ổng trở về cho bà già, là gia đình tôi làm mai ổng trở về cho bà già, và ba tôi ở với mẹ tôi 8 năm nữa thì ổng mất. Nhưng mà lúc đó trong cái đầu của tôi nghĩ thương là ổng thương rồi, nhưng tôi phải thương, tôi phải cho con tôi nó thấy là tôi thương ba tôi, để mai mốt lên nó thành một cái nếp, nó sẽ thương tôi.
0: Dạ, hiểu cái tâm tình của anh. Dạ.
4: Cho nên sau này chính tôi là người làm mai ổng trở lại, hai ông bà ở lại với nhau được 8 năm thì ba tôi cũng mất.
0: Dạ. Vâng.
4: Chứ bây giờ nhắc còn lại, nhắc lại một cái lời.
0: Ông già bỏ đi, ông già bỏ đi bao nhiêu năm rồi, ảnh là 30 mấy tuổi rồi, thì khi đó gặp lại thì ảnh mới là đứng giữa để đem ông già về lại cho mẹ của ảnh.
2: Tức là cũng là người vợ đầu tiên.
0: Dạ, người mẹ của ảnh á, mẹ của ảnh, ba ruột của ảnh, mẹ ruột của ảnh,
2: đem
0: ba
2: ruột bố tái hồi kim trọng với mẹ.
0: Dạ, cảm ơn anh chia sẻ nha.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, cái tâm tình của anh rất là sâu sắc. Cảm ơn anh. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
5: Good morning cả nhà.
0: Dạ, chào chị.
5: Nãy giờ em nghe câu chuyện này á, em thấy chị Tường Minh nói đúng á. Còn chú Cơ với anh Bộ Kiện cái thời đó cũng thấy mấy chuyện này nên không nói là làm.
2: Từ tôi bảo thủ quá phải không? Cổ hủ, cổ lỗ sĩ và bảo thủ quá ha.
5: Phải có hiếu, cái đó thì đúng. Nhưng mà thì tùy theo cha mẹ. Nhiều cha mẹ giống như hồi nãy giờ, những cái câu chuyện mà người ta gọi lên ta nói đó, ngoài đời thiếu gì. Có nhiều đứa đó bị cha bỏ, mẹ cũng bỏ luôn, mồ côi. Bây giờ nó lớn lên, nó thành tài thì nó bỏ thì cũng đúng rồi. Thì mình lúc mình còn nhỏ, lúc mình còn nhỏ mà mình không có làm, mình làm cha làm mẹ không biết nuôi nó, nuôi dưỡng nó, để cho nó đi một con đường tự nó tự lo, thì bây giờ nó phải nó trả, bắt nó phải return and do everything gì không có đúng. Tại vì mình nghĩ lại coi mình làm gì sai, mình làm gì lỗi với nó lúc nó còn nhỏ. Bây giờ già, bây giờ đi kiếm nó để cho nó nuôi dưỡng lại.
0: Có nhiều người thì cũng không có đến nỗi là kêu nuôi dưỡng, nhưng mà xin tha thứ cũng có, xin gọi tiếng cha tiếng mẹ trở lại cũng có. Nhưng mà bây giờ dù như là các người cha người mẹ đó cảm thấy tội lỗi quá, không có xin tha thứ, cũng không có xin kêu tiếng cha tiếng mẹ gì hết, không có xin nuôi dưỡng gì hết. Nhưng mà cái người làm con đó thì họ không có nuôi mình, không có thương mình từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà bây giờ mình bỏ rơi, không có đối hoài tới, thì có cái quyền đó không, hay là tại vì họ là cha mẹ mình thì dù có đối xử với mình như thế nào thì mình cũng phải phải lo.
5: Không đúng, họ là cha mẹ mình, họ đối xử với mình như thế nào mình cũng là vẫn làm con, cái đó em hiểu. Nhưng mà nói cái chuyện mà phải lo thì không đâu. Tại hồi đó đối xử với mình như thế nào mà tại sao mình phải lo lại, phải tự xử đi. Ok.
0: Dạ, đó là ý kiến
5: của chị. Không phải, tại vì giống như qua chị Thường Minh nghe cái hoàn cảnh của cái anh chàng 64 tuổi không?
0: Đúng.
5: Cái ổng trình hội không?
0: Nói lại mà còn muốn...
5: Nè, nói nhưng mà còn nói lại mà nói câu nước mắt á, nghe rất là tội. Bây giờ ông 63-64 tuổi ông còn nhớ chuyện hoàn cảnh hồi trẻ, ông đã biết như thế nào rồi. Mình đã làm cha làm mẹ, mình cư xử con như thế nào, mình bị trời trả lời thì phải rồi. Nói nghe tội, xin lỗi nha, sự thật là vậy đó. Bye bye.
0: Dạ, cảm ơn chị. Cũng tại vì chú đó nên mới có đề tài của ngày hôm nay. Theo như chú Lương nói là ôm mối hận, cảm xúc vô lý trí là mù quáng. Như cha mẹ quá khổ không đủ sức nuôi con, bắt đắc dĩ mới gửi con vào viện mồ côi. Đó là ý kiến của chú Lương. Còn Thanh Thanh nói là nếu mình bị trong cái trường hợp đó thì mình sẽ giúp đỡ cho người đàn ông đó, nhưng mà như người dân giúp nhau vậy thôi á, chứ không có tình cảm gì đâu nha. Con chê cha mẹ khó, chó chê chủ nghèo. Không phải, con không phải chê cha mẹ khó, nhưng mà cái này là cái rõ ràng là cái khác. Nghĩa là khi mà mình hồi tuổi trẻ ba mẹ bỏ rơi, hay là đối xử không tốt, hay là đối xử tàn nhẫn đi, thì lớn lên mình có quyền bỏ rơi lại ba mẹ không, chứ không phải là giờ ba mẹ nghèo khó mình chê, không phải. Nên đặt những người khùng điên mát trí ra trong vòng pháp luật, không biết người nào khùng điên mát trí ra nữa. Nếu cha mẹ làm những điều không đúng, mình cũng nên tha thứ, đó là Nguyên Nguyên nói. Nếu như bậc cha mẹ đó về sau ăn năn hối lỗi về những gì mình làm thì mình cũng nên tha thứ, bởi vì xét cho cùng mỗi người chúng ta chỉ có một cha một mẹ mà thôi. Đó là ý kiến của Tuyền Vũ. Chúng tôi cũng đang thấy quý vị đang gọi vô, tuy nhiên thì chắc là không có đủ thời giờ để mà nói hết cái ý kiến. Quý vị chịu khó đợi chút xíu, sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay lại cùng với quý vị.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc.
3: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Good morning sunshine, và trở lại với cà phê sáng. Bây giờ thì mời quý vị gọi trở lại sau những thông tin thương mại thì quý vị chờ lâu, cho nên xin lỗi quý vị có thể gọi lại ngay bây giờ, đường dây đang trống. Và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Theo như Thanh nói là cũng phải tùy trường hợp nào nữa chứ. Một người mẹ mà nhắm mắt làm ngơ để cho cha dượng sàm sỡ với con gái riêng của mình thì nên có nên tha thứ hay không? Đó.
9: Câu cũng hỏi. Vẫn có thể tha được. Dĩ nhiên cái việc đó là lỗi của người cha rành rồi.
8: Cha dượng, bà mẹ để cho ông cha dượng rồi sàm sỡ với okay con gái ruột của mình luôn.
9: Đúng. Cũng vẫn có thể tha thứ được.
8: Còn nếu lâu
9: có suy nghĩ vì người đó là cha của mình.
8: Không, bà mẹ, còn ông cha dượng không có liên quan gì hết đó. Ông cha dượng chả có họ hàng máu mủ.
9: Cha dượng ok, cha dượng thì không tha.
8: Nhưng
9: người,
8: mà bà mẹ
9: ngoài,
8: bà mẹ để cho ông cha dượng sàm sỡ với con gái ruột của mình
9: thì nên tha thứ cho bà mẹ ruột của mình.
8: Nằm mơ đi, cứ nằm mơ đi. Dạ.
9: Thành Thành nhảy dữ quá.
8: Tán tận lương tâm. 3527.
10: Hello.
8: Dạ.
10: Hello, chào cà phê sáng. Chào dạ chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm với lại Tình Minh, anh Thành đấy.
8: Dạ, chào anh Thành.
10: Dạ, cái chủ đề này thì mình không có thể nói đúng sai bên nào được hết. Khi mình đã nằm ở trong hoàn cảnh đó thì mình mới biết được cái phiêu linh của mình. Chứ mình không thể nói lấy cái trường hợp này mình bỏ qua trường hợp được. Và mình trong gia đình hạnh phúc thì mình không thể mình nói là tại sao đứa con nó bất hiếu. Hoặc là mình là trong gia đình không hạnh phúc thì mình tại sao gia đình đó nó sướng quá. Vì cái này á, mình không phải kể trường hợp của mình mà là chuyện của bà xã mình. Bà xã mình mà nghe câu chuyện cái chủ đề này nữa, các bạn họ khóc lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Thì ông già vợ mình bỏ gia đình lúc bà xã mình với em trai của bà xã mình lúc đó là như 5-6 tuổi gì thôi. Nhưng mà ở cùng xóm luôn chứ không phải là xa đâu nha. Đó, mà gia đình rất là nghèo. hơn việc đi ăn xin chút xíu thôi. Bà xã mình nói tại vì có cái chòi, có cái chòi để ở thôi. Thì bà xã mình bắt kể lúc đó con nhà nghèo thì nó có lành lắm. Rồi bà già vợ mình với lại mấy người chị á, thì đi mót lúa đó, phải đi xa đi mót lúa, thì còn có hai chị em thôi mà bà xã mình lúc đó 5-6 tuổi thôi, chắc kia thằng em nhỏ hơn 2-3 tuổi. Ông già vợ mình ở kế bên, gần bên đó đó, mà trời mưa trời bão mà không bước qua coi thứ con mình nó ra làm sao. Mà được hàng xóm đi qua kéo về, chứ không là mưa bão nó sập nhà. Nó sập cái lều chứ không phải là cái nhà nữa đó. Thì bà kẹp trong lòng không có hận, hận từ nhỏ, hận từ nhỏ chứ không phải là từ lớn. Anh Dũng hồi nãy nói rất là đúng đó. Thì những cái kỷ niệm buồn thì nhiều quá thì mình không nói được hết. Thì khi mà qua Mỹ nè, bà xã mình có trước khi đi Mỹ, bà già vợ mình tha thứ hết mọi thứ, đến nỗi mà kêu ổng thôi giờ trở về đi rồi đi Mỹ. Cũng không chịu về. Thì đi qua Mỹ rồi, bà xã mình mới đi về Việt Nam, cung cấp tất cả mọi thứ, chờ ổng nói một câu con thôi. Mà không có. Chờ đợi một tiếng con thôi là coi như bà xã mình bỏ hết, coi như chấp nhận bỏ hết rồi. Nhưng mà không có. Đó. Hận tới bây giờ, khi mà ông già vợ mình mất thì bà xã mình giống như là một người quen biết mất thôi, chứ còn không có một cái feeling gì hết. Buồn không phải là buồn vì ông già vợ cha mình mất, mà buồn vì mình không được cái tình thương đó. Bao nhiêu người được bà xã mình thấy những đứa nhỏ được cha mẹ đi song song với nhau ẵm vào đủ thứ hết, mà mình không được cái feeling đó. Rồi bù lại đó, nhìn mẹ của mình quá cực khổ. Thì một bên là thương mà thấy cực khổ, một bên là hận vì không được cái gì đó. Cho nên cái chữ mà có trả hiếu hay không đó, thì mình theo mình nghe cái này cái lời của mình thôi. Mình dùng cái từ là mình có kêu đứa con mình bỏ cục đá xuống hay là cầm cục đá lên tiếp tục ném đi, ném vô người tạo đi. Mình là người tạo ra mà. Cho nên mình xin đứa con mình tha thứ hay không thôi, chứ đừng có mà đòi bắt nó phải trả hiếu. Mình xin, mình có lỗi thì mình phải xin, chứ mình không thể nào mày là con tao mày phải trả hiếu đó. Nghĩa tử là nghĩa tận. Mình không có giáo dục nó. Nếu nó lucky, nó thực sự giống như bà xã mình nên lucky, bà già vợ mình cũng dạy dỗ nhưng mà bà không có hư, rồi qua đây thì gặp gia đình là cứ chung sống bình thường thì không có một vấn đề gì hết. Lỡ như mà những cái đứa con đó không được giáo dục, nó đi ăn xin ăn mày, nó gia nhập băng đảng, thì cái chuyện mà trở về nó chém cha chém mẹ là chuyện rất là bình thường. Cái đó không có lỗi, tại vì mình không giáo dục nó. Đó, mình giáo dục nó tốt, nó lucky được tốt thì nó sẽ đối xử mình tốt. Còn nếu như mà mình đối xử tệ với nó, nó không lucky, nó đi gia đình nghèo khổ, phải đi ăn xin ăn mày, rồi gia nhập băng đảng, trộm cướp. Đó, biết bao nhiêu, ở đời đời ra rất là nhiều như vậy, chứ không phải là không có. Nó nhiều hay ít thôi, chứ không có thể là nó không có được.
8: Cho dù như là ông bố bà mẹ đó không có mở lời kêu cái đứa con mình là phải chăm sóc mình, đương nhiên là không có quyền rồi, không có kêu nó chăm sóc được rồi, nhưng mà ngược lại cái đứa con có quyền làm lơ không? Đó, có quyền làm lơ, coi như là thấy đói, thấy khổ, thấy bệnh, thấy chết, mình có cái quyền làm lơ đó không? Hay là cái người đó là cái người sanh ra mình, thì gọi là mình lỡ như có con làm gì đó, cái chú Lương nói là người có đạo nghĩa thì cha mẹ khùng điên thì mình phải kính mến yêu thương.
10: Thì nãy mình có nói rồi đó, lucky mình nó được, có được giáo dục tốt, thì cho dù cha mẹ đối xử tệ cái nào nó cũng quay trở về hết. Nó được giáo dục tốt có nghĩa là bây giờ nó lucky, nó sống cái nửa còn lại đó, tức là người cha hoặc là người mẹ còn lại giáo dục nó tốt thì nó sẽ là người tốt. Mà người tốt thì dĩ nhiên là phải nhìn với quan trọng vấn đề hiếu thảo rồi đó. Còn mà không lucky thì chị Trường Minh với anh Vũ Kiểm, chú Phạm Cơ nghĩ có một âm băng đảng nào, có một thằng trộm cướp mà nhớ có chung là một người tệ nhất của trong xã hội mà nó nghĩ đến trả hiếu cha mẹ đó. Nó chỉ bản thân đó thôi, xì ke ma túy đó, thì làm sao mà nó nghĩ được cái chữ hiếu được? Trong đầu nó không có cái chữ hiếu từ xưa đó rồi. Chừng nào trong đầu nó có chữ hiếu được giáo dục, con cả để hiếu thảo với cha mẹ, nó có cơ hội nó sẽ trả hiếu cha mẹ, giống như bà xã mình. Nó muốn trả hiếu nhưng mà ông và vợ không cho bà xã mình cái cơ hội để trả hiếu.
8: Không đó, kêu một tiếng con.
10: Chỉ còn một tiếng con thôi, nhậm con thôi. Đó. Ừ. Cho nên là mình phải nhìn mình. Mình đừng có nhìn tại sao đứa con mình tạo ra là cái chuyện bình thường thôi. À, đàn ông, đàn bà gặp nhau thì tạo ra đứa con. Đó. Chứ còn mà cái giáo dục cái đó mới là quan trọng. Mình vô trách nhiệm thì mình lãnh hậu quả cái vấn đề đó trước. Chứ đừng có đòi hỏi. Đó, thì mình nhấn mạnh rất là nếu là lucky mà nó được giáo dục tốt thì nó sẽ quay lại với mình. Đó, còn mà nếu không tốt thì mình ráng mình chịu thôi chứ mình đâu có đòi hỏi được. Đó, mà xã hội có thể nào đòi hỏi được những đứa con như vậy, tại vì nó đã bị từ trong gia đình ra rồi. Gia đình mà không đối xử tốt với nó thì xã hội làm sao tốt với nó được.
8: Ừ.
10: Đó, thì mình có chút xíu ý kiến gửi chương trình. Tại vì mà thấy cái hoàn cảnh này dọc bà xã mình là y chang luôn, không có khả, không có xa chỗ nào.
8: Ừ.
10: Mà chấp nhận, mình đồng ý tất cả những gì chị Tình Minh hoặc là những cái người mà gọi vô đó, và nhất là anh Dũng, anh mình hiểu được cái tâm trạng của anh. Tại vì mình sống với bà xã mình biết.
8: Ừ.
10: Đó, bà xã mình nó lúc nào cũng vậy thôi. Sẵn sàng trở về với trong vòng tay của người cha, nhưng mà không có cơ hội, ông già vợ mình không cho cơ hội. Ừ. Nhưng mà bây giờ tôi lây rồi thì ổng cũng đã đi rồi.
8: Ừ.
10: Nên bà xã mình cũng không có ân hận gì lắm, tại vì bà xã mình cố gắng hết sức rồi nhưng mà không cho cơ hội thì làm sao.
8: Ừ. Dạ.
10: Đây là cái chủ đề hay, rất là hay.
8: Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ ha. Mời quý vị tiếp tục gọi 7139311560. Về phía cha mẹ đó thì mình đang chưa nói, mình đang nói về cái phía người con đó, cảm nhận của người con như thế nào. Cái cảm nhận của người con dằn vặt về cái niềm hận á, cái nỗi hận á, khi mà tuổi thơ mình lớn lên thiếu vắng những cái tình thương của cha mẹ như vậy, rồi lớn lên á, là mình bỏ luôn, hay là lớn lên mình nghĩ tới cái công sanh thành, cho nên mình sẽ quay trở lại. Giống như là chuyện của vợ anh Thành đó, là muốn nhận cha nhưng mà ông cũng lơ luôn rồi. Dân tộc Việt Nam nghèo khổ cho nên cho rằng công dưỡng dục sinh thành là hy sinh lớn lao nhất, nhưng hy sinh thói hư tật xấu để làm thân giáo mới là cao nhất, không phải là sinh thành là cái hy sinh lớn lao nhất.
9: No.
8: Đó là ý kiến của anh Cảm Phong đó.
9: Sinh thành và dưỡng dục là cao nhất.
8: Xin mời 3118.
11: Thật xin kính chào Cà Phê Sáng, chào chị Tường Linh.
8: Dạ.
11: Cô Vũ Kiểm.
9: Dạ vâng.
11: Trước hết xin chúc mừng anh Phạm Cơ và anh Vũ Kiểm vì được sinh ra trong một cái môi trường rất là quý giá, tức là được bố mẹ chăm sóc rất cẩn thận, rất chu đáo và được học hành. Anh Phạm Cơ thành bác sĩ và anh Vũ Kiểm thì là một nhà báo, hoạt động rất là ráo riết và phục vụ cho nhân loại. Nhưng mà có điều rằng đấy là những cái trường hợp không phải là dễ dàng gì mọi người có được. Vì thế có thể nói rằng xin giỡn với hai anh một chút xíu là coi như hai anh đeo kính râm này để ra thì mặt trời nó sáng, nó không có chói lòi như là những người không có kính râm.
9: Đúng rồi, hôm nay cần phải đeo kính đặc biệt nữa tại vì nhật thực toàn phần, một phần vâng. Ở châu Âu đó ông.
11: Vâng, thì đó là những cái điều có thể nói rằng xã hội này có nhiều
9: dạ.
11: Những cái nó sự lắm, bá nhân bá tính. Và phần lớn trước đây trong cái hoàn cảnh giáo dục của Việt Nam mình đó, thì miền Bắc, miền Trung và miền Nam nó có những sự dị biệt khác nhau. Do vậy mà có thể nói rằng các cái bậc cha ông trước kia, ông ở Bắc, tôi năm nay 83 tuổi rồi. Và tôi không có tuổi thơ. Tôi cũng không được học hết tiểu học, tôi cũng không học được tiểu học cơ. Chứ không phải là cái gì cả. Nếu mà bây giờ có người nào khen tôi nổi kêu thứ thì tôi nói rằng dạ xin lỗi, tôi là người chưa học hết tiểu học. Thành thử là có thể rằng đó là những cái mà hoàn cảnh gia đình của mỗi người nó một khác. Cái tiếng giáo dục đối với những bậc cha ông cũ kỹ xa xưa đó thì nó lạ lắm, nó tiếng gì xa lạ giống như tiếng Pháp, tiếng Anh vậy thôi. Nhưng mà cái thời đại mới này ấy, thì người ta nói tiếng giáo dục thì bây giờ có thể nói được cái luân lý của Việt Nam trước kia dựa trên khổng học. Vì thế, yêu con thì cho roi cho vọt, mà ghét con cho ngọt cho bùi. Vì thế, tôi xin được góp một chút xíu về kiến đời sống của tôi. Khi bố tôi trước khi chết bắt tôi ngồi bên cạnh, tôi là đứa con út trong gia đình, thì bắt tôi ngồi bên cạnh đó cho đến khi mà ông già chết. Ông già chết tôi mừng lắm, lúc giờ tôi còn nhỏ lắm, tôi mới có 6-7 tuổi thôi, tôi chưa biết cái chết là cái gì cả. Khi mà bố tôi chết tôi mừng lắm, tôi ra ngoài đó, tôi gọi mấy thằng bạn tới lấy dao ở ngoài ở trong trong bếp ra đó, là múa cho mấy thằng bạn đó là mừng với tao vì bố tao chết rồi.
8: Tại vì tôi lúc mà lắm. Ông sống ông khó quá nên là chú sợ hả?
11: Cái lý do như thế vậy, bà chị tôi nói rằng mày bây giờ mày còn nhỏ đó, là bố chưa đánh mày đâu, đi khi mày lớn rồi mày sẽ biết. Ông anh lớn của tôi, ông anh cả của tôi đó, là phá phách thì nói là ông ấy trói vào cái gốc một cái gốc cây, thế là dưới cái gốc cây đó có cái tổ kiến lửa. Ông trói với nó để cho kiến lửa nó cắn. Đến nơi cũng như vậy. Rồi cái bà chị thứ hai của tôi đó, bà ấy kể lại cho tôi rằng là đã 4-5 lần gì đó ông ấy đã ôm bà chị tôi ném xuống ao đó. Thì đó là những cái có thể nói rằng những cái khó khăn của cuộc sống ở xưa xưa như vậy. Yêu con để cho roi cho vọt, mà ghét con để cho ngọt cho bùi. Cái quan niệm của Khổng giáo xưa kia dạy chúng ta như thế. Ông cha chúng ta bị ảnh hưởng như vậy. Nhưng mà trong thời gian mới ấy, thì có thể nói rằng từ ngày Bắc vô tới miền Nam thì nó thay đổi rất là nhiều. Những người sống ở trong miền Nam, sinh trưởng tại miền Nam thì có thể nó có nền giáo dục nó tương đối tốt hơn. Vì vậy, chúng ta cũng không nên trách cứ những bậc cha ông đi trước có những sự khó khăn, hay là có những cái khó khăn đối với con cái, hay là có những cái sự nguy hiểm đối với con cái như thế nào. Nhưng mà dầu gì đi nữa đó, thì chúng ta phải nhớ một điều rằng các vị được thành nhân hay được lớn lên ở trong cái môi trường cổ kính như thế, được giáo dục ở trong một cái nền giáo dục cổ điển như thế, các ngài sống như vậy thôi, chứ không thể nào có sự trách cứ gì cả. Cho đến khi tôi lớn lên, tôi không bao giờ, tôi là người Công giáo, không bao giờ tôi quên cầu nguyện cho bố mẹ tôi trước những khó khăn của bố mẹ tôi đã gánh chịu trong thời gian ở ngoài Bắc như vậy. Cũng như vào Tết trực, bố tôi chết sớm, mẹ tôi phải gánh chịu những sự khó khăn, mặc dù gia đình tôi ngoài Bắc là một gia đình tương đối trong làng, đó là một người giàu nhất trong gia đình. Nhưng mà khi bố tôi chết rồi đó, thì chúng tôi rất là khổ sở, nghèo túng lắm. Nhưng mà vào tới trong Nam cũng vậy, cũng nghèo túng lắm. Vì thế có thể nói rằng chính cái hoàn cảnh đó, đó đã tạo nên cái con người của chúng ta trong một môi trường mới, trong hoàn cảnh mới đó. Thì để chúng ta phải biết nhìn nhận tới chính con người của mình và nhìn nhận tới những người xung quanh để biết tha thứ và biết yêu thương. Không những yêu thương cha mẹ mình mà yêu thương cả những người xung quanh nó. Thì tôi xin được, còn có những nhiều chuyện lắm, tôi biết rất là nhiều chuyện. Người vợ bỏ gia đình ra đi, đến nơi đứa con đó, nó còn nhỏ, chỉ có 2-3 tuổi thôi, nó còn ngủ với mẹ nó. Thế rồi thì khi mẹ nó bỏ ra đi như thế đó, nó khóc suốt mướt cả tuần lễ. Rồi có khi nhớ ông bố, đứa con học rất giỏi ở bên Mỹ này, bên California đó, học rất giỏi. Đến khi mà ông bố ra nhìn thấy cái xe của nó đi lái xe đi học đó, là cái inspection của cái xe của nó hết hạn rồi mà nó không có thay đổi. Hình thể ra, ông tát, ông gọi nó xuống xe, ông ấy tát vào mặt nó một cái khủng khiếp, nó khóc suốt cả một ngày. Mặc dù nó lớn tuổi rồi, nhưng mà nó bảo tại sao bây giờ bố thấy như vậy, tại sao bố không nói cho con, mà bố làm những hành động như vậy. Thì từ đấy là những cái nói rằng những sự thất trách của người cha, người mẹ. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta thấy rằng coi thường cha, coi thường mẹ. Và có một lúc nào đó chúng ta phải nghĩ lại rằng ai cũng có lỗi hết. Chính đứa con cũng có lỗi mà người cha cũng có lỗi. Rồi một người lính Mỹ khi mà họ chiến đấu tại Việt Nam, họ về tới bên Mỹ này, họ giải ngũ rồi đó, thì họ rất nghèo túng. Có một lần họ đến nhà tôi để sửa lại cái ceiling của cái gara, nó bị nước mưa nó chảy dột xuống dưới. Thì ông đến ông sửa, chúng tôi có cơ hội giao dịch, tiếp xúc với nhau. Thì tôi hỏi rằng bố anh còn sống không? Ông bảo rằng bố tôi còn sống hay chết tôi không cần biết.
8: Rồi.
11: Và vậy.
8: Yeah.
11: Ấy là một người lính Mỹ.
8: Yeah.
11: Một người lính Mỹ đã chiến đấu tại Việt Nam.
8: Wow.
11: Thế rồi tôi hỏi tại sao vậy? Thế anh ta trả lời tôi đã không biết ông ta từ mấy chục năm nay rồi.
8: Wow.
11: Tôi không hề biết ông ta và tôi đã không bao giờ trở về mà gặp mặt ông ta một lần nào nữa. Thì hỏi rằng đó là những cái hành động của những người có thể nói rằng không phải là mọi người đều như thế, nhưng mà trong thiên hạ bá nhân và bá tính có những người nọ, có những người kia. Vì thế không thể chúng ta ôm đồm được rằng người nào, người bố nào cũng tốt mà người mẹ nào cũng tốt cả. Đó là cái điều mà tôi xin được góp ý kiến như vậy thôi.
8: Dạ vâng, cảm ơn chú đã chia sẻ những câu chuyện rất là chi tiết. Wow, mà nghe cảnh mà hồi xưa mà giáo dục quay giật thương cho roi cho vọt mà trói lên cho đứng ẩu kiến lửa thì quá là tàn nhẫn. Dạ.
11: Vâng. Vâng. Còn chú ao đấy, không phải là chỉ có
8: kinh khủng. Không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được cái đó là không phải là thương cho roi cho vọt nữa, mà không biết là tại sao không hề thể giải thích được. Cảm ơn chú rất là nhiều nha. Chú sức khỏe nhé. Dạ.
11: Cảm ơn chị, cảm ơn chị.
8: Wow. Nhiều lúc người cha sinh mình không phải vì tình yêu mà vì ham vui. Mình đâu có phải nghĩ đến người cha làm gì đâu.
9: Tầm bậy. Con mà nghĩ bố mà ham vui.
8: Accident sanh ra mình chứ đâu có muốn ra có mình trên thế gian này đâu.
9: Đúng là trẻ con.
8: Đó là chị Loan Lê thì nói, Loan Huỳnh nói như vậy. Cũng có những trường hợp giống như vậy, tại vì lỡ sanh nó ra rồi chứ đâu phải muốn sanh nó
9: chấp
8: ra đâu.
9: Chấp nhất bố mẹ từ những cái chuyện vặt vặt, li ti như vậy là đủ thấy rõ là cái não trạng của người con này như thế nào rồi.
8: Loan Huỳnh nói là người nào thương mình thì mình thương lại. Tâm tình của từng người mình lắng nghe thôi, đó là ý kiến của anh Tô Vũ. Bữa nay anh Tô Vũ hiền dễ sợ luôn á. Hôm nay anh Tô Vũ là ngồi nghe chuyện của mọi người thôi, chỉ nói là nghe tâm tình của mọi người thôi, không ý kiến gì hết. Mình kể chuyện này là của mình để ai đang giận cha có thể bớt giận. Mình mất cha từ nhỏ nên lúc gặp mấy đứa bạn trong xóm bị ba đánh, mình lại có ý nghĩa, trời ơi, hên quá, tao không có ba. hên không có ba nên không có bị ba đánh, mấy đứa kia nó có ba nó bị ba đánh. Bà mẹ ruột như vậy là khùng điên, đặt ra ngoài đạo làm người. Rồi, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mình không là người trong cuộc, không biết người trong kẹt như thế nào, nên đừng có phán xét. Xin lỗi, Loan Huỳnh, đây là lý sự của kẻ vô thần. Gọi là, không biết nữa, chú Lương nói Loan Huỳnh vậy. Rồi tiếp nữa, quý vị cũng có thể còn gọi vô nha, 713-931-1560, mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3809.
12: Alo, xin chào anh Quốc Kiểm, cô Trần Minh và một vị thứ ba là hình như anh Cương phải không?
8: Dạ, đúng rồi.
12: À, tôi nhớ hồi xưa mình có câu đó là chết cha rồi ăn cơm với cá, mà chết mẹ thì đi quét lá đa. Tức là khi mà cha chết thì mẹ lo cho mình ăn cơm đàng hoàng với cá, mà mẹ mất còn cha rồi đi quét lá đa là tại vì cha không có trách nhiệm gì hết á. À, một số nhưng mà tất cả. Coi như ông cha rất là tốt, mà coi như ông cha nữa là thờ ơ với con cái là đó. Thì tôi nhớ trong xóm tôi có cái anh đó, hàng xóm anh dữ lắm, thằng con lắm, ông bắt dựng lên xà nhà, trong cầm tay chói lên xà nhà ông đánh dễ sợ đó. Mà sau thằng này nó vẫn là ông kềm nó dễ sợ lắm, thấy tội nghiệp cha nữa là thờ ơ với con cái là đó. Thì tôi nhớ trong xóm tôi có cái anh đó, hàng xóm anh dữ lắm, thằng con lắm, ông bắt dựng lên xà nhà, trong cầm tay chói lên xà nhà ông đánh dễ sợ đó. Mà sau thằng này nó vẫn là ông kềm nó dễ sợ lắm, thấy tội nghiệp ghê, thấy mình bất nhẫn vậy đó mà mình

0: xử với con hay là
1: nhưng mà trong trường hợp giống như là theo như chú á, là bây giờ hồi nhỏ đó cha mẹ không có đối xử tốt với mình hay là bỏ rơi mình, thì lớn á, mình có cái gọi là cái quyền là cái như là lơ luôn, tôi không biết ông bà là ai hết á, là mình có cái quyền vậy không, hay là tại vì họ là người sinh thành ra mình thì mình phải có cái nghĩa vụ là mình phải lo cho những cái người sinh thành ra mình?
0: đối với người Á Đông mình thì mình muốn về nguồn làm ngoài, nhưng mà đối với người phương Tây đó, có nhiều người họ bỏ đi luôn, họ giận dữ tại vì họ cái cảm xúc họ khác với cái cảm xúc Á Châu mình. Tại vì mình được ảnh hưởng Khổng Mạnh đó là cha vua rồi thầy rồi đến cha rồi, thành ra mình dù cách nào mình cũng phải cố gắng đền ơn đáp với lại cha cha mẹ thầy nam mình trở về. Còn người phương Tây người ta nhiều khi họ không có care cái chuyện đó, theo tôi nghĩ như vậy. Có nhiều người mà không không như cái ông vừa rồi ông kể chuyện là không cần biết cha nữa, tại vì cha ông bỏ đi lâu quá, hoặc là ông bị cho ra ngoài đời sớm quá, khổ quá bị bỏ rơi. Thì tùy theo cảm xúc mỗi người à, chứ không nói giờ mọi người giống được hết.
1: Thật khó phải không chú, không có khó mà để nói mà ai đúng ai sai phải không?
0: Cái tâm lý người ta thay đổi tùy theo thì rất là đặc biệt.
1: Cảm ơn chú.
0: Xin chào, chúc
2: chào
0: mừng
2: anh Bảy.
0: Anh mẹ.
1: Thật ra thì đúng như là quý vị cũng nói là không có cái câu trả lời đúng hay là sai tuyệt đối, bởi vì có rất là nhiều trường hợp rất cái mức độ đối xử không tốt hay lạnh nhạt hay bỏ rơi hay bạo hành thể xác vân vân, xâm hại tình dục vân vân, nó rất là khác biệt. Những người mà bị tổn thương nặng đó thì phải nói là khó. Còn nói về cái quyền bỏ rơi hay là mình có nên hay không thì chắc nếu mà nói về đạo đức thì chắc chắn là cái giữa cái lương tâm của mình thì mình đó là cái người sanh ra mình ha. Nếu mà mình bỏ qua được thì mình chăm sóc, không bỏ qua được thì giống như anh Dũng nói đó là tôi lo tại vì sanh ra tôi nhưng mà đừng kêu tôi thương, thì mình cũng rất là hiểu được cái cảm giác như vậy, bởi vì cái chịu đựng mà người ta đã phải chịu đựng từ hồi thơ ấu tới bây giờ nó hằn sâu trong cái tâm lý của người ta cũng rất là khó, nhưng mà bỏ được mà làm hòa được thì là cái điều đáng quý nhất. Dù sao thì đó cũng là người sanh ra mình phải không? Giống như là mình sanh ra đứa con nó hư, nó điên khùng hay là nó gì cũng con mình, cha mẹ cũng giống vậy, vậy đúng không ạ?
2: Cô có dám bỏ từ cha từ mẹ không?
1: Nói ba mẹ em thương em chết luôn,
2: tự nhiên
1: trời ơi nghĩ sao em là công chúa lớn và tầm ngồng rồi đi về ba còn giăng mồm cho ngủ, sao tự nhiên khùng khùng hay điên điên hay là sao mà bộ làm gì mà tự
2: dĩ
1: hỏi
2: nhiên
1: câu
2: là
1: hỏi câu nó vô duyên,
2: đúng là vô duyên nhưng mà cần thiết phải hỏi.
1: Đang cái chương trình ok tự nhiên hỏi câu đó vô duyên
2: nhưng mà cần thiết để hỏi. Tôi tôn trọng ý kiến của những người con có cái thái độ đó. Nhưng mà tôi khuyên là nên suy nghĩ lại, dù gì thì cũng là cha mẹ mình.
1: Thì bỏ qua được, tha thứ được thì là cái điều đáng quý nhất. Bởi vì nếu mà tha thứ được thì mình cũng là khỏe nữa. Mình là người đặt cái gánh nặng xuống. Giống như anh Thành nói là đặt cái cục đá xuống. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng ngày mai.
3: Chương trình này được bảo trợ bởi
4: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt

0: Việc là sự rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy Beauty Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Iran gia tăng kiểm soát eo biển Hormuz bất chấp đe dọa của Tổng thống Trump. Đầu tháng 8 của năm nay, đàm phán về vấn đề mở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường hàng hải huyết mạch với khoảng 1/5 vận tải dầu mỏ toàn cầu, được đẩy nhanh. Hôm 5 tháng 8 vừa qua, thì Iran tuyên bố sắp đặt thỏa thuận với lại Oman để mở lại eo biển Hormuz trong những giờ hoặc là ít nhất là những ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán cũng đang diễn ra đối với lại Iran và eo biển chắc chắn phải mở lại. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ mọi thương lượng với lại Washington. Eo biển Hormuz bị phong tỏa từ đầu tháng 3 của năm 2026, ngay sau khi mà Hoa Kỳ và Israel ồ ạt tấn công Iran với mục tiêu ban đầu đó là đánh sập chế độ Hồi giáo với các cuộc oanh kích hạ sát các lãnh đạo, trong đó có giáo chủ Ali Khamenei. Mở lại eo biển Hormuz là mục tiêu hàng đầu mà Tổng thống Mỹ đặt ra giữa tháng 4 của năm nay. Sau một tháng chiến tranh chống Iran mà không đạt được mục tiêu bẻ gãy quyết tâm kháng cự của Tehran, ngày 17 tháng 6 thì Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận sơ bộ hướng đến hòa bình đối với lại Iran, trong đó mở lại eo biển Hormuz là một nội dung chính. Tuy nhiên, ít tuần sau, xung đột bùng phát trở lại do Iran không chấp nhận tàu thuyền qua lại không chịu sự kiểm soát của họ. Chiến sự tạm ngưng từ cuối tháng 7. Trước cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ và Israel khai màn, eo biển Hormuz vẫn được tự do lưu thông. Việc eo biển bị đóng trong thời gian dài khiến cho giá dầu mỏ tăng vọt. Nhiều nguyên liệu chiến lược từ dầu mỏ trở lên khan hiếm, đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Đầu tuần này chỉ có khoảng 10 tàu đi qua lại eo biển Hormuz, so với lại khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. Tổng thống Trump đã đứng trước một áp lực trong nước và quốc tế phải sớm đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump đã nhiều lần đe dọa, nếu eo biển không được mở lại, Iran sẽ phải gánh chịu các đòn tấn công khủng khiếp chưa từng có. Và trước áp lực và đe dọa của Tổng thống Donald Trump, Iran đã hối hả tìm cách đạt được một thỏa thuận về eo biển, nhưng không phải đối với lại Washington, mà đối với lại Oman, một quốc gia láng giềng bờ nam của eo biển. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran hôm 5 tháng 8 cho biết đàm phán gần hoàn tất và hai bên chuẩn bị ra một tuyên bố chung. Eo biển chắc chắn sẽ phải được mở lại với điều kiện là Mỹ không được chọc gậy bánh xe. Đằng sau tuyên bố ghi điểm với dư luận về thiện chí mở lại eo biển và lập trường sắt đá của Tehran, biến lợi thế giành được trong chiến tranh thành việc duy trì quyền kiểm soát đối với lại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới. Và theo một số thông tin sơ bộ về thỏa thuận đối với lại Oman được truyền thông loan tải, thì các tàu thuyền qua lại sẽ phải trả một số lệ phí, điều mà Hoa Kỳ và nhiều đồng minh cực lực phản đối. Theo chuyên gia của Israel có tên là Danny Sajonis thuộc trường đại học Tel Aviv, chỉ có thể đưa ra eo biển Hormuz trở lại tình trạng trước chiến tranh nếu hoặc là chế độ hiện hành tại Iran sụp đổ, hoặc là phải có một nỗ lực quân sự bền bỉ để mà áp đặt quyền kiểm soát eo biển. Chính quyền Tổng thống Trump sẽ lựa chọn ra sao? Theo quan điểm của chuyên gia Israel, trong hiện tại thì không có sự lựa chọn nào trong hai sự lựa chọn nói trên là có thể chấp nhận được đối với lại Hoa Kỳ do những chi phí khổng lồ và cam kết dài hạn. Một kênh truyền thông Ả Rập đó là Al Jazeera, trụ sở tại Qatar, đã tỏ ra lạc quan khi mà cho biết Hoa Kỳ, Iran và Oman dường như đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận tạm thời có thể mở lại eo biển Hormuz, làm gia tăng hy vọng giảm bớt khủng hoảng tại một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất ở tại Trung Đông. Tuy nhiên, ẩn đằng sau không ít nhiều lạc quan ấy là thế lúng túng cao độ của chính quyền Tổng thống Trump. Lãnh đạo ngoại giao của Mỹ Marco Rubio đã liên tục tuyên bố là không thể để Iran kiểm soát eo biển như vậy, bởi vì làm như vậy sẽ mở ra một tiền lệ vô cùng nguy hiểm. Trong khi đó, theo New York Times, Tổng thống Mỹ đã hai lần hủy bỏ kế hoạch của Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM, tiến hành một cuộc oanh kích ngắn nhưng mà dữ dội vào các mục tiêu quân sự của Iran. Trong thế đối đầu với lại chế độ của Iran, kể từ đầu chiến tranh, Tổng thống Trump thường xuyên tỏ ra ở thế thượng phong, đặt các điều kiện để mà buộc đối phương chấp nhận. Giờ đây, tình hình dường như đảo ngược, khi mà Tổng thống Trump bị kẹt giữa một cuộc chiến tranh với Iran mà Washington không thể thắng và một thỏa thuận hòa bình khó có thể chấp nhận. Như ghi nhận của Phó Giám đốc chương trình về Trung Đông của International Crisis Group có tên là Ali Vaez, liệu Tổng thống Mỹ có chấp nhận để eo biển Hormuz mở lại theo các điều kiện của Iran? Theo đại quan sát chính trị và địa chiến lược của Mỹ, thì nếu điều này diễn ra, trong tương lai, các sử gia sẽ ghi nhận đây là thời điểm kết thúc kỷ nguyên thống trị thế giới của Mỹ, bắt đầu từ sau đại nhị thế chiến.
1: Greenland, sau dự án dầu khí của công ty Mỹ, chiến lược bành trướng qua doanh nghiệp. Những tiết lộ về việc công ty dầu khí Texas Hoa Kỳ, Greenland Energy Company, đưa thiết bị khoan tới vùng Jameson Land mà chưa được chính quyền Greenland cho phép, những ngày gần đây đang làm dấy lên câu hỏi, đây chỉ là một hành động thăm dò hay là bước đi đầu tiên hướng tới một hành động của Mỹ đối với hòn đảo Bắc Cực. Một sự việc tưởng như chỉ liên quan đến hoạt động thăm dò khai thác dầu khí đang làm nóng trở lại câu chuyện về tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland. Cuối tháng 7, truyền thông Đan Mạch công bố hình ảnh cho thấy thiết bị khoan thuộc Greenland Energy Company được đưa tới Jameson Land, một khu vực hẻo lánh ở phía đông Greenland. Công ty Texas này mới được thành lập từ năm ngoái và tuyên bố khu vực có thể chứa lượng dầu thô trị giá tới 1.000 tỷ Mỹ Kim. Vấn đề nằm ở chỗ, Greenland từ năm 2021 đã ngừng cấp các giấy phép thăm dò khí đốt vì lý do môi trường. Jameson Land là trường hợp đặc biệt bởi vì khu vực này vẫn còn 3 giấy phép thăm dò có hiệu lực đến năm 2028. Greenland Energy Company hợp tác với White Flame Energy, công ty con của tập đoàn Anh, đơn vị đang sở hữu một trong những giấy phép hợp lệ. Nhưng theo chính quyền Greenland, việc vận chuyển thiết bị đã không được cơ quan quản lý tài nguyên khoáng sản thông báo và phê chuẩn đầy đủ. Nuuk, thủ đô Greenland, vì thế đã đưa ra cảnh báo cứng rắn. Mọi hoạt động hậu cần tiếp theo phải được thông báo và được chính quyền phê duyệt trước khi thực hiện. Ở góc độ pháp lý, đây trước hết là một tranh chấp giữa chính quyền địa phương và một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng trong bối cảnh đặc biệt của Greenland, rất khó coi đây đơn thuần là một sự việc thương mại. Điểm khiến sự việc trở nên nhạy cảm nằm ở mối liên hệ gần gũi giữa Greenland Energy Company với những nhân vật thuộc mạng lưới chính trị và an ninh của Tổng thống Mỹ. Nếu chỉ nhìn vào sự việc Jameson Land ở mức độ này, có thể kết luận đây là một dự án dầu khí đầy tham vọng của một công ty Texas, nhưng đặt nó trong toàn bộ chuỗi diễn biến liên quan đến Greenland và chính quyền Trump thì sự việc có thể không đơn giản. Ngày 2 tháng 8, Tổng thống Trump đăng trên Truth Social hình ảnh mình xuất hiện như một người khổng lồ phía trên một thành phố Greenland với dòng chữ Hello Greenland. Một ngày trước đó, một lần nữa, ông tuyên bố Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2029. Hai sự kiện nói trên chưa chứng minh rằng Tòa Bạch Ốc đứng sau dự án dầu khí nói trên, nhưng đủ để giới phân tích đưa ra một giả thuyết. Thay vì liên tục nói về việc mua Greenland hoặc trực tiếp gây sức ép với Copenhagen, Washington có thể để các doanh nghiệp Mỹ đi trước tạo ra lợi ích kinh tế và sự hiện diện thực địa, trong khi Tòa Bạch Ốc giữ vai trò bảo trợ chính trị ở phía sau. Cụ thể hơn, một doanh nghiệp Mỹ đưa tài sản của mình tới Greenland. Chính quyền Greenland yêu cầu dừng hoạt động, doanh nghiệp phản đối, Washington lên tiếng bảo vệ lợi ích của công dân và doanh nghiệp Mỹ. Nếu sự việc tiếp tục leo thang, một tranh chấp thương mại có thể được nâng lên thành vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Washington khi đó có thể lập luận rằng sự hiện diện của Mỹ tại Greenland cần được bảo vệ. Dù chưa được cấp bất kỳ giấy phép nào, Greenland Energy Company vẫn đang gấp rút chuẩn bị thực hiện hoạt động. Một đại diện của công ty gần đây cho biết một con tàu chở 300 container thiết bị khoan dự kiến sẽ rời Canada vào ngày 12 tháng 9 để bắt đầu hoạt động khoan thăm dò vào tháng 10. Giờ đây, Nuuk đứng trước một lựa chọn đầy khó khăn. Cho phép tiến hành khoan dầu đồng nghĩa với việc phải nới lỏng hoặc đi ngược lại những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường và xã hội mà hòn đảo đã tự đặt ra. Nhưng nếu từ chối dự án của công ty Mỹ, Nuuk có nguy cơ biến một tranh chấp về cấp phép thành một cuộc đối đầu với Washington, qua đó có thể trao cho Tổng thống Mỹ một cái cớ để thúc đẩy những tham vọng bành trướng của mình.
0: Gia tăng oanh kích Ukraine, Nga tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém. Bên cạnh việc gia tăng các cuộc không kích vào Ukraine, thì Nga phải đối mặt với lại một mặt trận khác trong nước, đó là bảo đảm nguồn tài chính và duy trì nền kinh tế chiến tranh. Cuối tháng 7 của năm nay, giám đốc tài chính ngân hàng Sberbank, đó là ông Taras Svoltsov, thừa nhận các ngân hàng của Nga gần như là không còn thanh khoản để mà mua một lượng lớn trái phiếu của chính phủ. Tuyên bố này đặc biệt gây chú ý bởi vì từ khi các nhà đầu tư phương Tây rút khỏi thị trường của Nga, thì các ngân hàng trong nước trở thành nguồn tài trợ chủ yếu cho ngân sách của nhà nước và cỗ máy chiến tranh của ông Putin. Theo giải thích của kênh truyền hình Mỹ, thì cơ chế này rất đơn giản. Chi tiêu của nhà nước Nga, chủ yếu là chi tiêu quân sự, đang cao hơn rất nhiều so với lại nguồn thu. Và để bù đắp mức thâm hụt, thì chính phủ Nga phát hành trái phiếu. Các ngân hàng mua những trái phiếu đó xem như là gián tiếp tài trợ cho ngân sách. Tuy nhiên, khi mà các doanh nghiệp và người dân rút tiền, thì khả năng của các ngân hàng vừa cho vay, vừa mua trái phiếu nhà nước sẽ giảm xuống. Lý do là số tiền mặt lưu hành trong nền kinh tế của Nga đang tăng mạnh. Một mặt người dân và các doanh nghiệp tìm cách giữ tiền mặt nhiều hơn để có thể phòng ngừa, không thể chi trả bằng phương tiện điện tử. Nguyên nhân là do chính phủ của Nga thường xuyên cắt Internet di động nhằm làm giảm hiệu quả hoạt động của drone Ukraine. Mặt khác, tình kinh tế tiền mặt cũng đang phát triển, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhỏ, để tránh thuế cao và tránh sự kiểm soát của các cơ quan quản lý. Trong khi đó, tình hình ngân sách của Nga cũng đang xấu đi. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, thâm hụt ngân sách của liên bang đã lên đến là 5.730 tỷ rúp, tương đương với 61 tỷ euro, tức chiếm khoảng 2.5% của GDP. Chính phủ dự kiến mức thâm hụt cả năm sẽ còn cao hơn so với lời dự báo ban đầu, trong khi chi tiêu cũng sẽ vượt mức dự toán hơn 10.65 tỷ euro. Ngoài ra, tính từ đầu tháng 7 của năm nay, thì có gần 600 tỷ rúp đã rời khỏi hệ thống ngân hàng dưới dạng tiền mặt. Sberbank mô tả dòng dịch chuyển này là lớn nhất từng được ghi nhận. Tình trạng thiếu hụt thanh khoản tại các ngân hàng cũng đang gia tăng, có nguy cơ lên đến 3.600 tỷ rúp, tức là khoảng 38.3 tỷ euro, từ đây cho tới cuối năm. Dù như vậy, chính quyền của Nga khẳng định vẫn đang kiểm soát tình hình. Đất nước chưa phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính. Ngân hàng Trung ương của Nga hồi đầu mùa hè này đã trấn an rằng họ vẫn có thể cung cấp thanh khoản cần thiết cho các hệ thống và cho những ngân hàng nào vẫn đáp ứng các yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của Nga đang suy yếu. Một mặt, theo giới chuyên gia, thì các con số chính thức chưa phản ánh đầy đủ mức độ rủi ro thực tế do nhiều khoản vay được cơ cấu lại thay vì được ghi nhận là nợ xấu. Mặt khác, một số vụ phá sản cá nhân và doanh nghiệp tăng cao, tín dụng doanh nghiệp tăng chậm, trong khi tăng trưởng kinh tế của Nga được dự báo giảm mạnh từ mức là gần 5% hồi năm 2024 xuống còn khoảng 0.4% trong năm 2026. Không có gì chứng minh rằng bối cảnh kinh tế, tài chính khó khăn buộc Nga phải nhanh chóng tìm lối thoát cho chiến tranh. Nhưng mà việc Nga gia tăng các cuộc oanh kích quy mô lớn nhắm vào thủ đô Kiev, các cảng biển phía Nam cùng nhiều cơ sở hạ tầng Ukraine đã làm dấy lên giả thuyết rằng Nga đang nỗ lực tận dụng một số cơ hội chiến lược. Nga muốn gây thêm nhiều thiệt hại cho Ukraine vào lúc mà hệ thống phòng không Kiev gặp khó khăn vì nguồn cung hỏa tiễn đánh chặn từ phương Tây suy giảm và Nga vẫn còn ưu thế về vũ khí. Theo cách nhìn này thì mục tiêu không nhất thiết là giành chiến thắng quân sự toàn diện ngay lập tức, mà là làm suy yếu đối phương đủ mức để mà bước vào bất kỳ một cuộc đàm phán nào trong tương lai với một vị thế thuận lợi hơn. Chiếm được nhiều lãnh thổ hơn, có nhiều phương tiện gây áp lực hơn trước một đối thủ mệt mỏi hơn. Dù vậy, không có bằng chứng nào cho thấy Điện Kremlin quyết định đàm phán gấp gáp bởi vì sắp hết tiền. Nga chưa phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ đột ngột nền tài chính, nhưng đang chứng kiến một sự bào mòn dần dần nền kinh tế, và chính sự bào mòn có thể khiến những tháng sắp tới trở nên nguy hiểm. Điện Kremlin phải nhanh chóng chuyển đổi lợi thế quân sự hiện tại thành lợi thế chính trị trước khi chi phí chiến tranh tiếp tục tăng cao.
1: Đề phòng nguy cơ bị ám sát, màn đánh lạc hướng của Tổng thống Trump ở Thổ Nhĩ Kỳ gây tranh cãi. Các tổng thống Mỹ từng thực hiện những chuyến công du nước ngoài mà vì lý do an ninh, lịch trình và công tác hậu cần thường được giữ kín cho đến khi chuyến đi kết thúc. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, chưa có chuyến đi nào giống như chuyến đi của Tổng thống Donald Trump vào tháng 7. Ngày 10 tháng 8, hai tờ báo Mỹ là Washington Post và New York Times tiết lộ, sau khi dự thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump đã rời chuyên cơ tổng thống bằng một kế hoạch đánh lạc hướng phức tạp. Cụ thể, ông đã được bí mật chuyển sang một máy bay khác trong khi chiếc Air Force One vẫn cất cánh với đầy đủ nhân viên Tòa Bạch Ốc, đội ngũ an ninh, hậu cần và các phóng viên đi cùng. Khi đã bay đến Anh Quốc, Tổng thống Trump mới bí mật trở lại chiếc máy bay nghi binh trước khi tiếp tục hành trình về Mỹ. Chiến dịch nghi binh này được cho là để đối phó với nguy cơ Iran thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Mỹ. Nỗi lo này dường như đã được Tổng thống Trump chia sẻ với Tổng thư ký NATO Mark Rutte vài giờ trước khi đổi máy bay. Sự việc đã gây chú ý vì hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, Tổng thống Trump đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trên một máy bay sang trọng do Qatar tặng, nhưng máy bay này lại không được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng thủ chống quả tiễn như các đời Air Force One trước đây, cho nên các cơ quan an ninh phải thực hiện các biện pháp bảo vệ đặc biệt. Điều thứ hai đặc biệt gây nhiều tranh luận, công chúng và báo chí không hề biết chính xác ông đang ở đâu trong suốt quãng thời gian đó, và ngay cả nhiều tuần sau, Tòa Bạch Ốc cũng không công khai đầy đủ những gì đã xảy ra. Trả lời hãng thông tấn AP, chuyên gia Garrett M. Graff, tác giả nhiều cuốn sách về an ninh quốc gia Mỹ, nhắc lại việc nghi binh trong các chuyến công du của Tổng thống là không có gì mới, nhất là khi các Tổng thống trước đây từ George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton cho đến Joe Biden đến thăm những vùng chiến sự nguy hiểm như Iraq, Afghanistan hay gần đây là Ukraine. Điểm khác biệt lần này là Tổng thống Trump đã bí mật tách khỏi toàn bộ đoàn tùy tùng, bao gồm cả nhóm phóng viên Tòa Bạch Ốc, những người không chỉ đưa tin mà còn giúp bảo vệ chính thể dân chủ và tính minh bạch của chức vụ Tổng thống. Chuyên gia an ninh Mỹ giải thích, điều này cho thấy Tòa Bạch Ốc về cơ bản không hiểu rõ vai trò quan trọng của báo chí trong việc xác nhận một cách độc lập và minh bạch tình trạng cũng như vị trí của Tổng thống Hoa Kỳ ở bất kỳ thời điểm nào. AP nhắc lại, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã bí mật đến Afghanistan vào dịp lễ tạ ơn năm 2019. Khi đó, các quan chức đã duy trì một nhóm phóng viên riêng và một máy bay nghi binh ở Florida để mọi người tưởng rằng Tổng thống đang nghỉ lễ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Thực tế, Tổng thống Trump cùng một nhóm phóng viên khác đã bay đến căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan và ở lại đó hơn 3 giờ để gặp gỡ các binh sĩ, phát biểu và hội kiến Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Cuối cùng, chuyên gia Kraft nhận định kịch bản ở Thổ Nhĩ Kỳ tiềm ẩn nhiều rủi ro không chỉ bởi các biện pháp an ninh đặc biệt mà bởi mức độ bí mật kéo dài sau sự kiện. Người ta có thể hình dung những hậu quả nghiêm trọng khi mà trong một khoảng thời gian nhất định, không ai có thể xác nhận một cách độc lập tình trạng của Tổng thống Mỹ hoặc không biết được ai thực sự đang điều hành chính phủ Mỹ. Ông kết luận, đây quả là một thời điểm cực kỳ nguy hiểm đối với thế giới.
0: Ông Tô Lâm công du Úc, đa dạng hóa đối tác, củng cố chiến lược, phi liên kết. Lần đầu tiên kể từ khi giữ chức vụ cao nhất của Việt Nam thì Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản vào cuối năm 2024, ông Tô Lâm công du nước Úc. Nước đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất cho mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Chuyến thăm đánh dấu một bước phát triển mới của mối quan hệ song phương, đồng thời phục vụ chiến lược đa dạng hóa đối tác của Hà Nội. Theo phân tích của Viện Chiến lược Chính trị Úc ASPI, thì chuyến công du này từ ngày 9 tới ngày 12 tháng 8 của năm nay hướng tới 3 mục tiêu. Mở rộng mạng lưới đối tác của Việt Nam, xác định những lợi thế đặc thù mà Úc có thể mang lại và tranh thủ mối quan hệ hữu hảo để tạo những cơ hội hợp tác cụ thể. Theo phân tích của Viện ASPI, không có nước nào trên thế giới có thể thể hiện cách ứng xử đối với lực các cường quốc rõ ràng như Việt Nam. Đầu năm 2026, thì ông Tô Lâm tham dự lễ thành lập Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở tại Washington. Và ngay sau đó thì ông tới Bắc Kinh nhấn mạnh cần phải bảo vệ trật tự thương mại tự do toàn cầu. Hai chuyến đi liên tiếp cho thấy Hà Nội là phải duy trì mối quan hệ cân bằng với cả Washington và Bắc Kinh. Mỹ là thị trường nhập cảng khoảng 25% hàng xuất cảng của Việt Nam, trong khi Trung Cộng là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là đối thủ trong các tranh chấp chủ quyền ở tại Biển Đông. Trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, thì Úc đã giữ một vị trí quan trọng bởi vì Hà Nội và Canberra, dù đối mặt với những rủi ro khác nhau, đều có chung một mối quan tâm về vai trò của Mỹ và Trung Cộng trong khu vực. Việt Nam tìm cách tránh rơi vào bẫy phải chọn phe bằng chính sách là không liên kết, ngoại giao linh hoạt và mở rộng mạng lưới đối tác. Về phần mình thì Úc cho vừa tăng cường liên minh với Hoa Kỳ để đối phó với lại nguy cơ Trung Cộng gia tăng ảnh hưởng, vừa chuẩn bị cho khả năng Washington giảm cam kết hoặc trở nên thiếu chắc chắn thông qua củng cố năng lực quốc gia và mối quan hệ với các nước trong khu vực. Chính những mối lo ngại chung này đang tạo ra thêm một động lực cho quan hệ Việt Nam và Úc. Các chuyên gia cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam đang được định hình theo chương trình nghị sự kỷ nguyên vương mình do Tổng Bí thư Tô Lâm khởi xướng, với trọng tâm là chuyển đổi kinh tế, cải cách thể chế và nâng cấp công nghệ. Trong chiến dịch này, thì ông Tô Lâm trở thành nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam có cường độ công du quốc tế đáng chú ý nhằm tìm kiếm nguồn vốn, kiến thức, chuyên môn và công nghệ cần thiết để đưa Việt Nam tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Úc là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác chưa được khai thác trong mối quan hệ song phương. Theo chuyên gia viện ASPI, thì chính điều này khiến cho Úc trở thành một lợi thế đáng kể đối với lại Hà Nội, dù không nhất thiết phải giữ vị trí trung tâm trong bất kỳ một chiến lược đối ngoại nào. Mối quan hệ được duy trì và củng cố bởi khả năng hai bên có thể đáp ứng những nhu cầu bổ trợ cho nhau. Ngoài việc là một thị trường tương đối ổn định, Úc còn cung cấp năng lượng, giáo dục, khoáng sản quan trọng, kiến thức chuyên môn và công nghệ nông nghiệp. Và đáng chú ý, Canberra cũng là đối tác an ninh hàng hải có thể hỗ trợ Việt Nam về vấn đề đào tạo, xây dựng năng lực thể chế và nâng cao nhận thức về an ninh hàng hải mà không yêu cầu Hà Nội phải lựa chọn phe. Tương tự, hợp tác quốc phòng của Việt Nam Úc cũng đã được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và không đòi hỏi liên kết chính thức. Trong hơn 20 năm, Úc đã hỗ trợ cho Việt Nam thông qua các chương trình giáo dục quân sự, đào tạo tiếng Anh và gìn giữ hòa bình. Quân nhân của Việt Nam được huấn luyện tại Úc, trong khi hai nước duy trì các chuyến thăm cảng và trao đổi quốc phòng. Một điểm chung quan trọng khác nữa giữa hai nước nằm ở ích lợi chung về tự do hàng hải. Cả Việt Nam và Úc đều không muốn Đông Nam Á cũng như là khu vực Tây Nam Thái Bình Dương bị chia thành các phe đối địch hoặc rơi vào sự chi phối của một cường quốc duy nhất. Dù lựa chọn những cách thức phòng ngừa rủi ro khác nhau, cả hai đều hướng tới một khu vực nơi các quốc gia có thể duy trì quyền tự chủ, chiến lược mà không bị buộc phải chọn phe.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.
2: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên, 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Quý thính giả đang nghe Đài Việt Radio phát thanh một lúc trên hai làn sóng 1560 AM ở Houston và 1480 ở Dallas. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Mơ mộng rồi theo dệt giấc mơ tuyệt đẹp là trạng thái tâm hồn mà con người vừa bước vào tuổi đôi mươi để biết dựng xây và ấp ủ. Ở tuổi học trò có những giấc mơ thầm kín nhẹ nhàng, thì khi lớn hơn cũng có những ước ao to tát tưởng chừng sẽ dễ dàng nắm bắt. Khi đã lớn, vừa bước chân vào tuổi 15-17, qua những trò chơi học sinh, nhưng ước mơ sẽ thành hiện thực. Thực tế không là mơ, nên những suy nghĩ ban đầu đâu dễ gì thành hiện thực. Trò chơi tuổi trẻ ngày xưa, mỗi lần hè về phượng nở, vía màu hoa phượng làm hồng đôi má cô dâu mà anh là chú rể có còn lại trong em. Bây giờ, mỗi lần hoa phượng nở là kỷ niệm xưa hiện về, nhưng bóng em thì ngàn trùng xa cách.

khẳng định địa vị mình trong cuộc sống là một ý chí, một hoài bão, một nghị lực đáng trân trọng. Có như thế, ta mới với đến tầm cao mới và xác định được vị trí của mình trong cuộc sống. Vì sống là phải biến ước mơ đến cái đẹp, vì hãy gắng sức để thực hiện cho được điều mơ ước. Nhưng cũng không thiếu hoàn cảnh do nhận xét sai ban đầu đưa đến hậu quả không hay do ta chọn lầm đối tượng. Ở trường hợp này, hãy nhận chân thực tế đó để có cách ứng xử hợp tình, chứ đừng vì một chút danh dự rỗm hay một chút quân tử hảo rồi chứng minh cái tốt của mình. Nếu đã khẳng định tình này không đoàn kết, hãy mạnh dạn kết thúc, chứ đừng làm thân que diêm chỉ một lần lóe lên rồi ngàn thu đi vào tâm tối.

Thời gian là liều thuốc màu nhiệm xóa hết những đau thương ngày cũ. Biết bao chuyện tình trắc trở cho hai người yêu nhau. Họ đã từng nghĩ nếu có trở ngăn thì chỉ còn biết tìm đến cái chết để vượt qua và để mãi mãi bền lâu bên kia cuộc sống. Nhưng đời đã có không biết bao nhiêu lời minh chứng. Nếu họ vượt qua phút giây yếu lòng, nghĩ suy nông cạn đó, rồi mọi chuyện sẽ qua. Chuyện sẽ qua, tình sẽ phai, và yêu thương sẽ đi vào quên lãng. Nhưng có những chuyện tình, có những người tình yêu đến với họ rất khó. Họ tìm hiểu, họ thử thách, rồi mới đến bên nhau. Những mối tình đó ở với họ rất lâu. Kỷ niệm tình yêu, những buổi hẹn hò dưới mưa vẫn hằn sâu trong tâm khảm. Còn với người họ yêu, họ hoài nghi, nên họ thường đặt câu hỏi, lâu rồi tình có

Trong cuộc sống không biết bao lần, do tình cờ ta được nhắc nhở đời là tạm bợ, kiếp người đầy vô thường, bất trắc sẽ đến và sẽ đổi thay không tiên liệu. Mới hôm qua, người bạn năm xưa gặp lại tay bắt mặt mừng, mà hôm nay hung tinh đã gọi tên người ấy. Người được gọi là bạn, là tôi hay ai đó, ai nào biết trước, nhưng nó đến thật bất ngờ. Qua đó, để ta thấy sự giả tạm, sự vô thường của cuộc sống đầy rủi mai bất trắc này. Thấy để nhắc nhở, hãy dừng tay ganh đua, toan tính, hãy mở lòng để yêu thương, hãy giúp đỡ người cô thế, để thấy nụ cười trên môi của họ đem lại hạnh phúc trong ta. Hãy nhận chân đời là giả tạm, và kiếp sống con người sanh diệt, mau lẹ như giấc nam kha.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình nhạc chọn lọc do anh Tứ phụ trách. Chương trình đến đây tạm ngưng. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị chương trình nhạc chọn lọc lần sau.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bao Le giữa đường Bun và Kirkwood 1152.
1: À, muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bao Le giữa đường Bun và Kirkwood 1152.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh và chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Anh Bảo khỏe không?
1: Cũng ok. Mình không thấy khá hơn nhưng mà không tệ hơn là cũng mừng ha.
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Có nhiều người chỉ cần mình giữ phong độ giống vậy thôi.
1: Dạ, đừng, chỉ mong đừng có quá
0: đi
1: tệ.
0: Xuống, đừng đi xuống. Dạ, dạ. Có nhiều khi mình nói là gì đó, over the hill ha.
1: Over the hill, chuẩn bị đi xuống.
0: Dạ, thấy xuống
1: thì
0: mỗi
1: đúng
0: ngày.
1: Đúng, đang xuống mỗi ngày đấy thì mình hy vọng là không có xuống quá lẹ thôi, từ từ từ cũng được.
0: Dạ vâng, đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Phải nói là cái điều khổ nhất của cái đời con người là bệnh, đúng không?
1: Dạ,
0: bệnh. Khi mà có bất cứ cái bệnh gì thì rất là khổ. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta có những cái phúc lợi xã hội, những có bảo hiểm, chúng ta có Medicare, Medicaid, rất là nhiều thứ để giúp cho chúng ta cũng đỡ chút xíu chứ không đến nỗi quá. Nhưng mà thật ra đó, có những cái người họ bị kẹt ở chính giữa.
1: Đúng rồi. Nhiều khi chỉ hơn chút xíu thôi, kẹt cứng à. Nói chi giống thí dụ mình nói mình đi, cái giờ nếu mà bây giờ mình nghĩ mình còn khoảng chừng mấy năm nữa nghỉ hưu. Thí dụ mình nghỉ hưu mà với cái mức lương mình lỡ cỡ vậy làm sao mình sống? Không, mình không có lãnh quá nhiều, có ngàn mấy ngàn tư tháng thôi thì nó đâu có xin được cái Medicare, cái Medicare.

0: cái tiền hú, tiền già mình lãnh tiền, đâu có lãnh tiền già được, 1.000 rưỡi đâu có lãnh tiền già được, đâu có lãnh QMB được. Mình sẽ coi xin SMB là hết cỡ rồi, mà bây giờ mà mình xuống thấp hơn nữa thì cũng khó, mà cao hơn thì mình phải làm nhiều hơn, lương cao hơn mới được, lương cao hơn mới được tiền nhiều chứ, để mình tự lo được. Bây giờ mình lỡ cỡ nói chuyện như vậy, mình chỉ hố, mà chỉ over, chỉ hơn chừng vài chục vài đồng thôi, mình không được trợ giúp như những người khác. Mở ra khi mình sử dụng chi phí y tế cũng khá nặng, thì mình không được trợ giúp cái phần mà 20%, không được trợ giúp cái phần copay co-insurance, mà phải trả tiền đó. Cái 20% nó cũng nặng chứ không có nhẹ. Thí dụ mình, nếu mà tôi vô cái hãng HMO thì cũng phải trả mấy cũng mấy ngàn tiền out pocket nếu mà có chuyện xảy ra. Mà giờ ví dụ mình vô, mình lỡ mình bị ngặt những cái bệnh ngặt nghèo như là cancer hay như tim, chi phí nó quá cao đi thì cũng mệt mình chứ đâu phải dễ.
1: Dạ vâng. À, quý vị có thể gọi nha 713-931-1560. Cái câu hỏi khó nhất á, cho anh Bảo đó là những cái phúc lợi xã hội nào cho những người chưa có quốc tịch Mỹ đó.
0: Chưa có quốc tịch Mỹ, câu hỏi khó nhất.
1: Cái câu hỏi đối với em khó nhất, cũng như là nhiều người cảm thấy là khó, là tôi chưa có quốc tịch Mỹ, không có phúc lợi, có cái phúc lợi xã hội nào cho tôi không, nhất là khi mà tôi bệnh.
0: Cái đó đúng là khó thiệt. Nếu mà giờ mình nói tôi chưa quốc tịch Mỹ mà tôi không có làm đủ 10 năm là một cái rất vấn nạn khá khá là nặng. Thí dụ bây giờ tôi có chưa quốc tịch Mỹ nhưng tôi làm đủ 10 năm rồi, tôi có được tiền hưu, tôi có Medicare rồi, thì ít nhất cũng có đỡ một phần cho mình rồi. Thí dụ bây giờ có những người như vậy phải không, giống ngay cả trong trong nhà bà cũng có dạng như ông Dượng hồi xưa cũng vậy nữa, ông nhất định không bao giờ thiếu tịch Mỹ, tại ông ghét, không thích đi quốc tịch Mỹ. Qua Mỹ rất là lâu, làm đủ hết rồi mà không thiếu tịch Mỹ. Hay có những người nói tôi không, tôi muốn thi, tôi thi hoài tôi thi cũng đậu, thi 4 5 lần không có đậu, hơi nản không muốn thi nữa, tại vẫn lãnh được tiền hưu, vẫn lãnh được Medicare, nhưng vì không có được quốc tịch Mỹ họ không có thể nào xin được trợ cấp tiền già nếu income thấp. Nhưng mà nếu bây giờ họ làm lương lâu năm, lương họ kha khá chút, lãnh 1.600 7.800 tháng thì có quốc tịch Mỹ hay không quốc tịch Mỹ cũng không khác gì hết, không có tiền già được, chỉ có tự mình lo thôi. Thì đối với họ thì không thấy sự khác biệt hay là gánh nặng nặng là hay khó khăn trong cái chuyện là quốc tịch Mỹ hay là xanh, nếu họ đi làm đủ điểm và có income tương đối khá. Nhưng mà đối với những người mà qua 6, 7 năm, 9, 10 năm, 11, 12 năm mà không đi làm đủ 10 năm mà chưa thiếu tịch được, chưa đủ tịch thì cái đó hơi kẹt, thì không có làm được gì hơn hết. Tại vì chưa tịch Mỹ để mà được hưởng cái Medicare với tiền già, mà không làm đủ 10 năm để hưởng cái tiền tiền tiền hưu hay Medicare thì những người đó mới là lỡ cỡ, mới là mệt đó. Còn thí dụ bây giờ tôi có thể xanh, tôi làm trên 10 năm, tôi lãnh lương tháng ngàn hay tháng 800, tôi không xin được tiền già nhưng ít ra tôi vẫn xin được cái QMB để phụ phần Medicare cho tôi, thì vẫn đỡ hơn là không có được đủ 10 điểm, không được tiền già tiền hưu đó. Tức là cái thẻ xanh của họ vẫn còn ok trong trường hợp mà họ làm đóng thuế đủ 40 cái quarter rồi, đủ 10 năm thì họ ít nhất họ vẫn còn được cái tiền hưu và còn được cái Medicare, vì họ đóng thuế vô trong system đã đủ để họ được hưởng những cái đó. Đó là cái tiền cái thẻ xanh cho những người có thẻ xanh, mà cái khó khăn của họ như vậy.
1: Mời quý vị 713-931-1560, 713-931-1560, thì mình có một cái tình trạng, một cái chú này thì đi qua cũng chưa có quốc tịch ha, mà cũng không có đủ đi làm để có lương hưu nữa. Rồi xong ở trong bệnh viện tới bây giờ họ nói chứ không nhận nữa, đi vô mấy cái chỗ rehab cũng không nhận nữa, bây giờ bệnh thì nặng, đem về nhà thì rất là khó để chăm sóc. Bây giờ trong cái tình cảnh đó mình có làm gì được không?
0: Cái đó khó. Bây giờ mình không có gì hết, mà giờ tại sao họ không, thì ví dụ bây giờ ông có gì, cái người đó có gì,
1: Bảo hiểm mà mua bảo hiểm, mà bảo hiểm nó đụng cái cáp rồi là nó hết rồi,
0: làm gì có cáp trong này,
1: bảo hiểm nó nói là hết tiền rồi
0: không có.
1: vậy
0: Tại ví
1: hả?
0: dụ tại vì cái đó là cái đó không có đúng hoàn toàn. Thí dụ bây giờ đi, tại cái luật mới bây giờ là họ không có được giới hạn cái tổng số tiền mà họ trả cho mình, miễn sao mình đủ điều kiện thôi. Thì có thể là thí dụ bây giờ đi, chẳng hạn như là nằm bệnh viện, nếu mà có Medicare thì tối đa được 100 ngày. Thí dụ
1: Không có Medicare, đâu có làm, đâu có quốc tịch đâu, không có Medicare.
0: đi làm đóng thuế 10 năm là có Medicare
1: Nhưng
0: rồi,
1: mà không có đủ
0: không đủ 10 năm thì bây giờ có gì, ông có Obamacare hay ông có gì khác,
1: hình như mua bảo hiểm ngoài hay gì đó để
0: Đó thì thí, mình nói thí dụ nha, bây giờ tôi mua Obamacare thì bảo hiểm Obamacare họ vẫn có thể cho mình có cover cho mình những cái bệnh gần như bình thường, nó không có nổi như vậy. Nhưng thí dụ bây giờ tôi cứ mua cái bảo hiểm mà chỉ là cho vấn đề là bệnh viện thôi, tôi chỉ mua cái bảo hiểm mà nó chỉ nói là cái cover tối đa của tôi chỉ do 1 triệu, tối đa của tôi chỉ hưởng 500 ngàn, thì đúng, bây giờ họ xài hết đó hết rồi, họ không có cover nữa thì đó đúng.
1: Xài hết rồi không có cover nữa thì
0: Năm tới
1: họ họ có quyền, họ có quyền đuổi mình không?
0: Thì họ sẽ khuyến cáo mình, bây giờ thí dụ bây giờ trường hợp mà không có khẩn cấp, không nguy hiểm tính mạng, họ đâu cho ở đó nữa, họ sẽ khuyên mình ra ngoài thôi, trừ mới khi họ giữ mình lại cho khi nào mình stable, mình ổn định họ đưa ra ngoài đó, còn không mình trả tiền họ cho lại
1: Mình tiền trong bệnh viện chắc mình trả không nổi đâu.
0: thì đó là một cái chuyện mình thấy mình kẹt rồi. Thì bây giờ cái trường hợp đó phải coi là cái bệnh tình của Hiêm như thế nào, rồi đó như thế nào, có ổn định chưa, rồi mình tính tới đường khác. Thí dụ bây giờ họ đã trị mình ổn định rồi thì mình đi về chứ đâu có lại đợt được nữa, họ đâu cho ở lại. Tại emergency chỉ là cho những người mà khẩn cấp thôi, nguy hiểm tính mạng thôi, chứ còn mình đã ổn định rồi không có nguy hiểm tính mạng thì đâu có được ở lại nữa. Mình phải đi về cho nhường chỗ người khác chứ. Thì cũng có nhiều khi lý do đó là tôi muốn ở lại thêm, muốn trị thêm. Nó không, ông đã ổn định, ông khỏe rồi thì ông phải đi ra xuất viện để người khác vô.
1: Nhưng mà khỏe thì khỏe làm sao, tại vì vẫn còn phải vô kháng sinh, vẫn còn rất là yếu, vẫn còn
0: Đúng,
1: đây.
0: nhưng cái đó là ông không có còn nguy hiểm tính mạng nữa, tức là ông đi về, thí dụ đi tôi phải vô kháng sinh, nhưng mà 1 tuần mới vô kháng sinh 1 lần hay là 2 tuần vô 1 lần, tháng 1 lần, thì đâu có nằm ở đó chờ tuần sau vô được, đâu có làm được như vậy. Emergency đâu cho làm chuyện đó,
1: Này bắt buộc phải trở
0: ông
1: về.
0: phải trở ra xong rồi vô lại khi có cần. Thí dụ nói tuần sau tôi cần phải vô kháng sinh thì phải lấy hẹn để mình vô chỗ mà họ giúp mình vô kháng sinh, không phải vô emergency, trong emergency không có làm ở đó, phải vô một trung tâm khác chuyên môn trong vấn đề kháng sinh vô thuốc. Chứ emergency không phải là chỗ để mình vô kháng sinh để mình điều trị bình thường. Nó chỉ cứu những người trong trường hợp nguy cấp, khẩn cấp thôi, nguy hiểm tính mạng thôi. Tụi mình thấy không, nhiều khi mình vô mình bị buổi tối mình không có bác sĩ không ở cửa, mình bị đau bụng nhẹ nhẹ nhẹ hay mình bị khác nhẹ nhẹ, mình vô emergency mình ngồi chờ bao lâu? 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng mà không ai coi mình, tại sao? Cái đó không phải chết người. Đúng không? Mình không có nguy hiểm chết người, đâu có coi mình trước. Mình ngồi mình chờ 8 tiếng, 12 tiếng bình thường. Rồi khi mà thấy hết đau, bớt đau, uống thuốc hết đau mình
1: Là
0: đi
1: cho về
0: về.
1: liền à, cho về liền.
0: Thì họ không có chỗ đâu cho những trường hợp như vậy ở lại đó. Nhưng bây giờ ông bệnh nặng ông vô đó, hoặc mình nặng mình vô đó thì họ treat mình đó. Nhưng mà khi mình ổn định rồi không còn nguy hiểm tính mạng mà vẫn còn bệnh, mình phải đi ra để người nhường chỗ cho người khác.
1: Trong cái trường hợp giống như vậy đó, mình không có thẻ, không có quốc tịch, mình chưa có đi làm đủ đó, có một cái chương trình nào của chính phủ hay tiểu bang, hay có một cái chương trình nào để giúp trả cái Medicaid, emergency Medicaid thì không?
0: Emergency Medicaid có, nhưng mà như cái tên của nó là emergency, chỉ có cho emergency thôi chứ còn bình thường không có.
1: Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Xin chào anh chị. Anh bảo cho em hỏi. Em có cái Medicaid rồi, nhưng mà tháng 7 sang năm đó là đúng 65 tuổi rồi, em xin Medicare là xin ở đâu anh?
0: Cái đó xuống sở anh xin xã hội điền đơn với họ. Mình có thể điền online được, có thể tới thẳng văn phòng cũng được.
2: Mà nếu em có Medicare em có phải có đóng tiền không, hay là xin chỉ xin Medicare là xong rồi, không có đóng tiền gì nữa phải không anh, đúng gì không anh?
0: Mình chưa có biết là mình có được xin Medicare hay không. Mình xin Medicare 65 tuổi nhưng mà họ có cho hay không là chuyện khác.
2: Ủa, chứ không phải 65 tuổi là mình bắt buộc là mình phải xin hả anh?
0: Không có, 65 tuổi bắt buộc phải xin Medicare, nhưng mà mình có được Medicare hay không là tùy những lý do khác. Thí dụ mình đóng thuế đủ 10 năm chưa? Cái người phối ngẫu của mình đã đóng thuế đủ 10 năm chưa? Đó, thí dụ bây giờ
2: Đủ
0: tôi
2: để
0: không
2: mình.
0: có Medicare, tại tôi có Medicare tại vì tôi bị bệnh hồi nhỏ, hồi trẻ tôi bệnh mà tôi không làm đủ 10 năm, nhưng mà tiểu bang giúp tôi cho tôi cái Medicare, cho tôi cái tiền bệnh và cho tôi cái Medicare. Tại sao mình tâm tụi tôi apply Medicare, họ nói ok, apply đúng rồi đó, nhưng mà tôi không cho bà tại vì bà không có đủ 10 điểm, 40 điểm cái tín chỉ. Làm sao tôi cho Medicare được?
2: Rồi vậy là mình cứ xài Medicare, nếu mà không cho Medicare thì mình xài luôn Medicare vĩnh
0: Đúng
2: viễn
0: rồi.
2: hả anh?
0: Đúng rồi, mình vẫn có Medicaid, khi mình có tiền già sẽ có Medicaid, có cái tiền bệnh nữa, SSI sẽ có Medicaid.
2: Tại vì đi bác sĩ ở đây, em tại em ở Dallas, đi bác sĩ thường ở bác sĩ ở đây họ họ nhận họ họ ít nhận cái Medicaid lắm, họ nhận hai cái together là care and cash, họ nhận thì đa số là bác sĩ đây họ nhận cái đó nhiều, còn cái kia họ ít nhận, bởi em trong đến 65 tuổi em được cái kia để để em được chọn bác sĩ đó anh. Dạ.
0: Đúng rồi. Tại vì sau này á, họ bên mê cái trả tiền ít quá, họ không có muốn nhận hai kết, nhiều người hơn nhiều bác sĩ không muốn nhận hai kết.
2: Vậy đó hả?
0: Là hồi xưa rất là mạnh, hồi xưa mê cái rộng rãi rất là mạnh, sau này từ từ họ siết bớt, họ không có trả tiền nhiều nữa thì bác sĩ bệnh viện họ không muốn mê cái, tại vì lấy tiền khó quá.
2: Hèn chi. Ở đây có một ông bác sĩ nhận cái đó thôi, còn đa số là can két không à.
0: Tại vì có hai thứ họ trả tiền dễ hơn.
2: Thành ra em bị trói bồ cái đó đó. Em trong là coi như tháng 7 sang năm là em tới sinh nhật, là bây giờ tháng nào em đi đến sổ ăn sinh xã hội để sinh anh. Dạ,
0: Thì
2: can
0: nếu
2: chi.
0: bây giờ trong trường hợp đó mà mình có medi có tiền già, có tiền bệnh, có SSI, có Medicare rồi thì khoảng trước đó chừng tháng làm được.
2: Một tháng nữa.
0: Dạ.
2: Dạ. Vậy
0: Mình có
2: tháng
0: làm trước
2: tháng
0: 3
2: tháng
0: tháng
2: 8
0: vẫn
2: là
0: được
2: tháng.
0: nha, làm trước 3 tháng vẫn được. Dạ.
2: Dạ, em cảm ơn anh, chào anh chị.
0: Dạ.
2: Dạ, xin cảm ơn nhiều. Chúc ngày
1: Dạ.
2: sức khỏe. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi ha. Mời thính giả kế tiếp.
3: Hello.
1: Dạ, xin chào.
3: Dạ, hai chị Tùng Minh.
1: Chào chào anh. Rồi, anh có câu hỏi gì?
3: Dạ. Dạ em muốn hỏi cho ba em á, tại trường hợp của ba em là ba em không có Medicare với Medicaid đó, thì ba em có bảo hiểm của Embraer, nhưng mà những lúc mà em đi vô bệnh viện xong rồi đi tìm nursing home á, thì nó hơi khó khăn một xíu, em không biết thì cái trường hợp này mình nên làm như thế nào đó.
0: Cái đó đúng, tại vì cái đó là chương trình bên Marketplace Omacare, họ rất cover rất là ít, chỉ là tối thiểu thôi, rất là ít, nghĩa là Embedded nó rất ít chỗ nhận hạng Embedded, tùy theo khu vực Mỹ, khu vực sống nha. Ở Houston này rất là ít bác sĩ bệnh viện nhận Embedded, trừ khi mình đi cái Embedded EPO thì đỡ hơn chút xíu, còn mình đi Embedded HMO rất là khó kiếm bác sĩ và bệnh viện. Thì mình có thể mình gọi trực tiếp cho Embedded, mình nhờ họ giúp mình.
3: Thì em đang định chuyển cái bảo hiểm á, thì mình có cái recommend cái bảo hiểm nào nó good hơn không?
0: Cái đó là bắt buộc. Nếu bây giờ thí dụ nha, tôi muốn đi bác sĩ đó, tôi muốn đi bệnh viện đó, tôi muốn đi nursing home đó, thì bắt buộc phải hỏi chỗ đó trước là ở đây nếu mà tôi có marketplace ở đây sẽ có nhận những hãng nào, có nhận hay không, và nhận hãng nào thì mình theo họ thôi. Mình không có thể nói chung chung được. Thí dụ bây giờ tôi muốn đi vô bác sĩ, tôi muốn đi Memorial, tôi muốn đi vô Methodist, thì phải hỏi Methodist là hey, nếu tôi có marketplace ở đây sẽ nhận những cái plan nào. Bác sĩ cũng vậy, chuyên khoa, gia đình cũng vậy. Nếu tôi có marketplace thì ở đây sẽ nhận những cái plan nào, rồi mình chọn ở trong những cái plan đó. Chứ mình không có tự chọn rồi bắt họ theo mình được. Mình phải theo họ. Nursing home cũng vậy, mấy cái chỗ lọc thận cũng vậy, những cái chỗ nào mình cần đi thì chịu khó hỏi họ là tôi muốn biết ở đây sẽ nhận cái gì. Và họ đổi mỗi năm nha. Năm 2026 khác qua, mà họ sẽ đổi khác à.
3: Mà 26 qua 27 khác nó khác à.
0: Họ được quyền cancel. Thí dụ giờ năm ngoái Tùng Minh nhận cái hãng này, năm sau Tùng Minh nói cái hãng này trả tiền bèo, tôi không nhận nữa, hay bệnh nhân ít quá tôi không có, không cần tôi nhận, thì họ không nhận, hay họ đã ra thôi, mình đi không được nữa.
3: Vậy là nó không có cái nào mà good nhất, chỉ là mình phải gọi cho cái chỗ đó trước thôi.
0: Đúng rồi. Thì hiện bây giờ đó, năm 26 những cái plan mà họ nhiều chỗ nhận, nhiều chỗ nhận thôi, chứ mà tất cả các chỗ đều nhận. Ví dụ như Community Health Choice, cái Premier Plan, hay là thằng Blue Shield Advantage Plan, là những cái đó, hay là gì Health Care mà cái plan mắc tiền á, thì những cái đó thì thông thường có nhiều chỗ họ chịu nhận hơn, vì mình trả tiền nhiều, đồng thời mà bảo hiểm xã hội cũng chi tương đối ok cho những bác sĩ bệnh viện mà nhận cái plan đó.
1: Nhưng mà nếu như mình đang trong trường hợp mình đang bệnh, mình đang cần bệnh viện, là họ biết mình cái tình trạng sức khỏe mình bệnh vậy, họ có bán bảo hiểm cho mình không?
0: Obamacare không từ chối được. Nó không từ chối vì mình bệnh. Chỉ có điều là mình mua xong rồi có xài được ở những chỗ mình muốn hay không thôi. Thí dụ bây giờ đi, mình nói thí dụ mình xui đi, thằng bạn bị đi tuần rồi thông báo bị ung thư, muốn đi vô MD Anderson mà chỉ có Obamacare thôi, không có cái plan nào mà mình có thể mua được mà vô được MD Anderson hết, thì mình làm sao? Chịu chết. Chỉ có thể chị với bệnh viện khác, thì vô cái plan đó nó cho mình đi vô Methodist, cái plan đó mình mua rẻ tiền hơn, mình đi được Memorial, đi Memorial. Nếu có plan mà nó rẻ tiền hơn nữa, không có vô được Methodist, không có được Memorial, chỉ vô được cái HCA, thì bắt buộc phải vô HCA thôi, mình không đường chọn lựa, mình không đường khác. Bây giờ mình vô MD Anderson nó không nhận thì sao? Bảo hiểm mình họ không nhận MD Anderson, mình sao vô được? Thì cũng tương tự như vậy, tôi muốn đi bác sĩ tim này ông A, nhưng ông A nói tôi không nhận những cái hãng này, mình có mua cũng vô ích thôi. Thí Có bệnh cỡ nào mà cũng chịu thua tại sao? Họ không nhận mình, sao mình vô được khám bệnh được? Trừ khi mình chịu trả 100% chi phí bằng tiền mặt.
1: Không trả nổi đâu.
0: Mình trả không nổi. Mình trả không nổi. Kẹt cái đó.
1: Vậy bây giờ mình phải đi hỏi trước cái chỗ nào mình
0: đúng
1: tới.
0: Rồi, mình muốn nhắm tới, mình hỏi trước.
1: Nhưng mà đang cái plan như vậy á, rồi mình đổi cái plan Obamacare, mình đang đổi cái thời điểm này mình đổi được không?
0: Không đổi được nếu không có lý do đặc biệt. Thí dụ bây giờ tôi đang có hãng Ambassador, tôi muốn nhảy qua Camihocho Premier Plan. Mà mình không có thay đổi gì hết trong cuộc sống mình, nó không cho đổi. Thí dụ tôi không có đổi job.
1: Tôi mới bị bệnh.
0: Tôi không có mất việc, tôi không mất bảo hiểm, tôi không có đổi cho ở thì họ không cho đổi. Phải chờ tháng 11.
1: Đổi cho ở là cũng được hả?
0: Thí dụ bây giờ tôi đang ở Harris County, tôi chuyển cái xíu cố xuống Fairbanks County tôi ở thì họ cho mình đổi.
1: Đổi plan được luôn.
0: Đổi plan được luôn. Tại mình đổi địa chỉ, mình đổi cho ở thì thay đổi cái khu vực được cái là service area, là khu vực mà có dịch vụ của hãng đó.
1: Nhưng mà có thời hạn, thí dụ như mình đổi địa chỉ mấy tháng rồi, thành nửa năm rồi
0: trong
1: mình
0: vòng
1: mới
0: 2
1: đổi.
0: Tháng.
1: Phải trong vòng 2 tháng mới được.
0: Dạ.
3: Còn nếu mà trong trường hợp mình đang bệnh thì sao ạ? Đợi tại mình đang ở
0: trong không cho mình đổi vì lý do bệnh.
3: Dạ.
0: Mà ác nha, thí dụ nha, bây giờ tôi đang có Ambassador. Mình thấy không xài được, mình cancel, mình tức mình cancel. Rồi mình muốn vô lại, họ không bán.
1: Wow.
0: Luật mới nó không bán, năm nay không bán, tức là bây giờ muốn thì chờ tháng 11 vô cái năm sau. Hay là phải có cái gì đặc biệt đó. Thí dụ tôi mới đổ cho ở, tôi đang hồi xưa tôi ở bên Spring, bây giờ ở xa bệnh viện mà tôi không có ở được, tôi phải dời vô trong đầu tha tôi ở, cái zip code nó khác thì may ra họ còn giúp mình cho mua, cho vô mua lại. Là phải chịu khó đi họ những cái chỗ đó trước ha, đừng có mua đại mua lại xong mình tốn tiền vô ít, mình xài không có được.
1: Rồi.
3: Rồi,
1: anh còn câu hỏi dạ, gì nữa không?
3: Dạ em hết rồi.
1: Vâng, rồi. Xin chào ha.
3: Dạ, cảm ơn.
1: Rồi.
3: Dạ.
1: Mời một thính giả kế tiếp.
4: Xin chào chị, chào anh Bảo ạ.
0: Dạ.
4: Dạ, tôi tên Huyền, tôi có thể hỏi cho người thân, cũng ở Texas nhưng mà ở thành phố khác. Thì anh này, ảnh được tiền hưu là 500 đồng, bây giờ ảnh 68 tuổi. Chỉ có 500 đồng thôi và bây giờ mới 3 tháng nay ảnh không đi làm nữa. Thì ảnh không đi làm nữa và ảnh khai thuế chỉ có một mình thôi. Thì như vậy thì nếu mà lương ít như vậy, ảnh có xin thêm cái phần trên lệch của SSI không ạ?
0: Cái phần SSI nó còn thêm hai điều kiện nữa. Thứ nhất á, là vấn đề quốc tịch Mỹ. Thứ hai là tài sản phải dưới 2.000.
4: Dạ, quốc tịch Mỹ thì ảnh có tài sản, tức là tiền trong ngân hàng, phải không ạ?
0: Nó tính rất là nhiều thứ, tiền trong ngân hàng, tiền trong saving, tiền trong 401k, tiền trong pension, tiền trong life insurance, có cái cash value, tiền mặt trong người, cái nhà khác, tài sản khác, cái phần dư của xe. Ví dụ tôi có hai xe thì xe thứ hai tính là tài sản mình rồi.
4: Dạ, dạ. Thì những cái điều kiện đó thì ảnh không có, nhưng mà có một điều tôi hỏi thêm, nếu mà ảnh không có những cái tiêu chuẩn mà giống như anh nói là tức là tài sản ít á, thì dưới 2.000 đó, thì nếu mà ảnh sai độc thân thì như vậy cái phần chênh lệch của SSI ảnh có thể xin được bao nhiêu ạ?
0: Tối đa hai cái cộng lại khoảng chừng 970 mấy đồng.
4: Dạ, dạ. Rồi bây giờ xin hỏi thêm một câu nữa Bây giờ tiêu chuẩn hiện tại là như vậy là đủ, theo mình là đủ. Nhưng mà cách đây một tuần, ảnh có căn nhà đã ớt hết rồi, mà cách đây một tuần ảnh đi mượn cái gọi là equity loan, mượn cái phần loan ra, số tiền là 50-60 ngàn gì đó để ảnh giải quyết việc riêng của gia đình. Mà đó, cái đó là phần mượn. Thì như vậy ảnh apply có bị ảnh hưởng gì không ạ?
0: Có. Bây giờ thí dụ nha, tôi mượn nợ, tôi mượn cái loan 60 ngàn để tôi làm chuyện khác. Cái tiền đó vô băng của mình thì họ sẽ thấy là trong băng mình có tiền trên 2 ngàn.
4: Vậy thì nếu mà trường đó đã xảy ra rồi thì bao lâu ảnh có mới apply được ạ?
0: Khi nào sử dụng hết tiền và chứng minh được là họ sử dụng hợp lý. Thí dụ tôi có 60 ngàn đó, tôi trả nợ hết 60 ngàn thì mình chứng minh được mình trả nợ hết thì không sao. Nhưng mà tôi có 60 ngàn đó, tôi chỉ trả nợ có 30 ngàn, 30 ngàn cho con tôi thì quà tiền, nó không cho.
4: Rồi, dạ, mình hiểu điều đó rồi. Dạ, cảm ơn anh Bảo nhiều. Cảm ơn anh, cảm ơn chị nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi. Dạ, xin chào.
4: Dạ.
1: Mời thính giả 7112.
5: Alo.
1: Dạ, chào chị.
5: Chào anh Bảo. em có câu hỏi là em có người thân trong gia đình đó là lớn tuổi mà bà bị sốt, xong rồi bây giờ mình phải ở nursing home, mà bà ở nursing home lâu quá thì khi bà đi làm ngày xưa income cũng cao, cho nên bà không, với lại mình có tiền saving, mình không có qualify for bất cứ chương trình gì của chính phủ hết. Mình từ mấy năm nay là mình chỉ có lấy tiền chỗ bằng account với lại cái tiền mà retirement của mình để mà mình trả cho cái nursing home. Mà bây giờ khoảng chừng từ đây tới cuối năm là cái funding của bà là sẽ running out, là mình không còn đủ khả năng để ở trong nursing home nữa. Thì bây giờ hỏi anh Bảo là mình có một cái chương trình gì để mà giúp đỡ cho những người như vậy không ạ?
0: Dạ thưa, theo mình biết là không. Trong trường hợp này mình đề nghị check với bên nursing home và bên tiểu bang trước coi thử là nếu bây giờ cái phần mà cái tiền access của bà, tiền của bà có trong băng, có trong cái những cái những tài khoản khác, khi run out rồi đó, chỉ với cái tiền hưu của bà không thôi thì bà có qualify cho nursing assistant hay không?
5: Dạ, một năm một tháng như vậy đó là cái tiền của bà sẽ không đủ để cho cái tiền nursing home.
0: Không phải, thí dụ nha, ok. Bây giờ hiện bây giờ một tháng tôi trả nó sinh hôm là 5.000, 6.000 một tháng tôi có thể trả được. Nhưng mà tới khoảng chừng năm sau là tôi sẽ không còn tiền tôi trả nữa. Tôi chỉ còn mỗi tháng, tôi chỉ còn lương hưu tôi thôi là 1 tháng 2.000 thôi. Thí dụ, một tháng 2.000, tháng 2.500, một tháng 2.000 tiền hưu, một tháng thêm pension của tôi 500 là 2.500. Tối đa tôi chỉ được 2.500 một tháng thôi. Cho tiền của tôi đi vô. Băng tôi xài gần hết là chỉ còn 2-300 thôi, 2-3 ngàn thôi. Thì mình nói nursing home, mình project, mình estimate là tới khoảng chừng tháng 7, tháng 8 năm 27 tôi sẽ không còn tiền để tôi trả tiền nữa. Và lúc đó income của tôi chỉ còn 2.500 một tháng thôi. Thì có cách nào giúp tôi xin bên tiểu bang để tiểu bang phụ đó hay không? Tại bây giờ họ đang duyệt đơn mình là duyệt theo cái hiện trạng của bà bây giờ, là bà có tài sản và có income. Nhưng nếu như những tháng sắp tới này tôi không còn tài sản nữa vì tôi đã xài hết rồi, nhà cửa bán sạch sẽ rồi, băng hạch sạch sẽ rồi, 401k sạch sẽ rồi, pension sạch sẽ rồi, chỉ còn cái tiền hưu của tôi mỗi tháng bao nhiêu tiền thôi, và nó chỉ có 2.000+ thôi, thì họ nói nếu bây giờ mình dưới 2.900 một tháng cho một người thì có thể cái Medicare cho nó sinh home họ vẫn kick in, họ giúp mình được. Tức là mình nhắm cho chuyện là khi mà tôi mình tính trước thôi, sắp sửa tới hết tiền rồi, làm ơn giúp tôi, làm sao giúp tôi để điền đơn xin tiểu bang, để tiểu bang hỗ trợ cho tôi, cho tôi được quyền, cho bà được quyền ở tiếp tục trong nursing home này với cái mức lương bà hiện có bây giờ là chỉ như vậy thôi.
5: Dạ, dạ em cảm ơn rất nhiều.
0: Nhưng mà để ý ha, nếu bây giờ mình nói ok bà không có tiền nhưng mà người nhà tôi có thể chip in mỗi người vài ngàn để giúp bà được, nó là chuyện khác nữa.
5: Dạ, tại vì không có ai có đủ khả năng để mà giúp bà cho đời đủ cái số tiền đó.
0: Đúng.
5: Thì
0: mình tính trước như vậy, thì mình dặn trước như vậy thôi. Thầy, thí dụ giờ nghe ông kia, thí dụ nó nói, ông kia, thí dụ trường hợp bà không có tiền, ai trả tiền không rồi? Con cái hay là người nhà mỗi người trả cho 500, 4 người 2.000, 6 người 3.000 hay là bao nhiêu đó tiền phụ bà trả. Thì nó ok, đã có người giúp rồi thì đâu ai giúp được nữa.
5: Dạ, dạ.
0: Thì chịu khó mình tính đó trước, thì phải nói chuyện với họ. Tại vì bên nursing home họ điền cái đơn, họ giúp cái đó nó sẽ lẹ hơn là mình tự làm.
5: Dạ, dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ.
0: Dạ.
1: Dạ, vâng, cảm ơn chị gọi nhé.
5: Dạ, cảm ơn anh, chào quý vị.
1: Dạ, vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nghe những quý vị gọi vô mà vấn đề mà bệnh đó, thì mình nghe mình cũng thấy hơi buồn ha. Có người nói chứ bỏ vô trong nursing home rồi không có trở về thì họ đâu có bỏ mình ra đường được. Có đúng không anh Bảo?
0: Thì cái đó cũng đúng. Thí dụ bây giờ mình giống như là mình bỏ bê luôn, bỏ thí luôn đó. Bạn nên nó không có người nhà tới thăm, không có người nhà take care, không có liên lạc được. Như nhà mình nói mình tôi bắt tiêu luôn, thì tôi không biết người nhà của nó là ai, làm sao họ đưa mình về được. Ví dụ như cái người mình đó là sao họ tự đi ra, phải có người đón ra. Cũng tương tự giờ tụi mình đi vô đi soi ruột, đi mổ ruột dư, đi một sàn thận này kia, thì khi mình đi về phải có người pick mình up, chở mình về. Đúng không? Trước khi vô là bắt buộc phải có người đồng ý chở mày về, tao cho mày vô lên mày mổ chứ. Chứ giờ không ai đón về nào đó hoài, ai lo.
1: Nhưng mà cái người đó trốn luôn rồi bệnh viện họ không có kêu taxi chở về hả?
0: Không được, họ không có dám. Mình đã từng hỏi rồi, hồi trước mình mấy năm trước một sàn thận mổ mặt này kia cũng hỏi rồi. Bây giờ chẳng hạn như giờ người nhà không đón kịp, tao Uber được không? Mình nói mình đi Uber nó không cho mà. Mình gọi Uber đi về nó không cho nữa. Không được, phải có người nhà tới đón tao mới cho ra.
1: Nhưng mà thật ra mình nói vậy cho vui chứ người già đâu có nỡ lòng nào bỏ bỏ mặc cái người đó ở trong nursing home được, đúng không?
0: Yeah.
1: Không được,
0: không nỡ.
1: Không có nỡ, thành ra mình chăm lo chứ. Còn ở trong đó thì nhiều khi không trả tiền, có bị abuse không thì mình còn chưa biết.
0: Không biết có được ở lại không mình không biết. Nhưng thí dụ bây giờ nói thí dụ tới mà giống như mà tới nói người nhà tới thăm, bây giờ tiền quỹ ông bà sắp hết tiền rồi đó, ai sẽ thanh toán tiếp tục đây? Họ trực tiếp mà hỏi luôn. Nói bây giờ cái tiền bán nhà của bà đứng tên nó bán xong rồi chuyển qua account của họ. để họ tiếp tục họ họ chăm và trả tiền chi phí cho bạn.
1: Nếu như một người mà bị bệnh nặng vậy đó, bệnh nặng rồi vô bệnh viện đó, họ có bắt trả tiền hết không? Bắt trả tiền trước hay là họ cấp cứu hay là
0: emergency không bắt trả tiền trước? Nhưng mà những cái bệnh khác mổ sẽ phải trả tiền trước bao nhiêu đó mới được vô. Thế giờ bây giờ nó mình đi mổ mắt, mình đi mổ sạn thận thì họ đều nói ok, cái copay của you là 300 mấy, 400 mấy, 500 mấy đó, you phải trả trước tôi mới cho you vô.
1: Nó có cái charity care phải không?
0: Cái charity care cũng giống như thẻ vàng đó. Thì apply mới được cái đó, và đồng thời phải làm trước. Thí dụ bây giờ mình phải làm thẻ vàng trước, approve rồi mới cho anh Tháo làm được, mới đâu mới khám bệnh được chứ, đâu có tự nhiên khám bệnh xong mà làm xấu.
1: Trong cái trường hợp giống như cái anh Nam hồi nãy mà hỏi cho ba của anh đó, bây giờ đem vô trong mentor được không?
0: Emergency thôi. Tất cả mọi bệnh viện đều vậy hết, là emergency mình đem vô được. Như giống mình nói là mình vô emergency mà mình còn tỉnh táo, mình còn không có bị quá nặng, một chờ 8 tiếng, 12 tiếng chị bình thường. Đúng không? Emergency thì họ tiếp mình bất kể mình có bảo hiểm hay không bảo hiểm. Đó. Thì ví dụ bây giờ đi, trường hợp đó đi mình tính đi, ok, bây giờ tôi là kiếm đường binh, cái đường chạy. Bây giờ nếu người đó trong Harris County làm thẻ vàng trước để đó. Để khi mình sử dụng mình chạy vô liền, khỏi bất công chờ làm giấy tờ, đúng không? Rồi bây giờ tôi có một khách khác nữa không? Thì gia hạn có thể đi qua tiểu bang khác mà dễ hơn trong vấn đề y tế. Ví dụ Cali, New York, Minnesota. Những bên đó thì cái vấn đề y tế của họ nó dễ dàng hơn và khá hơn bên này.
1: Rồi xong rồi phải có người đi theo nuôi.
0: Có người theo nuôi, có người theo lo.
1: Cũng hơi khó.
0: Hơi khó, nhưng mà ít nhất là vấn đề medical mình có cơ quan chính phủ giúp mình take care chữa cho mình.
1: Nếu như mà có người hỏi là bây giờ mình xin chip hay là Medicaid đó, mà mình mới có thể xanh đó, mình xin chip hay là mình những cái gọi là emergency Medicaid chẳng hạn như vậy á, thì mình có tính là bóp lịch trạc không? Mình có bị ảnh hưởng tới cái chuyện mà mình xin thẻ xanh hay là mình xin quốc tịch gì không?
0: Hiện bây giờ mấy đứa nhỏ xin Medicaid chip, emergency Medicaid cho những người đó không có ảnh hưởng. Những người bầu xanh chip bầu đi, thí dụ tôi có thẻ xanh thôi, tôi xin được chip bầu xanh con tôi thì phải xin cái Medicaid để mà trả tiền xanh luôn con, thì không tính là public.
1: Xin mời 6263.
10: Xin chào anh Bảo và cô Tường Minh. Tôi nghe nói là một gia đình mà có một người mất đi thì Sô sẽ cho mỗi một gia đình đó 200 đồng phải không ạ?
0: Cái đó không có phải 255 đồng là tiền cho người phối ngẫu, thì phải điền đơn với bên Sở Sinh Xã Hội. Một lần.
10: Thì làm sao mà xin được, mình làm cách nào?
0: Sở Sinh Xã Hội.
1: Mình lên đó mình hỏi hả? Rồi người ta đưa đơn.
0: Đưa đơn mình điền đơn mà gọi giấy tờ, thuốc giấy tờ cho mình cho họ coi thôi.
1: Cái tiền đó gọi là tiền gì mà?
0: Tiền một lần là một tiền, một lần cho tiền tử. 255 đồng rồi phải.
10: Cảm ơn anh Bảo và cô Tường Minh ạ. Xin kính chào ạ.
1: Dạ, chào cô. 5117.
15: Dạ, chào chị Tường Minh, chào anh Bảo. Anh Bảo ơi, xin cho hỏi là khi mà, thí dụ như là sinh nhật của mình là tháng 6 năm nay, mà tháng 9 mình apply vô một cái chương trình mà Advantage, thì như vậy cái hãng mà Advantage đó, nó nói là để khi mà mình apply vô lựa một cái hãng Advantage nào đó, thí dụ là tên A, thì nó cũng phải làm đơn lên trên Medicare, coi Medicare có chấp thuận cái đơn application của mình vô cái hãng bảo hiểm Advantage đó, có phải vậy không anh Bảo?
0: Dạ đúng rồi, mình là người điền đơn hay người ở trên điền cho mình, chứ không phải là cái hãng điền cho mình.
15: Dạ, nhưng mà rồi như vậy tại sao mà mình đã có cái thẻ Medicare mà mình vẫn còn phải nó xét là duyệt, để là xét duyệt cái gì mới cho mình vô cái Advantage đó anh Bảo?
0: Tại vì họ muốn coi thử đó làm đúng luật hay không, có điền đủ thông tin hay không, có được đủ điều kiện để được vô cái hãng đó hay không. Thí dụ nha, ok, giờ bà ông này ông có Medicare AB rồi đó, bảo có Medicare và A hoặc B, có bậc D luôn rồi. Bây giờ tôi muốn vô cái Advantage, tôi không có phải trả tiền nhiều, tôi muốn đi thêm răng mắt này kia. Khi mình điền đơn thì trước khi mà họ nhận cái đơn đó xong thì tự nhiên mình không đóng tiền bạc bi, họ gửi bill về 3 tháng trước, tôi không đóng thì bạc bi tôi đâu còn sử dụng được nữa, nó hết hơi lực rồi, thì họ phải chắc thử còn đóng tiền hay không chứ.
15: À, yeah.
0: Đúng không? Bây giờ tự nhiên mà gửi hồ sơ vô cái ông này, ông không còn bill tôi đâu sao cho ông được?
15: Không tự có hay không?
0: Dạ. Hay là ví dụ nhà tôi chọn cái hãng, dù là tháo kê hay tôi chọn cái hãng A, cái hãng này lại không có hệ thống network của họ ở khu vực thành phố B.
15: Yeah.
0: Thì làm sao họ cho mình vô được?
15: Yeah.
0: Tôi điền lộn cái đơn.
15: Nếu nhà nước mà chấp thuận cho vô cái hãng học văn tề nào đó, hãng A đi, thì như vậy thế mình được chấp thuận rồi, ví dụ vậy, rồi mình mới đi bác sĩ gia đình, thì như vậy cái hãng văn tịch bảo hiểm đó nó có nhận được cái tiền của trên Medicare đưa xuống cho mình nguyên một năm, hay là nó chỉ nhà nước chỉ đưa xuống tính từ tháng 9 mà mình được chấp thuận văn tịch?
0: Từ tháng nào mình vô hãng đó thì hãng nó mới có trách nhiệm lo cho mình, và đồng thời họ nhận tiền của chính phủ.
15: À, dạ.
0: Thí dụ tháng 9 mình vô cái hãng A thì lúc đó cái hãng đó mới được tiền chính phủ và họ mới là chịu trách nhiệm lo về medical cho mình. Còn trước đó họ không chịu trách nhiệm.
15: Dạ. Rồi thí dụ nguyên cái năm tới nữa mình vẫn còn ở hãng đó thì hãng đó tiếp tục nhận được tiền đặng mà chữa bệnh cho mình.
0: Đúng rồi.
15: Dạ. Thưa anh Bảo, rồi một câu ngắn nữa thôi là cái trường hợp mà nếu mà mình có lương hưu rồi, mà nếu mình lập gia đình với một cái người khác mà cái lương hưu của họ nhiều cao hơn phân nửa của họ, nhiều hơn cái số lương hưu của mình, thì mình có được apply ăn theo không anh Bảo?
0: Mình có thể thử, tại họ có một số điều kiện kèm theo mà có thể thử đó được, không sao hết trơn, không mất mát gì hết á. Mình chỉ điền đơn xin xã hội thôi, rồi mình chứng minh thôi.
15: À dạ, dạ, thưa vậy là cảm ơn anh Bảo nhiều nha, và cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi. Và kính thưa quý vị, đường dây chúng tôi trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề bảo hiểm, phúc lợi xã hội. Vậy thì làm sao mình biết mình có đủ điều kiện để mình xin Medicaid hay chip vậy anh Bảo?
0: Medicaid với chip cho các em nhỏ trong Texas này thì thứ nhất là income mình phải nằm trong cái khoản cho phép của họ. Đồng thời mình có thẻ xanh hay quốc tịch. Thẻ xanh hay quốc tịch cho các em nhỏ đều được apply Medicaid giống nhau, chỉ có income thay đổi thôi. Thí dụ mình nói bây giờ đi, nhà mình có 3 người thì cái income cho Medicaid là khoảng chừng 36.000 cho 3 người một năm để được Medicaid, nhưng cái chip lên tới 54.600 lận. Thì income tôi lọt trong khoảng chừng 30.000 năm, nhà tôi 3 người thì tôi được xin Medicaid cho con tôi. Nếu mà tôi trên 36.000, 37.000 năm mà tôi dưới 54.000 năm thì tôi được chương trình chip cho con. Đó, tính như vậy.
1: Nhưng mà nếu như mà cái người mẹ đó không có giấy tờ gì hết, cái người con đẻ ra đây, người con xin được Medicaid không?
0: Được. Tại vì họ cho theo cái người điền đơn xin. Thí dụ dễ hiểu hơn à. Bây giờ cái gia đình người mẹ đó đi qua đây không có giấy tờ, họ ở lậu trước giờ đúng không? Hai chồng không có giấy tờ. Và khi họ qua thì họ có dẫn theo hai đứa con. Tức là hai đứa con đó, hai con lớn vẫn không giấy tờ luôn. Là bốn người không giấy tờ. Khi họ ở Mỹ này họ sinh được bốn đứa con. Là sáu đứa con. Hay sinh hai đứa thôi, bốn đứa hơi nhiều đúng không? Sinh hai đứa con nữa là bốn đứa con. Thì hai đứa sau là quốc tịch Mỹ. Ở nhà mình có sáu người, bốn người không có giấy tờ, hai người giấy tờ. Thì khi xin Medicaid cho con thì họ cho hai đứa có quốc tịch Mỹ ở đây. Còn hai đứa kia mặc dù dưới 18 tuổi nhưng vì nó không có giấy tờ ở Mỹ, nó ở lậu thì nó không được xin Medicaid chip của tiểu bang này. Không xin được cái tiền food stamp, không xin được tiền housing, không xin được cái chương trình Obamacare, tại vì không có giấy tờ. Chỉ có hai đứa nhỏ sinh ở Mỹ có giấy tờ xin được thôi. Đó.
1: Vậy thì cái WIC có cần phải có
0: cái WIC thì nó hầu như phải có giấy tờ. Nhưng mà cha có 5 tuổi thôi là hết rồi, hai đứa kia lớn đâu sinh được nữa, chỉ có cha lúc mà mẹ có bầu, có bầu con thì sinh được thôi. Dưới 5 tuổi. Hồi xưa thì dễ hơn chút xíu, họ cho dễ hơn, bây giờ thì khó hơn chút. Họ bắt phải có giấy tờ rõ ràng hơn, giống như hồi xưa vấn đề xin tiền điện đi, giảm tiền điện đi, không giấy tờ vẫn xin được. Chỉ chứng minh được là mình ok rồi mình xin được rồi. Bây giờ không có, phải có thẻ xanh hay quốc tịch Mỹ mới xin được cái chương trình điện. Housing cũng vậy, họ bắt khó hơn, bắt phải có giấy tờ mới xin mới cho được housing. Thì cũng đúng thôi, đúng không? Đây, quyền lợi đó là quyền lợi thiết thực quá mà dành cho những người Mỹ hay những người cư trú hợp pháp, chứ còn những người mà không giấy tờ tự nhiên vô hưởng khai gian hưởng tùm lum đâu có được. Đó không có phải là cái nào cũng xin được, cũng cho được hết. Những người không giấy tờ không phải là cái nào cũng được hết. Thì ban tách sách này hơi khó chút xíu trong đó, trường hợp đó thì mình thấy là như vậy. Rồi trước đó nữa, thí dụ bây giờ đi, trước đó nữa thẻ vàng cũng không cho những người không giấy tờ luôn. Đi qua Mỹ hàng nhà 4 người, 6 người như vậy đi, thì chỉ có hai đứa nhỏ mấy cái chip hay là thẻ vàng thôi, còn dạng như cha mẹ với hai đứa không giấy tờ thì lúc đó không thẻ vàng được. Nhưng sau này mấy năm gần đây họ đổi luật, họ cho phép những người đó xin thẻ vàng luôn, thì khi đó là 4 người kia được thẻ vàng, hai đứa nhỏ được mấy kép.
1: Trở lại như mà cái chú đó là ông đang có Obama, bây giờ đó là trong tình trạng vậy, rồi ông đổi qua ông xin thẻ vàng được không ta?
0: Thì cái đó là sẽ tùy theo cái Obamacare của chú là cái hãng nào. Giống mình nói là, giống anh nói là Ambassador, thí dụ đi. Thì Ambassador không làm thẻ vàng được, lý do thẻ vàng không nhận Ambassador. Okay. Nhưng bây giờ là khoảng tháng 8 đúng không? Thì khoảng chừng tháng 11 mình enroll back ngược lại vô trong chương trình khác mà thẻ vàng nhận, thí dụ Community Health Choice, thí dụ Blue Shield chẳng hạn, Molina thì không có bọn bán nữa rồi. Thì những cái hãng đó thẻ vàng nhận đúng không? Thì mình có thể làm thẻ vàng được. Hoặc là lúc đó mình làm thẻ vàng trước khi mình mua lại, mình làm thẻ vàng thì họ biết là cuối năm sẽ hết hạn cái bảo hiểm. Thì mình làm thẻ vàng khoảng tháng 11 mình làm thẻ vàng, tháng 10 là mình làm thẻ vàng. Thì khi mà họ cho xong mình sẽ enroll với họ qua cái hãng nào đó mà họ nhận.
1: Nhưng mà bắt buộc là phải đợi 3 tháng nữa.
0: 3 tháng nữa.
1: Chứ bây giờ là nửa chừng là không làm gì được hết.
0: Bây giờ nửa chừng làm thẻ vàng được, nhưng mà bây giờ mình làm, mình khai mình có bảo hiểm, họ không nhận, họ không giải quyết. Tại ông có,
1: bây giờ mình cancel cái bảo hiểm đó được không?
0: Mình cancel được nhưng sẽ không còn bảo hiểm để sử dụng. Thì ông có chịu được không?
1: Đúng rồi, đang tình trạng cũng bệnh ha.
0: Đó là kẹt của mình. Đó.
1: Nhưng mà thí dụ như mình nộp vô thẻ vàng vậy thì bao nhiêu lâu mình được duyệt đơn?
0: 3 tuần.
1: 3 tuần.
0: 3 tuần.
1: Nếu mà bệnh vừa vừa thì chắc được. Còn bệnh mà nặng thì 3 tuần dám. Thì không dám.
0: Mình không dám. Thì giống như mình nói nãy, có cách là gì qua tiểu bang khác, thì tiểu bang khác mà còn dễ hơn thì lại phải có người đi theo.
1: Nhưng mà thí dụ như đang bệnh nặng mà di chuyển từ bệnh viện về nhà đã khó rồi,
0: đúng rồi,
1: đi qua tiểu bang khác là rất là khó. Nếu không thôi giống như là ở gia đình những người bệnh nặng vậy, bệnh đó nó thôi để về Việt Nam trị, nhưng mà bây giờ nó nặng một chút rồi thì cũng đâu có đem về,
0: đâu
1: Việt
0: có bay được.
1: Đâu bay được, đâu bay được, nên trong tình trạng nó cũng kẹt.
0: Khó xử
1: ha. Ai đủ cái điều kiện mà xin SNAP ở Texas vậy anh Bảo?
0: Ở SNAP thì cũng khó hơn nữa, tức là bây giờ mình phải có quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh trên 5 năm. Sống ở Mỹ, income thấp, tài sản thấp và mình có chi phí nó sát Mỹ với những gì mình có trong vấn đề income của mình. Và dưới mức cho phép của họ mình xin thẻ thu stamp được. Khó hơn nhiều.
1: Một người là bao nhiêu?
0: Tài sản dưới 5.000 xu. Tài sản dưới 5.000 xu thì thí dụ cái income nó thấp lắm, thấp, income nó dưới mức 100%, thì khoảng cỡ chừng một người khoảng cỡ chừng 15.000 năm. Mà thí dụ bây giờ 15.000 năm là anh tháng được 1.000, 1.200, đúng không? Bây giờ tôi làm tháng được 1.000, năm 12.000 thì tôi đúng là có thể xin được food stamp.
1: Mà food stamp thì được bao nhiêu một người cho một tháng vậy? Ủa,
0: 200 mấy
1: quá, cũng ít quá, 200 mấy. Bây giờ 200 mấy đi chợ không biết ăn đủ một tuần không.
0: Nhưng mà mình phải nhớ là cái tối đa nha, ví dụ bây giờ mình làm lương tháng 1.000 xin food stamp chừng chắc chừng 90 đồng tháng.
1: Vậy đó,
0: tại mình đủ, mình không có thiếu nhiều. Chưa kể thí dụ giờ tôi làm tháng 1.000, nhưng mà tôi đi mướn phòng có 400 tháng hả? Phải 350 tháng à, tôi xe phòng 350 tháng, 400 tháng thì tôi đâu có thiếu nhiều.
1: Nhưng mà nếu một gia đình họ có 6 người đi, họ cứ vậy họ nhân lên, hay là đông người thì giảm xuống?
0: Đông người thì họ giảm xuống, chứ không phải là tính theo một người 1.000, hai người 2.000, không phải như vậy. Họ tính theo cái mức nào đó, họ có cách tính, đó là bây giờ thí dụ một người, thí dụ đó một người income 15.000, hai người income là 21.000, chứ không phải là 30.000. Thấy không? Ba người income đâu có phải là 30, 30 45.000, có 27.000 thôi. Đó, họ tính như vậy.
1: Nếu như mà mình có thay đổi thu nhập đó, thì mình có cần phải báo cáo không khi mà mình đang nhận cái food stamp?
0: Ở trong trường hợp gần đây đó, rất là nhiều quý vị các bác là nhận cái thơ của bên tiểu bang gửi về. Họ nói là trong trường hợp quý vị có thay đổi là quý vị phải báo cho tụi tôi biết trong vòng 14 ngày tháng kế tiếp. cái luật này là có rất rất là lâu rồi chứ không phải mới đây. Nhưng mà bây giờ họ nhắc nhở mình, họ enforce cái này, họ làm rõ ràng hơn và họ gửi thơ báo hết về nhà cho những người nào đăng ảnh chương trình Make It hay là QMB hay là thằng Footstamp luôn. Đó là họ báo là nếu bây giờ ông bà có thay đổi gì đó thì phải báo cho tôi biết trong vòng 14 ngày tháng kế tiếp. Ví dụ tháng 8 này mình có thay đổi, mình đổi địa chỉ, mình có income khác, mình có bill khác, thì mình có từ bây giờ tới ngày 14 tháng tới phải báo cho họ biết.
1: Mời một thân giải trên đường dây ạ. Xin chào 6263.
16: Xin kính chào anh Bảo và cô Tường Minh. Tôi xin hỏi thêm một chút là muốn người đơn để xin tiền tử người mất 250 mấy đồng thì có thể online được không?
0: Cái đó hiện bây giờ họ có cho mình điện online. Dạ. Nhưng mà Bảo chưa có thử cái đó bao giờ hết, tại vì nó mất, nó cần phải có một cái account với sở sinh sở hội trước rồi mới vô điền được.
16: Dạ. Lúc mình xin thì mình cần phải gửi giấy tờ gì cho người ta?
0: Và Bảo không biết chính xác, Bảo sẽ biết chắc chắn là họ sẽ gửi thông tin cho hàng như vậy, ví dụ thông tin của mình. Khi mình điền đơn với họ, tại khi mình làm ở hàng cao với họ là họ biết mình là có gì trong system rồi. Họ có thể đòi cái quốc tịch của mình. Chắc chắn họ đòi giấy kết hôn. Giấy khai tử thì có khi có hay không, tại nhiều khi khi mà người đó mất, người phối ngẫu mất thì bên nhà quàng đã báo cho họ bên tử bang, bên liên bang biết rồi. Thì nhiều khi họ không có đòi, nhưng mà cũng có thể họ đòi mình để họ coi lại.
16: Cảm ơn anh Bảo rất nhiều. Kính chào anh Bảo và cô Tường Minh ạ.
1: Dạ, chào cô ạ. Xin chào cô. Nhìn lại thì thấy đồng hồ cũng đi quá nhanh ha.
0: Quá màu ha.
1: Dạ, đã tới lúc phải chia tay. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều đã đến để trả lời các câu hỏi thắc mắc của quý khán thính giả của chương trình. Và cảm ơn quý vị đã gọi vào với chương trình chúng tôi. Và
0: xin hẹn quý vị từng sau.
1: Dạ. Dạ, xin chào.
17: Trưa nay em muốn ăn gì?
18: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
17: Còn em?
18: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
17: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
18: Bánh mì barbecue Tọa Lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
17: Bánh mì barbecue,
18: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
19: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
20: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30. Tối.
21: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
22: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
23: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
22: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
23: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
24: Mạnh
2: nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
24: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
25: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
26: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
27: Công ty GPS nghĩa là gì?
28: Extra Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
29: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
30: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
28: ETS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
31: Là one stop shop để có thể mang giải pháp cho mọi gia đình.
32: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
33: Hoạch định tương lai cùng EPS.
34: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên đài radio AM 1560 từ 6 giờ tới 7 giờ vào thứ tư mỗi 2 tuần. Cho những quý vị chưa biết thì Hoạch định tương lai cùng EPS là một chương trình mà chúng tôi chia sẻ những kiến thức liên quan tới bảo hiểm và tài chính. Ví dụ như bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ hay là những kiến thức là làm sao để tiết kiệm tiền cho hưu trí, làm sao mà về hưu an nhàn mà không lo tới tương lai về tài chính. Thì sau mỗi chương trình như vậy, chúng tôi đều có những cái vị khách mời đến từ những cái background khác nhau như là về bất động sản, về thuế, về loan, về bảo hiểm và tài chính để cho quý vị có thể có một cái nhìn tổng quát hơn về cuộc sống ở Mỹ và làm sao mà có thể lo cho tương lai của mình một cách trọn vẹn nhất. Như thường lệ, tới ngày hôm nay em có mặt ở chương trình và có hai vị khách mời từ công ty EPS. Em quên giới thiệu, em là chuyên viên tư vấn về bảo hiểm, sức khỏe và tài chính của công ty EPS. Thì tối ngày hôm nay là em có hai người, là chị Minh Vân và chị Linh, là hai chuyên viên đặc biệt của công ty EPS. Mời chị Minh Vân và chị Linh cùng gửi lời chào tới quý vị nghe đài của chúng ta tối ngày hôm nay nhé.
35: Thank you Anne. Vân rất là hân hoan được quay trở lại với làn sóng và được chia sẻ với mọi người. Thì Vân đã sống và làm việc với công ty Excel Planning Solution nhiều năm, và thế mạnh của Vân là những cái chương trình bảo hiểm nhân thọ, những cái chương trình mà nó có living benefit, long term care, cash value, đây là công việc và cũng giống như là những cái đề tài mà Vân chia sẻ hàng ngày. Thì Vân hy vọng rằng được nhiều quý khán giả gọi vào đặt câu hỏi cùng tham gia với mấy anh chị em hôm nay.
34: Cảm ơn chị Minh Vân. Lâu lắm rồi mới được nghe giọng chị Minh Vân trên đài đúng không quý vị? Quý vị nào mà có dùng mạng xã hội Facebook nhiều á, thì quý vị sẽ có khá là quen với lại tên là Minh Vân Nguyễn hay là Minh Vân Bolden, thì chính là cái vị khách mời của chúng ta tối ngày hôm nay. Rồi vậy là cùng em chào mừng cái vị khách mời ạ. Ngày là vị khách mời thứ hai của chúng ta nha.
0: Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe đài Việt TV 1560. Thì Linh cũng rất là hân hạnh hôm nay được có cơ hội để chia sẻ những cái đề tài liên quan tới chủ đề chút xíu nữa là em sẽ chia sẻ. Nhưng mà Linh cũng là chuyên viên tư vấn bảo hiểm, đặc điểm là bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe cũng như là bảo hiểm nhân thọ. Quý vị trên đường đi về nếu mà có những câu hỏi thì Linh cũng rất là hân hạnh hôm nay được có

0: Nhá. Thì em muốn sẵn em nhắc luôn với lại quý vị mình đang nghe đài, giờ này đang là giờ tan tầm, mọi người là ai cũng đang tranh thủ về nhà nên đường xá rất là đông đúc. Thành ra quý vị nào mà đang nghe đài mà ví dụ giống như mà muốn gọi vào giao lưu trực tiếp thì số điện thoại là 713 931 1560. Em nhắc lại 713 931 1560. Ví dụ mà quý vị có những câu hỏi gì muốn trò chuyện với chúng tôi cứ gọi vào. Còn nếu mà quý vị mà ví dụ trong quá trình nghe đài mà ví dụ có những câu hỏi hay là cần những sự giúp đỡ thì lát nữa em sẽ đọc cái số điện thoại của công ty để quý vị có thể nhắn tin hoặc gọi điện. Thì sau khi mà xong chương trình chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Quý vị nhớ nha, trên đường lái xe về đông đúc thì mình nhớ cẩn thận và mình tập trung trên đường rồi cứ nghe đài thôi, rồi có gì thì cứ gọi cho câu hỏi sau. Nếu mà quý vị nào mà có theo dõi chương trình lần trước thì cách đây 2 tuần em cũng có xuất hiện ở đây với lại vị trí là host và có nói chuyện với 2 vị khách mời của chúng ta là anh Khang với lại chị Thùy. Xin lỗi, 2 vị khách mời là chị Thảo với lại Nam. Ngày hôm đó là topic của mình đó là liên quan tới những điều quan trọng mà chủ nhà, một cái người home owner cần phải biết. Trong cái topic đó là mình đã nói về những cái ví dụ như là bảo hiểm nhà, làm sao mà bảo vệ được căn nhà của mình, bảo vệ những cái tài sản của mình. Rồi mình nói tới những cái điều quan trọng mà một người chủ nhà lớn tuổi cần phải để ý. Thì em nhớ là sau cái buổi nói chuyện ngày hôm đó là phía bên công ty có nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi vào hỏi rằng: cô ơi, bây giờ tôi tới tuổi về hưu, tôi cũng là chủ nhà, nhưng mà tôi không có đủ điều kiện cho Medicaid thì làm sao mà tôi có thể bảo vệ được những cái tài sản mà tôi làm ra? Thì lúc đầu em tưởng là chỉ có là câu hỏi này chỉ có 1-2 người thôi, nhưng mà em không ngờ là em nhận được một cái số lượng cuộc gọi vào rất là nhiều và có nhiều cô chú cũng tới văn phòng để đặt cái câu hỏi tương tự. Thì EBS quyết định là ngày hôm nay sẽ nói về cái chủ đề này. Thì như quý vị biết, mình đi làm ở Mỹ, việc mà mua một căn nhà, một chiếc xe hay tài sản nó không khó, nhưng cái khó ở đây là làm sao mà mình có thể bảo toàn được những cái tài sản này. Ở Mỹ có một câu, hoặc là mình giàu thiệt giàu hoặc là mình nghèo thiệt nghèo. Tại vì sao? Tại vì mình ở giữa, mình phải đóng thuế rất là nhiều, rồi mình sẽ không có đủ được những cái điều kiện để tham gia những cái chương trình trợ cấp. Thì nghe qua có vẻ là mình bị thiệt thòi rất là nhiều, nhưng thật ra quý vị có rất nhiều chương trình ngoài kia mà phù hợp cho những người đi làm rồi có cố gắng để tích lũy tài sản, để tìm cách bảo vệ những cái tài sản này, thì có rất là nhiều cái chương trình đó, nhưng không phải ai cũng biết, hoặc nhiều người biết chỉ biết có một nửa hoặc biết một chút thôi. Thành ra là hôm nay em và những quý vị khách mời tối ngày hôm nay sẽ cùng thảo luận về chủ đề làm sao dùng bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tài sản của mình. Với bảo hiểm nhân thọ thì quý vị đã nghe qua rất là nhiều rồi, nghe dài, nghe dai, nhiều người nói nó dài, nó dai, nó dở. Nhưng có ai nói tới đúng trọng tâm cho quý vị mà hỏi những câu hỏi quý vị cần biết chưa? Chưa chắc. Thành ra em sẽ đóng vai là một người hoàn toàn mới, một người khách mà có rất nhiều câu hỏi để có thể hỏi được hết những tâm tư mà quý vị đang nghe đài. Thì bây giờ để bắt đầu vào chương trình, em muốn hỏi chị Linh và chị Minh Vân. Mình biết đúng ngoài kia là mình có thể mua bảo hiểm nhân thọ để mình có thể cho A, B, C, D, Z được cái này cái kia. Nhưng bảo hiểm nhân thọ thì thượng vàng hạ cám, lâu lâu mình nghe tin tức này tin tức kia, mình không biết đâu mà lần. Vậy bây giờ sẵn ở trên đài mình có thể tóm tắt những cái loại bảo hiểm cơ bản cho quý vị đang nghe đài có thể theo kịp được hay không? Mời hai chị.
1: Cơ bản bảo hiểm nhân thọ thì nó chỉ có 2 chương trình chính thôi. Một là loại ngắn hạn, loại này thì siêu rẻ, ai cũng thích. Cover được lên tới hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, mà khách hàng chỉ bỏ ra có mấy chục đồng mỗi tháng. Thì khi mà mình nghe tới những chương trình này thì thường thường họ sẽ cover được khoảng 20 tới 30 năm là nhiều nhất, và nó sẽ không có cover trọn đời. Chương trình thứ hai á là nó sẽ bảo vệ mình suốt cuộc đời luôn. Thì với cái chương trình này, bởi vì nó bảo vệ mình suốt cuộc đời nên nó bảo hiểm mà nó sẽ trả ra at some point, đúng không? Thời điểm mình mất hoặc là kể cả những cái thời điểm mà mình bị bệnh nặng nữa, thì chương trình này bởi vì nó bảo vệ mình suốt cuộc đời, thành ra cái số tiền mình đóng sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng tất cả mọi người có thể, những cái chương trình bảo hiểm ngày nay đó, mình cũng có thể custom, mình chọn những cái plan mà mình chỉ đóng trong vòng 20 hoặc 30 năm, mình ngưng, mình không nhất thiết phải đóng suốt đời, even

0: chương trình này sẽ bảo vệ mình trọn đời.
1: Cảm ơn chị
2: Thì
1: Minh
2: chị
1: Vân.
2: có thể bổ sung thêm là về bảo hiểm, về lâu dài á, nó có rất là nhiều chương trình ở ngoài. Mình có thể thiết kế một cách hoặc là một cái gồm có giống như là những cái chương trình lâu dài đóng cả suốt cuộc đời. Chương trình như là Whole Life, có chương trình giống như là Universal Life, cũng có những cái chương trình mà thiết kế theo kiểu để dành tiền cho con cái, cũng như những như là những chương trình mà có thể để dành tiền cho về hưu trí sau này. Cũng có thêm những cái chương trình mình có thể bảo vệ khi mà mình gọi là mortgage protection. Thì nếu mà nói về bảo hiểm á, cái công cụ của nó là để bảo vệ cho gì? Bảo vệ tài sản, mà cái tài sản lớn nhất chính là mình, là con người của mình. Thì nó có rất là nhiều, và mỗi sản phẩm và mỗi công ty nó sẽ có những cái feature giống như là một cái đặc điểm khác nhau mà mình cần phải hiểu đến.
1: Cảm ơn chị Linh. Vậy quý vị nghe qua là em tóm tắt lại một xíu ha. Thì bảo hiểm mình có nhiều dạng, nhưng mà quý vị chỉ cần tập trung trên hai dạng thôi, là ngắn hạn với lại dài hạn. Ngắn hạn thì quý vị có thể thiết kế là mua trong vòng 20 năm, 30 năm hay bao lâu đó tùy quý vị, tùy theo cái mức cao nhất mà phía bên hãng cho mua. Còn dài hạn là quý vị có thể là đóng trọn đời, hoặc là thiết kế cũng đóng trong vòng 20, 30 năm, sau đó ngưng, nhưng hồ sơ đó nó theo với mình trọn đời. Và với những hồ sơ trọn đời, có một số hồ sơ nó sẽ kèm theo cái tiền tích lũy để quý vị có thể dùng cho những cái mục tiêu như là để dành cho con đi học, mua nhà, mua xe, khởi nghiệp, hoặc là bổ sung thêm hưu trí của mình, có nghĩa là nhiều mục tiêu khác nhau. Rồi, thì có một cái như thế này. Ở Mỹ có một câu là there is no one size fits all, nghĩa là không có cái nào đúng hết cho tất cả mọi người. Thì quý vị biết, ví dụ như trời nắng thì mình muốn mặc đồ mát mẻ, trời mưa thì mình muốn mặc áo khoác, trời lạnh thì mình muốn mặc áo đông. Có nghĩa là mỗi mùa sẽ có một cái trang phục nó phù hợp. Thì bảo hiểm nó cũng giống như vậy, nó sẽ tùy theo nhu cầu, giai đoạn cuộc sống của quý vị, chứ không thể nào mà một hồ sơ nó đi với quý vị mãi mãi mà nó phù hợp hết tất cả được. Tại sao em nhắc tới cái này? Tại vì em có nhiều cái cuộc hội thoại mà có nhiều người nói với em là anh chị cô chú bác có bảo hiểm rồi, một hồ sơ là đủ. Và khi anh hỏi ra và em khớp lại với lại cái nhu cầu với cái mục tiêu mình cần á, anh chị mua một cái hồ sơ term hồi xưa lúc anh chị khoảng 25 tuổi là mới lập gia đình, rồi anh chị có con. Bây giờ anh chị khoảng 50 tuổi rồi. Vậy 50 tuổi cái hồ sơ term đó của mình nó bảo vệ suốt cái khoảng thời gian tốt không? Tốt. Nhưng cái nhu cầu và cái mục tiêu của anh chị thời điểm 25 với thời điểm 50 nó còn giống nhau nữa hay không? Thì giống như cái hồ sơ bảo hiểm mà quý vị có từ thời điểm hồi trước cho tới bây giờ, nó còn phù hợp với quý vị hay không? Tại sao mà em nói tới nói lui cái này? Trong tất cả những cái gì mà quý vị làm ở Mỹ, bảo hiểm tài chính quý vị đều phải coi lại hàng năm. Bảo hiểm sức khỏe quý vị còn vẫn phải review mỗi năm để gia hạn bảo hiểm. Thì nó di tới cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, cái mà nó cực kỳ quan trọng, nó theo với mình có thể là suốt cuộc đời. Mình phải coi lại để làm gì, mình có gì để thay đổi hay không, nhu cầu của mình có gì thay đổi hay không, mục tiêu, tất cả mọi thứ mệnh giá bảo vệ nó vẫn còn y như cũ hay không, hay bây giờ nó đã thay đổi rồi. Đó. Cảm ơn chị Linh với lại chị Minh Vân chia sẻ về những cái loại bảo hiểm khác nhau. Bây giờ anh muốn hỏi này nè, cái thời cái bảo hiểm nhân thọ, người ta nói bảo hiểm là cái xương sống của nước Mỹ, nó có từ rất lâu đời rồi. Cái gì ở Mỹ cũng có tới bảo hiểm, cái điện thoại, cục gạch cũng vẫn còn tới bảo hiểm, chứ đừng nói tới là sinh mạng con người. Mà với một cái đất nước mà bảo hiểm là xương sống, thì bây giờ cho em hỏi về cái bảo hiểm nhân thọ nè. Bảo hiểm nhân thọ mình biết là nó có ngắn hạn, nó có dài hạn, mình biết được cái mục tiêu của nó là gì. Nhưng cái bảo hiểm nhân thọ hồi trước với lại bảo hiểm nhân thọ hồi nay nó khác nhau như thế nào? Chị có thể chia sẻ được hay không?
2: Cái này để chị có thể chia sẻ. Đây cũng là một trong những lý do mà tại sao chị bước chân vô cái ngành nghề của bảo hiểm. Thì hồi xưa chị cũng là một y tá, làm cũng mười mấy năm. Nhưng mà về cái thông tin hoặc là về cái knowledge đó, về bảo hiểm đó, nhân thọ, chị biết rất là basic. Mình chỉ nghĩ là bảo hiểm nhân thọ chỉ cover mình, chỉ bảo vệ mình khi mà mình mất đi, hoặc là cho để lại những gì lại cho gia đình của mình. Nhưng mà sau khi chị tìm hiểu thêm thì chị lại thấy có rất là nhiều những cái đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ mà chị cảm thấy nó rất là hấp dẫn. Hấp dẫn ở đây là cái giống như hồi nãy em nói, nhà thì mình cũng mua bảo hiểm nhà, đúng không? Xe mình cũng sẽ bảo hiểm xe. Và cái bảo hiểm nhân thọ thì bảo vệ khi mình mất. Còn những lúc mình không có mất thì sao? Những lúc mình bị bệnh hoặc là những một cái chuyện gì đó nó xảy ra thì ai sẽ là đem về cái tiền nguồn income thu nhập của mình? Và bảo hiểm nhân thọ nó có cover những cái đó không? Hay là chỉ đợi khi, tới khi mình mất đi rồi mới bảo vệ, mới chi trả ra về phần đó? Thì một trong những cái đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ thời nay thì chị thấy là về vấn đề là cái quyền lợi sống. Thì cái quyền lợi sống chị thấy nó rất là hay, là mình có thể dùng cái bảo hiểm của mình trong lúc mình còn sống, chứ không đợi đến lúc nào mà mình mất đi thì mình mới nghĩ tới về bảo hiểm nhân thọ. Tại sao mà nó rất là quan trọng, mà cũng là một cái lý do tại sao chị rất là thích để chia sẻ cho mọi người biết. Không hẳn quyền lợi sống có nghĩa là khi nào mình có thể dùng, khi nào mình vẫn lúc nào mình vẫn còn sống. Ví dụ giờ chừng mình gặp một cái tai ương, một cái bệnh đi, bệnh giống như là stroke, cancer, nghĩa là bệnh đột quỵ, bị ung thư, bị dội máu cơ tim, hoặc là một cái accident mà làm cho mình bị mất đi khả năng để có thể lo cho bản thân của mình. Đây là những cái, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra về gia đình, thứ nhất, về sức khỏe, mình phải lo tìm người để chăm sóc cho mình. Về việc gia đình cũng phải hy sinh để mà tìm những cái, tìm cách để mà lo cho mình từ cái đó. Và cái thứ ba, income với mình không đi làm nữa là nghĩa là mình đã bị đứng. Và đứng như vậy á, thì ai sẽ là người chi trả tiền nhà, tiền xe, tiền lo cho con, tiền ăn, tiền uống, tiền này, tiền kia. Và cái hay của nó là cái quyền lợi sống đó, là mình có thể dùng nó lúc nào mình cần. Thì nó có rất là nhiều cái yếu tố đằng sau. Có thể giống như là mỗi chương trình cũng như là mỗi hãng nó sẽ offer một cái cách khác nhau. Có những chương trình bảo hiểm thời xưa họ không có offer những cái quyền lợi như vậy. Cho nên các cô chú cũng như các anh chị nên review lại cái hồ sơ của mình. Bảo vệ quyền lợi như thế nào? Thứ nhất, như, ví dụ như là những cái thời nay họ có những cái chương trình như là những cái bệnh cấp tính, giống như hồi nãy Linh kể ra đó, là ung thư, đột quỵ, dồi máu cơ tim, heart attack, hoặc là bị phỏng, bị mù, hoặc là bị tai nạn, tai biến, hoặc là bị rất là nhiều những cái, thì họ có thể tích ra từ cái bảo hiểm nhân thọ của mình và họ có thể chi trả tùy theo cái sự nặng nhẹ của một cái bệnh đó. Thì cũng đó là về critical care, illness. Còn về phần chronic illness là những bệnh giống như là mãn tính về lâu dài đó. Ví dụ như một ngày nào đó mình đi xe, vô tình mình đi rất là cẩn thận mà người khác đụng vô mình cũng bị trauma. Nghĩa là mình sẽ có thể bị mất đi cái khả năng để có thể tự lo bản thân của mình. Hoặc mình đột quỵ, mình đã mất đi một nửa phần cái weakness là cái yếu của nửa cơ thể của mình, thì mình lại mất đi cái mình không có thể nào đi đứng, mình không thể nào ăn uống, mình không có thể nào thay áo quần, tắm rửa. Thì những cái điều kiện đó nếu mà mình qualify, mình cũng được chi trả. Thêm nữa là về phần terminal, lỡ mình có một cái bệnh mà cái bệnh đó mà nó nói là mình chỉ sống được chỉ trong vòng 2 năm nữa thôi, thì mình được qualify như thế nào? Thì thường thường á, terminal á, hầu như những bảo hiểm bình thường á, thì nó sẽ có những cái terminal, nhưng mỗi công ty nó mỗi khác. Có công ty nó cover up to là 2 năm, có công ty bình thường họ chỉ cover up to chỉ có 6 tháng. Mà tại sao chị nói về cái, tại sao mà chị thích về cái phần này á, là khi mình cần dùng bảo hiểm là lúc mình mình còn sống, chứ không phải là lúc mình mất đi, đúng không? Thì khi mình có một cái, ví dụ mình mua một cái bảo hiểm, chương trình bảo hiểm nhân thọ 1 triệu, ok, và mình bị vô tình mình bị stroke đi, bị đột quỵ, đâu có ai biết trời kêu hay nó gọi, đúng không? Thì mình bị stroke và mình sẽ mất đi cái khả năng là ban tiền về cho gia đình, ok. Và không hẳn thì nếu mình có những cái chương trình bảo hiểm nhân thọ mà nó gồm có những cái living benefit mà gồm như vậy, mình có thể ask để mà make một cái claim. Và tùy theo cái độ nặng và độ nhẹ của cái người đó. Ví dụ stroke nó gồm có rất là nhiều những cái stroke nhẹ, mini stroke, nghĩa là mình vẫn đi đứng bình thường, mình vẫn có thể hoạt động bình thường được. Còn những cái stroke mà làm cho mình phải liệt ở giường thì chuyện thì đương nhiên tùy theo độ nặng nhẹ và công ty bảo hiểm sẽ chi trả ra cho mình bằng bao nhiêu phần trăm của cái số tiền mà mình mua bảo vệ. Thì 1 triệu đó nó có thể trả up to 500 ngàn, có thể up to 800 ngàn thì tùy theo nặng nhẹ, đúng không? Instead of mình đợi đến khi mình mất đi thì được đền 1 triệu, thì mình vẫn có thể claim được cái đó và có thể chi trả ra 600-700 ngàn. Và mình có thể dùng cho bất cứ lý do gì.
1: Cảm ơn chị Linh. Thì như quý vị có nghe qua chị Linh chia sẻ đó, bảo hiểm nhân thọ, mục đích chính của nó là bảo vệ và nó rất là tốt. Miễn nó bảo vệ là nó tốt. Nhưng quý vị có thể có được hồ sơ tốt hơn khi mà hồ sơ bảo hiểm của mình kèm theo những cái quyền lợi thêm miễn phí mà quý vị không cần trả tiền. Em có nhớ là hồi xưa em có nói chuyện có nhiều anh chị em trẻ hay giỡn á, mua bảo hiểm nhân thọ làm gì, mua rồi cũng để cho người khác dùng chứ mình có dùng được đâu. Đó. Ừ. Nhưng mà thật ra trong những cái bảo hiểm nhân thọ bây giờ nó có những cái quyền lợi mà chính mình vẫn có thể sử dụng được. Nhiều người hay nói á, đi du lịch đi 2 tuần là đủ rồi, về. Không phải là đủ là bởi vì chơi chán rồi, mà về để cày, để trả bill. Đó, thì bây giờ cũng tương tự giống như vậy. Nếu mà mình bị bệnh, cái emergency fund, cái quỹ khẩn cấp của mình, quỹ để dành của mình á, nó chỉ last được có khoảng tầm vài tháng. Sau đó ai trả tiền bill cho mình? Bill điện, bill nước, đơn giản. Bill nhà, bill y tế, đi làm thường xuyên, trả tiền y tế 2.000, 5.000, 10.000. Đơn giản. Nhưng không đi làm, tiền đâu trả? Không đi làm, tiền đâu trả tiền nhà? Không đi làm, tiền đâu trả thuế nhà? Không đi làm, tiền đâu trả tiền HOA, bảo hiểm nhà? Tất cả những thứ mà nó vẫn diễn ra liên tục hàng ngày mà không có tiền không giải quyết được. Thì bảo hiểm nhân thọ có thể giúp cho quý vị giải quyết những cái đó. Trong văn hóa của người Việt mình, nó có những cái mình hay ngại nói tới. Nhưng mà bởi vì những cái ngại nói tới này nè, mà nhiều khi á, mình quên tập trung vào một cái vấn đề quan trọng. Mình quên phải đối diện những cái vấn đề mà nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và nhiều khi cái quên đó lại hại chính gia đình và bản thân của mình rất là nặng nề. Thì quý vị cứ hình dung nha, bản thân, gia đình của mình, những cái tài sản mình làm ra, quý vị cứ coi là cái nhân củ hành. Tất cả những cái gì mà quý vị xây xung quanh, tài sản, bill thêm, cách bảo vệ con cái là những cái lớp hành, càng ngày nó càng to ra. Thì cái bảo hiểm nhân thọ là nó cho quý vị những cái lớp bảo vệ đó dày nhất có thể. Có cái chuyện gì xảy ra, mình gỡ từng lớp, mình gỡ từng lớp, gỡ từng lớp. Cuối cùng mới tới là cái những cái gì quan trọng nhất với mình. Nhưng mà nếu không có những cái lớp bảo vệ đó, thì cái người ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là mình và những người mình thương yêu nhất. Vừa rồi là em và chị Linh và chị Vân chia sẻ về những cái cơ bản về bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ là gì, có những cái phần nào, rồi bảo hiểm thời nay khác với thời xưa ra sao. Thì quý vị cũng lưu ý cho em, đây là chương trình và phát sóng trực tiếp. Thành ra là quý vị nào muốn gọi điện thoại vào chương trình thì số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ chương trình sẽ tới phần giải lao. Phần 2 quay trở lại, em sẽ hỏi chi tiết hơn về cách hoạt động của bảo hiểm, về những cái quyền lợi bây giờ, để cho quý vị rõ ràng biết là nếu mình muốn mua, mình cần mua cái gì. Thì quý vị nhớ ở lại đợi tới phần 2 nhé. Hẹn gặp lại quý vị sau.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Công ty GPS nghĩa là gì?
6: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
7: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
8: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
6: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
9: Là one stop shop để có thể mang giải pháp tới mọi gia đình.
10: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một cái passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.
11: Hoạch định tương lai cùng EPS.
12: Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Hoạch định tương lai cùng EPS. Phần 1 là mình đã nói về những cái loại bảo hiểm nhân thọ cơ bản và một số quyền lợi mà hồ sơ bảo hiểm kèm theo. Nếu mà quý vị nào mà chưa kịp nghe quá thì sau chương trình mình có thể coi lại trên YouTube của Việt TV hoặc là có thể coi trên Facebook của Việt TV. Bây giờ để tiếp tục phần 2, hồi nãy chị Linh có nói, chị Linh có một cái câu chuyện muốn chia sẻ về những cái quyền lợi hồ sơ bảo hiểm. Thì bây giờ chị Linh có thể chia sẻ với lại quý vị đang nghe đài là cái câu chuyện đó được như thế nào hay không?
13: Thank you Anne. So chị muốn chia sẻ là người thật việc thật. Vì trong cái ngành nghề mình cũng có rất là nhiều phải nói là vô tình, nhưng mà Linh cũng đã giúp được một số khách hàng để make một số cái claim về cái quyền lợi sống. Thì mấy năm trước á, cỡ 3-4 năm trước đó, thì Linh có một người khách, mà người khách này á, là họ cũng có một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ trước sẵn rồi. Nhưng mà vì quen thì họ mới chia sẻ với lại chị là ô em review để coi thử là cái chương trình này nó gồm có những gì. Thì khi review thì mới thấy là cái chương trình của người khách này á, lại không có cái chương trình bảo quyền lợi sống là Living Benefit hồi nãy mà chị đề cập đến á. Thì chị mới nói là ô chị thích cái quyền lợi sống này và cũng có những cái chương trình mà cash accumulation là để dành tiền ở trong này. Thì em xem thử coi là mình có thể chuyển cái hồ sơ này qua một cái hồ sơ mới mà có những cái quyền lợi như vậy được hay không. Thì khi mà chị run lại tất cả mọi thứ và mình make sure thì mình vẫn thiết kế là người khách này vẫn trả the same amount và những cái số tiền của cái hồ sơ cũ được transfer qua một cái hồ sơ mới và cộng thêm lại có được living benefit là quyền lợi sống.
12: Hay quá.
13: Thì sau một vài năm mình khách hàng cũng không có nghĩ là sẽ dùng tới cái đó thì chị ấy đã mới gọi với lại chị ta nói là Lân ơi, chị mới vừa phát hiện là chị bị một cái bú ở trong đầu và nó làm cho chị bị ngất xỉu một vài lần, nghĩa là nó nhưng mà chị cũng đang ở trong thời gian trị liệu hay là gì đó. Thì chị cứ muốn hỏi là cái bảo hiểm nhân thọ lần trước em mention á, nó có những cái quyền lợi sống thì em xem thử là nó có qualify về cái này hay không. Thì sau khi mà chị nhận được những cái giấy tờ mà của chị ấy đã tới gặp lên chị ở văn phòng và chị đã review tất cả thì chị mới thấy là ok, chị có thể qualify nhưng em phải em sẽ giúp chị điền những cái giấy tờ này để submit lên cho công ty bảo hiểm. Em không guarantee nó sẽ như thế nào nhưng mà vì trong cái hồ sơ nó có đề là bú, là tumor thì mình cũng có thể có quyền submit vào để được hay không. Thì sau khi work với lại chị ấy để mà lấy những cái giấy tờ từ bệnh viện, từ bác sĩ này, bác sĩ kia để gửi về thì trong vòng 10 ngày thôi, ok, trong khi mà họ nhận được những giấy tờ thì trong vòng 10 ngày cái hồ sơ của chị ấy là 250.000 chị đóng mấy trăm một tháng đó, thì chị không có nhớ. Nhưng mà khi mà chị claim xong đó, submit những cái giấy tờ đó xong đó, thì công ty bảo hiểm mới báo lại là chị ấy qualify tới 120 mấy ngàn.
12: Hay okay quá.
13: Thì 120 mấy ngàn này á, đối với chị á, thì thật sự á, chị nói là chị chỉ muốn á, là mình chỉ khỏe thôi cho chị cũng không có quan tâm về tiền bạc hay là gì đó. Nhưng mà vì có cái quyền lợi sống thì chị được cái option để chị có thể chọn. Một, chị có thể lấy cái tiền mà họ offer đó ra và cancel bảo hiểm. Hai, mình vẫn có thể giữ lại. Ba, là mình cũng có thể lấy một nửa và giữ một nửa. Thì về mặt tài chính á, thì chị ấy vẫn không muốn giữ cái bảo hiểm. Tại vì khi mà mình bị bệnh rồi á, thì mình không thể nào mình mua một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ nào khác cả. Đúng không? Thì chị mới nói á, là chị muốn lấy bao nhiêu chị cũng có thể lấy ra. Thì chị ấy rút ra cỡ 80 mấy ngàn. Còn lại là... thì 80 mấy ngàn á, là đang nói... Á, nhớ đâu là tám mấy, không có nhớ rõ nữa. Nhưng mà lấy đâu là mấy chục phần trăm của cái offer và giữ lại ở trong đó là gần 75 ngàn cho cái tiền tử để giữ lại cái hồ sơ của mình. Thì cái bảo hiểm dù nói mình cần hay không, mình không cần biết. Nhưng có ai đưa cho mình một cái check gần 80 mấy ngàn khi nào mà mình cần? Vì thứ nhất, chị cần phải trị liệu. Chị mất gần 6 tháng, 1 năm để trị liệu. Mà trị liệu được hay không là một chuyện. Cái hên của chị là chị vẫn được rất là tốt. Và cái hay nữa của quyền lợi sống á, là họ không bắt buộc cái số tiền của mình phải dùng để trị liệu về sức khỏe của mình. Mà mình cũng có thể dùng ở đó để mình có thể lo cho... có thể đi đây nghỉ dưỡng ở chỗ này hoặc là có thể lo cho những cái bưu bổng trong thời gian mình không có đi làm nữa để mình chăm sóc khả năng chăm sóc sức khỏe của mình. Thì cái việc mà mình nhận được hay không á, absolutely mình có thể nhận được nếu công ty bảo hiểm chấp nhận để qualify. Và cái process nó cực kỳ rất là nhanh. Thì cái nhấn mạnh ở đây á, là không phải bảo hiểm nhân thọ nào cũng có được cái quyền lợi như vậy. Thì đó cũng chính là tại sao mà mình cần cho quý vị biết được á, là không phải chương trình bảo hiểm nào cũng đều giống nhau. Mỗi công ty, mỗi carrier và mỗi cái chương trình nó sẽ có những cái điều khoản khác nhau và cái sự đền bù nó sẽ khác nhau. Nó tùy theo độ nặng nhẹ để nó pay out và mình có option để mình có thể dùng đó.
12: Cảm ơn chị Linh. Quý vị nghe không? Một khách hàng có cái hồ sơ bao nhiêu năm rồi mà tới khi mà gặp chuyên viên tư vấn của EBS, chuyên viên đã có thể giúp cho khách hàng mà chuyển qua một cái hồ sơ khác cùng một giá nhưng nhiều quyền lợi hơn, mà bất ngờ là tới khi cần sử dụng có thể sử dụng được. Nếu mà không có cái hồ sơ này, tiền đâu mà chị trả cho những cái chi phí mà chị cần, thời gian đâu mà nghỉ ngơi để có thể tập trung chữa bệnh, đúng không quý vị? Rồi cảm ơn chị Linh đã chia sẻ. Vậy bây giờ em muốn hỏi tiếp nè. Hồi nãy lúc mà nghe chị Linh nói chuyện như vậy á, thì chợt nghĩ ra là với những cái hồ sơ mà có quyền lợi bệnh, nó gọi là living benefits, nhưng mà có một cái bây giờ nhiều người khách hàng họ hỏi tới gọi là long term care, thì cái living benefits này nó giống hay nó khác với lại long term care như thế nào? Chị Linh hay là chị Minh Vân có thể chia sẻ với lại quý vị của mình được hay không?
14: Để chị chia sẻ về cái phần này, thì nhiều người Việt Nam mình đã nghe tới cái quyền lợi bệnh, mình mua bảo hiểm là mình đã suy nghĩ tới rủi ro của gia đình mình, là mình suy nghĩ tới những người mình yêu thương, phải không? Nào, mình mua bảo hiểm mà có nhiều quyền lợi, tức nghĩa là mình còn suy nghĩ tới là mình thương người ta, mình không muốn khi mình bệnh, mình phụ thuộc vào những người đó. Đó, mình có thể tự mình chăm, có đủ tiền để mà mình chăm sóc bản thân mình. Thì những cái chương trình mà quý vị thường nghe tới có cái chữ là living benefit, mình phải hiểu đơn giản rằng đây là những chương trình nó sẽ offer ra những quyền lợi bệnh. Nếu mình bị những cái bệnh nặng thì họ sẽ cho mình một cái số tiền, thay vì mình đợi tới khi mình mất, bây giờ lúc mình bệnh nặng mình lấy tiền. Đó gọi là living benefit. Long term care là nó focus cho một cái area khác hoàn toàn. Nào, nếu như mình bệnh không nặng nhưng mà mình yếu đi, mình không tự chăm sóc được bản thân mình không tự đi lại được, không tự tắm rửa được, nó tương tự như là chronic illness. Nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ cần một số tiền đều đặn, lâu dài, giống như những cái chi phí cho nursing home chẳng hạn. Nào, nhiều khi giống như hồi nãy Linh có chia sẻ câu chuyện của một cái cô khách hàng, cô bị stroke và mất cổ 6 tháng hay 1 năm. Bị bún và mất hơn 6 tháng tới 1 năm để recover. Có những trường hợp người ta bị bệnh và cái quá trình để mà hồi phục nó kéo dài lâu hơn. Thậm chí là khi mà mình già, mình yếu quá, mình không còn hồi phục nữa mà mình in a dying process, và mình sẽ cần một cái service để mà chăm sóc cho mình trong một khoảng thời gian dài. Thì đây là lúc mà mọi người họ sẽ cần những cái chương trình nó gọi là long term care. Nhiều người đó họ có sự chuẩn bị, thì khi mà họ cần, họ sẽ nhận được đều đặn một số tiền lên tới 10-15 ngàn mỗi một tháng trong một giai đoạn dài. Nếu mà mình không có sự chuẩn bị đó, thì khi mà mình già, mình yếu, nhiều khi mình phải bán tài sản, mình phải dựa vào con cái. Nhưng mà bao nhiêu tiền mà đủ chi phí nursing home, chi phí chăm sóc long term care hiện tại, em có biết là bao nhiêu mỗi tháng không?
12: Không, chị Vân chia sẻ được không?
14: Ít nhất là cũng từ 8 cho tới lên tới 15 ngàn mỗi một tháng.
12: Trời ơi.
14: Đó là chi phí long term care hiện tại ở nước Mỹ. Chỉ cần một vài năm vào trong nursing home thì mình sẽ thấy là gia đình mình đối diện tới hàng chục lên tới hàng trăm ngàn, phải không? Do đó cái sự chuẩn bị về những cái chương trình bảo hiểm, những chương trình Medicare nó very important. Nó sẽ giúp cho mình khi mình yếu, khi mình bệnh, khi mình mất, mình đều có sự hỗ trợ về tiền bạc.
12: Cảm ơn chị Vân. Hồi nãy chị Vân nói thì em muốn nhắc lại một chút xíu cho quý vị. Thì có trong bảo hiểm nhân thọ của mình á, mình có cái gọi là chronic illness hay còn gọi là bệnh mãn tính. Thì với cái quyền lợi này á, là nó sẽ cover cho quý vị khi mình mất đi 260 hoạt động thường ngày, ví dụ như không tự ăn được, không tự tắm được, không tự đi vệ sinh được, hoặc là không tự di chuyển được, rồi cơ thể mình không tự bài tiết được, ví dụ giống như vậy. Thì khi mà mất đi 260 hoạt động thường ngày đó và kéo dài 90 ngày trở lên thì bảo hiểm nó sẽ trả cho mình, cái đó là với chronic illness. Nhưng mà với long term care thì nó lại khác một xíu. Cái quyền lợi, cái cách mà điều kiện mà nhận thì nó cũng tương tự, nhưng mà nó khác về cái quyền lợi. Vậy bây giờ em hỏi chị Vân kỹ hơn một chút xíu nè. Với cái chronic illness, tiền khách hàng nhận là họ có thể dùng cho bất cứ mục tiêu nào mà khách hàng muốn, đúng không ạ? Nhưng mà với long term care là khách bắt buộc phải sử dụng, trả cho những cái chi phí cơ sở y tế, là đúng không chị?
14: Tương tự như là những cái qualify để mà được nhận long-term care thì cũng giống vậy. Nhưng mà những cái hãng mà Vân làm thì số tiền này sẽ được deposit trực tiếp vào trong client account. Nào, client, những khách hàng, những quý anh chị, cô chú có quyền được lựa chọn. Mình có thể sử dụng số tiền này cho nursing home cũng được. Mình cũng có thể lựa chọn số tiền này cho những cái dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc là assisted living. Thành ra đó là có nhiều người cô chú mà Vân gặp thì họ không quen lắm, không thích lắm nếu như mà họ phải ở trong những cái cơ sở nursing home, họ prefer at home living, thì cô chú vẫn có thể dùng cái số tiền này để mà thuê những người trợ lý, những người y tá tới chăm sóc cho mình. Và số tiền này được trả ra đều đặn và họ không có kiểm soát là mình trả tiền này cho ai, trả bao nhiêu. Thành ra mình có cái sự linh động ở trong đó.
15: Ồ, hay quá, cảm ơn chị Vân đã chia sẻ. Quý vị nhớ lần trước á, mà khi mà em có đề cập tới á, những người chủ nhà lớn tuổi có Medicaid và sau đó sử dụng những cái dịch vụ giống như là home health care hay là nursing home hoặc là hospice thì sau đó khả năng có thể bị mất nhà rất là cao. Thì với những quý vị mà thắc mắc, vậy bây giờ tôi không muốn sử dụng những cái dịch vụ đó để tôi có thể bảo vệ tài sản cho vợ con của tôi, cho chồng con của tôi, cho cháu của tôi, thì tôi có thể làm cách nào? Thì đây mình có thể một option nữa. Mình có thể mua bảo hiểm có long-term care để có thể giúp quý vị có người chăm sóc cho mình sau này. Và mình có thể lựa chọn hoặc là mình ở viện dưỡng lão, hoặc là mình về nhà và thuê người chăm sóc mình. Ồ, cái này hay quá. Vậy bây giờ nếu mà với những khách hàng mà có hồ sơ bảo hiểm mà có long-term care như vậy, thì khi mà mình sử dụng cái dịch vụ này rồi mình hết tiền, rồi mình còn hồ sơ bảo hiểm không chị, hay là không còn nữa?
14: Khi mà mình sử dụng cái chương trình long-term care là một cái rider, nó được add on top của cái chương trình bảo hiểm. Thành ra là khi mà mình sử dụng cái long-term care service á, thì nó sẽ trả ra hàng tháng cho tới khi nó trả hết tới cái phần mà mình mua đó. Nhưng mà mình họ vẫn chưa lại một phần để cover khi mà mình bị mất. Chứ không phải là khi mà mình giống như những cái quyền lợi mình khác, khi mà mình đã claim rồi là mình mất luôn cái bảo hiểm. Nếu mà mình claim full cái gói bảo hiểm của mình 100%. Ở với cái chương trình long-term care này, khi họ sử dụng dịch vụ mà cho dù họ dùng up to cái limit mà họ mua đó, thì cái gói bảo hiểm vẫn còn, tuy rằng là không còn nhiều nhưng mà họ vẫn còn ở đó để mà đủ cover cho những cái chi phí mình khi mình mất chẳng hạn.
13: Cho chị chia sẻ thêm một chút xíu. Thứ nhất đó là bên văn phòng của mình á, của EPS là cũng có review rất là nhiều hồ sơ của quý cô chú lớn tuổi, xem thử là ô chương trình của tôi có những chương trình như là quyền lợi sống hay là long term care hay không. Thì quý vị nào mà có những cái hồ sơ cũ mà muốn cho anh chị em ở trong EPS mà review hồ sơ mình cũng có thể liên lạc với mình là số là 281-609-9989, 281-609-9989, hoặc là có thể nhắn vào là tôi muốn tìm hiểu thêm về long term care hoặc là quyền lợi sống. Thì hồi nãy chị Vân có chia sẻ sơ khởi về long term care, mình nó nghe nó rất là giống về là giống như là quyền lợi sống. Thì hồi nãy quyền lợi bệnh đó, đúng không? Khi mà mình gặp bệnh thì mình sẽ được make a claim ở một cái phương tiện giống vậy. Thì long term care nó sẽ đi vô cái hướng là làm sao để take care, ví dụ giờ trừ người già đi, những cô chú mà lớn tuổi, đúng không? Không có gia đình, không có con cháu, ở rất là xa. Và họ sẽ rất là quan tâm khi mà mình tới 70-80 tuổi là bị cái bệnh gọi là dementia, là lãng trí đó, là hay bị ai sẽ là người chăm sóc của tôi.
14: Thật ra có những cô chú có con cháu nhưng lại không muốn làm phiền tới con cháu, không ai muốn làm phiền cho con cháu hết. Thành ra là họ sẽ lựa chọn những cái chương trình này để mà họ có sự chuẩn bị tới khi họ đau yếu, họ không làm phiền tới con cái.
13: Cái đó là cái mà em thấy những người ngoại quốc, người Mỹ á, họ rất là chú trọng về phần này. Là tại vì cái culture hoặc là cái culture của người Mỹ là con cái tới một tuổi nào đó là nó ra đi. Nó có gia đình lập nghiệp rồi đi rất là xa, họ không có gần gũi với cha mẹ. Và luôn cả chị cũng có quen một người bạn của chị là cũng có một người mẹ là hơn 70, gần 80 và bây giờ cũng bị bệnh gọi dementia, và đôi khi không có người ở nhà để chăm sóc. chăm sóc ở cái khía cạnh là nhiều khi Si có thể buổi tối mở cửa đi ra mà đi ra ngoài không biết đi đâu cả. Và cái đó nó cũng rất là sợ. Tại sao mà nhiều người lớn họ phải check in vô những cái nơi như là assisted living, hoặc là những ai mà bị bedridden là bị không thể nào đứng hoặc là nằm ngồi hay là kiểu tự do được nữa, thì họ lại phải đi vô nursing home để có những y tế để có thể chăm sóc cho họ. Thì long term care nó cater ở một cái khía cạnh ở đó là thường thường họ sẽ chú trọng về những cái gì đó về lâu dài trong phần đó, và họ sẽ reimburse lại cái số tiền đó mỗi tháng tùy theo mà mình mua một cái chương trình nó như thế nào. Và cái sự khác biệt lớn của quyền lợi sống và long term care nữa, quyền lợi sống thì những công ty nào mà offer cái đó thì thường thường nó build in, nó không phải là một cái extra cost,
15: nó có sẵn đó.
13: Và nó có sẵn, đúng rồi. Và long term care cũng là hầu như là một cái rider, và cái rider đó mình cũng có thể add on top cái quyền lợi sống nữa, chứ không phải là không. Có thể là mình phải trả thêm một chút tiền, nhưng mà phần đó nó cover khi mình tuổi về già, mình có một cái gì đó để mình bớt quan tâm. Đặc biệt nhờ cô chú mà không có gia đình ở gần hoặc là không có điều kiện để mà có thể tự chăm sóc mình trong tương lai.
14: Chị rất là thích cái chia sẻ của Linh, tại vì ai hầu như nhiều người họ cũng đã có bảo hiểm rồi và họ nghĩ tôi có bảo hiểm là tôi ngon rồi. Chưa chắc, tại nhu cầu cuộc sống của mình thay đổi. Lúc mình trẻ, nhu cầu của mình là bảo vệ rủi ro. Lúc mình lớn tuổi, nhu cầu của mình nhiều khi là bệnh, nhiều khi là già, không ai chăm sóc hoặc không muốn làm phiền con cái. Thành ra là mình cần phải review lại cái gói bảo hiểm của mình, coi nó có đúng ngày hôm nay, nó có phục vụ cái nhu cầu của mình hiện tại hay không. Nhiều khi bây giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi cần cover khi tôi bị bệnh thì sao? Hoặc là tôi có nhu cầu chăm sóc, không muốn phiền tới con. Tôi muốn có nhu cầu là lỡ khi tôi yếu quá, tôi không tự chăm sóc được, tôi bị lẫn. Tôi không muốn con tôi phải bỏ làm để mà lo cho tôi. Tôi không muốn làm gánh nặng cho con cái. Đừng nói tới người Mỹ, chị nói tới bản thân của chị đây. Chị suy nghĩ rằng yes, chị chăm sóc cho ba mẹ, nhưng mà đó là culture của người Việt Nam mình bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà con cái của chị lớn lên ở trên đất Mỹ này, nó absorb cái culture của người Mỹ. Chưa chắc rằng khi chị già, chị yếu, mà chị có thể nương tựa vào con, trông cậy vào con để nó chăm cho mình. Và bản thân chị cũng không muốn con của chị phải hy sinh, phải chăm sóc cho chị nữa. Mỗi người cần phải làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Và những chương trình bảo hiểm bây giờ, nhiều khi mình kiểm tra lại coi mình có thể add thêm cái rider này hay không. Hoặc là nhiều khi nhu cầu của mình thay đổi, mình cũng có thể coi thử cái chi phí cho cái long term care này nó có hợp lý hay không.
15: Cảm ơn chị Linh, cảm ơn chị Vân đã chia sẻ nha. Vậy bây giờ em hỏi nhanh nè, công ty EBS có làm hết những cái bảo hiểm mà có quyền lợi sống hay là long term care này hay không?
14: Khách hàng tới với lại EBS đã được chia sẻ rất là cẩn thận, được so sánh nhiều plan, muốn bảo hiểm ngắn hạn, bảo hiểm dài hạn, bảo hiểm có guarantee suốt cuộc đời, những chương trình bảo hiểm có benefit nhiều nhất, và thậm chí những chương trình bảo hiểm có long term care với chi phí hợp lý nhất. Thì tất cả những cái agent trong EPS, trong công ty EPS đều thông hiểu những chương trình này và có thể ngồi xuống one on one với quý vị để mà đưa ra cho quý vị những cái option khác nhau để dễ lựa chọn.
13: Và thêm nữa là bên văn phòng của EPS là đại diện cũng nhiều công ty, chứ không phải là chỉ riêng một công ty mà bị captive. Có nghĩa là mình có được điều kiện để mình lựa chọn. Thứ nhất là lựa chọn để tìm những cái chương trình nào phù hợp cho mình. Cái thứ nhì là quyền lợi nó cũng sẽ khác nhau một chút. Cho nên là mình cũng có thể tham khảo thêm về những cái chương trình, những cái công ty khác. Và vì mình làm, vì chị em mình đó, thì mình làm trong bảo hiểm, mình sẽ biết rành hơn là những cái công ty nào nó offer được better service. Thứ nhất, better service, better quyền lợi, payout được nhiều hơn và tối thiểu cho khách hàng. Thì đó cũng là cái mà anh chị em ở trong EPS rất là đồng lòng muốn chia sẻ với lại quý đồng hương, để mà mình có thể xem lại bảo hiểm của mình. Và bất cứ những cái chương trình gì về bảo hiểm nhân thọ, anh chị em ở đây rất là sẵn lòng để có thể check lại cho quý vị để tìm được cái giải pháp cho riêng mình.
15: Cảm ơn chị Linh, cảm ơn chị Minh Vân. Vậy quý vị nghe rồi đó, những cái dịch vụ, những cái bảo hiểm mà hồi nãy quý vị được nghe từ đầu chương trình, công ty EPS có làm và có các chuyên viên tư vấn, có chuyên môn cao, sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị nói được tiếng Việt. Chúng tôi văn phòng ở Houston, địa chỉ là 10.300 West Office Drive, Suite 108, Houston, Texas 77042. quý vị nào mà muốn đến văn phòng mà cần lấy địa chỉ có thể nhắn tin cho chúng tôi số điện thoại là 281-609-9989 để lấy địa chỉ. Thì khi mà quý vị nhắn vào, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị những cái giấy tờ mà cần mang để chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị. Và thêm một cái nữa, sẵn đây nhắc luôn, tư vấn ở EBS chúng tôi không tính phí, nên quý vị đừng sợ khi mà đặt hẹn, gọi vào hay là gặp các chuyên viên nhé. Rồi, thêm một cái nữa, nhắc nhanh, ngoài bảo hiểm nhân thọ ra, công ty EBS còn làm về bảo hiểm sức khỏe, như là bảo hiểm Marketplace Obamacare nè, hay là Medicare, Medicare Advantage Plan, hoặc là bảo hiểm nhà, xe, rồi những cái chương trình giống như là hưu trí hoặc là chương trình để dành cho con đi học. Thì tất cả những cái đó là EBS có làm. Nên nếu quý vị nào mà nghĩ là có gia đình đang cần giúp những cái dịch vụ này thì cũng có thể liên hệ với lại công ty EBS để được giúp đỡ.
13: Sẵn đây cho chị quảng cáo thêm một chút xíu, tại vì không hẳn là bên EBS là một cái independent broker, có nghĩa là mình đang đại diện rất là nhiều những cái công ty để mình có thể tìm cho khách hàng một cái chương trình ưu tú. Ví dụ nhà xe, bên văn phòng mình là có gần hơn 25 cái carrier để có thể shop around để giúp cho khách hàng, cũng tương tự như là bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ, mình đều có những cái nào phù hợp cho khách hàng là mình có thể. Quý vị hãy liên hệ với lại văn phòng cũng như là các chị em, rất là vui lòng để mà có thể share với mọi người.
15: Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Chương trình của chúng ta đã đến hồi kết. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe chương trình tối ngày hôm nay. Em chào tạm biệt mọi người và mong mọi người có một buổi tối thật vui vẻ và lái xe về nhà an toàn nhé.
14: Thank you Anne, thank you Linh. Vâng, rất là hân hạnh được lên làn sóng chương trình để mà chia sẻ những cái chương trình bảo hiểm. Giống như Vân thường hay nói thì mình có life insurance là rất là tốt. Mình có nó để mình bảo vệ những người yêu thương. Nào, nếu mình có những chương trình bảo hiểm nhân thọ mà có những cái quyền lợi tốt thì mình không phụ thuộc vào những người mình yêu thương. Khi mình cần thì mình có thể có được một cái số tiền để mà mình chi trả cho những cái nhu cầu của mình.
15: Cảm ơn chị Vân. Em muốn nhắc luôn cho mọi người là cuối tuần này vào ngày Chủ nhật, EBS sẽ có mặt tại chùa Tu Viện Phước Đức từ khoảng tầm 9 giờ cho tới 12 giờ để có thể chia sẻ những kiến thức tới cộng đồng và phát quà ra cho những cái quý Phật tử tham dự ở chùa. Nên nếu mà ngày hôm đó quý Phật tử nào mà tham dự lễ Vu Lan ở chùa thì ghé qua say hi với lại EBS nhé.
13: Rồi, xin chào mọi người.
15: Xin cảm ơn và chào tạm biệt.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ và được nghe trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Jesus, Jesus, Jesus. Kính thưa quý vị, dịch sang tiếng Việt mang tựa đề là cái ý nghĩa của nó là có thể, có thể, có thể. Và Mai Phương rất là vui được chào đón quý vị, chúng ta cùng trở lại với chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ tư trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau nghe những ca khúc vượt thời gian và vượt cả không gian, thưa quý vị. Xin gọi là chương trình âm nhạc đa quốc gia xuyên biên giới. Với chương trình này thì quý vị có thể yêu cầu những ca khúc tiếng Anh hoặc là tiếng ngoại quốc, hoặc là những ca khúc ngoại quốc mà tiếng Việt mà quý vị đã từng yêu thích, đã từng nghe nó khi mà quý vị còn là một đứa trẻ hay là một chàng trai, một cô gái, và những ca khúc đó đã để lại ấn tượng trong lòng của quý vị, thì xin hãy gọi vào chương trình để chúng ta tặng cho nhau những ca khúc đó cũng như là chia sẻ cái tâm tình của mình. Và ngay bây giờ thì Mai Phương xin được mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả. Mai Phương thấy ở đây là có số điện thoại là 0800. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Xin chào Mai Phương và anh Nguyên Khôi.
0: Dạ, chắc là số điện thoại, chắc không phải số của chị phải không? Có phải số điện thoại của chị là 0800 không thưa chị? Tại vì có tới hai số 0800.
1: 0800 mình là Thảo Kim đây.
0: Ồ, chào chị Thảo Kim. Bữa nay sao giọng chị Thảo Kim nghe lạ quá, Mai Phương nhận không ra luôn đó.
1: Dạ, Mai Phương ơi, hôm nay Mai Phương cho mình xin yêu cầu một bài hát là có cái tựa là Tàn Tro nha Mai Phương.
0: Dạ, bài hát Tàn Tro. Dạ đúng rồi. Đây hình như đây là cũng là một nhạc phẩm nhạc hoa lời Việt, Mai Phương nhớ không lầm là như vậy. Dạ, và đây cũng là một ca khúc mà rất là nhiều người yêu thích vào khoảng thập niên, Mai Phương nhớ khoảng 80-90 gì đó. Cảm ơn chị Thảo Kim. Chị Thảo Kim có lời nào muốn nói với ca khúc này không, hay là có tặng riêng ai không?
1: Dạ không, bài hát này mình rất là thích, cho nên mình nghĩ là mình sẽ muốn mọi người nghe bài hát này theo cái yêu thích giống như mình luôn á.
0: Dạ.
1: Và ca sĩ nào hát cũng được nha chị Mai Phương.
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim nha. Ca khúc này thì rất là nổi tiếng với những ca sĩ hải ngoại ngày xưa, nhưng mà Mai Phương nghĩ là hôm nay mình sẽ nghe thử những cái phiên bản mới của những ca sĩ trẻ nha. Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim rất là nhiều đã luôn ủng hộ chương trình nha. Và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui. Chào chị.
1: Cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ, chào chị. Và bây giờ kính thưa quý vị, đường dây của chúng ta có đến 3-4 người, cho nên Mai Phương chỉ xin muốn nói vậy thôi. Khi mà các anh chị và cô chú gọi vào và khi đã nghe tiếng của Mai Phương trên làn sóng hoặc là đang nghe ca khúc được phát ra, thì xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì Mai Phương sẽ nhận cuộc gọi theo cái thứ tự. Dạ, và bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả. Ở đây Mai Phương nghĩ là cái số điện thoại không đúng đâu. Cho nên là ai nghe tiếng của Mai Phương trên làn sóng thì xin mời lên tiếng.
2: Hello.
0: Dạ, chào chị.
2: Chị Thu nè Mai Phương.
0: Dạ, chào chị Thu. Trời ơi, tại vì chị Thu gọi cùng một lượt với lại chị Thảo Kim đó, cho nên là nó trùng cái số. Dạ.
2: Chị Thu chào Mai Phương nha. Hôm nay có một mình Mai Phương nè hả? Chứ không có anh Khuyên Ngôi hả?
0: Hôm nay cũng có Nguyên Khôi nhưng mà trễ sơ bớt rồi. Chắc là chút xíu lên tới.
2: Tiếc quá, không có gặp được thôi tóm lại. Nói nghe nè, vừa rồi hôm thứ hai mà chị yêu cầu cái bản đó, cái em nói là để cho chị nghe một cái bản nhạc ngoại quốc đó.
0: Dạ.
2: Lúc mà em mở ra rồi là chị đã nghe quen rồi, nhưng mà tại vì chị không có nhớ cái tựa em chứ không.
0: Dạ.
2: Thành ra chị lúc mà em mở, em với Nguyên Khôi mở ra cái chuyện nghe, chị nói trời ơi, cái bản là thập niên hồi mình còn 60, thời thập niên 60-70.
0: Dạ, cái bài đó xưa lắm chị. Không? Dạ, dạ.
2: Đúng rồi, xưa lắm. Sợ sao gì em. Thôi, giờ tóm tắt lại. Hồi nãy, cái bản nhạc hồi nãy mà mới mở đầu chương trình á, chị nhớ không làm được cái bản, cái lời tựa, cái tựa là lời Việt là...
0: Nào biết nào hay.
2: Không phải nào biết là hay à, cái gì vậy? Cái
0: ngày xưa quen nhau anh nói rằng phải gì? Không trần thế đẹp
2: không,
0: nhất
2: không
0: là
2: phải.
0: Đời mình không phải luôn
2: phải. Ủa? Không phải luôn cái gì mà cái gì mà yêu đây nè, chị nghe, chị mới nghe hồi trưa trong đài ở trong máy nè.
0: Dạ.
2: Mà giờ tự nhiên chị quên hết rồi. Nhưng mà nói nghe nè, mảng đâu đâu đâu em chờ chị chút cho chị mở rồi chị coi rồi chị ghi
0: dạ
2: sao
0: em không
2: vậy?
0: sao dạ dạ bây giờ thì có hai người đang
2: cái
0: đợi trên làn
2: tưởng đó
0: sóng
2: gì
0: dạ
2: cái tưởng đó gì là yêu nhau yêu yêu nhau đi phải
0: yêu
2: không
0: nhau đi yêu
2: yêu
0: nhau
2: nhé
0: đi đời không có nghĩa
2: phải
0: chi hả, hình như cái bài đó chị có
2: không
0: lộn
2: biết
0: không
2: phải không là chị cái lời Việt á thì yêu nhau đi nhưng mà cái lời ngoại á thì nó ngay 70 tuổi rồi chị 70 tuổi nữa chị
0: dạ trời ơi 70 tuổi
2: đúng rồi
0: chị Thu để em nói chị
2: mày
0: Thu
2: Phương là
0: nghe
2: ông già ở
0: dạ
2: trong mày Phương ơi ngày xưa ông già ở trong bụng của chị đó chị em mày Phương
0: dạ dạ
2: thôi bây giờ tóm tắt lại rồi em cho chị bản bản bản bản lời Việt này đi nghe yêu nhau đi đi nghe còn
0: dạ
2: không biết là em có lựa chọn được cái gì nữa lựa được không còn không được thì em lựa bản nào cho chị nghe cũng được chứ nếu mà
0: dạ
2: không có đó
0: dạ cảm ơn chị
2: rồi
0: Thu
2: cho
0: nha
2: chị
0: đã
2: 70 nữa chị
0: dạ trời ơi 70 tuổi
2: đúng rồi
0: chị Thu để em nói
2: mày
0: chị Thu
2: Phương là
0: nghe
2: ông già ở
0: dạ
2: trong mày Phương ơi ngày xưa ông già ở trong bụng của chị đó chị em Phương
0: dạ dạ
2: thôi bây giờ tóm tắt lại rồi em cho chị bản bản bản bản lời Việt này đi nghe yêu nhau đi nghe còn
0: dạ
2: không biết là em có lựa chọn được cái gì nữa lựa được không còn không được thì em lựa bản nào cho chị nghe cũng được chứ nếu mà
0: dạ
2: không có đó
0: dạ cảm ơn chị
2: rồi
0: Thu
2: cho
0: nha
2: chị tắt
0: đã
2: em
0: dạ
2: liền dạ
0: dạ dạ cảm ơn chị Thu rất là nhiều lát nữa em sẽ
2: rồi.
0: mở

0: nghe đó. Dạ rồi, cảm ơn chị Thu nha.
1: Rồi,
0: Dạ, chào chị Thu.
1: chị
0: Mai
1: chúc
0: Phương
1: cho
0: xin
1: em
0: phép mời
1: vui
0: vị
1: vẻ
0: thính giả
1: chiều
0: tiếp
1: hôm
0: theo.
1: nay nha.
0: Dạ, dạ, dạ,
1: Rồi,
0: dạ Mai
1: bye
0: Phương
1: bye.
0: chào chị. Dạ. Và bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối. Dạ 6937. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Chào Mai Phương.
0: Dạ cô
1: Bữa
0: Sương.
1: nay làm rồi bữa nay làm có mình nên thôi hả?
0: Dạ chút xíu nữa Nguyên Khôi đáp xe
1: Giờ
0: bus
1: mới
0: tới
1: vô
0: cô.
1: rồi.
0: Dạ.
1: À, cô có một chị bạn ở Florida qua đây chơi, bây giờ cô để cho cô đó yêu cầu nha.
0: Dạ.
1: Mày nói đi. Xin chào Mai Phương.
0: Dạ, dạ em
1: Mình là
0: chào cô. Dạ.
1: Bây giờ như là Mai Phương cho mình nghe bài The Power of
0: Dạ, The Power of Love. Dạ, trời ơi, cái bài này
1: Love. Bài đó
0: thì
1: là bài nổi tiếng của
0: Celine Dion.
1: Celine
0: Dạ, Celine Dion,
1: Dion.
0: The Power of Love. Dạ. Dạ, rất là cảm ơn cô. Cảm ơn cô Sương và cũng như là cảm ơn cô đã gọi vào và yêu cầu cái ca khúc này để cho chúng ta lại được dịp nghe lại một cái ca khúc mà một thời mà đi đâu cũng nghe hết, Power of Love của Celine Dion. Dạ.
1: Rồi,
0: Dạ cảm ơn
1: cảm
0: cô
1: ơn
0: và chúc
1: Mai
0: hai cô có một buổi tối nghe
1: Mai
0: nhạc thật vui nha. Dạ chào hai cô.
1: Phương.
0: Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9682. Dạ.
2: Hai Mai Phương, chị Kim đây.
0: Ôi chào chị Kim.
2: Lâu quá không gặp. Hai
0: Dạ.
2: cho chị bài Tình Mẹ của Mỹ Tâm được không Mai Phương?
0: Dạ tình mẹ. À, đây là ca khúc lời Việt luôn hả chị ha? Ca khúc tiếng Việt luôn phải không? Ca khúc Việt Nam. Dạ.
2: Tôi biết Việt Nam
0: Dạ.
2: cho chị tại vì cái bản này chị gửi cho để đi anh Tứ giống như là chị xin chia buồn cùng gia đình tại vì má mi là cô Bùi và vừa
0: Dạ.
2: mới mất.
0: Dạ. Dạ. Dạ rồi. Lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho chị và quý thính giả cũng như là cái lời chia sẻ của chị trên làn sóng nha chị Kim nha. Dạ ca khúc Tình Mẹ
2: Cảm
0: do
2: ơn
0: Mỹ
2: Mai
0: Tâm dạ trình bày. Dạ cảm ơn chị Kim.
2: Cảm ơn.
0: Dạ và bây giờ thì Mai Phương xin mời một vị thính giả tiếp theo và hiện nay đang có hai ba người đợi nữa cho nên Mai Phương cũng mong là các anh chị cô chú chúng ta kiên nhẫn chờ đợi đến lượt của mình. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3567 và dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Mai Phương.
0: Dạ, chào chú.
3: Chút nữa Nguyên Khôi tới thì cho tôi chào Nguyên Khôi.
0: Dạ thưa chú, dạ thưa chú, anh Nguyên Khôi vừa mới tới đây.
4: Dạ đây chú.
0: Dạ xin chào anh Nguyên Khôi.
4: Dạ hello chú.
3: Dạ tôi tên là
0: Dạ.
3: Hải ở tiểu bang mini số à.
0: Dạ,
4: Dạ.
0: chào chú Hải.
3: Dạ xin cho tôi một bài tấm thẻ bài rách tên do tiếng hát của Khánh Ly.
4: Tấm thẻ bài của tiếng hát của Khánh Ly.
0: Dạ.
4: Tính theo bài có rách tên nữa hả chú?
3: Rách tên.
4: Dạ.
0: Rách tên
4: Dạ.
0: dạ của cô Khánh Ly. Dạ của cô Khánh Ly hát.
3: Cho
0: Dạ.
3: Khánh Ly của cháu đi ha.
4: Dạ, cảm ơn chú Hải.
0: Dạ cảm ơn chú Hải đã từ ở một nơi rất xa gọi về. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều và cũng chúc chú có một buổi tối nghe nhạc vui và bình an. Dạ chào chú.
3: Dạ,
0: Dạ,
3: cảm ơn.
0: dạ cảm ơn chú. Và tạm biệt chú Hải thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ 1033. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Hello.
0: Dạ Mai Phương thấy ở đây là 1033 nhưng nếu mà không đúng số của quý
4: Quý
0: vị
4: vị
0: mà
4: cứ nghe tiếng của Nguyên
0: dạ
4: Khôi
0: có
4: hoặc
0: nghe.
4: Mai Phương thì cứ lên tiếng.
0: Dạ xin mời lên tiếng.
5: Chào Nguyên Khôi và Mai Phương, chị Hồng đây.
0: Dạ em
4: Hello
0: chào
4: chị
0: chị
4: Hồng.
0: Hồng. Dạ.
5: Bữa nay cho chị Hồng yêu cầu cái bài nhưng mà chị không biết tên tiếng Việt mà biết tên tiếng Pháp đó là Afrika của ca sĩ Ngọc Lan hát.
0: Africa của ca
4: No,
0: sĩ
4: no,
5: Ngọc Lan.
4: Abrektoa.
5: Afrika.
4: Abrektoa, dạ, mày biết,
0: Afrika.
4: mày không biết bài đó.
0: Dạ.
4: Dạ.
0: Dạ.
5: Dạ nhưng mà không biết cái tựa tiếng Việt là gì không
4: Dạ.
5: biết.
4: Cái đó để Nguyên Khôi cố gắng kiếm cho chị.
0: Ok.
4: Khôi biết bài đó nhưng mà
5: Dạ,
4: Breakthrough
5: ca
4: biết
5: sĩ
4: bài đó.
5: Ngọc Lan
4: Dạ.
5: hát.
0: Chị ơi, chị có thể spell được cái tiếng không? Cái đánh
5: Được,
0: vần được
5: được.
0: không? Chị đánh vần giùm
5: Dạ
0: cho mình.
5: em. Là đánh dần đó là
0: Dạ.
5: E, P, R, T, S là apres. Rồi
0: Dạ.
5: cái toa là T-O-I.
4: Ai, đúng rồi.
0: T-O-I.
4: Dạ,
0: Dạ.
4: Breakthrough. Dạ.
0: Dạ rồi. Em cảm ơn chị Hồng nha. Mai Phương và Nguyên Khôi cảm ơn chị Hồng đã gọi vô chương trình. Lát nữa đây, chúng ta sẽ

0: sẽ được nghe một chương trình nhạc thật
1: Dạ
0: là nhiều
1: dạ chúc chúc
0: và
1: Nguyên
0: nhiều giai điệu.
1: Hồng Phương và dạ, các khán giả nghe nhạc vui vẻ.
0: Dạ cảm ơn chị Hồng. Và cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo nữa. Dạ, một cái thính giả cuối cùng trong phần 1 mà số điện thoại nó bị trùng rồi, 1033, nhưng mà nếu không phải mà nghe tiếng của Mai Phương thì xin mời lên tiếng. Dạ, xin chào.
2: Hello.
3: Hello.
0: Dạ, chào anh.
2: Có
0: Dạ,
2: phải
0: xin.
2: mình không ạ?
3: Dạ
0: Dạ,
3: đúng
0: đúng
3: rồi anh.
0: rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ, 1033 hình như cái số
3: Không
0: quen
3: à,
0: mà cái
3: không.
0: giọng cũng quen luôn.
3: Anh
0: Anh Quốc phải không?
2: Quốc.
3: Anh Quốc
2: Quốc à.
0: Dạ.
2: Hồi nãy tưởng ông Nguyên Khôi đuống cà phê luôn rồi
3: Dạ
0: chứ.
3: dạ.
0: Dạ không, tại nay xe bus học sinh về đông quá cho nên nó chậm. Anh Quốc ơi, bữa nay anh Quốc có chuẩn bị sẵn bài gì rồi nè?
2: Có cho anh Quốc yêu cầu bản Golden đi.
3: Golden hả anh?
2: Ừ.
0: Golden mà ai hát vậy anh?
3: Của ban nhạc nào vậy anh?
0: Của ban
2: Hình
0: nhạc
2: như là nhóm nhạc á,
0: dạ
2: không
0: nhóm
2: nhớ rõ lắm mà.
0: Dạ nói
2: Rất là
0: chung
2: nổi tiếng, bài rất
0: dạ
2: là nổi tiếng.
0: dạ rất là nổi tiếng. Dạ Mai Phương không biết là có nghe bài này chưa hay là có nghe rồi nhưng mà không biết cái tựa đề. Dạ cho nên là lại là một chiều
3: Mà cái
0: nữa
3: này là
0: cho
3: phải
0: nên là không
3: của
0: biết.
3: K-pop không anh?
2: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ
3: Ok, K-pop.
0: dạ cảm
3: Dạ.
0: ơn anh Quốc rất là nhiều.
2: Yeah.
0: dạ
2: Ok, chúc
3: dạ.
2: hai người làm việc vui vẻ nha.
3: Dạ ok,
0: dạ
3: cảm ơn anh.
0: dạ cảm ơn anh. Dạ chào anh. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta có đến 7 tấm ca khúc được yêu cầu rồi, cho nên là chúng ta sẽ nghe nhạc thôi. Và ca khúc do chị Thảo Kim yêu cầu, một ca khúc nhạc Hoa lời Việt có tựa đề là Tàn Tro. Và với ca khúc này thì Mai Phương kính mời quý thính giả cùng nghe tiếng hát của Lân Nhã và Tuấn Kha.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tàn Tro, và kính thưa quý vị, Mai Phương xin được phép đính chính lại là ca khúc này là một ca khúc của Nhật, có tựa đề gốc là Nokoribi, cho nhạc sĩ kim ca sĩ rất là nổi tiếng sáng tác, đó là Mayumi Isuwa sáng tác. Và bây giờ thì để tiếp nối chương trình.
1: Để nói chương trình, đó là một nhạc phẩm được mang tên Nào Biết Nào Hay, tiếng Anh, từ tiếng Anh là Kisas, Kisas. Yeah. Và bài này Nguyễn Khôi gửi đến quý vị qua giọng ca mới, một tiếng hát của cô ca sĩ tên là Sa Huỳnh.
0: Dạ, và bài này do chị Thu yêu cầu. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.
1: Chị Thu là tới đây, chú Hải hả?

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Nào Biết Nào Hay, một sáng tác ngoại quốc lời Việt trong phần 1 chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ hai trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và sau ca khúc này, kính mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.

0: trời không xanh như áo.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-89. 56 939 8956.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Power of Love với tiếng hát của nữ ca sĩ Celine Dion.
1: Và ca khúc này xin được phép mở đầu cho phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio vào tối thứ tư hàng tuần. Và kính thưa quý vị, với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, các anh chị và cô chú, những ai đang theo dõi chương trình đều có thể gọi vào để chia sẻ những ca khúc mà mình yêu thích. Và trong chương trình này thì chúng ta có thể nghe nhạc ngoại quốc nhiều hơn là những chương trình khác, thưa quý vị.
0: Và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy.
1: Dạ,
0: đó là chị Kim yêu cầu nhạc phẩm được mang tên Tình Mẹ qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm.
1: Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tình Mẹ với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm. Và kính thưa quý vị, hiện nay đang có hai thính giả gọi vào cho phép Mai Phương. Xin mời vị thính giả có bốn số cuối là 8331. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
1: Chị Tinh Thủy, chị...
0: Chị Thủy ơi, chị tắt giùm cho Mai Phương cái radio đằng sau rồi mình nói chuyện trên điện thoại nha chị.
1: Ok.
2: Dạ, hôm nay chị Thủy muốn nghe bài gì vậy chị?
1: Ok, nghe được chưa em?
2: Dạ, được rồi chị.
1: Chị Thủy, chị muốn chào Nguyên Khôi với lại Mai Phương.
2: Dạ, hello
1: chị.
2: Chị
1: cầu bài Casablanca.
2: Casablanca.
0: Dạ, Casablanca.
2: Một bài hát rất là hay.
0: Dạ, cảm ơn chị Thủy. Rất là cảm ơn. Quý thính giả chúng ta thường xuyên yêu cầu những bài hát mà nhờ đó mà mọi người lại được nghe những ca khúc mà mình yêu thích. Dạ, và chị Thủy có tặng riêng ca khúc này cho ai không thưa chị?
1: Chị tặng cho hai em trên đài với mọi người đang nghe chương trình.
0: Dạ.
1: Chúc mọi người một ngày bình an.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Dạ, dạ chào chị.
1: Rồi.
0: Dạ, và cho Mai Phương mời thêm một vị thính giả nữa. Trên làn sóng dạ 7763 dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Bà Phương ơi, chị Thu nè.
0: Dạ. Sao rồi chị Thu?
3: Đài trên kia hồi nãy á, mới quảng cáo xong chị thấy trên đài gì nó hơi vắng nên chị Thu gọi vô được không? Giờ cho chị Thu yêu cầu thêm bản nữa được không?
0: Dạ nếu
2: dạ,
0: chị
2: được,
0: giờ
2: có giờ Mai Phương sẽ phát cho chị. Dạ.
3: Rồi, chị nào phát thì chị cũng được trơn á. Chị chào Nguyên Khôi, nãy chị gọi đầu tiên, gọi hôm qua em, bây giờ chị gặp em rồi, chị vui quá à.
2: Dạ, cảm ơn chị.
3: Chị chào Nguyên Khôi và Mai Phương, cho chị Thu yêu cầu thêm một bản Biển Tình đi. Nghe Mai Phương, bản nó hay lắm Mai Phương ơi.
2: Biển Tình.
0: Dạ,
2: dạ.
0: Biển Tình.
3: Lời Việt nhạc... Lời Việt.
0: Dạ, Lời Việt, dạ. Dạ, để Mai Phương với Nguyên Khôi tìm ca khúc này để tặng cho chị nha. Dạ, cảm ơn chị Thu nha. Một người, dạ có một thính giả gọi nữa cho nên cho Mai Phương bắt luôn nha. Dạ chào chị Thu.
3: Rồi.
0: Dạ và tiếp tục xin mời vị thính giả có bốn số cuối là 9682. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Hello.
2: Dạ hello chị.
0: Dạ chào chị.
4: Hai Mai Phương chị Kim nữa nè. Dạ, hai Mai Phương Nguyên Khôi. Hồi nãy chơi nhạc buồn giờ mình chơi nhạc vui nha.
2: Dạ được chị.
4: Vui nữa.
0: Dạ.
4: Cho chị xin bài Memory Remain.
2: Memory Remain, ok.
4: Memory Remain, rồi chị cảm ơn.
2: Bài này mà vui gì chị, bài này đâu có vui đâu.
0: Chị Kim ơi, nếu mà không có kịp đó thì mình tắt lần sau nha.
2: Và bài này là một nhạc hoa.
4: Dạ. Cảm ơn em.
2: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Kim đã gọi
2: vô
0: chương
2: trình. Dạ, cảm ơn chị nhiều.
0: Và bây giờ thì chúng ta phải nghe nhạc thôi, nếu không thì sẽ không kịp giờ thôi anh Khôi ơi. Và ca khúc tiếp theo là ca khúc gì vậy anh Khôi? Và... ca khúc tiếp theo là một yêu cầu của chú Hải.
2: Dạ. Đó là nhạc phẩm Tấm Thẻ Bài Rất Tên qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly. Và cảm ơn chú Hải đã gọi từ tiểu bang Minnesota.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tấm Thẻ Bài Rách Nát.
1: À, ca khúc là Tấm Thẻ Bài Rách Tên.
0: À, rách
1: dạ,
0: tên.
1: Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài,
0: Hoài Linh.
1: Linh. Dạ thưa, cảm ơn chú Hải rất là nhiều. Hình như đây là lần đầu tiên Mai Phương được nghe ca khúc rất là buồn và cũng rất là hay như thế này. Một lần nữa cảm ơn chú Hải đã yêu cầu ca khúc này để tặng cho chương trình. Và bây giờ thì...
0: Và kế tiếp là một yêu cầu của chị Hồng, một sản phẩm nhạc Pháp Avestoa, có tên tiếng Việt là Vắng Bóng Người Yêu, qua tiếng hát của cô ca sĩ Ngọc Lan.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Apretois, một ca khúc nhạc Pháp có tựa đề lời Việt là Vắng bóng người yêu với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Lan. Và anh Khôi biết không, có một cái câu chuyện rất là vui vui, rất là nhanh thôi. Hồi nhỏ Mai Phương rất là thích bài này, nhưng mà cứ yêu cầu người bạn nói mày mở cho tao cái bài mà cà phê quán đó. Thế người bạn nói ủa cà phê quán là bài gì? Tới chừng thì phát lên thì mới biết là Apretois. Lúc đó thì tại vì không có biết tiếng Pháp đó.
1: Apretois mà nghe thành cà phê quán à?
0: Dạ đúng rồi, nhưng mà nghe ra xa lắm, không có biết tiếng Pháp, nghĩ tới tức cười ghê. Và kính thưa quý vị, ca khúc tiếp theo.
1: Và tiếp tục là một yêu cầu của anh Quốc, là một ca khúc của K-pop tên là Golden. Và cảm ơn anh Quốc để Nguyên Khôi nghe thử. Thật sự thì K-pop thì mình có lẽ là không nghe nhiều đâu. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Golden, đây là một ca khúc K-pop do anh Quốc yêu cầu. Chắc là lần đầu tiên Mai Phương nghe ca khúc này, mặc dù là Mai Phương cũng hay nghe ca khúc của K-pop, nhưng mà chắc là Mai Phương nghe slow hoặc là ballad thôi, chứ không có nghe những ca khúc này. Và cảm ơn anh Quốc một lần nữa. Và đến bây giờ thì cũng Mai
1: đã
0: Phương,
1: hết giờ rồi.
0: Dạ, Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay với chương trình. Rất là cảm ơn Mai Phương và Nguyên Khôi, chân thành cảm ơn các anh chị và cô chú đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay để cho chúng ta có một chương trình âm nhạc thật là nhiều cảm xúc, đi từ cảm xúc này qua cảm xúc khác, từ vui buồn cho tới lãng mạn. Và
1: cuối cùng xin cảm ơn quý vị đã yêu cầu nhạc và theo dõi chương trình của Nguyên Khôi và Mai Phương. Chúc quý vị một ngày tối thứ tư an lành và hạnh phúc. Và giải phẩm cuối cùng, đó là một yêu cầu của
0: chị Thủy,
1: đó là nhạc ca khúc được mang tên Casablanca, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.

0: Gia sĩ Hồ Văn Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

0: Radio Mẹ Hằng cứu giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý khán giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 13 Tây tháng 8 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 19 mùa thường niên. Hôm nay Kính Thánh Ponciano Hippolito

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em.
2: Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Của Nhất, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

0: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với linh mục Gioan Bautista Girado, Trương Hoàng Hải, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chặn lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóc cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đan. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, cách đây không lâu, con có nghe một câu chuyện buồn. Điều con chia sẻ hôm nay không phải là để tìm xem ai đúng, ai sai, càng không phải để trách một người nào. Bởi nếu nghe câu chuyện này mà chúng ta chỉ lo tìm người có lỗi, thì có lẽ chính chúng ta lại rơi vào điều mà câu chuyện muốn cảnh tỉnh mình. Chuyện xảy ra là trong một gia đình đang chuẩn bị đám cưới cho cô con gái. Mẹ cô dâu muốn mời một người lớn tuổi có mối quan hệ thông gia trong gia đình đến dự lễ cưới. Nhưng vì bà không biết nhà, lại không quen lái xe theo GPS, nên bà đưa thiệp cho con gái và nói: "Con tiện đường thì giúp mẹ mang tấm thiệp này đến mời bác giùm mẹ." Cô con gái nghĩ rất đơn giản, đây là đám cưới của mình, mẹ nhờ mình chuyển thiệp thì mình đem đến. Cô mang theo tấm thiệp ấy cùng với thiệp của mình để mời một người anh họ trong gia đình, rồi đến nhà trao thiệp. Có lẽ cô nghĩ rằng mọi chuyện chỉ có vậy. Nhưng ngày hôm sau, người anh họ đến tận nhà, mang theo tấm thiệp trả lại. Anh không vui vì cho rằng chuyện mời một đấng bậc lớn tuổi như thế thì người mẹ phải đích thân đến mời. Cô em không có tư cách thay mẹ làm việc ấy. Người mẹ cố giải thích rằng mình hoàn toàn không có ý coi thường ai, chỉ vì không biết đường, không lái xe giỏi nên mới nhờ con gái chuyển thiệp. Nhưng khi cô con gái đi làm về, nghe mẹ kể lại chuyện tấm thiệp bị trả, cô cũng nổi giận. Nếu thiệp của mẹ bị trả lại, vậy thì thiệp cưới con đích thân mời anh ấy, con cũng sẽ lấy lại. Và cô đi lấy lại thật. Thế là từ một tấm thiệp cưới, đáng lẽ là dấu hiệu của niềm vui và lời mời gặp gỡ, lại trở thành nguyên nhân của một sự rạn nứt. Sau đó, những người lớn tuổi trong gia đình biết chuyện đều khuyên hai bên làm hòa. Có người khuyên anh nên đến nói một lời xin lỗi, nhưng lời xin lỗi ấy đã không được nói ra. Đến ngày cưới, anh vẫn đến, nhưng lại ngồi bên ngoài, không muốn bước vào nhà. Rồi trong lúc ấy, lại có người buông thêm một câu: "Ủa, không được mời mà cũng đến à?" Có lẽ chỉ là một câu nói trong lúc bực bội, một câu nói chỉ mất vài giây để nói ra, nhưng có thể mất rất nhiều năm để chữa lành. Và thế là từ ngày hôm ấy, giữa những người vốn là họ hàng, vốn từng đi lại với nhau, xuất hiện một khoảng cách lớn vô hình. Khi nghe câu chuyện ấy, con thấy buồn, nhưng con không muốn hỏi ai đúng, ai sai. Bởi vì có lẽ mỗi người đều có cái lý của mình. Người anh có thể nghĩ, Tôi chỉ muốn giữ phép lịch sự và sự kính trọng dành cho người lớn. Người mẹ có thể nghĩ, tôi đâu có coi thường ai, tôi chỉ không biết đường nên nhờ con mình chuyển thiệp. Cô con gái lại nghĩ, tại sao mẹ tôi giải thích như vậy mà vẫn bị đối xử như thế? Người này có cái lý của người này, người kia có cái lý của người kia. Và rồi con tự hỏi, giả sử như cuối cùng chúng ta chứng minh được mình đúng thì sao? Đúng rồi còn gì? Đó cũng chính là điều mà con nghĩ đến bài tin mừng hôm nay. Ông Phêrô đến hỏi Chúa Giêsu, thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Chúa Giêsu trả lời, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Phêrô muốn một con số, nhưng Chúa Giêsu lại muốn thay đổi một trái tim. Phêrô hỏi, bao nhiêu lần thì con hết bổn phận phải tha? Còn Chúa Giêsu dường như Ngài muốn nói, đừng sống với nhau bằng cách đếm lỗi của nhau. Bởi vì trong gia đình, nếu bắt đầu đếm lỗi thì chúng ta có thể đếm mãi. Anh đã nói tôi câu đó, chị đã làm tôi chuyện kia. Năm ngoái anh đã xúc phạm tôi. 10 năm trước, chị đã đối xử với tôi như thế. Tôi đã nhường 3 lần rồi, lần này nhất định tôi không nhường nữa. Và rồi mỗi người cầm trong tay một cuốn sổ vô hình, ghi rõ tất cả những món nợ của người khác. Nhưng điều lạ là chúng ta thường nhớ rất rõ người khác đã nợ mình bao nhiêu, mà lại dễ quên mình đã được tha thứ bao nhiêu. Vì thế, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về một người đầy tớ mắc nợ nhà vua một món nợ khổng lồ. Anh không có khả năng trả, anh van xin và nhà vua động lòng thương tha luôn món nợ. Nhưng vừa bước ra ngoài, anh gặp một người bạn mắc nợ mình một món nợ nhỏ hơn rất nhiều. Anh túm lấy người ấy và đòi, trả nợ cho tao. Anh vừa được tha một món nợ rất lớn, nhưng lại không thể tha cho người khác một món nợ rất nhỏ. Và có lẽ đó không chỉ là câu chuyện của người đầy tớ ngày xưa. Đôi khi, đó cũng là câu chuyện của chính chúng ta. Trong đời sống gia đình, nhiều khi điều đổ vỡ tình thân không phải là những chuyện thật lớn. Có khi chỉ là một tấm thiệp, một câu nói, một ánh mắt, một lời chào không được đáp lại, một chỗ ngồi trong bữa tiệc, một lời nói trong đám cưới hay đám tang. Rồi lòng tự ái bước vào. Người này nói, tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi đâu có sai. Người kia nói, nếu họ không nói trước, thì tôi cũng không nói. Và rồi hai bên cùng chờ. Một tuần, một tháng, một năm, có khi nhiều năm. Đến một lúc nào đó, người ta không còn nhớ rõ chuyện ban đầu là gì nữa. Nhưng vẫn nhớ rằng, tôi không nói chuyện với người đó. Đó mới là điều đáng buồn. Bởi có những cuộc tranh luận, cuối cùng rằng người thắng thì im lặng, người thua thì mang theo tổn thương. Và sau quá nhiều lần như thế, hai người không còn muốn ngồi xuống nói chuyện với nhau nữa. Nhưng có một điều rất quan trọng chúng ta cần hiểu. Tha thứ không có nghĩa là tuyên bố người kia đúng và mình sai. Chúa Giêsu không bảo rằng chúng ta, đó mới là điều đáng buồn. Bởi có những cuộc tranh luận, cuối cùng rằng người thắng thì im lặng, người thua thì mang theo tổn thương. Và sau quá nhiều lần như thế, hai người không còn muốn ngồi xuống nói chuyện với nhau nữa. Nhưng có một điều rất quan trọng chúng ta cần hiểu. Tha thứ không có nghĩa là tuyên bố người kia đúng và mình sai.

bức tường giữa tôi và người khác. Tôi có thể vẫn chưa đồng ý với họ. Tôi có thể vẫn nghĩ cách họ xử sự hôm ấy là không đúng. Nhưng tôi không muốn vì chuyện ấy mà từ nay họ không còn là anh chị em của tôi nữa. Đó mới là tha thứ. Và đôi khi, người đầu tiên bước tới không phải là người sai nhiều hơn. Người đầu tiên nói xin lỗi cũng không nhất thiết là người thua. Có khi người ấy chỉ là người yêu gia đình nhiều hơn lòng tự ái của mình. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, con nghĩ chúng ta cần học một câu hỏi mới. Khi vợ chồng bắt đồng, thay vì hỏi ai đúng, hãy hỏi điều tôi sắp nói có làm người tôi yêu bị tổn thương không? Khi anh chị em tranh luận, thay vì hỏi làm sao tôi chứng minh cho nó biết là tôi đúng, hãy hỏi sau chuyện này chúng ta còn có thể ngồi ăn với nhau không? Khi họ hàng có chuyện hiểu lầm, thay vì hỏi ai phải đến xin lỗi trước, hãy hỏi tôi có muốn giữ người này trong cuộc đời mình không? Bởi có những lúc chúng ta thắng một cuộc tranh luận, nhưng mất đi một mối quan hệ đẹp. Chứng minh được mình đúng, nhưng mất một người anh em, mất một người chị, mất một người bạn. Vợ chồng sống chung một mái nhà, nhưng không còn nói chuyện. Anh chị em ruột gặp nhau trong nhà thờ, mà lại quay mặt đi. Con cháu nhìn những người lớn trong gia đình, rồi cũng học cách giận nhau. Nếu cái giá phải trả như vậy, thì chúng ta phải tự hỏi, mình thắng để làm gì? Mình đúng, rồi còn gì? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ hôm nay mỗi người chúng ta đều có thể nghĩ đến một người mà lâu lắm rồi mình không gọi, một người mình vẫn còn giận, một người mình vẫn nghĩ rằng phải đợi họ xin lỗi trước. Có thể hôm nay Chúa không hỏi chúng ta, con đúng hay họ đúng, mà Chúa hỏi, con có muốn giữ lại người anh em ấy không? Nếu còn có thể gọi điện, hãy gọi. Nếu còn có thể ngồi xuống, hãy ngồi xuống. Nếu còn có thể nói một lời, chuyện hôm ấy làm tôi buồn, nhưng tôi không muốn vì chuyện đó mà anh chị em mình mất nhau. Thì hãy nói khi chúng ta vẫn còn cơ hội. Bởi có những lời xin lỗi, chúng ta cứ nghĩ ngày mai nói cũng được. Nhưng rồi có một ngày, chiếc ghế ấy trống, số điện thoại ấy vẫn còn trong máy, nhưng không còn ai bắt máy nữa. Lúc ấy, ai đúng, ai sai, còn quan trọng gì? Tin mừng hôm nay không mời chúng ta trở thành người thua cuộc. Nhưng tin mừng mời chúng ta chiến thắng một điều khó hơn nhiều, thắng lòng tự ái của chính mình. Và có lẽ chiến thắng đẹp nhất trong gia đình không phải là khi tôi khiến mọi người phải công nhận tôi đúng, nhưng là sau tất cả những bất đồng, những va chạm, những lần làm tổn thương nhau, chúng ta vẫn có thể nhìn nhau và nói, may quá, chúng ta vẫn còn nhau. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, hạnh phúc gia đình đâu xây bằng những lần thắng thua, mà được giữ gìn bằng lắng nghe, bao dung và một lời xin lỗi đúng lúc. Lắng nghe lời Chúa hôm nay, xin Chúa cho mỗi gia đình chúng ta đừng quá bận tâm đến việc thắng nhau, mà biết học cách giữ lấy nhau. Bởi vì cuối cùng, gia đình không cần một người luôn luôn chiến thắng, gia đình cần những con người biết giữ lấy nhau. Amen.

ai cũng muốn mình đúng, nhưng đến cuối cùng đều còn lại.

0: Tân Giáo hội Hoa Kỳ. Giám mục Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi nhìn nhận phẩm giá của người nhập cư và cải cách chính sách nhập cư. Ngày 1 tháng 8 năm 2026, Đức Giám mục Robert Cross của giáo phận Saginaw, tiểu bang Michigan, đã ra một tuyên bố nhắc nhở các tín hữu về phẩm giá vốn có của mỗi con người. Tiết cha Cross nhận định rằng thách thức hiện nay của Hoa Kỳ, một quốc gia vốn trong suốt lịch sử luôn đón nhận người nhập cư, người tị nạn, người lưu vong và những người bị bắt hại từ nhiều quốc gia khác, là làm thế nào để giải quyết tình huống khi một chính quyền cho phép các cá nhân và gia đình tự do nhập cư, còn chính quyền kế tiếp lại muốn trục xuất họ. Ngài viết rằng, việc trục xuất những người nhập cư đã gây hại cho xã hội bằng các hành vi phạm tội và là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, Ngài đặt câu hỏi liệu có công bằng hay không khi trục xuất những người đã và đang đóng góp tích cực cho xã hội. Nhiều người trong số họ đã làm điều đó suốt nhiều năm. Theo Đức cha Cross, một xã hội công bằng và văn minh sẽ không cho phép việc giam giữ hay trục xuất con người mà không có lý do chính đáng hoặc không được tiếp cận với sự bào chữa pháp lý thích đáng, không được ở gần gia đình hay cộng đồng nâng đỡ mình và cũng không được đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của con người. Đức cha cũng kêu gọi các tín hữu thúc đẩy những thay đổi trong chính sách công nhằm bảo đảm các quyền dân sự cho mọi người nhập cư, đồng thời xây dựng các chính sách thực thi an ninh biên giới mang tính nhân đạo, vừa bảo vệ an ninh quốc gia, vừa gìn giữ sự an toàn và phẩm giá của những người đến Hoa Kỳ để lao động.
1: Tin Vatican. Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ thăm nước Nga. Vào ngày 7 tháng 8 vừa qua, Đức ông Kirill Gubuno, tổng đại diện Tổng giáo phận Công giáo Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, đã cho hãng thông tấn Công giáo Đức biết rằng Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, sẽ đến Moscow trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày vào cuối tháng 8 này. Theo Đức ông Gubunov, chuyến thăm này là một dấu chỉ quan trọng về sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, cũng như sự quan tâm của Ngài đối với tình hình tại Nga. Với tư cách là đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ có các cuộc làm việc tại Nga từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8, lần gần đây nhất Ngoại trưởng Tòa Thánh đến Moscow là vào tháng 11 năm 2021. Hồi tháng 4 năm 2025, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp Ngoại trưởng Nga tại Vatican. Đến tháng 7 cùng năm, Ngài thăm Ukraine và được Tổng thống Zelensky tiếp kiến tại Kiev. Tòa Thánh nhiều lần kêu gọi chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Đặc biệt, Đức Hồng Y Matteo Yuppi, theo sự ủy thác của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã nỗ lực thúc đẩy việc hồi hương cho các tù binh chiến tranh, cũng như các trẻ em và thanh thiếu niên Ukraine bị đưa sang Nga.

0: xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo.
1: Trong Đường Thiêng Liêng Công Giáo hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi các bài viết được trích trong Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 480 tháng 8 năm 2026.

10 điều thú vị giáo dân ít khi biết về linh mục của Minh Khải. Hãy cầu xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Matthew đoạn 9 câu 38. Nhiều người nghĩ mình đã hiểu các linh mục. Họ thấy các ngài dâng lễ, giải tội, giảng lễ, thăm bệnh nhân, làm phép nhà, chủ sự tang lễ hay chứng hôn. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là phần nổi của một tảng băng. Đằng sau những giờ phút xuất hiện trước cộng đoàn là biết bao điều âm thầm mà rất ít người nhìn thấy. Có lẽ nếu hiểu hơn một chút về đời sống linh mục, chúng ta sẽ bớt đòi hỏi, bớt xét đoán, biết cảm thông hơn và nhất là biết cầu nguyện nhiều hơn cho các ngài. Thứ nhất, linh mục không bao giờ thật sự hết giờ làm việc. Đa số nghề nghiệp đều có giờ bắt đầu và giờ kết thúc. Hết ca là được nghỉ, nhưng linh mục thì không. Một cuộc điện thoại lúc 2 giờ sáng báo có người hấp hối. Một gia đình gặp khủng hoảng hôn nhân cần được lắng nghe ngay trong đêm. Một tai nạn giao thông cần có linh mục đến sức dầu. Một người trẻ tuyệt vọng muốn nói chuyện trước khi đưa ra quyết định dại dột. Những lúc ấy, linh mục không thể trả lời. Xin chờ đến giờ hành chính. Ngày nghỉ của linh mục cũng có thể trở thành ngày làm việc. Bữa cơm đang ăn có thể phải bỏ dở. Một chuyến đi hiếm hoi cũng có thể bị hủy vì giáo dân cần. Không ai ghi nhận những giờ làm thêm ấy. Không có bảng chấm công. Không có tiền tăng ca. Chỉ có một tiếng gọi âm thầm trong lòng. Con hãy đi. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Chúa Giêsu nói về người mục tử tốt lành, luôn biết đoàn chiên mình và không bỏ mặc họ khi họ cần. Thứ hai, linh mục mang trong lòng rất nhiều câu chuyện nhưng không thể kể với ai. Một bác sĩ còn có thể trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp. Một luật sư có thể bàn hồ sơ với cộng sự. Nhưng linh mục thì khác. Qua tòa giải tội, qua những giờ linh hướng hay những lần tâm sự riêng, các ngài biết rất nhiều nỗi đau của con người. Những gia đình sắp tan vỡ, những đứa con nghiện ngập, những người ngoại tình, những doanh nhân đứng bên bờ phá sản, những người mang bệnh nan y, hay những tâm hồn đang khủng hoảng đức tin. Các ngài biết rất nhiều, nhưng lại phải giữ kín tất cả. Có những nỗi buồn mang suốt nhiều năm mà không thể chia sẻ với ai. Bởi tình yêu mục tử luôn đi kèm với sự trung thành tuyệt đối đối với người mình phục vụ. Vì thế, đôi khi sự thinh lặng của linh mục không phải vì các ngài không quan tâm, nhưng vì các ngài đang cưu mang những gánh nặng mà người khác không bao giờ được phép biết đến. Thứ ba, linh mục nhiều khi phải mạnh mẽ trước mặt mọi người, dù chính mình cũng đang đau. Giáo dân thường tìm đến linh mục khi cần được an ủi. Nhưng ít ai tự hỏi, ai sẽ an ủi linh mục? Các ngài cũng có lúc bệnh tật, mệt mỏi, thất vọng, hiểu lầm hay mất đi những người thân yêu. Cũng có những ngày cảm thấy cô đơn giữa rất nhiều người. Thế nhưng,
Khi bước lên bàn thờ, các ngài vẫn phải mỉm cười. Khi đứng bên linh cữu của một người quá cố, các ngài vẫn phải nói về niềm hy vọng. Khi khuyên người khác can đảm, chính các ngài cũng đang phải chiến đấu với những gánh nặng riêng. Linh mục không phải là người không biết đau. Các ngài chỉ học cách đặt nỗi đau của mình xuống dưới chân thánh giá để tiếp tục nâng đỡ người khác. Thứ tư, điều linh mục cần nhất không phải là lời khen, mà là lời cầu nguyện. Người ta thường cảm ơn linh mục sau một bài giảng hay, một đám cưới đẹp hay một thánh lễ sốt sắng. Điều đó thật quý, nhưng món quà lớn nhất mà một linh mục luôn cần lại là lời cầu nguyện. Bởi các ngài không chỉ chiến đấu với sự mệt nhọc thể xác, mà còn với những cám dỗ, những áp lực mục vụ, những thất vọng âm thầm, và cả những cuộc chiến thiêng liêng mà không ai nhìn thấy. Một kinh kính mừng của cụ già, một chuỗi mân côi của người bệnh, một lời nguyện đơn sơ của em thiếu nhi, đôi khi lại trở thành nguồn sức mạnh giúp một linh mục đứng vững trong những lúc khó khăn nhất. Không phải ngẫu nhiên mà giáo hội luôn mời gọi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho các mục tử của mình. Thứ năm, thành công lớn nhất của linh mục không phải là xây được nhà thờ lớn, mà là đưa được một linh hồn đến gần Chúa. Người đời thường đo thành công bằng những con số: bao nhiêu giáo dân, bao nhiêu công trình, bao nhiêu dự án, bao nhiêu tiền quyên góp. Nhưng khi quỳ trước nhà tạm, điều làm một linh mục hạnh phúc nhất lại rất khác. Đó có thể là một người sau 20 năm trở về xưng tội, một gia đình thôi ly thân, một người trẻ tìm lại đức tin, một bệnh nhân được ra đi bình an sau khi lãnh nhận các bí tích, hay đơn giản là một em nhỏ lần đầu biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Những thành quả ấy không xuất hiện trên báo cáo tài chính, nhưng lại được ghi trong trái tim của vị mục tử và trong chính trái tim Thiên Chúa. Bởi sứ mạng cao quý nhất của linh mục không phải là xây dựng những công trình bằng gạch đá, nhưng là cộng tác với Chúa để xây dựng nước trời trong từng tâm hồn. Thứ sáu, linh mục cũng cần một mái ấm tinh thần. Nhiều người nghĩ rằng linh mục không lập gia đình thì sẽ không biết cô đơn. Thực ra, sự cô đơn của linh mục lại mang một hình thức khác. Sau những giờ mục vụ, nhiều khi các ngài trở về căn phòng chỉ có một mình, không có người vợ để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn, không có những đứa con chạy ra đón khi tan việc. Những lúc đau bệnh, mệt mỏi hay gặp thất bại, các ngài cũng phải học cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi. Chính vì thế, một lời thăm hỏi chân thành, một bữa cơm đơn sơ, một tấm thiệp Giáng sinh hay một lời cầu nguyện của giáo dân đôi khi trở thành nguồn an ủi rất lớn. Người giáo dân không thể thay thế gia đình của linh mục, nhưng có thể giúp các ngài cảm nhận mình không cô độc trên hành trình phục vụ. Thứ bảy, linh mục không hoàn hảo, nhưng luôn được mời gọi nên thánh. Có một nghịch lý là nhiều người mong linh mục phải hoàn hảo trong mọi lời nói và việc làm. Nhưng linh mục trước hết vẫn là một con người với những giới hạn, tính khí và những cuộc chiến nội tâm như bao người khác. Điều khác biệt là các ngài không ngừng chiến đấu,
để mỗi ngày nên giống Chúa Kitô hơn. Vì thế, khi một linh mục có những thiếu sót, điều giáo hội cần không phải là những lời kết án vội vàng, nhưng là sự góp ý trong yêu thương và những lời cầu nguyện chân thành. Một cộng đoàn biết nâng đỡ sẽ giúp các mục tử lớn lên trong sự thánh thiện, và chính cộng đoàn ấy cũng được hưởng nhiều hoa trái thiêng liêng. Thứ 8, mỗi linh mục là món quà dành cho cả giáo hội, chứ không chỉ cho một giáo xứ. Linh mục hôm nay có thể phục vụ giáo xứ này, ngày mai được sai đến một nơi khác, thậm chí một quốc gia khác. Cuộc đời của các ngài gắn liền với hai chữ, được sai đi. Nơi nào giáo hội cần, nơi đó người mục tử sẵn sàng lên đường. Có những linh mục phải xa cha mẹ lúc tuổi già, xa quê hương, học một ngôn ngữ mới, làm quen với một nền văn hóa mới, chỉ để phục vụ dân Chúa. Khi hiểu điều đó, giáo dân sẽ biết trân trọng hơn sự hiện diện của các ngài và quảng đại cộng tác với các ngài trong sứ mạng chung của Hội Thánh. Thứ 9, sau mỗi linh mục luôn có rất nhiều người âm thầm hy sinh. Đằng sau một linh mục không chỉ có công lao của gia đình, mà còn có biết bao người đã góp phần làm nên ơn gọi ấy. Những ông bà kiên trì lần chuỗi, cha mẹ quảng đại dâng con cho Chúa, các nữ tu âm thầm dạy giáo lý, các cha giáo hướng dẫn trong chủng viện, những ân nhân nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và vật chất. Ơn gọi linh mục không bao giờ là thành quả của một cá nhân, nhưng là hoa trái của cả một cộng đoàn biết yêu mến và vun trồng cánh đồng ơn gọi. Thứ 10, điều quý nhất giáo dân có thể dành cho linh mục là cùng các ngài xây dựng hội thánh. Linh mục không thể một mình làm nên một giáo xứ sống động. Giáo hội chỉ thực sự lớn lên khi mục tử và giáo dân biết đồng hành với nhau. Linh mục cần những cộng tác viên nhiệt thành, những gia đình sống chứng tá, những người trẻ dấn thân và những giáo dân biết góp ý với lòng kính trọng thay vì chỉ đứng ngoài phê bình. Khi mỗi người làm tốt phần việc Chúa trao, linh mục sẽ có thêm sức mạnh để chu toàn sứ mạng, còn giáo dân cũng trở thành những người đồng trách nhiệm trong công cuộc loan báo tin mừng. Hiểu về linh mục không phải để thần tượng các ngài, nhưng để biết yêu thương đúng cách. Trân trọng linh mục không phải vì các ngài hoàn hảo, nhưng vì Thiên Chúa đã chọn những con người mỏng giòn để trao ban những hồng ân lớn lao cho hội thánh. Và có lẽ món quà đẹp nhất mỗi giáo dân có thể dành cho các mục tử của mình chính là một lời cầu nguyện mỗi ngày, một sự cảm thông khi các ngài mệt mỏi, và một tấm lòng luôn đồng hành trong sứ mạng phục vụ dân Chúa.

0: Chuyện đời chuyện đạo là chuyên mục mở ra từ những câu chuyện rất đời thường, nhưng dẫn ta đến ánh sáng tin mừng, đúc tỉa một bài học sống đạo, một định hướng thiêng liêng và một lời mời gọi đổi mới chính mình. Nơi đây, đời gặp đạo và từng câu chuyện giúp ta nhận ra Chúa vẫn âm thầm đồng hành trong mọi biến cố hàng ngày. Một giỏ gạo nói thay ngàn lời của P.O. Nguyễn. Có một điều rất lạ trong cuộc sống mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Có những người nói yêu ta rất nhiều, nhưng ta lại không cảm thấy mình được yêu. Ngược lại, có những người gần như chẳng bao giờ nói một lời yêu thương. Thế mà chỉ cần nhớ đến họ, lòng ta vẫn thấy ấm áp. Không phải vì họ diễn đạt kém, nhưng vì họ đã để tình yêu cất tiếng bằng một thứ ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ của những việc làm âm thầm.
1: Có lẽ vì thế mà càng lớn tuổi, người ta càng nhận ra một sự thật rất đơn giản. Điều làm cho con người hạnh phúc không phải là được nghe mình được yêu, nhưng là được cảm nhận mình đang được yêu. Hai điều ấy tưởng giống nhau, nhưng lại rất khác. Một lời nói có thể vang lên rồi tan biến trong gió, nhưng một cử chỉ chân thành có thể ở lại trong trái tim suốt cả cuộc đời. Người ta vẫn thường nói, trăm nghe không bằng một thấy. Trong tình yêu cũng vậy, có lẽ phải nói thêm rằng, vạn lời yêu không bằng một việc làm yêu. Tôi nhớ đến một câu chuyện rất đẹp. Câu chuyện tình anh em. Có hai anh em cùng làm chung trên một nông trại của gia đình. Sau mỗi mùa gặt, họ chia lúa gạo và lợi nhuận thật công bằng. Người anh đã lập gia đình, có vợ và nhiều con nhỏ. Người em vẫn sống độc thân. Ai nhìn vào cũng nghĩ cách chia ấy thật hợp lý và không có gì phải bàn. Nhưng một đêm kia, người em trằn trọc, mãi không ngủ được. Anh nghĩ, mình sống một thân một mình, ăn chẳng bao nhiêu, tiêu chẳng bao nhiêu, còn anh mình phải nuôi cả gia đình. Bao nhiêu gánh nặng đang đặt trên vai. Chia điều như thế này, xem ra không công bằng chút nào. Nghĩ vậy, anh lặng lẽ xúc một giỏ gạo từ kho của mình, đi qua cánh đồng trong màn đêm và đổ vào kho của người anh. Đêm ấy, ở phía bên kia cánh đồng, người anh cũng thao thức. Anh nhìn những đứa con đang ngủ ngon bên cạnh rồi nghĩ, mình thật có phúc vì có vợ con yêu thương, chăm sóc lúc khỏe cũng như khi đau yếu. Còn em mình chỉ có một thân một mình. Sau này tuổi già, biết nương tựa vào ai? Lẽ ra nó phải được nhiều hơn mình mới đúng. Thế rồi, anh cũng lặng lẽ mang một giỏ gạo từ kho của mình sang kho của người em. Đêm này qua đêm khác, năm này qua năm khác, mỗi người đều âm thầm mang đi một giỏ gạo. Và điều kỳ lạ là chẳng ai hiểu tại sao kho lúa của mình dường như chẳng bao giờ vơi đi. Cho đến một đêm, giữa cánh đồng yên tĩnh, hai người bất ngờ gặp nhau. Trên vai mỗi người đều là một giỏ gạo. Họ đứng sững lại, không cần một lời giải thích, không cần một câu xin lỗi, không cần ai kể điều gì. Họ nhìn nhau, đặt giỏ gạo xuống và ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Tương truyền rằng, chính tại nơi hai anh em gặp nhau hôm ấy, Thiên Chúa đã phán: "Đây là nơi ta xây đền thờ của ta. Vì nơi nào con người biết yêu thương nhau cách chân thành, nơi đó ta ngự." Suy gẫm, câu chuyện kết thúc ở đó, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang mãi. Bởi vậy, cho cùng, điều làm chúng ta xúc động không phải là những giỏ gạo. Gạo chỉ là gạo. Điều khiến trái tim rung động chính là tình yêu được giấu kín trong từng bước chân giữa đêm tối. Một tình yêu không cần người khác biết đến. Một tình yêu không chờ được đáp lại. Một tình yêu chỉ mong người mình yêu được sống nhẹ gánh hơn một chút. Có lẽ đó cũng là thứ tình yêu đang dần trở nên hiếm hoi giữa cuộc sống hôm nay. Ngày nay, chúng ta sống trong một thời đại mà con người có thể gửi một trái tim chỉ trong một giây. Gõ ba chữ "I love you" trong vài tích tắc, hay đăng lên mạng xã hội những lời yêu thương rất đẹp. Thế nhưng, điều đáng buồn là chưa bao giờ người ta lại than phiền nhiều đến thế rằng mình cô đơn, mình không được quan tâm, mình không được yêu. Phải chăng chúng ta đang nói về tình yêu nhiều hơn là đang sống tình yêu? Hay nói cách khác, chúng ta đang biết diễn tả tình yêu nhưng lại quên làm cho người khác cảm nhận được tình yêu ấy? Và đó mới là khoảng cách lớn nhất trong biết bao gia đình hôm nay. Có một điều đáng suy nghĩ, và trong câu chuyện hai anh em, không một ai tự cho mình là người thiệt thòi. Trái lại, mỗi người đều nghĩ người kia mới cần được giúp đỡ nhiều hơn mình. Người em nhìn về phía căn nhà có tiếng trẻ con, cười nói rồi nghĩ: "Anh mình vất vả hơn." Người anh nhìn về phía căn nhà vắng lặng của em trai rồi nghĩ: "Em mình cô đơn hơn." Cả hai đều không nhìn vào điều mình thiếu, nhưng nhìn vào điều người khác đang thiếu. Chính cái nhìn ấy đã làm nảy sinh những bước chân âm thầm trong đêm và biến một cánh đồng bình thường thành nơi Thiên Chúa muốn ngự. Đó là điều khiến câu chuyện này đẹp đến lạ. Bởi lẽ trong cuộc sống hôm nay, điều thường xảy ra lại hoàn toàn ngược lại. Đó cũng chính là tình yêu của Đức Kitô. Ngài không yêu nhân loại để được tung hô. Ngài yêu đến mức quên chính mình. Ngài không hỏi con người có xứng đáng hay không, nhưng tự nguyện trao ban tất cả, từ máng cỏ Bê-lêm đến đồi Can-vê. Cuộc đời của Chúa Giê-xu là một giỏ gạo không ngừng được mang sang cho nhân loại âm thầm, khiêm tốn và quảng đại. Có lẽ nếu mọi người trong gia đình hôm nay bớt một lần hỏi "Tại sao họ không yêu tôi?" và bắt đầu hỏi "Hôm nay tôi có thể làm gì để họ cảm nhận mình được yêu?" thì biết bao cánh cửa đang khép kín sẽ lại được mở ra, và biết bao mái ấm đang nguội lạnh sẽ tìm được hơi ấm của những ngày đầu. Truyền đạo 1 Gioan 3:18. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chốc lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Có lẽ vì hiểu rất rõ con người nên Thánh Gioan không định nghĩa tình yêu bằng cảm xúc hay lời nói, nhưng bằng một tiêu chuẩn rất cụ thể: phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Lời nhắn nhủ ấy không phủ nhận giá trị của những lời yêu thương, nhưng nhắc chúng ta rằng lời nói chỉ có sức nặng khi được nâng đỡ bằng hành động. Bởi tình yêu không được đo bằng những điều ta nói, mà bằng những điều ta sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Đó cũng chính là cách Đức Giêsu yêu nhân loại. Người không chỉ nói ta yêu các con, nhưng đã xuống thế làm người, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, chạnh lòng trước những người đau khổ, và cuối cùng hiến mạng sống trên thập giá. Thập giá là lời yêu lớn nhất được viết không phải bằng ngôn từ, mà bằng cả cuộc đời. Nhìn lại câu chuyện hai anh em, chúng ta hiểu vì sao Thiên Chúa muốn ngự tại nơi họ gặp nhau. Không phải vì những giỏ gạo, nhưng vì ở đó có một tình yêu biết cho đi trong âm thầm, không mong đáp trả và không cần được ai biết đến. Có lẽ gia đình hôm nay cũng cần những giỏ gạo như thế. Một lời xin lỗi được nói trước khi đi ngủ, một cái nắm tay khi người thân mệt mỏi, một bữa cơm được chuẩn bị với tất cả yêu thương, vài phút lắng nghe nhau hay một lời cầu nguyện âm thầm dành cho nhau. Những việc ấy tuy nhỏ bé nhưng lại có sức giữ ấm cả một mái nhà. Sau cùng, có lẽ Chúa sẽ không hỏi chúng ta đã nói bao nhiêu lần con yêu Chúa hay con yêu gia đình, nhưng sẽ hỏi có ai đã cảm nhận được tình yêu của con qua những việc con làm chưa? Đó mới là câu hỏi đáng để mọi người chúng ta suy nghĩ. Bài học: một hành động nói lên ngàn lời yêu thương. Có những lời yêu nói cả đời vẫn không đủ, nhưng cũng có một giỏ gạo lặng lẽ trong đêm có thể nói thay cả ngàn lời. Tình yêu đích thực không nằm ở những gì ta hứa hẹn, mà ở những gì ta âm thầm làm cho người mình yêu. Khi mỗi người biết nghĩ cho người khác trước bản thân mình, gia đình sẽ trở thành nơi Thiên Chúa ngự.
2: Lạy Chúa Giêsu là một tự nhân lành. Chúng con tạ ơn Chúa vì hồng ân chức linh mục. Xin thương gìn giữ, thánh hóa và nâng đỡ các linh mục của Chúa, để các ngài luôn trung thành với ơn gọi và vui tươi trong sứ vụ. Xin cho các linh mục có một trái tim biết yêu thương, biết cảm thông và phục vụ, để qua lời nói, việc làm và chính đời sống của các ngài, mọi người có thể nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin đặc biệt ban sức mạnh cho những linh mục đang mệt mỏi, cô đơn hay gặp thử thách. Xin cho các ngài luôn tìm được nơi Chúa nguồn bình an và niềm vui. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin đồng hành và gìn giữ các linh mục, để các ngài luôn là những người mang Chúa đến cho mọi người và đem mọi người về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 13 tháng 8 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 81 và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 97, buổi tối rớt xuống còn 78. Hôm nay hoàn toàn không có mưa. Ngày mai lại xuất hiện khoảng 30% xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 95 và buổi tối xuống thấp là 78. Tình hình sáng hôm nay về lưu thông thì thưa quý vị, hiện bây giờ vừa mới xảy ra một cái tai nạn nằm trên xa lộ 59 South West hướng đi về phía Nam, ngay đoạn đường Beltway 8 West. Tai nạn này đã khiến cho một đoạn đường ở trên xa lộ này cũng đang bắt đầu di chuyển chậm. Thưa quý vị, trên 59 gần với lại nơi xảy ra tai nạn, 59 South West hướng đi về phía Nam, từ đường Business cho tới đường Beltway 8 West di chuyển tới đây khoảng có 13 giờ 1 giờ mà thôi. Trên Beltway 8 ở bên phía đông hướng đi về phía nam từ Wallaceville cho tới Jacinto Port, di chuyển của đoạn đường này là 18 giờ 1 giờ. 610 ở bên phía bắc hướng đi về phía tây từ Irvington cho tới Shaffer chỉ có khoảng 17 giờ 1 giờ mà thôi. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại thành phố Houston của tiểu bang Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại. Sau đó tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là chương trình Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ năm, ngày 13 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu thì bản tin lại tiếp tục đưa cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump và cho rằng Hoa Kỳ đang tiếp tục kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Iran lên tiếng và bác bỏ cái điều này. Thành ra thực hư thế nào vẫn chưa nắm rõ. Trong khi đó thì tại miền nam của Lebanon lại tiếp tục rực lửa xung đột. Lebanon đã tố Israel là vượt quá giới hạn luật quốc tế cho phép. Hoa Kỳ và Iraq đồng ý với nhau cái thời điểm chấm dứt sứ mệnh của Hoa Kỳ tại đây, và họ sẽ rút quân vào cuối tháng 9. Trong khi đó thì ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, tuyên bố là Ukraine sẽ hạ hoàn toàn cái hệ thống hỏa tiễn của Nga nếu họ chỉ cần được cung cấp 10% cái kho Patriot của Hoa Kỳ mà thôi. Trong khi đó thì nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đang siết chặt những cái vấn đề an ninh, xác minh về vấn đề quốc tịch cử tri trước thềm bầu cử, và vẫn lấn cấn về cái vấn đề là cái luật bầu cử mới mà phía Tổng thống Trump đưa ra liệu có được áp dụng hay là không. Và nếu mà khi áp dụng như vậy đó thì cái số lượng người đi bầu sẽ bị giảm xuống rất là nhiều vào tháng 11 tới. Bản tin kế tiếp cho biết đó là Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố thư ký báo chí tại Bạch Cung, đó là cô Caroline Levitt, sẽ rời chức vụ của mình vào cuối tháng 8. Một thiếu niên 17 tuổi gốc Ấn Độ đã bị truy tố với tội danh sát hại mẹ đẻ và anh ruột của mình. Bản tin tiếp theo có liên quan đến vấn đề mâu thuẫn giữa cha mẹ ruột và cái người mang thai hộ khi mà phát hiện thai nhi đã bị dị tật bẩm sinh. Và sự việc này nó xảy ra ngay tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Giải độc đắc 1 tỷ đô la của Powerball đã chính thức có người làm chủ, chỉ có một người mà thôi. Một học sinh lớp 9 đã bị bắn trọng thương tại một cái trường trung học ở tại trung tâm của tiểu bang Georgia. Trong khi đó thì một số những cái vấn đề tai nạn xảy ra, trong đó tin tức có đề cập tới bão lớn đã quét qua vùng trung tây của nước Mỹ, khiến cho một số người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người đã phải sống trong cái cảnh mất điện. Chuyển sang tin tức liên quan tới thời sự của Việt Nam, thưa quý vị, bất an sống trong những cái chung cư biến thành ký túc xá. Giá xe hơi tháng sau rẻ hơn tháng trước, và bao giờ thì nó sẽ là cái giá thấp nhất thì vẫn chưa biết được. Trong khi đó thì bản tin Việt Nam cuối cùng có đề cập tới cái vấn đề bánh trung thu, tại vì cũng sắp tới Tết trung thu rồi. Thành ra là cái thị trường trung thu nó đang khởi sắc ở tại Việt Nam. Và nó có rất nhiều những cái loại bánh trung thu khác nhau, bao bì khác nhau. Và đặc biệt đó là giá cả cũng sẽ khác nhau rất nhiều. Từ một hộp bánh chỉ có một vài trăm ngàn cho tới hộp bánh lên tới 10 triệu. Thành ra là bản tin này sẽ cắt nghĩa thêm cái sự khác biệt của những hộp bánh trung thu trong cái mùa trung thu năm nay tại Việt Nam. Thưa quý vị, giờ đây chúng tôi sẽ vào chi tiết của những bản tin sau đây. Mở đầu vẫn là cái bản tin nói về vấn đề của eo biển Hormuz. Trong khi Tổng thống Trump thì vẫn tiếp tục giữ quan điểm của mình, đó là Hoa Kỳ đang tiếp tục điều khiển cũng như là kiểm soát hoàn toàn khu vực eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Iran lên tiếng và bác bỏ điều này. Thực sự hư như thế nào? Xin mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng, thực hư như thế nào thì chỉ có Iran và Hoa Kỳ loan báo biết mà thôi. Chúng ta cũng không đến được nơi, các hãng thông tấn cũng không đến được nơi, chỉ loan theo tin tức của Hoa Kỳ và của Iran. Thế thì Tổng thống Trump vẫn nói rằng là Hoa Kỳ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, và ông nói rằng chuyện này là một chuyện ông sẽ làm tiếp tục cho đến khi nào mà cái tình hình yên ổn. và đồng thời thì số tàu được theo dõi để đi qua Ibn Hosmu đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần. Hiện nay là ngày hôm qua là 8 chiếc, và phía Iran thì nói rằng tàu đi qua là tới 11 chiếc. Người ta đếm từ tàu đi qua phía Iran là 11, còn phía Hoa Kỳ họ nói rằng có 8 chiếc đi qua được. Thì đây là một trong những cái chuyện giữa đôi bên. Và đồng thời thì Iran tố cáo rằng là Hoa Kỳ vẫn nói là Iran vi phạm, nhưng mà thực tế chính Hoa Kỳ là kẻ vi phạm MOU trước tiên. Và bây giờ đây không hiểu rằng hai người này, hai bên nói như thế nào và hoạt động như thế nào, cũng không ai được biết. Oman cũng không nói gì, chỉ có người ta là đưa ra một bản tuyên bộ nói rằng ồ, việc thương thiệt sắp sửa thành công.
4: Thì cứ nghĩ như vậy đi, cho tình hình nó cất bớt căng thẳng. Chứ bây giờ giống như anh nói đó, chỉ có hai bên biết mà thôi. Thành ra bây giờ mình chẳng biết đúng sai hay là trắng đen như thế nào. Tuy nhiên thì nếu mình so sánh ra đó, thì thật sự đó là cái số lượng tàu qua lại nó vẫn quá ít ỏi, thậm chí nó ít hơn cả những ngày trước đây. Trước đây thì nó có khoảng chừng 14-15 cái tàu đi qua. Nhưng mà sau khi mà đôi bên đạt cái thỏa thuận và Hoa Kỳ tuyên bố rằng là họ hoàn toàn kiểm soát đó, thì bây giờ chỉ còn có 8 chiếc mà thôi vào ngày hôm vừa rồi. Nó mới ít hơn so với những ngày trước. Thành ra càng ngày nó càng rút ngắn lại. Thành ra người ta đặt câu hỏi rằng là liệu nếu mà Hoa Kỳ thực sự kiểm soát hoàn toàn, mà Iran coi như là không có không quân, không có hải quân giống như bên phía Hoa Kỳ nói, thậm chí binh sĩ của lực lượng của các bạn Hồi giáo đó thì lại không có lương, không được lãnh lương, thì tại sao Hoa Kỳ không để cho tàu bè qua lại một cách thoải mái? Tại sao không tăng cái số lượng tàu bè vận chuyển dầu lửa hoặc là khí đốt hàng hóa qua lại eo biển Hormuz một cách tăng cường nhiều hơn? Tại sao nó lại càng thụt xuống như vậy? Thì đó là cái điều mà nó cho rằng là cái lời tuyên bố bên phía của Hoa Kỳ thì vẫn chưa có được chính xác. Trong khi đó thì quý vị cũng biết là trước khi xảy ra cái cuộc chiến này đó, tàu bè qua lại rất là nhiều. Mỗi ngày có hàng trăm chuyến qua lại. Thành ra bây giờ nó chỉ còn có mấy chiếc thôi.
5: Không, điều quan trọng, và thưa anh Mạch Trương và thưa quý vị, nó quan trọng là từ xưa tới giờ, mỗi lần mà eo biển nó bị chặn thì giá xăng lên rất là cao. Tuy nhiên trong thời gian mấy tuần, một tuần lễ vừa rồi đây, cho tới bây giờ, thì giá hai tuần thì đúng hơn, giá xăng vẫn không có lên, có lên nhưng mà lên rất ít so với những cái thời gian trước đây. Điều đó cho thấy rằng là có thể là các quốc gia trên thế giới họ cũng ngưng đi qua lại mua dầu ở đó và họ kiếm chỗ mua dầu ở nước khác. Thành ra tương đối rằng tình hình nó đỡ có ồn ào và phức tạp hơn trước kia.
4: Dạ vâng. Trong khi đó thì thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, ông Zogat đã tuyên bố rằng là Iran sẽ tiếp tục giữ cái vấn đề mà đối đầu với Hoa Kỳ như thế này nếu như Hoa Kỳ không chịu nhượng bộ và thực hiện 6 cái điều mà họ đưa ra cách đây vài ngày. Thì Iran sẽ tiếp tục đối đầu với Hoa Kỳ cho tới khi nào mà ông Trump hết nhiệm kỳ, rời khỏi ghế tổng thống, thì lúc đó người ta cho rằng là cái người tổng thống kế tiếp chắc chắn là sẽ có những cái quan điểm khác và cái vấn đề mà bắt tay với Hoa Kỳ nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đó là tuyên bố của Iran, tức là họ cương quyết đối đầu với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong khi đó thì ở tại miền nam của Lebanon như thế nào? Trong ngày hôm qua tin cho biết lại bắt đầu tấn công. Bên phía Israel đã tấn công vào một số địa điểm ở tại miền nam của Lebanon. Thành ra là lại đây cũng đã xảy ra nhiều cái vụ mà bốc cháy nhà cửa. Trong khi đó thì Lebanon đã chính thức lên tiếng và tố cáo Israel đã vượt quá cái giới hạn của quốc tế. Bên Phạm Ca.
5: Vâng, Lebanon nói rất là có lý. Bởi vì sao? Họ có một khu vực gọi là miền nam của Beirut, tức là miền nam Lebanon và cũng là miền nam của thủ đô Beirut. Từ thủ đô Beirut, cái bờ của nó đi tới tầng biên giới của Israel, có một con sông ở giữa gọi là sông Litani. Thế thì từ con sông Israel nói rằng từ con sông Litani trở về biên giới của họ là vùng họ sẽ đặt mắt vào và sẽ kiểm soát rất là chặt chẽ. Thậm chí họ đổ quân vào, họ chiếm mấy cái vùng mà kêu là sát nách biên giới của họ. Họ không có cho ai vào và họ phá nhà, phá cửa, làm phá tất cả những đường hầm mà họ tìm ra được, vân vân, làm rất là dữ dội. Nhưng hồi trước thì chúng tôi làm tin vẫn nghĩ rằng toàn bộ phía nam sông Litani là họ chiếm, nhưng mà về sau xem xét lại bản đồ của Israel thì thấy rằng họ cũng không có đủ quân số để mà có thể lấy được trọn vẹn cái phần phía nam sông Litani, vẫn là một con nhà phá cửa, là phá tất cả những đường hầm mà họ tìm ra được, vân vân, làm rất là dữ dội. Nhưng hồi trước thì chúng tôi làm tin vẫn nghĩ rằng toàn bộ phía nam sông Litani là họ chiếm, nhưng mà về sau xem xét lại bản đồ của Israel thì thấy rằng họ cũng không có đủ quân số để mà có thể lấy được trọn vẹn cái phần phía nam sông Litani, vẫn là một con vùng rất lớn. Phía Lebanon nói rằng ở tại vùng này Israel

0: người Lebanon, nhưng mà Israel thấy rằng quá gần với biên giới của họ và họ không thể kiểm soát được số lượng vũ khí chôn giấu ở trong đó, cho nên họ phá những cái nơi nào mà họ nghĩ rằng người ta có thể giấu được vũ khí để mà phòng ngừa trước trước khi mà quân Hezbollah làm cái điều đó. Thì đó là một điều mà phía Lebanon đã thay mặt quân Hezbollah tố cáo Israel bởi vì thiệt hại tới quyền lợi của dân chúng Lebanon.
1: Cái điều mà người ta cho rằng là quá đáng là tại vì cách đây vài ngày thôi thì chính cái ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Israel, ông Katz, Israel Katz, đã cùng một số binh sĩ của họ đi qua bên phía của miền nam của Lebanon luôn, đặt chân lên đất của Lebanon và đồng thời ra lệnh cho quân đội của Israel tấn công vào những cái căn nhà, những cái địa điểm họ cho rằng là cứ địa của Hezbollah, và họ cho tấn công cũng như là dỡ bỏ luôn những cái nhà đó. Thành ra là với cái hành động này đó thì bên phía của Lebanon họ cho rằng là một hành động rất là quá đáng và rất là tàn nhẫn. Tại vì những cái nhà mà họ nghi rằng là cái nơi cứ địa của Hezbollah đó thì toàn là của dân chúng bình thường mà thôi. Thành ra cái hành động này coi như khiến cho nhiều dân chúng sống ở tại khu vực miền nam của Lebanon gần giáp ranh với lại biên giới của Israel đó, họ tự nhiên một cái bị mất nhà cửa, bị tấn công, bị lấy nhà, rồi dỡ nhà, đập phá hết. Thành ra là cái điều này cho thấy là vấn đề mà tàn nhẫn, vi phạm tới cái luật về vấn đề nhân đạo quốc tế mà do Israel đã thực hiện cách đây vài ngày đã khiến cho Lebanon phải lên tiếng và tố cáo rằng là Israel đã vượt quá cái giới hạn về vấn đề nhân đạo của quốc tế đưa ra. Thì đó là cái việc mà Lebanon đang muốn tố cáo Israel làm cái việc đó, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới cái vấn đề mà liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu vẫn tiếp tục đồn trú tại bên Iraq đó. Thì giờ đây, thưa quý vị, theo như cái sự thỏa thuận của cả đôi bên Hoa Kỳ và Iraq, thì quân đội của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu và sẽ triệt thoái ra khỏi đất của Iraq trong thời gian ngắn sắp tới. Xin mình Phạm Cơ.
0: Vâng, Hoa Kỳ tấn công và chiếm Iraq năm 2003, rồi họ vẫn đồn quân ở bên trong Iraq một thời gian hết sức lâu, từ đó cho tới bây giờ, 2003, bây giờ là 2026, 23 năm rồi, và bây giờ đây Hoa Kỳ quyết định là sẽ rút quân ra khỏi Iraq, không ở đó nữa, là điều đầu tiên. Nhưng họ sẽ ở lại trong một cái vùng mà người ta gọi là vùng tự trị của người Cơ. Vùng tự trị của người Cơ ở phía bắc của Iraq, đây là một vùng quan trọng bởi vì người Cơ là một cái dân tộc mà phải nói có dân số rất đông ở Iraq, Syria và nhất là ở bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Ba quốc gia đó là đều có rất đông người Cơ và họ ai cũng biết và họ cũng không giấu giếm rằng họ muốn chiếm những cái vùng đất xung quanh đó, nơi mà có đông người dân họ đang ở, để lập ra một quốc gia của người Cơ. Họ không nói rõ ra mặt nhưng mà hành động của họ cho thấy cái điều đó là điều họ đang làm. Cho nên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rất là tức giận, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ coi như là triệt hạ tất cả những cái gì mà những thủ lãnh hay là những gì họ đều kiểm cớ bắt để bỏ tù cả. Còn phía Iraq thì dĩ nhiên chính quyền Iraq chỉ là một chính quyền gồm có 3 phần, phần của người Cơ, phần của người Iraq, Iraq có 2 cõi Shia với Sunni, là những người đó đều có phần ở trong chính quyền. Thành ra một chính quyền mà chính vạc như vậy làm sao mà cai trị được, nhưng mà họ vẫn cai trị từ ngày năm 2003 cho đến bây giờ. Thì nói chung tình hình ở tại vùng Iraq thì nó như vậy. Và giờ đây đột nhiên Hoa Kỳ nói rằng là họ sẽ rút quân, và ngày 30 tháng 9 2006 là sẽ là ngày cuối cùng. Đó là một trong những cái điều mà Hoa Kỳ tuyên bố. Thì Hoa Kỳ đúng là chủ trương của ông Trump không muốn can dự vào tình hình quốc tế. Còn người Cơ thì Hoa Kỳ muốn giữ cái vùng này, là tại vì sao? Người Cơ là một số người mà Hoa Kỳ đã liên minh để có thể giữ được một cái mỏ dầu ở bên trong Syria. Bên trong Syria có một cái mỏ dầu, và cái mỏ dầu đó hiện giờ thì quân lực Hoa Kỳ vẫn giữ cái mỏ dầu đó với là quân của người Cơ trong vùng đất của Syria, ở ngay bên trong lãnh thổ của Syria. Cho nên họ muốn để lại một số quân ở trong vùng đất của người Cơ để có gì tiếp vận và tiếp tế dễ dàng hơn.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, dù sao đi chăng nữa thì bên phía của Iraq họ tuyên bố rằng là kể từ ngày 1 tháng 10 tới thì coi như là Iraq sẽ bước sang một kỷ nguyên mới, tức là họ sẽ có những cái hoạch định về vấn đề chính trị và người dân trong cái lúc mà không có sự hiện diện của binh sĩ của Hoa Kỳ, coi như là mọi việc đã kết thúc. Và ngày cuối cùng theo kế hoạch là 30 tháng 9, nhưng mà tin mới cho biết đó là Hoa Kỳ có thể là sẽ triển khai rút quân ra khỏi Iraq vào ngày 3 tháng 9, tức là đầu tháng 9 sẽ thực hiện xong cái điều đó. Còn cái phần mà họ cho rằng là sẽ nán lại ở tại khu vực người

0: kết quản lý đó, thì cái mục đích rõ ràng đó là họ sẽ bảo vệ những cái mỏ dầu của họ tại bên đây, và đồng thời đó là cái sứ mệnh đó là tiêu diệt lực lượng ISIS, thì Hoa Kỳ cho rằng là vẫn còn. Sở dĩ Hoa Kỳ đóng quân cho tới ngày hôm nay đó, kể từ 2003 tới bây giờ đó, thì là do cái mục đích của Hoa Kỳ đó là sẽ tiêu diệt những cái thành phần của lực lượng khủng bố Hồi giáo ISIS đồn trú tại một số những cái vùng hẻo lánh của Iraq, thành ra họ mới tập trung ở lại đó cho tới bây giờ, thành ra tình hình của ISIS coi như là tạm ổn, thành ra họ sẽ rút quân. Tuy nhiên thì cái lực lượng của Hoa Kỳ vẫn còn mục đích ở đó, nhằm để có thể giữ an ninh cho những cái khu vực khai thác dầu của Hoa Kỳ tại đây, cũng như là tìm cách để có thể tiếp tục bảo vệ an ninh cho Iraq để mà tránh trường hợp mà lực lượng của ISIS có thể hoành hành trở lại. Thì đó là cái thông tin bên phía Hoa Kỳ đưa ra. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga đó, thì tin tức mới đây cho biết ông Tổng thống của Ukraine Zelensky đã vừa mới trả lời báo chí, và ông có vẻ như là muốn đánh một cái tiếng đối với lại Hoa Kỳ. Ông cho rằng là Israel, xin lỗi quý vị, Ukraine bây giờ chỉ cần một số lượng nhỏ thôi, khoảng 10% cái số lượng hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ viện trợ thôi, thì họ có thể tấn công và có thể bảo vệ được bầu trời và đánh Nga trong những cái trận lớn sắp tới một cách dễ dàng hơn. Thì đây có lẽ là cái điều mà ông này ông muốn nhắc với Hoa Kỳ rằng là come on,
1: Đã
0: chúng
1: hứa
0: tôi
1: thì
0: đang
1: làm.
0: hứa thì làm, chúng tôi đang rất là cần cái loại này, chỉ cần một số nhỏ thôi thì cũng có thể giúp chúng tôi có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ, tức là chống lại những cái hỏa tiễn của Nga. Xin mời anh Phạm Khởi.
1: Vâng, chính Tổng thống Trump là vật người luôn luôn là người nói nhiều, và bởi cho nên tình hình khiến cho người ta sợ hãi, và ông Zelensky muốn rằng là thôi chiến tranh chấm dứt, và ông yêu cầu ông Trump, ông hứa với ông Trump là sẽ tìm đủ mọi cách để mà chấm dứt chiến tranh, bởi vì hiện nay ông kinh ngờ phía Ukraine đang mạnh hơn rất nhiều, và họ muốn ngưng chiến, nhưng mà thực sự ra rất là khó, bởi vì muốn ngưng chiến thì họ phải phải phải nói rằng là họ phải chịu mất một cái số đất như là họ đã có hiện nay. Nhưng mà dù cho họ có họ không thể nào mà đòi hơn được cái số đất mà người người người Nga đang chiếm, cho nên nếu có ngưng bắn thì họ phải cam chịu để xây dựng đất nước, cũng như rằng để làm sao để mà không chiến tranh thì đất nước mới mạnh lên được. Còn nếu cứ dai dẳng như thế này thì suốt đời chỉ có đánh nhau mà thôi, thì đó là một trong nhiều mục tiêu của họ. Mà giờ đây họ có quyền nói được cái chuyện đó là bởi vì trong thời gian vừa qua, cái thời gian này là thời gian rất là quan trọng, trong mấy giờ kia là phải mấy mười mấy tuần vừa qua họ đã thành công trong việc là phá hủy được 11 nhà máy lọc dầu của người Nga, các cái hệ thống phòng không của người Nga, phi trường, phi cơ, cũng như là hạm đội bóng tối của người Nga ở trên vùng Hắc Hải, và những cái trung tâm tiếp vận hàng hóa của một tổ chức buôn bán siêu thị nổi tiếng của người Nga, Whiteberry, cũng đều bị tấn công được, và đồng thời họ tấn công lên tận cả Hải Sâm Uy, là một cái cảng gọi là Vladivostok ở tuốc bên Thái Bình Dương, tức là bên phía Bắc Hàn, người là phía trên của Bắc Hàn, phải nói rằng họ làm rất là dữ. Cho nên nhưng mà phía đó thì chúng tôi cũng không nghĩ rằng họ đưa tới cả những cái drone bay qua, nhưng mà có lẽ họ có quân đội ở đó nằm vùng, thành ra ở vùng đó họ có tấn công ngay tới tận Hải Sâm Uy.
0: À, bên cạnh đó thì Nga cũng tấn công rất là dữ dội trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, họ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, thậm chí những cái loại hỏa tiễn đạn đạo của Nga cũng đã bắn sang đất của Kiev, của Ukraine. Và cái điều đặc biệt đó là hình như là bên Ukraine đã cạn kiệt hệ thống phòng không, cho nên là tất cả hầu hết những cái trái hỏa tiễn bắn sang đất của Ukraine đều trúng mục đích, cho nên là cũng có nhiều người chết sau cái thời gian bị tấn công gần đây. Thành ra là ông Zelensky mới ngầm nhắc lại cái lời hứa của ông Trump, hứa là sẽ giao cho Ukraine cái quyền sản xuất Patriot. Thành ra là ông nói rằng là bây giờ chỉ cho phép sản xuất khoảng 10% thôi, thì vẫn có thể đủ để giúp cho họ có thể ngăn chặn những cái đợt tấn công hỏa tiễn của Nga vào đất của Ukraine. Thì đó là cái bản tin nói về cái sự khao khát Patriot của Ukraine. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề bầu cử ở tại Hoa Kỳ sắp tới rồi. Bây giờ là tháng 8 rồi, gần giữa tháng 8. Tháng 11 sẽ là bầu cử giữa mùa. Thành ra là cái vấn đề mà kiểm soát về vấn đề đi bầu cử, rồi vấn đề mà cái luật mà ông Trump đưa ra nhằm kiểm soát người công dân của Hoa Kỳ đi bầu cử như thế nào đó, cũng khiến cho nhiều cái tiểu bang của Hoa Kỳ đang rất là hoang mang. Xin mời anh Phạm Cơ.
1: Dạ vâng, hai trong cái tiểu bang mà ông Trump đã buộc tội và có bằng cớ, đó là tại New Jersey 6.000 driver license mà không phải là quốc tịch đã được cung cấp thẻ bầu cử, là có phiếu bầu, đi bầu. Đó là một trong những việc đầu tiên. 6.000 người đời không có quốc tịch mà được có những cái thẻ đi bầu là họ đã biết và họ đưa bằng cỡ. Ở Cali thì Cali thì không làm được bởi vì họ chặn các cuộc kiểm toán của chính quyền trung ương. Và ông Tâm nói rằng ông không nói nhưng mà người ta dự trù là biết ông Tâm sẽ làm chuyện đó, tức là tuần sau đầu tháng 8 khi mà quốc hội thường viện đi họp trở lại thì họ sẽ tìm cách để thông qua cho được cái đạo luật gọi là Save America. Đạo luật Save America nếu được thường viện thông qua thì nó sẽ sửa đổi lại luật bầu cử, nghĩa là cho quyền liên bang đưa ra những cái chuyện mà để kiểm soát cái thẻ bầu cử có hình cũng như cái thẻ bầu cử chứng minh quốc tịch ở ngay cả toàn bộ tiểu bang của Hoa Kỳ. Thì đó là cái xe ở America sẽ làm cái chuyện đó. Nếu xe ở America mà không biểu quyết được bởi vì sự cản trở của Thượng viện Hoa Kỳ sẽ làm khó dễ, sẽ không có đủ túc số vì những cái vụ phá đám của đảng Dân Chủ, thì ông Tâm sẽ làm một chuyện khác cũng ghê gớm hơn. Đó là ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp khắp toàn quốc Hoa Kỳ để lấy quyền của Tổng thống ra sắc luật cai trị, và sắc luật đó sẽ quy định rằng Save of America có hiệu lực liền để có thể kiểm soát cuộc bầu cử toàn quốc Hoa Kỳ từ tiểu bang đỏ tới tiểu bang xanh. Đó là nhiệm vụ báo chí đăng bàn là ông Tâm sẽ làm cú chót như vậy nếu ông thất bại trong cái vụ mà Save of America không thông qua được Thượng viện Mỹ.
0: Và thưa quý vị, cái phần Save America, cái luật bầu cử đó thì thật ra nó cũng công bằng thôi. Nếu mà áp dụng thì nó cho, bằng, cho cả dân chủ và cộng hòa. Nhưng có cái điều người ta lo sợ đó là vì vấn đề mà siết chặt nó quá, cho nên cái số lượng người đi bầu cử nó sẽ giảm xuống.
1: Thì tại vì là số người quốc tịch ít thì nói nhiều thì đi bầu bấy nhiêu thôi.
0: Không, thì, kể cả những người có quốc tịch nhưng mà họ không có làm giấy tờ chứng minh. Thí dụ như là passport, có nhiều người không đi đâu họ không có làm. Thành ra khi mà đi để mà ghi danh đi bầu cử họ không có đủ chứng từ để mà có thể chứng minh. Hoặc có những người không còn cả cái khai sinh của mình cũng bị mất nữa. Thành ra họ cũng lười, không thèm ra, họ đi làm lại mới. Cho nên họ nói thôi đi bầu làm gì mất công bỏ luôn. Thì đó là cái điều người ta sợ rằng là cái số lượng người dân Hoa Kỳ vì vấn đề khắt khe đó sẽ giảm đi. Đó, rồi còn cái vấn đề của New Jersey đó. Thì thật ra mà nói đó, cái vụ này nó xảy ra sau khi mà cái người thống đốc của tiểu bang New Jersey đó là bà Mikey Sherrill, bà này nhậm chức sau khi mà cái sự việc đó xảy ra, tức là có một số 6.600 cái phiếu bầu, mà cái đặc biệt đó là cả đảng Dân Chủ và lẫn Cộng Hòa nha, chứ không phải là Dân Chủ không, đã không có phải là công dân của Hoa Kỳ mà được tự động ghi danh. Lý do là tại vì những người này họ đi tới cái DMV họ làm bằng lái, thì không biết là cái DMV đó họ có những cái lỗi gì. Họ cứ nghĩ rằng là những người này đã điền vào cái ô là họ là công dân của Hoa Kỳ. Thành ra họ tự động đưa cái tên người này vào trong cái hồ sơ và ghi danh đi bỏ phiếu. Thành ra họ mới nhận được cái lá phiếu mời đi bầu. Thành ra trong số 6.600 người sai lầm đó thì có một số người cũng đã đi bầu chứ không phải là không. Tức là khoảng chừng 400 người. Tuy nhiên cái số này rất là nhỏ. Nhưng mà theo thống đốc của New Jersey đó, bà này mới nói rằng là chính bà này đưa ra cái điều đó chứ không phải là ai khai tìm thấy gì hết. Thành ra đây là chỉ cái lỗi rất là nhỏ mà thôi, tỷ lệ rất là ít, 0.01%. Thành ra không phải là cố tình. Cho nên là bây giờ làm lớn cái việc này thật ra không phải là chính bà là cái người mà đã đem việc này ra để mà có thể nói chuyện, chứ không phải là người bị tố rồi mới đem ra. Thì đó là cái việc liên quan tới 6.600 cái lá phiếu mà không phải công dân Hoa Kỳ đã được tự động ghi danh để mà đi bầu cử, thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
13: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
14: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị một lần nữa, và đây là phần thứ hai của chương trình Dạ Bệnh Minh Sáng hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu cho phần thứ hai là một bản tin liên quan tới một cái post của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua, cho biết đó là bà thư ký báo chí của tòa Bạch Cung, bà Carla Levitt, sẽ chính thức rời khỏi chức vụ của mình vào cuối tháng này. Lý do thật đơn giản, đó là vì bà phải ở nhà để mà chăm sóc hai đứa con nhỏ, tại vì bà mới sanh vào tháng 5 vừa rồi, thành ra không thể có thêm thời gian và cái năng lực để mà có thể hoàn tất cái công việc của mình tại tòa Bạch Cung, cho nên bà thành đành phải rút về. Tổng thống Trump tỏ ra cái sự thông cảm và chấp nhận để bà này rời khỏi cái ghế gọi là thư ký của tòa Bạch Cung. Tuy nhiên thì sự thật của cái việc này như thế nào thì vẫn là một còn câu hỏi phân phẩm cơ.
6: Thì vâng, là cái sự thật của nó
5: thì yeah, cũng chưa biết được như thế nào.
6: Cũng có nhiều người có câu trả lời nhưng mà cũng không ai trả lời cho rõ ràng, để thành ra cứ coi như là có câu hỏi thôi. Nhưng mà bà thôi làm cái việc thư ký báo chí nhưng mà bà vẫn là một phụ tá ở bên ngoài của ông Trump.
5: Cố vấn.
6: Dạ, cố vấn.
5: Cố vấn bên ngoài.
6: Dạ.
5: Dạ. Như vậy thì vẫn lãnh lương hay sao?
6: Thưa anh, bản tin không có nói rõ là có lương hay không. Nhưng mà chúng ta phải dĩ nhiên chính phủ Mỹ, người Mỹ thực tế.
5: Yeah.
6: Nếu làm thì phải có lương.
5: Không ít thì nhiều.
6: Dạ vâng.
5: Phải có một cái bonus nào đó thì tôi mới cố vấn cho ông.
6: Nhưng mà bản tin chỉ có đưa ra một câu rất nhẹ thôi. Bà vẫn là coi như là ông Trump này là bà là cái cố vấn bên ngoài. Thay vì bên trong của chúng tôi thì bây giờ bà ra ngoài rồi, nhưng mà bà là cố vấn bên ngoài.
5: Như vậy thì thêm một bóng hồng của Tổng thống Trump đã rời khỏi nội các của ông Trump.
6: Và người ta khám phá một bóng hồng mới đã đi cùng ông Trump trên chiếc phi cơ riêng của không quân Mỹ, khi mà ông rời chiếc Air Force One để mà đi tránh hỏa tiễn của Iran đó. Thì trên đó có một người phụ nữ cũng là tóc vàng và cũng rất là đẹp.
5: Yeah. Thật ra bên cạnh bà này còn có một số người nữa.
6: Yeah,
5: đây
6: thì
5: là
6: đứng
5: cái
6: rồi.
5: Nhóm mà phải nói là thân cận và tín cận nhất của ông Trump.
6: Có ông Pete Hackett.
5: Dạ. Yeah. Để được lôi qua máy bay đó. Còn những người kia ngơ ngác ngác không biết chuyện gì. Thành ra là vì lý do đó mà cái sự việc mà ông Trump đã dùng kế nghi binh. Để mà
6: được
5: rời,
6: như Mỹ mà hoàn toàn.
5: Để rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đó. Thì thật ra nó là bình thường thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là người ta cho rằng là không cho những cái nhóm gọi là tháp tùng của ông, thân cận của ông biết, mà lại bất ngờ ra đi như vậy đó, thì không khác gì lấy những người kia làm cò mồi, làm cái con chim mồi cho máy bay kia để cho Iran có thể bắn vào.
6: Thế anh, cả đó là anh nói chứ không phải tôi nha.
5: Không, báo chí nói anh, người ta nói rõ ràng là như vậy. Tức là thay vì theo cái luật bất thành văn đó là phải cho những cái người trong cái phái đoàn biết để mà họ có thể đi sang cùng với lại tổng thống đó. Lần này thì đi chỉ có đem ra một số người, thành ra cũng đã bị...
6: Nếu đi nhiều thì lộ đi cũng như không.
5: Tuy nhiên trở lại với lại bà Carla Levitt, thì thường biết bà này là cái người phải nói rằng là nắm giữ cái vai trò này trẻ nhất ở trong lịch sử của nước Mỹ từ trước đến bây giờ, với cái vai trò là thư ký báo chí.
6: Nhưng mà bà đó sắc bén thiệt.
5: Sắc bén, đúng là sắc bén. Bà này đó thì theo như báo chí xác nhận đó là bà này, bà nắm rõ được cái tâm lý của sếp của bà, tức là ông Trump. Cho nên bà sẵn sàng làm ông Trump hài lòng bằng bất cứ giá nào. Quý vị biết được là chính bà Carla Levitt này trẻ tuổi, nhưng mà bà này cùng với lại cái ông mà gọi là giám đốc truyền thông của tòa Bạch Cung, ông Stephen Chung đó, anh biết cái ông người châu Á giống như là
6: Stephen Chung.
5: Hai người mà có thể thay đổi luôn cả cái cung cách làm việc của báo chí cho tòa Bạch Cung. Tức là từ trước đến bây giờ họ có cái hệ thống luân phiên chuyển đổi phóng viên để mà họ có tiếp cận với lại những sự kiện cho tòa Bạch Cung. Nhưng mà sau này đó thì chính bà Carla Levitt đã buộc những người này là những người nào mà đủ cái tư cách thì mới cho vô, còn những cái nào không đuổi ra luôn, không cho vô nữa. Rồi bên cạnh đó họ cũng thành lập một cái ban rất là truyền thông mới theo cái kiểu mà podcast đó, đặc biệt ở trong tòa Bạch Cung, là những người nào mà chỉ có nói theo cái chương trình thôi chứ không có nói ngược lại thì có thể được coi như là ưu đãi. Nói chung là cái văn hóa làm việc của báo chí ở trong tòa Bạch Cung nó hoàn toàn thay đổi dưới cái sự mà cầm quyền của bà Kalevich với vai trò là thư ký báo chí của tòa Bạch Cung. Thành ra là đó là cái việc mà người ta cho rằng cái sự ra đi của bà này đó cũng là một cái sự mất mát đối với lại ông Trump. Tuy nhiên cũng có những cái tờ báo họ nói rằng là thật ra ông Trump cũng không cần bà này. Tại vì chính ông Trump là cái người mà trùm về báo chí, trùm về truyền thông. Tất cả cái thông tin gì ông Trump đều đưa lên mạng xã hội, ông nói trước tất cả mọi người, không ai biết gì hết, ông đã đưa ra rồi. Thậm chí khi mà ông phỏng vấn, báo chí phỏng vấn ông đó, ông một mình thôi là ông cân hết, ông chấp hết. Ai hỏi gì ông trả lời, thậm chí ông chửi mấy người đặt những câu hỏi mà vớ vẩn luôn. Thành ra là ông đủ khả năng ông làm hết chứ không cần cái người giống như bà Kalevich. Tuy nhiên thì dù sao đi chăng nữa vẫn là cái người phải nói là có cái sự đóng góp cũng như là giúp đỡ rất là sát cánh cho Tổng thống Trump bằng cái cách này hay cách khác. Thành ra là cái sự mà từ chức của bà này thì cũng hiện bây giờ vẫn chưa biết ai có thể thay thế.
6: Bà Kalevich là một người đặc biệt mà người ta để ý là tại vì bà có một ông chồng cũng rất là lớn tuổi. Ông chồng rất là lớn tuổi. Bà này còn cái gu thích đàn ông già.
5: Bà này có hai đứa con. Một cũng nhỏ thôi.
6: Nhỏ lắm.
5: Là tháng 2024 một đứa, 2025 một đứa. Và đặc biệt đó là có cái đứa lớn đó, cầm cơ tưởng tượng nữa đó, bà sanh xong đó, bà nghỉ có 4 ngày thôi. Nghỉ sanh có 4 ngày thôi là tiếp tục ra để mà vận động tranh cử cho Tổng thống Trump lúc bây giờ vào năm 2024. Rất là hăng say. Thành ra là chúng ta hãy chờ xem ai là cái người sẽ được xướng danh để thay thế cái vai trò thư ký báo chí của tòa Bạch Cung thế cho bà Kalevich, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin tiếp theo có liên quan tới một thiếu niên 17 tuổi có Ấn Độ đã bị truy tố với tội danh đó là sát hại mẹ và anh ruột của mình. Mời anh Phạm Ca.
6: Dạ vâng. Đây là một trong những cái vụ lộn xộn nhất khi mà người ta tìm ra được rằng là cái người thiếu niên đó là căn nhà đó thì ông bố mới là có điện thoại cho biết rằng là người gia sư tới dạy học không có vô được. Thành ra cảnh sát mới tìm kiếm thì mới hay rằng là người mẹ đã chết rồi. Vậy là một người anh của ông này cũng chết. Thành ông này thì không có mặt ở trong nhà và là lái xe của mẹ đi chỗ khác. Thì bây giờ nghe nói đã bắt được rồi.
5: Dạ vâng. Chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề sinh đẻ. Thì cái câu chuyện nó bắt đầu từ cái vụ mà mâu thuẫn giữa cái người mẹ, gọi là người mẹ mang thai hộ, và người mẹ ruột của một cái bào thai. Sau khi mà biết được cái bào thai đó nó bị một cái chứng bệnh tim bẩm sinh rất là trầm trọng, thì cái sự việc nó nổ ra từ khi đó, và sự việc đã xảy ra ngay tại tiểu bang của mình, phải không?
6: Dạ vâng, cái vụ này nó quan trọng như chỗ này. Cái vụ này đó, bà McKinney West này ở Alaska, mà tiểu bang Alaska là cho phép phá thai. Cho nên bà này bà surrogate, bà mang thai giùm cho một cặp vợ chồng, đó là cô Jessica và ông Ahmed. Thế thì mọi người ký một cái giao ước để làm surrogate, tức là làm người mẹ mang thai giùm. Thế trong cỏ đó có điều kiện nếu thai có gì bất toàn thì phải phá thai. Tại vì người mà được kêu là đưa ra để mà cho bà này mang thai giùm thì họ không muốn có một đứa con tật nguyền, vì sẽ rất là tốn tiền săn sóc trong tương lai ghê gớm, cho nên họ muốn phá cái thai đi. Bà này bà cũng đồng ý, bà ký vào cái tờ giấy đó. Nhưng đến cái khi mà bà khám phá ra là con của bà là bị hypoplastic of right heart, tức là cái tim, nửa quả tim bên tay phải teo. Nửa quả tim tay phải là đưa máu về trên phổi mà nó không đưa máu được về phổi, thì lấy đâu mà oxygen đâu để mà có thể đưa khắp đi cơ thể nuôi, khi mà máu lên phổi chuyển thành máu đen thành máu đỏ để có thể đưa đi khắp nơi bằng cái tim bên trái, thì bây giờ tim bên phải nó teo lại. Cho nên vụ này ghê gớm, và người ta trị liệu rất là lôi thôi, rất là tốn tiền mà không chắc là thành công nữa. Cho nên mà bà này thì không muốn giết đứa con đẻ của mình, dù là con của người khác bà đẻ giùm thôi, bởi vì cái thai và cái trứng và cái tinh trùng lực của cặp vợ chồng kia, bà chỉ có mang thai hộ và đẻ giùm thôi, nhưng mà mang nặng đẻ đau, bà coi đó là con mình, cho nên bà không muốn phá thai. Và đó là lý do bà trốn qua tiểu bang Texas, là một tiểu bang không cho phép phá thai. Thì nội vụ xảy ra như vậy. Bây giờ bà đang ở Texas.
5: đây là công dân của California, phải không anh? California.
6: Hình như cái vụ này mà ký kết ở công dân già có thể là công dân của
5: California, khác, nhưng tại vì tại đây thì họ cho phép phá thai. Cho nên là cái người mà cung cấp trứng và tinh trùng đó, tức là người mẹ ruột của cái bào thai đó, quyết định là phá cái thai đó khi biết được cái thai đó bị cái tim bẩm sinh. Nhưng mà cái người mẹ mang thai hộ nó
6: không muốn,
5: không muốn, cho nên là phải trốn qua tiệm bằng Texas. Theo nguyên tắc đó, thưa quý vị, thì phần lớn những cái hợp đồng này đó, thì cái người mẹ ruột, tức là cái người cung cấp trứng, và người bố, tức là người cung cấp về tinh trùng, nó có quyền quyết định về cái thai đó. Tức là họ có quyền ra cái quyết định là giữ hay là bỏ cái thai đó.
6: Mà chứ trong hợp đồng có ghi nữa, anh, hợp đồng này có ghi nữa.
5: Mà cái người mẹ mang thai hộ nó không có quyền gì cả, chỉ mang thai mà thôi. Tuy nhiên khi mà qua tới tiểu bang Texas thì cái quyền đó nó không còn nằm ở cha mẹ ruột nữa, mà nó nằm ở trong cái bộ luật của tiểu bang Texas. Thành ra là luật pháp tại Texas là bảo vệ cái người mẹ mang thai hộ này. Cho tới tháng 8 mới đây thôi thì người mẹ đó đã được bảo vệ một cách an toàn tuyệt đối, và bà đã sinh ra đứa con, mặc dù đứa con nó đã bị vấn đề tim, cái tim nó bị vấn đề tình trạng sức khỏe là như vậy. Thành ra đó là cái vấn đề mà pháp lý cũng như là cái tình mẫu tử, vân vân, và quan trọng hơn cả là cái vấn đề mà nhân đạo, là cuối cùng đã xếp được, tức là cứu được một đứa bé, bởi vì cái luật pháp dễ dàng của những cái tiểu bang cho phép phá thai, thành nó xém nữa nó đã bị phá rồi. Nhưng mà giờ đây thì không biết tính mạng của nó là sao với cái bệnh tim trầm trọng thế này, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề giải độc đắc $1 tỷ xôn xao mấy ngày nay, thì bây giờ đây chắc chắn là nó không còn nữa, khi mà có một người ở tại Illinois đã trúng cái giải độc đắc $1 tỷ này.
6: Ghê thiệt.
5: Anh Phạm Cơ.
6: Nhà mình chỉ cần phần 10 thôi.
5: Anh nói anh mua mà, anh có mua hay không?
6: Tôi biết tôi không trúng, tôi không mua anh.
5: Anh không mua sao trúng?
6: Chứ nhưng mà tôi biết trước tôi không trúng.
5: Nói tóm lại thì cái bản tin này có đây có nhắc lại cái vụ mà giải Powerball. Powerball là một cái giải xổ số mà bây giờ nó lan rộng ra tới nước Anh rồi. Tức là công dân của Anh cũng có thể tham gia được. Thành ra cái số tiền độc đắc đó nó tăng lên rất là nhanh. Ở tại Hoa Kỳ này, 45 tiểu bang của Hoa Kỳ, luôn cả cái vùng lãnh thổ Puerto Rico vân vân cũng đều có cái chương trình xổ số này. Tuy nhiên cái giải thưởng đó trong những ngày vừa qua nó lên rất là nhanh, vì có cái sự góp tay đóng tiền của người Anh.
6: Của mọi người. anh thấy không có 1 triệu là mình thấy vui rồi. Bây giờ thấy 1.000 triệu. Trời đất ơi, quá dễ sợ.
5: Nhưng mà nói chung thì nếu quý vị nào mà không có trúng độc đắc thì cũng khoan hẳn dục cái vé. Tại vì cũng có thể là quý vị trúng cái giải phụ 1-2 triệu có nha.
6: Có thể
5: là quý vị trúng 5 số nhưng mà không có trúng cái bò thì có thể nhận được $1 triệu đó. Chứ không có đâu, thành ra tạm giữ cái vé số lại, đi dò lại một lần nữa xem sao.
6: Anh nghĩ là còn nên dò thì còn nên tới ngay cái chỗ bạn với số đưa cho nó dò mau hơn không? Hay là mình tự dò ở nhà chắc chắn hơn?
5: Ơi, nhà sướng hơn. Tại vì anh chỉ cần bấm
6: cái computer
5: ra thay vì anh lái xe tới cây xăng. Đúng không?
6: Như cái cây xăng nó thấy đấy, nó lấy vé số mình đi.
5: Anh sao đa nghi quá à? Ai chơi thế?
6: Mình đa nghi đến nỗi mà mình không mua vẻ nữa là anh thấy rồi.
5: Ok, gì không bao giờ trúng. Rồi chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này liên quan tới học sinh lớp 9 đã bị bắn trọng thương tại một cái trường trung học ở tại tiểu bang Georgia. Nghi phạm đã bị bắt trên phòng cơm.
6: Rồi nghi phạm đã bị bắt rồi. Nói chung thì đây thì là mấy cái vụ thường ngày ở Hoa Kỳ, nhưng mà chúng tôi phải loan tin để cho quý vị thấy rằng nước Mỹ nó có nhiều nơi và nó có nhiều chuyện xảy ra. Chứ còn nếu mà mình không có loan tin nước Mỹ nhiều thì nhiều khi người ta không hiểu rằng là tưởng nước Mỹ nó bình an hay là này nọ cái khác. Thì đây là những cái chuyện cho thấy rằng là nước Mỹ nó là một cái nước mà có sinh hoạt rất là đa dạng, ngay kể cả những cái vụ bắn giết ở nhà trường. Nó vẫn xảy ra gần như là phải nói rằng là tuần nào cũng có chứ không phải là không.
5: Tuần nào là lâu đó, hầu như là ngày nào cũng có. Mà anh nói Hoa Kỳ là anh nói quá rộng đó, tiểu bang Texas thôi. Hầu như là ngày nào cũng đều có xảy ra cả.
6: Tại vì không, tiểu bang Texas nó có cái luật giữ súng rất là nhẹ nhàng. Người ta nói một câu đùa nó đùa thôi. Họ nói rằng anh chỉ cần anh rải xe từ Grand Western lên đến thủ đô, tức là thủ đô của Texas đó, tức là
5: Austin
6: thôi, mà bên hông mang chữ chúng tôi phản đối luật mang súng là anh không tới được Austin.
5: Là cái xe như cái rổ vậy.
6: Dạ, như giữa đường người ta đã bắn anh chết rồi.
5: Tiểu bằng tới sếp hầu như ngày nào cũng có thưa quý vị. Ngày hôm qua rất là bất ngờ khi mà đọc một cái bản tin của địa phương mới biết rằng là ở tại một cái bệnh viện của Memorial Hermann ở tại phía đông của Houston, gần nhà của Quang Trương. Đó là cái nơi mà mình cũng ra vô cũng khá là nhiều lần, tại vì cũng hay đưa bố mẹ đến đó để khám bệnh đồ này kia đó. Thì lần nào đi ngang cái hồ nước thấy phun nước cũng nhìn ngắm một tí, nó đẹp lắm. Đùng một cái ngày hôm qua nghe tin họ tìm thấy một xác người đàn ông nằm ở dưới đó, thành ra vẫn chưa biết là bị như thế nào, bị bắn thảy xuống hay là tự tử hay gì đó, vẫn chưa biết. Phải nói là rùng mình luôn. Nếu quý vị nào mà ở cái vùng khu vực của South 45 thì biết cái bệnh viện Memorial Hermann East ở đó, là cái bên kế bên cái bệnh viện là một cái hồ nước rất là đẹp, mà hôm qua người ta cho biết là tìm thấy xác một người đàn ông ở dưới đó.
6: Bây giờ cái chuỗi bệnh viện này nó lớn lắm, khắp nơi, khắp Houston là chỗ nào cũng có.
5: Rồi bây giờ chuyển sang vấn đề thời tiết bão lửa rồi miền Trung Tây của Hoa Kỳ đã gánh chịu một số những cái trận bão quét qua rất là lớn, khiến cho một số người bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người đã bị mất điện. Cái vụ cháy ở bên
6: Big Sur
5: như thế nào rồi nghe?
6: Bây giờ vẫn nó còn anh, mà nó còn mà trước may mắn là không có thể người không có thể người chết, nhưng mà 303 nhà bị đe dọa thôi, chứ cũng chạy là chạy ở trong cái rừng hoang ở bên ngoài thôi, ở gần một cái khu vực thẳng cảnh rất đẹp mà nhìn xuống ở phía dưới gọi là Big Sur đó, gọi là từ dưới đó là cái vực mà đẹp đẹp vô cùng. Tôi có một cái lần hồi tôi mới qua tôi cũng tò mò cùng lái xe đi ngang đó, rất là đẹp. Và phải nói rằng chiều hôm qua thứ tư là trời có dông, thành ra khu vực đó nó có mưa. Thì nhưng mà bản tin không có nói rõ rằng là cái mưa như vậy thì khu rừng cháy nó có tắt bớt được đi hay là không, thì không thể nói gì.
5: Chắc cũng giúp một phần chứ anh,
6: thì có thể giúp được một phần nhưng mà chứng tỏ rằng là nó vẫn nó còn chạy, thành nó không thể họ nói gì về chuyện đó hết.
5: Đặc biệt đó là một số những cái tiểu bang nằm cái vùng Trung Tây của nước Mỹ trong những ngày vừa qua cũng đã phải gánh chịu những cái thiên tai thời tiết rất là tệ. Thí dụ như là ở tại Indiana thì nhiều cái gió lớn mưa to cũng đã khiến cho cây cối ngã đổ, một người bị thiệt mạng ở tại một cái địa phương có tên là Geneva Township. Trong khi đó thì ở tại Ohio, thống đốc của tiểu bang này đó là ông DeWine cho biết một người thiệt mạng ở tại thành phố Roseville sau khi lực lượng cấp cứu không thể tiếp cận kịp thời do ngập lụt đường phố, mưa lớn đã rơi xuống. Ở tại Chicago thì thưa quý vị, thời tiết cũng xảy ra rất là tệ, mưa gió, rồi tệ nhất đó là lốc xoáy. Cái vùng này nó hay xảy ra lốc xoáy, thành ra cũng có một người bị thiệt mạng sau khi mà cơn lốc xoáy nó là cuốn trôi, bốc nhà, bốc cửa lên khiến cho một người bị chết.
6: Anh chưa thấy lốc xoáy lần nào chưa?
5: Chưa thật sự chứng kiến anh Phòng Cơ. Coi thì thấy xa xa như vậy.
6: Thông thường thì nó ở cái vùng Trung Tây của nước Mỹ đó, từ trên phía Oklahoma mà nó đi cho tới về phía miền Đông đó, là lốc xoáy gần như là mùa này là thường xuyên. Mà lốc xoáy nó dễ sợ, người ta nói chỉ có một cái nơi mà an toàn cho lốc xoáy thôi, tức là dưới gầm cầu xa lộ, bởi vì nó hút cái gì cũng bay hết. Xe hơi mà nó hút nó quăng đi giống như là giấy vậy đó.
5: Xe hơi là nhỏ 18 bánh mà nó còn
6: nó hút hết
5: lên trời luôn đó.
6: Thành ra cái vụ lốc xoáy này là mà miền Trung Tây nước Mỹ là ghê gớm, ghê
5: gớm xảy ra cái vụ này. Dạ vâng. Thì đó là cái hiện tượng xảy ra trong những ngày vừa qua khiến cho ít nhất là 3 người thiệt mạng tại một số những cái tiểu bang ở miền Trung Tây của Hoa Kỳ, và hàng trăm ngàn người đã bị mất điện tại vì thời tiết xấu đã xảy ra.
6: À, quan trọng của lốc xoáy là mình không biết trước, dễ sợ. Người ta bảo trước chỉ có chừng 50 phút là thôi.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan tới thời sự ở trong nước Việt Nam, thì bản tin đầu tiên có liên quan tới vấn đề bất an sống trong những cái chung cư biến thành ký túc xá. Đọc cái bản tin này nghe rùng rợn thiệt.
6: Đây là những người đầu tư mua nhà trong mấy chung cư rồi họ mới sửa lại thành ký túc xá để kêu sinh viên đại học bây giờ đang mở mang ở Hà Nội đâu vậy, thuê mấy cái căn đó mà họ rất là khôn ngoan. Họ khi trước khi thuê thì họ bắt đặt tiền cọc, cái đàn họ mới cho vô quay phòng, thành đã đặt tiền cọc lỡ rồi vô quay mà không ưa thì mất tiền cọc là trước tiên, mất tiền cọc là mất trước, rồi sau đó mà còn phải thêm nhiều cái thứ lệ phí mà khi mình ký hợp đồng rồi nó mới lòi ra. Ví dụ như thẻ thang máy cũng phải trả tiền, thẻ giữ xe để dưới hầm cũng phải trả tiền, là cả gì cũng có tiền cả, cho nên họ thấy giá tiền rất mắc. Nhưng mà bây giờ nếu mình không ký hợp đồng thì thứ nhất là mất tiền cọc trước cái đã.
5: Ai chơi khôn vậy?
6: Dạ tại vì chủ nhà, tại vì cái chung cư là người ta bán nhà cho chung cư, tức là nhà có chủ, nhưng mà nhà đó họ sửa lại để mà cho một cái căn chung cư vậy, họ cho thuê từ 24 cái giường.
5: Ai mà chơi cái trò mà
6: 8 cái giường tầng, mỗi giường tầng 3 giường. Anh thấy dễ sợ không?
5: Không, đang nói tới cái việc mà chưa coi nhà mà đóng tiền cọc là sao?
6: Thì anh đóng tiền cọc trước rồi nó mới cho vào coi nhà. Dạ,
5: chơi
6: phòng.
5: Gì khôn thế?
6: Thì bởi vì nó khôn chứ nếu mà anh đóng thì anh đâu có chuyện vô mưa.
5: Tức là họ mua một căn nhà chung cư nhỏ thôi, khoảng 60 mấy mét vuông, bắt đầu họ chia ra thành ra 24 giường để cho 24 người vào mướn. Thành ra là nó rất là tệ hại, cái môi trường sống nó rất là eo hẹp ở trong cái khu vực đó. Thậm chí họ tận dụng luôn cả những cái đường đi ở ngoài, những cái hành lang á, rồi họ để đồ, tại vì không có đồ, không có chỗ để trong
6: chỗ
5: nhà.
6: Để
5: họ để lấn ra những cái hành lang, thành ra nếu trong trường hợp mà bị hỏa hoạn thì coi như thua, không chạy được, không thoát thân được.
6: Thua nhất là nếu như mà anh đau bụng, anh xài toilet chẳng hạn, làm sao mà 24 người mà chỉ có 2 cái toilet hoặc là 3 cái toilet trong nhà đó thôi, quá dễ sợ.
5: Mặc tả vậy.
6: Thôi phải uống thuốc.
5: Chuyển sang một bản tin tiếp theo có liên quan tới giá xe hơi ở tại Việt Nam đó. Thì cứ cái tháng này nó rẻ hơn tháng trước ít, và cứ thế mà nó rẻ, thì đây là cái việc mà họ đánh giá rằng là cái thị trường xe cộ tại Việt Nam họ đang
6: hiện
5: có
6: giờ nó
5: mức
6: đang
5: độ
6: rẻ.
5: Không phải là rẻ nhưng mà họ cạnh tranh quá. Cạnh tranh quá, thành ra là họ sẽ giảm một ít nào đó. Thí dụ như tháng 6 quý vị mua cái giá như vậy 200 triệu chiếc, tới tháng 7 tự động nó giảm xuống là còn 190, thí dụ như vậy. Họ cạnh tranh với nhau, nhưng mà cái tháng này nó 190 vẫn chưa phải là rẻ nhất, tại vì tới tháng 8, tới tháng 10, tháng 11, tháng 12 nó còn sẽ rẻ nữa. Thì đây được coi là cái sự cạnh tranh của những hãng xe đang bán ở tại Việt Nam.
6: Anh biết tại sao rẻ không? Tại vì xe tàu, xe của Trung Hoa mà, xe mà xe điện của Trung Hoa nữa, trời ơi nó rẻ
5: không,
6: mà.
5: Có nhiều xe của Đức, của Ý chứ anh?
6: Không, tôi không nghĩ có xe
5: trong
6: Đức
5: đây có
6: Ý.
5: Có lẽ là xe Subaru.
6: Thì đúng rồi, nhưng mà mấy xe đó nó cũng không có thể xuống nhiều được bằng xe tàu.
5: Nói chung là
6: xe tàu là xuống rẻ nhất.
5: Xe tàu thì không nói rồi, nhưng mà xe nào họ cũng tự cạnh tranh với nhau để họ xuống, thì họ bớt không nhiều để mà có thể kêu gọi khách hàng. Cho nên là hiện bây giờ cái số lượng người Việt Nam mà sở hữu xe cũng càng ngày cũng càng khá lên rồi, chứ không phải giống như trước đây.
6: Thì khi người Việt Nam mà mua xe được nhiều, càng khá lên nhiều, thì xảy ra nạn nữa là không có chỗ đậu xe.
5: Rồi chuyển sang vấn đề bánh trung thu. Cái này thì
6: cái này rất hay anh,
5: mỗi năm đều có,
6: bây giờ làm đẹp lắm. Hộp quan trọng nhất là cái hộp, họ làm đúng thứ chuyện hết. Và thường thường bánh trung thu là một trong những cái bánh mà người ta dùng để tặng quà, và nhân dịp đó là hối lộ ở trong cái quà đó luôn. Thành ra họ xài rất đẹp để có thể người ta ngầm nói, cái người nhận qua thấy hộp bánh xinh đẹp như vậy thì ngầm biết rằng là trong đó cái trị giá bên trong cũng rất là lớn chứ không phải là nhỏ đó.
5: Đúng là những người thương gia, nói chung họ có một cái đầu siêu lắm, chứ không phải giỡn đâu. Biết là họ tìm cách để họ hối lộ với nhau, nhưng mà cái cách thức hối lộ, cái cách thức mà họ biến hóa cái món quà đó phải nói là rất là hay. Không biết là họ lấy từ cái ý kiến từ đâu, nhưng mà cái bản tin này Quang Duyên đọc phải nói là rất là hay. Thay vì một cái hộp bánh trung thu chỉ có 100-200 ngàn thì họ gói trong cái hộp giấy bình thường thôi. Nhưng mà có những cái hộp bánh nó lên tới 10 triệu. Nó một sự khác biệt rất lớn. Thì nó thế nào mới được 10 triệu, chứ không phải là cũng là một cái hộp giấy như vậy thì không phải, thưa quý vị. Dĩ nhiên cái chất lượng cái bánh nó khác rồi, coi như là tuyệt hảo. Bên cạnh đó cái hộp đó, họ làm luôn cả một cái hộp giống như là hộp sơn mài vậy đó. Cái hộp rất là đẹp, rất là sang trọng. Rồi bên trong là ngoài cái bánh trung thu còn có những cái hộp trà thượng hạng gửi theo nữa, để mà vừa ăn bánh vừa uống trà. Rồi một cái bình pha trà nhỏ đẹp sang trọng. Thành ra cái giá trị của nó tăng lên một cách rất là kinh hoàng luôn. Cái hộp đựng bánh trung thu bằng sơn mài, quý vị có thể sử dụng nó sau khi ăn bánh hết rồi thì vẫn có thể đựng những cái khác được, đựng những cái món đồ trang sức ở trong nhà được, tại vì nó quá đẹp, quá sang. Thì đại khái cái ý con chưa muốn thấy rằng là những cái người mà thương gia đó, hay là những nhà sản xuất bánh đó, họ có những cái ý kiến khá độc đáo để lấy tiền người dân, anh thấy không?
6: Tôi nghĩ rằng là họ mấy người này sẽ lộ trọng gặp, vì bây giờ đời sống kinh tế khó khăn mà kêu mà tặng quà như đó tôi thấy không ăn.
5: Không, cũng có anh, người ta cũng nghiên cứu thị trường rồi, khi nào mà hết hối lộ thì
6: nhưng mà làm sao mà có thể có những người quá nhiều chỗ để hối lộ.
5: Giám đốc một công ty đi, dưới tay anh có bao nhiêu ngàn nhân viên, Thì bây giờ những cái người mà trưởng phòng này kia cứ mỗi năm họ phải tặng danh hợp để mà họ còn được lên lương lên chức chứ, thành ra là không thể nào mà hết được. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình cũng đã hết thời gian rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và cảm ơn quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Ông cũng mang dịch rồi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn em uống mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
0: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
14: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
13: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
15: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
16: King's Golden Oils,
15: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
16: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
15: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
16: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì,
15: nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày.
16: King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
17: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
19: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, hãy ghé Dình Ký 2 ở khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triệu Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ 11.800 Belle Boulevard Suite B, điện thoại 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1 đặc biệt chiếc hy sinh, và thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu mì 9 đồng 99.
20: Chương trình này được bảo trợ bởi
21: Gửi Tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
22: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
23: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
19: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng hôm nay thứ năm. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Quang Chương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Chương.
24: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Chương và xin chào quý vị khách hàng Cà Phê Sáng.
25: Một lần nữa xin kính chào quý vị nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, chào Tường Minh.
19: Dạ. Thứ năm rồi đó, sắp sửa được nói là Happy Friday rồi. Sao mình đếm từng ngày vậy? Cuối tuần có gì vui sắp tới không mà đếm những gì ta mong đợi điều gì?
24: Cái đó là bình thường thôi chứ có gì khác.
19: Mong đợi cuối tuần.
25: Yeah. Anh thì cũng dọn dẹp nhà cửa, chợ búa.
19: Chợ thôi còn búa nữa. Chợ rồi sao mà
24: chợ
19: phải búa?
24: Thì coi chợ những cái búa trong nhà. Cái búa ở trong nhà.
19: Nếu
24: mình
19: búa?
24: Đi chợ mà không nghiêm chỉnh, đi làm không
19: nấu
24: nghiêm chỉnh, về nhà sẽ bị búa. Đó.
19: Dọn đi dẹp thì đúng rồi, phải dọn thì phải đi dẹp đúng không? Nấu thì vừa nấu vừa nướng thì cũng được đi, mà chợ búa thì không hiểu.
25: Thì đi chợ thế nào cũng bị người ta búa thôi.
24: Nhiều khi là vô ý về nhà bị búa rồi chứ.
19: Mua đồ không đúng ý không?
25: Sợ hở cái là bị chém liền.
19: Đó, bởi vậy cái nhiều chữ cũng khó, không biết làm sao nó dính với nhau vậy ha. Mà nó dính riết rồi mình nói riết rồi cũng giống như là hôm bữa nói chuyện nói là làm tình làm tội. Tại sao nó hai cái thứ đó nó đi với nhau?
24: Tại vì mình làm tình không đúng chỗ thì bị tội là phải rồi.
19: Không dám nói đó. Đó muốn làm tình làm tội gì làm đi, mình có lỗi đó.
24: Rõ ràng như vậy là làm tình không đúng chỗ rồi. Khi mà nói câu đó là mình nói về một cái đối tượng.
19: Đâu
24: mình
19: phải nghĩa đó đâu.
25: Nhưng mà chú nói cẩn thận, không trúng người hay là không trúng chỗ.
19: Đâu có nói nghĩa đó đâu.
25: Là sao?
19: Cái câu đó không phải nghĩa đâu.
24: Chỗ nào? Câu đây phải... là tức là người đó bán chỗ đó chứ nó không phải là một người có nhiều chỗ được.
19: Cái đó là cái nghĩa nó dịch sát quá, nó không có đúng.
24: Thì bây giờ tôi dịch sát đó, người đó bán chỗ đó thôi.
19: Cái nghĩa đó là là ok mới muốn hành tội gì đó là gì đó. Xong rồi cái
25: chữ nghĩa Việt Nam
19: đó, nghĩa mà nếu mà dịch ra từng nghĩa thì nó hơi kỳ kỳ.
25: Rồi
19: ngày hôm nay thì trở lại với chủ đề cà phê sáng hôm qua. Nói chung là mỗi cái cà phê sáng nó thường thường nó liên đới với nhau một chút xíu, là giống như là cái chủ đề ngày hôm trước nó dính với chủ đề ngày hôm nay một chút. Bữa trước đó thì chú kia đã nói là cái chuyện mà bị đối xử tệ bạc, bị bỏ rơi hồi tuổi thơ. Ngày hôm qua là có một chú lại cũng gọi, mà chú lớn tuổi rồi, mà chú kể cái chuyện là ngày xưa đó là ông bà mình đó, cái thở sửa thời xưa tới thở của chúng ta cũng vậy nữa, là cái như là cái câu thương cho roi cho vọt mà ghét cho ngọt cho bùi, là mình nghe từ nhỏ tới lớn phải không? Hồi nhỏ thì bị đánh lắm, đi học á, Tường Minh nhớ hồi thời đi học của Tường Minh á là cũng còn bị thầy cô giáo đánh nha, lạng quạng là bị khẽ tay cái lên là xè tay ra, là lấy thước bản á, cái thước á là xè khẽ tay đỏ tay luôn á, chứ không giỡn đâu. Mà có cái cô kia cổ còn ác nữa, là cổ không có đánh tay mà cổ đánh ở cái cục trên này nè, đau dữ lắm.
24: Đánh gì nè,
19: khổ
24: đâu, người ta đau tay thôi,
19: sợ dữ lắm luôn á. Là tại vì là dạ dỗ thương cho roi cho vọt. Thậm chí qua bên Mỹ Thường Minh nói chuyện một anh cảnh sát, anh nói chứ là Mỹ có một số những cái tiểu bang vẫn cho đánh con, hay là cho ông hiệu, thầy cô giáo không được đánh nha, mà ông hiệu trưởng là được phạt bằng cái thước á, là phải đánh vô mông thôi, là phạt nó. Mình nói ồ thương cho roi cho vọt, rồi lại nghe một số người nói chứ ủi qua bên Mỹ này không có được đánh con, nó hư quá, nói không nó nghe lời, ấy đánh nó mới sợ, còn không đánh nó giờ nói nó không nghe lời hết đó. Em chịu cơ với anh Trương nghĩ sao về cái thương cho roi cho vọt? Hồi xưa chú cơ, anh Trương và quý vị có bị đòn không, bị cha mẹ đánh không, đánh kiểu nào
25: mình.
19: Rồi có nhiều người nói là đánh quá nó lì, đánh quá nó là cái như là nó lì luôn, nó đổ lì luôn, nó không sợ đòn nữa. Còn thí dụ như là Tường Minh thì còn ngoan, anh đánh ít lắm, ba đánh ít lắm, rất là ít, toàn là bị đánh vả lây không à. Ông anh mà ông làm tội gì á là cứ hãy trong nhà có đứa làm lỗi là cả nhà xếp hàng lên, úp mông lên đó rồi đứng rồi về. Cái nhịp đánh thì không đánh đâu, mà nhịp roi á, cái nhịp vô là chuẩn bị, không biết lúc nào đánh, cái lúc đó là cái lúc sợ nhất, còn đánh rồi thôi. Đánh thì thường thường ba mẹ không có đánh mạnh lắm, cũng đánh ok thôi à. Nhưng mà lúc mà cái không biết tội này chưa, tội thứ nhất nè, nhịp, tội thứ hai nhịp mà anh làm á, mà em cũng phải chịu nữa, tại vì cái tội hình như là đi theo ngó hay gì, không biết là tội gì nữa. Chú cơ,
24: tôi thì ngày xưa tôi là con trai trưởng trong nhà, cho nên đôi lúc tôi cũng hơi làm quyền, gọi là quyền huynh thể phù đó, không có bố đó, bố có đó nhưng mà bố cho phép, thành ra đôi lúc cũng bắt mấy đứa em tôi nằm ra giường lại roi mày đánh thiệt đó, chứ không phải đánh vào đít đó. Đa chuyện đó tôi cũng xảy ra cũng nhiều lần lắm, thành ra phải nói rằng là tôi thuộc vào loài hung thần ở trong nhà
19: rồi. Đánh rồi may là phải có lần đó, dạ, đánh vô lần cái là cái lần đó, chứ không phải giỡn đâu nha.
24: Sợ thiệt. Bây giờ tôi nhớ lại chuyện đó tôi cũng thấy rằng mình hơi khó làm quyền.
19: Nhưng mà mấy đứa em chú nó ưa chú không?
24: Dĩ nhiên là nó không ưa, nhưng mà đâu dám nói.
19: Tường Minh có một người cũng giống
24: bây giờ nó còn ưa
19: được. Bây giờ cái ấn tượng nó sâu sắc lắm nha, giống như là nó hồi Tường Minh có người này cũng là anh ba thôi, nhưng mà là con trai trưởng. Trời ơi, lúc mà ổng vượt biên á, mấy đứa em mừng lắm luôn á, nói là thoát khỏi hung thần á, tại vì ổng khó mà ổng là quyền huynh thế phụ đó, ba chết lại anh là đó, rồi ổng cũng đánh. Rồi xong rồi hả, lúc mà ổng đi vượt biên á, tụi nó mừng ơi là mừng luôn đó. Mà tới bây giờ á, hình như cũng mặc dù là biết cái chuyện nó qua lâu rồi, nhưng mà cái tình cảm á hình như cũng có xa cách gì đó, nó không có thân thiết như là mấy chị em kia. Riêng cái ông anh này hình như là bị ra rìa chút á. Cũng là anh, cũng là thương, cũng là, nhưng mà mình cảm nhận á là trong mấy anh em á, thằng Út nè, mấy đứa chị em khác á gần lắm, mà cái ông này là bị dạ hồi nhỏ ông khó quá. Cái ấn tượng anh Trương bị đòn không?
25: Bị chứ, Bị chứ, trời bị nhiều á thằng khác.
1: Lì lắm hả?
25: Cũng ít nói mà lì. À, không nói nhưng mà không là không nghe. Không cãi nhưng mà không nghe.
1: Nhưng mà đánh xong sợ không?
25: Sợ chứ.
2: Trời chứ.
1: Tái phạm không? Chứ.
25: Tái chứ.
2: Tái phạm nó nhiều thương, tái phạm nó nhiều thương.
25: Nhưng mà nó cũng giảm bớt. À, nhiều khi mình muốn làm cái đó nhưng mình nghĩ lại bị ăn đòn thì ra mình cũng suy nghĩ lại.
1: Ừ.
25: Là dù ít dù nhiều thì cũng có ảnh hưởng nhưng mà là cũng có hiệu quả nhưng mà là không.
1: À, không dám làm nhưng mà giấu, mà làm như giấu, làm, biết giấu kỹ hơn. Giấu,
25: ừ đúng rồi. Đó, thành ra là
1: không sợ không?
25: Sợ chứ.
2: Trời chứ.
1: Tái phạm không? Chứ.
25: Tái chứ.
2: Tái phạm nó nhiều thương, tái phạm nó nhiều thương.
25: Nhưng mà nó cũng giảm bớt. À, nhiều khi mình muốn làm cái đó nhưng mình nghĩ lại bị ăn đòn thì ra mình cũng suy nghĩ lại.
1: Ừ.
25: Là dù ít dù nhiều thì cũng có ảnh hưởng nhưng mà là cũng có hiệu quả nhưng mà là không.
1: À, không dám làm nhưng mà giấu, mà làm như giấu, làm, biết giấu kỹ hơn. Giấu,
25: ừ đúng rồi. Đó, thành ra là vẫn vẫn bị rối đòn như thường. Nhưng mà đối với lại thời

0: trai cũng bị đánh.
1: Ừ.
0: Hồi đó anh trai, tại vì con trai hình như là
1: phá.
0: Bị hư, bị đánh. Tụi mình nhớ là ba của tụi mình đó, lúc đó là đại quý rồi. Mà ông anh mình phá đó là ông nội bắt ba xuống, nằm xuống vẫn khẽ roi như thường luôn. Trời ơi, thấy mà ông già mình mà bị ông nội bắt cúi xuống mà khẽ roi, hai đứa quỳ gối ở ngoài á, là sợ lắm luôn á.
1: Và như cái thời của mình đó thì nó vẫn còn đặt về vấn đề áp lực xã hội, định kiến xã hội nhiều quá, thành ra cha mẹ lúc nào muốn con của mình phải được giáo dục
0: rầm
1: dạy
0: rắp
1: dỗ một cách coi như là kỹ lưỡng, thành ra mới hay nghe câu rằng là người ta cười vô mặt tao. Cái gì vậy? Người ta cào mã nhà tao, ví dụ như vậy mà làm như vậy đó, mày làm xấu mặt xấu mày này kia,
0: ôi cho trát cháu
1: anh, là vì cái áp lực ở bên ngoài xã hội khiến cho ai cũng vậy hết trơn á, chứ không phải là riêng ai hết á. Cái thời buổi đó là phải nghe theo răm rắp hết, nhưng mà vì tuổi nhỏ mình đâu có sợ gì, lâu đâu ngủ đêm dậy quên cha rồi. Thành ra là vẫn cứ tái phạm thôi, nhưng mà cứ tái phạm là cứ lại bị đòn. Nhưng mà cũng sợ chứ, nghĩ tới những cái trận roi đòn rồi mình cũng giảm bớt đi chơi bớt lại, ví dụ như vậy là nó có hiệu quả chứ mới là không. Rồi sau này thì Quang Trương cũng cái dạng gọi là quyền huynh thế phụ đó, cũng là anh trai lớn trong nhà, thành ra là cũng áp dụng y chang như vậy đó,
0: cũng đánh em.
1: Nhưng mà rồi sau này có lần đánh đứa em thấy nó tội quá, xong rồi thôi. Mình cảm thấy mình hối hận dễ sợ. Rồi sau này có con cũng có lần đét mông con nhỏ gái lớn một lần.
0: Nó nhớ tới giờ luôn đúng không?
1: Không biết nó nhớ hay không, nhưng mà nó không có nhắc. Nhưng mà mình hối hận tới bây giờ. Mỗi lần mình nhìn nó, mình nói chuyện với nó, mình nghĩ hồi xưa mình bắt nó nằm xuống, mình lấy cán chổi mình quất vô mông nó. Thấy sao mà thấy nó đau lòng quá. Tại vì con mình thấy đau lòng thiệt. Thật ra thôi.
0: Có nhiều.
1: Cái đứa sau là không cái đứa Út á không bao giờ đánh nó hết á.
0: Vậy thì cái câu hỏi là có nhiều người đó nói là qua Mỹ là không có đánh được, không dạy được. Thì bây giờ đứa sau anh không có đánh đó, anh dạy được không?
1: Được. Cũng được. Cũng hên. Hên là nó nghe lời.
0: Không có đánh nó cũng nghe lời ha. Hồi xưa á là tụi mình có nghe nói là cái thằng đó nó bị ba nó đánh quá nó đổ lì luôn.
1: Cũng có.
0: Bây giờ nó hết sợ đòn luôn á, là đánh đi là nó trân mình, nó chai đòn luôn. Cái câu đó đúng á, chai đòn luôn á, đánh cứ lỗi rồi ok đánh cứ trân mình ra cho đánh vậy đó. Rồi cái mặt nó lì ra thì cái đánh nó cũng có những cái hậu quả hả, là tới đánh quá rồi nó hết sợ luôn, nó lì đòn luôn, là lúc đó là chắc hết giải nổi luôn đó. Mấy đứa mà nó lì đòn. Cái hôm bữa mình đọc cái tin ở cái chùa Bầu á, cái ông nó không phải sư, cái ông đó là quản lý gì trong đó đó, đánh mấy đứa nhỏ đó. Mình nhớ là hồi xưa thì người ta nói đi học trường Mai Sơ đồ này kia nọ là bị nghiêm khắc lắm, bị đánh dữ lắm. Trong cái trường hợp này thì trong chùa mấy đứa nhỏ vô 7 tuổi tới 12 tuổi thôi, vô mà không có chịu. Cái ông đó ông khai đó là tại nó không chịu dọn dẹp phòng. Nó không có ngăn nắp, không chịu dọn dẹp, lôi ra phạt đánh, mà hình như đánh hơi quá là bắt đánh và bị quay phim nữa, cho nên là sùm lên. Rồi ông đó bị bắt là tại vì hành hạ con nít, tại vì luật bên Việt Nam là không có được cũng không có cha, giáo viên rồi này kia nọ giờ không có được đánh nữa. Rồi không được đánh thì nhiều người nói là rất là khó dạy, không biết đối với quý vị thì nghĩ như thế nào. Cho cái kỷ niệm hồi xưa đó, hồi xưa bị đòn, bây giờ nhớ lại sao, có ước gì mình đừng bị đòn không, hay là mình bị đòn là đáng? Cái chú hôm qua gọi vô thì mình thấy cái phạt này phạt hơi nặng ha. Chú nói là ba của chú là phạt đó là chói anh của chú vô cái cây á, rồi để cái ổ kiến lửa ở dưới cho nó
2: không có
1: rồi. Cái đó
0: nó
1: hơn là kẻ phạt. Thù nữa.
0: Còn mấy người chị á là hư á là đẩy xuống ao. Đẩy xuống ao rồi hồi rồi mới dớt lên. Thì cái phạt đó thì mình nghe thì mình thấy quá quá sức ha. Thí dụ như là mình đã từng bị cha mẹ đánh, cái ấn tượng lúc đó như thế nào, mình ngoan hơn hay không, hay là mình ước gì đó là hồi nhỏ ba mẹ mình đừng có đánh mình, hay là bây giờ nghĩ lại á là nhờ ba mẹ mình khó như vậy á, đánh mình uống nắng mình ngay từ nhỏ, dạy con từ thuở còn thơ đó, mà nhờ vậy mà mình nên người. Mình mới không thôi là mình phá lắm. Không biết là đối với quý vị, nếu mà tôi mà ba mẹ tôi mà không có đánh tôi hồi nhỏ giống vậy.

0: nghĩ là chắc giờ tôi hư rồi đó. Là có không?
1: Có
0: Có
1: chứ, có chứ.
0: hư không?
1: Nhà cũng nhờ giáo dục vậy mà mình sợ đòn. Tại vì con nít mà mình đâu có biết cái gì phải cái gì quấy đâu, cứ làm theo cái sở thích của mình thôi. Vì cái đòn roi đó mình sợ đòn, mình né tránh.
0: Nhưng mà
1: Nhớ
0: giấu cũng là mà đi giấu kỹ hơn thôi.
1: nhưng mà bớt bớt nhiều chứ, tại vì nếu không thì loạn hết. Tại vì hồi hồi nhỏ mà ý là mình bị đòn roi cũng nhiều đó, nhiều khi thí dụ tối đi chơi là 8 giờ tối là đã bước ra ngoài là bị đòn, rồi cũng đi ra cũng bị đòn, rồi sau đánh riết rồi ông già ông không đánh nữa, ông khóa cửa lại ông cho đi, rồi bắt đầu mới ra đằng sau cái nhà lá đó, trời ơi mới khoét banh cái lá chui ra đợi cho ba đi ngủ, bắt đầu chui ra đi ngã tư không làm gì đó, đang ngã tư chơi mấy đứa bạn nó tập họp với nó
0: Nói
1: hát
0: chuyện
1: ca hát rồi này kia, nó gọi nó nói chuyện với nhau ăn uống rồi bậy bạ vậy thôi chứ không có làm gì, nhưng mà lại thích cái không khí đó cho nên là trốn ra xong rồi cái là chui vô lại để ngủ riết từ từ cái tự nhiên ông phát hiện ra cái nhà lá đằng sau bếp á nó bị hẻ ra lỗ chứ rồi
0: chưa
1: bắt
0: lỗi
1: đầu điều
0: chó
1: tra, điều tra moi ra
0: chưa lỗi chó
1: quất cho thằng Tăng nữa. Trời đó, nó nếu mà như vậy mà không có đòn roi thì chắc là mình cũng lộng hành luôn, mình đi thoải mái luôn thì nó hư
0: em
1: người.
0: nghĩ là tại vì cấm nên mới mới ham vậy chứ, nếu mà ok có keo trầu đàng hoàng giống như giờ con em ok muốn đi chơi với bạn ok đi tới từ giờ đó tới giờ này là phải về, nó nghe lời đó rất à, tại vì ok đi từ bây okay, miễn sao đi giờ trước 10 giờ đi chẳng hạn như vậy đi, ok đi chơi làm bài xong nếu chưa làm bài chưa được đi, chưa giặt đồ chưa được đi, thành ra nó lo nó giặt đồ sạch sẽ hết trơn, nó lo nó làm bài xong xuôi hết để nó đi chơi với bạn, em thấy còn được hơn nữa, có
1: Thì
0: đi
1: gặp
0: chơi là
1: đứa nó nghe
0: phượng
1: lời, gặp đứa nghe lời thì ok,
0: tại vì cấm nó mới
1: còn gặp đứa giống như mình không nghe lời thì đã cấm mà còn chui vách lá mà đi nữa thì nếu không
0: thì
1: cấm thì
0: tại vì
1: sao, tối nào cũng thấy vắng mặt hết,
0: càng cấm thì càng
1: rồi cậu
0: khoái.
1: đi ra ngoài xa lộ, hồi xưa cái đường nó vắng lắm, đường
0: Hơi nguy hiểm
1: xa lộ đó, ra ngoài đó bắt đầu kéo ra ngoài giữa đường nằm ngoài đó đó, cái thấy
0: ha.
1: đèn xe sáng tới bắt đầu chạy vô
0: Trời ơi, có khi nào quên chạy không?
1: vậy đó, vậy đó hỏi vậy làm sao không bị đòn được, cái người ta mét là bị đòn, chơi chơi dại vậy đó, cứ nghe theo mấy bạn bè nó suối đó.
0: Rồi có tác dụng khi con nói đánh con là phạm pháp, tôi ngưng. Có người nói là đánh con là phạm pháp nên nên ngưng. Quý vị có thể gọi nha, vô nha, kể lại những cái kỷ niệm về hồi xưa, tại sao mình bị đòn, và cái bị đòn đó, bị đánh, ba mẹ đánh mình như vậy đó là có hiệu quả hay không, hay là trường học á là đánh mình như vậy á, cô giáo thầy giáo đang có đòn có roi đó như vậy là nó hiệu quả hay không, hay là bây giờ đó là không có cần dùng roi vọt thì vẫn hiệu quả, nếu mà mình mong muốn đó, thì mình mong muốn hồi tuổi thơ mình đừng bị đòn không. Nếu mà nghĩ lại đấy, ước gì hồi nhỏ ba mình đừng đánh mình ha. Mình đánh mình lúc đó mình cũng đau lắm, mình cũng ức lắm, mình cũng buồn lắm, mình cũng tủi thân lắm hay gì đó. Thì không biết là đối với quý vị thì như thế nào. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560. Tôi mình nhớ là hồi xưa đó là cha mẹ dẫn con đi tới trường học á, gửi cho thầy học riêng hay là gửi con vô trường á, ngày tựu trường á, ba mẹ còn thêm một câu nữa là nó hư đánh nó nghe cô đừng có nương tay nha. Có không chú cơ? Con nhớ là cha mẹ là vô là nói chứ, gửi cho cô nha, cô dạy dỗ nó nghe nó hư rồi cứ đánh nó. Còn nói vậy nữa, còn giờ mà cái thời nay là khác nha. Thời nay mà đụng tới cọng
1: Thậm chí hồi
0: chân
1: xưa
0: lông
1: mà về mà bị thẹo bị lằn nữa, còn bị đòn thêm nữa,
0: nó. Đó
1: tại bị
0: làm
1: phá trong trường mới bị cô đánh là còn bị đánh đòn thêm nữa
0: đó.
1: vậy hồi xưa đó.
0: Hay là đi ra, đi ra ngoài mà cãi lộn gánh quánh lộn á, là về là bị quánh thêm, hay là bị mắng vốn. Hàng xóm mà cha mẹ ai mà đem tới mắng vốn á, là lôi con vô đánh trước đi đã,
1: Đúng rồi.
0: còn phân xử là quan ha ức hay là cái gì á là xử sau nha, còn hả nó cứ bị mét á là coi như là
1: Bị đòn
0: lôi lôi ra đánh trước cái đã. Thì không biết là đối với quý vị suy nghĩ về cái quá khứ của mình thời thời đó thì như thế nào, và hiện tại thì như thế nào, nếu mà chúng ta không có dùng đòn roi, con có khó dạy không hay là vẫn bình thường? Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 9800.
1: Hello.
0: Dạ mời quý vị. nói chuyện đi, nghe rục rẹt mà không có nghe nói chuyện.
2: Hello.
0: Dạ vâng.
2: Hello. Chào dạ. Sáng. Chào anh Cơ.
3: Chào anh Trung.
1: Chào
2: anh Trương. Dạ. Tôi thì nó hơi khác một chút. Không phải giống như cô nói đâu cô. Không phá ai đâu. Mà cứ bị má tôi đánh. Mà bà tôi không biết khơi hận từ nhỏ cho tới lớn không giờ bị đánh. Mà ba tôi đánh cũng giống như ba Trường Minh. Đánh người nào tiêu vô hết. Cái là người nào phạm tội đánh người đó chứ không đánh hết. Thì đánh người để cho mấy người kia thấy sợ. Còn tôi thì bị má tôi đánh thôi. Rồi cô tôi cũng từng nói rồi. Tôi bị đánh không phải là tôi nghịch hay là kia nọ mà. Chỉ có chơi với bạn bè ở ngoài sớm. Họ chơi không lợi là họ mét. Mà họ biết là vô mét là bị đầu. Mình bị đầu. Thì họ khoái lắm. Chơi tặc lon hay chơi đá gà. Thì chơi thì khi nào bất cứ cái gì đó. Chỉ có đánh đũa đâu mới chơi thôi. Thì họ chơi được, thua là họ vô họ mét. Mét thì bị má tôi đánh. Má tôi được. Tôi đánh xong á. Thì cứ nói thì câu thôi mình được. Đánh tạo đánh con cho người ta vui để đừng mít lòng nó sớm chứ không phải là gì hết. Thì mình cô biết là tôi bị đánh mà đến nỗi mà tôi sợ luôn. Gọi là muốn bỏ nhà đi luôn thì cô biết cỡ nào đó.
0: Cái đánh nó là hơi đó là kỷ niệm xấu rồi. Dạ
2: rồi, quá xấu luôn. Nó bị đánh mà gọi là làm như là mình sợ, mình muốn bỏ nhà đi. Tôi có một cái thì tôi có một người mẹ nuôi ở bên để khám. Thì ba mẹ nuôi thì không có con, rất là tờ thương. Thì mỗi lần qua mình đau đớn thì chạy ở bển thăm ông bả. Là ông bả thì nhà bán cua, thì kêu mấy người làm lựa trong bịch cua ngon thật ngon rồi bỏ anh xe đẩy dắt mình về nhà. Cho nguyên bịch cua lúc nào cũng vậy. Thì cái lần đó phải nó bà thèm quá rồi. Bà qua nói má tôi. Thôi tao. Là tôi dắt nó về nhà ở. Thì nhà nó giàu lắm à. Đi về cũng có nhiều người làm đóng. Thì mình cô biết không. Qua buổi sáng sớm. Chưa tới trưa lại trốn về rồi. Đi đòn vậy. Chứ mình không bao giờ mình quên nhà nha. Ở cho nó. Ở gần giường rồng của mình. Cái giường chèo queo là vậy đó. Cũng trốn về, tôi không ở đâu. Ở đàn lý do nhà mà quýnh thì cô cứ nghĩ bị đòn mà cái kiểu đó thì sao chịu nổi.
0: Thanh nói đánh cho người ta vui là chỉ đánh khẽ khẽ thôi, còn đánh cho người ta vui mà đánh dữ vậy là anh lì thiệt rồi.
2: Không có lì đâu, tôi là ngoan nhất trong nhà đó. Cô biết đánh mình rồi, cô biết cô cũng như cô nói đánh mình có dấu có lần không đó. Để cho người ta thấy là bỏ đi chứ không có quậy. Ba tôi không có kia quánh tôi từ nhỏ lớn. Nhưng mà tôi có cái tôi quánh mấy bạn tôi. Cái thời mà tôi học lớp 5 á, trong lớp tôi á. Trong học quánh em nè. Trong lớp tôi có 52 học sinh. Lớp 5 á. Thì thầy mỗi lần thầy tôi làm lớp trưởng. Thầy mỗi lần thầy mà đi vô trễ á. Thì ông thầy cho tôi toàn quyền coi trong lớp. Thì tôi có quyền tôi hỏi. Tôi lật sổ ra. Coi cái bạn nào mà chưa có điểm cọc toán á, thì tôi kêu lên tôi hỏi. Nhưng bạn nào mà không trả lời được á, tôi kêu lên quốc kêu nằm xuống quốc tích.
0: Trời đất ơi, có đó quyền đó nữa hả? Thầy cô cho lớp trưởng được đánh bạn luôn hả? Wow.
2: Dạ, thầy cho quýnh. Thì mình có quyền trả điểm luôn. Nếu mà người nào trả lời họ mà hỏi diện tích chữ nhật. Anh ấy dạy nhân rộng liền, chứ không nói diện tích hình diện nhật mình dạy nhân rộng. Là có nó trả lời đúng thì cũng cho 8 điểm thôi. Mà trả lời dạy nhân rộng cho 10 điểm. Mình có quyền trả điểm luôn. Thì đại khái là vậy. Thì cái lớp tôi còn biết không? Lúc đó thì cái trường đó thì trường mới mở. Thì 1.300 học sinh. Mà chỉ thấy có 300 học sinh thôi. Mà lớp tôi hầu như là chỉ đậu hết gần 46 học sinh này.
0: Nhưng mà anh đánh bạn giống vậy đó. Được thầy cô cho quyền đánh bạn vậy đó, rồi anh đi về không bị nó chặn đường. Nó đánh anh
2: không,
0: hả?
2: Trời sao? Không có đâu. Mấy bạn tôi nó nể tôi lắm. Tôi sao nể làm tri tôn đại ca luôn. Sau này mình ra đi ra đời rồi không còn học gặp nhau cũng mấy con những đại ca. Bởi vì mỗi khu đó thì mấy người nhiều người làm công an giao thông, có người làm bên bộ đội này tùm lum hết, có thân lắm.
0: Dạ
2: nói tóm ra vậy. Ok. Rất như vậy thôi.
0: Vâng, cảm ơn anh Trung nha. Dạ.
2: Thì cô biết sao, tôi vẫn đánh má tôi, tại má tôi đánh tôi vậy.
0: Nhờ mẹ anh đánh anh vậy nên giờ anh mới mới ngoan đúng không? Chứ không thôi hư rồi phải không?
2: Thì đó nhờ má mình chỉ điểm cho mình ở đời sao sao mình bị đánh rồi có vô đai cho mình. Ừ. Mình hiểu biết về ở đời hay sao sao thì đại khái là mình cũng không bao giờ quên.
0: Ừ. Bởi vì đánh mà muốn bỏ nhà đi luôn.
2: Không bao giờ. Ừ. Để cho chăm ngon má tôi là ở đời là phải sống như sao.
0: Anh là hên á, bạn của anh là hên á, gặp mà anh mà Thanh Thanh học chung lớp với anh á mà anh đánh trong lớp vậy đó là si nói là anh mà gặp em là em chặn đường anh rồi.
2: Chặn đường tôi cũng khoái nữa.
0: Khoái gì, chặn đường đánh anh á, đánh hội đồng á.
2: Vậy à,
1: không chặn đường xin anh đăng nỉ mai đừng đánh em.
2: Chặn cái thời đó tôi cũng vui quá. Cũng là thầy học cũng hạnh nhất không à trong lớp. Ừ. thầy biết thầy cho làm trưởng lớp thì có quyền kiểm tra bài
0: chứ. Ừ, rất chắc là ra quy lắm ha, muốn cho nhiêu điểm cho, muốn đánh ai đánh rồi kia ha.
2: Thầy cho.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Trung. Quý vị đang gọi trên đường dây á, xin chờ một chút xíu, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
4: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebris Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, ngâm nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Ebris.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi công ty VIB Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ định bù quá thấp thì VIB Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single metal clay flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIB Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng và xin chào đón khán giả trên đường dây kế tiếp.
1: Hello.
2: Hello, có phải
1: Dạ
2: Dũng không?
1: mời anh đó. Dạ, xin mời.
2: Dũng chào chào cà phê sáng.
1: Dạ chào Dũng.
2: Thì bên gia đình Dũng thì đó lúc sau 75 thì về với miền Tây ở với là bên nội, mà bên nội thì hồi xưa gia đình cũng có tiếng cho nên cũng rất là khó. Giống như hễ mà đứa nào mà làm cái gì mà lỡ mà bị hàng xóm mà mét là bị đòn liền luôn á. Nhưng mà cũng đỡ, cái hồi đó mình nhát lắm cho nên chỉ bị một lần chung hết nguyên một đám cháu, với một lần bị mẹ đánh, một lần bị cô đánh. Nói chung là mỗi mỗi mỗi một lần đều khác. Lần bị ông nội đánh là lúc đó mấy đứa được chơi tắm xong rồi, chiều khoảng 3 4 giờ là tắm rồi. Cái mấy người hàng xóm rủ chơi, mấy đứa nhỏ nó chơi rủ chơi tán u á, ai mà cả thời đó mà ở dưới quê đều biết chơi cái đó hết. Rồi xong ông nội đi ra thấy kêu 5 đứa vô biên sách hàng, quất mỗi đứa một cây. Rồi cái đó là một lần. Còn lần mẹ đánh á, thì bị cái cũng cũng cũng cái tội hồi nhỏ anh nít mà cũng cái tội đi phá mấy cái nhà hàng xóm. Ở nhà thì có đủ thứ ở ngoài mà đi qua nhà người ta phá vậy đó, rồi cũng bị mát bị đòn. Còn lần cô đánh đó, thì cái đó bị quan, là tại vì trong lớp mấy đứa kia nó quậy phá rồi kêu lên nguyên lớp đánh hết luôn, mình không bị đó, tự nhiên mình không bị dạ lây đánh luôn. Đó chỉ có là bị như vậy thôi. Hồi xưa rất là nhát. Hồi xưa hồi lúc mà đi học mà tới học xong phổ thông cũng vậy, bởi mấy đứa bạn mà hồi xưa học chung cấp 3 về thì vừa rồi hè về chơi nó còn nói ông Dũng này xưa ổng nhát nó, ổng học giỏi mà ổng hiền cô à, nhớ
0: Sợ
1: hoài.
0: đòn hả? Tại sợ đòn hay sao?
2: Không phải tại đòn, tại cái tánh mình từ nhỏ gia đình đã dạy rồi thì cho nên mình vậy thôi, cho nên nhờ vậy mà cũng đỡ bị ăn đòn.
0: Anh nghĩ sao nếu
2: Còn
0: mà
2: bây còn bây giờ đối với con Dũng cũng không có đánh, Dũng chỉ nói chỉ cho tụi nó thôi, nó cái đó vậy vậy mình chỉ dạy nó thôi chứ mình cũng không có đánh.
0: anh nghĩ là không có đánh đòn thì có dễ dạy không? Có nhiều người nói là ô bây giờ không có được đánh, nó nói nó không nghe, thì anh nghĩ sao về
2: cái
0: cái
2: cái đó Dũng nghĩ nó cũng không đúng đâu. Ăn thua quan trọng là cái cách dạy của mình, chứ không phải là có nhiều đứa ở dưới xóm hồi đó, ở dưới quê đó đó thì mấy cái đứa mà mình chơi chung mình thấy nhiều đứa nó bị đánh riết nó lì luôn, giống như quan trường nói vậy, cứ để cho đánh đã rồi nó không khóc luôn á, nó
0: có
2: lì tới cỡ đó luôn,
1: chai
2: coi
1: đòn.
2: như là đánh mình. Có nhiều người mà quất cơ quan quất liên tục, quất tối rồi á, quất mà gãy cây, biết mấy cái cây ở dưới mà cây tre hay cây trúc mấy cái đó cứng lắm, mà quất mà nó te
1: càng
2: ra luôn là biết là
1: càng
2: quýnh chỗ
1: đỡ càng
2: nào.
1: đánh anh Dũng
2: Đúng
1: đỡ,
2: đúng
1: mày
2: rồi, chính
1: đỡ
2: xác.
0: Bởi vậy hình như là mấy người đánh vô rồi xong rồi bắt đầu nổi cơn lên, trút giận vô á, đánh rồi vậy là đánh không không đánh rồi, anh nói đó, đánh túi bụi đó. Trời ơi, cái đánh nó đâu phải dạy đâu.
2: Đúng rồi, cái đó là coi như mình chỉ làm cho nó càng ngày nó càng lì thêm thôi, chứ thấy không có đúng. Mình dạy là giống như mình chỉ cho nó biết là ồ cái đó đúng cái đó sai vậy thôi, chứ còn mình đánh những nghĩ nó cũng không có tác dụng gì.
1: Nãy giờ chưa nghe kể bị bà đánh.
2: À, bà không có đánh đâu, bà cắn đâu, bà không có đánh.
3: Huyền khoa học giả tượng.
0: Bác anh hả, về trễ hả, nằm xuống đây cúi xuống. Cảm ơn anh Dũng ha.
2: Cảm ơn cho tới sáng rồi, chúc mọi người
0: cái
2: đi.
0: cái này anh ngoan, cái này anh ngoan, anh
1: Ngoan
0: không bị đòn
1: ngoan
0: nhiều. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3536.
1: Hello.
4: Hello, chào cà phê buổi sáng.
1: Dạ
4: Nói
1: chú.
4: rằng vấn đề thương thương cho tôi cho vợ thì cũng đúng đó, thằng nó tôi chưa có quen đó, nó đánh vợ mà đánh vợ mà mình Việt Nam á, nó hỏi nó đánh là sao, nó đánh vợ mà vợ thương, nó lạ, nó tại sao kỳ mà nó xạo á, nó đánh thiệt, nó đánh là vợ Mỹ nó khôn lắm, nó đánh đích không à, cái nó mày mày mày đánh về nó biết luật cái chưa mày sao nói chúng ta đánh mà nó không thưa nó cái mày đi hỏi Mỹ nghe nè, nó biết thằng đó nó đánh vợ mà nó nói sao có vợ, nó ông thương tao mới đánh tao đó, anh ra đánh vợ không sao, đánh mà đánh đích thằng đó không sao hết, không đánh vợ hết, thằng đó nói thương cho voi cho bột cũng đúng, thằng đó xưa nhỏ nó ba gai lắm vì bố mẹ quánh hoài đó, rồi giờ nó lấy cái kinh nghiệm của nó cái nó đánh vợ nó mà đánh khôn lắm cũng biết luật đâu, đánh đích thành ra cô vợ Mỹ đâu có thưa được, mà cô vợ Mỹ nghe nói
0: thôi mấy chuyện đó rất mệt quá à. Bây giờ nói chuyện đàng hoàng chút đi, bây giờ đó
1: đánh yêu mày đánh sao nhưng mà thử mà giờ, thử coi
0: bây giờ chú hồi nhỏ chưa có bị quýnh không
4: thì tôi đánh tôi cũng sợ thiệt, nhưng mà hàng ngày nó bị đánh, nó bạn tôi mà nó đánh vợ nó thiệt, mà lấy vợ Mỹ thiệt
0: thì nó đánh vợ thôi, bỏ chuyện đánh vợ qua đi. Bây giờ hồi nhỏ chú có bị đòn không rồi chú cảm giác như thế nào?
4: Mày nhỏ thì cũng đánh, cũng bị ăn đòn, nhưng mà sợ thì đã coi như mình không dám được, không dám phá nữa. Thì như đánh cũng có điều tốt với ông đại khái như vậy. Thì có nhiều người gan, có nhiều nhát, nhát thì mình đánh đó. Thì đánh dần thì mình sau mình sợ, không dám đụng nữa.
0: Thành ý là roi vọt đối với chú là có tác dụng đúng không? Là coi như là ba hay là mẹ kêu ra đánh đó là chú sợ là không có tái phạm nữa. Lần sau là muốn làm nó nhớ lại là bị đòn nên sợ.
4: Đúng, có kia hiệu quả, còn hiệu quả tức là mình nhát đòn á thì ra mình sợ. Còn cái chuyện mà đặc biệt mấy người lì đòn không nói chi cái đó chịu thua. Ok. Thì đó tôi nói là nói chuyện nó có thật chứ không phải nên tôi nói nó giáp đâu. Tại vì tôi quen bạn nó lấy vợ Mỹ, nó
0: ông đi về ông đánh vợ ông đi cho vợ ông khoái đi mà không kêu cảnh sát luôn, tại vì ông thấy ông ngưỡng mộ cái ông bạn quá, đánh nó đã đánh vợ ngưỡng mộ quá, sao không về thử coi đánh vợ coi gì, cái vợ có kêu cảnh sát không, bắt vợ cúi xuống rồi đánh đít làm thử đi rồi cọi vô liền.
4: Đánh giờ Việt Nam thì là không được, đánh giờ Mỹ thì được. Tại vì Mỹ nó mọi người bắt đầu mới nói nó nghe, nói thôi nó ok đại khái vậy. Nếu mà lấy giờ Mỹ thì tôi có thể thử, không lấy giờ Việt Nam thì không thử được. Ok.
0: Thấy ngưỡng okay, ngưỡng mộ quá, thấy coi như là giống ngưỡng như là thần tượng vậy đó.
4: Ngưỡng mộ thiệt đó, ngưỡng mộ đó đó, tôi ngưỡng mộ đó thiệt đó, nó thật đó. Và nó bon, cái đó trường hợp nó có đó. Ok rồi, để chào cà phê sát.
1: Đây, ok. Thôi nói vậy đừng có làm thiệt nha.
0: Thì đó, tại
1: đánh,
0: vì
1: đánh thử một cái là mất công rồi, cảnh sát tới còng đi đó.
4: Ok rồi, vui vẻ.
0: Phải học okay. Thì phải học cho nó hết bài. Người ta nói là cái bạn ổng là không gọi cảnh sát mà còn khoái nữa. Thì học thì học cho hết. Chứ mà cuối còn kêu vợ cuối xuống đánh lạng quạng vợ kêu cảnh sát. Học đó là phải chỉ cho tỉ mỉ. Ừ, làm sao rồi ghi xuống làm sách luôn đi. Đó, vậy đó cho nó tỉ mỉ chứ không học không tới là vợ kêu cảnh sát đó.
4: Tỉ mỉ tôi nói, tự mình xà, mai mốt không dám chọc con chồng á, đó. Thành ra phải giữ bí mật một chút, ok. Ok, chào cà phê xà.
1: Rồi, chào. Hồi xưa đó Tự Minh, con chưa nghĩ rằng là ngoài cái vấn đề mặt mũi gia đình, cái áp lực xã hội nó cao quá. Ngoài ra còn có vấn đề kinh tế gia đình nữa. Nhà mà khó khăn quá đó, cha mẹ đi làm lụng cực khổ, về thấy con của mình nó quấy phá, thành ra nó nổi đóa lên, thành ra chút cơn giận một cách coi như là xối xả luôn. Tại vì có nhiều lần mình thấy mẹ mình đánh xong rồi bà khóc. Tức là cũng đau lòng với mấy con, nhưng mà bắt buộc phải dùng đòn roi.
0: Bà nói không
1: nhất
0: nghe.
1: Là cái thời mà ông già đi cải tạo đó, đi tù đó. Ở nhà một mình bươi chải nuôi con, mua gánh bán bưng, rồi thí dụ như dao nó ở nhà đi học về phải làm này làm kia, về cứ chơi nó lo nó đi chơi khăn đi thảy đánh đáo mà đồ đạc tùm lum, nó thành ra nó về tới nhà thả gánh xuống là vừa mệt vừa cực vừa nghèo đủ thứ, rồi thấy cái tình trạng như vậy nhà cửa bề bộn nó rồi tức lên rồi không kềm được. Thì con suy nghĩ cũng một phần là cũng vì vấn đề cái đời sống tùy theo cái hoàn cảnh lúc đó khiến cho cái người cha người mẹ họ không kèm được, mặc dù họ thương con nhưng họ đành phải đánh con.
0: Có nhiều cái loại đánh giống như là hồi nãy mình nói là dơ cao đánh khẽ, đòn roi này cái nọ bắt nằm sắp xuống dạy dỗ, thì mình phân biệt cái đó, rồi cái loại là lì đánh xối xả cũng có nữa. Giống như là bây giờ mình thấy mới hôm bữa hôm qua hôm kia thấy một cái clip cái người phụ nữ đó nói con gái cũng còn nhỏ lắm, chừng khoảng chừng 7 tuổi 8 tuổi gì khoảng đó đó, còn nhỏ. Xong rồi bà trói cái đứa bé ở ngoài cái cây á, mà trời mưa nữa, nước nhẹp nhẹp à. Cái có một cái bà đi ngang, bà đứng và quay phim, bà nói chứ sao mà trói con nhỏ trong đây này, mưa ướt nhem nhem vậy. Cái bà kia bà nói bà ra bà gỡ trói, nhưng mà bà nói tại vì nó coi phone, tại tôi coi phone tôi nói nó không nghe nên tôi phạt nó. Cái bà kia nói ô bà phạt cái gì kỳ cục vậy, bà phạt nó mưa gió mà bà trói nó ở ngoài cái gốc cây vậy, tôi kêu công an. Là cái clip bên Việt Nam á, tôi kêu công an cho bà ở tù bây giờ chứ bà làm vậy. Thì bà kia thì bực mình lắm, ý là tôi đang dạy con thôi mà, tôi đang dạy con thôi, tôi trói nó lại gì, tôi trói tay trói chân lại luôn. Nhỏ này mặt mày hả xám ngắt à, sợ bị cột ở đó nên sợ. Thành ra mình không biết á, là khi mà những ai mà hồi xưa bị đòn á, nghĩ là nhờ bị đòn vậy mình mới ngoan, mình mới sợ, hay là lúc đó là cảm giác như thế nào. Giống như anh Trung nói là bị đòn quá muốn bỏ nhà đi luôn, là cái đó cũng uất ức lắm đúng không? Rất là uất. Còn đánh như thế nào đã là dại, còn đánh như thế nào là trút giận, có khi là không kìm được. Sau đó thì hối hận, nhưng mà lỡ lúc nãy quá tai quá. Đúng nha, có nhiều người đánh con á không có cúi xuống, không có kêu nó cúi xuống đánh đàng hoàng, hay không có kêu nó đứng khoanh tay xè tay ra phạt đàng hoàng, mà đụng đâu đánh đó nữa, đụng cái gì là phan cái đó. Hồi đó có một cái anh này á, ảnh thương con ảnh, nhưng mà ảnh có cái tánh đó, đánh nó là gặp cái gì là phan cái đó.
1: Có nhiều người không kèm được cái cơn nóng á, là đánh đánh xối xả, thậm chí là đấm đá giống như là tội phạm vậy đó, cũng có.
0: Vậy thì sao dạy được, cái đó đâu có dạy đâu, cái đó là chắc không có tác dụng gì đâu ha.
1: Cũng ít thôi, chứ cũng cha mẹ cũng đâu có nỡ nào mà hành hạ tra tấn con giống như vậy. Tức quá thì
0: tức quá không có kìm được cái cơn nóng giận của mình, rồi rồi ném, rồi chọi, gặp cái gì là phan cái đó đó, thấy nguy hiểm lắm luôn. Quý vị có thể gọi vô chia sẻ một chút xíu về cái tuổi thơ của mình. Hầu như là con trai con gái cái thời đó ai cũng có bị đòn hết á, từ ở trong nhà cho tới đi học, có đứa nào ngoan lắm, ngoan thiệt là ngoan, nhát thì cần nhát, giống như anh Dũng đi, hay là Tường Minh đi, mà mẹ cầm cái roi lên đó thôi á là sợ rồi. Chỉ cần á là trong nhà đó có cái chỗ nha, có cái chỗ đóng cái đinh, treo cái chổi lông gà là nhìn là biết rồi đó. Đi ngang là làm gì là nhìn á là ô mình làm đó là cái chổi lông gà này.
1: Thậm chí có nhiều trường hợp mình biết trước nữa, thí dụ mình làm bể cái keo gì thế gì vậy từ là đồng. Bắt đầu chuẩn bị này,
0: nằm úp xuống
1: chiều chiều bà già đi bán sắp về là mình biết rồi, là lên đi văn ngồi nó sẵn rồi. Thế nào không bị quất.
0: Nhưng mà mới mà chịu tội vậy thì có được nhẹ không, có được khoan hồng không?
1: Thì tránh được bị quất túi bụi còn hơn là mình cản, mình né, mình đỡ, mình chụp cây này kia là người ta càng tức thêm, là càng quất túi bụi luôn chứ không có nhắm vào mông gì nữa.
0: Lót mò cao. Mời thính giả trên đường dây ạ.
5: Xin kính chào cà phê sáng.
1: Dạ, xin chào ạ.
5: Dạ, thì mình cũng chia sẻ một số vấn đề về sự giáo dục của các ông bà cha mẹ hồi xưa. Tại vì hồi xưa thì duy nhất là những người mà có cha đi lính đó, thì rất là kỷ luật sắt và kỷ luật rất là nghiêm ngặt, muốn con mình phải theo cái quy định mình ra, mà nếu mà cãi là hay phạt. Thì giống như theo như gia đình mình thì ba mình phạt một cách là gom tội đó, xong bắt nằm xuống, bây giờ kể ra tuần vừa ra phạt tội gì, phạm tội gì, rồi sau đó là cúp phần đi chơi, cúp phần đi ăn, tại cái là như vậy. Và nếu mà phạm tới độ nghiêm trọng quá là ông sẽ sử dụng kỷ luật sắt, là bằng cách là viết trên tay, trên mặt những cái tội phạm đó, rồi đứng để cho mọi người, đứng cho cả gia đình nhìn trong một tiếng đồng hồ, rồi sau đó hỏi là biết hối cải chưa đó. Rồi mình thì có một cái kỷ niệm, gọi là nói chung là nó hơi nghiêm ngặt, nhưng mà tại vì nó thể hiện quyết tâm của mình, là lúc đó mình ở trên quê thì mình học được lên tới 12 rồi, thì cả cái vùng đấy của mình thôi, mình lên tới 12. Thì sau đó mình mà bà chung quanh đó thì biết rồi, sau lớp 9 là phải đi lấy chồng rồi, mà nhà mình thì đông chị em, 10 anh em là 5 nhà 5 gái. Thế là chung quanh thì người ta cứ thấy là nhà có con gái là đòi cưới thôi. Ừ. Bao nhiêu người làm mai mốt, những mình không có chịu. Mình không chịu lấy chồng ở quê, thì mình muốn thoát khỏi cái vùng quê, mình muốn lên thành phố để mình phát triển cái ước mơ của mình. Cái xong cái bây giờ mà nếu mà mình không đi thì mấy em nó không có đi lấy chồng được. Ừ. Thế là cái người hàng xóm nó ra nó vô, cứ nói sao con bà lớn em lấy chồng này kia, rồi mỗi lần bạn bè tới nhà chơi là hay lên thọt mép với ba mẹ. Thế là mình thôi quyết định rồi rủ bỏ lên quê, thì lên Sài Gòn. Thì tính nói với ba mẹ thì bà không cho, bà nói là không đi được, con gái lên đó hư hỏng này kia. Ông không đi đâu, không chịu. Rốt cuộc mình quyết tâm nếu ba không cho đi con cũng đi. Cái đâu có cho tiền gì đâu, mình phải đi làm. Ví dụ đi học xong rồi tối về đi bán vé ở hồi đó cái thời gian mà phim Ấn Độ đã đang thịnh hành á. Ra bán vé để kiếm tiền, để dành tiền. Cái mua được chiếc xe đạp. Thế xong lúc lên được cũng xe đạp rồi, mua chiếc lên cái vé đi xe đò. Cái mới lúc đó nói ba con quyết định lên Sài Gòn. Ông nói bây giờ, bởi kề muốn đi thì bây giờ một phải chịu một trận đòn. Nếu không đi thì khỏi trận đòn. Chấp nhận trận đòn, đánh một trận đòn xong cái mình đi. Ông đánh trận đòn, cái quyết định vẫn quyết định đi. Đi thì là có chiếc xe đạp thôi, lên xe đò. Mà lúc đó thì từ nhà có bà dì ở Sài Gòn á, mà đâu có biết đường xá. Thế là cũng quyết định đi, đi xong rồi xuống tới bến xe, cái lấy xe đạp đi. Vừa đi vừa hỏi đường, chỉ biết ở sau nhà thờ Đức Bà Hà thôi, ở quận 10 á. Cứ đi hỏi như vậy, rồi cũng tìm tới. Rồi sau thời gian mình về đó, mình đi làm thì cũng vất vả lắm. Đi làm mà chỉ có cái nóng cơm với muối mè với là bình nước thôi, không hề ăn uống gì ngoài đường, tại có tiền đâu. Tôi quyết định mình về Sài Gòn để chứng minh cho ba mẹ biết là mình không phải là một kiếp người mà ham vui. Tại vì chỉ muốn thoát khỏi cảnh quê thôi. Thế là thời gian thấy coi thấy ngoan ngoãn không có gì hết. Bắt đầu mới nói ông anh á. Tại vì nhà mình có ông anh ở Sài Gòn mà ông không chứa. Tại ông không có muốn là nếu mới có một chỗ chứa là mình sẽ ở Sài Gòn, mình không chịu về. Nhưng mà mình xin được bà dì ruột của mình á. Ở đó xong hai anh cũng thương lắm, xong mình cũng chăm chỉ á. Chịu khó làm việc nhà này kia, chứ nói chung là mình đang chứng tỏ mình làm ý quyết định của mình là đúng đắn. Thế thôi thời gian thấy ngoan ngoãn quá mới kêu anh đem về ở nhà ổng, ở thời gian cái mình lấy chồng rồi gặp gia đình chồng có điều kiện nước ngoài là mình đi. Đó cho nên là rồi ông anh của mình thì hơi về cờ bạc, mê đánh bài. Thế ông ba tức quá, ba không nói không được, tức quá biết sao, trói ở cây trước nhà. Thế là ghi cái bản là không được cờ bạc nữa. Thế là sau đó là hết bỏ luôn. Mình phải dùng đánh. Mình phải dùng cái biện pháp nào mà hữu hiệu để cho mọi người nhìn thấy cái lỗi của mình. Chứ mình đánh nó đâm ra trong lòng con cái nó tức tối, nó thù hận, nó sợ. Rồi nó nghĩ như vậy rồi nó sẽ tìm cách nó thoát ly. Rồi, đấy là mình chia sẻ. Có những kỷ luật pháp mà mình có thể là người ngoài nhìn vô không chấp nhận. Nhưng mà có thể hữu dụng với một số đứa trẻ mà cứng đầu với là không chịu nghe lời.
0: Trói lại rồi viết hết tội lên trời. Cái này mới nghe đó. Viết hết tội lên thay chân mặt mày. Cái này mới nghe đó, biêu xấu. Trời ơi, xấu hổ.
5: Mình nói như mình là con trai của mình ở bên Mỹ đây nè. Rất là ngoan. Chỉ một cái tội là hay giúp bạn. Đi học xong cái... bạn làm bài cái bạn biết cái giúp bạn cái thì cô giáo xa, cô giáo phán cho cái tội là thóp ác thịt, cái về nhà hỏi tội bắt quỳ bắt tham ao rồi úp vào của tường, xong có hỏi biết tội gì không, biết tội xong rồi không? Mới biết cánh tay á là keep silent để đi học, nói con không được chùi, mẹ muốn thấy cái chữ này để cho con nhắc đi mai con, mẹ không phạt con đánh con nhưng mà mẹ muốn cho con biết là cái này là cái phạt để cho mọi người biết, nhìn vào tay con là con nói hay nói chuyện thì con phải im. Thế là mặt quốc về cái cô giáo viết giấy về nói là khen là mình giải quyết được cái vấn đề mà cô giáo đang nhức đầu. Tại cái thằng bé này nó hay giúp bạn lắm, nó không có cái gì sai hết, nhưng mà nó không có sai nhưng mà con làm thì không có đúng, tại vì có cô giáo rồi bạn không biết bạn hỏi cô giáo, còn con làm thì là con lấy cái chó của cô giáo rồi, cho nên là cô giáo không vui mà mình làm như vậy là mình không có đúng. Thế là sau viết như vậy mà lại quớt không có nói gì á. Thế sau cứ một nhìn cái bạn, vậy con nhớ chưa, là con nhớ, vậy không là hết á.
0: Gọi là ba mẹ hồi xưa làm cho mình, sao giờ mình làm cái trang vậy. Hồi xưa là ba mẹ của chỉ là viết tội lên trên người cho người ta coi. Bây giờ là chỉ cũng vậy đó, viết vô keep silent
5: Nhưng mà mình không, nhưng mà mình không có chói không gì hết, mình chỉ viết trên tay là cái màu đẹp, chị... đẹp thạc con à.
0: Dạ, dạ vâng. Dạ, yeah, cảm ơn chị ha.
5: Dạ, ông có chị ạ.
1: Dạ, thank you.
0: Dạ, quý vị đang gọi vô, tuy nhiên thì chúng tôi thấy là phải gửi đến quý vị vài thông tin thương mại trước đã, rồi sẽ quay trở lại với quý vị. Xin giữ đường dây ạ.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng và bây giờ thì chúng tôi mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào.
1: Dạ, em xin chào cà phê sáng, chào anh Quang Chương và chị Tự Minh ạ.
0: Dạ, chào.
2: Dạ, chào chị.
1: Theo như em chia sẻ và em được sự giáo dục của ba mẹ em với là đông con chín anh chị em là út và em có 6 bé. Ba gái và trai thì con gái lớn em 27, bé út gần 17 thì em trải qua được, em muốn chia sẻ với các bạn và các anh chị thì theo như em được dạy dỗ thì ba em hồi đó rất là cởi mở, tại ba có học trường Tây, trường Đông. Ba em bác sĩ đông y nhưng ba có học về Tây, ba tiếng Pháp, tiếng Độ, thì em thấy cái sự cởi mở và em được may mắn em qua Mỹ thì em thấy được cái sự cởi mở của phương Tây, thì em lại thấy là nó rất áp dụng theo mình, không phải là mình sợ hãi là đánh con bị này kia, nhưng mà hồi đó ba em dạy là cái thời xưa ba em lớn tuổi lắm, ba em làm giờ nếu mà ba còn sống là gần 100 tuổi thì là ba không phải đánh con, và mẹ em thì có nóng tính thì nhưng mà dạy dỗ con là không có đánh con, kể cả như em còn nhỏ, hồi xưa là em nhỏ nhất nhưng mà được sự cưng chiều, với lại ba là hồi đó là ba cho đọc truyện, tất cả những phụ huynh hồi xưa là cấm con đọc truyện nhưng không, ba đồng hành là ba con có sự cởi mở đọc truyện, nói chuyện về thế giới, nói chuyện nhân sinh quan, nói chuyện để tập cho con cái mình nó có cái cách nhìn ra bề ngoài, cách nhìn hết, cái cách nhìn của một người lương y như từ mẫu hoặc là một vị sư phạm. Ba cũng rất có khiếu sư phạm. Thì em nghĩ là nếu mà mình có một cái cách nhìn xa, một cái cách nhìn hướng dẫn và kể cả cho cộng đồng thì đó là một cái em không nói là ba em là người tử tế nhưng mà sẽ tạo tạo cho con mình và động lực khuyên con mình sẽ thành công và sẽ thành công và sẽ thành công, phải làm được. Thành thử là nguyên con cháu của ba rất là thành công, kể cả đời cháu sau này thành công ngành y hết. Em thì em qua bên này lúc 21 tuổi, em lấy chồng, em tự lập một mình bên này nhưng mà em vẫn được cái sự chấp cánh, cái sự dạy dỗ của ba mẹ em. Khi mà em có 6 bé, em hy sinh ở nhà, em có cái sự mà bé thì tùy giống như mình đẻ con nhưng mà tùy một đứa thông minh, một đứa nó chậm. Em có sự kiên nhẫn với cái bé thứ tư, bé thứ nhì cũng vậy. Nhưng mà em kiên nhẫn, em có thể em ngồi 4 tiếng đồng hồ với bé để bé tập viết cho bé từng một chữ một và dạy học cho bé, tập bé nó chậm tùy mỗi đứa nhưng mà mình không có la mắng, mình cũng không có đánh đòn. Cái đó là cái sự kiên nhẫn mình để mình tạo lên một cái đứa bé để cho nó có ích xã hội và nó có một cái sự sự tiến triển được. Cái đó em nghĩ là do mình muốn làm và mình sẽ đưa nó đi tới đâu. Và cái điều đầu tiên của mình là cái sự kiên nhẫn của mình. Nhưng mà em cũng ảnh hưởng được ông xã của em. Ông xã em thì ông có học bên này lại nhưng mà người đàn ông không thể không kiên nhẫn như mình. Nhưng mà đầu tiên cái tuổi trò nhỏ khi mà em dạy con em là em có cái sự kiên nhẫn cho một đứa bé, em có thể ngồi 4 tiếng 5 đứa, em rất kiên nhẫn với đứa bé. Khi mà những đứa nó lớn thì ảnh học bên này thì ảnh có cái kiến thức hơn, ảnh có tiếng Anh giỏi hơn để em dạy con, thì em mới khuyên ảnh là phải có sự kiên nhẫn giống như em hồi nhỏ, em làm được thì anh làm được, thì ảnh có sự kiên nhẫn thì ảnh mới ngồi ảnh dạy con ảnh được, là không không không nên la mắng nhiều nhưng mà mình sẽ chấp cánh cho con là học được, là kiên nhẫn để dạy cho con. Thì em cảm ơn trời Phật, cảm ơn ông bà phù hộ con cái của em và cái quyết tâm của em và ông xã em đưa con cái lên học hành, không có sự lo lắng gì với cái tuổi teen. Và chắc bé là em, tụi em cho chơi chơi thoải mái luôn á, rất là cho chơi, rất có social life đi chơi bạn
0: Ai
1: bè chơi
0: tối cho đi chơi cho nói tới mấy giờ về mình có
1: dạ dạ
0: còn
1: không,
0: anh
1: nhưng
0: Chương
1: mà
0: hồi đó
1: người
0: 8
1: ta
0: giờ
1: mình
0: là
1: mà
0: nhốt
1: biết
0: rồi
1: là
0: nên
1: con biết
0: bị
1: là con chơi. Dạ, nhưng mà tụi em chơi thì cũng chơi, học cũng có học nhưng mà rất là thoải mái, rất thấu hiểu, gọi là mình sẽ thấu hiểu cho con đi, mình hiểu mà, mình hiểu tuổi teen thì nó sẽ chơi nhưng mà sự học là quan trọng. Với em mà em nghĩ cái mình phải thấu hiểu và mình phải động viên bé, chứ còn mình không kìm cái sự nóng giận của mình thì
0: Nghĩa là
1: nó
0: theo theo như chị
1: đi
0: là
1: lại
0: không
1: thì
0: có
1: tối là
0: cần
1: không đánh.
0: roi đòn gì, mình cũng dạy
1: dạ
0: được, không
1: không
0: có phải là cứ
1: dạ
0: phải là
1: không dạ
0: roi mới
1: không
0: dạy được.
1: và dạ không, tại vì em thấy nguyên ba mẹ em như vậy, và ba mẹ em có phúc là 40 mấy đứa cháu, là Khi mà em cũng là 6 đứa con góp phần vô cho ba mẹ.
2: Chị này con chưa nhớ
1: mà
2: rồi
1: em
2: là...
1: nuôi dạy 6 đứa con rất là ngoan, rất là thành công học hành.
2: Là hồi hồi hồi đó hôm bữa chị có gọi vô kể là nếu mà con đi chơi sẵn sàng đưa là ngồi chờ ngoài chờ đúng không?
1: Dạ dạ dạ.
2: Dạ ok nhớ rồi.
1: Đi chơi vẫn cho thoải mái. Dạ.
2: Nhưng mà hỏi chị câu nè.
1: Bạn bè em là cấm đọc sách, cấm chơi, cấm đồ, ba em cho thoải mái. Ba em cho thoải mái. Nó vẫn có cái ra lúc mà mình đi học mình cũng dạng như là mình hoạt động sôi nổi. Thì mình có cái social life, mình cũng nổi trội, mình có cuộc sống tự nhiên nó thoải mái hơn. Đó, that's why cái khi mà em đi, em dạy con em rất ghiền nó, cái sự học hành ghiền nó đủ thứ, nhưng mà em vẫn cho chơi.
2: Bây giờ hỏi chị nè, bây giờ trong 6 đứa con, 6 đứa con của chị ha, có bao giờ có đứa nào nó làm cho chị tức thiệt là tức, tức ói máu luôn, rồi chị giải quyết lúc đó thế nào?
1: Dạ có, thật sự không có cái gì mà hoàn hảo, nhưng mà cái mình sẽ thấu hiểu mình đặt vào ở đâu. Em rất là nóng tính nha, tại vì mà em cũng hơi nóng tính, nhưng mà la thôi. Nhưng mà la thì vẫn có la, nhưng mà cái chuyện mà mình sẽ thấu hiểu nó tới đâu để, nhưng mà em có cái cách bắt qua em học từ ba em. Cái để mình khuyên, mình thuyết phục, mình nói thẳng vô vấn đề. Nếu mình muốn hướng theo cái ý của mình, mình
0: nhưng,
1: sẽ
0: nhưng mà anh chưa, anh đang hỏi để... chị á, anh đang hỏi cụ thể đó là khi mà chị nóng kia tới nóc rồi đó, thì chị làm sao? Con chị nó làm chị nóng tới nóc rồi đó.
1: Bại đất không chịu trời thì trời chịu đất, thì mình phải nhịn
2: kiên
1: trước.
2: Nhẫn.
1: Mình nhịn trước là bữa sau mình là... mới nói thẳng vào vấn đề.
2: Cái quan trọng là cái kiên nhẫn, tức là chị.
0: Là lúc đó không nói gì hết.
1: Dạ, dạ, thì mình phải biết là nó phải có mềm. Nói chung là phải uyển chuyển con nít mà.
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái hành động cụ thể lúc mà chị đang đóng cái nóc đó là chị im, chị để đó, rồi bữa sau nói chuyện
1: dạ,
0: hay là sao?
1: Dạ, không đánh con được. Đó, nhưng mà đánh qua là mình phải biết nó là gì, nhưng mà quan điểm là không nên đánh. Không nên đánh, không làm khi mà mình biết nó như vậy đó. Nó có chuyện xảy ra, nó kinh khủng. Nhưng mà cứ nghĩ là giả lơ đi, để cho nó qua cái, nó qua, hoặc là nóng quá cũng la, nhưng mà thật sự là la xong rồi mà mình phải biết cái cách nói chuyện,
2: nhưng mà chị ơi,
1: mình hướng giải quyết cái vấn đề nó triệt để, chứ không phải là hư là cho hư luôn, hoặc là hư là mình không sửa.
2: Ở trên đời có nhiều cái nó nghịch lý lắm. Chị may mắn có những đứa bé con của chị nó biết nghe, chứ còn có nhiều đứa nếu mà chị cứ nóng giận rồi xong rồi chị tìm cách để thuyết phục nó, nhưng nó không nghe, nó cứ làm. Thành ra là đôi khi những người mẹ, những người cha họ không đủ kiên nhẫn để kiềm chế nữa, mới xảy ra cái tình trạng là có những cái hành động nặng nề với con cái. Chứ còn nếu mà ai cũng nói một lần mà nghe thì dễ rồi.
0: Hồi xưa đó là cha mẹ mình đánh nha, ông bà mình đánh nha. Bây giờ đó là không đánh được nên chửi. Mà cái mà la hét mắng chửi đó, nó tổn thương tâm lý cũng không thua gì đánh đâu nha.
1: Dạ, nhưng mà em lại thấy là nếu mà mình có cái cách nói chuyện, mà mình nói chuyện để mình giải quyết thẳng vào cái vấn đề á, thì mình nói chuyện nhiều, thành thử bé em, tất cả em nghĩ cái đó là cái điểm mạnh để các bé ra đời. Cha mẹ cần nên spend time em, that's why em, suy nghĩ của em ở nhà hai mấy năm luôn á, là mình phải đồng hành cùng con, mình nói chuyện với con, cho chấp cánh cho con, tại vì em không tin tưởng, em phải tin tưởng, nhưng mà em muốn nuôi dạy con, em hy sinh cái thời trẻ của em, là mình phải đồng hành cùng con, mình nói chuyện với con, thì con nó có cái sự, mình không nói là tử tế của mình, nhưng mà cái sự tận tụy của mình, cái sự nói chuyện của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến con nhiều lắm.
2: Đó, chị con thấy không nè, bây giờ nè, tạm ngưng chị chỗ này để nói tiếp chút xíu nè, tức là chị may mắn, chị có đủ khả năng tài chính, chị ở nhà, chị theo con chị từng ly từng tí, chị dạy nó. Còn những người họ không đủ tài chánh, họ phải đi cày 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, đi 9 giờ tối mới về. Rồi về tới nhà thời gian đâu nữa mà theo con, để mà rủ rỉ với con mà. Rồi khi mà thấy con có những cái hành động như vậy thì kềm không nổi. Nó có nhiều cái hoàn cảnh nó khác nhau lắm chị ạ.
1: Dạ, là cái này thì cho em nói thật là em nó biết đủ đồ đủ, nó gói ghém. Ví dụ mình ít tiền, mình có thể mình ở chung cư, mà thật sự em cũng may mắn là em có ông xã hỗ trợ. Nhưng mà nếu mà đối với em, nếu mà em có ở chung cư nữa thì em vẫn có cái sự đồng hành với con em, thì em cũng có thể em đẻ hai bé, nhưng mà em có sự đồng hành với con em là cái tuổi trẻ, từ bụng và từ nhỏ tới mà học elementary em phải đồng hành. Tại cái đó mình mới có cái ảnh hưởng với con mình mới cái sự. Và that's why em nghĩ là em rất là lanh, Nhưng mà cái hy sinh của em là em đồng hành cùng con và em ưu tiên cái sự học hành trước. Đó là em nghĩ là mỗi sự lựa chọn thì mình sai.
0: Thì đó, mỗi nhà mỗi cảnh. Chị có thể làm được, nhưng mà có nhiều người là họ không đi làm, không có tiền trả chung cư nữa.
2: Đúng
0: chứ
2: rồi.
0: Đừng nói là ừ thành ra họ
1: dạ,
0: phải
1: hiểu.
0: Rồi những người mà xin ngừng mơ mình sao
1: dạ. Dạ nhưng mà nếu mà được thì bớt đi làm lại, đồng hành cùng con và dạy dỗ con, thì em nghĩ là cả cuộc đời mình đi làm mà để của cải cho con, hay là để sự học hành
0: để ăn hàng ngày thôi chứ không phải là dạ. Để của cải. Bây giờ đi làm là để trả tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày luôn, chứ không phải là để của cải gì hết á.
2: Nhiều hoàn cảnh cũng kéo lè lắm, thành ra nói gì sao cũng chúc
1: phải tốt,
2: chúc
1: được
2: mừng chị đó. Chị cũng có cái cơ hội để có thể có thời gian nhiều với con, rồi gặp mấy đứa nhỏ nó cũng ngoan nữa, thành dễ dạy, dễ bảo.
0: Thì có nhiều cảnh mình cũng thấy người cha người mẹ vất vả lắm. Không phải dễ, nhất là ở bên Mỹ này không phải dễ, không phải là đua đòi muốn là để của để dành hay là muốn đi làm gì nhiều lắm. Cái hoàn cảnh của họ phải đi làm nhiều lắm, rồi sao mà nghỉ chớp, rồi giống như là đi theo đúng. Nhưng mà chị nói ra là cũng một cái là không có cần phải đánh cũng có dạy được con, nói chuyện nó cũng dạy được con. Nhưng mà thấy là bây giờ một cái bạo hành khác không phải là chỉ đánh, hồi xưa đánh rồi thôi ha, còn bây giờ có nhiều cha mẹ nói những cái câu là nó tổn thương dữ lắm luôn á. Thí dụ như mà bây giờ thời nay đi, mà coi như là biêu tội của nó, chỉ cần nói, chỉ cần la nói trước mặt bạn bè thôi á, là cái chuyện lớn rồi á. Chứ đừng nói là hả, vẽ chữ lên mặt nó cho nó bạo hành khác, không phải là chỉ đánh.

0: nặng nề mà suốt đời luôn. Không biết là sao nó có cái khác biệt đó, tại sao cái suy nghĩ bây giờ nó khác cái suy nghĩ của ngày xưa như vậy. Dễ gì bây giờ mà anh thử anh la nó trước mặt bạn bè coi, trời ơi nó tổn
1: Đúng
0: thương
1: rồi.
0: lắm luôn á, là coi như là lớn chuyện luôn, hết nói luôn á.
2: Dạ cho em chia sẻ tại sao mà em được cái sự tự tin và em dạy con em cái sự thành công là lúc nào em cũng phước, em cũng đẩy, em cũng khen ngợi những bé hết trơn, con sẽ làm được. Con em cho nó có một cái cách nhìn là con tự tin và lúc nào em cũng khen ngợi hết trơn là con sẽ làm được. Tại những cái bé nó chậm á thì em vẫn kiên nhẫn được để cho con sẽ làm được con ạ. Thì các bé đó nó mới mở ra được. Chứ còn mà nó mày học ngu quá mày này kia kia kìa, không có kiên nhẫn là đứa bé
1: Đúng rồi.
2: nó sẽ không tự tin và nó sẽ mất luôn cái khả năng học luôn á. Thành thử là em nói là em có thể ngồi 4 tiếng để một một đứa mà tập cho nó viết, tập cho nó làm toán, tập đồ. Nhưng mà là em phải là đó đó là cái sự mà kiên nhẫn với cái sự mà khen ngợi của mình. Chứ mình đừng có dìm con mình xuống, mình nói mày ngu quá tao không dạy hoặc là này kia, đừng có cái mất mất sự kiên nhẫn với con. Đó là cái ý chí, cái nội lực của em mà để em truyền cảm hứng cho con em đó đó.
0: Yeah,
2: Dạ
0: cảm ơn
2: thì
0: chị.
2: em nghĩ là các cái đó là do em nghĩ là ba em cũng cũng làm điều đó với em mà em cũng truyền cảm hứng cho con em, thì em thấy là có sự thành công, thành nữa em muốn chia sẻ với các bạn nên nên nên nên nên nâng đỡ, nên khuyến khích và đừng dạ
0: Dạ, mình đang nói
2: để
0: về
2: cho
0: đánh
2: con có
0: đòn đó
2: cái ước
0: chị.
2: mơ cao thì
0: Dạ.
2: nó sẽ thành công trong dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị
1: Rồi,
0: nha.
2: Mà em chia
1: thank
2: sẻ
1: you.
2: này em nói thật, em không khoe, con em vẫn được vô trường top, vẫn Ivy League, vẫn được mấy bé rất là xuất sắc,
0: Dạ,
2: thủ
0: cảm ơn
2: khoa
0: chị và
2: toán
0: chúc
2: ít.
0: mừng chị.
2: Dạ cảm ơn nhiều ạ.
1: Thank you.
0: Dạ vâng, mời một thính giả kế tiếp.
1: Hello.
3: Hello, chào cái bé sáng,
4: Mời anh.
3: chào chú Phạm Cơ, anh Minh Chương là chị Trường Minh, đây Thành đây.
1: Chào anh.
3: Dạ, mình rất là đồng ý với cái chị vừa rồi mới nói đó. Chỉ lucky hoặc là dùng cái từ lucky thì đúng hơn đó, mà rất đồng ý 100% luôn. Không chỉ phân tích ra hoàn cảnh của chị và tất cả mọi thứ mình đều công nhận là rất là đúng theo bản thân mình nha. Nhưng mà có một cái thế này là theo mình nghĩ là trên đời này không có một cái công thức nào để mà dạy người hết đó, dạy dạy dạy người thôi, mình nói chung chung dạy người thôi, không công thức nào hết. Chỉ có những cái nước cộng sản giống như là Bắc Hàn đó là nó dạy ai cũng phải giống ai hết á. Lãnh tụ nói đứng vỗ tay cười, giống đứng vỗ tay là phải vỗ tay chờ đều, mà mày chọc nhịp một cái là nắm đầu là chém liền. Hoặc là lãnh tụ chết thì mày phải khóc, đứa nào cũng phải khóc. Tức là nó dạy tất cả mọi người đều giống như một đàn vịt gì đó, thì có những đứa đó nó có công thức thôi. Còn những xã hội mà văn minh thì không có công thức dạy, tùy theo hoàn cảnh của mỗi đứa mà mình dạy thôi. Thì nhưng mà cái cách của chị vừa rồi thì mình nghĩ rất là đúng, chứ không không có không có chê được chỗ nào hết. Mình dùng bạo lực đó thì mình cảm thấy đúng, dùng từ bạo lực đi thì mình nghĩ nó hơi hơi nặng quá. Thời thời thời bây giờ cái văn hóa bây giờ, thời bây giờ mình không thể nào mà mình nhận xét cái cách dạy hồi xưa cách đây mà mấy chục năm hoặc cả cả trăm năm, cái mấy chục năm trăm năm, tức là cái thời đó người ta chưa có nghĩ được, ta không có cảm thấy được cái lòng tự trọng của con người, ta không có quan trọng vấn đề đó, mà người ta quan trọng là vấn đề mày phải vô khuôn phép là người tốt, cái đó thôi. Chứ còn họ không biết là cái gì đó mà cái xã hội của nước mình đó nó chậm tiến, không có để tự nhiên phát triển. Đó là mình nói chung chung thôi. Thì bây giờ mình kể hoàn cảnh của mình nha. Hồi nhỏ gia đình mình đông con lắm, tới 12 người con đó. Chị hồi nãy là mới 9 người thôi, mình tới 12 lận, mình là út á. Thì mình với lại ông anh kế đó là hai người cách nhau 1-2 tuổi thôi. Trời ơi, hai đứa nhỏ nhất mà. Lúc ông già ở tù rồi thì bà già bị lấy nhà, nó về quê ở đó, vừa nghèo đâu cách thích khe nói đó. Rồi mình với ông anh đó kế lì chùm chữ bợm á, dữ lắm. Nhưng mà mình được con cái là mình nhỏ, nói chung là bề ngoài mình cũng dễ thương, sau đó thì út nữa cho nên được cưng chiều chút xíu. Ông anh mình á, ổng lì không học, mình cũng không thua giảm đâu, nhưng mà ổng bị ăn đòn. Mấy người lớn thì mình không biết, còn nhiều quá mình không có nhớ, nhưng mà mình với ổng kinh nghiệm rất là nhiều. Ổng ăn ăn đòn té tu luôn. Thì mình cứ nhớ một cái kỷ niệm này nè, mà sau này má mình mới kể cho mình nghe. Tại vì ông anh lúc mà qua Mỹ rồi ngồi nói chuyện với nhau lớn, tại sao ông anh

0: nó tại sao má đánh con dữ vậy mà bé nó không đánh, tức là mình là nhỏ chưa bé. Thì má mình mới kể thế này, tao còn nhớ cái bữa đó là hai đứa mày bàn tính làm cái gì đó. Thì mày á, tức là nói mình đó, mày nói thôi em không dám làm đâu, em sợ sợ má lắm. Ông quanh mình mới nói là gì nè, sợ gì, má đâu có ở nhà đâu, cùng lắm ăn đòn thôi. Ờ thì mình mới nói không, em không có sợ ăn đòn. Ủa chứ ông anh nói mày sợ gì, sợ má buồn. Cái má mình đi đi đâu á mà bà đi về bà tình cờ bà rình bà nghe. Từ đó là bà thương mình.
1: Sợ má buồn rồi hết mất bị đánh luôn.
0: Bà dùng từ bà la thôi, cái cứ đánh lầm lắm. Còn ông anh đó càng đánh càng hư. Đến nỗi mà mình tới ngày đi Mỹ nha, chị Tường Minh với anh Quang chưa có nghĩ mà cái ai mà đi uống nước mía chịu á mà thiếu người ta mấy chỉ vàng không.
1: Trời ơi, uống gì dữ vậy?
0: Ông anh mình đó, ông quậy, ông phá rồi, ông có đi ăn chịu, ăn uống chứ thì ông quậy tưng bừng. Tính nổi rồi, cái lúc mà xong 10 học, xong 12 rồi á, là ảnh bỏ nhà đi mà. Giống như chú đầu lúc đầu nói là muốn bỏ nhà đi.
1: Còn bị đánh quá, bỏ nhà đi luôn.
0: Đó, ảnh hẳn.
1: Càng đánh càng quậy.
0: Còn mình á, thì mẹ mình hay la thôi. Nhưng mà mình trong lòng mình cứ tha là mà đánh con giống anh thì con đi, còn hơn là mà cứ la hoài con đau đầu quá đó. Thì cái người ăn đòn thì muốn được la, còn
1: người la thì nó đã ăn đòn cho rồi, nó nhức đầu
0: ăn đòn.
1: Vậy thì
0: mình cảm thấy cái dùng cái cách dạy của thời xưa so với thời này nó không có đúng, nhưng mà thời đó đúng hay không thì mình không có dám nói được. Tại vì đó ông bà của mình cái làm cái cách rồi. Đó, nhưng mà mình nói có nếu mà có dạy có quốc không, thế mình nghĩ thì không quốc, nhưng mà thời đó quốc cho thời đó thôi, nhưng mà mình thấy cũng không mấy gì quốc đâu, theo mình nghĩ vậy đó. Mình có một cái ví dụ giống như gì nha, chị Tường Minh trồng cây trồng cỏ ha, cũng là một cái thùng nước như vậy á, chị đổ một cái ao vô trồng á, cái cây nó không chết là hầm là may lắm á, chứ đừng nói chị tưới cây. Mà chị dùng cái vòi phun sương cũng như nước đó thôi, chị phun nhẹ thôi. Thì nó thấm
1: mưa dầm thấm đất ha.
0: Thì cái mình ví dụ như vậy đơn giản thôi, chứ còn mình không nói công thức gì hết trơn.
2: Thì cái đó đúng với công thức của anh thôi, giống như anh nói nó không công thức gì hết trơn á. Có những người mưa lâm râm nó không có thấm. phải bảo tố nó mới nghe.
1: Gọi là gì? Nước đổ đầu vịt.
2: Yes, nước đổ đầu vịt. Có chưa nghe?
1: Nước đổ đầu vịt bay lên, nước đổ đầu vịt.
2: Nó là như vậy nữa.
0: Nó nhổ hết lòng đó vậy thì lắm đó.
1: Vậy đó, nước đổ lá khoai đó. Cái câu đó là bị hồi đó bị la đó. Nói mày như là nước đổ dầu vịt vậy đó.
2: anh muốn chia sẻ gì nữa?
1: Muốn nói gì?
2: Còn không?
0: Okay, thì theo mình nghĩ đến thời này nha, theo thời này nếu mà mình dùng bạo lực đó, thì giống như chứng tỏ mình là không có khả năng dùng lời nói hoặc là cái hành động của mình đó, cái chị vừa rồi đó chỉ hy sinh tất cả để mà lo cho con, thấy không đó, thì hoàn cảnh dễ là chính may mắn thì nãy mình nói may mắn rồi, nhưng mà trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể mình ráng được, chứ không phải là bắt buộc phải là
1: phải đi làm ở nhà,
0: phải dùng bạo lực, không phải là lúc nào phải dùng bạo lực đó, mình cố gắng hết sức của mình, bản thân mình là giống như con của mình á, mình dùng lời nói không à, thì con của mình đó, nó nói là con nói chuyện với ba rất là confident, comfortable nó nói chuyện, còn đến đó nó xin đi chơi nó cũng nói mình không á, thì con nói chuyện với má chưa, nó chưa má, ba nói gì con, còn bà xã mình ra thì cái giọng nó hơi gắt thôi, đó. Thì tụi nó không có dám nói chuyện, không có dám xin bất cứ một cái chuyện gì hết. Thì cái đó là sơ sơ mình nói chuyện thôi nha, chứ chưa phải là nói là hồi xưa là dùng bạo lực nha. Đó. Thì mình sẽ chút xíu chia sẻ cho cà phê sáng.
2: Okay, anh.
1: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 6436.
2: Hello.
3: Dạ, đúng. Mình nghĩ dạy con á, em nó sợ lúc đó, chứ mà về sau này á, thấy cũng chứng nào được đó.
2: Tức là ý chị nói mà đòn roi đó hả, phải không? Tức là nếu mà cứ đánh đập nó sợ lúc đó thôi.
3: Dạ. Mình có trường hợp ở xóm đó, cái gia đình có 5 người con. Cái ông bố ông dạy con thằng con trai lớn là bằng cách á, anh biết không, cho cởi quần nó ra, bắt nó đi từ đầu hẻm đi vô.
1: Ôi ơi.
3: Dễ sợ luôn á mình.
2: Cái đó thì quá đáng, quá đáng.
3: Quá đáng. Cái xong rồi cái sau này ông nói với lại mấy đứa con và con nhỏ của ổng, em thằng đó đó, mới nói là tao chị anh hai mày kiểu đó đó, để tao cũng như tao răng tụi bay á, nên là bốn cái đứa sau thì cũng cũng ok. Rồi cái thằng anh á sau này á bị như vậy á, cũng đâu có cái tính nết, cũng đâu có được đàng hoàng đâu anh. Yeah. Nó cũng vẫn là đi vay nợ người ta đến đòi này kia đó, chứ đâu có thấy ngoan ngoãn được cái gì đâu. Còn ba đứa, à, đứa con gái thì thấy nó cũng ổn, còn là thằng em là con trai thì thấy cũng cũng có quậy, nhưng mà ngầm thôi.
2: Rồi bây giờ nói chuyện chị đi, chị có mấy cháu?
1: Bị đòn không? Có bị đòn không? Nhỏ bị đòn không?
3: Có chứ, mình đánh tụi nó đó, mình đánh nhiều khi đánh ở ngoài chợ luôn á, tức á. Không có kèm được đánh sợ luôn, nhưng mà đánh vô phòng nó thôi, chứ không có dám đánh chỗ khác. Chứ giờ nói nó không nghe, tức lắm chứ, mình phải đánh thôi à.
2: Tức lắm.
1: Rồi xa rồi, giờ lớn rồi, tụi nó có tâm sự gì về chuyện đánh đòn không?
3: Không, giờ tụi nó vẫn còn nhỏ, nhưng mà có điều khi còn bé lớn nó nói con em, nó nói là em đừng có nói nữa, mất công mày nói nữa, em ngưng đi, đừng ý là đừng có
1: trả treo.
2: tức là ý của chị vẫn nên áp dụng cái phương pháp gọi là thương thì cho roi cho vọt, đúng không? Tức là cũng cũng phải có những cái sự răn đe.
3: Kiểu như là nói không mà không có đánh là tụi nó không có sợ đâu. Mình cầm cái roi rồi là tụi nó bắt đầu tụi nó
1: mới
3: hành động, chứ còn
1: không nó liền. Không, nó rồi hành. Mà chị ở đây luôn hả? Ở Mỹ luôn hả? Là đã lúc đánh đó.
3: Dạ.
1: Ở đây một trong Texas là được đánh, mà đánh dạy dỗ đó, được đánh đánh đết đó.
2: Ông thật sự có lần con dư cũng đã chứng kiến người Mỹ đó, người trắng đánh con họ ngay trong cái tiệm McDonald's luôn.
1: Đánh cái đít thôi, chứ không đánh, đúng rồi. Không đánh bậy.
2: Đấm mà lại quất bút. Nó khóc, nó đòi gì không biết nữa. Thấy ông bố kéo vô quất bóp bóp bóp, thảy lên ghế ngồi khích đính khè luôn.
1: Cái đó là đánh dạy khác nha, mà cái ranh giới rất là mong manh. Tại vì đánh dạy á, mà lỡ như mà lỡ tay một cái mà để dấu để vết á, là hay là ai mà quay phim mà người ta chứng minh được á, là mình abuse á, là mình cũng chết á, không dễ đâu.
2: Ok chị.
3: Ông á có khi nào mà đánh hơi bị nhiều á, cái mình cũng hối hận lắm đó.
2: Hối hận chứ không phải.
1: Cảm ơn chị.
2: Thank you chị đã chia sẻ.
1: Chắc thính giả cuối cùng.
2: Dạ, yeah, xin mời. Hello.
4: Hello.
1: Dạ.
2: Dạ.
5: Mời anh.
1: Tắt chùm cái radio đi, nó còn tiếng vang quá chừng. Dạ. Dạ, tiếng vang quá nên không nghe được hết giờ rồi nên. Dạ, xin chào.
2: Xin mời người cuối ha.
1: Dạ.
2: Dạ, mời người cuối.
4: Chào, buổi sáng.
5: Xin mời, xin mời. Dạ.
2: Dạ, nói chuyện đi ạ.
1: Dạ. Thôi, ít giờ quá mà cô không có nói được, chắc mình cũng phải thôi rồi. Ráng lắm á. Để kết thúc á, thì tụi mình thấy là không phải con người thôi, con mèo. Nó là con mèo mới về, nó cứ nhảy lên bàn ăn hoài à, mà nói nó không nghe, đánh nó cũng không sợ nữa, đánh nó xong ấy nó nhìn cái hồi nó lên bàn nữa. Tụi mình đọc được một cái hướng dẫn rất là hay là ok, mỗi lần mà nó làm gì hư á, phạt nó, nhốt nó làm sao á, không cho nó vô. Thế nó đứng nó nhìn vô và nó thèm vô lắm mà nó không được vô, cái cho nó vô, cái nó ngồi im hồi nó nhảy lên bàn nữa, đem nó ra nhốt. Nếu mà lên bàn là sẽ bị nhốt là ba lần thôi. Giờ nó vô nó ngồi ghế, không cần đánh. Mà hồi đó đánh nó không có nghe, thành ra là không có cái quan điểm hồi xưa là thương cho roi cho vọt, phạt. Nhưng mà bây giờ có nhiều cái cách phạt lắm, không có cần phải đánh. Có nhiều cái phạt tụi nó sợ lắm á, là không cho đi chơi. Nó không giặt đồ là không được đi chơi. Rồi xong rồi là nó giặt đồ. Có nhiều cách phạt lắm, nên bây giờ ở đây thương, không cần phải cho roi cho vọt nữa. Thương là mình cũng có những cái nghiêm khắc, nhưng mà rất là nhiều
2: cái hình con phạt. Mèo ví dụ con mèo này hay ta nhà có con mèo nó cũng lì giống y chang vậy đó
1: mà phải dạy từ đầu từ nhỏ
2: từ nhỏ hả
1: chứ để nó thành cái nếp rồi là cái
2: giờ
1: rất là
2: thì
1: khó.
2: Chắc bưng cái hũ mẹ lên chỉ vô
1: mà rất hay nha. Thí dụ như là ok nó đang làm cái gì sai đó là ngưng nó ngay lúc đó rồi cho nó phạt tham ao nó luôn, nhốt nó ở sao mà nó thích vô để nó ngồi nó nhìn mình ăn uống lắm cho nên là đem nó ra sao nhốt nó lại rồi ngồi đó nhìn ba lần á là bây giờ vô là ngồi ghế không leo bàn nữa nên ra thôi thì vẫn phải phạt, vẫn phải khuôn khổ nhưng mà không cần đánh. Đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
2: Chào tạm biệt quý vị.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tự Minh. Hôm nay thứ năm rồi, lẹ quá, trời tiết rất là nóng. Tự Minh khỏe không?
0: Dạ khỏe. Hồi nhỏ anh Tiến Dũng có bị đánh đòn không?
1: Nếu mà nói mà ai bị đòn nhiều bằng anh thì chắc anh nghĩ đếm đầu ngón tay với vị. Những nhỏ Dũng bị đòn phá lắm, vị phá phách lung tung. Mà Tiến Dũng thấy lạ là nhỏ bị đòn mà đòn khóc nhiều, tại vì đánh vô lý quá đi. Lỗi thằng kia, lỗi hàng xóm, mình đi đánh đè con mình, nó đánh là sao? Tự mình có bị vậy không?
0: Không, tự mình con gái không có bị đánh giống vậy. Nhưng mà lúc đó thì anh Tiến Dũng có cảm thấy là ức hay là cảm thấy ảnh hưởng tâm lý, hay là nhờ đánh vậy mà giờ anh ngoan, nhờ anh giỏi vậy?
1: No, Tiến Dũng thấy tâm lý hồi xưa, Tiến Dũng that's why cái lý do mà hôm nay xin mời mượn một phút cười. Thật sự ra hồi nhỏ Dũng đến lúc mà đi học đại học rồi đó, mình mới thấy những cái đó là cái vô lý vô cùng. Một cái đứa ở Mỹ, họ dạy dỗ khác, cái nào đúng đó, thì nó là cái này you do it right, cái nào wrong you have to say sorry, chứ không phải là con mình đúng cũng đập luôn, con mình sai đập không nói gì rồi, con mình đúng cũng đập luôn. Cái điều đó nó làm cho đứa trẻ nó bị hoang mang là ủa vậy thì tại sao kỳ ta, mình làm đúng vì đập, mình làm sai đập gì vì what we do. Nên thật sự đã biết là đứa con nhỏ con nít đó, nhỏ nó càng phá lớn càng thông minh. Cái gì thử trong gia đình vì con cháu nội cháu ngoại gì đó, nhưng mà mình control được cái phá của nó trong cái phạm vi cho phép thôi, chứ phải phá lung tung đập đổ nhà cửa mà cho nó phá. Nó phá nhiều như nó tìm hiểu, nó mà thái máy cái này thái máy kia thì lớn nó thông minh lắm quý vị. Cái tâm lý mà khi cái brain nó phát triển á, thì nó bắt đầu nó curious, tức là nó tò mò, nó phá, nó coi này kia, thì mình cứ để nó tự nhiên, nhưng mà mình kèm nó cái này không được con, phá này được, thì lớn lên nó rất là thông minh. Còn hồi nhỏ Việt Nam mình á, đụng gì cũng sợ đó, rất là sợ. Nên đa số đứa trẻ lớn lên ở Việt Nam á, thậm chí qua Mỹ nữa, nó khờ cái việc, xin lỗi Dũng nói bị khờ. Lý do là sao ngày hôm nay con nít ở Việt Nam nó được thông minh lên, được sáng sủa lên chút, tại vì nó được giáo dục trong cái mình đúng thì ok, khuyến khích, sai thì bị phạt, chứ không phải là đúng sai thì phạt hết chứ quý vị. Sáng nay thì chứng khoán rất là đẹp, bởi vì dầu thô có một cái sự trùng bước lại, và thậm chí đã xuống giá quý vị. Dow Jones lên 189 điểm, 53.959 điểm. Nasdaq thì lên 283 điểm, 26.871 điểm. S&P 500 thì lên 65 điểm, 7.813 điểm. Vàng giảm 39 đồng 50 xu, 4.428 đồng chẳng cho một ao vàng. Dầu thô thì giảm 2 đồng 88 xu, 8 triệu đồng 39 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.07, 30 năm là 6.72. Vàng ở Việt Nam mua vào 141.500.000, bán ra 144.500.000 cho một lượng. Quý vị, bản tin đầu tiên, xăng dầu, mặc dầu nó lên một con số rất cao vào cái mùa trong năm nay, hiện tại bây giờ ngay thời điểm này thì dầu thô nó đã chạm một con số kỷ lục trong năm nay. Thì Kim nói lại là trong năm nay thôi nha, hiện tại bây giờ average thì nó đã lên khoảng 43 đồng 94 xu. Nhưng mà theo AAA thì họ nói rằng average giá xăng dầu toàn nước Mỹ là 4 đồng 01 xu. Nhưng mà chính xác thì chúng thấy rằng so với lại thời điểm vào năm 2022 thì thời điểm đó là cái mốc cao nhất là 5 đồng 01 xu cho một gallon. Thời điểm đó thì cựu tổng thống Biden làm thời lúc đó thì chúng ta biết cái thời điểm mà 2002 đó, nếu nhìn Tiến Dũng nhớ không lầm là cái cuộc chiến của bên Nga và bên Ukraine, kính thưa quý vị, thì thời điểm đó là cao lịch sử là 5 đồng 01 xu cho một gallon. Trong khi đó thì sáng nay giá wholesale theo cái bản tin mới nhất từ Bộ Lao động thì cái thước đo lạm phát trước khi hàng hóa đến tay người tiêu dùng đã tăng 4.7% vào tháng 7. Ví dụ như cái giá sản xuất là 100 thì bây giờ là 104 đồng 70 xu. Thì so với năm ngoái thì thật sự ra thì con số này nó cao, nhưng mà so với tháng vừa rồi thì đến 5.5%. Hôm nay thì chỉ còn có 4.7%. Nếu mà đo từng tháng đó thì con số này có đường đang đi xuống cái thiết bị. Và sáng nay Bộ Động cũng cho biết cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc tăng lên 9.000 người, hiện tại là 209.000 người, chấm dứt vào ngày 8 tháng 8. Và ngày hôm qua thì Văn phòng Chính phủ cũng cho biết rằng cái thâm thuật ngân sách vào tháng 7 đã tăng lên kỷ lục, quý vị, 432 tỷ. Wow, con số này thật sự rất là cao. Và tổng số mà thâm thủng ngân sách Hoa Kỳ vào từ đầu năm 2026 cho đến nay là 1.799 tỷ Mỹ kim. Bộ Tài chính cho biết rằng cái số thâm thuộc này đó đã làm thật sự nó không phải là con số cao nhất kỷ lục. Cái con số mà cao kỷ lục trong những thời điểm đại dịch cái gì vào tháng 6 năm 2020 là riêng về tháng cái một trong một cái tháng 6 đó là thâm thủng đến 864 tỷ. Cái tháng vừa rồi chúng ta thâm thủng chỉ có 432 tỷ, vẫn còn thấp hơn những con số kỷ lục. Trong khi đó tháng 4 năm 2020 là 738 tỷ và con số cao kỷ lục nhất trong mọi thời đại là thời điểm đại dịch năm 2020 tháng 6 là 864 tỷ. Và tính đến ngày hôm nay thì chính phủ Hoa Kỳ đã refund cái tariff trở lại. Chúng ta biết rằng khi mà tòa án tối cao pháp viện đã block cái tiền đánh thuế quan lên các các tàu thuyền ở nước ngoài nhập khẩu đồ hàng hóa vào Hoa Kỳ đó, thì tính đến ngày hôm nay Hoa Kỳ đã thay trả lại là 33.4 tỷ Mỹ kim quý vị. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến Oracle. Quý vị có biết rằng cái công ty này là chuyên sản xuất hay là chuyên viết về phần mềm của database. Chúng ta biết là chúng ta có những cái software mà chúng ta phải làm cho dữ liệu đó, và database là dữ liệu đó, như là Oracle, SQL, DB2 v.v. nhiều lắm, Access, Excel. Thì năm 2016, riêng về năm 2016 này thì Salesforce đã lay off rất nhiều người và đặt tất cả niềm tin vào cái AI. Trong khi đó Oracle cho biết là tháng 9 này họ sẽ đưa ra cái số người sẽ bị sa thải tiếp. Oracle từ đầu năm cho đến nay họ lay off trên 21.000 người, tức là khoảng 13% workforce. Và từ con số 162.000 người hiện tại là 141.000 người. Cái AI quý vị, nó phải nói rằng nó rất là thông dụng và nó rất là tiện và rất là save money. Dùng thí dụ thôi, vì hiểu ra thí dụ thôi nha. Cái AI là như thế này. Bây giờ một cái ngày nào đó có những nhân viên đứng tính tiền. Dùng thí dụ nha. Tính tiền. Bây giờ nó không cần những người tính tiền nữa. Tất cả mọi thứ là máy móc. Bây giờ chúng ta bước vào cửa hàng. Không một bóng người nào đứng đó hết. Thí dụ bước vô. Vừa qua một cái nó scan rét. Thí dụ nặng 150 pound. Ha. Đi vô mà đi ra vẫn 150 pound hay là đi dưới 150 pound. It's okay. Nếu thì ông cân 152 pound, you hide something, mày ăn cắp cái gì đó. Ok, nhưng mà ví dụ như ông scan một cái pound thịt bò, thì khi ông đi ra đó, thì ông trả tiền đó, thì cái số tiền nó tính là anh này có mua một pound thịt bò, thì khi anh đi ra cửa là anh phải cân là 151 pound. Quý vị hiểu không? Tức là cái AI nó kinh khủng như vậy, tức là một cái người không cần một cái tiệm, sau này một thời gian, ví dụ nghĩ là không biết bao lâu, nhưng mà có thể trong tương lai, Walmart, Target, Home Depot, hay là Lowe's, hay là TomTom, hay là Kroger, tất cả những ngôi chợ này có thể sử dụng công nghệ AI, mà không cần một cái người nhân viên nào đứng đó. Ngay cả chúng ta biết rằng họ sắp xếp những cái hệ thống hàng hóa, như là inventory, cũng là từ AI hết, quý vị. Bản tin cuối cùng của sáng nay, Microsoft chính thức đã rút khỏi Trung Quốc, quý vị. Từ năm 2010, khi mà Google đã bỏ Trung Quốc đi đó, khi mà cái cuộc tấn công mạng rồi chữ cạnh tranh đun đưa, thì Microsoft ra, tại sao vậy? Đây là cái thị trường rất là kiếm ra nhiều tiền, tại sao là Google lại bỏ đi? Microsoft nghĩ là cái ý tưởng mà rút ra khỏi Trung Quốc là hoàn toàn không có thật. Nhưng mà tính đến ngày hôm nay thì khoảng 15 cái chi nhánh của Microsoft đã đóng cửa và rút ra khỏi Trung Quốc. Lý do như thế này, những cái công ty về phần mềm của Trung Quốc đó, họ đã làm rất nhiều cái system hay là cái software để sử dụng thay thế đi cái Microsoft Office cũng như là Microsoft. Chúng ta hiện tại chỉ có cái Microsoft 11 đi cái Windows 11. Rồi chúng ta có Microsoft Office 2022 v.v. Thì bây giờ Trung Quốc đã sử dụng cái phần mềm của họ để hầu như là thay thế, cạnh tranh cái Windows và Windows Office. Theo cái nguồn tin rò rỉ thì họ nói là không thể nào mà Trung Quốc có thể cạnh tranh được những cái software từ Microsoft, nhưng mà họ nói rằng thà như vậy đỡ tốn tiền hơn. Như dụ như thế bị rất là nhiều lần, đúng không? Tức là Hoa Kỳ họ bán hàng hóa ra nước ngoài không có nhiều, họ hầu như họ không cần bán luôn, họ nhập khẩu đồ Trung Quốc, đồ Thái Lan, đồ Việt Nam, đồ Lào, Campuchia qua Mỹ để người dân xài, nhưng họ lấy cái tiền service, chẳng hạn như Microsoft là một trong những cái đó, Google là một trong những cái đó, rồi ngay như ở nhiều cái thứ mà hiện tại giờ ngay cả cái system trên toàn thế giới đều sử dụng như là Google Maps, cái việc họ lấy lại cái tiền service rất là nhiều. Và kể từ năm 2017 trở nay thì Trung Quốc bắt đầu tạo ra cái phần mềm trong nội địa và cạnh tranh cho cả như là Google, Windows Office, Windows của Microsoft. Nhưng mà theo cái nguồn tin này thì chắc chắn rằng trong tương lai không thể nào Trung Quốc cạnh tranh lại những cái hệ thống mà như là về technology của Hoa Kỳ. Xin trở lại với Tiến Minh.
0: Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn mình rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không một chút tường. Mình quý vị có ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Bò
11: riêu,
10: bò
11: riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò. Chị hai thì
11: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
13: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
12: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
13: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
14: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
9: Thông báo của chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ viếng ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự chùa Bà. Ban trị sự chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
8: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho củ huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng địa tạng, giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử, bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn địa tạng, quyển thượng, lúc 2 giờ rưỡi chiều, tụng kinh địa tạng, quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh địa tạng Quyển Hạ và Hòa Nguyện Đạo Tràng, lúc 11 giờ trưa lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa, lúc 2 giờ chiều lễ quy y tam bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ, lúc 4 giờ chiều cúng thí thực âm linh của hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 10 giờ sáng lễ cúng dường trai tăng, lúc 11 giờ trưa cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh, lúc 2 giờ chiều lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
9: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới, Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên, thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử, những chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước, tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời, nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại tịnh xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc tịnh xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099. Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
8: Thư mời đại lễ Vu Lan 2026 của Chùa Pháp Luân. Năm nay, Chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8, 2026, bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ơn cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này, sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường tam bảo, lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, nghi thức niệm ơn phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm tham âm sinh thành dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báo đến gia quyến hiện tiền cũng như tất cả thân nhân quá vãng, đồng triêm lợi lạc. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý vị cùng toàn thể gia quyến hiện tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long, chư hương linh quá vãng nương nhờ công đức này mà siêu sinh. Trụ trì tỳ kheo Giác Đẳng.
9: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026 Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
8: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiền việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
9: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức. Dr. Võ Kim Cúc, 832-298-9159. Dr. Chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý

0: Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng, kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các

0: huyết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eden Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bửu Thoại, pháp danh Trung Thiên, sanh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trời ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi,
2: linh cữu được quàn tại Winford Funeral Home, Northwest. Địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064. Điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng, 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều, lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu, 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng. Hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084. Dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo: vợ Bà Quả Phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bủ Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bủ Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bủ Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và chương trình live shopping với Vina Shop hôm nay cùng với dòng sản phẩm DT Collection và dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Diệu Thảo rất là vui được trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collection. Nhất là trong cái mùa này các em đang trở lại trường học thưa quý vị. Thì trong khung giờ này thì nếu mà quý vị nào mà có con em mình mà bị mụn hay là có câu hỏi gì về mụn mùa hè thì hầu hết trời càng nóng thì cái mụn nó càng nổi ẩn đỏ lên, thì có thể gọi vào để Diệu Thảo tư vấn. Và cũng trong khung giờ này thì chúng tôi có rất là nhiều promotion on sale của dòng sản phẩm DT Collagen. Và quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi hay là order hàng một cách tiết kiệm. Hoặc là cũng có thể, nếu mà quý vị nào đã sử dụng qua muốn gọi vào chia sẻ thì mời quý vị gọi cho chúng tôi. Trở lại với Tương Minh.
0: Nghe vâng, số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Dược sĩ nói đúng quá luôn, đúng chỗ ngứa. Tại vì tụi nó bây giờ đi band nè, đi marching band nè, tập ở ngoài nhiều, chơi thể thao vân vân. Trời ơi, đi giờ là thấy thay đổi liền á. Hôm mấy hôm ở nhà mùa hè đó, mặc ít mụn lắm nha, mà coi như là mịn màng lắm. Mà bây giờ đó đi ra ngoài nắng nhiều rồi, dầu tiết ra nhiều oil rồi về thấy mụn quá là cũng hơi sốt ruột rồi đó dược sĩ ơi.
1: Dạ vâng, thì mùa này là phải cho các em rửa mặt một ngày hai lần chứ không phải một lần phải nhắc nữa. Vừa rửa mặt rồi rửa trên cái lưng của mình nữa, chà trên lưng nữa cho nó khỏi bị mụn trên lưng. Và nhất là phải có những cái thuốc bán over the counter, adapalene hay là different gel over the counter, những cái thuốc đó nó cũng rất là giúp ích cho mụn. Cho nên là mùa này là quý vị phải mua cái thuốc nước rửa mặt và cho các em rửa buổi sáng, buổi tối, lúc tắm phải nhắc nó nữa, chứ không là đi trời nắng rồi đổ mồ hôi rồi là bắt đầu là mụn cho tới dài dài cho tới tháng 10, tháng 11 luôn đó quý vị. Mà nhưng mà cái nước rửa mặt đó sẽ giúp cho cái mụn của các em á, nó không có bị mụn bọc, nó chỉ là mụn nhỏ nhỏ dưới làn da thôi chứ không có bị mụn bọc. Cho nên là cũng có thể là giúp ích cho các em ngăn ngừa cái mụn bọc. Mụn bọc là cái mụn mà đáng sợ nhất của Tường Vinh vì nó để lại sẹo sâu lâu dài. Và khi mà các em hết mụn rồi thì mình dùng cái skin liner để mình xức lên cho những cái vết thâm đen do mụn để lại, để cho nó không để lại sẹo trên khuôn mặt của các em nữa. Cho nên là không phải là cho các em nước rửa mặt không đâu, phải cho các em dùng cái DT skin liner nữa thì nó sẽ giúp cho nó hết cái thâm đen để mà khỏi sẹo trên mặt của các em, chứ không là lớn lên các em rất là, phải nói là không có được tự tin. Và nhất là con gái hay con trai gì cũng vậy, mình
0: con trai cũng vậy nữa đó, chứ không phải hồi xưa là con gái chỉ lo mụn thôi, nhưng mà bây giờ mấy đứa con trai nhiều đứa thì nó cũng biết take care lắm, nhưng mà phụ huynh cũng phải để ý con trai nữa, tại vì con trai mà mặt nó mụn á làm cho mất tự tin giống như dược sĩ nói vậy đó.
1: Dạ đúng rồi thưa quý vị, cho nên là nếu mà quý vị nào có những ưu tư gì về làn da thì mời quý vị gọi vào. Mà không phải là cái nước rửa mặt này, chị Thảo Tùng vừa thứ ba vừa rồi chị Thảo lên show mấy cô, có cô nào cô gọi vô cô nói ồ nước rửa mặt dùng gút lắm, chị Thảo cô dùng thấy nó đỡ nhăn cái da của mình. Thì vâng, cái nước rửa mặt không phải là chỉ cho các em thiếu nữ rửa trừ mụn thôi, những người mà trung niên 70 hay là những người lớn tuổi dùng cái nước rửa mặt cũng được, vì cái nước rửa mặt nó cũng tẩy đi cái tế bào chết và làm căng cái da mặt mình ra, tại vì nó có cái là folic acid ấy, chất là folic acid nó làm căng cái da mình lên chút đỉnh, nó không có nhiều nhưng mà nó làm căng cái da mình ra. Dự thảo thấy dự thảo rửa trên da cổ da mặt thì thấy nó cũng rất là hiệu quả, và nó cũng rất là giống như là dự thảo rất là thích vì cái làm cái da mình nó rất là mịn màng. Mùa này dự thảo thấy Tường Minh đi câu cá, không biết Tường Minh có bị đá không.
0: mém cũng hơi đó, là cũng hơi sức dữ lắm luôn á, bởi vậy khi mà chụp hình đi câu cá thấy mặt mặt trắng bóc là tại vì nguyên cái lớp sunscreen á. Dạ nhưng mà đương nhiên rồi, nó cũng cũng hơi á, hiện lên đó. Dạ bây giờ còn làm gì nữa cho nó bịt được hoàn toàn không vậy dược sĩ?
1: Không có làm gì được hết, chỉ sức khen chống nắng với lại skin line thôi. Chứ bây giờ dự thảo vẫn còn một cái chấm bên khi còn má trái, dự thảo nó vẫn chưa hết nữa. Nhưng mà nó không có lan ra thôi, chứ đáp là ai cũng bị hết Tường Minh ơi.
0: Mình thấy hơi mờ mờ rồi. Lên mấy hôm khoe với dược sĩ là coi như là biến mất rồi á, dạo này đi cũng hơi thường mà nắng cũng hơi quá chừng luôn, cho nên là thấy có mờ mờ rồi đó nha, báo động báo động. Dạ
1: Cho nên là mình cần phải phải nói là cái skin liner là mình cần phải sức mỗi ngày luôn á, để mà nó không có bị trở lại, nó không có lan. Và dự thảo như sợ nhất là cái vết nám nó lan ra từ cái chấm chút xíu như là cái chấm chấm mực, xong rồi nó lan tới cái chấm đầu đũa, xong rồi nó lan cái bằng ngón tay út, xong rồi nó lan từ từ từ ra thành một cái mảng lớn. Cho nên cái đó là cái mà mình sợ nhất, mình nếu mà nó từ cái chấm như là cái đầu đũa thì mà nó ở ở yên đó mà nó không lan ra mà nó mờ dần là mình thấy là mình có phước rồi.
0: mình
1: Cho nên
0: thấy
1: là
0: mình thấy người Mỹ đó, họ họ phơi, họ mặc bikini, họ đi biển, họ phơi, họ không có che chắn gì hết trơn. Mà mình đi ra đường beo le đây, mình thấy có nhiều chị bịt kín mít đó là mình cũng hơi mắc cười. Nhưng mà ngoài cái chuyện bịt kín mít đó, họ che vải rồi che coi như là lộ hai con mắt ra, hay là che luôn cái mắt kiến giống như ninja vậy đó, thì thấy cũng hơi hơi ngại ngại ha. Mình đi vô cộng đồng Mỹ họ nhìn mình cũng hơi ngại ngại. Thì thôi mình sức mấy cái kem giống như là dược sĩ nói cũng cũng đỡ lắm đúng không?
1: đúng rồi, nhưng mà xuất cái sunscreen của dầu sản phẩm DT Collagen cái ban ngày nó cũng có kem chống nắng trong đó, thì mình xuất cũng đủ rồi, không có cần phải
0: Phải
1: che
0: làm
1: hết như vậy.
0: ninja cũng thấy kỳ á. Thiệt á, thì biết là mình bảo vệ cái da mình. Thí dụ như đi câu cá thì mình bịt thì cũng không nói, nhưng mà thí dụ mình đi đường, mình đi ở ngoài mà mình bịt giống như ở bên Việt Nam kín mít vậy, mình tự mình thấy người ta nhìn dữ lắm.
1: Người Mỹ họ giống như là họ vẫn thích phơi nắng rồi họ sức kem chống nắng thôi hả, chứ họ không có như mình bịt hết mọi thứ như vậy. Mà nông nhiều từ bên để ý cái người bịt hết là cái người đó bị nám không. Nhiều nhất
0: Như cái da mình nó làm sao để cho cái da mình nó mạnh lên, nó strong, nó không có bị giống như là
1: đúng
0: đúng không?
1: đúng rồi, chứ mà từng bên để ý những cái chị mà thường thường như vậy, như Thảo nghĩ rằng mấy người mà bịt hết như vậy là cái da phải đẹp lắm đúng không, mình che chở quá chừng mà. Và có nhiều người mở ra chỗ chị nói ủa sao chị da chị nám như vậy, ồ chị nói ồ tại vì chị nám như là chị mới bịt á, cho nên khi mà
0: Bịt cho nó
1: sau
0: không
1: chị
0: bị nặng hơn.
1: bị nó không bị nặng hơn. Xong chị Thảo nghĩ đó, chị ơi mình phải xức kem chống nắng mình làm cho chị bịt vậy, mình cũng phải giống như cái da của mình nó cũng cần cái ánh nắng mặt trời nữa, chứ không phải không mình che hết như vậy nó cũng không có tốt nữa. Cho nên là cái gì mình làm cũng vừa phải thôi, chứ không có phải là mình làm quá lên như vậy. Nhưng mà tùy người thôi, có nhiều người đi trong xe cũng bịt nữa, thì Thảo cũng không biết. Sợ giống như là đồ trong xe đội mũ, sợ sợ nắng nó chiếu mình không có đi đâu
0: Đúng
1: hết.
0: rồi, mời găng tay dài giống như là bên Việt Nam vậy đó, đeo găng dài. Thì có nhiều khi thì hồi hôm bữa đó tụi mình có nói với lại dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo đó, ở thật ra ở bên Mỹ này đen trắng đâu quan trọng đâu phải không, mịn màng là được rồi. Da đó
1: Đúng rồi,
0: nhìn nó khỏe mà
1: đều
0: nó mịn
1: màu,
0: màng cũng đẹp lắm phải không?
1: đúng rồi. Bên đây người ta tắm nắng cho nó thiên nên nó đẹp nữa đó, người ta xịt mấy cái thiên spray lên để cho nó
0: No,
1: giống như
0: no,
1: da
0: no, no.
1: thiên.
0: Nhưng mà phải nhìn khỏe, phải đừng có
1: Đúng
0: nhìn,
1: rồi,
0: đừng có bị nhão, bị
1: đâu
0: nhăn là được đúng
1: nhân
0: không?
1: đúng rồi, người họ thấy cái nước da Tường Minh á là nước da người Mỹ trắng yêu chuộng á, nó ngâm ngâm
0: Thì
1: vậy
0: cũng có, thật sự là cũng có, là đi ra ngoài hỏi chứ mình là then thiệt hay là đi then vậy. Nhưng mà đối với Việt Nam nó trắng mới đẹp. Nhưng mà vậy thì dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo chỉ bí kíp làm sao cho da nó mịn màng đi, với lại nó không bị chảy xệ đi.
1: thường thường cái da mà không chảy xệ là mình phải tập thể dục thôi, chứ kem nó sẽ giúp cho cái da nó mịn thôi. Chứ mà chảy xệ, khi mà nó chảy xệ rồi là mình không có làm gì được, có những cái động tác mà nó giúp massage cái mặt để giúp cái da mặt mình nó không bị chảy xệ. Nhưng mà cái kem là mình phải cần sức, cái nước mình phải dùng cái nước rửa mặt, cái nước rửa mặt nó tẩy đi cái tế bào chết. Thì khi nó tẩy đi tế bào chết thì mình sức cái kem dưỡng da ban đêm lên thì nó nuôi dưỡng cái tế bào mới của mình, làm cho da mình nó mịn màng. Rồi sau đó rồi là mình sức kem dưỡng da ban ngày, rồi mình sức sức kem nám, giống như routine của Dự Thảo là mỗi ngày cái kem nám, vào lúc tối Dự Thảo hay quên, chứ ban ngày là Dự Thảo mỗi lần trước khi make up Dự Thảo nhìn thấy cái vết nám là thôi chấm cái kem nám vô trước khi đánh cái kem gì này dưỡng da ban ngày lên cho rồi. Nhưng mà mỗi ngày là mình phải làm một cái routine như vậy, và mình sẽ thấy cái làn da mình nó rất là mịn màng và nó rất là Phải nói là nó héo thì chính là cái làn da nó héo thì nó khỏe mạnh, chứ không phải là làn da trắng nữa Tường Minh. Làn da phải khỏe mạnh,
0: phải khỏe cho mạnh, da đen trắng gì cũng phải nhìn nó phải khỏe, nó có cái độ căng, cái độ bóng nhất định, đúng không? Mình phải dưỡng da, mình làm cho cái da mình nó khỏe hơn. Để chia sẻ với dược sĩ chút xíu là có nhiều khi làm biếng đó, sáng không có lăn cái con mắt á, thì thành thật thử ra mà mình dậy sớm, mình lên sâu sớm nữa, nhìn thấy nó bụp bụp mà hả xiên chút xíu á, lấy cái kem mắt của dược sĩ mà để trong tủ lạnh cho nó lạnh thiệt lạnh nha, xong rồi lăn lăn lăn lăn á là cái mắt nó bớt sưng á, nhìn thấy nó trẻ hơn đó dược sĩ.
1: Dự Thảo là phải làm, buổi nào tối nào Dự Thảo ngủ không được là sáng mà Dự Thảo đi ra ngoài tủ lạnh mượn cái máy mới ra ngoài tủ lạnh lăn mắt à. Mình mà giống như là tối nhiều lúc mình thức mình ngủ 10 giờ mình ngủ rồi, nhưng mà sáng 20 giờ sáng dậy rồi không ngủ lại được á, là mắt mình bị quầng thâm liền rồi mình cũng ra mình lăn nữa. Đúng rồi, thì nếu mà tụi mình xuyên lăn mắt là mình bớt bị cái bọng mắt, mà mình đừng có để đợi bị bỏng mắt rồi thì mình phải đi mình cắt thôi, chứ mình không có thể nào mà cái lăng đó nó cái lăng mắt nó giống như là nó giúp cho mình kéo lại cái da mắt của mình được hết. Nhưng mà cái bọng mắt mà mình mới bắt đầu, hay là cái vết thâm trên mắt mới bắt đầu á, là mình cần phải dùng cái kem mắt để mà mình tránh đi bị không có quầng thâm. Với vậy kem mắt thì trọn bộ làm đẹp chỉ có 150 mỹ kim thôi quý vị, đó là nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, kem mắt với lại kem nám, 5 món như vậy chỉ có 150 mỹ kim thôi, là quý vị có một cái làn da mịn màng mà phải nói rằng là rất là mình ra mình rất là tự tin. Dự Thảo rất là tự tin về cái da mặt của Dự Thảo. Nhiều lúc Dự Thảo bận rộn, Dự Thảo đi làm, Dự Thảo chỉ không đánh make up, Dự Thảo đi làm Dự Thảo vẫn thấy mình không có vấn đề gì hết, tại vì cái da của mình nó mịn. Chứ không có lên TV thì yes, lên TV mỗi ngày, mỗi thứ hai trước rồi ngày thứ ba lên TV thì tối hôm đó Dự Thảo phải chăm sóc cái da kỹ hơn. Nhưng mà nếu mà mỗi ngày đi làm, những lúc Dự Thảo cũng không có make up, không cần make up nữa, tại cái làn da mình nó đã mịn màng rồi. Dự Thảo nhìn mấy cái hình Tường Minh chụp trên Facebook có nhiều lúc Dự Thảo đâu có thấy Tường Minh make up gì nhiều đâu hả?
0: Dạ.
1: Yeah. Từ bên ra biển sao mà make up nha.
0: Đúng rồi, ba biển thì chỉ có đập cái nguyên một một khủ kem chống nắng lên thôi. Thường thường đó ai có đi biển cũng vậy hết á, phải bỏ cái lớp nó dày lắm, thành ra khi mà hình đi ra ngoài đó thì thấy nó trắng bóc là tại vì kem chống nắng nhiều lắm. Cho nó dày lên đi chứ không có làm cái đó là chết luôn á. Dạ. Vì mình đi ra vườn cũng vậy nữa, không phải kệ nó, lúc đó đâu có xấu đâu, miễn sao là mình còn hơn là phải bịt cái mặt nạ rồi cái nọ tùm lum hết ngộp thở.
1: Cho nên là quý vị khỏi cần, quý vị đừng có mình Dự Thảo nghĩ rằng cái công sức mình bỏ ra chăm sóc cái làn da của mình nó rất là hiệu quả lâu dài trong cuộc sống của chúng ta. Đối với các em, con em của mình cũng vậy, và đó phụ nữ hay nam giới thì cũng vậy, mình cũng phải cần chăm sóc cái làn da của mình để mình thấy tự tin hơn, thưa quý vị. Và Dự Thảo hy vọng rằng nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da thì mời quý vị gọi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để gọi lại chia sẻ với chúng tôi, hay là order hàng một cách tiết kiệm vẫn được, thưa quý vị. Vì trong cái tất cả dòng sản phẩm DT Collagen của chúng tôi là làm tại Hoa Kỳ, và người đồng hành bào chế với Dự Thảo đó là Dr. Townsend, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu, hơn 30 năm kinh nghiệm, và những cái công thức ông để lại cho cái dòng sản phẩm DT Collagen là sau nhiều năm tích lũy, 35 năm khi làm dermatologist. Ông ta đã qua đời cách đây 3 năm rồi, 4 năm rồi, năm là năm thứ tư bác sĩ qua đời rồi. Nhưng mà cái công thức ông để lại, phải nói rằng Dự Thảo dùng cái dòng sản phẩm DT Collagen cũng gần 10 năm nay, thể thấy rằng cái làn da của mình tuy là nó lão hóa thì vẫn có đó, nhưng mà Dự Thảo thấy nó chậm lại, và được một cái là cái da nó rất là mịn từ mình. Cái da Dự Thảo không có, tuy là nó không có nước da Dự Thảo cũng ngâm ngâm như Tường Minh vậy đó, nhưng mà nó rất là smooth, nó rất là mịn, và sẽ có một cái làn da mịn màng vì những cái chất mà làm trong dòng sản phẩm DT Collagen là đều những cái sản phẩm mà làm tại Hoa Kỳ, cho nên nó bảo đảm an toàn, bảo đảm chất lượng. Cho nên khi quý vị tức vào hay quý vị thoa vào cũng vậy, quý vị sẽ thấy nó rất là, khi mà cái thoa kem dưỡng da ban đêm, quý vị chỉ cần đặt lên mặt của mình thôi, mình thấy rất là smooth, da mặt thoa xong là mình thấy nó dễ chịu liền tức khắc. Kem dưỡng da ban ngày thì mình mới cần massage nhiều hơn, vì nó có cái độ bóng của nó, vì là tại vì nó có cái kem chống nắng cho nên nó có cái độ bóng của nó. Rồi kem mắt thì như Tường Minh nói đó, mỗi buổi sáng mình để cái mắt trong cái mắt trong tủ lạnh mình chỉ lăn lăn tròn từ trong cái đuôi mắt vào trong khóe mắt thôi là mình thấy con mắt mình nó bớt sưng liền. Nước rửa mặt thì thôi các em là hay người lớn hay trẻ em thì cũng rất là cần thiết, rồi kem nám cũng vậy nữa, tất cả đều bào chế tại Hoa Kỳ thưa quý vị, cho nên là rất là an toàn. Và quý vị có thể mua trọn bộ chỉ có 150 Việt Kim mà thôi. Trở lại với Trường Minh.
0: Dạ vâng, 713-931-1560, 713-931-1560. Thường mình thấy người ta lây hoay rất là nhiều, người ta nghe quảng cáo này, quảng cáo kia, quảng cáo nọ, rồi người ta chạy tùm lum hết, mua những cái rẻ tiền, rồi mua mắc tiền, rồi mua thật là mắc tiền, mà người ta nói nhiều khi mắc tiền quá, rất là mắc luôn. Thì cũng được có thời gian đầu tâm lý thấy ok cái này cũng tốt lắm, nhưng mà xài từ từ rồi thấy cũng vậy à. Vậy thì tại sao những cái sản phẩm của DT Collagen hay là những cái sản phẩm đắt tiền nó khác nhau như thế nào, mà tại sao cái giá nó chênh lệch như vậy?
1: Thực sự cái dòng sản phẩm DT Collagen và những cái sản phẩm đắt tiền nó cũng giống nhau rồi. Tụi mình coi cái ingredient, mở ra coi ingredient nó giống nhau thôi, nhưng mà cái sản phẩm đắt tiền hơn thì họ bỏ nhiều tiền quảng cáo hơn vậy thôi à. That's the only thing. Vì bắt sau khi
0: mẫu mã nữa, cái mấy cái chai lọ họ làm đẹp quá chừng, mình nghĩ cái chai đó làm cũng nhiều tiền lắm á.
1: Yeah, có nhiều chai làm rất là đẹp, nhưng mà thực sự trước khi mà dự thảo bào chế cái kem dưỡng da ban đêm là bác sĩ Thousen ổng đã nghiên cứu rất là nhiều rồi. Ổng nói cái này nó cũng vậy, không có khác hết bằng nhiều cái kem mắc tiền mà nó càng thơm, nó càng hại da nữa, tại vì có cái dòng mùi thơm á, nó làm cho da mình nó khô hơn và có nhiều người nó bị dị ứng nữa. Cho nên là cái kem bác sĩ làm không có mùi, almost là không có mùi luôn, để mà không có bị phản ứng phụ và không có làm cho cái da nó giống như là bị đỏ. Nhiều người xuất những cái kem mất tiền mà có nhiều cái mùi thơm mà nó nồng quá thì nó làm cho da mình bị ửng đỏ nữa. Dự thảo nghĩ rằng thực sự mà nói cái kem bị da ban đêm là nó làm cho mình cái da mình compare to những cái loại mất tiền khác, nó cũng bằng hoặc hơn thôi à, chứ không phải nói là không có thua kém gì hết. Vì bác sĩ Thao Tình đã nghiên cứu hết rồi, ổng đã compare hết rồi, ổng mua hồi đó dự thảo mua một đống kem về cho him để đi coi hết ingredient qua cái này tới nọ tới kia, thì nói mấy này không có gì hết, cho nên dự thảo cũng thấy như vậy. Rồi cho nên là khi nói là làm một cái gì đó mà cái giá phải chăng mà vẫn hiệu quả như các kem mắc tiền, cho nên là đó là lý do tại sao mà cái dòng sản phẩm DT Collagen nó ra đời với một cái giá rất là phải chăng. Nhưng mà quý vị sức vào, quý vị thấy được cái hiệu quả của nó trong khi lúc mà mình sức vào, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc hay muốn gọi vào chia sẻ thì quý vị gọi cho chúng tôi, đây là order hàng một cách tiết kiệm.
0: Dạ vâng, 713-931-1560 hay gọi vào để được những cái khuyến mãi trong chương trình, hoặc là quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì với vấn đề làn da của chúng ta. Thật ra đó, mình phải quan trọng ngoài cái da mặt, da cổ, cái da cổ là rất là khó đúng không? Tới tuổi là tự nhiên nó hơi có nếp nhăn hay là nó có cái độ chảy. Mình có thể dùng cái kem ban ngày ban đêm gì mình làm sao cho phòng hờ được không? Thấy có nhiều người tới khoảng chừng 40 mấy tuổi rồi thấy là cổ bắt đầu xấu rồi đó.
1: Đúng rồi, tụi mình cái kem dự thảo người chịu thất. Dự thảo sức kem ban đêm, cái ban ngày dự thảo luôn luôn sức cái da cổ của mình hết á. Vì cái da cổ mình nó cũng chịu bởi ánh nắng mặt trời cũng rất là nhiều, cho nên mình cũng cần phải dưỡng nó, chứ không là nó cũng nhăn như là bao nhiêu cái da khác thôi. Da mặt mình thì là mình có thể chích Botox được, cái da cổ mà đâu có chích Botox được. Da cổ chỉ có nước là giống như là đi thẩm mỹ để mà căng da ra thôi, chứ da cổ mình đâu có thể chích thuốc, chích Botox được đâu. Tại cái da chỗ đó nó đàn hồi nhiều hơn, cái da mặt mình nó căng thì mình có thể làm cái freezer được, cái da cổ mình đâu có làm được. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà cũng cái phải không nói mặt không đâu, thường thường băng thì chịu thở sức cái kem dưỡng da ban ngày, lúc nào người ta cũng phải sức lên cái tay trái của mình hay tay phải hay cánh tay của mình hết, mỗi ngày là mình đều phải sức từ khuôn mặt cho tới cổ và cái tay của mình hết thưa quý vị, để mà không có bị nhiều người á, mình không có sức kem chống nắng trên tay á, họ nổi nhiều cái đồi mồi trên tay đó, cũng là trên cánh tay, trên mu tay cũng rất là nhiều. Cho nên là mình cũng phải chăm sóc hết cái làn da của mình mỗi ngày khi mình đi ra đường. Và trong khung giờ này dì Thảo cũng nói sơ đến kem dưỡng da tay chân, nếu quý vị nào mà bị nứt tay nứt chân, nhất là những quý vị bị bệnh tiểu đường, bệnh thận hay là lớn tuổi mà cái da mình khô, mình cũng cần dùng cái kem dưỡng da tay chân để mà giúp cho cái da tay da chân của mình mịn màng hơn. Nhất là những quý vị nào mà bị nứt nẻ tay chân hay là bị bệnh vẩy nến thì cũng nên dùng cái Sinafit cream để mà giúp cho mình ngăn ngừa cái vẩy nến, và cái vẩy nến nó không có trở đi trở lại nữa. Thì kem mình Sinafit cream nó làm cái da mình nó rất là smooth, nó giống như là một cái lớp bảo bì, nó cover cái da mình lại, nhất là những cái lớp da nứt, thưa quý vị. Và chỉ còn ít phút nữa thôi thì mình cũng nói đến Rocket Gel hả Tường Minh?
0: đúng rồi, cái phút cuối là phải để dành đó, lúc nào cũng phải để dành. Không thôi mấy anh nói là mấy chị thì làm đẹp để làm gì, để cho mấy anh, đúng không? Thì mấy anh phải làm gì để cho mấy chị, đúng không? Mấy anh phải khỏe.
1: Mỗi không bị chị đã thiếu năm mỗi lần chị Thảo đó là Tường Minh, phải nói là Tường Minh có gì Tường Minh nói là chị Thảo mắc cười.
0: Cảm ơn chị. Dạ rồi, thì mấy anh khỏe thì mấy anh mua Rocket Gel về cho nó khỏe hơn ha.
1: Được, đúng rồi, vì Rocket Gel nó sẽ giúp cho mình đỡ cái mạch máu nơi dương vật của người nam, để cho mình giống như là cái Rocket Gel nó giống như là vải áng ra trong một cái gel form. Cái này chỉ dùng cho những quý vị nào 60 tuổi trở xuống mà thôi, những bác mà 65-70 thì nó sẽ không có hiệu quả. Những người chỉ mới bị rối loạn cương hay là mới bị bệnh, mới chưa phải tính tính liệt dương, khi mà mình đã là uống những cái thuốc cao máu hay là những cái thuốc tiểu đường thì hay bệnh tim, thì cái đó mình phải cần phải uống vác và Cialis thì nó mới cái dương vật nó mới quốc được. Còn nếu mà mình không có bị bệnh gì hết mà mình chỉ bị stress, mình chỉ mới bị yếu sinh lý chút đỉnh, lúc đó thì mình dùng cái Rocket Gel thì nó hiệu quả. Chứ nhiều người, những bác 70-80 complain với Dự Thảo cái Rocket Gel của con nó không có hiệu quả. Nên cái này là chỉ thoa bên ngoài thôi, cho nên là mình chỉ dành cho những người từ 60 tuổi trở xuống, không có những cái căn bệnh thôi, thưa quý vị. Và nếu mà quý vị dùng cái, khi mà ý mình dùng cái thuốc và Cialis lâu dài thì nó cũng làm cho mình bị những cái side effect. Khi mà mình dùng cái liều lượng nó cao thì quý vị có thể dùng cái Cialis với lại và cái lượng thấp hơn mà mình dùng thêm, hỗ trợ thêm Rocket Gel, nó có thể giảm thiểu đi những cái phản phụ và nó sẽ, nhưng mà nó come out cũng như vậy thì nó vẫn tốt hơn, thưa quý vị. Cho nên là Rocket Gel là dành cho những cái quý anh thôi, chứ mấy bác thì không có được. Và nếu mà mấy bác thì phải dùng chung với lại thuốc uống như là Viagra hay là dùng chung với lại thuốc Cialis để mình uống cái liều lượng nó thấp hơn và để mình không có bị phản ứng phụ nhiều khi mình uống cái liều lượng cao trên những cái thuốc đó thừa thường, quý vị. Và tới đây Dự Thảo nghĩ là mình phải nói lời chia tay phải không Tường Minh?
0: Dạ đúng rồi, cảm ơn dược sĩ, nói chuyên nghiệp luôn, nhìn là biết hết giờ.
1: Nếu mà quý vị nào mà muốn gọi vào đó order hàng thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào Vinashop 24/7 qua số là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về dòng sản phẩm DT Caution hay về sức khỏe của mình, quý vị có thể text message qua cell phone của Dự Thảo, đó là 832-725-8216, 832-725-8216 tới đây. Cảm ơn Tường Minh và chúc Tường Minh có một ngày vui trong công việc và gia đình. Và kính chúc quý vị có một ngày vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn dược sĩ và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong lần sau.

0: Ba
1: Riu. Ba Riu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
0: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
13: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Đề tài ngày hôm nay về vấn đề thương cho roi cho vọt ngày xưa và tiếng khóc dưới mái chùa ngày nay. Sáng sớm ngày 10 tháng 8 năm 2026, dưới mái chùa Bầu, Phật Quang Tự ở phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ, một đoạn video dài hơn 40 giây được ghi lại. Trong đó, một người đàn ông đầu trọc, mặc áo nâu, cầm roi liên tục vụt vào một chú tiểu nhỏ. Đứa trẻ gào khóc thảm thiết, van xin: "Em đau lắm rồi, làm ơn, em chảy máu rồi." Người đàn ông không dừng, anh ta vẫn quát, vẫn túm chỏm tóc, dúi đầu đứa trẻ xuống. Bên cạnh, bốn chú tiểu khác đang ngồi co ro dưới nền đất, im lặng, sợ hãi, chỉ biết nhìn. Trên cơ thể các em sau đó lộ ra những vết roi chằng chịt bầm tím dọc cánh tay, chân và lưng. Người cầm roi là Nguyễn Thế Duy, sinh năm 2001, quê Khánh Hòa. Anh ta tới chùa Bầu từ khoảng 2 tháng. Khoảng tháng 2, tháng 3 năm 2026, với tư cách là Phật tử làm công quả, được cạo tóc, mặc áo nâu và được giao quản lý sinh hoạt của các chú tiểu. Anh ta không phải là tỳ kheo, cũng không phải là người đã thọ giới xuất gia chính thức. Nguyên nhân anh khai là các chú tiểu không nghe lời, không dọn phòng gọn gàng sạch sẽ. Bốn trong số năm chú tiểu là người Rackley, quê xã Công Hải, Khánh Hòa. Trong đó có những em mới 7 tới 12 tuổi. Gia đình vì hoàn cảnh khó khăn đã gửi các em lên chùa nhờ nuôi dưỡng và cho tu học. Một em khác quê địa phương. Những đứa trẻ ấy đang ở tuổi lẽ ra chỉ biết chạy chơi, học chữ, ngủ ngon, được ôm, được kể chuyện. Thay vào đó, chúng ngồi dưới nền đất nhìn roi bay. Câu chuyện này không chỉ là một vụ bạo hành. Nó đụng thẳng vào quan niệm đã ăn sâu hàng trăm năm trong đời sống Việt. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Câu tục ngữ từng được xem như chân lý. Ngày xưa, ông bà ta nói vậy với ý tốt. Roi là để dạy, đau là để nhớ, sợ là để ngoan. Trong một xã hội nông nghiệp, thiếu trường lớp, thiếu sách vở, thiếu thời gian, đòn roi trở thành công cụ nhanh nhất để uốn nắn. Nhiều người lớn lên trong không khí ấy vẫn nhớ những trận đòn vì nghịch, vì lười học, vì làm đổ bát cơm. Có người nói, nhờ bị đánh nên mới nên người. Có người im lặng mang theo vết sẹo trên thân và trong tâm. Nhưng khoa học và trải nghiệm thực tế ngày nay cho thấy điều khác. Một khi đứa trẻ bị đánh, não bộ của nó không học được bài học là ta sai rồi, phải sửa. Nó học được bài học, người mạnh hơn có quyền làm đau ta. Nó học sợ hãi, học im lặng, học che giấu, học rằng tình thương có thể đi kèm với đau đớn. Nghiên cứu dài hạn cho thấy trẻ thường xuyên bị đánh, thể xác có nguy cơ cao hơn về hung hăng, lo âu, trầm cảm, lòng tự trọng thấp và dễ lặp lại vòng bạo lực khi lớn lên. Đòn roi không tạo ra sự tôn trọng, nó tạo ra sự phục tùng tạm thời và thường để lại tổn thương lâu dài. Ở chùa Bầu, cái roi ấy không chỉ đánh vào thân thể năm chú tiểu, nó đánh vào niềm tin rằng nơi cửa Phật vẫn là nơi an toàn nhất cho những đứa trẻ không còn chỗ nào khác để nương tựa. Người mẹ của chú tiểu Rackley, chị Pi Năng Thị Thiên ở vùng cao Khánh Hòa kể lại cảm giác khi xem clip: "Từ hôm hay tin đến giờ tôi không ăn không ngủ được, nghĩ đến tôi lại khóc, lặng người khi nhận ra người trong clip là con của mình. Gia đình chị gửi các con lên chùa vì khó khăn. Họ tin tưởng rằng dưới mái chùa, các em sẽ được nuôi dưỡng bằng tình thương, được học đạo, được sống trong một môi trường thanh tịnh. Không ai nghĩ rằng một người đang làm công quả, mặc áo nâu lại có thể cầm roi quất liên tục trong khi các em khóc xin tha." Một chú tiểu trong số đó, theo lời kể sau này, vẫn còn run khi nhắc lại tiếng roi. Những em khác ngồi co ro không dám lên tiếng. Không phải vì chúng không đau, mà vì chúng đã học được rằng la lớn cũng vô ích.
Tôi từng nghe nhiều câu chuyện tương tự từ những người lớn lên với roi vọt là thương. Một người bạn lớn tuổi kể, hồi nhỏ, ba tôi đánh bằng roi mây. Mỗi lần đánh xong, ba lại ôm tôi khóc theo. Ba nói thương nên mới đánh. Lớn lên, tôi đánh con cũng giống vậy. Rồi một ngày khác con tôi hỏi, ba thương con, sao ba làm con đau? Tôi im, từ đó tôi không còn cầm roi nữa. Một người phụ nữ khác chia sẻ, tôi từng bị đánh và khóc nhiều. Sau này, mỗi khi căng thẳng, tôi lại thấy mình muốn đánh con. Tôi phải chạy ra ngoài hít thở mới thôi. Cái vòng ấy khó gãy lắm. Nhưng nếu không gãy, thì con mình sẽ tiếp tục gãy. Trong môi trường tu tập, cái vòng ấy càng nguy hiểm hơn. Vì nó đội lốt dạy dỗ, răn đe, giáo dục. Người cầm roi có thể tin rằng mình đang làm điều đúng. Người bị đánh chỉ biết rằng mình đang đau. Đức Phật dạy từ bi, bất hại. Giới luật căn bản của người xuất gia và cư sĩ đều nhấn mạnh là không sát hại, không làm tổn thương chúng sinh. Tuổi thơ là chúng sinh yếu đuối nhất. Chúng chưa có sức tự vệ, chưa có tiếng nói đủ lớn, chưa có quyền lựa chọn nơi mình ở. Một khi người mặc áo nâu cầm roi quất vào chú tiểu đang khóc xin tha, hình ảnh ấy không chỉ làm tổn thương các em mà còn làm tổn thương hình ảnh của đạo. Nhiều Phật tử chân chính khi xem clip đều đau lòng. Họ nói, đó không phải là Phật Pháp, đó là sự kiểm soát bằng bạo lực. Trụ trì chùa Bầu xác nhận người cầm roi không phải là tăng sĩ chính thức, chỉ là Phật tử mới đến làm công quả vài tháng. Sự việc xảy ra khi chư tăng đi vắng. Nhưng trách nhiệm bảo vệ trẻ em dưới mái chùa không chỉ dừng ở việc người ấy không phải là thầy. Những đứa trẻ ấy đã được gửi vào đó với niềm tin, và niềm tin ấy đã bị phản bội. Những câu chuyện tưởng chừng như đã cũ nhưng vẫn còn xảy ra quanh mình. Câu chuyện về chiếc roi, về tiếng khóc van xin dưới mái chùa, về những đứa trẻ lớn lên trong sợ hãi và về niềm tin rằng ngày xưa cho roi cho vọt là cách dạy con nên người. Chúng ta đã thấy rất rõ, vết thương trên da thì lành, nhưng vết thương trong tâm hồn thì có thể theo một con người suốt đời. Sợ hãi không sinh ra sự ngoan ngoãn thật sự, nó chỉ sinh ra sự im lặng tạm thời. Còn sự tôn trọng, ranh giới rõ ràng giữa tình thương kiên nhẫn mới là thứ giúp cho đứa trẻ dần dần biết tự chịu trách nhiệm với chính mình. Dạy con không dễ, nuôi một tâm hồn không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng nếu chúng ta còn muốn trao cho thế hệ sau một khởi đầu tốt đẹp thì hãy bắt đầu việc đặt cây roi xuống. Hãy chọn cách nói chuyện thay vì quát tháo. Chọn sự hiện diện thay vì đe dọa. Chọn lòng tin thay vì sự sợ hãi. Vì cuối cùng, mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được lớn lên trong một nơi an toàn, nơi chúng được yêu thương mà không phải trả giá bằng nỗi đau. Bên cạnh những trận đòn roi quen thuộc, báo chí từng ghi nhận nhiều hình thức trừng phạt trẻ còn tàn nhẫn hơn, khiến cho dư luận rúng động. Có những đứa trẻ bị trói chặt tay chân vào gốc cây hoặc cột nhà. Năm 2018, một hình ảnh bé trai Minh Trần bị trói bằng dây dù vào gốc cây ở Hà Nội lan truyền mạnh. Em bị hai người phụ nữ đánh rồi trói như một hình phạt sau khi chơi game. Trước đó, một người cha ở Vĩnh Châu từng trói con gái 6 tuổi vào cột nhà, rồi dùng cây đánh liên tiếp vì em nghịch đổ gạo. Đứa trẻ khóc thét, cố vùng vẫy nhưng không thoát được. Có những đứa trẻ bị bỏ đói như là một hình phạt. Tại một nhóm lớp mầm non ở Đà Nẵng, cô giáo thừa nhận đã bỏ đói trẻ vì các em khóc, không chịu hợp tác khi ăn. Các em bị bỏ lỡ cả bữa cơm. Ở Hải Phòng trước đó, một bé trai 4 tuổi bị cô giáo đánh vào chân đến mức phải bò lên cầu thang, đồng thời bị phạt nhịn ăn cả ngày, khiến cho em về nhà đói lả, ăn liền một lúc 2 gói mì. Đau lòng hơn nữa là những vụ ép trẻ ăn lại những gì mình vừa ói ra. Tại một trường mầm non ở Thủ Đức, bảo mẫu bị camera ghi lại cảnh đánh trẻ và bắt em nuốt lại những thức ăn đã nôn. Lý do được khai nhận là giá cả đắt đỏ, đồ ăn có giới hạn. Ói ra rồi đổ đi thì phí, phải bắt ăn lại cho sợ
lần sau không dám ói. Vào năm 2022, một bảo mẫu ở Quy Nhơn cũng bị ghi hình liên tục tát vào mặt một bé gái 11 tháng tuổi, rồi dùng thìa múc cháo mà em vừa nôn ra dưới đệm để ép ăn lại. Những hình ảnh ấy không còn là chuyện dạy dỗ nữa, nó là sự tước đoạt nhân phẩm của những sinh linh yếu ớt nhất khi người lớn dùng đói khát, dùng sự trói buộc, dùng chính chất nôn của trẻ để làm công cụ răn đe, thì ranh giới giữa giáo dục và ngược đãi đã hoàn toàn biến mất. Những đứa trẻ ấy lớn lên mang theo không chỉ vết thương trên thân thể mà còn nỗi sợ bị kiểm soát, bị làm nhục, bị tước đi quyền được no đủ và được tôn trọng. Và xã hội chúng ta vẫn còn phải đối diện với câu hỏi: bao nhiêu hình phạt tương tự vẫn đang diễn ra trong im lặng sau những cánh cửa đóng kín? Mỗi câu chuyện như vậy là một lời nhắc nhở rằng trẻ em không phải là đối tượng để trút giận hay răn đe bằng mọi giá. Chúng xứng đáng được bảo vệ trước mọi hình thức tổn thương, dù nhân danh bất kỳ lý do nào. Vết bầm trên cánh tay, trên lưng, chân của năm chú tiểu rồi cũng sẽ mờ dần theo thời gian. Da thịt lành nhanh, nhưng những gì xảy ra bên trong não bộ và tâm hồn của các em thì không dễ biến mất dễ dàng như vậy. Một đứa trẻ bị quất roi, cơ thể lập tức chuyển sang chế độ sinh tồn. Hạch hạnh nhân, amygdala, trung tâm để xử lý nỗi sợ bị kích hoạt mạnh, hormone stress, cortisol tràn ngập. Lúc ấy, phần não chịu trách nhiệm suy nghĩ logic, học hỏi, kiểm soát cảm xúc, vỏ não trước trán gần như tắt. Đứa trẻ không học được bài học mình sai nên phải sửa, nó chỉ được một điều là mình đang bị đe dọa, mình phải sợ. Điều này lặp lại nhiều lần, não bộ bắt đầu thay đổi cấu trúc. Nghiên cứu cho thấy trẻ thường xuyên chịu đòn roi có phản ứng não giống với những người từng trải qua sang chấn nặng. Chúng trở nên quá nhạy cảm với lỗi lầm của mình, nhưng lại kém nhạy cảm với niềm vui, phần thưởng, sự ấm áp. Đó là lý do nhiều người lớn lên trong môi trường roi vọt, dễ lo âu, dễ trầm cảm, khó cảm nhận được hạnh phúc dù cuộc sống sau này có khá hơn. Các chuyên gia tâm lý và hàng loạt nghiên cứu dài hạn trên thế giới, kể cả các nước châu Âu, nên quá nhạy cảm với lỗi lầm của mình, nhưng lại kém nhạy cảm với niềm vui, phần thưởng, sự ấm áp.

giận hoặc quá thu mình. Người từng bị đánh bằng roi khi còn nhỏ có khả năng cao hơn sẽ dùng lại cách ấy với con cái của mình sau này. Khó xây dựng mối quan hệ an toàn, sợ bị bỏ rơi, sợ bị kiểm soát hoặc quá phụ thuộc. Ngay cả những đứa trẻ chỉ ngồi nhìn bạn mình bị đánh, như bốn chú tiểu ngồi co ro dưới nền đất hôm ấy, cũng bị ảnh hưởng nặng. Việc chứng kiến bạo lực cũng là một dạng sang chấn. Chúng học được rằng thế giới không an toàn, rằng người lớn có thể làm đau mình bất cứ lúc nào, và rằng im lặng là cách sống sót tốt nhất. Khi bạo hành xảy ra dưới mái chùa, nơi lẽ ra phải là nơi an toàn, nơi từ bi, thì tổn thương tâm lý còn nặng nề hơn. Đứa trẻ không chỉ bị đánh bởi một người lớn, mà còn bị đánh trong không gian mà nó được dạy là nơi Phật độ trì. Niềm tin vào sự bảo vệ, vào lòng tốt của người lớn bị phá vỡ tận gốc. Các chú tiểu ở độ tuổi 7-12 đang chỉ trong giai đoạn hình thành nhân cách quan trọng. Não bộ vẫn đang phát triển mạnh. Những trải nghiệm sợ hãi lặp lại trong giai đoạn này sẽ đóng đinh thành mẫu hình ứng xử suốt đời. Não bộ có tính dẻo dai. Nếu được sống trong môi trường an toàn, được lắng nghe, được thừa nhận nỗi đau, được trải nghiệm tình thương không điều kiện, nhiều tổn thương có thể được hàn gắn dần. Nhưng điều đó đòi hỏi người lớn phải thật sự thay đổi cách nhìn. Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ, nhiều nhà giáo, nhiều người làm công tác xã hội đã chọn con đường khác. Họ dạy con bằng lời nói rõ ràng, bằng ranh giới nhất quán, bằng hậu quả logic, không được chơi game vì chưa làm bài, không phải vì bị đánh. Bằng sự hiện diện khi con sợ hãi, bằng việc xin lỗi khi mình sai. Một người mẹ từng chia sẻ, tôi từng nghĩ đánh cho một cái cho nhớ, rồi tôi thấy con mình nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi, không còn tin tưởng nữa. Từ ngày tôi bỏ rồi, quan hệ mẹ con thay đổi, con nói chuyện với tôi nhiều hơn, còn dám thừa nhận lỗi thay vì giấu. Một thầy giáo lớn tuổi nói, ngày xưa tôi cũng dùng thước, bây giờ tôi thấy học sinh nào bị đánh nhiều ở nhà trường, hoặc quá rụt rè, hoặc quá hung hăng. Không có đứa nào trở nên ngoan hơn vì sợ roi. Chúng chỉ trở nên giỏi che giấu hơn. Ngày xưa, khi đưa con đến trường, nhiều bậc cha mẹ chỉ cần một câu dặn đơn giản. Nó hư thì đánh nó nha cô. Thầy cô cứ mạnh tay. Câu nói ấy được trao đi rất tự nhiên. Ở nhiều trường, roi mây, thước kẻ hay thước gỗ là vật dụng quen thuộc. Học trò hư là có đòn. Làm bài không thuộc là có đòn. Nói chuyện trong giờ học cũng có đòn. Người lớn tin rằng người như vậy là nghiêm, là trách nhiệm, là thương. Họ tin rằng miễn là đánh đúng chỗ, đúng lý do, đúng lúc thì đứa trẻ ấy sẽ nên người. Nhưng cơ thể và não bộ của đứa trẻ không phân biệt được đánh vì thương hay đánh vì giận. Khi roi quất xuống, phản ứng sinh tồn vẫn được kích hoạt. Kỷ luật đúng nghĩa là giúp trẻ hiểu rõ hành vi nào không được chấp nhận và vì sao nó không được chấp nhận, hậu quả logic của hành vi đó là gì và làm sao để sửa lại cho đúng. Những cách làm việc này không cho kết quả ngay lập tức như một cái roi, nhưng chúng xây dựng được một thứ quan trọng hơn nhiều, năng lực tự kiểm soát từ bên trong. Khi trẻ làm đổ nước, hãy để cho nó tự lao. Khi trẻ không làm bài, hãy để nó đối diện với việc không được chơi. Khi trẻ nổi nóng, hãy giúp nó gọi tên cảm xúc trước khi yêu cầu nó dừng hành vi. Khi người lớn làm sai, dám xin lỗi. Vì trẻ học cách cư xử chủ yếu bằng nhìn cách cư xử của người lớn. Nghiêm khắc được, thất vọng được, có thể cắt đặc quyền, có thể yêu cầu sửa lỗi, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng nhân phẩm của đứa trẻ. Đó mới là kỷ luật có sức nặng thật sự. Hôm nay, câu chuyện ấy đã khác. Ở Việt Nam, giáo viên không còn được phép đánh học sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Luật giáo dục và các quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo đã nêu rõ, nghiêm cấm xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể người học, dù chỉ là thước đánh nhẹ vào tay, dù chỉ là cái tát, dù có thỏa thuận trước với học sinh, đều coi là vi phạm. Giáo viên có thể bị phạt tiền, bị kỷ luật, thậm chí bị buộc thôi việc nếu gây chấn thương. Thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thực tế vẫn còn những vụ việc xảy ra, vẫn có những clip được đưa lên mạng.

Nhưng mỗi lần như vậy, dư luận phản ứng mạnh, cơ quan chức năng vào cuộc và người vi phạm phải chịu hậu quả. Điều đó cho thấy xã hội đã không còn chấp nhận đòn roi như một phương pháp sư phạm. Nhìn sang Mỹ, bức tranh phức tạp hơn. Không có luật liên bang cấm hoàn toàn việc giáo viên đánh học sinh. Hiện nay, khoảng 17-18 bang vẫn cho phép trừng phạt thân thể trong trường công lập, chủ yếu tập trung ở miền Nam. Hình thức phổ biến nhất là dùng bảng gỗ đánh vào mông. Tuy nhiên, hơn 30 bang đã cấm hẳn. Ngay cả ở những nơi còn cho phép, nhiều quận huyện cũng tự ban hành quy định cấm trong nội bộ, số lượng học sinh bị đánh ngày càng giảm. Còn đối với cha mẹ, cả 50 bang của Mỹ đều cho phép dùng biện pháp thể xác hợp lý để dạy con, thường được hiểu là đánh bằng tay không vào mông, không để lại thương tích. Nhưng ranh giới giữa hợp lý và bạo hành rất mong manh. Chỉ cần để lại vết bầm, dùng đồ vật đánh vào mặt hoặc vào đầu là bị xem ngược đãi trẻ em. Đánh vào mặt hoặc đầu là dễ bị xem là ngược đãi trẻ em. Hai bức tranh pháp lý khác nhau, nhưng cùng chỉ ra một xu hướng chung. Thế giới đang ngày càng nhận ra đòn roi không phải là công cụ giáo dục hiệu quả. Nó có thể tạo ra sự im lặng tạm thời, nhưng không xây dựng được sự tự chủ và lòng tôn trọng thực sự từ bên trong. Ngày xưa người lớn tin rằng đánh vì thương, hôm nay chúng ta hiểu rõ hơn, thương không cần phải làm đau. Kỷ luật vẫn cần, ranh giới vẫn cần, nhưng không nhất thiết phải đi cùng với nỗi sợ và vết thương trên thân thể của trẻ. Đó là bước chuyển dài và khó khăn của cả một xã hội. Nhưng mỗi lần chúng ta từ chối chấp nhận đòn roi như chuyện bình thường là mỗi lần chúng ta bảo vệ những đứa trẻ một cách tốt hơn. Và những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Tại sao một người mới đến chùa vài tháng lại được giao quyền quản lý sinh hoạt của nhiều chú tiểu nhỏ tuổi? Tại sao các em không dám kêu cứu lớn hơn hoặc không có ai kịp thời can thiệp ngay tại chỗ? Tại sao quan niệm đánh cho nó nhớ vẫn đủ sức mạnh để một người cầm roi trong tay mà không thấy mình đang làm một điều sai trái nghiêm trọng? Và quan trọng hơn, những đứa trẻ ấy sau khi rời khỏi chùa, sau khi được chăm sóc, liệu có được chữa lành cả vết thương trên da lẫn vết thương trong tâm hồn không? Câu trả lời không nằm ở một bản án, nó nằm ở cách xã hội nhìn nhận lại khái niệm thương. Những chú tiểu ở chùa bầu hôm ấy đã trải qua một cú sốc lớn, vết roi trên da sẽ lành, nhưng nếu không có sự chăm sóc tâm lý đúng mức, sự đồng hành ấm áp và môi trường an toàn thực sự sau này, thì nỗi sợ, sự mất niềm tin và khả năng lặp lại vòng bạo lực vẫn có thể âm thầm theo các em rất lâu. Thương không phải là làm đau cho nó nhớ. Thương là bảo vệ. Thương là lắng nghe. Thương là tạo ra không gian an toàn để một đứa trẻ được là chính nó, được sai, được sửa, được lớn lên mà không phải mang theo nỗi sợ mỗi khi nghe tiếng roi. Dưới mái chùa bầu hôm ấy, tiếng roi đã vang lên, nhưng tiếng khóc của đứa trẻ van xin em đau lắm rồi còn vang lâu hơn. Đó là tiếng khóc của những đứa trẻ không chỉ bị đánh bằng roi mà còn bị đánh bằng một quan niệm đã lỗi thời. Nếu chúng ta còn tin rằng thương cho roi cho vọt là cách yêu thương, thì chúng ta đang tiếp tục trao roi cho thế hệ sau. Còn nếu chúng ta muốn dừng lại, thì hãy bắt đầu việc thừa nhận một đứa trẻ đang khóc xin tha, không cần thêm đòn roi, nó chỉ cần một bàn tay đưa ra để nâng nó dậy, một giọng nói dịu dàng, nói rằng em không sao, anh, chị, cô thầy ở đây, em được an toàn. Đó mới là tình thương thật sự, đó mới là bài học đáng để nhớ suốt đời. Và đó cũng là câu chuyện chúng ta cần kể lại mỗi tuần, mỗi ngày, cho đến khi không còn đứa trẻ nào phải ngồi co ro dưới nền đất, nhìn roi bay trên đầu mình nữa. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ngồi lại, lắng nghe và suy ngẫm cùng chúng tôi. Nếu câu chuyện hôm nay chạm đến điều gì trong lòng quý vị, xin hãy chia sẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào tạm biệt.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hừ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bò liền Việt Quê 8 đồng 99, mì Moro lẩu Thái tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào Đông Lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nem gà Tâu Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng bu trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.

Kính thưa quý vị, người miền Nam bản tánh hiền hòa và phóng khoáng, tình yêu của họ cũng tự nhiên và gắn liền với đất trời, sông nước như hơi thở. Tiếp nối hành trình khám phá những điệu lý phương Nam trong chương trình trước, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những cung bậc khác nhau của tình yêu lứa đôi, nơi những lời thề non hẹn biển không chỉ nằm ở lời nói, mà hòa quyện trong từng mẻ lưới, từng liếp khoai, hay cả trong những nỗi niềm vinh quy đầy ngăn cách. Mời quý vị cùng chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình tìm về những điều lý ngọt ngào nhất của vùng đất phương Nam hiền hòa, trù phú.

Điểm dừng chân đầu tiên, mời quý vị cùng căng buồm ra khơi với điệu Lý Kéo Chài. Khác với vẻ mộng mơ thường thấy, tình yêu trong Lý Kéo Chài hiện lên đầy hóm hỉnh và rất đời. Đó là cuộc đối thoại giữa các phóng túng của cánh đàn ông bên chén rượu nồng giữa biển khơi và tiếng nhắc nhở đầy yêu thương của người vợ nơi đất liền. Tình yêu ở đây chính là sự thấu hiểu cho những gian lao của chồng, và ngược lại là lời hứa chăm lo cho tương lai, cho mái ấm mai sau với tôm cá đầy khoang. Một tình yêu không xa rời thực tế, lấy sự cần lao làm gốc rễ cho hạnh phúc bền lâu. Vân Trang kính mời quý vị cùng lắng nghe Lý Kéo Chài qua phần trình bày của ca sĩ Huy Vũ, Ngọc Hưng và Năm Chà.

tạm biệt khơi xa với những cảm xúc rất đời và dí dỏm của nhịp sóng dỗ. Chúng ta trở về với một khoảng lặng thâm trầm hơn qua điệu Lý Quy Phụng. Nếu quý vị cảm thấy một nỗi buồn man mác trong làn điệu này, thì đó chính là nỗi niềm của sự ngưỡng vọng về một mối tình thầm lặng nơi quê nghèo. Khi người học trò năm xưa nay đã hiển đạt, vinh quy bái tổ trên mình ngựa, áo gấm, năm nút chạm rồng trở lại thăm quê nhà. Người con gái đứng bên đường ngắm nhìn người thương nay đã hóa thành phụng, thành công, cao sang, còn mình vẫn là nụ hường nơi ngõ trúc. Tình yêu ở đây mang sắc thái của sự trân trọng và một chút tự ti nhẹ nhàng, nơi những hình ảnh xa, gần cứ lặp lại như một tiếng thở dài cho một duyên nợ khó thành. Diễm Thi mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu sâu lắng của Lý Quy Phụng qua tiếng hát của ca sĩ Phương Thủy.

Và để khỏa lấp khoảng cách của sự giàu sang trong Lý Quy Phụng, dân gian lại dành tặng chúng ta một điệu lý mang vẻ đẹp của lòng thủy chung sắc son, lý áo vá quàng. Giữa một thế giới đầy rẫy những phù phiếm, bài lý này khẳng định một chân lý tình yêu rất nam bộ, rằng anh chẳng màng đến vảy cá trê vàng hay hột xoàn quý giá, anh chỉ thương chiếc áo vá chẽn vá quàng, thân tứ thân của người em Tần Tảo. Tình yêu trong lý áo vá quàng là sự tôn vinh cái nghèo mà sạch, cái rách mà thơm. Chiếc áo vá ấy chính là sợi dây liên kết hai tâm hồn thấu hiểu mọi nhọc nhằn, cùng nhau giữ trọn bến hẹn thề xưa. Vân Trang kính mời quý vị thưởng thức điệu Lý Áo Vá Quàng qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Điệp.

kết chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng trở về với vẻ rạng rỡ của nắng mai trên những vùng đất dòng màu mỡ qua điệu lý đất dòng. Đây là nốt nhạc tươi sáng nhất, là bằng chứng cho một tình yêu đã đơm hoa kết trái trong lao động. Tiếng chim cô gái gọi nhau cũng là lúc những nam thanh nữ tú rủ nhau đi làm đất dòng, trồng khoai, tỉa đậu. Không còn nỗi lo chia ly hay sự tự ti về thân phận, tình yêu trong lý đất dòng là sự đồng lòng, là niềm vui sum vầy của cộng đồng. Cái kết hạnh phúc chính là sự ấm no trên đôi tay lao động, là một tương lai rạng ngời nơi quê hương trù phú. Diễm Thi mời quý vị cùng hòa mình vào không khí vui tươi rộn rã của lý đất dòng qua tiếng hát của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh.

cánh dùm cho, nặng lắm đó.

xưa nè, khi anh chọc em đó, cái em mắc cỡ đó. Sao bây giờ em không giỏi em mắc cỡ nữa đi?

Kính thưa quý vị, dù ở biển khơi hay đồng bằng, dù trong cảnh vinh hiển hay lúc áo vá vai, tình yêu đôi lứa trong những điệu lý của phương Nam vẫn luôn ấm áp, lấp lánh sự chân thành và lòng lạc quan vô bờ bến. Hy vọng rằng những điệu lý này đã mang lại một chút hương vị quê nhà cho quý vị chữa lòng thành phố bận rộn. Cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe tiếng nói của Đài Việt Radio và chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc bên gia đình.

0: 4 ăn 4 ăn dịch.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra 4 ăn dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn 4 ăn dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng 4 ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
14: Bò riêu, bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
14: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855 855 5888, 1855 855 5888. Xin kính chào quý vị.
0: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và hôm nay là ngày thứ năm thưa quý vị, ngày 13 tháng 8 2026, và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Dương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin như thường lệ vẫn là những tin liên quan tới chiến tranh tại Iran, và nhất là eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz thuộc eo biển cửa ngõ đi vào và đi ra vịnh Ba Tư, ở nơi đó có Iran, Ả Rập Saudi và cũng một và các quốc gia Ả Rập khác có rất là nhiều dầu mỏ, và hàng ngày và gọi là cả hơn 100 mấy chục chiếc đi vào và đi ra ở trong khu vực này. Nói chung eo biển này là một cái tranh chấp rất lớn giữa Hoa Kỳ và Iran từ trước đến nay, từ ngày 28 tháng 2 năm 2006, khi mà Hoa Kỳ mở đầu cuộc chiến tranh và oanh tạc người Iran cho đến bây giờ. Tổng thống Trump và người Iran đã ký một cái thỏa ước gọi là MOU, nói về vấn đề sửa soạn để mà đàm phán với nhau về vấn đề ngưng bắn và vấn đề giải quyết hòa bình ở tại vùng eo biển Hormuz. Tuy vậy thì bản nghiên cứu đó, bản MOU đó cho tới bây giờ vẫn nói rằng là chưa có được tôn trọng hoàn toàn, và phía Iran cáo buộc rằng Tổng thống Trump đã vi phạm những điều khoản trong MOU. Đôi bên đến bây giờ vẫn không chịu nói chuyện với nhau, và đôi bên chỉ nói với nhau qua trung gian một quốc gia để tham, đó là Oman và Pakistan. Iran nói chuyện với Oman, ông chỉ nói rằng hiện nay Hoa Kỳ đang hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, và người ta đếm cái số tàu đi qua phía Mỹ hay là phía Iran như thế nào, và tàu đi qua về phía Mỹ làm 11 là 8 chiếc, và trong khi tàu đi qua phía Iran là 11 chiếc trong ngày hôm qua. Và Iran nói rằng là về vấn đề Hồng Hải thì có 6 người chết khi mà một quả bom và một cái phát súng và đạn hỏa tiễn của người Iran bắn vào trong cái tấn công vào vùng Hồng Hải, trong một cái khu vực mà có thể đó là một chiếc thương thuyền chở dầu, hoặc là khu vực nhà máy lọc dầu của Ả Rập Saudi ở trên bờ Hồng Hải. Và đó là một trong những vụ chiến tranh giữa hai eo biển này, một bên là eo biển Hormuz, bên kia là eo biển Hồng Hải. Và cái khu vực này phải nói rằng là rất là lôi thôi. Tuy vậy thì tình hình ở eo biển Hormuz vẫn không có chắc chắn, và đôi bên vẫn nói rằng là bên kia vi phạm, và phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump vẫn cho rằng Hoa Kỳ đang làm chủ eo biển Hormuz như thường lệ, và ông không có nhắc gì đến cuộc hòa đàm giữa Iran và Oman. Ông nói rằng chúng tôi lâu kỳ chuyện này, tức là chuyện nhỏ, không có để ý tới, là một trong những điều rắc rối hiện nay giữa đôi bên hòa đàm nhưng mà không nói chuyện với nhau, và tình hình vẫn đang còn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng giống như nhiều người mong đợi, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì cái vấn đề giữa Israel với lại bên phía của Lebanon đang tiếp tục leo thang những cuộc chiến, sau khi mà Israel vẫn tiếp tục tấn công và bắn những cái cơ sở hạ tầng dân sự ở tại khu vực miền nam của Lebanon, gần giáp với lại khu vực phía của Israel. Được biết hai bên đã có cái thỏa thuận ngừng bắn từ lâu rồi, từ cái lúc mà đã ký kết giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Tuy nhiên thì theo cáo buộc từ bên phía Lebanon thì Israel dường như là thường xuyên phá vỡ cái thỏa thuận đó. Họ buộc những người dân sống tại những cái vùng mà họ cho rằng là lực lượng Hezbollah do Iran đứng đằng sau đó đã dùng để mà làm căn cứ để mà chống lại bên phía của Israel. Thành ra họ đã đánh đuổi những người này, và một số người dân ở tại miền nam của Lebanon đó phải di dời về phía bắc để cho cái vực nó chống. Thì giờ đây, sau khi mà cái lệnh ngừng bắn được ký kết giữa lực lượng của Israel và Hezbollah đó, thì bây giờ người dân họ đang dự định là sẽ quay trở về. Nhưng mà đùng một cái thì thưa quý vị, lực lượng Israel đã kéo quân sang bên đó, vượt biên giới Israel để mà sang phía nam của Lebanon. Và đặc biệt đó là dưới cái sự hướng dẫn của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Israel, đó là Israel Katz. Ông này đã có mặt cùng với binh sĩ của Israel tại khu vực này, và đặc biệt đó là những căn nhà mà đang bỏ trống cùng Việt Nam đó, thì ông đã ra lệnh cho binh sĩ của họ coi như là phá dỡ, đánh sập và gần như là tiêu hủy luôn, với cái lý do là họ không có muốn đây là những cơ sở quân sự mà sau này lực lượng Hezbollah sẽ trở lại để hoạt động để mà chống lại Israel trong tương lai. Trong khi đó thì Beirut lên tiếng và cho rằng là Israel đã đi ngược lại với nguyên tắc của cái luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế. Khi mà nhà cửa của người dân bình thường thôi thì họ lại cho rằng là những căn cứ quân sự của Hezbollah họ đập phá và đốt cháy. Cho nên là sau này nếu người dân quay trở về thì lấy đâu nhà cửa mà họ ở. Thì tụ chung thưa quý vị, kể từ đầu tháng 8 cho tới bây giờ thì Israel đã có những đợt tấn công rất là mạnh và thậm chí là có những cái hành động là dỡ những căn nhà của người dân ở tại miền Nam, và đặc biệt đó là họ chiếm, họ giật sập hết để tránh trường hợp Hezbollah có thể quay lại. Thành ra hiện bây giờ thì Israel đang bị Lebanon cáo buộc với Liên Hợp Quốc đó là họ đang có những hành động đi ngược lại, chống lại luật pháp quốc tế cũng như là cái luật quân đạo, luật nhân đạo trên toàn thế giới, khi mà tấn công vào cơ sở coi như là hạ tầng dân sự và nhà cửa của người dân ở tại khu vực miền Nam của Lebanon. Thưa quý vị,
1: bản tin kể là bản tin liên quan tới tình hình ở tại Iraq và quân Mỹ ở tại nơi đây. Tại Iraq, một quốc gia phải nói rằng là sát nách với lại Iran. Iraq là một quốc gia mà người Mỹ đã xâm chiếm năm 2003 khi Mỹ đưa quân vào trong Iraq và sau đó bình định để bắt được Saddam Hussein, rồi tổ chức lại nền dân chủ ở tại Iraq với những cuộc bầu cử và chia ra làm ba thành phần, trong đó có một khu tự trị là khu tự trị người cơ đặc biệt nhất ở miền Bắc của Iraq. Và bây giờ đây Hoa Kỳ thông báo nói rằng kể từ khi họ đọc quân Iraq tới năm 2003, giờ đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ rút quân ra khỏi Iraq hoàn toàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Đây là một trong những dự tính mới nhất của Hoa Kỳ để sắp xếp lại tình hình quân sự vũ trang ở ngay tại vùng Vịnh Ba Tư mà phía miền Bắc đó là Iraq và Iran đứng đập chủ. Iraq chỉ có một chút xíu nhỏ hải cảng thông với Vịnh Ba Tư mà thôi. Phần lớn hải cảng này là của Iran và của Ả Rập Saudi, cũng như là những quốc gia Ả Rập khác, UAE, Oman và Qatar vân vân. Nói chung thì đây là một cái vùng hết sức là đặc biệt, và người Mỹ nói rằng họ đang cho lệnh rút quân ra khỏi Iraq và chỉ giữ lại một số quân quan trọng trong vùng tự trị của người cơ mà thôi. Sở dĩ họ giữ quân lại trong vùng người cơ là chỉ vì họ hiện nay đang liên lạc mật thiết với các tổ chức của người cơ. Người cơ là một trong những tổ chức thiểu số ở trong vùng nói trên. Người cơ có trụ sở và có dân chúng cơ ở ngay rất là nhiều tại Thổ Nhĩ Kỳ, ở tại Iraq, tại Syria. Đó là một trong những cái khu vực có rất nhiều người cơ.
0: Thưa quý vị, vào ngày hôm qua trên cái trang True Social của mình, Tổng thống Trump đã đăng một cái đoạn thông tin khá là quan trọng có liên quan tới một cái nhân vật rất thân cận với ông Trump, đó là thư ký báo chí Tổng Bạch Cung, bà Kayla Levitt. Bà này rất còn trẻ, rất đẹp, 28 tuổi thôi, là một nhân vật phải nói là sát cánh với ông Trump trong cái chính sách gọi là MAGA của ông đó. Tại vì bà Levitt là cái người phải nói là tiên phong trong vấn đề mà đồng hành với ông Trump để mà coi như đối đầu với bất cứ một cái thế lực nào, miễn làm sao có thể mang cái chính sách MAGA của ông Trump để mà đối phó. Cũng chính bà này là cái người mà đã thay đổi hoàn toàn truyền thống đặc trưng của Tòa Bạch Cung từ nào tới bây giờ đối với lại giới báo chí. Trước tới bây giờ đó, thưa quý vị, Tòa Bạch Cung có một cái hiệp hội phóng viên, họ điều hành vấn đề mà tiếp nhận những phóng viên vào để mà có thể làm việc ở trong Tòa Bạch Cung theo một cái phương thức, đó là theo cái sự luân phiên thôi. Tức là thí dụ như là họ để cho 20 cơ quan truyền thông vào để mà phỏng vấn tổng thống của cái tháng này, thì tháng sau họ sẽ luân phiên đưa những cái lớp người ra cho cái lớp khác vô. Đại khái như vậy thì đó là cách vận hành để mà điều hành cái lực lượng báo chí đi vào trong Bạch Cung. Tuy nhiên kể từ sau khi bà Kalev vào cộng với lại cái ông Stephen Chung đó, thì họ đã hoàn toàn thay đổi. Họ đưa ra cái luật riêng của mình, tức là họ chọn lựa những người nào mà họ cảm thấy được thì họ cho vô, còn không được họ đuổi thẳng ra hoặc họ cấm ngặt luôn, không cho vào Tòa Bạch Cung. Thì đó là cái việc mà đi ngược lại với lại cái truyền thống về vấn đề sắp xếp những cái lực lượng báo chí ở trong đó theo truyền thống của Tòa Bạch Cung. Thì đó là cái việc mà người ta cho rằng là như vậy. Ngoài ra đó thì bà Kravitz là cái người phải nói là có một cái tiếng nói gần y chang như là ông Trump vậy, tức là bảo vệ ông Trump một cách tối đa. Bà sẵn sàng khiêu khích cũng như là công kích bất cứ một cái sứ ngôn viên nào mà có những cái hành động coi như là chống lại hoặc đi ngược lại thôi. sẽ bị công kích ngay tại chỗ và thậm chí mời ra khỏi tòa Bạch Cung. Nói chung bà này là một cái nhân vật phải nói rất đắc lực cho ông Trump, nhưng mà theo cái thông báo ngày hôm qua thì bà này sẽ làm việc cho tới cuối tháng 8 này thì bà này sẽ thôi chức, không còn làm việc nữa. Như vậy thì cái lý do tại sao tạm thời đó, thì theo như tin Tổng thống Trump cho biết là bà này cảm thấy không đủ khả năng nữa, bởi vì bà mới sanh một đứa con nhỏ, đứa con gái hồi tháng 5 vừa rồi. Thành ra bây giờ hiện tại bà có hai đứa con. Có nhiều người cho rằng là đằng sau đó chắc chắn còn một cái uẩn khúc nào đó, chứ không có đơn giản chỉ là sanh con rồi vì vấn đề lo cho con không làm việc được. Có thể là bà này đã vi phạm một cái lỗi nào đó, thành ra đã tìm cách rút êm mà thôi, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin về vấn đề bầu cử tháng 11 tới đây. Cuộc bầu cử quốc hội ở giữa nhiệm kỳ tổng thống sẽ xảy ra vào tháng 11. Và cuộc bầu cử đó bắt đầu có nhiều ảnh hưởng râm ran và nhiều hậu quả. Hậu quả thứ nhất là phía Tổng thống Trump đã đưa ra một cái đạo luật gọi là Save America. Đạo luật Save America đã được Hạ viện thông qua và đang chờ Thượng viện thông qua nữa. Đối với Thượng viện thì Thượng viện bây giờ đang nghỉ hè, cho nên họ sẽ trở lại và họ sẽ thông qua khi trở lại. Tuy nhiên, ông Trump cũng nghĩ rằng là vấn đề thông qua tại Thượng viện rất là khó khăn vì có nhiều yếu tố bên lề mà ông không có thể quyết định được và không thể làm được. Và vì vậy nên ông đã dự trù ở một con đường khác. Đối với đạo luật xe America là đạo luật quy định rằng các chính quyền tiểu bang phải có những cái biện pháp để mà bảo vệ người Hoa Kỳ, tức là chỉ có những ai có quốc tịch mới được đi bầu. Và những người có quốc tịch đó khi đi bầu phải có một cái thẻ ID có hình. Đó là những gì mà đạo luật xe America làm. Tuy vậy thì hai tiểu bang thứ nhất New Jersey, trong cái cuộc mà kêu là cấp thẻ bầu cử, họ đã quên và làm nhầm đến nỗi có 6.600 người trong danh sách cử tri không có phải có quốc tịch mà được cung cấp thẻ đi bầu. Đó là một việc làm mà ông Trump không muốn. Thứ hai là tiểu bang California, ông nghĩ rằng tiểu bang này cũng có nhiều người không đủ điều kiện đi bầu, nghĩa là không phải quốc tịch, nhưng mà tiểu bang vẫn để đi bầu. Tuy nhiên tiểu bang Cali ngăn chặn mọi sự kiểm toán của liên bang, cho nên ông không biết rõ điều này. Ông chỉ đoán như vậy thôi, và ông muốn rằng đạo luật của ông bắt buộc thì lúc bây giờ ông mới có quyền kiểm tra. Vụ này đã đưa ra cho tòa án và các bên đều kiện, và tòa án đã xét xử nói rằng đạo luật Save America là nói rằng là liên bang không có quyền can thiệp vào tiểu bang. Đó là một trong những chuyện mà ông Tâm muốn dùng đạo luật Save America để có thể dùng quốc hội can thiệp vào, là điều mà hợp pháp và hợp lý.
0: Thưa quý vị, theo lời của Sở Cảnh sát Bell County của tiểu bang Texas, thì khoảng chừng 1:30 trưa của ngày hôm qua, một chiếc phi cơ trực thăng của quân đội Hoa Kỳ đã bị rơi ở tại khu vực của County này, khiến cho nó bị bốc cháy rất là lớn. Và một cái sự không may đó là cả hai phi công phụ và chính ở tại trên cái chiếc phi cơ trực thăng này đều đã bị tử nạn. Thì theo như ông thống đốc của Texas, ông Grabeck cho biết đó là cái tình trạng cũng rất là thương tâm. Hai phi công này đã không có kịp phóng ra bên ngoài, rơi xuống một cách rất là mạnh từ trên cao, rơi lao thẳng xuống đất. Nhưng mà rất là may mắn đó là rơi ngay một cánh đồng hoang, thành ra là không có ảnh hưởng tới nhà cửa, không ai bị gì hết. Chỉ có một số ngôi nhà sống lân cận đó đã phải di tản mà thôi. Được biết cái Bell County, đây là cái thành phố mà nằm gần với lại thủ đô của tiểu bang Texas Austin khoảng chừng 50 dặm về phía bắc. Và cái chiếc máy bay này đó là cái loại máy bay trực thăng AH-64 Apache của lục quân của Hoa Kỳ ở tại một cái căn cứ quân sự được mệnh danh là lớn nhất thế giới, đó là căn cứ Fort Hood. Thì hai người binh sĩ ở trên đó đã bị thiệt mạng, và giờ đây đó thì ông thống đốc đã loan báo tình trạng này đối với là gia đình và cũng rất là thương tiếc để mà báo tin đó. Tuy nhiên thì hiện bây giờ người ta vẫn chưa biết lý do tại sao chiếc phi cơ này đã bị rớt. Được biết đó là, thưa quý vị, cái loại phi cơ trực thăng AH-64 Apache này là một loại trực thăng tấn công đa mục tiêu, có hai động cơ, bốn cánh quạt, rất là ổn định, hút. Thì hai người binh sĩ ở trên đó đã bị thiệt mạng, và giờ đây đó thì ông thống đốc đã loan báo tình trạng này đối với là gia đình và cũng rất là thương tiếc để mà báo tin đó. Tuy nhiên thì hiện bây giờ người ta vẫn chưa biết lý do tại sao chiếc phi cơ này đã bị rớt. Được biết đó là, thưa quý vị, cái loại phi cơ trực thăng AH-64 Apache này là một loại trực thăng tấn công đa mục tiêu, có hai động cơ, bốn cánh quạt, rất là ổn định và là một cái phương

0: là nó bị rơi chứ không có bị va vào bất cứ một cái điều gì cả. Và cái điều bây giờ người ta đang nghi ngờ đó, ngoài vấn đề trục trặc máy móc đó, thì còn có thể là bị va phải những cái máy bay điều khiển từ máy bay drone đó của dân thường đó, họ bay lên trên đó họ thăm viếng ruộng đồng hay gì đó thì không biết, nhưng mà cũng có thể xảy ra khi mà va phải cái máy bay đó. Thành ra mọi việc còn đang điều tra một cách kỹ lưỡng để xem rằng là cái chuyện gì xảy ra đối với là chiếc phi cơ bị rơi hôm qua tại tiểu bang Texas, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục chương trình với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
5: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan đến một vụ án mạng tại tiểu bang Massachusetts. Thưa quý vị, tại tiểu bang này có một gia đình ba người, hai người con và một bà mẹ. Thế thì ông bố đi ở đâu xa không? Đã điện thoại về cho cảnh sát biết rằng ông đã có một người giáo sư đi vào trong nhà để dạy học, nhưng mà người này đến cửa gõ mãi không ai mở cửa, cho nên ông nghĩ rằng trong nhà có biến cố gì, ông yêu cầu cảnh sát can thiệp. Cảnh sát đến mở cửa nhà ra và can thiệp thì họ tìm thấy hai xác chết, là một là của bà mẹ và hai là của một cái người em trai. Cả hai người này đã chết và có vẻ như rằng là có những cái vết tử thương, có vết máu đã được lau chùi một cách vội vàng, và họ nghĩ rằng đây là một cái án mạng. Và có thể người vắng mặt thứ ba, tức là người con trai ở đó 17 tuổi, có thể là đã là thủ phạm trong cái vụ này. Thế thì chiếc xe của bà mẹ không có ở nhà, người ta đoán rằng em bé 17 tuổi đó đã lái xe của bà mẹ và đã trốn đi. Do đó cuộc điều tra cảnh sát tiến hành và họ điều tra xa hơn nữa, và cuối cùng họ bắt được người con trai đó, tức là Arjun Aravind, đã bị bắt giữ tại Wayland, Massachusetts vào sáng thứ Tư sau khi anh ta bị cáo buộc rằng đã bỏ trốn ra khỏi hiện trường trong căn nhà nói trên. Và cảnh sát cho biết rằng anh đã bị cáo buộc do những hành vi đáng lo ngại trước đó, và người ta thấy rằng những bằng cớ cho thấy anh đã sử dụng Internet và ChatGPT để làm sao để tìm cách mà đưa ra một cái kế hoạch tấn công bà mẹ và người em trai của mình, giết họ đi mà không để lại bằng cớ là mình đã can thiệp vào vụ nói trên. Thì tất cả những hồ sơ điện toán ở trong máy điện toán ở trong nhà cho thấy rằng anh đã sử dụng ChatGPT và Internet để hỏi những cái chuyện kể trên, cho nên các bằng cớ đó cảnh sát hiện nay đang có được, và họ đang tìm cách thêm nữa để có thể tra vấn và hỏi thăm hỏi anh ta và chờ anh ta thú nhận tội để mà buộc tội anh ta trong tương lai khi phải đưa ra tòa về cái vụ này. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, bản tin kế tiếp, cái dạng tin follow up cho cái bản tin ngày hôm qua, chúng tôi có đưa tin liên quan tới cái công ty gọi là cái Trump Media đã tiết lộ rằng là họ đã bán cho hơn 10 khách hàng của họ, toàn là những người, toàn những công ty chuyên về vấn đề chứng khoán đó, cái quyền có thể xem được những cái bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng Truth Social của ông Trump trước khi mà loan tải ra cho công chúng biết. Và những công ty chứng khoán này họ đã trả từ 60.000 cho tới 100.000 đô la mỗi một tháng, chỉ để được quyền coi như là nhận những cái bài đó của ông Trump đăng đó, trước chỉ cần vài giây thôi chứ không cần nhiều, vài giây thôi, sau đó thì công bố cách công khai ra ngoài public đó. Thì lý do tại sao họ làm như vậy là tại vì họ muốn biết trước ông Trump nói cái gì, chỉ trong vòng một thời gian rất là ngắn ngủi, vài giây thôi so với lại công chúng thôi, thì đủ để cho họ có thể quyết định được về cái quyền lợi của công ty của họ. Tại vì chỉ cần biết một giây, hai giây, một cái click thôi, một cái bấm chuột thôi. Thí dụ như là họ biết ông Trump vừa mới tuyên bố một cái điều gì, và cái điều đó nó liên quan như thế nào tới vấn đề thị trường, từ vấn đề chiến tranh, vấn đề chính sách, vấn đề sắc lệnh của ông Trump đưa ra, nó đều ảnh hưởng tới cái đời sống của người dân Hoa Kỳ cả. Thành ra chỉ cần biết trước một vài giây thôi thì đủ cho họ có thể quyết định được là nên bán hay là nên mua cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán. Và với một cái click chuột như vậy đó, có thể họ mang về cả tỷ bạc rất là nhanh chóng. Cho nên là họ cần biết cái điều đó trước dân chúng. Thành ra là hôm qua chúng tôi có loan cái tin đó, thì hôm nay thưa quý vị, ít nhất là có hai cái cơ quan. Thứ nhất đó là tổ chức quyền truyền thông phi lợi nhuận có tên là Intercept, và một cái cơ quan khác đó là tổ chức quyền tự do báo chí đã đâm đơn và kiện Tổng thống Trump về cái điều này. Đặc biệt đó là cái Trump Media, vì đã dùng cái lời tuyên bố của một vị tổng thống của một quốc gia để làm của riêng và bán lấy tiền. Điều này hoàn toàn nó vi phạm vào cái tù chính án số 1 và số 5 của Hiến pháp Hoa Kỳ.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về giải thưởng Lotto Powerball. Thưa quý vị, Powerball là một trong những giải thưởng lô tô rất lớn, với là Mega Million là hai cái giải mà phải nói rằng lớn nhất của Hoa Kỳ trong vấn đề xổ số. Thế thì Powerball lại thêm một lần nữa, cái tỷ lệ giải thưởng lần này do nhiều lần trước có nhiều người không trúng cho nên đã lên tới 1 tỷ đô la. Và hôm qua, tối hôm qua là cái đêm mà người ta đã quay cái giải thưởng này, quay sổ số giải này 1 tỷ đô la. Và hôm qua đã có một người trúng, chỉ có một người trúng giải độc đắc mà thôi, là 1 tỷ đô la. Đây là cả cái con số của giải tối hôm qua, số 4, số 26, số 66, 67, 69, vào Powerball là số 9. Và hệ số nhân Powerball Play, hệ số nhân Power Play là 2, và đây là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. Và chỉ có một người trúng, và người đó là người ở tiểu bang Illinois, và 5 vé nữa nhận giải tiền bạc về cộng đề họ đã trúng được cái 5 số còn lại. Thế thì trong cái giải này, những tiểu bang mà có những người trúng giải phụ đó là Arizona, Florida và North Carolina. Đây là một trong những cái chuyện hết sức là đặc biệt và là một trong những chuyện mà người ta hết sức là bàn tán, bởi vì ai cũng biết rằng 1 tỷ đô la là một số tiền rất lớn, 1.000 triệu đô la chứ không có phải là vừa. Thật ra số tiền này mà chỉ có một người trúng thôi thì phải nói rằng hết sức là may mắn, và cái tỷ lệ trúng phải nói rằng rất là khó, đến nỗi có nhiều người so sánh rằng khó còn hơn là chỉ chìm ở trong bet top nữa. Tỷ lệ đó còn thấp hơn là tỷ lệ chết chìm khi một người bị tắm ở trong bet top. Và đây là một trong những chuyện khó khăn, nhưng giải thưởng đã có người trúng, và ai là người trúng thì cũng tùy theo luật của trong tiểu bang có thể tiết lộ hoặc không tiết lộ, và có những cái quy luật khác nhau tùy theo từng trường hợp. Và đây là kết quả cuối cùng của cái giải Powerball ngày hôm qua, đó là cái được thông báo một cách rõ ràng ở trên mọi hệ thống truyền thanh, truyền hình, vân vân, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới của cái vấn đề của Amazon. Thì công ty Amazon đã đưa ra một cái thông báo vào ngày hôm qua, và họ cho biết rằng là cái mạng lưới mà họ gọi là cái tủ nhận hàng, tức là cái Amazon Locker đó, quý vị sau này thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy tại những cái cửa tiệm như là CVS, Walgreens, Walmart v.v. Trước cái cửa tiệm của họ có một cái tủ đựng màu xanh với cái logo của Amazon ở trên đó, và nó có nhiều cái ngăn khác nhau, và nó có cái tên riêng của cái dãy tủ đó. Quý vị order bất cứ cái hàng gì mà trên Amazon, quý vị có thể được nhận cái hàng khi đó họ gửi về đó, địa điểm đó, họ bỏ trong cái locker, họ báo cho quý vị biết cái số, quý vị chỉ cần tới mở ra là lấy thôi, nó rất là tiện lợi. Đó, thành ra là cái phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi khắp nơi rồi. Nhưng mà giờ đây đó, thì theo cái thông báo mới đó, thì Amazon đã vừa mới lắp đặt thêm cho ít nhất là 500 khuôn viên trường đại học trên toàn nước Mỹ. Và cái con số mà những cái locker thế này đó, nó tăng lên như vậy là khoảng trên 750 cái mạng lưới này. Cái điều mà họ muốn làm điều này đó là họ nói rằng là họ đang ưu tiên cho sinh viên. Tại vì họ nói là sinh viên á, học hành giờ giấc rất là nhiều, rất là kín, và họ ít có thời gian để mà đi tới những cái điểm nào đó để mà nhận hàng. Đó, thành ra là họ muốn tạo điều kiện dễ dàng cho sinh viên, tức là trong những khuôn viên trường đại học họ có thêm như vậy là 750 cái địa điểm để mà nhận hàng như thế này. Và sinh viên đó, họ nói rằng là hay di chuyển đây đó, thành ra là sinh viên nếu mà muốn order hàng trên Amazon thì có thể là request, tức là yêu cầu cái mặt món hàng của họ tới cái location nào, tức là tới cái tủ, cái locker nào trong cái khuôn viên của trường học đó, và thậm chí là có thể là hẹn giờ của ngày mai luôn, là tại vì sinh viên rảnh giờ nào thì họ tới ngay họ lấy. Nói chung là Amazon họ đang tạo điều kiện rất là dễ dàng cho sinh viên trường đại học ở khắp nơi tại Hoa Kỳ này, để rồi chi, để là sinh viên có thể mua thêm đồ thôi. Tại vì khi mà họ nhận được đồ dễ dàng thì họ sẽ dễ dàng mua hàng hóa hơn, thì đây cũng là cái cách mà họ tự tạo điều kiện để họ bán thêm hàng hóa cho sinh viên trên toàn cõi của nước Mỹ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Đây là một bản tin đặc biệt khác liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam là một quốc gia phải nói rằng bây giờ đang hết sức là mở mang, và các trường đại học càng ngày càng nhiều hơn, và rất là nhiều sinh viên tham gia học tập, bởi vì tình trạng hiện nay, tốt nghiệp trường đại học là một trong những cái điều kiện rất là dễ dàng để có thể kiếm được một cái nghề nghiệp đủ sức sống và tiện lợi cho tất cả mọi thanh niên. Bởi vậy cho nên các trường đại học mỗi một thời kỳ tuyển sinh vào đầu niên khóa thì phải nói rằng người nộp đơn học rất là đông, và việc quan trọng nhất là nhiều người đổ xô đến hai trung tâm lớn, hai đại học lớn ở các cái đại học lớn ở Sài Gòn và ở Hà Nội. Và ở Hà Nội đã có một cái trường đại học lớn, và dĩ nhiên những trường đại học đó đều có những sinh viên mới. Và những sinh viên mới thì việc quan trọng nhất của khi đi học là họ làm sao để có thể có được một cái nơi nghỉ ngơi, để từ đó họ có thể học bài ở nhà trường, nhưng họ cần một chỗ nghỉ ngơi ở nhà. Và nhiều người đã nghĩ ra cách kiếm tiền, đó là những cái người mà có những cái căn chung cư mà họ không dùng, họ mua được nhưng họ không dùng. Họ sửa căn chung cư đó lại thành ra tới là một mở ra để mà có thể có nhiều phòng hơn, 24 giường trong một cái phòng chung cư, và có 24 giường, mà những cái giường này là những cái giường tầng để cho người ta dễ ngủ vào và có thể chứa được nhiều tầng, tức là có thể 8 cái giường mà mỗi cái giường tầng là 3 tầng, cho nên có tới 24 người. Thế thì điều đó rất là tiện lợi, nhưng mà phải nói rằng là rất là mất vệ sinh, bởi vì toilet hay là mọi thứ chuyện đều thiếu thốn cho một cái căn phòng như vậy. Nhưng các du học sinh, các học sinh thì đều họ không có khả năng chọn lựa, bỏ không biết trước được. Nhiều người than phiền rằng không được coi phòng cho đến khi trả tiền cọc để hứa rằng sẽ mướn phòng thì lúc đó mới được coi. Coi xong không đồng ý thì mất cái tiền cọc. Đó là lý do mà người ta tìm cách để mà gạt những sinh viên trả một cái số tiền nào đó nếu như họ không mướn phòng. Và ai cũng thấy rằng những cái phòng đó rất là bất tiện, nhưng mà người ta đã lỡ đóng tiền cọc rồi thì họ phải cam chịu, và đến khi họ ra được thì họ cũng đã phải tốn nhiều tiền.
1: Thưa quý vị, vào ngày 11 tây tháng 8 vừa qua thì tại khu vực của phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn, Việt Nam đã xảy ra cái tình trạng là rất là nhiều chuyến bay đã phải hoãn, thậm chí hủy luôn, và cái thời gian nó kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Lý do tại vì giới chức ở trong khu vực của phi trường Tân Sơn Nhất họ phát giác được có hai cái máy bay điều khiển từ xa đã xâm nhập vào hẳn cái không phận ở trong phi trường Tân Sơn Nhất. Từ trước đến bây giờ cũng từng xảy ra rồi, nhưng mà những cái phi cơ đó họ bay bên ngoài thôi, tức là nằm trong cái phạm vi không cho phép khi mà tiếp cận quá gần với lại phi trường, để họ sợ rằng là máy bay lên xuống sẽ va phải. Nhưng mà vẫn thỉnh thoảng xảy ra cái vụ đó, nhưng mà nó nằm ngoài cái phạm vi của phi trường. Nhưng mà lần này đó, lần đầu tiên họ đã phát giác được có hai cái máy bay điều khiển từ xa nó xuất hiện trong cái bầu trời của phi trường luôn. Đó là một cái điều rất là nguy hiểm, cho nên là hàng loạt các chuyến bay bị ngưng hết trong vòng nhiều tiếng đồng hồ. Có nhiều chuyến bay từ Phú Quốc, Cần Thơ hoặc là Cam Ranh vân vân bay vào Sài Gòn đành phải bay vòng vòng ở trên trời, và thậm chí là họ phải quay đầu để mà đáp xuống những phi trường lân cận gần đó như là Phú Quốc vân vân hoặc là Cần Thơ để tránh trường hợp mà nó bị hết nhiên liệu. Có những cái chuyến bay mà nó bay không có chỗ mà đáp xuống đó, thành ra nó cứ bay và cuối cùng phải xin là phải ưu tiên đáp xuống, tại vì nếu không đó là hết nhiên liệu. Nói chung là thưa quý vị, cái hiện tượng mà máy bay điều khiển từ xa, tức là drone đó, nó đã xuất hiện ngay trong không phận của phi trường là một cái điều phải nói là rất là nguy hiểm. Người ta vẫn chưa có xác định rằng là đây là cái loại máy bay dân sự của một người nào đó không có hiểu luật, bay một cách phá phách thôi, chứ không phải là phá hoại hay gì cả. Nhưng mà cái điều mà người ta cho rằng là để cho nó lọt vào tới tận không cái bầu trời của phi trường luôn là một cái điều mà một cái sự sơ sót rất là nghiêm trọng. Họ đang điều tra để tìm ra cái người chủ của hai chiếc máy bay đó, và đồng thời phải tìm ra cái phương pháp nào đó để ngăn chặn từ bên ngoài, chứ không thể nào mà để tới bên trong. Tại vì nếu thực sự mà máy bay đó nó mang theo chất nổ thì coi như là những cái terminal ở trong đó nó đã bị tấn công và phát nổ rồi. Đó, thành ra là cái sự nguy hiểm nó đang đến rất gần, và bây giờ giới chức của những cái cơ quan mà điều hành về phi trường đó ở tại Việt Nam họ đang rất là lo lắng về cái hiện tượng xuất hiện hai máy bay điều khiển từ xa ngay trong bầu trời của phi trường Tân Sơn Nhất vào ngày 11 tây tháng 8 vừa qua, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Tháp ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

Kính thưa quý vị, nếu chúng ta hỏi y tá hoặc là những người làm công tác đào tạo y tá về con đường sự nghiệp của họ, thì rất có thể họ đã từng nhận được sự hỗ trợ từ cái chương trình gọi là phát triển lực lượng lao động điều dưỡng thuộc mục số 8 của cái gọi là các chương trình phát triển lực lượng y tá vào một thời điểm nào đó. Tại Mỹ, có rất nhiều các vị trưởng khoa và giám đốc của các chương trình đào tạo y tá. Họ từng dựa vào các chương trình liên bang để mà hỗ trợ hành trình học tập của chính mình và giờ đây thì đang tiếp tục bồi dưỡng thế hệ sinh viên nối nghiệp họ. Trên toàn quốc của Hoa Kỳ thì tình trạng thiếu hụt y tá đang diễn ra một cách nghiêm trọng. Việc tuyển dụng y tá gặp nhiều thách thức và việc giữ chân nhân viên giàu kinh nghiệm cũng khó khăn không kém. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và ngay cả khi chúng ta chào đón thêm những y tá mới vào nghề. Câu hỏi đặt ra là hiện nay không phải là liệu nước Mỹ có cần thêm y tá hay là không, vì rõ ràng là chúng ta đang rất cần. Vấn đề là liệu chúng ta có sẵn sàng đầu tư vào các hệ thống giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt trước mắt và đồng thời áp dụng các giải pháp bền vững, dài hạn hay là không. Đó là lý do tại sao các cuộc thảo luận tại Washington về chương trình phát triển lực lượng lao động y tá thuộc mục số 8 xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Đây là một công cụ chủ chốt của chính phủ liên bang nhằm củng cố lực lượng y tá thông qua việc hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, cung cấp học bổng và chương trình hoàn trả khoản vay, cũng như là tạo cơ hội phát triển đội ngũ giảng viên và xây dựng mối quan hệ đối tác giữa cơ sở đào tạo và thực tiễn lâm sàng. Mục số 8 cũng đã hỗ trợ các chương trình giúp sinh viên vượt qua rào cản để gia nhập ngành điều dưỡng. Quan trọng hơn, đây là một trong những phương thức hiệu quả nhất để có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt giảng viên y tá. Yếu tố hiện đang hạn chế số lượng y tá mới tốt nghiệp để mà gia nhập lực lượng lao động. Kể từ khi được thành lập vào năm 1964, mục số 8 đã thực sự xây dựng nên một nguồn nhân lực y tá cho nước Mỹ. Và những khoản đầu tư đó đóng vai trò thiết yếu đối với lại tương lai của ngành y tá. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ dự báo rằng lực lượng y tá chuyên nghiệp sẽ tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình của các ngành nghề khác. Và đồng thời, nhu cầu về các vị trí điều dưỡng gây mê, điều dưỡng hộ sinh và điều dưỡng thực hành nâng cao sẽ tăng khoảng 35%. Là mức tăng cao hơn nhiều so với lại trung bình toàn quốc. Song song đó, thì cơ quan quản lý dịch vụ và nguồn lực y tế của Hoa Kỳ ước tính rằng quốc gia có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt hơn 100.000 y tá chuyên nghiệp và khoảng 245.000 y tá thực hành được cấp phép vào năm 2038 khi mà nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia tăng. Các trường đào tạo y tá đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu hiện tại và điều này đặt ra một câu hỏi là họ sẽ xoay sở thế nào trước nhu cầu ngày càng tăng trong tương lai. Kể từ năm 2016, thì mỗi năm có hơn 50.000 hồ sơ đủ điều kiện bị từ chối nhập học vào các trường gọi là đào tạo cử nhân y tá trình độ cơ bản do hạn chế về năng lực đào tạo. Trong số đó, có hàng ngàn ứng cử viên có bằng đại học và thường sẽ trở thành giảng viên ngành y tá trong tương lai. Những thách thức này không xuất phát từ việc thiếu sinh viên quan tâm, mà chủ yếu là do thiếu hụt giảng viên để có thể giảng dạy. Thực tế này khiến cuộc tranh luận hiện nay về chương trình thay đổi số 8 càng trở nên đáng lo ngại hơn. Quốc hội Hoa Kỳ đang xem xét một dự luật lưỡng đảng mang tên là đạo luật tái cấp phép chương trình lực lượng lao động y tá mục số 8 năm 2025, tức là Title 8 Nursing Workforce Reauthorization Act of 2025, nhằm tiếp tục cấp phép và duy trì các chương trình này cho tới năm 2030. Tuy nhiên, đề xuất ngân sách năm tài chính 2027 của chính quyền Tổng thống Trump lại có một ý định loại bỏ tất cả các chương trình phát triển lực lượng lao động điều dưỡng thuộc mục số 8, ngoại trừ các sáng kiến về học bổng và hỗ trợ hoàn trả khoản vay của chương trình gọi là Nurse Corporations. Có thể hiểu rằng việc lập ngân sách luôn đòi hỏi sự lựa chọn. Không phải chương trình nào cũng có thể được tài trợ mãi mãi chỉ vì nó mang ý định tốt đẹp. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, chúng ta đã bàn thảo về tình trạng thiếu hụt điều dưỡng và chúng ta đã tổ chức các phiên điều trần, đặt hàng các nghiên cứu và đặt câu hỏi làm thế nào để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Mục số 8 luôn là một phần của lời giải cho vấn đề này. Mục số 8 không phải là một cuộc thử nghiệm hay là một sáng kiến mới mẻ đang loay hoay tìm kiếm mục đích. Các chương trình này đã âm thầm góp phần duy trì nguồn nhân lực kế cận thông qua việc cung cấp hỗ trợ tài chính, khuyến khích đào tạo liên tục và tạo cơ hội cho các y tá giàu kinh nghiệm chuyển sang vai trò giảng dạy. Và đó là lý do nhiều người Mỹ kêu gọi Quốc hội là tái cấp phép cho mục số 8 và ưu tiên các chương trình y tá trong chương trình phân bổ ngân sách của năm tài chính 2027.
Cụ thể, các nhà lập pháp cần phê duyệt khoản ngân sách 346 triệu đô la cho các chương trình phát triển lực lượng y tá thuộc mục số 8. Tăng ngân sách cho chương trình hỗ trợ khoản vay dành cho giảng viên y tá lên 57 triệu đô la. Và lãnh đạo cơ quan quản lý nguồn lực và dịch vụ y tế ưu tiên việc giữ chân giảng viên y tá cũng như là mở rộng các cơ sở đào tạo lâm sàng. Không có giải pháp tức thời nào cho vấn đề thiếu hụt điều dưỡng. Bạn không thể quyết định cần thêm điều dưỡng viên trong một chu kỳ ngân sách rồi kỳ vọng họ sẽ xuất hiện chỉ 6 tháng sau đó. Những sinh viên nhập học hôm nay chính là đội ngũ điều dưỡng, giảng viên và chuyên gia thực hành điều dưỡng trình độ cao mà cộng đồng sẽ dựa vào trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên tới. Và chúng ta thường nói rằng y tá là xương sống của hệ thống y tế. Hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, nếu thực sự coi trọng vai trò này, thì chúng ta cần phải biến lời nói thành hành động. Quốc hội đã có cơ hội duy trì và củng cố các chương trình, cả những chương trình đã có từ lâu, lẫn các sáng kiến mới vốn đã giúp nhiều thế hệ điều dưỡng viên bước vào nghề. Nếu muốn có thêm y tá túc trực bên giường bệnh trong tương lai, thì ngay từ hôm nay, chúng ta phải tiếp tục đầu tư cho những người sẵn sàng dấn thân theo tiếng gọi của nghề y tá này.

0: vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Rất vui khi được tái ngộ cùng với quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một trong những sản phẩm mà phải nói là quý chị em phụ nữ rất là yêu mến, đúng không ạ?
4: Là
3: sản phẩm yến xào, đúng vậy thưa quý vị. Với sản phẩm yến xào thì quý vị cũng đã biết đây là một loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược đối với sức khỏe và cũng như là làm đẹp. Và ngày nay thì trên thị trường đã cho thêm rất là nhiều những sản phẩm yến để đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng. Vì lý do đó mà Vinashop đã rất là nhanh chóng để tìm hiểu, và sau một quá trình tìm hiểu rất là nhiều những sản phẩm khác nhau thì đã kiếm được một cái sản phẩm liên quan tới yến xào để giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe và luôn luôn để có thể quý vị làm đẹp hơn. Đó chính là sản phẩm yến ăn liền. Và ngay sau đây thì Nhật Minh và Như Mai Anh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị những cái dòng sản phẩm khác nhau liên quan tới yến ăn liền với 6 loại mùi khác nhau là Original, Fucudan, Saffron, là nhị hoa nghệ tây đó thưa quý vị, collagen, lá dứa và cũng giống như là hạt sen. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu là tại sao cái sản phẩm này lại có tên là yến ăn liền, nghe giống như mì ăn liền vậy.
4: Đúng rồi, nghe rất là nghe thấy là nhanh tiện lợi đúng không? Là đúng rồi, là họ kết hợp với lại công nghệ sấy than hoa hiện đại từ Hoa Kỳ, rút ngắn thời gian chỉ còn có 5 phút thôi.
3: Wow, dạ, rất là nhanh, đúng là rồi. Ăn liền.
4: Dạ, họ có thể mang đi làm hoặc là đi du lịch và có thể dùng ngay khi cần thiết. Dạ, đó vâng, là một cái điều rất là tiện lợi. Đúng rồi.
3: Đúng vậy thưa quý vị. Và với một cái hộp yến ăn liền như thế này thì trong đó sẽ chứa tổng cộng là 100g gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và coi như là 30% còn lại là đường phèn, và sẽ có những cái hương vị đặc trưng tùy theo những cái sản phẩm khác nhau. Và tổ yến xào thì chúng ta sẽ có chứa tới 31 những cái nguyên tố vi lượng khác nhau cần thiết cho cơ thể. Và dĩ nhiên là tổ yến xào sẽ giúp quý vị bồi bổ thêm canxi, sắt và cũng như là các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ giống như là mangan nè, brom nè, đồng và cũng như là kẽm.
4: Tổ yến xào chứa đường galactose mà không có chất béo. Ngoài ra là thành phần là theranine có trong tổ yến xào cũng hỗ trợ hình thành collagen và elastin, là hai chất mà tái tạo lại cấu trúc da, và kết hợp với lại cleansin là ngăn ngừa nếp nhăn cũng như là chống lão hóa và chống nổi mụn tàn nhang và các vấn đề về da. Dạ,
3: rất đó là để cái những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có một làn da sáng mịn hơn, đúng không quý vị?
4: Đúng rồi.
3: Và thưa quý vị, thì yến xào ở đây thì xào có nghĩa là tổ, yến xào có nghĩa là tổ của chim yến. Thì yến là một cái thành phần rất là quan trọng, sẽ là bổ sung rất là nhiều những cái chất protein nè, với một ít đường, với một ít mỡ rất là ít thôi. Thì ngoài ra thì yến sẽ có chứa rất là nhiều những cái vitamin khác như là B, vitamin B, C, E, sắt và calcium, để giúp cho kích thích sự phát triển sinh sôi những cái tế bào mới. Do đó thì yến sẽ có những cái tác dụng thêm đó nữa là sẽ làm sạch máu và giảm cholesterol. Bên cạnh đó sẽ là giảm những cái tác dụng phụ trong quá trình trị hóa trị dành cho những ai đang cần phải bồi bổ sức khỏe, thưa quý vị.
4: Yến xào ngoài ra cũng rất dễ hấp thụ và tiêu hóa, nên được dùng cho người bệnh giúp mau chóng phục hồi sức khỏe nè. Và yến còn có chứa 80% là sialic acid, là trong cơ thể người thành phần này là có rất nhiều nhất là trong não, nên là giúp ổn định về hệ thần kinh rất là nhiều.
3: Và chưa hết đâu nha quý vị ơi, có những cái công dụng đặc biệt riêng mà yến xào sẽ mang lại cho chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa tình trạng lão hóa nè, đặc biệt là cho quý chị em phụ nữ. Đó là khi mà sử dụng là nghe tới yến là nghe tới làm đẹp rồi, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt của mình. Và đối với chị em phụ nữ sau khi sinh thì sẽ giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn, và cũng như hỗ trợ để ổn định huyết áp, đặc biệt là đối với những quý vị cao tuổi hay bị mắc bệnh là tăng huyết áp.
4: Và cách dùng vô cùng tiện lợi là quý vị chỉ cần lấy một gói yến, bỏ vào trong chén, sau đó là cho vào nước sôi và sắp mặt yến khoảng 130-100ml và ngâm trong vòng 5-10 phút là có thể dùng ngay rồi.
3: Rất là nhanh chóng thưa quý vị. Và như quý vị đang thấy trên màn ảnh, đó là hình ảnh của chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần mở cái gói đi kèm với lại trong mỗi cái hộp như thế này. Một hộp như vậy thì chúng ta sẽ có 10 gói thưa quý vị. Thì chúng ta chỉ cần pha với nước ấm thôi là chúng ta sẽ có ngay một chén yến xào để mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhanh chóng. Và chắc chắn là khi quý vị shopping cùng với Vinashop thì sẽ luôn luôn có những chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Nên quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay 1-855-855-5888 quý vị nha. Và sản phẩm thứ hai mà ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh cũng gửi đến cho quý vị cũng liên quan tới một cái sản phẩm làm đẹp, thưa quý vị. Đó chính là
4: mặt nạ yến vàng.
3: Đúng vậy thưa quý vị, một cái hộp mặt nạ yến vàng vô cùng sang trọng cũng đến từ nhãn hàng Next Art. Rất là quý phái thưa quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm mặt nạ yến vàng sẽ giúp cho chúng ta như thế nào nha.
4: Dạ đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết thì yến thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là dùng để uống, để nạp vào bên trong cơ thể để giúp mình có một cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng mà ít ai biết là yến còn cho ra riêng các sản phẩm như là skincare để đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng về việc dưỡng da trên mặt, để tăng thêm hiệu quả cho việc làm đẹp. Chính vì vậy mà sản phẩm chị Nhật Minh sắp giới thiệu đây, đó là rất đặc biệt, đó chính là mặt nạ yến vàng.
3: Đúng vậy thưa quý vị, với cái sản phẩm mà mặt nạ yến vàng như thế này thì đây dĩ nhiên là chúng ta nhắc tới skincare hoặc là với mask thì chúng ta sẽ nhớ ngay là tới của đất nước Hàn Quốc ạ.
4: Đúng rồi.
3: Thì đúng vậy thưa quý vị, cái vòng sản phẩm này của chúng ta sẽ đến từ Hàn Quốc nha. Và trong cơ thể của con người của chúng ta thì luôn luôn sản sinh ra các mảnh phân tử không ổn định gọi là gốc tự do. Thì các gốc này sẽ phá hủy các tế bào, mô và cũng như các tổ chức của cơ thể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân chính để gây ra sự lão hóa tế bào, đó chính là việc sản sinh ra các gốc tự do này. Và sự xâm nhập của các chất độc từ môi trường, các chất thải lưu trữ trong cơ thể do quá trình chuyển hóa gây độc cho cơ thể và các tế bào làm cho con người già đi thưa quý vị. Và các tình huống để gây ra cũng như là tăng gốc tự do đó chính là do ví dụ như là căng thẳng về tinh thần nè, stress nè, về lao động quá sức nè, lo lắng, áp lực, buồn, và cũng như là những cái lý do khác như là ăn uống không hợp lý, không bổ sung hoặc là thiếu đi những cái chất vitamin B, PP, C, A, vitamin E hoặc là thiếu acid amin thiết yếu. Thực phẩm cũng không chắc chắn, là nhiều khi chúng ta không có để ý là chúng ta ăn không an toàn thì cũng là một cái những nguyên nhân để mà gây ra cái những cái vấn đề là chúng ta bị ảnh hưởng và cũng như là bị già cỗi đi. Môi trường bị ô nhiễm thì cũng là những cái lý do khác, và dĩ nhiên là có rất là nhiều lý do để chúng ta gây lên cái sự lão hóa. Và chắc chắn là chị em phụ nữ không có ai thích lão hóa hết, đúng
4: không ạ? Đó là một điều mà rất rất là quan trọng, là phải luôn giữ được một cái nét trẻ đẹp. Và để bảo vệ chính mình thì cơ thể luôn tự sản sinh ra các cơ chế chống oxy hóa thiết yếu, nhưng mà chúng dần trở nên kém hiệu quả theo tuổi tác. Các chất chống oxy hóa thông thường bao gồm là vitamin C nè, vitamin E là beta và selen có trong các loại rau quả, và vì vậy mà ngày hôm nay họ đã có thể bào chế và đưa vào các sản phẩm dưỡng da để đẩy nhanh quá trình cho làn da được phục hồi và làm chậm lão hóa.
3: Và thưa quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin B, C và E cũng như calcium sẽ giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Mặt nạ yến vàng được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc sẽ giúp cho vảy đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Các sợi biocellulose này sẽ có khả năng hấp thụ cũng như là cung cấp độ ẩm cho da của chúng ta và làm cho chúng trở nên những cái giúp cho da sẽ vận chuyển hoàn hảo hơn những cái chất để mà cung cấp thành phần nuôi dưỡng cho da của bạn.
4: Và với chiếc mặt nạ này, chúng ta chỉ cần 10 đến 20 phút là sẽ có ngay một làn da trắng sáng, căng mướt và khỏe khoắn. Và trong các bước thì bước mặt nạ là cũng là một trong những bước mà không thể thiếu trong quá trình làm đẹp của chúng ta. Yến này có tinh chất là 100% yến nguyên chất và sử dụng hạt vàng 24K. Đây cũng coi là một bước dưỡng da rất là hiện đại và rất nhiều dưỡng chất. Do đó là chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian đâu. Chỉ duy trì đắp mặt nạ yến 1-2 lần hoặc là 2-3 lần một tuần thì sẽ có một làn da khỏe rồi.
3: Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã vừa xem qua cũng như tìm hiểu thêm hai cái sản phẩm mà ngày hôm nay Vinashop muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến ăn liền và cũng như là mặt nạ yến kết hợp với lại vàng 24K. Hy vọng là quý vị sẽ biết thêm nhiều thông tin thú vị liên quan xoay quanh sản phẩm yến xào thưa quý vị.
4: Dạ, và số điện thoại quen thuộc của Vinashop đó chính là 1-855-855-5888. Hãy nhấc máy ngay và gọi vào Vinashop nha.
3: Vâng, thưa quý vị, cho chúc phép chúng tôi được chào quý vị và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng như chúng ta sẽ luôn luôn có một cái làn da thật là đẹp và trẻ mãi cùng với thời gian nha. Cho phép Nhật Minh và Vy Anh chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình lần sau.

0: tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhà và quý vị đang thưởng thức được mang tên Trường Xưa, sáng tác Lê Tín Hương với giọng ca của ca sĩ Thanh Thủy. Và nhạc phẩm này đã mở đầu cho nhạc đối thoại ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa quý vị chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Thời gian đã đến rồi, giờ rê đã điểm.
0: Tiếng chuông trường đã bắt đầu gõ rồi.
1: Đúng rồi, tuần này là các em đi học rồi. Nhớ thời đi học của anh Trương không anh Trương?
0: Nhớ chứ, nhưng mà hơi sửa lại nha. Mà tiếng chuông trường là sai bét, tiếng kèn, tiếng kẽn hả?
1: Kẽn.
0: Tiếng kẽn
1: mới trống trường.
0: Tiếng trống, tiếng kẽn.
1: Tiếng trống trường, tiếng kẽn.
0: Nhớ chứ, trời ơi, nhớ như in.
1: Đang ăn hàng nghe đùng đùng đùng thùng thùng thùng thùng thùng chạy. Sao cái thời đó là cái thời đẹp nhất. Bây giờ hồi xưa mình không biết là cái thời đi học là thời đẹp nhất, mà bây giờ là con mình nó biết rồi, nó nói là con chỉ muốn high school thôi, con không muốn lớn lên nữa.
0: Vẫn nhớ cái thời tiểu học trong trường không có nổi cái trống nữa mà là phải dùng tới cái bánh xe đó. Cái rim đó.
1: Biết
0: cái mâm xe đó, xe
1: ba, cái hơi đó. Cái lấy cái kẽn sắt,
0: keng keng ra chơi rồi này kia ra về.
1: Cái mâm mâm xe mà không phải xe hơi đâu. Xe máy cài.
0: Xe gì cũng biết mà bằng cái mâm xe bằng sắt chứ không có được cái trống hay là cái kẽn nữa.
1: Dạ. Thôi thì ngày hôm nay á, để nhớ lại cái thời đi học. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là bất cứ cái gì liên quan tới trường học, phấn, bảng đen, thầy giáo, cô giáo, học sinh, trường học, cái gì đó mà quý vị giải thích được là nó liên quan tới cái mái trường là ok.
0: Ok, chẳng hạn như là một cái bài bụi phấn, đúng không? Thì phấn là liên quan đến học đường rồi.
1: Không phải, có chữ trường thì ok cũng được, nhưng mà tất cả cái gì mà nó liên quan tới trường học, chấp nhận hết.
0: Rồi, nhưng mà phải giải thích cho nó rõ ràng.
1: Đúng rồi. Nói được, nói em sợ anh hai vô nói chứ em là em trong trường á.
0: không, cái đó, không chơi.
1: Hay là anh trong trường nó không được nha. Nó phải cụ thể chút nha.
0: Rồi, rõ ràng nha. Quý vị nghe hết rồi ha. Bây giờ bắt đầu chương trình nha. 713-931-1560. Mở đường dây đầu tiên. Xin mời quý vị lên tiếng. Hello. Hello. Hello, nghe. Nghe hơi ồn đó. Ít nghe bên Khánh rồi mà anh đang nói chuyện đâu, sao nghe nó hơi xa xăm. Vang vang, ồn ồn. Rồi.
2: Trường cũ tình xưa đi quá chứ.
0: Trường cũ tình xưa,
1: anh Khánh. Mới đi học mà có tình rồi ha.
0: Trường cũ tình xưa.
1: Nét quỷ đó.
0: U như kỹ. Quyết định vậy đi. Thank you. Kỳ.
1: Anh Khánh kỳ.
0: Rồi chào anh Khánh nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Hello.
3: Xin chào em. Lưu cầu bẩm. Lưu bút ngày xanh.
0: Lưu bút. Ok.
1: Lưu bút ngày xanh.
0: Ok. Đó. Rồi. Học lại luôn. Nhắc một cái là nó vô.
1: Nhắc
0: liền.
1: Anh hai. Có anh hai liền. Rồi.
3: Lại cho em sầu mộng này.
0: Em sầu mộng.
1: Em sầu mộng.
0: Dám sầu đâu.
1: Đúng rồi. Cảm ơn anh hai. Sầu. Anh chưa mở hàng thì em sầu. Cảm ơn anh hai.
0: Ok anh hai. Chúc gọi lại tính sau ha.
3: Ok.
0: Dạ cảm ơn anh hai. Chuyển đường dây. Hello.
4: Hello chị Mì, chào chị Tường Minh, chào Quang Trương.
1: Chào anh chị Mì.
0: Chào anh chị Mì.
4: Cho chị Mì yêu cầu bài Trường Xưa Bạn Cũ không ạ?
1: Được, Trường Xưa Bạn Cũ.
0: Xưa Bạn Cũ.
1: Dạ.
0: Đây, khỏi không hỏi.
1: Biết luôn, với anh chị Mì ở đâu
0: khỏi,
1: luôn.
0: Khỏi hỏi dạ, luôn.
1: Rồi, cảm ơn anh chị Mì.
4: Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều.
0: Thank you anh chị Mì. Chuyển đường dây, hello.
5: Dạ, tiểu muội xin chào tí tỷ ở đây ca.
0: Chào tiểu muội, cái này cũng khỏi hỏi luôn. Phải không tiểu muội?
5: Dạ, phải. Cho tiểu muội xin bài tự nhiên.
0: Từ từ.
5: Cái bài em tan trường về.
0: Em tan trường về.
1: Ngày xưa Hoàng Thị.
0: Ngày xưa Hoàng Thị.
5: Ngày xưa Hoàng Thị đó.
0: Dạ.
5: Dạ tự nhiên quên cái tựa.
1: Dạ.
5: Dạ rồi. Dĩ nhiên.
1: Rồi ơi, tưởng đâu hát ngày vì em tan trường về, trường tan em về.
2: Cái em tan
1: trường em về. Em tan trường về, mà trường tan thì em về.
5: Đúng rồi, tiểu muội rất là vui tính, tỷ rất vui tính, tiểu muội rất thích chương trình cà phê sáng của tiểu muội và rất thích cái tấm vui tính của tiểu muội.
1: Dạ. Dạ cảm ơn tiểu muội nha. Dạ.
2: Nhưng mà thích, dạ. Nhưng mà thích bên kia,
1: thích hơn. Bên kia mà tặng bên này tại vì mê trai. phải chi mình là con trai là mình được tặng rồi.
5: Đừng dùng chữ mê trai làm tội nghiệp em nha.
1: chứ làm sao giải thích đi nói là thích tánh của người này mà tặng cho người kia là sao
2: thì thích lý, vậy thôi
1: lý do là thôi, sao
2: mê mẩn gì đây
5: để mọi người tự hiểu đi ha.
1: Đừng nói ra cái ai cũng biết nhưng mà đừng nói ra.
2: ai muốn hiểu sao hiểu ha tiểu muội ha.
1: Rồi cảm ơn chị dẫn chơi thôi nha.
5: Dạ rồi vẫn chơi cho vui mà cho tỷ ơi.
1: Dạ
2: rồi chào tiểu muội nha.
5: Dạ
2: rồi xin chuyển đường dây. Hello sao không ăn nữa. Hello rồi mời.
5: Hello
1: dạ
6: có ai nghe chồng bài trường làng tôi chưa?
1: Dạ chưa.
2: Chưa
6: nhưng mà trường làng tôi.
1: Làng tôi. Dạ chị gì đây?
6: Chị Hương.
2: Ủa, dạ. Sao nó vần quá vậy ta?
1: Trường làng.
2: Hương nè, Trương nè, này kia.
1: Không có. Chị Hương tặng ai vậy chị Hương? Trời đất ơi, chị Hương tặng Văn Trương.
2: Thấy nó vần mà.
1: À, em bây giờ mấy lần sau giờ lại chị Hương tặng mình Tương đi.
2: Chị Hương mà qua cái tường cái nó xuống rồi nó không có vần.
1: Thì nó cũng có Hương.
2: Cảm ơn chị Hương nha. À, chào chị, chuyển đường dây, hello.
7: À, chị Mì trở lại.
1: Dạ.
7: À, chị Mì yêu cầu bài Lưu Bút Ngày Xanh được không ạ?
1: Có rồi anh.
7: Lưu Bút Ngày Xưa có rồi luôn hả?
1: Lưu Bút Ngày Xanh có rồi dạ.
7: À, ok, vậy thôi bây giờ có nghĩ rồi, sorry nha.
1: Chưa ra hả? Chưa nghĩ ra hả? Rồi, lần sau lận lên nhiều bài vô.
2: Chuyển đường dây, hello.
8: Yo, Dương Khánh trở lại đây.
2: Anh Khánh.
1: Trời ơi.
2: Khánh.
8: Lấy bản tuổi học trò chưa anh Dương?
2: Tuổi học trò chưa anh Khánh ơi?
8: Hả?
2: Chưa.
1: Tuổi học trò có liên quan tới trường không?
2: Học trò.
1: Học trò có liên quan gì tới trường không?
8: Ủa học trò không có trường sao có học trò?
2: Hơi đâu anh cãi nữa.
8: Hỏi châu cách cớ thì
2: kịch. Vậy mà có người trả lời. Vậy mà có người trả lời mới hay.
8: Câu
2: thứ nhất ông
8: trả lời
2: hỏi gì là anh bị gài rồi.
1: Hỏi để người ta nói là hỏi để có người được trả lời đó mà. Để hỏi được trả lời đó mà.
2: Trả lời xong rồi tức.
1: Vậy cũng hỏi.
2: Vậy cũng hỏi đâu có trường sao có học trò. Ok anh Khánh.
1: Cảm ơn.
2: Thì với anh Khánh mà nói về trường học là anh một bụng luôn á. Học trò giỏi mà.
1: Không có hồi. Không phải chưa chắc anh Khánh học lâu ở trong trường lắm.
8: Trời ơi 10 năm học một lớp mà không
1: giữ. Trời ơi anh thông minh với sợ luôn. Mình nói nhẹ một câu anh hiểu liền luôn á.
8: Hiểu chứ.
1: Em học lâu lắm mà.
2: Yêu thầy mến bạn nên là cái đồ hoài không chịu ra.
8: Học lâu mà còn học cao nữa, học cái lầu tám lận đó.
1: Dạ. Rồi.
2: Okay,
1: cảm ơn anh.
2: Khánh, thank you anh. Cái vui quá.
1: Mời quý vị gọi tiếp nha 713-931-1560. Dạ, quý vị có thể gọi vô tiếp tục cái gì mà liên quan tới trong trường, cái gì mà có trong trường là mình được ha. Miễn sao mà quý vị giải thích hay hay chút xíu.
2: Dạ, con chỉ nghĩ mà nhiều mà ha. Nhiều lắm. Bây giờ mình nới rộng trường ra, mình nói về đủ thứ hết.
1: Dạ.
2: À, sách vỡ.
1: Học trò nữa, đừng nói nhiều. Mà thích giả trên đường dây.
2: Dạ.
6: Niên học sau cùng
1: là lớp 12 chắc.
2: Okay. Không, lớp 4 à. Tại cuối cùng học tới đó nghỉ rồi.
1: Trời ơi, đồ ác dữ vậy. Ác rồi đừng có tặng nhạc cái ảnh. Anh ác quá, anh mới học lớp 4 thôi à.
2: Ghê. À, thí dụ thôi. Ừ. Người học lớp 4 thì là phiên niên cuối cùng năm lớp 4.
1: Dạ.
2: Vậy đó, đại khái vậy. Thank you anh Tuấn nha.
9: Trời, bye.
2: Chào anh.
1: Trời ơi, chết rồi, anh chưa 4 bài rồi.
2: Hello.
5: Dạ rồi, tiểu muội xin yêu cầu bài Tôi Là Sinh Viên.
2: Tôi là sinh viên.
5: Dạ.
2: Ok. Ok.
5: Dạ rồi. Okay, bài,
2: bài nha. Chị Tỷ nha.
1: Bài này lạ nè.
5: Là không phải có trường đại học mới học được.
2: Ừ. Sinh viên mà.
1: Sinh viên. Việt Nam em gọi là sinh viên.
2: Dạ. Yeah. Ok.
5: Dạ, cũng được chị Tổ.
2: Dạ chị Tổ. Dạ, cảm ơn thiện mùi nha. Chuyển được giấy. Hello. Dạ. Hello. Hello.
1: Dạ.
10: Trời
1: đất ơi, đâu ra dữ vậy trời, còn phe ta đâu đâu mất tiêu hết trơn rồi.
2: Vui quá.
1: Nỗi buồn qua Phượng. Nỗi buồn qua Phượng dính gì tới trường?
10: Mỗi năm đến hè thì lòng má mất buồn.
1: Ừ. Rồi sao nữa?
10: Chính mươi ngày qua hè là mặt hè là chính mươi ngày đúng rồi.
1: Ừ. Là nó... là nó dính tới trường hả? Tưởng đâu cây phượng ngoài ngoài đường.
2: Đừng hỏi. Làm như anh khớp từ mình tại sao mà mỗi lần từ mình hỏi là anh cà giật à.
10: Hỏi cái chớ đâu à. Chưa hỏi.
2: Bình tĩnh, hãy bình tĩnh biết cắt cớ rồi mình từ từ lại.
1: Rồi cảm ơn.
2: Anh vội là anh bị dính cháu đó.
1: Dạ.
2: Ờ, thank you anh Khánh. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
1: Ừ.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Em yêu trường em.
1: Em yêu trường em.
2: Với bao bạn thân và cô
1: chị tên gì vậy? Chị tên gì vậy?
5: Tina.
1: Tina. Tina hồi trước tặng cho em đúng không?
2: Ờ, thank you anh Khánh. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
1: Ừ.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Em yêu trường em.
1: Em yêu trường em.
2: Với bao bạn thân và cô
1: chị tên gì vậy? Chị tên gì vậy?
5: Tina.
1: Tina.
2: Tina.
1: Tina hồi trước tặng cho em đúng không?
2: Đâu có.
5: Tặng cho hai đứa.
1: Cho hai đứa hả?

0: Nãy em nghe chị nói anh chơi được 4-5 bài rồi.
1: Đúng rồi, nhiều lắm là 7 bài rồi đó.
2: Cái này
1: 10 bài
2: giống
1: mà đã 7
2: như
1: bài luôn.
2: mấy quán hủ tiếu ở xa lộ Việt Nam gì đó,
1: Ừ.
2: quẹo quẹo lựa quẹo lựa ép người ta vô luôn, rồi nắm xe kéo vô luôn.
1: Em ơi chị Thiên Hà nghe cởi nó đi. Ấy quá rồi. Ừ.
2: Cảm ơn chị. Xin mời quý vị tiếp theo ạ.
3: Alo, chị mì trở lại.
1: Đó đó, anh chị mì
3: Chị
1: ráng chạy.
3: yêu cầu bài cái gì mà con đường Duy Tân cây dài bóng mát á, nói về trường Đại học Văn khoa ở Sài Gòn á.
1: Con đường mang tên em.
3: Dạ, cho chị mì yêu cầu bài đó.
1: Đại học Văn khoa nha, có trường học đó.
2: Bài gì
3: Dạ
2: con đường?
3: vâng.
1: Con đường mang tên em.
2: Ờ.
3: Dạ rồi, cảm ơn chị Thực Minh, cảm ơn anh Tân Trường
2: Dạ, cảm
1: Dạ.
2: ơn
3: Chúc
2: Jimmy.
3: hai bạn có lần ngày làm việc vui vẻ.
1: Dạ.
2: Ok, thank you
1: Ủa
2: anh
1: vậy là chia
2: nhiều.
1: tay hả? Không gọi nữa đó hả?
2: Xong rồi. Tuần sau
1: Gì?
2: là tới phiên Quang Chương
1: Cái
2: rồi.
1: gì vậy?
2: Hello.
4: Tuổi học trò.
1: Ừ.
2: Có thôi, anh nghe quen quen vậy nè. Tuổi học trò có rồi, anh Khánh yêu cầu rồi, anh Tuấn ơi.
4: Có rồi hả?
2: Dạ.
4: Thăm lại trường xưa.
1: Thăm lại trường xưa.
2: Thăm lại trường xưa. Cái này chưa.
1: Ừ.
2: Trường xưa, tức là thăm lớp 4 đó phải không?
4: Thành lớp 4. Thăm
1: Ê,
4: thăm
1: không
4: mấy
1: phải.
4: con lớp
1: Cái
4: thăm
1: bài.
4: thăm mấy con lớp 5.
2: Ok, thank you anh Tuấn. Chào
4: Rồi.
2: anh nha. Xin mời quý vị tiếp theo ạ. Hello.
1: Xí nha
5: Hello,
1: cái
5: chưa em ơi.
2: ấy à dạ nói mà anh Khánh nói về trường học là anh một bụng.
5: Có cái bài là mà không biết tựa là con chưa.
2: Bài gì anh?
5: Học trò còn buồn vu vơ thức sao đêm làm thơ vui đời chờ.
2: Ờ, bài này biết luôn mà không biết tựa luôn, chắc nhờ Tường Minh. Tuổi học trò còn nhiều vu vơ thức
5: Bao đêm
2: trong
5: làm
2: mơ làm
1: không không
2: thơ
1: tặng mình không
2: đời
1: kiếm
2: chờ. Kìa, nói sao cho
5: bạn
2: Tường Minh
5: này
2: kiếm giùm đi kìa.
5: bạn này định tặng cái Tùng Minh nhưng mà Tùng Minh không kiếm rồi sao tặng ta.
1: Bởi vậy
2: À,
1: rồi.
2: hay hay
1: Thôi
2: này, ý kiến này
1: mắc
2: hay.
1: mắc công lắm, mắc công lắm,
5: Không,
1: mắc công lắm, anh
5: không,
1: lừa
5: cái
1: bị
5: này tặng
1: bị bánh
5: cái
1: lừa
5: này
1: rồi,
5: tặng cho Tùng Minh cái
1: vọng
5: này
1: gác đêm
5: Tùng Minh
1: sương,
5: nha. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, tặng cho
1: vọng
5: Tùng
1: gác.
5: Minh
2: vòng
1: À,
2: gác
1: vọng
5: tặng
1: gác đêm
5: chi
1: sương.
5: nói bao nhiêu lời lâu rồi
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng
2: ok.
1: rồi, vọng gác đêm
5: Em
1: sương, sửa lại, thay vì kêu xì thì em tì.
2: tì
1: TM. Rồi, cảm ơn.
2: rồi chào anh nha. Rồi chào anh
1: Dạ.
2: Khánh. Dạ vâng, xin mời quý vị tiếp theo ạ.
4: Trường cũ tình xưa.
2: Có
1: Có
2: rồi.
1: rồi, quá trời lâu rồi.
4: Mùa hoa học trò.
1: Mùa hoa học trò. Không lẽ hỏi nữa ta.
2: Học trò. Mùa hoa
4: Ok.
2: học trò.
1: Dạ.
4: Rồi, ok.
2: Rồi, vẫn cũ ha.
4: Dạ.
2: Dạ, thank you anh Tuấn. Xin chuyển đường dây ạ. Hello. Hello, hello.
1: Alo.
6: Cho tiểu muội xin yêu cầu bài 16 trăng tròn. Nếp
1: Nice.
6: áo tôi xin vui bước đăng trình.
2: Ok. Lặp
1: Ừ.
2: lại luôn.
6: Dạ. Dạ
2: Tôi
6: rồi,
2: xin
6: cũng vậy chị cũ.
2: địa chỉ cũ. Rồi, cảm ơn tiểu bộ nhiều. Xin chuyển đường
1: Chết rồi,
2: dây.
1: thôi bữa nay đi về đây.
2: Hello.
3: Mà chim mì trở lại đây, cho chim mì
1: À.
3: yêu cầu bài cho anh ba.
1: Cháu lên ba. Cháu vô
3: Cháu
1: mẫu giáo.
3: đi. Vậy
1: Nhà đây
3: mẫu
1: mẫu
3: giáo.
1: giáo, trường ở trường mẫu giáo.
2: Ok, đâu
1: Anh
2: ai
1: chim
2: nói gì đâu.
1: mì là bí lắm rồi đó.
2: Hợp lệ, hợp lệ. Mẫu
1: Dạ.
2: giáo cũng là trường như thường. Rồi, thank you
3: Dạ
2: anh
3: chúng
2: chim
3: phân
2: mì.
3: nghỉ mà. Dạ.
1: Dạ. Cảm ơn anh.
2: Mẫu giáo là hết rồi. Hết hết xuống nổi đó rồi.
1: Đi đi nhà trẻ nữa chi. Rồi,
2: Hello, xin
1: mời giả
2: mời.
1: thanh dây.
6: Theo bạn nhà ký ức trường xưa.
2: Sao chị Tina phải không?
6: Đúng rồi.
2: Bài
1: Mày
2: gì nói
1: gì?
2: lại chị Tina?
1: Ký ức ngày xưa.
2: Ký ức ngày xưa
6: Ký
2: hả?
6: ức
1: Nó có học
6: ngày
1: trò không?
6: xưa.
2: Cái câu nào chị Tina? Hát khúc đi cho nó.

0: Lòi cái trường ra coi.
1: Ký ức trường xưa.
0: Ký ức trường xưa.
2: Không
0: Giờ
2: phải ngày
0: đáp.
2: xưa
1: Không,
2: hả?
1: không.
0: Ký ức trường
1: Trường
0: xưa
1: xưa.
0: là có chữ trường được rồi.
2: Ừ.
1: Có mà trường.
0: Ok, ký ức trường xưa.
2: Rồi.
0: Rồi, giống như lời hứa nãy nha.
2: Có không? Có hứa gì
0: Có,
2: không? Có hứa
0: có.
2: hẹn gì không?
0: Có.
2: Đâu có đâu, anh chưa thắng.
0: Nói, nói.
2: Nói đi chị.
0: Nói tiếng công đạo đi.
1: Thôi em tặng cho chị đừng mân.
2: He
0: Gì?
2: he he he he he
0: Ủa?
2: he he
0: Gì
2: he yeah yeah
1: với
2: yeah yeah Từ từ đi, bữa nào anh thua là tặng anh. Ok, em cảm ơn
0: trời
2: chị.
0: ơi, là mình mừng hụt viết tên xuống luôn rồi á. Rồi
2: Cảm
0: đành
2: ơn
0: chịu vậy
2: chị.
0: thôi.
2: Ừ.
0: Ok, cảm ơn chị Tina. Xin mời quý vị tiếp theo. Ôi
1: Hello,
2: trời ơi, nghe tiếng ai chưa? Biết
0: tôi có nằm
2: ai
0: mơ không vậy?
2: chưa?
0: Để mình ngắt một cái coi, tỉnh lại coi.
2: Dạ.
1: Ôi quên chương bữa nay nhiều quá rồi hả? Thôi cho Tường Minh đi.
2: Dạ.
1: Ok. Bài trả lại em yêu được không?
2: Trả lại em yêu được.
1: Con rừ đường đường đường một cò. Ok, rồi, vậy cho Tường Minh đi.
2: Chị cho em biết cái danh chị.
1: Kim,
2: Chị Kim.
1: Kim.
2: Ừ, chị Kim, chị Kim, chị
0: Trả
2: Kim.
0: lại em
1: Mọi
0: yêu
1: người
0: ha.
1: đang quan chương, bữa nay quan chương nhiều quá.
2: Nhiều quá hả
1: Rồi.
2: chị, hả nhiều thiệt luôn á. Dạ.
1: Lâu
2: Rồi, cảm ơn chị Kim.
0: lâu mới được bữa chị Kim.
2: Yes.
0: Mấy bữa trước từng
2: Đâu có biết
0: mình
2: đâu, bữa nào tính bữa
0: tràn ngập
2: đó,
0: luôn.
2: bữa nào tính bữa đó, bữa
0: Ok
2: đó, bữa
0: thôi, lát
1: đó.
0: nữa gọi lại cho
1: Ủa,
0: nó
1: bữa nay
0: công
1: nhường đi,
0: bằng.
1: nhường đi.
2: Yeah, nhường đi, nhường đi. Đúng rồi. Dạ.
0: Ok, thank you chị Kim. Xin chuyển đường dây, hello.
3: Tiếng hát học trò.
0: Cũng có luôn rồi, mình nhớ có. Khoan khoan nha. Tiếng hát
3: Thì chưa có
0: tuổi
3: đâu,
0: học trò.
3: chưa có bài đó đâu.
0: Ok.
2: Dạ.
0: Chưa có. Tiếng hát học trò, ok. Rồi, thank you anh. Rồi, chào anh nhé. Mời quý vị tiếp theo.
2: Alo.
1: Cho xin bài cô gái nữ sinh Gia Lâm.
0: Yeah, cô
2: Cô
0: mừng.
2: mừng
0: Mừng
2: nữ sinh
0: quá.
2: Gia Long.
1: Nữ sinh thưa tặng cho Tường Minh.
2: Yeah, đúng rồi. Trời ơi. Cảm ơn, cảm ơn. Trời ơi. Thấy thua quá mà, thấy thương.
0: Nữ phải tặng cho nam chứ, nữ sinh
2: Không.
0: phải tặng cho nam.
2: Không, thấy thương, thấy Tường Minh thấy thương.
1: Cử vô Tường Minh.
2: Rồi, dạ, cảm ơn cô, mừng
0: Dạ,
2: nha.
0: thank you cô.
1: Hi.
0: Dạ vâng. Xin mời,
1: Hello,
0: xin mời.
1: hello, sao bữa nay hơn vậy ta? Rồi, chị Kim đây, giờ cho chị một bài nữa được không?
2: Được chị.
0: Nhưng với điều
1: Ba
0: kiện.
1: tháng quân trường,
2: 3 tháng quân
1: được
2: trường,
1: không?
2: đúng rồi, đó.
0: Đó, đó, bây giờ nè. Quân
1: Vui
0: trường, ok. Nữ sinh
1: quan
0: Gia Long thì tặng cho nữ, đúng không? Hợp lý. Còn cái này là 3 tháng quân trường.
2: Ờ, có nữ quân
0: Đó.
2: nhân mà.
0: Đàn ông người ta đông hơn.
2: Nữ quân nhân có luôn đó. Nói cái đó không đúng nha. Dạ.
0: Thôi để
2: Để chị Kim nói
0: chị
2: đi.
0: Kim giải quyết vấn đề này đi
1: Rồi.
0: cho nó công bằng cái.
1: Rồi nãy cho Tường Minh rồi, giờ cho Quang Chương.
0: Xí
2: Cái đó là
0: đó.
2: cái đó chị nói là nãy á, là cho Tường Minh rồi, giờ qua cho Quang Chương thì mình tâm phục khẩu phục. Còn anh nói là quân trường là phải cho đàn ông là không có
0: Dù
2: đúng.
0: sao đàn ông họ cũng số nhiều
2: Hang chị
0: hơn.
2: hang. Nữ quân nhân thế giờ. Dạ.
0: Cảm ơn chị Kim nha. Xin chuyển đường dây, hello.
4: Hello. Hello, có ai yêu cầu bài Con đường đến trường?
2: Con
0: Chưa được
2: đường đến trường
0: có.
2: chưa có chị.
4: Tại yêu cầu bài đó.
2: Dạ.
0: Con đường
1: Tặng
0: tới
1: quan trường
0: đến
1: nha.
0: trường. Yes.
2: Nhưng mà chị nào vậy, cho để em biết, để em thù. Chị Hương. Ừ. Cảm
0: Ủa,
1: ơn.
0: hồi nãy chị Hương tặng
2: Anh Chương luôn, Quang
0: cho
2: Chương
0: Quang Trường
2: luôn.
0: luôn thì đó là bên phía mình
2: Ủa,
0: mà.
2: anh thấy là chị Kim tặng bên kia rồi tặng bên này, mà sao chị Hương tặng ở bên
0: Ok thôi, chào chị Hương nha.
1: vậy? Chào chú.
0: Dạ.
1: Bye.
0: Đừng nghe Tường Minh nói. Hồi bị lung lạc. Mời quý vị tiếp
2: Dạ.
0: theo. Hello.
5: Cầu bạn cô nữ
2: Alo.
5: sinh. Được không?
2: Ai ở trên đường
0: Nói
2: dây?
0: nghe nhỏ quá.
2: Không nghe luôn.
0: Không nghe nha, chuyển đường dây à. Hello.
5: Nghe chưa?
0: Rồi
2: Nghe
0: nghe rồi đó.
2: rồi.
6: À, con nữ sinh Gia Long của Nguyễn Văn Đông á.
2: Có rồi.
0: Có rồi anh hai.
6: Có rồi, cho anh xin bản. Ngoài cái đó ra còn phải có tình yêu đó phải không?
2: Không cần không, tình yêu, chỉ trường. Cần trường, cái gì mà nó dính líu trong trường á là được.
0: Nói chung là dạ trường.
2: Không cần tình yêu.
6: Ok. Học sinh hạnh phúc.
2: Đó.
0: Đó.
6: Phải.
2: Được.
0: Học sinh hạnh phúc, yes.
6: Dạ. Yeah. Chào cờ rồi cao nhớ trường.
0: Không cần, chỉ có chữ học sinh đảo. Là đủ rồi.
2: Ừ.
6: Ok.
0: Dạ, yeah, học sinh là đủ rồi anh.
6: Em, rồi tới đầu của nay không có Bạch Công Tử để nghe.
2: Đâu có kêu hết, đừng là cho Tường Minh luôn.
0: QC chứ.
2: Nó có, nó là không có Bạch Công Tử nên ảnh lo phần Bạch Công Tử luôn cho Tường Minh luôn.
0: Tại bên đây.
6: Dạ, để cho
0: anh ơi.
6: Không, không có Bạch.
2: Không có Bạch Công Tử, anh hai cho Tường Minh luôn. Trời ơi, phải lặp đi lặp lại. Trời ơi, tham lam vừa vừa thôi, nhiều quá rồi. Rồi.
0: Không, tại vì anh hai thường thường rất là công bằng.
2: Nhưng mà tại vì anh công bằng đó là anh thấy là bữa nay chống lưng của mình đó, đóng mất tiêu hết. Từ cô Sương cho tới chị Tuyết cho tới anh Bạch.
0: Vậy, nói vậy sao mà cãi lại đi, anh hai còn chịu thua luôn.
2: Ừ, cảm ơn anh hai.
0: Rồi, chào anh hai. Mời quý vị tiếp theo, hello.
3: Ủa, có chữ Trương là được hả?
2: Có chữ Trương là được.
0: Liên quan tới trường còn được, nói gì đó chữ Trương.
2: Ừ.
0: Yeah.
3: Ờ, trường Sơn Đông, trường Sơn Tây.
2: Trời ơi, vừa phải không?
0: Thôi, cái bài này của
2: mấy ổng ơi, của mấy ổng
0: ơi. Biết là anh muốn chơi chữ cho vui đó, nhưng mà...
3: Vậy thì hôm nay có cái bài cháu lên ba rồi, thì bây giờ có cái bài đi học về là đi học về... Bước vào nhà em chào cha mẹ.
0: Bài đó sao không có trong cái tủ nhạc á. Còn bài nào khác không?
2: Bí rồi. Suy nghĩ chút nữa đi.
3: Còn bài khác
2: hả? Ừ, anh bí rồi. Anh bí rồi. Anh bí thiệt rồi. Năm nốt nhạc thôi. Giờ chịu thua chưa?
3: Okay,
0: từ để suy nghĩ áp đảo gì sao ta nhớ được không biết nữa.
2: Thì năm nốt nhạc thôi chứ suy nghĩ lâu quá. Sao được.
0: Chinh Tuấn
2: rồi. Rồi, cảm ơn Tuấn nha.
3: Đợi chút.
2: Mấy chút rồi.
3: Chút xíu gọi lại đi.
2: Đó thấy không, đợi chút là đợi chút xíu gọi lại đó. Đúng rồi. Cảm ơn anh.
0: Rồi xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
7: Dạ, dạ Tiểu Mũi xin yêu cầu bài Trương Vương Khung Cửa Mùa Thu.
0: Yes. Khung cửa.
7: Dạ rồi, rồi. Cũng để chị cũ á. Dạ.
0: Ok. Thank you Tiểu Mũi.
2: Dạ.
0: Dạ dạ dạ.
2: Thấy gì chưa.
0: Tiểu Mũi thính giả nữa. Hello.
7: Hello.
2: Dạ.
7: Trường xưa yêu dấu.
2: Trường xưa yêu dấu.
0: Trường xưa. Ok.
2: Chị Tina.
8: Dạ.
2: Dạ.
8: Thôi chị này, anh nhờ chị Tường Minh hồi chị này cho anh Trường.
2: Ôi trời ơi. Trời ơi, cho anh Trường. Nó cho anh Trường, cái nghe nó buồn thôi luôn.
0: Kỳ cái tự nhiên tặng cho mình cái vui, cái tặng cho người khác cái buồn
2: là sao? Chỉ rồi, cái đó là cảm xúc bình thường thôi mà. Cảm ơn.
8: Chị Tường Minh còn phần thứ hai nữa mà.
2: Đúng rồi, đúng rồi. Đó, nói vậy đi cho nó an ủi. Rồi, cảm ơn chị.
0: Chào chị. Trời ơi, đã quá.
2: Đã hả? Trời ơi.
0: Vui luôn.
2: Được nhiều quá nên vui chứ gì. Trời ơi, cười suốt từ đầu chương trình tới giờ luôn. Thấy không có anh Bạch, không có ai hết trơn. Dạ, chào tính giả được trên đường dây.
0: Hello.
9: Hello.
2: Dạ. Dạ.
9: Hello, cái bài gì em tan trường về, anh theo ngõ về đó. Bài gì quên rồi.
2: Em tan trường về, anh theo ngõ về, anh tan trường về, trường tan anh về,
0: đó.
2: Ngày xưa Hoàng Thị.
0: Có rồi chị.
9: Ngày xưa Hoàng Thị, dạ.
2: Đó, có người yêu chị. Cầu trước rồi.
9: Có người rồi hả?
2: Dạ.
9: Phượng Hồng có chưa?
2: Dạ, chưa.
0: Phượng Hồng chưa nè. Phượng Hồng chưa okay. Nè.
9: Rồi, nếu vậy lấy Phượng Hồng đi.
2: Dạ, lấy luôn.
0: Ok.
2: Trở lại Tường Minh phải không?
9: Cho Tường Minh đó.
2: Đó, đúng rồi, đúng rồi.
0: Ok, hợp lệ thôi.
2: Cảm ơn chị.
0: Đúng rồi, tham dạ. Chị.
2: Không tham được.
0: Người này quay người khác. Nhưng mà...
2: Ai, cảm ơn chị. Rồi, còn ai tiếp tục không? Rồi, không có thì giờ, phát nhạc.
0: Rồi, tới giờ phát nhạc rồi nha. Cái vị vừa mới gọi vô, giữ đường dây đi. Tường Minh quay chị sẽ quay trở lại nha. Bây giờ thì phát nhạc rồi. Bài hát đầu tiên trong ngày hôm nay sẽ là bài được mang tên Trường Cũ Tình Xưa, một sáng tác của của ca nhạc sĩ Duy Khánh, và bài này sẽ do Đặng Thế Luân trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Và tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức tiếng hát Tường Quê Tường Nguyên với nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của nhạc sĩ Thanh Sơn.

Và kính thưa quý vị, hồi nãy Tường Minh nói con đường mang tên em không phải là nhạc phẩm đó, nhạc phẩm đúng là Trả lại em yêu, sáng tác của Phạm Duy, và mời quý vị thưởng thức tiếng hát Ý Lan.

và Tiếp Nối. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát Mai Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy mang tên Ngày Xưa Hoàng Thị.

0: bắt câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
9: Diamondnet, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamondnet tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondnet còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
10: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamondnet mang đến cho quý vị.

0: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là bài Trường Làng Tôi, sáng tác Phạm Trọng Cầu với giọng ca của Thùy Dương. Trở lại chương trình 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello. Xin mời. Hello, hello.
1: Dạ, cho Tiểu Muội xin yêu cầu bài Em Yêu Trường Em, nhạc thiếu nhi.
2: Anh như có rồi.
0: Có rồi, Em Yêu Trường Em, có rồi.
1: À, vậy rồi cho vào cũng nhạc thiếu nhi bài Mái Trường Mến Yêu.
0: Mái Trường Mến Yêu. Ok. Rồi, yeah, thank you Tiểu Muội nha.
1: Dạ rồi, cũng điện tử cũ
0: ghi vậy luôn ha.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn Tiểu Muội.
2: Chết hết mồ rồi, bí gì mà đi bí tới mà lôi hết nhạc thiếu nhi ra vậy trời.
3: Hello Trường.
2: Dạ.
0: Anh Khánh chơi bài nhạc tình gì coi.
2: Nhạc tình đi.
0: Tường Minh đang đừng, chơi kìa.
2: Đừng cái nhạc thiếu
3: nhi. Lưu bút tuổi lưu bút ngày xanh đi.
2: Có rồi.
0: Có rồi.
3: Có rồi hả?
2: Phát luôn rồi.
3: Cô giáo dùng cao.
2: Hả?
3: Em là cô giáo dùng cao.
2: Rồi lấy nhạc của mấy ổng nữa rồi.
3: Học trò với cô giáo à, ổng đâu có ổng đâu, chừng nào cô giáo bò đỏ mới là ổng chứ.
2: Đó, cô giáo dùng cao bên
0: mày
2: đó.
0: Đi, trong đó sáng tác không anh ơi, khó chơi lắm.
3: Ê, vậy con đường học trò.
2: Con đường học trò, con đường học trò, tiếng hát được. Học trò, con đường học trò. Chưa có, chắc chưa có.
0: Ok rồi.
3: Nghe nãy giờ, nghe nãy giờ rồi đó.
0: Đường học trò,
2: con đường học trò.
0: Rồi, vẫn vậy nha.
3: Rồi, vậy đi qua chơi đây.
2: Vậy đi.
3: Ừ, biết có tựa nhạc phải tặng bản nữa, xịt tình. Bây giờ mình tự kiếm tựa luôn. Nhạc cho tới, bây giờ mình phải sản nhạc cho tới.
2: Sản nhạc luôn, nhạc. Đúng rồi, chứ không thôi kiếm một cái phải tặng bài.
0: Tiếc quá.
2: Tặng bài
0: mà còn... Tiếc ơi là tiếc đứt ruột luôn.
2: Tiếc gì? Tặng có một bài mà còn ngồi tiếc nữa lần sau.
0: Ok anh Khánh, rồi chào anh nha.
2: Thiệt buồn, buồn anh Khánh quá.
0: Bài hết giờ rồi quý vị ơi, mời thêm một thính giả nữa. Hello.
1: Dạ Tiểu Muội quay lại đây. Dạ xin cho bài, xin cho bài cũng nhạc thiếu nhi, bài Trường Chúng Cháu, Trường Mầm Non của bé Xuân Mai á.
2: Trời ơi, ở trống nữa rồi.
1: Ủa nếu vậy thì cho bài khác là Nỗi Buồn Qua Phượng.
2: Nỗi Buồn Qua Phượng có rồi.
0: Có luôn rồi.
1: Dạ nếu vậy là bài Phượng Buồn.
2: Phượng Buồn có rồi.
0: Phượng Buồn hình Phượng đó, Buồn ở đây Phượng Hồng.
2: Ờ đây Phượng Hồng, Nỗi Buồn Qua Phượng, Phượng Phượng Buồn.
1: Ờ. Phượng Buồn của Hương Lan.
2: Ra đây Phượng Buồn chưa có.
0: Ok, cảm ơn Tiểu Muội nhiều nha. Trời đất ơi, cố gắng hết sức luôn.
2: Đúng rồi. Ai mình ít nói nhạc
1: tờ. Tiểu Muội chạy giống như là ngựa bay luôn á.
2: Rồi, chạy quá luôn, tranh thủ bữa nay không có rào cản gì hết.
0: Ủa đồ Goodwill hôm nay đẩy hết sao mà chạy thoải mái vậy? Mỗi khi để này nhà.
1: Chạy đua cho đại ca.
0: Rồi chào Tiểu Muội nha. See you next week.
1: Nghe nhạc vui vẻ nha.
0: Rồi, cảm ơn Tiểu Muội. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết rồi, thành ra mời Tường Minh.
2: Dạ, cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia gọi vô với cái không khí là ngày tuần nhập học của một số các khu học chánh. Chúng ta nhớ lại cái thuở học trò cũng như là những cái bài nhạc tặng cho các em học sinh trong cái tuần lễ nhập học hôm nay. Cảm ơn anh Trương đã thắng em hôm nay.
0: Ok, thôi được rồi, lâu lâu cho người ta có thắng, biết cầm cờ chiến thắng là làm sao chứ cứ để thua hoài.
2: Dạ.
0: Quý vị ơi, gần hết giờ thành ra chúng tôi còn lại một vài nhạc phẩm cuối. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài Phượng Hồng với tiếng hát của Gia Huy. Và bài cuối cùng sẽ là bài Niên Ngọc Sau Cùng, sáng tác Hàng Sinh với giọng ca của Phương Đại và Hương Lát. Mời quý vị cùng thưởng thức hai nhạc phẩm này và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết. Anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
9: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thông báo của Chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ vía ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân, hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường Tam Bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự chùa Bà. Ban trị sự chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
11: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng địa tạng, giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn địa tạng, quyển thượng lúc 2 giờ rưỡi chiều, tụng kinh địa tạng, quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan, bạc độ chư oan hồn uổng tử thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh địa tạng Quyển Hạ và Hòa Nguyện Đạo Tràng lúc 11 giờ trưa, lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa lúc 2 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ. Lúc 4 giờ chiều, cúng thí thực âm linh của hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng. Lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
12: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh Xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát thay mặt ban tổ chức Hòa Thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh Xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099, Hòa Thượng Thích Minh Giác, 503-519-1958, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
11: Thư mời đại lễ Vu Lan 2026 của Chùa Pháp Luân. Năm nay, Chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ơn cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này, sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường tam bảo, lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, nghi thức niệm ơn phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm tham âm sinh thành dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báo đến gia quyến hiện tiền cũng như tất cả thân nhân quá vãng, đồng chiêm lợi lạc. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý vị cùng toàn thể gia quyến hiện tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long. Chư hương linh quá vãng đương nhờ công đức này mà siêu sinh. Trụ trì Tỳ kheo Giác Đẳng.
12: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026 Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026. Tại khuôn viên của giáo xứ, đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
11: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé 20 đô la, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị. Bành Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance,

0: HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em.

0: từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kép cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9 đồng 99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Week. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cillumin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office, Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696. 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bửu Thoại, pháp danh Trung Thiên, sanh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn tại Cần Thơ, Việt Nam, từ trần ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi. Linh cữu được quàn tại Winford Funeral Home, Northwest. Địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064. Điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng. 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều, lễ cầu siêu. Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu, 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng. Hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084, dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ bà quả phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bửu Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bửu Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bửu Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Nhật Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay, nơi mà quý vị có thể shop những dòng sản phẩm liên quan tới sức khỏe và làm đẹp. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh rất là vui khi có dịp để mà chia sẻ, đem đến cho quý vị một trong những nhãn hàng, một trong những dòng sản phẩm đang rất là được ưa chuộng trong thời gian gần đây, tại đặc biệt là tại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Thì với dòng sản phẩm này, đây được gọi là nhãn hàng number one, đứng hàng đầu tại Hàn Quốc nha quý vị. Mà nói về xứ sở Hàn Quốc, xứ sở kim chi, thì quý vị cũng đã biết là có rất là nhiều hàng ngàn những cái dòng sản phẩm, những nhãn hàng liên quan tới làm đẹp, đúng không ạ? Có thể nói là có hơn 18.000 những nhãn hàng khác nhau. Nhưng với nhãn hàng mà Nhật Minh cùng với Vinashop sẽ gửi đến cho quý vị sau đây, đây là nhãn hàng được đứng hàng đầu, đứng số 1 với hơn 30 triệu những cái sản phẩm đã được bán trong vòng 4 năm vừa qua, từ ngày mà nhãn hàng được gửi đến cho quý khách hàng tiêu dùng. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh cũng rất là vui khi mời được một trong những nhà phân phối của dòng sản phẩm này tại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Xin chào chị Angela Hạnh đến với chương trình của Vinashop ngày hôm nay.
5: Xin chào Nhật Minh và xin chào tất cả các quý vị khán giả đang nghe đài truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Angela Hạnh và hiện tại thì em đang là một trong những nhà phân phối hàng đầu tại của Incedum tại Mỹ. Xin chào mọi người.
4: Dạ vâng, đó chính là dòng sản phẩm Incedum đến từ Hàn Quốc, và đặc biệt là nhãn hiệu này được đạt chuẩn đánh giá cao nhất tại được quốc tế công nhận từ viện nghiên cứu hàng đầu tại Đức, mà không phải dễ để mà được cái viện nghiên cứu tại Đức này để mà công nhận, đúng không Angela?
5: Dạ đúng rồi đấy Nhật Minh. Đã phải trải qua rất là nhiều những cái câu kiểm tra khảo sát và những cái check những cái thành phần bên trong của sản phẩm và về khách hàng thì mới được những cái đánh giá 5 sao của viện nghiên cứu hàng đầu tại Đức đi Nhật Minh.
4: Đúng vậy, và không để cho quý vị chờ lâu nữa đâu thưa quý vị. Một lần nữa, với dòng sản phẩm Incedum này đến từ Hàn Quốc, đây là nhãn hàng được đứng hàng đầu tại Hàn Quốc, chỉ trong vòng có 4 năm ra mắt tại sản phẩm thôi thì đây là một cái thời gian rất là ngắn, rất là ấn tượng để mà một nhãn hàng đạt lên được cái mức hàng đầu tại Hàn Quốc. Và bên cạnh đó thì dòng sản phẩm này cũng đã bán được rất là rộng rãi ở nhiều những đất nước khác nhau. Mà ngày hôm nay là Vinashop, khi mà Nhật Minh nghe là có một cái dòng sản phẩm như vậy thì chắc chắn là chúng tôi phải gửi đến cho quý vị ngay lập tức rồi thưa quý vị. Đến với dòng sản phẩm này thì thứ nhất Nhật Minh giới thiệu sơ đến cho quý vị luôn là với dòng sản phẩm của nhãn hàng Incedum thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm về chăm sóc da, skin care, với những bước để mà chúng ta có được một cái làn da khỏe, trắng và đẹp nhất có thể. Ở bên cạnh đó thì với dòng sản phẩm Incedum này, chúng ta sẽ có luôn những cái dòng sản phẩm liên quan tới make up, là chúng ta sẽ trang điểm để cho làm đẹp nè. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có nước uống collagen, mà những cái show sắp tới đây thì Nhật Minh cũng sẽ chia sẻ cùng với Vinashop đến cho quý vị luôn. Không những như vậy, với dòng sản phẩm của Incedum chúng ta sẽ có những dòng sản phẩm chăm sóc tới cơ thể, body lotion, body wash, sữa tắm, và cũng giống như là dầu gội đầu rất là đặc biệt để

0: và giúp cho chúng ta bổ sung, chăm sóc tóc từ bên trong để cho tóc được mạnh khỏe hơn. Nhưng đến với show lần này thì Nhật Minh muốn nhờ Angela để mà chia sẻ đặc biệt về những cái dòng sản phẩm liên quan tới việc chăm sóc da về skincare. Thì bây giờ Minh phải hỏi ngay Angela là cái điều gì, sản phẩm gì, cái thành phần nào đặc biệt để mà giúp cho cái dòng sản phẩm Instagram này nó có những cái nổi trội đặc trưng đến như vậy?
1: Wow, một câu hỏi rất là tuyệt vời. Nhật Minh biết không, cái điều mà làm nên sự đặc biệt không phải đơn giản mà nó được thành số 1 của Hàn Quốc, nó phải có những cái bí mật bên trong đó. Thì cái điều mà làm nên sự đặc biệt của Inseldom đó chính là những cái thành phần bên trong của nó. Thì Nhật Minh biết không, Inseldom là làm từ rau má. Thì như Nhật Minh biết ấy, rau má là những cái thành phần rất là tốt, giúp tái tạo da, làm đều màu da. Nhưng rau má của Inseldom còn gọi một cách khác, gọi là rau má khổng lồ đấy Nhật Minh, được trồng đặc biệt. Nhật Minh biết đảo Jeju của Hàn Quốc không?
0: Cái đảo đó là vừa đẹp, khí hậu lại rất là tuyệt vời. Một trong những quần đảo mà phải nói là đáng sống nhất.
1: Đảo Jeju của Hàn Quốc là một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Thì công ty Inseldom đã có những cái smart farm, những cái nông trại để trồng riêng cái rau má này. Và cái rau má này nó cũng khác so với những rau má bình thường của chúng ta. Rau má này là cái size của nó là gấp 10 lần size bình thường của chúng ta, Nhật Minh ạ. Và được công ty trồng trong vòng 45 ngày trong những cái smart farm rất là nghiêm ngặt, và được chưng cất ở điều kiện 80 độ C để lấy ra những cái tinh chất tốt nhất cho sản phẩm. Và ngoài ra đấy Nhật Minh, ngoài ra thì nó còn có một cái sản phẩm và một cái thành phần khác nữa, đó là cái nguồn nước khoáng chất rất là nhiều, khoáng chất của công ty. Thì nhà Nhật Minh biết không, khi mà núi lửa mà gặp biển sẽ tạo lên một cái dòng nguồn nước rất là nhiều khoáng chất, gọi là Jeju Lava Energy Water. Thì trên thế giới hiện nay chỉ có 4 nơi có thôi, đó là Japan, Jeju, Hawaii và Spain. Nhưng mà ở Japan và ở Spain thì người ta không thể khai thác được cái nguồn nước này vì có chứa rất là nhiều khoáng sạn. Còn ở quần đảo Hawaii của Mỹ thì cũng không khai thác được vì cái nguồn nước này nó rất là sâu, nếu mà khai thác phải tốn rất là nhiều tiền. Chỉ có quần đảo Jeju của Hàn Quốc mới khai thác và sử dụng được cái nguồn nước tuyệt vời này. Và công ty Remain đã ký hợp đồng độc quyền, công ty Inseldom đã ký hợp đồng độc quyền để được khai thác và sử dụng nguồn nước tuyệt vời này đấy Nhật Minh.
0: Wow, đó có lẽ là hai cái điều mà lẽ tạo nên một cái sự đặc trưng riêng mà chỉ có dòng sản phẩm Inseldom này có để mà gửi đến cho quý vị thôi. Bên cạnh đó thì Nhật Minh cũng có tìm hiểu nha, cũng biết là với công nghệ để mà tái tạo ra những cái dòng sản phẩm này là công nghệ nano, để một phần nào giúp cho sản phẩm khi mà chúng ta sử dụng sẽ thẩm thấu được tối đa vào trong các lớp biểu bì của da, đúng không ạ?
1: Đúng. Nhật Minh và quý vị, em cũng xin chia sẻ với mọi người là rất là nhiều những cái nhãn hàng ngoài kia thì sản phẩm chỉ vào được lớp thứ hai, lớp thứ ba của tế bào thôi. Nhưng mà riêng với Inseldom là dùng cái công nghệ mới nhất là công nghệ thẩm thấu sâu, sẽ giúp những cái ingredient này, những cái thành phần này vào sâu cùng của lớp tế bào và tái tạo tế bào mới. Nên là chỉ với một bộ sản phẩm ở đây thôi, nhưng mà có thể giúp các anh chị tái tạo da, tất cả những vấn đề về nám, về mụn, về nhăn, về nỗ chân lông to, thì chỉ cần một bộ sản phẩm có thể giúp các anh chị lấy lại sự tự tin, lấy lại cái tuổi thanh xuân của mình.
0: Và phải có một cái lý do nào đó mà sản phẩm này mới được ưu chuộng đến như vậy, để được đứng đầu tại Hàn Quốc như vậy. Thưa quý vị, đã có rất là nhiều những cái rất là nhiều và hàng triệu những cái người sử dụng đã rất là yêu thích dòng sản phẩm này, thấy sự khác biệt đặc biệt trên làn da của mình. Vì nói về sản phẩm mỹ phẩm thì phải nói là vô vàng thôi, đúng không Angela? Làm sao mình biết cái này tốt cái kia tốt được, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào thực tế, nhìn những khuôn mặt của những vị khách hàng đã dùng qua sản phẩm Inseldom thì chúng ta sẽ thấy ngay sự khác biệt này, và đó là cái sức lan tỏa mạnh nhất mà Inseldom đã giúp để mà đưa dòng sản phẩm này đến gần hơn đến người tiêu dùng. Bây giờ Nhật Minh sẽ hỏi Angela là các bước để mà chúng ta sử dụng sản phẩm này như thế nào, tại vì Nhật Minh biết là nó sẽ có những bước cơ bản, thì Angela có thể nói sơ những cái bước để mà những vị khán giả có thể biết cách để mà chúng ta sử dụng được không?
1: Rất là tuyệt vời luôn, đúng không mọi người? Thì các anh chị ơi, hiện tại thì chúng ta sẽ chia ra dòng 3 cái bước khác nhau. Bước đầu tiên thì các anh chị sẽ là bước làm sạch da. Bước làm sạch da thì như các anh chị biết là để có một làn da khỏe mạnh và đẹp thì chúng ta phải làm sạch da. Đấy là cái bước rất là quan trọng. Thì Inseldom đã có tẩy trang này, có sữa rửa mặt, thì có hai loại sữa rửa mặt, một là sữa rửa mặt bông tuyết và hai là sữa rửa mặt dạng hạt, sẽ giúp các anh chị lấy hết đi những cái bụi bẩn ở bên trong da của mình. Và các anh chị ơi, cái sản phẩm này, một cái là Nhật Minh biết là hoàn toàn tự nhiên, không hề có chemical ở bên trong, hoàn toàn tự nhiên. Dạ.
0: Và cái việc đó là càng ngày càng quan trọng hơn, tại vì nhiều lúc là đã có rất là nhiều những cái hóa học ở xung quanh của mình rồi, với môi trường sống rồi, cho nên là những cái gì chúng ta bỏ vào trong cơ thể của mình hoặc là trên làn da của mình thì chúng ta muốn những cái thành phần đó càng gần đến tự nhiên thì càng tốt. Thì với cái việc sử dụng da thì thứ nhất là chúng ta sẽ tẩy trang bằng cách là sử dụng cleansing oil để mà tẩy trang đi những cái lớp mascara nào, những cái lớp make up ở trên khuôn mặt của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng sữa rửa mặt dạng bọt để mà chúng ta đánh tan ra, tạo bọt, và sau đó là sẽ sử dụng trên mặt để cho làm sạch lỗ chân lông của mình. Cái mà Nhật Minh rất là thích của cái dòng sản phẩm này đó là cái chai powder này nha quý vị nha. Thì chắc là chị Angela có thể dùng cái chai powder ở bên kia để quý vị có thể thấy luôn. Thì một tuần Nhật Minh khuyên là chúng ta nên deep clean, tức là rửa mặt thật là sạch cái gương mặt của mình bằng cách là chúng ta mix cái chai powder này cùng với lại cái sữa rửa mặt ha. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ có bước thứ hai thì sẽ như thế nào vậy Angela?
1: Bước thứ hai của chúng ta sẽ là cấp ẩm, dưỡng ẩm các anh chị ạ. Bước thứ hai của chúng ta thì chúng ta sẽ có hai chai, đó chính là oil mist là xịt khoáng. Thì như các anh chị thấy ở đây thì như Nhật Minh thấy ở đây là Nhật Minh thấy là 30% là dầu, 70% là nước. Sản phẩm này làm theo cái bề mặt da của chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta cấp ẩm ngay lập tức.
0: Cho mình xem thử một chút xíu nha.
1: Xem thử nha.
0: Chai rất là thiết kế rất là dễ thương luôn ạ. Và khi mà chúng ta sử dụng đó thì chắc là phải lắc lên đúng không ạ?
1: Sau đó
0: chúng ta spray. Nhưng mình spray thử cho quý vị thấy nha, rất là mịn đúng không? Và mùi thơm thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Thì bây giờ Angela cứ tiếp tục nói về sản phẩm và cái dưỡng ẩm để Nhật Minh thử dùng thử cái sản phẩm này cho quý vị cùng xem nha.
1: Tuyệt vời quá. Dạ. Wow, Nhật Minh cảm thấy sao?
0: Rất là mát, rất là dễ chịu. Có lẽ là cái chai này mình phải luôn luôn để trong bóp của quý vị thôi ạ, để mà chúng ta sử dụng khi nào chúng ta cần. Và cấp ẩm thì chúng ta sẽ có thêm cái bước là chúng ta dưỡng ẩm đúng không ạ?
1: Dạ, cấp ẩm chúng ta còn một cái bước nữa, đó chính là Calming Balance Gel. Thì cái Calming Balance Gel này là làm từ vàng 24K và hoa hồng Damask, sẽ giúp da của các anh chị dịu ẩm, cấp ẩm ngay lập tức, dưỡng ẩm ngay trên bề mặt da của mình luôn. Thì bây giờ Nhật Minh có thể thử trên da tay của mình, Nhật Minh sẽ thấy rất là nhiều những cái gold layer rất là đẹp.
0: Gold layer là có vàng nha quý vị nha. Khi mà để lên thôi là chúng ta sẽ thấy là cái sản phẩm theo dạng gel, và chúng ta sẽ thấy những cái lát vàng nho nhỏ. Và khi mà chúng ta thoa lên da thì cảm giác dễ chịu là đến ngay lập tức luôn. Mùi hương cũng rất là nhẹ nhàng. Tưởng tượng mà chúng ta chuẩn bị bước vào giấc ngủ thì đây sẽ là cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp đây ạ. Rồi, đó là cái bước dưỡng ẩm là bước thứ hai nha. Rồi, bước kế tiếp sẽ là bước gì vậy Angela?
1: Nhật Minh biết không, khi mà mình dưỡng ẩm xong thì chúng ta là có bước thứ ba. Nhật Minh biết không, bước thứ ba của chúng ta chính là Puster Serum Cream, sẽ giúp da của chúng ta tái tạo da, làm đều màu da và nâng cơ da. Nên là các anh chị không cần phải đi Botox, không cần phải tiêm filler nữa, chúng ta chỉ cần sử dụng một bộ sản phẩm này thôi, có thể giúp chúng ta xử lý tất cả những vấn đề trên da của mọi người, mụn nám hay là lỗ chân lông to hay là bị nhăn hay là tất cả những vấn đề về da, thì chỉ cần một bộ sản phẩm này sẽ giúp chúng ta xử lý hết những vấn đề đó.
0: Đúng vậy, rất là cảm ơn Angela đã chia sẻ rất là details luôn về những cái chức năng và cũng giống như là cái chuyện quan trọng để chúng ta phải làm đúng những cái bước này như thế nào. Thì cái điều đặc biệt nha, thường là khi mà chúng ta nói về mỹ phẩm mà tốt, mà đẹp, mà có hiệu quả thì sẽ đi với cái việc là đắt tiền đúng không ạ? Nhưng với dòng sản phẩm Incedom này thì không hề đắt đỏ nha quý vị. Rất là dễ để chúng ta có thể mua để mà sử dụng được ngay. Những cái chai này khi mà quý vị mua lẻ đó chỉ có khoảng vài chục đồng thôi, mà quý vị hãy gọi ngay cho Vinashop để mà đội ngũ nhờ chuyên viên của chúng tôi tư vấn đến cho quý vị, để xem tôi coi với làn da và những vấn đề mà quý vị đang gặp phải thì chúng ta sẽ cần sử dụng những cái loại sản phẩm như thế nào. Còn nếu mà quý vị muốn mua trọn bộ hết luôn những cái dòng sản phẩm này để được tối ưu hóa cái việc hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng, thì quý vị chỉ mua khoảng giá khoảng 300 hơn thôi, cho nên không hề mắc để mà chúng ta có thể sử dụng. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, thì Nhật Minh cũng rất là cảm ơn Angela Hạnh đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay để mà chia sẻ đến cho quý vị. Quý vị đừng quên là với dòng sản phẩm Incedom này thì không chỉ có những cái dòng sản phẩm skin care chăm sóc cho sắc đẹp này đâu, sẽ có những cái bộ chuyên dùng để mà chúng ta làm cho trắng sáng da, những bộ make up và giống như là những chai gội đầu, sữa tắm để mà tốt cho làn da và mái tóc của mình nữa. Cho nên là quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi ngay cho đội ngũ chuyên viên 24/7 của Vinashop để được tư vấn ngay hôm nay nhé. Rất là cảm ơn Angela, và đến đây thì cho phép Angela và Nhật Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những chương trình vừa rồi của Vinashop, và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cảm ơn quý vị, cảm ơn Vinashop.
0: Nhật Minh xin chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
2: I'm fine. Xin chào, everyone.
0: Oh, yeah.
2: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
2: Yes, I am.
0: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
2: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
2: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax anticosas. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
2: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
2: I know. I wish it would, but so yeah, but once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là
1: một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần
3: phần đĩa rộng tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Gold này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
0: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vichon là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Gold, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Gold sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
2: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Vichon đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kicker Gold thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kicker Gold?
2: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có chiên xanh, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày, quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
2: Sure.
0: Let's make quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
2: Sure, and kicker muscle is basically Kicker Gold is a product that helps your child grow tall, and kicker muscle, we want our child to grow tall of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh. Right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
0: Ông Vichon vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu, thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với cái Kicker Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể
3: thể bỏ vào nước juice chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái cơ goal để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
2: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kiko Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kiko Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
3: So thank you so much for taking time today to the studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
2: Thank you and cảm ơn.
3: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vy John Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kick Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
3: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
4: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
3: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
4: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
3: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
4: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
3: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
4: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
3: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
4: Tăng cường khả năng miễn dịch.
3: Tăng độ dày của xương.
4: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
3: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
4: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu Khoanh Lung. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu Khoanh Lung đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu Khoanh Lung chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh Lung Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Belle, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn.
13: Đêm nay, khi ánh trăng êm đềm trong xa.
12: Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói, tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất. Nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời mãi mãi.

ca sĩ Thân Minh Trang sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai. Tài nghệ của cô phần lớn ảnh hưởng từ người cậu ruột là nhạc sĩ Đậu Quang Hữu. Là ca sĩ nổi bật tại Đồng Nai vào những năm 90 với các giải thưởng danh giá. Giải nhì tiếng hát học sinh sinh viên năm 2000. Giải tư tiếng hát truyền hình Đồng Nai năm 2004. Giải ca sĩ triển vọng tiếng hát truyền hình thành phố Sài Gòn năm 2004. Giải nhất tiếng hát các khu công nghiệp Đồng Nai năm 2005. Giải nhất tiếng hát tỉnh Đồng Nai năm 2005. Hiện tại, Thân Minh Trang có khả năng hát rất tốt các dòng nhạc ballad, pop, remix, trữ tình, ca trù, dân ca. Năm 2021, cô trở lại, gây ấn tượng với hàng loạt các tác phẩm trữ tình như Tiếng Tơ Lòng, Mùa Đông Băng Giá, Tình Khờ, Cánh Hoa Yêu.

sở hữu nét đẹp sắc sảo, sáng sân khấu và tiếng hát cao vút thiết tha từ nhạc trữ tình, Thân Minh Trang còn được khán giả tặng cho nghệ danh Thân Minh Trang giọng ca độc lạ. Từng phá sản trong kinh doanh, Thân Minh Trang chuyển mình thành công trong nghề ca hát. Cô xuất thân từ gia đình không mấy khá giả ở Đồng Nai, cha cô mất sớm, mẹ tảo tần lo cho cô ăn học thành tài. Từ nhỏ mê ca hát, nên cơ duyên đưa đến khi thời học sinh cô đã bén duyên trên con đường ca hát. Sau khi tốt nghiệp, Thân Minh Trang kinh doanh là chính để nuôi sự nghiệp ca hát của mình. Song song đó, cô tham dự và ghi tên mình trong hàng loạt giải thưởng âm nhạc. Với những thành công trong sự nghiệp ca hát, thêm vào việc không như ý muốn bởi con đường kinh doanh trở ngại, cô bị phá sản, nên Thân Minh Trang quyết định dừng hẳn kinh doanh mà tập trung vào nghiệp ca hát.

tiếng hát cao vút đã chạm trái tim người nghe. Từ đây, Thân Minh Trang chăm chỉ thu âm hàng loạt ca khúc yêu thích như Không Bao Giờ Quên Anh, Chuyến Đò Không Em, Từ Đó Em Buồn, Mưa Chiều Vân Vân và phát hành trên kênh YouTube. Thân Minh Trang Official và Thân Minh Trang Bolero được khán giả đón nhận yêu thích nhiều. Từ đó, nút bạc YouTube đã được cô sở hữu. Đặc biệt, ca khúc Mưa Chiều do cô trình bày là một ca khúc rất thành công để khán giả biết đến cái tên Thân Minh Trang nhiều hơn. Và để không phụ lòng tình cảm yêu mến của khán giả dành cho mình, Thân Minh Trang quyết định thử tài tự sáng tác nhạc. Kết quả, nhiều ca khúc ra đời và được khán giả đón nhận khen ngợi. Lời nhận xét chung của đa số khán thính giả đã từng nghe tiếng hát của Thân Minh Trang, khen cô hát rất mộc mạc, không cầu kỳ, sâu lắng, rung động lòng người.

Tiếng hát với cung đàn vừa giới thiệu đến quý thính giả tiếng hát của nữ ca sĩ Thân Minh Trang. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình trong lần phát thanh kỳ tới.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio trong chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ, 500 Điều Kỳ Thú.
1: Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả của chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ 500 Điều Kỳ Thú. Nguyên Khôi và Mai Phương đã chính thức rời New York để bắt đầu chặng đường road trip tự lái xe rực rỡ nhất bờ đông rồi đây. Chiếc xe nhỏ của chúng tôi đang lướt trên trục đường cao tốc ven biển I-95. Nhìn qua ô cửa kính bên phải là nước xanh thẳm của eo biển Long Island Sound đang lấp lánh dưới ánh nắng sớm đẹp không đời nào tả xiết.
0: Lúc này đây, chiếc xe của chúng tôi đã chính thức vượt qua ranh giới New York để đặt chân vào Connecticut, tiểu bang được mệnh danh là cửa ngõ chính dẫn vào vùng đất cổ kính New England. Anh Khôi, cái tên Connecticut nghe rất lạ tai và mang một âm hưởng rất riêng phải không?
1: Đúng vậy đó Mai Phương. Tên gọi Connecticut thực chất xuất phát từ từ Quinnetucut trong ngôn ngữ của bộ tộc người Mỹ bản địa Mohegan và Pequot, những chủ nhân đầu tiên của vùng đất này trước khi người châu Âu đặt chân đến. Từ này có nghĩa rất thơ mộng, đó là bên dòng sông dài có chiều cường. Dù nằm trong top 3 tiểu bang có diện tích nhỏ nhất nước Mỹ chỉ rộng khoảng 14.357 km², nhưng Connecticut lại sở hữu mật độ dân số cao thứ tư toàn quốc với khoảng 3.6 triệu người. Nơi đây thực sự là một gã khổng lồ về chiều sâu lịch sử, kinh tế lẫn giáo dục của Hoa Kỳ.
0: Quý vị biết không, người dân Mỹ còn tự hào gọi nơi đây bằng một biệt danh rất trang trọng là Tiểu bang Hiến pháp. Lịch sử ghi nhận rằng sau khi thương nhân người Hà Lan là Adrian Block khám phá ra dòng sông Connecticut vào năm 1614, thì đến năm 1636, nhà quản giáo Thomas Hooker đã dẫn đoàn người định cư thành lập nên vùng Hartford ngày nay.
1: Chính tại thuộc địa này, vào năm 1639, văn bản Fundamental Order of Connecticut đã ra đời. Rất nhiều nhà sử học thế giới công nhận đây chính là bản hiến pháp thành văn đầu tiên trên thế giới, tạo tiền đề và nền móng tư tưởng cho bản hiến pháp Hoa Kỳ sau này. Trong cuộc chiến giành độc lập năm 1775 tới 1783, Connecticut còn đóng vai trò là kho lương của lục quân, cung cấp nhu yếu phẩm nuôi sống quân đội của đại tướng George Washington nữa đó Mai Phương.
0: Từ một trung tâm cách mạng công nghiệp thế kỷ 19 lừng lẫy với các xưởng sản xuất đồng hồ, máy móc và cả thương hiệu súng huyền thoại như là Colt hay là Winchester, Connecticut đã có cuộc chuyển mình công nghệ cao tuyệt vời. Thành phố thủ phủ Hartford từ lâu đã được mệnh danh là thủ phủ bảo hiểm của thế giới, nơi đặt đại bản doanh của các tập đoàn tài chính khổng lồ như là Aetna hay là Cigna.
1: Nếu đi về phía tây nam ráp trên New York như khu vực Greenwich hay Stamford, quý vị sẽ bước vào thủ phủ, quỹ đầu tư mạo hiểm của thế giới, nơi tập trung hàng loạt ngân hàng và các gia tộc siêu giàu. Tiểu bang này còn là nơi chế tạo động cơ máy bay Pratt & Whitney hay đóng tàu ngầm hạt nhân cho Hải quân Mỹ tại Groton. Connecticut liên tục đứng top 5 tiểu bang có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước Mỹ.
0: Nhưng điều làm Mai Phương yêu thích nhất là khi lái xe qua Connecticut chính là cái thần thái văn hóa không lẫn vào đâu được. Đó là sự hòa quyện giữa nét đẹp hiện đại với vẻ đẹp của New England cổ kính thanh lịch.
1: Và tất nhiên không thể bỏ qua văn hóa ẩm thực độc đáo của vùng đất này. Từ chiếc bánh a pizza, lò nướng than đá củi, đế mỏng giòn rụm tại New Haven, đến chiếc bánh mì kẹp tôm hùm ấm đẫm bơ, hay những ngôi làng chài ven biển đẹp như tranh vẽ ở Mystic, tất cả tạo nên một Connecticut đầy quyến rũ.
0: Điều đặc biệt là một tiểu bang nhỏ bé nằm ở góc đông bắc nước Mỹ lại là nơi sinh ra và nuôi dưỡng rất nhiều những danh nhân kiệt xuất làm thay đổi cả thế giới đó quý vị.
1: Bắt đầu từ văn học và tri thức nha. Ngoài văn hào Mark Twain, đây còn là quê hương của bà Harriet Beecher Stowe, tác giả kiệt tác Túp lều Bác Tom. Lịch sử kể lại rằng khi vừa gặp Tổng thống Abraham Lincoln đã phải thốt lên: hóa ra bà chính là người phụ nữ nhỏ bé đã viết nên cuốn sách châm ngòi cho cuộc đại chiến này. Nhà ngôn ngữ học Noah Webster, cha đẻ của cuốn từ điển Webster, giúp chuẩn hóa toàn bộ tiếng Anh Mỹ mà chúng ta học ngày nay, cũng sinh ra tại vùng West Hartford ở Mai Phương.
0: Trong lĩnh vực điện ảnh và nghệ thuật thì Connecticut là quê hương của huyền thoại Katharine Hepburn, minh tinh duy nhất trong lịch sử từng 4 lần đoạt giải Oscar. Ngay cả nữ diễn viên xuất chúng Meryl Streep cũng bước ra từ trường đào tạo sân khấu danh tiếng của trường Đại học Yale ở đây. Và thính giả còn nhớ ông trùm gánh xiếc B.T. Barnum, người dẫn 21 con voi đi qua cầu Brooklyn mà tụi mình vừa kể phần trước không? Ông ấy sinh ra tại Connecticut và từng làm thị trưởng của thành phố Bridgeport nữa đó.
1: Nói về lịch sử hay chính trị, Connecticut lại mang một tầm vóc vô cùng trang trọng. Nơi đây nuôi dưỡng người anh hùng dân tộc Nathan Hale, người điệp viên 21 tuổi của Đại học Yale đã hy sinh vì độc lập với câu nói bất tử: "Tôi chỉ hối tiếc rằng mình chỉ có một cuộc đời để dâng hiến cho Tổ quốc." Mảnh đất New Haven của Connecticut cũng chính là quê hương tinh thần và nơi đào tạo của gia tộc chính trị nhà Bush. Cả hai vị tổng thống Bush cha và Bush con từng sinh sống, học tập thời tuổi trẻ.
0: Về khoa học thì có nhà phát minh Samuel Colt đã sáng tạo ra khẩu súng ổ quay Revolver, làm thay đổi ngành vũ khí ngay tại Harvard. Còn kỹ sư Igor Sikorsky thì thiết kế nên chiếc máy bay trực thăng hiện đại đầu tiên trên thế giới.
1: Từ văn học, điện ảnh, chính trị cho đến những phát minh công nghệ đỉnh cao, Connecticut đã chứng minh câu nói giá trị của một vùng đất không đo bằng diện tích mà đo bằng tầm vóc của những con người làm nên lịch sử trên mảnh đất đó.
0: Thật thú vị khi nói đến những con người tài năng và xuất chúng hơn Khôi. Và điểm đến đầu tiên của chúng ta đã sắp xuất hiện rồi quý vị ơi.

0: Chào mừng quý vị đã cùng Mai Phương và Nguyên Khôi đặt chân đến New Haven. Anh Khôi ơi, Mai Phương vừa bước xuống xe là thấy dễ chịu vô cùng. Những hàng cây cổ thụ bóng mát phủ kín các con đường nhìn êm đềm quá. Cho nên á, người ta gọi New Haven bằng một cái tên rất thơ mộng là thành phố Elm, thành phố của những hàng cây du xanh mướt. Nhưng ngoài cảnh sắc thiên nhiên ra thì New Haven nổi tiếng toàn cầu chính là nhờ trái tim của nó, Đại học Yale, một trong những thánh đường giáo dục cổ kính, quyền lực và danh giá bậc nhất hành tinh.
1: Ngôi trường này ra đời từ tận năm 1701 với tên gọi ban đầu là Collegiate School. Vào năm 1718, trường chính thức đổi tên thành Yale College để tri ân Elihu Yale, một thương gia người Anh đã quyên góp khoản tiền bán hàng trăm cuốn sách quý cùng bức chân dung vua George đệ nhất cho nhà trường. Với hơn 300 năm phát triển, Yale là đại học lâu đời thứ ba tại Mỹ và được ví như cái nôi của giới tinh hoa thuộc khối Ivy League. Nơi đây đã đào tạo ra năm đời tổng thống Mỹ như William Howard Taft, Gerald Ford, Bill Clinton và cả hai cha con tổng thống Bush, cùng hàng chục nguyên thủ quốc gia, hàng trăm chủ nhân giải Nobel, Oscar, Pulitzer.
0: Bước dạo quanh khuôn viên của Old Campus thế này, Mai Phương cảm giác như tụi mình đang đi giữa những lâu đài ở Oxford hay Cambridge bên châu Âu vậy anh. Bức tường đá xám phủ đầy dây thường xuân xanh ngắt, những vòm cổng nhọn Gothic đâm thẳng lên bầu trời, đặc biệt là ngọn tháp chuông Harness Tower cao tới 66 mét đằng kia kìa, nhìn uy nghi và chạm khắc tinh xảo vô cùng.
1: Kiến trúc của Yale còn sở hữu một kiệt tác có 102, thư viện Wernicke. Tường bên ngoài thư viện không xây bằng gạch hay kính thông thường, mà làm hoàn toàn bằng những tấm đá cẩm thạch mỏng. Khi ánh nắng mặt trời xuyên qua đá cẩm thạch, nó tạo ra một thứ ánh sáng màu hổ phách dịu nhẹ bên trong, giúp bảo vệ vô số bản thảo cổ quý hiếm của nhân loại. Trong đó có cả bản in Kinh Thánh Gutenberg nguyên bản từ thế kỷ thứ 15.
0: Mai Phương nghe nói là ngay trong khuôn viên này có tòa nhà đá không cửa sổ mang tên là Ngôi Bộ. Đại bản doanh của hội bí mật Skull and Bones nổi tiếng từ những năm 1832, đúng không anh Khôi?
1: Đúng vậy đó Mai Phương. Đây là nơi gặp gỡ bí mật của những thành viên quyền lực nhất thế giới, từ các cố tổng thống cho tới giám đốc CIA. Nghi thức bên trong tòa nhà cho đến nay vẫn là một ẩn số tuyệt đối.

0: một không gian vừa mang chiều sâu tri thức, vừa sở hữu nét kiến trúc kiệt tác và cả những huyền thoại ly kỳ. Bước chân qua từng góc phố của New Haven, ngắm nhìn đại học Yale như một thánh đường lộng lẫy cổ kính, Mai Phương mới hiểu vì sao mảnh đất này lại có sức hút mãnh liệt đến như vậy. Còn bây giờ thì ngắm trường xong rồi, cái bụng Phương đã đánh lô tô rồi anh Khôi ơi. Tụi mình thẳng tiến tới tiệm Frank Pepper để thưởng thức món bánh pizza lò than đá lừng danh thôi nào.
1: Chào mừng Mai Phương và quý thính giả đã đến với thánh địa pizza của thành phố New Haven. Quý vị biết không, tiệm ăn này do ông Frank Pepper, một người nhập cư từ Ý, thành lập từ năm 1925. Trải qua hơn một thế kỷ, nơi đây không chỉ là một tiệm ăn mà là trở thành di sản ẩm thực khai sinh ra phong cách a pizza huyền thoại của tiểu bang Connecticut.
0: A pizza? Mai Phương thấy người dân New Haven ai cũng gọi là a pizza chứ không gọi là pizza thông thường. Bánh a pizza ở đây có gì đặc biệt mà lại khiến từ các vị tổng thống Mỹ, các ngôi sao Hollywood cho tới bao thế hệ sinh viên Yale phải chấp nhận xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ dưới tuyết rơi chỉ để mua cho bằng được vậy anh Khôi?
1: Bí mật là nằm ở hai yếu tố: lò nướng than đá và kỹ thuật làm đế bánh. Mai Phương hãy nhìn kìa, chiếc lò gạch khổng lồ nướng bằng than đá có nhiệt độ lên đến hơn 300 độ C. Người thợ dùng chiếc xẻng gỗ dài ngoằng đưa chiếc bánh vào. Chỉ trong vòng vài phút, sức nóng dữ dội của than đá làm cho vỏ bánh chín giòn, viền bánh phồng rộp và điểm xuyết những vết xém đen mộc mạc, tạo nên một mùi thơm cháy nhẹ rất đặc trưng mà lò gas hay lò điện hiện đại không bao giờ làm được.
0: Và đây rồi, chiếc bánh ngôi sao làm nên thương hiệu của quán đã được bác thợ bưng ra bàn tụi mình rồi quý vị ơi. White clam pizza, tức là pizza với lại nghêu trắng. Chiếc bánh không hề có sốt cà chua đỏ quen thuộc, mà bên trên phủ đầy những con nghêu tươi rói đánh bắt từ vùng biển Long Island, ướp đẫm dầu ô liu, tỏi băm thơm lừng, oregano và phô mai pecorino romano bào mỏng nữa.
1: Đặc biệt ở pizza ở đây có lớp đế bánh cực mỏng, cắn vào nghe tiếng rôm rốp giòn tan ở viền, nhưng bên trong vẫn giữ được độ dẻo mềm hoàn hảo. Vị ngọt mỏng nước tự nhiên của nghêu biển hòa quyện với vị béo ngậy của dầu ô liu và cái cay nồng nhẹ của tỏi. Một sự kết hợp đơn giản nhưng cái vị của nó thì không chê vào đâu được.
0: Ăn một miếng bánh pizza nghêu trắng nóng hổi, ngắm nhìn chiếc lò than đá trăm tuổi vẫn rực lửa đỏ hồng, Mai Phương cảm nhận được trọn vẹn sự giản dị nồng hậu của người dân New Haven. Bụng đã no rồi, bây giờ thì thắt dây an toàn để tiếp tục điểm dừng chân tiếp theo thôi anh Khôi ơi. Kính thưa quý vị, tạm biệt hương vị ở pizza lò than sôi động của New Haven, chiếc xe của 500 điều kỳ thú đang rẽ theo con đường ven biển để tiến vào Mystic, một làng chài cổ kính nằm ở phía đông nam Connecticut. Anh Khôi ơi, không khí ở đây khác hẳn luôn. Gió biển lồng lộng thổi vào qua cửa kính, mùi muối biển ngai ngái hòa với mùi gỗ thông mộc mạc. Mai Phương cảm giác như tụi mình vừa mới lật mở một trang sách tranh cổ về thế giới hàng hải New England vậy.
1: Nhìn yên bình vậy thôi chứ Mystic được coi là một bảo tàng sống vĩ đại về di sản hàng hải Hoa Kỳ đó Mai Phương. Vốn là nơi sinh sống của bộ tộc Pequot, từ thế kỷ thứ 17, người Anh đã đến đây định cư. Nhờ vị trí kính gió ven sông Mystic đổ ra eo biển Long Island Sound, lại có nguồn gỗ sồi dồi dào, nơi đây nhanh chóng trở thành trung tâm đóng tàu sầm uất. Đến thế kỷ thứ 19, Mystic vươn mình thành cảng biển săn cá voi lừng lẫy nhất bờ đông Hoa Kỳ, nơi hàng trăm con tàu gỗ kiên cố xuất xưởng để ra khơi chinh phục đại dương.
0: Khi ngành săn cá voi suy thoái, người dân nơi đây không bỏ hoang làng chài mà đã biến toàn bộ khu vực thành bảo tàng hàng hải ngoài trời, Mystic Seaport Museum. Vào năm 1929, họ phục dựng trọn vẹn không gian thế kỷ 19 với xưởng đóng tàu, tiệm thợ kim hoàng hải đăng. Quý vị ơi, ngay trước mắt Mai Phương và Nguyên Khôi lúc này chính là ngôi sao lớn nhất của bảo tàng, con tàu gỗ săn cá voi huyền thoại Charles Morgan. Được hạ thủy từ năm 1841, Charles Morgan là con tàu gỗ săn cá voi duy nhất còn sót lại trên thế giới. Từ hạm đội hàng ngàn con tàu của thế kỷ thứ 19, là con tàu 3 cột buồm làm hoàn toàn bằng gỗ, với chiều dài là 34m, chiều rộng 8,5m và trọng tải là 351 tấn. Khung tàu được dựng từ gỗ sồi trắng và gỗ thông vàng kiên cố, cho phép con tàu chống lại sự va đập của những tảng băng trôi ở Nam Cực, cũng như là sự hung dữ của những con cá voi khổng lồ.
1: Trên mạn tàu luôn treo từ 4 đến 5 chiếc thuyền gỗ nhỏ nhẹ. Khi phát hiện cá voi, các thủy thủ sẽ thả những chiếc thuyền nhỏ này xuống, tự tay chèo đuổi theo, dùng lao mốt thủ công để săn bắt. Ngay trên bong tàu được trang bị một hệ thống lò gạch khổng lồ. Mỡ cá voi sau khi xẻ thịt sẽ được bỏ vào các nồi đồng lớn nấu ngay tại chỗ, để chiết xuất thành dầu cá voi chảy vào các thùng gỗ cất xuống khoang chứa. Tàu đã hoạt động dẻo dai suốt 80 năm, trải qua 37 chuyến hải trình vượt qua mọi đại dương, đối mặt với bão tuyết Nam Cực, tảng băng trôi và cả hải tặc. Tàu đã mang về hơn 54.000 thùng dầu cá voi, nguồn nguyên liệu thắp sáng đắt giá thời bấy giờ.
0: Điều kỳ diệu nhất là con tàu này được mệnh danh là con tàu may mắn nhất lịch sử. Dù kinh qua hàng trăm trận bão nguy hiểm nhất hành tinh, tàu chưa từng bị đắm và luôn đưa mọi thủy thủ đoàn trở về an toàn. Vào năm 2014, sau một đại trùng tu kéo dài nhiều năm, vào mùa hè 2014, con tàu 173 tuổi này đã gây chấn động khi giăng buồm trở lại đại dương, thực hiện chuyến hải trình thứ 38 dọc bờ biển New England để truyền thông điệp về bảo tồn sinh vật biển và di sản của đại dương.
1: Hiện nay con tàu được đưa về nghỉ hưu và bảo tồn tại Bảo tàng Hàng hải Mystic Seaport. Du khách có thể bước trực tiếp lên bong tàu, chui xuống khoang thủy thủ chật hẹp, khám phá hệ thống lò nấu mỡ cá voi và lắng nghe những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú từ các hướng dẫn viên hóa trang thành thủy thủ của thế kỷ thứ 19.
0: Mình lên tàu làm thủy thủ đi anh Khôi.

0: và chào mừng quý vị đến với thị trấn cổ Essex, nằm êm đềm bên bờ thung lũng sông Connecticut. Essex ngày nay mang vẻ đẹp bình yên, thơ mộng như một bức tranh thủy mặc. Thế nhưng ẩn sau những ngôi nhà gỗ sơn trắng cổ kính là cả một lịch sử kiêu hùng, kịch tính và từng là một trong những trung tâm đóng tàu quan trọng, được mệnh danh là thủ phủ đóng tàu của nước Mỹ thời kỳ đầu.
1: Vào thế kỷ thứ 17, vùng đất này ban đầu thuộc nơi ở của người Mỹ bản địa là

0: thơ mộng như một bức tranh thủy mặc. Thế nhưng ẩn sau những ngôi nhà gỗ sơn trắng cổ kính là cả một lịch sử kiêu hùng, kịch tính và từng là một trong những trung tâm đóng tàu quan trọng được mệnh danh là thủ phủ đóng tàu của nước Mỹ thời kỳ đầu.
1: Vào thế kỷ thứ 17, vùng đất này ban đầu thuộc nơi ở của người Mỹ bản địa là Niantic.